0: till polisen, vilket gör att de släpper honom. Och då går han direkt till TV4 för att ge en intervju. Och dagen efter så kommer en uppdatering på Instagram där han står med jogging, ja, outfiten, tummen upp och säger bara, ja, då startar man om på ny kula igen. Nu kör vi. Allt är borta. Vi bygger upp från scratch. Det viktigaste är att man springer minst en halvtimme om dagen. Alltså han är liksom, ja, han missar inte ett steg, ja, i sitt stick. Och det får mig att tänka så här, är det här planerat? Har han liksom, antingen är han bara liksom, att det är uppenbarligen att han verkligen kan ta det i farten och just inte missa ett steg, hålla precis samma ton. Han kanske bara har samma assistent som skriver, fortsätter att skriva Instagram-uppdateringar, ja, med exakt samma ton liksom.
1: Precis, helt oinformerad om vad som har hänt.
0: Eller så bara de hade planerat det. Han och hans PR-byrå planerar det här. Hur ska vi liksom skapa en ny utmaning utan dess like? Och sen bara, ja, men vi kan begå något brott. Vilket brott ska vi begå? Vad är det värsta? Och sen så placerade man hela den här grejen. Det är lite
1: då
0: så.
1: Har de lyckats.
0: Jag får lite grann den känslan när jag ser hur Paolo Roberto reagerar och agerar nu i dagarna. Dock så, problemet då, det är att det återstår hela den här situationen med hans flickvän Elin och deras ofödda barn och allt det där som bara är liksom, som är helt, helt fruktansvärt. Så att då är liksom, det är nästan ännu mer oförlåtligt om det är så det går till. Jag vill inte tänka att det är så. Ja, vi har folk på VBS som säger att de har ätit Paolos pizza och kan intyga att den är jättegod. En annan nivå på pizza. Det är, som jag förstått det så är Panifresco, som väl ligger på taket på Lenshuset i Stockholm vid Plattan, om jag har förstått saken rätt. Som jag har förstått det är det ett av de ytterligt få ställen i Sverige där man kan få 100% tvättäkta, perfekt napolitansk pizza. Och det är inte så illa.
1: Inte illa.
0: Vi bodde grannar tidigare på Malta med Maltas bästa napolitanska ställe. Det enda, de var utsedda av det napolitanska pizzaförbundet som Maltas bästa, eller Maltas enda 100% godkända napolitanska pizzaställe. Det går inte av för hackor. Nyttigt är det inte, men det är väldigt, väldigt gott. Ja, alltid när vi börjar prata om mat så spårar det ut. Jag ska prata om hur gott det är mat, så blir jag hungrig och vill bara avbryta sändningen. Och gå och
1: vi kan ta 5 minuter så fall det liksom är, om du är riktigt sugen.
0: Jag hinner inte få hem en napolitansk pizza på den tiden, så att det hjälper inte.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Årets sommarpratare presenterade bland annat Edvard Blom, Alexander Bard, Sven Hagströmer, Sakine Madon, Carola Häggqvist, Magnus Uggla och Lars Ulrich. Har du märkt, Boris, att det har hänt någonting litet med sommartalarlistan?
1: Jag är faktiskt inte bara lite utan rätt mycket förvånad.
0: Ja.
1: De är lite nervösa nu, tror jag, på Stadsradion.
0: Ja, här gäller det tungan rätt i mun. Men definitivt så har man haft en helt annan inställning när man har valt ut sommarpratare i år jämfört med tidigare år. Det har ju varit viss upprördhet över den extrema vänsterdominans som man har sett bland talarna tidigare år. Och också den här situationen där de vänsterpolitiska sommarpratarna, de hyllas för sina hardcore politiska sommarprat, inklusive sitta och sjunga kampsånger och såna här saker.
1: Mm.
0: Medans högersinnade eller liksom borgerligt eller lite lätt socialt liberala sommarpratare, de får ovett om de säger minsta lilla politisk idé. Så man har haft en enorm bias. Men en så här balanserad lista av sommarpratare har vi aldrig sett. Nu har vi gått från 99% vänster till 90% vänster kanske. Men det är nästan unikt i svensk statsmedias historia.
1: Ja.
0: Att man har 10% människor som i dagligt tal inte skulle betraktas som vänster.
1: Nej, alltså det säger allt att det är skäl nog att vara väldigt förvånad. Sen tycker jag man i den sunda skalan ska räkna in Alexander Gustafsson också.
0: Ja, The Mauler.
1: Ja.
0: Jag vet inte så mycket om honom, men han är en sån här kampsportare.
1: Precis. Har det inte gått så här jättebra för honom, men det ändå känns tryggt att ha honom med på något sätt.
0: Det finns fler också. Elisabeth Tarras Wahlberg.
1: Ja.
0: Hon är väl ingen radikal. David Lagercrantz är väl en sån här som brukar säga rimliga saker. Eller blanda ihop honom med någon.
1: Ja, men han är nog ganska slät så där politiskt, tycker jag.
0: Jag har inte så bra koll på de här människorna. Men det finns några ytterligare på listan som inte alls ser ut som den vanliga. Det man är van med. Det finns klart att Maj Sjövall ska prata. Så att det finns mycket av den vanliga melodin också.
1: Och så Ingvar Carlsson, inte att förglömma.
0: Mm. Det är en av Sveriges nyliberala legendarer.
1: Ja, men faktiskt. Det är det är typiskt Sverige på något sätt. Att man minns tillbaka till sådana som Ingvar Carlsson med viss längtan ibland. Det säger allt.
0: Vilket sommarprat ser du mest fram emot, Boris?
1: Jag ser nog fram emot Alexander Gustafsson och Edvard Blom mest faktiskt, ska vi se här. Ja, det är nog dem jag är mest nyfiken på.
0: Mm. Det var en ganska dramatisk beskrivning av Edvard Blom som har pratat. Ja, det tror jag blir väldigt bra.
1: Ja, det kan nog bli väldigt bra.
0: Själv ser jag fram mot några av artisterna på listan. Det tycker jag Magnus Uggla ska bli kul att lyssna på. Jag är lite nyfiken på vad han har att säga om saker och ting.
1: Ja, det var en väldigt bra radiointervju med honom för ett tag sedan faktiskt. Där han var rätt intressant och berättade om sin galna far också. Det var rätt roligt.
0: Sen så ska jag se fram emot också att lyssna på Carola Häggqvist. Hon tycker jag är en intressant person. Och det finns åtminstone en marginell chans att hon talar i tungor under sitt sommarprat.
1: Alltså tyvärr inte. Det vore jättekul med lite tungomålstal i radion. Det är alltid uppiggande faktiskt. Men jag tror hon har blivit lite för mainstream för att göra det.
0: Mm-hmm. Ja, du är pessimist, Boris, men jag håller tummarna.
1: Ja.
0: Den konstigaste personen på listan heter I Just Want To Be Cool. Jag vet inte om det här är liksom det nya normöverskridande sommarpratandet.
1: Vad är det för något?
0: Ja, de ska prata om hur det är att försörja sig på vad många anser vara trams. Ja, De ska prata om hur man går från att plugga matte på KTH till att hångla med en navel på SVT. Det här är kanske ändå det mest signifikativa och samhällssammanfattande sommarpratet hittills. Det är väl en perfekt bild av tillståndet i nationen.
1: Ja.
0: Hur man går från att plugga matte på KTH till att hångla med en navel på SVT och försörja sig på trams.
1: Ja, men det säger det. Det här är i överhetens mening berömvärda unga medborgare. Så här ska man bete sig. Och sen just det här titeln med det här skrivet, I just want to be cool. Antingen är man det eller så är man det inte. Och man strävar efter det. Det finns ingenting mer ocoolt än att sträva efter att vara cool. Kan ingen berätta det för dem?
0: Ja, det kan till och med vara så att de är väl medvetna om det här. De är sån här postironiska.
1: Ja.
0: Postironiska personer. Nej, oerhört hala och svåra att göra med. Men, säger Boris, ska inte vi sätta ihop en lite mer intressant sommarpratarlista?
1: Herre jävlar, det är ju så självklart, det är klart vi ska.
0: Det här är en idé som vi har bollat med länge. Alltså vi pratade om det här inför sommaren förra året.
1: Ja.
0: Om så här, ska vi hitta på något sommarprogram? Så här, det var dålig timing alla gånger. Men till nästa sommar så tycker jag att då lägger vi lite extra tryck på Sveriges Radio. Vi kan väl säga det redan nu, att nästa sommar får de riktig konkurrens. Då kör vi våra egna sommarpratare en om dagen så länge Sveriges Radio kör sommarpratare och kanske mer.
1: Ja, och vore inte kul att köra en testsäsong i höst? Därför att sommaren, då, alltså, det är hösten som är så vidrig i det här landet. Och då behöver man liksom D-vitamin, piller, ljusterapi och man behöver faktiskt bubblas höst för att ta sig igenom till julafton.
0: Vi får se exakt hur vi jobbar ut konceptet. Ja. Sveriges Radio heter numera Sommar och Vinter i P1 istället för Sommar i P1. Men jag tror att vi kanske kan uppdatera konceptet lite grann. Och det finns ingen orsak till att det här ska vara årstidsberoende.
1: Nej.
0: Men det kan vi absolut fundera på. Dra igång när som helst under året egentligen. Men jag skulle tycka att det var väldigt kul.
1: Det vore väldigt kul att utmana dem nästa sommar alltså.
0: Radio Bubbla. Knivbeväpnad man försöker stjäla cigaretter i butik men blir nerbrottad och slagen av ägaren som döms för grov misshandel. Ska även betala 21 800 kronor i skadestånd. Cigaretttjuven slipper rättsliga påföljder. Ja, kära lyssnare, om du tyckte att den där rubriken var lite förvirrande så beror det inte bara på att den var lite grammatiskt klumpig, utan dessutom så är den praktiska och juridiska situationen någonting som får att snurra skallen alltså. Det här var en händelse som utspelade sig i april 2017. Varför det inte har kommit en dom förrän nu, det är lite oklart för mig, men det har tagit ovanligt lång tid och det har även påverkat vilka straff som har utdömts. Men den här dagen då, i april 2017, så kom en man in i en butik i centrala Malmö och plockade på sig några paket cigaretter. Och det var uppenbart att han inte tänkte betala för de här cigaretterna. Butiksägaren stoppade honom och handgripligen brottade ner honom på marken och slog honom. Berättelserna går isär om vad som hände. Det fanns även andra personer där som hjälpte till att brotta ner den här tjuven, och det fanns en övervakningskamera. Men ändå finns det lite olika historier. Cigaretttjuven blev nedbrottad och slagen eventuellt med ett baseballträ. Det är lite oklart vem det var som höll i baseballträt. Minst 7 slag på benen och ryggen står det i domen. Misshandeln pågick enligt mannen i cirka 15 minuter. Butiksägaren säger då att han kände sig väldigt hotad i den här situationen. Inte bara för att det var en tjuv, utan för att han hade en kniv. En synlig kniv. Och han säger att det var en kund som var där och hjälpte till. Och som slog med baseballträt. Hur som helst. Den rättsliga påföljden är alltså att butiksägaren, inte cigaretttjuven, utan butiksägaren, står åtalad och döms för grov misshandel. Och han får 1 års fängelse. Men eftersom det har gått ovanligt lång tid sedan brottet begicks, så drar man av 3 månader. Så 9 månaders fängelse får han. Plus 21 800 kronor i skadestånd. Cigaretttjuven då?
2: Han får ingen rättslig påföljd alls. Därför att det står så här. Tillgreppet rubriceras som försök till ringa stöld, vilket inte är straffbart i Sverige. Alltså om vi bara stannar där som en första liten detalj här. Försök till ringa stöld är inte straffbart. Det är helt otroligt, va? Eftersom det finns en formell beskrivning så antar jag att någon har skrivit in den här specifika rubriceringen i ett eller annat dokument för att särskilt ange att den inte är straffbar. Det är fritt fram att försöka sno saker. Ja. Hur som helst, det är helt mardrömslik situation naturligtvis för den här butiksägaren. Men för oss så kan det vara relevant att fundera lite grann på konsekvenser. En konsekvens som jag tänker är att rimligen så måste det bli färre och färre butiker i Sverige eftersom butiksägare i princip är fredlösa. Fritt fram och försöka sno saker, och om man stoppar en tjuv så åker man själv i fängelse. Och den enda orsaken till att någon överhuvudtaget driver en butik fortfarande, det är väl kanske att det finns folk som tror liksom att så vansinnigt kan det väl ändå inte vara. Förmodligen invandrare som inte har särskilt djup förståelse för det moderna svenska psyket.
3: Antagligen. Nej, det är så befängt detta. Alltså. Så att, men och jag tror faktiskt på att vi ser toppen på isberget av... Så jag tror att det förekommer rätt mycket sådana saker, gudskelov, där man spör upp folk som försöker snå ens egendom om man är affärsidkare. Men där man liksom bara klår upp dem, sparkar ut dem på gatan och inte anmäler det. Att de är så pass rationella och att tjuvarna heller inte... Tjuvarna är så korkade att de fattar inte att de kan få skadestånd. Och då... Ja, det går inte vidare i statistiken och in i rättsapparaten.
2: Det är bra sätt att tjäna pengar annars. Gå in, plocka på sig några paket cigg, få en smäll, polisanmäla, få 20 000 i skadestånd.
3: Ja, det är, gör det en gång i månaden så har de ju en bättre månadslön än de annars skulle ha. Så.
2: Ja, nej, men visst är det så. Och jag har också läst att butiksägare landet över har i princip slutat anmäla butiksstölder. Därför att de vet att det är absolut meningslöst. Polisen bryr sig ett smack. De gör absolut ingenting för att följa upp stölder i butiker. Så därför så finns det ingen poäng med att ens rapportera dem. Vilket gör att man behöver heller ingen aning om hur ofta det sker, hur ofta man tar folk bar gärning, eller om man bara ser mellan fingrar om det. Det är en väldigt stor gråzon där, för att det i praktiken har blivit lagligt att stjäla saker i butiken i Sverige.
3: Ja. Men jag tycker de ska, alltså i köpcentra och sådana saker, att De vet ju hur det funkar. Man kan inte klä upp tjuven. Men man kan väl gå ihop ett antal butiksägare och ha en sån här skamstock helt enkelt. Puckla inte på dem ett baseballträ utan ta ut dem i skamstocken och sätta dem där. Jag tror inte det är straffbart.
2: Ja, försök till ringa skamstockande. Inte straffbart i Sverige.
3: Nej, precis.
2: Ja, något måste man göra i alla fall. Och det är en annan sån här konsekvens som jag tycker är värd att kontemplera. Rimligen så kommer människor börja hantera tjuvar och annan mänsklig ohyra på ett annat sätt. Alltså man kommer eliminera problemen och samtidigt se till att myndigheterna inte får höra talas om saken eller inte kan komma åt den av andra skäl. Men i många fall så kommer det innebära att det räcker inte med en handfull slag som i det här fallet. Alltså baseballträ eller inte. Tjuven måste försvinna. Så inte butiksägaren hamnar i fängelse. Och då får man eventuellt då låna en devis från jaktsammanhang. När man säger skjut, gräv, tig. Jag försökte kolla upp vad ursprunget till den frasen. Och då såg jag på Wikipedia att skjut, gräv, tig är en metod att handskas med ovälkomna djur. Som alltså dödas bara efter kroppen förstörs eller döljs för att hanteringen inte ska upptäckas. Så att en sannolik konsekvens av den här perversa politiken är alltså att folk som annars bara hade fått stryk istället kommer att mista livet. Men inte för att jag tycker att det är ett särskilt stort problem, men det var ju så att säga inte vad som avsågs. Eventuellt kanske det blir ändring när de inser vad som är på väg att hända med deras älskade, omhuldade tjuvar.
3: Ja, men i Bergslagsområdet så vet jag att man ofta i folk emellan talar om att det kan vara bättre att utnyttja en del gamla gruvhål och sådana saker för att skapa ordning. Så att jag tror att det kommer det också. Det har säkert hänt i en del fall redan.
2: en fin tanke faktiskt, som gör att det inte känns fullt lika hopplöst. I den mån det händer så får vi naturligt nog inte höra talas om det.
3: Nej.
4: Daniel Wiklander, frågan om proturkisk propaganda i offentligheten överskuggas av pseudodebatt om infiltration och hälsningsritualer i Miljöpartiet.
1: Ja.
4: Det är intressant. Det är apropå precis ett ämne som vi har pratat om flera gånger i Radio Bubblan, som det inte har skrivits jättemycket på djupet om. Men här har vi en artikel från någon som uppenbarligen är bekant med entrism och entrismens historia i olika organisationer i Sverige, Storbritannien och så vidare. Flitiga Radio Bubblan-lyssnare känner redan till historien om hur den trotskistiska gruppen Militant tog över stora delar av brittiska Labourpartiet och hur Militant sen spred sig i Sverige under namnet Offensiv och hur de sen muterades i olika steg till andra typer av entristiska, trotskistiska organisationer. Men i den här artikeln från Daniel Wiklander, som jag tyvärr inte har en aning om vem det är, så får vi en parallell då mellan den typen av entrism och islamistiska idéer och turkiska nationalistiska idéer som till synes sprids inom Miljöpartiet. Det är en analys som ligger ganska nära det som du och jag har försökt bena ut, Boris, i radion. Det var kul att se, tycker jag. Och avslutningsvis så menas den här artikeln att debatten borde åter börja handla om stödet till den turkiska regimen och hur det kunnat framföras offentligt av företrädare för ett svenskt regeringsparti utan att dessa fått problem.
1: Och det där hör ju ihop med vad man egentligen inte tar en strid om lika hårt i Sverige och Europa. För vi ser ju nu vi har ju andra länkar om detta och har haft om den turkiska statens offensiv nu för att faktiskt ställa krav på informationsflödet i andra länder. Vad som får sägas och inte får sägas om den turkiska regimen. Och där är ju statsmakterna i alla europeiska länder väldigt, väldigt flata. Och det gör att det blir relativt lätt alltså för de som vill vara turkiska propagandister att skaffa sig positioner. Eftersom det skulle vara mycket svårare om statsmakterna i Sverige eller Tyskland eller Holland nu drog en väldigt skarp linje och sa att ni har inte ett skit att göra med vad som sägs i vårt land om ert land.
4: Mm. Jag kan nämna också helt kort att Daniel Wiklander hörde av sig till oss på Twitter, om jag har förstått saken rätt. Jag har hört att han har hört av sig till oss på Twitter och beklagat sig över den rubrik som vi har satt på hans text. Han invänder mot ordet pseudodebatt, att vi tillskriver honom påståendet att debatten om entrism är en pseudodebatt. Nu ser jag att vi har modifierat rubriken lite grann. Så nu står det i vår rubrik, överskuggas av pseudodebatt om infiltration och hälsoritualer. Jag vet inte om vi egentligen gjorde artikeln orättvisa. Men i slutet av artikeln så sägs det att anklagelsen om regelrätt infiltration är osakliga och olyckliga. Och att det istället snarare handlar om att partiet har tolererat vissa åsikter i hopp om att få röster från vissa minoriteter. Och det där som är intressant och som vi brukar påpeka, att man får att låta som infiltration, entrism. Det där Daniel Wiklander ville göra en distinktion mellan entrism och infiltration, och för all del så finns det olika varianter och nyanser där. Men det intressanta är att man pratar om det på det sättet, som att det finns en sorts att intentionaliteten går helt och hållet från islamisterna som ska infiltrera och bedriva entristiskt fraktionsarbete och sånt där. När det i själva verket är någonting som är välkommet, som är önskat och stimulerat av, i det här fallet då, Miljöpartiet själva. Ja, det stormar verkligen kring Miljöpartiet nu. Så att det här är inte det sista vi har hört om de här frågorna. Det kan till och med hända att fler miljöpartister får gå innan de är klara. Fridolin och Romson har lite halvhjärtat ställt sina platser till förfogande. Rebecca Weidmovell är på som en blodhund nu på Miljöpartiet och gräver fram nya uppgifter.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
5: Radio Bubbla.

0: Förre partiledaren för kommunistiska partiet Frank Baude avlider 84 år gammal. Kommunistiska partiets ordförande och vice ordförande minns en stridbar ledare med hårda nypor som alltid fokuserade på klassfrågor. Ja, Frank Baude var ju en oerhört mångårig och legendarisk kommunist. Han var som ung med och grundade, jag vet inte hur ung han var, men han grundade i alla fall KFML. Som alltså var, jag hoppas jag inte säger fel nu, men det var utbrytning ur det som ur Sveriges kommunistiska parti, som numera heter Vänsterpartiet. Och sen var han med och grundade även KFMLR, som var en utbrytning av KFML. Och sen var han partiledare för KFMLR, som sen bytte namn till KPMLR. Och han var partiledare i 28 år. Så att en av de mest långvariga partiledarna i svensk efterkrigshistoria. Sen på senare år så blev han ju känd för att han lämnade partiet. Det var väl en 5-6 år sedan och sånt där som han skrev en artikel och gav att han känner att kommunistiska partiet, som de heter numera, jag tror att de hette det även då, de bytte namn från KPMLR till kommunistiska partiet en gång. Att de hade utvecklats en dålig riktning därför att ja, vad var det egentligen som hände på? Jag tror att du kan förklara bättre än jag vad det var för invändningar som Frank Baude. Det var liksom ganska vettiga, rimliga synpunkter, tyckte många av oss.
1: Ja, nej men alltså det var väldigt förnuftiga synpunkter. Att dels han menar att kommunistiska partiet, framförallt i Göteborg, där det finns i någorlunda utsträckning, inte hade tagit strid mot islam, tiggeri, brottslighet i förorterna. Utan att man istället hade ägnat sig åt liksom vänsterns modefrågor, feminismen störde honom väldigt mycket, och att man ägnade sig åt hbtq-frågor. Så som jag sagt, det var liksom en urtida, en urgammal göteborgsk arbetarklassståndpunkt. Att inget konstigt med det. Men han var ju ganska ensam om den, så att han valde att gå. Och kommunistiska partiet sen dess har ju liksom, de är ju som vilken radikal vänsterorganisation som helst. De ibland så innehåller proletär intressanta ståndpunkter, men de är allmän vänster. Och det beror ju väldigt mycket på att man har ju Frank Baude och det ursprungliga KFML, och liksom växer fram i en väldigt speciell situation, och en gammal göteborgsk arbetarradikalism, när det alltid fanns folk som var lite extra till vänster liksom i hamnen, på varvet och på de stora verkstäderna som Volvo. Det fanns en speciell tradition driven av sådana personer som Nils Holmberg och Frank Baude och andra. Sen dess har ju liksom den så att säga, basen för det finns ju knappt några hamnarbetare kvar, ingen varvsindustri, begränsat, Volvo är begränsat i storlek, andra verkstäder borta. Hela grunden för den här gamla arbetarradikalismen är borta. Däremot så är det Frank Baude blev ensamstående därmed är egentligen sånt som varje förnuftig människa tycker och tänker, alltså att förbjud tiggeri, jaga fatt och lås in brottslingar i förorterna och håll efter islam liksom. Det fanns ingenting att fortsätta vara kommunist kring för Frank Baude på något sätt, och egentligen inte hans gamla parti heller.
0: Jag tycker det är intressant det här med de baserade kommunisterna. Jag har en tråd på BBSen som, jag tror en gammal tråd, men jag har sett den dyka upp lite grann de senaste dagarna. Där folk spekulerar, ja men de här baserade vänstermänniskorna, är inte det ändå bra liksom, att det är lite hoppingivande tecken att det finns kommunister som säger nej till liksom intersektionalitet, till hbtq och feminism, och det finns även invandringskritiska kommunister som menar på att ja, invandring underminerar liksom den inhemska arbetarklassens ställning och så vidare. Och att det är en beröringspunkt liksom med rimliga liksom högersinnade, traditionellt sinnade personer. Jag själv är inget stort fan av den här diskursen, men det är någonting som verkar högst levande även i våra kretsar faktiskt.
1: Ja, men det där är problematiskt, va? Därför att jag som en gång i tiden fostrades av kamrat Frank Båd och hans närmaste, men där jag fick min organisatoriska skolning. Och jag måste bara säga att man måste hålla Frank Både och hans generation räkning för en sak till. De hade humor. Alltså vänstern har aldrig haft en jävla humor förutom Frank Både och hans Göteborgs gäng. De hade till och med självironi och distans, vilket är extremt ovanligt bland kommunister. Men det här med att det skulle finnas en slags baserad vänster som man kan liera sig med. Alltså det finns ju, det kräver att det finns att vänstern faktiskt är vänster i gammal mening, att han har känsla för förnuft, vetenskap, europeiska idéer och europeisk tradition och har någon slags faktiskt bildning. Då kan vänster och vänstermänniskor ingå i ett sammanhang som så att säga, bidrar till att rädda och skydda Europa. Men det räcker inte att man är liksom en sur sosse eller en sur vänsterpartist som tröttnar på feminismen eller på att folk är vegetarianer eller att invandrarna tar bidrag som skulle gå till ens morsa. Det är en helt annan sak. Alltså då kan de tillfälligt hamna rätt liksom, och säga kör ut dem. Men det är ingenting att bygga ordentliga allianser på. Det gör man bara med riktig välskolad vänster. Och den är tyvärr ganska sällsynt.
0: Jag har försökt att läsa och lyssna med ett öppet sinne på en del av de här profilerna som folk uppmärksammar. Som, jag heter han i Malmö, Littorin heter han så. Nils Littorin, som har gjort en utbrytning från kommunistiska partiet.
1: Ja.
0: Så jag har följt honom lite grann och kollat vad han säger. Och jag har också lyssnat på Marcus och Malcolm, deras podcast, för att de omnämns ju ofta som baserade kommunister och så vidare. De har ju sitt projekt i Örebro som är kul med Örebropartiet och sånt där, vilket du får tummen upp från mig. Och även Malmölistan eller vad det heter som Nils Littorin håller på med. Men man tittar på vad innehållet i deras politik eller deras åsikter, så tycker jag att det är inte alls imponerande. Men att de säger enstaka saker som är liksom rimligare än resten av vänstern. Men det är liksom, ribban är så otroligt lågt satt att liksom, om du kan säga en mening som är märkbart rimligare än vänstern, då ska man liksom ha applåder. Och det känns lite grann som att sitta och applådera åt ett utvecklingsstört barn som lyckas lyfta upp och vända ut en hink eller någonting. Och det är också sånt, du lyssnar på liksom Malcolm Jr. eller sånt där. Han säger något så jättebra, jättesmart sak till synes. Men sen fortsätter han. Och han kan ju inte prata i mer än 10 minuter utan att han plötsligt säger någonting som är totalt retarderat. Så det är liksom, jag har aldrig stött på någon sån här baserad vänsterprofil som har någon typ av koherent, rimlig idé. Och det är inte för att jag är totalt stängd för alla vänsteridéer, men jag är nyfiken, jag lyssnar, jag är öppensinnad och det finns även mer äldre vänsterprofiler som jag definitivt kan ha respekt för. Men ta ett extremt exempel, ta Noam Chomsky. Det är inget fel på hans intellekt. Det är inte det att han sitter och liksom pratar skit och är helt inkoherent och säger emot sig själv och har liksom en idé nu och en helt annan idé 10 minuter senare. Nu det är kanske inte, då kanske man lägger ribban lite orättvist högt om man nämner just honom. Men jag menar, jag vet inte, jag har inte alls blivit imponerad av de här baserade vänstermänniskorna.
1: Nej, men det beror på att alla är ju, inte bara de utan alla, utan vi och några till, är fångade i en slags parlamentarisk kretinism helt enkelt. Och att det gäller liksom, och ingen ifrågasätter de grundläggande premisserna. Alla tävlar om att de så kallade baserade vänstermänniskor är en slags populister som ungefär vänder sig mot invandringen därför att den tar pengar från från de svenskar som ska ha bidragen egentligen. Man ifrågasätter inte strukturen i samhället, bidragsberoendet, statens roll. Det finns ingen vänster i Sverige idag som tänker sig en, kan tänka sig ett organiskt samhälle som agerar på ett annat sätt än ett samhälle som är styrt av någon slags parlamentarisk demokrati. Det finns ingen vänster i Sverige idag som har några historiska band bakåt, som liksom ser sig som bärare av ett europeiskt idéarv. Jag menar, mitt favoritexempel på hur vänster och höger kan mötas är en historia jag alltid tjatar om, när fältmarskalk von Paulus diskuterar med Georg Lukács i ett omskolningsläger utanför Moskva om Nietzsche var bra eller dålig. Alltså, det är en konkret situation när vänster och höger möts och står på samma grund och har liksom Europas bästa för ögonen. Men det vi pratar om med en baserad vänster i Sverige, det är någonting helt annat. Det är tillfälliga allierade i kampen för planskilda korsningar ungefär.
0: Mm.
1: Om vi nu vill ha planskilda korsningar.
0: Ja, ett ämne som jag ändå tror jag får tillfälle att återvända till. Tanke på det omdiskuterat, det är
2: Radio Bubbla.
3: Studenter vid universitet i Kapstaden vill avskaffa vetenskap. Anser det vara ett eurocentriskt perspektiv som ej kan förklara så kallad svart magi. Det här är ett fint litet videoklipp som har gått viralt senaste dagarna, som i det här sammanhanget plockas upp av reason.com. Och även här kan jag bara rekommendera alla som lyssnar att faktiskt gå in och lyssna på det här klippet. Det är väldigt intressant, men jag ska också rekapitulera vad som sägs. Det här är någon typ av seminarium på University of Cape Town, där man pratar om vetenskap. Och en ung dam då, som säger att vetenskapen måste monteras ner. Det enda sättet som vi kan undvika att vetenskapen blir en kolonial förtryckande kraft, det enda sättet som vi kan komma runt det och åstadkomma en mental dekolonisering, är att vi tar bort vetenskapen. Vi rullar tillbaka den till ruta ett, börjar om från scratch, det är vad man säger, och bygger upp vetenskapen, om vi ens behöver något sånt som vetenskap, på genuint afrikanska premisser. Hon tar ett exempel. Hon säger att det finns ett ställe här i närheten som heter Umla Boya Lingana. Och där tror de att man kan använda magi så som ni dumma eurocentriska vetenskapsmänniskor kallar för svart magi. De kallar det för häxkonst. De tror att man kan skicka blixtar från himlen mot folk som man inte tycker om. Nu frågar hon, kan ni förklara det vetenskapligt? För det är någonting som händer. Och sen händer någonting intressant i videon. För att då är någon i publiken som ropar, that's not true. Varpå en annan person ställer sig upp på seminariet och håller en lång plågsam utläggning om vilken oerhörd transgression det var att säga att det är inte sant. Det vill säga att det inte är sant att man kan med häxkonst frammana blixtar ner i huvudet på folk med till. Utan det här är, det förklarar den här ordningsmannen, ordningskvinnan då, förklarar att nu så måste du först och främst be om ursäkt, och den här personen gör det två gånger, men det fortsätter bara då, du måste be om ursäkt och du måste läsa igenom reglerna en gång till och respektera reglerna i fortsättningen, annars måste du gå härifrån. Det är en väldigt intressant realtidsreflektion av avståndstagandet från vetenskap och sanningssökande.
1: Men jag kom ju på mig när jag tittade på det att önska att hon hade rätt, alltså. Att jag hade formel som gör att man kan nedkalla blixtar och förgöra folk. Då hade jag liksom eldat på rätt ordentligt mot den där lektionssalen. Alltså det är totala blådårar. Men vi ska komma ihåg att det här, alltså vidskeplighet är ju något som den politiska ledningen i Sydafrika länge har stått för. Minns bara den gamla hälsoministern som sa att det behövs ingen medicin mot de som har AIDS och är HIV-smittade. Även om de är riktigt sjuka så kan man bota dem med hjälp av att de äter rödbetor och dricker rödbetsjuice. Alltså dessa landets hälsovårdsminister, och nu värre än Gabriel Wikström. Och det propagerar man ju för i WHO, alltså FNs hälsoorgan och så vidare. Det var officiell policy ett tag. Och landets president, den blå dåren, han hävdar ju att nej, men man kan inte få bli HIV-smittad eller överföra HIV-smitta om man duschar innan och efter samlaget. Då är alla problem borta. Så att det är ju idioti och vidskeplighet är officiellt sanktionerade i det där landet.
3: Ja, det ser inte ljust ut för den sydafrikanska universitetsvärlden. University of Cape Town är nog inte ett jätteroligt ställe att vara på. Japp. Och annat om man möjligen då kanske doktorerar i häxkonst.
1: Ja, de håller ju på och ser vi rapporterar, kommer ihåg att vi rapporterar om översynen av lagen om svart konst i Sydafrika.
3: Hoppas de också ser över lagen om gravitation. Det är också en poäng som görs i den här videon att Newtons teorier om gravitation är exakt lika godtyckliga som vilken vidskeplig idé som helst. Det var bara att Newton satt under ett träd och ramlade ett äpple i huvudet på honom, och sen plötsligt kom han på det här med gravitation. Och sen plötsligt vips så fanns det någonting i världen som hette gravitation. Ja. Uppenbart humbug.
1: Ja, precis. Han fick ett litet infall. Intressant här är ju, jag är på historiehumör ikväll. Alltså för 20 år sedan så trodde jag själv att den här afrocentrismen som det här rör sig om, att den hade nått sin höjdpunkt när man i västvärlden försökte lansera boken Black Asina, och det var en professor och forskare som heter Martin Bernal som hävdade att allting, all grekisk visdom och så vidare och sånt som efterhand kom att lägga grunden för vår civilisation faktiskt, allt sånt hade de lömska jävla grekerna snott från Afrika. Allting, matematiken, världskonsten, allt var snott från Afrika. Och när jag läste det där och diskuterade detta med folk, det kan inte bli värre. Det här är liksom höjdpunkten på idioti. Och så fel jag hade som vanligt, det kan uppenbarligen bli mycket, mycket värre.
3: Just den där tanken som man har ibland, att nu kan det inte bli värre. Det är en oerhört farlig tanke. Man har alltid fel när man tänker så.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Transportstyrelsen föreslår ändring i reglerna för EPA-traktorer, bland annat krav på bilbälte, vinterdäck och antal tillåtna passagerare, och att den nuvarande hastighetsbegränsningen på 30 km/h ska behållas. Antalet registrerade är

0: Slyngel från Uppsala så kom jag aldrig i kontakt med EPA-traktorer själv när jag var i den åldern. Jag har faktiskt stött på dem senare genom släkten. Jag har kusinbarn som bor på landet i Västmanland som kör EPA-traktor, men det är det närmaste jag har kommit. Men som jag har förstått det då, jag ber om ursäkt på förhand för att jag förmodligen kommer säga några saker som är ett tekniskt fel, både biltekniskt och juridiskt, men i grova drag då, så en EPA-traktor är en bil som modifieras lite grann som att man trimmar en bil fast man trimmar den neråt. Så genom att försämra den på olika sätt så kan man få den klassad inte som en bil utan som en EPA-traktor eller en så kallad A-traktor, vilket är den aktuella moderna bedömningen. Vilket innebär att det här fordonet kommer inte längre regleras som en bil utan som en jordbruksmaskin. Och det är ett system som går tillbaka då till, tror till 50-talet. Och ursprungligen så var det helt enkelt ett sätt, man hade brist på traktorer i jordbruket. Och det här var ett sätt att skaka fram fler traktorer helt enkelt. Så att det var precis bara låter som. Så då tog man då personbilar, lastbilar, andra typer av fordon och gjorde om dem så att de kunde använda dem i jordbruket. Vid det här laget så var det, där var någonting som man höll på med kanske 10 år eller något sånt där. Så att nu har vi gått i med flera generationer sedan EPA-traktorn faktiskt fyllde den funktionen i jordbrukssammanhang. Men ändå har den här juridiska möjligheten har levt kvar. Trots att EPA-traktorer och A-traktorer, så vitt jag vet, enbart är ett sätt för tonåringar att få köra bil några år innan de får skaffa körkort. Vilket såklart är en väldigt bra lösning för dem. Och det låter ju jättebra så långt. Samtidigt är det problematiskt i många ögon. Därför att ungdomar utan körkort kör eventuellt sämre, orsakar fler olyckor. Och de här fordonen, de blir också mindre säkra av förändringarna man gör. Så att det är lite ironiskt att de här fordonen som är särskilt för mindreåriga förare, de ska vara mindre säkra. Så att det är ett problem, eventuellt ett ökande problem. Men det är ett problem som har funnits i många årtionden. Så att det som sticker ut mest för mig när jag liksom närmar mig det här fenomenet EPA-traktor är att de överhuvudtaget existerar, att de tolereras. För det känns för mig som att jag ska bara tänka högt lite grann här, och sen får du, Boris, förklara vad jag går fel någonstans. Det känns för mig som att det vore väldigt enkelt att bara göra om reglerna så att man inte längre har det här liksom kryphålet som gör att tonåringar utan körkort kan köra runt på vägarna i vad som i praktiken är bilar. Även om det är tänkt att de ska åka långsamt och så vidare. Det måste vara väldigt enkelt rent tekniskt, alltså rent juridiskt. Så varför gör man inte det? Finns det någon sorts den här mäktig EPA-lobby som upprätthåller status quo? Skulle de politiska partierna förlora alla sina väljare på landsbygden om de förbjöd EPA-traktorn? Som jag förstår det så verkar det som att det faktiskt finns någonting åt det hållet. Alltså en EPA-lobby eller något sånt där, fast den är svensk. Därför att nu är EPA-traktorn eller A-traktorn i olika juridiska definitioner då, nu är den hotad, men det är för att EU börjar lägga sig i. Och det är en annan länk som vi har bubblat just nu om EU-kommissionen som är inne och tafsar på de här. Den fina svenska motortraditionen. Så de tycker, alltså inte utan viss rätt eventuellt, att det är ett märkligt system som svenskarna har. Det är väl konstig irreguljär grej som svenskarna håller på med de här EPA-traktorerna. Men och svenska politiker, de har ju då som rubriken som jag läste tidigare då, att svenska politiker har, de inför nya krav och begränsningar löpande för att minska olycksfrekvenserna och så vidare. Bilbälte, vinterdäck, begränsning av antalet passagerare man får ha. Men de vill inte förbjuda A-traktorerna. Och när EU kommer och säger att de måste ta bort det här EPA-systemet, då säger den svenska regeringen nej. De här är viktiga. Vi ska ha dem kvar. Vi ska reglera dem. Och liksom, reglera dem kanske mer som bilar, men vi ska ha dem kvar. Kan du, Boris, förklara för mig vad det är som pågår här egentligen och varför vi fortfarande har de här EPA-traktorerna och A-traktorerna? Varför vi fortfarande är så lyckligt lottade när det verkar som att det finns många skäl från maktens sida att stänga ner allt där?
1: Jag kan, alltså, mysteriet kan jag inte förklara varför man inte stänger ner det, därför att det är lite underligt. Svenska politiker har ju alltid älskat att klämma åt folk, vanligt folk, och ta ifrån de grejer. Snus, vapen,

0: alltså basvarorna här i livet, och cigaretter, allt sånt här tillskas man med. Men, och när dessutom nu EU börjar liksom gnöla, då brukar ju svenska politiker och byråkrater fort som fan vara följsamma. De brukar ju aldrig stångas emot. Så det är ett mysterium jag inte kan förklara varför de just har valt. De har liksom kartat upp på den kullet. Här ska vi vara, rör inte vår epa och A-traktor. Det är jättemärkligt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det faktiskt inte är ett landsbygdsfenomen längre. Det var ju det tidigare liksom. Folk tog gamla utkänta Volvo-bilar och krockskadade Volvo och riktade till plåten och gjorde EPA-traktor och sen A-traktor av det. Men nu har vi fenomenet med lyxvarianterna. Det är ju fullt möjligt, nu är det tillåtet och möjligt att bygga om mycket finare bilar. Så det rullar ju A-traktorer som av BMW, de finare varianterna av Volkswagen. Det finns Audi, jättefina. Det rullar två Porsche som är A-traktorer i Sverige, i Sandviken. Och du har varit borta från Sverige och Uppsala för länge. Det är inte själv Porsche i 30 km i timmen. Alltså det är också ett mysterium hur man klarar det. Men du har varit borta från Sverige för länge. Det här med Uppsala. Uppsala har den näst största anhopningen registrerade A-traktorer i Sverige.
1: Jaha. Men ingen EPA Porsche. Inte en enda EPA Porsche, noterar jag. Pinsamt.
0: Nej. Det kommer. Det finns Hummer A-traktorer också. Bara det. Och det är ju också tecken på något sätt på en kuvad själ. Alltså om man sätter sig en Hummer eller en Porsche och puttrar runt i 30 km i timmen, det är
1: men det är för att man är 15 bast, eller hur?
0: Ja, men ändå, alltså själva grejen att sitta i en Porsche och så kör du gasen i botten och vad händer? 30 km i timmen, alltså det måste ju vara oerhört frustrerande för en 15-åring. Varför utsätta sig för den känslan överhuvudtaget?
1: Mm.
0: Och det är då man kommer in på mysterium 3. Eftersom vi är inne på Uppsala, där uppmätte man, där var det en polisjakt för en 2 veckor sedan på en A-traktor. Till slut lyckas man polisbilarna preja A-traktorn som var reggad som A-traktor men körde som mest i 210 km i timmen. Det har blivit ett av de stora problemen, alltså att man reggar det som A-traktor, sen åker man till närmsta verkstad och så fixar de till det och så kan man köra fort man vill. Och det har blivit ett stort problem. Alltså slöhögarna på Sveriges Radio gjorde faktiskt ett bra jobb att de ringde runt till en massa verkstäder och frågade om det var okej att komma in med sin A-traktor och få den fixad. Jag tror det var 4 av 5 verkstäder som sa när kan du komma. Och bara den här saken att det så, polisen har inte möjlighet att hålla koll på allting och det är ju politikerna medvetna om att många A-traktorer som rullar runt kan köra mycket, mycket snabbare än 30 km i timmen. Och det borde också göra dem benägna att förbjuda det. Det finns liksom några mysterier här som är svårförklarliga. Det finns uppenbarligen en lobby i frågan, men grunderna för det är höljda i dunkel för mig. Det kan vara dåligt samvete. Alltså man tänker sig en jäkla massa politiker som inte har tid med ungarna. Och då tänker de att grabben kan alltid vara köra. Jag köper en fin bil och han har en som A-traktor. Jag är aldrig hemma. Det är den enda förklaringen jag kommer på.
1: Mm. Alltså, det faktum att de inte förbjuder den måste ju betyda att de inte kan förbjuda den. Det måste vara någonting liksom.
0: Ja.
1: Det är kanske ett av de här tecken som finns på att eliterna när det kommer till kritan fruktar folket. Det är vackert. Det är libertarianism på svenska.
0: Du menar att de ser framför sig liksom hur jättelånga kolonner av A-traktorer rullar mot Stockholm, men det är inte omöjligt alltså. Och de ska kunna visa sig i hembygden någon gång om året i alla fall. Så att, ja. Okay, det här kanske gränsen går. De fattar själva att det här ska vi inte peta på. Ja. Samtidigt är det så jäkla absurt. Alla dessa rubbade förslag om alltså, cykelhjälmstvång och massa andra märkliga tvång i trafiken. Ständiga tjatet om nollmålet när det gäller dödsolyckor. Och så har man det här som uppenbarligen är, alltså man har haft flera olyckor och det stora problemet är ju att väldigt många av de här kan köra fortare än de ska kunna köra. Det är konstigt.
1: Ja, en av de här artiklarna så står det att det sker en olycka med en epatraktor inblandad varje dag, i snitt en gång om dagen i Sverige. Eller minst en gång. Men jag vet, det säger inte mig så mycket egentligen. Men det sker väl, det inkluderar väl väldigt små olyckor där ingen kommer till skada. Och för allt jag vet så kanske det sker 1000 sådana olyckor varje dag i Sverige.
0: Ja, problemen har ju blivit när att A-traktorerna nu finns i större städer. Och det har hänt mer än en gång när vi ska till andra att det uppstår en bilkö bakom någon som ligger långt där framme och puttrar i 30.
1: En epahummer ligger där. En mycket rimligare lösning om man får liksom fantisera fritt på det här problemet med liksom ungdom på landsbygden och allting. Det finns en väldigt, väldigt enkel lösning man kan tänka sig på hela problemet, ett alexanderhugg. Det vore att helt enkelt sänka, eller ännu bättre, slopa åldersgränsen för att skaffa körkort. Bort med åldersgränsen bara, så har man löst hela problemet.
0: Ta bort den helt och hållet, ja, alltså.
1: Absolut. Alltså, man har ju redan en massa tester. Praktiska tester, teoretiska tester. Så varför ska man också ha en åldersgräns? Om man klarar testerna, då är man kompetent att köra. Och om testerna inte räcker för att filtrera bort olämpliga förare, då bör man rimligen ta fram nya tester som fungerar bättre och kan göra jobbet. Men har man en korrekt testning så behöver man inte ha en åldersgräns. Åldersgränsen är helt totalt onödig, precis som för övrigt nästan alla andra åldersgränser som finns. Alla åldersgränser borde slopas eller bytas ut mot relevanta kompetenstester. Men körkort tycker jag är en så här särskilt uppenbar sak. Om du är ett litet barn som inte liksom når ner med fötterna till pedalerna eller något sånt där, ja, då kommer du inte klara uppkörningen. Så det är inget problem att du får försöka göra uppkörningen, för du kommer ändå inte klara den. Det finns något väldigt motsägelsefullt att man har åldersgränsen och de här som ska vara så rigorösa proven som är den här jätteseriösa tröskeln att ta sig över. Var brister mitt resonemang i logik här, Boris?
0: Nej, jag ansluter mig genast. Jag beklagar att jag själv inte kom på detta alexanderhugg. Och det tror jag löser också det här. Jag tror det skapar en monumentala frustrationer alltså att för de som är laglydiga håller sig till 30. Jag tror inte det är nyttigt alltså. Då är det bättre att de kan ta ett riktigt körkort. Det är en självklar idé.

0: Radio Bubbla.
1: Hillary Clintons ledning över Trump nere på 3 procentenheter enligt opinionsundersökning från NBC. 2/3 av väljarna finner Clinton oärlig och opolitlig, inklusive 1/3 av hennes egna supportrar. Den här opinionsmätningen från NBC är så förödande för Hillary Clinton att det är helt otroligt. De har ju satt väldigt mycket positiv spin på det som jag ser det. Men om man bara tittar på de råa siffrorna här så är det spektakulärt. 68% av de som stödjer Clinton tycker att hon har betett sig olämpligt med avseende på sin mailhantering och så vidare. Det är 82% i befolkningen i stort, 98% av de som stödjer Trump, eller 68%, 2/3 av de som stödjer henne tycker att hon har betett sig olämpligt. Och sen är det riktiga bomben. FBIs beslut att inte åtala Clinton. Håller vi med om det eller tycker vi att de gjorde fel som undvek åtalarna? 56% av alla människor tycker att FBI gjorde fel. 56% tycker att de borde blivit åtalade, hela befolkningen. 93% av Trump-stödjarna. Men det här tycker jag är den mest fascinerande siffran. 20%, 1 av 5 Clinton-supportrar anser att hon borde blivit åtalad. 1 av 5 av de som vill att hon ska bli president tycker att hon borde blivit åtalad.
2: Ja, alltså det där, antingen är det här verkligen riktiga boskapsmänniskor eller så fattar de inte frågan, eller det är oerhört svårt att ta in.
1: Ja, jag kan tänka mig att de är dels väldigt cyniska, många av dem. De bryr sig inte, de kopplar inte ihop det ena och det andra. De kanske ser det här som ett styrketecken.
2: Ja, det kan ju vara så faktiskt.
1: Alltså, man måste ändå säga att Hillary Clinton är en oerhört mäktig person som kan få liksom en lång utskällning av FBI. De säger att hon har betett sig fel på punkt efter punkt efter punkt. Och sen avslutas den här tiraden med att, ja men förresten, vi tänker inte åtala henne. Vilken annan människa i världen har den typen av inflytande och status? Så jag kan tänka mig att det är imponerande för många människor.
2: Mm.
1: De kanske vill se henne segla in i Vita huset. Det första hon gör när hon sätter sig vid skrivbordet i ovala rummet är att hon skriver under sin egen benådan och befriar sig själv från ansvar. Det kanske är det de vill se.
2: Ja, hon skulle inte dra sig med en sån grej, alltså något som egentligen är komplett omöjligt juridiskt och säkert grundlagsmässigt, men hon skulle inte tveka och säkert komma undan med det också.
1: De här siffrorna bådar i alla fall väldigt illa för Hillary Clinton. Bernie Sanders har precis dragit sig ur kampanjen, han sagt att han ställer sig bakom Hillary Clinton nu, ska inte kandidera mer, trots att han fick ett erbjudande från The Green Party. Jill Stein, som är den förmodade presidentkandidaten från Green Party, erbjöd sig oerhört chanktilt att låta Sanders ta över stafettpinnen och vara Green Partys kandidat istället. Och Jill Stein kunde väl tänka sig att vara vicepresidentkandidat eller något sånt där. Men Sanders skulle få första namnet på Green Party-ticket. Men han verkar inte nappat på det än i alla fall. Han har dragit sig ur racet.
2: När jag hörde honom strax innan sändning, jag gick in i sändning här, så sände Svensk Statsradio ut ett brandtal av honom där han lovade att göra allt för att stödja Hillary. Så att han har väl lovat någon ministerpost förstås.
1: Så nu är det 2-3 veckor kvar tills Demokraterna har sitt partikonvent. Det är sista veckan i juli. Ungefär samtidigt som vi har vår Korax-konferens på Malta, som vi för övrigt uppmanar er alla att anmäla er till. Så då kommer de fatta det här beslutet, och vi vet fortfarande inte vad det är för beslut de fattar. Vi har inte räknat ut Uncle Joe.
2: Nej, inte alls.
1: Det här kan bli, bli mycket, mycket värre. Det har gått en vecka nu sedan den här riktiga Clinton-bomben släpptes. Nu ser vi vilken effekt det har på opinionen. Trump seglar upp, Clinton sjunker, till och med hennes egna anhängare tycker att de borde åtalas. Så det här kan sluta på ett oerhört oväntat sätt innan den här månaden är slut.
3: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
5: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta.
3: Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
0: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: NATO-allierade har lovat betala 3 miljarder US-dollar för finansiering av afghansk militär, säger NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Det pågår NATO-toppmöte just nu. Så vi har en stridström av nyheter från Warszawa. Vi får se vad våra härskare kommer fram till. Ett beslut som fattades var att USA skulle skicka ytterligare 1000 soldater till Polen och ska stationeras i Polen. Och nu får vi också veta att USA har fått de andra NATO-länderna att gå med på att peta in väldigt mycket pengar i Afghanistans militär och ordningsmakt. 1 miljard dollar om året ska de övriga NATO-länderna bidra med. Och för att sätta det i sammanhang då så är det sammanlagt 5 miljarder om året. 5 miljarder dollar om året ska Afghanistan få för att puffa upp sin armé. Och det är 3,45 miljarder per år från USA. 420 miljoner dollar om året från Kabul-regeringen. Och 1 miljard om året från de övriga NATO-länderna.
2: Och det här är ju ett av många skäl att hålla sig utanför NATO, för att då slipper man som nation hälla pengar i ett svart hål. Vi pratade förra sändningen om att Afghanistan är alltså ligger på plats 174 av de 176 länder som listas på den här korruptionslistan över världens stater. Alltså trea från slutet. Alla pengar där förslösas och försnillas. Afghanistan är känt för att precis som Irak ha en spökarmé. Man redovisar siffror på manskap och poliser och så vidare som inte existerar. Bara för att folk ska kunna plocka ut löner. Man hittar på liksom att den och den provinsen, där finns det 14 bataljoner och så vidare som inte alls finns. Och bara för några veckor sedan kom det en rapport från Helmand-provinsen, där liksom en befälhavare som stationerades ut sa att nej, men de här soldaterna skulle finnas här, de fanns överhuvudtaget inte. Det fanns en tiondel av de styrkor som hade angivits. Och i detta svarta korrumperade hål ska man alltså putta in ännu mera pengar. Det är väl sett in dem på de här schweiziska bankkontorna direkt, för guds skull.
1: Ja, frågan är om det vore en bättre idé. Det är en intressant påminnelse i alla fall om att det är inga billiga grejer som de håller på med. Jag vet inte hur mycket, 5 miljarder dollar, det måste vara i alla fall vara över 40 miljarder svenska kronor.
2: Ja.
1: Varje år som ska pumpas in i vad som, ja, som du påpekar på, det är ett svart hål. Det är en oändlig svart tratt där de kan hälla ner hur mycket som helst. Och först kommer ingenting hända, och sen kommer ingenting hända, och sen kommer ingenting hända. Och sen kommer alla de här pengarna i slutändan ha gått till att finansiera de sista grupperna som man ville skulle få tillgång till dem. Om det är talibaner, är det Al-Qaida, är det IS-terrorister eller andra afghanska krigsherrar. Det finns väldigt små utsikter för de här pengarna att göra någon nytta. Ändå så känner man det desperata behovet av att, som man själv säger då, stötta upp den afghanska staten för att inte Afghanistan återigen ska bli en frihamn för Al-Qaida och IS-terroristerna. Och det är förstås väldigt, väldigt tacksamt att säga, ge oss mer miljarder, annars kommer det komma Al-Qaida och IS-terroristerna.
2: Och problemet är att ju mer miljarder man pumpar in, desto mer korrumperad och obehaglig blir regimen. För det är en jävligt obehaglig regim som skiljer sig ganska lite i det lagstiftning och annat från Al-Qaida. De har ju infört rätt mycket sharia-liknande regelverk och så vidare. Du kan ju fortfarande bli stenad som otrogen kvinna. efter en dom i den här regimens domstolar. Så det är jävligt svårt att se någon större skillnad. Nej, det är bara så fruktansvärt, fruktansvärt dumt. Och dessutom, mer pengar till den här regimen innebär ju bara att Al-Qaida kan rekrytera och talibanerna kan rekrytera fler människor som är missnöjda med regimen. Så att det är den totala idiotin vi ska se här. Vi ser här, det är en väldigt kostsam idioti också.
6: Radio Bubbla.
1: Det finns en annan aspekt av hela situationen som jag skulle vilja försöka prata lite om. Det är någonting som dyker upp ofta när man pratar nu dagarna om BLM och de så kallade demonstrationerna och så vidare. Nämligen en idé om att de här rörelserna som vi ser är en sorts religiös rörelse. En väckelse. En klok person skrev någonting häromdagen som jag läste och sa att det är en väckelserörelse från helvetet. Bokstavligt talat därför att människor med synd och nöd knäböjer inför sina nya herrar. Tråkigt bara att deras nya gud drivs av hat. Och att deras inbillade skuld är fastätsad i deras hud. Gud hjälper oss. Det är ett intressant perspektiv. Man hör från många olika håll. Jag såg häromdagen, nämnde det för dig igår, Boris, att jag hade tittat in lite på vad Richard Spencer och gänget i den gamla alternativhögern håller på med nu. Och då hörde jag en diskussion. Jag hoppade in på MoFo och då fick jag höra Richard Spencer och Edward Dutton och Keith Woods sitta och prata om BLM som religiös upplevelse. Och de verkar helt överens om att det är en sorts religion. Frågan är bara om det är en sorts kristendom eller om det är själva verkligen en antikristen religion och exakt vilka förtecken det är. Till och med Ivar Arpi såg jag på Svenska Dagbladet häromdagen som sa att det är en väckelserörelse. Så det här är liksom en idé att det är en religiös rörelse, en väckelse som pågår. Jag är lite skeptisk och jag har några tankar om det här. Men vad tror du, Boris, om den tolkningen av BLM-fenomenet?
2: Ja, jag tycker det är en ganska poänglös tolkning. Det bygger på något sätt på tankefiguren att är det religiöst så är det att politik är rationell handling, bla bla bla. Om människor beter sig irrationellt så är det att religion inblandat. De tänker inte, de ber och de faller in i olika former av ritualer. Och det blir så kokoresonemang, va? Därför att om det är någonting som i så fall kännetecknas av rituellt handlande så är det ju den västerländska demokratin. Den har ju också sina ritualer. Och bygger inte på förnuft och genomtänkt tänkande och så vidare. Det här har ingenting med religion att göra och det har allt att göra med hur stora grupper av människor beter sig och om vi tar det väldigt enkelt, för de vita i de här upploppen så är det väldigt ofta fråga om rotlöshet, ångest som skapar rastlöshet, som till slut ser över i aggressivitet. Man har inga naturliga samband, ingenting att utgå från och värna om. Man har bara massa energi och man vet inte vad man ska göra av den och då händer det här skiten. Sen har vi en mycket stora grupp som är enkelt uttryckt dumma i huvudet. De har också väldigt mycket energi men de vet inte hur de ska göra av den. Och då får vi den här typen av explosioner helt enkelt i samhället. Och från svarta USA så är ju mängder av dem rotlösa. Uppfödda i familjer som inte existerar men ensam mor som ofta har ekonomiska problem eller andra problem. Alltså, vem i hela fridens dag tror att någonting sunt och friskt och vettigt kan födas ur sådana förhållanden? Mängder av rotlösa förvirrade medelklassmänniskor. Svarta människor som växer upp under miserabla förhållanden och som deras egen kultur har skapat, märkväl. Varför ska man blanda in religion i detta? Det blir liksom bara att dra ett täcke över frågan om masskultur, massdynamik, masspsykologi och för många korkade människor. Det är det vi borde prata om istället för att som man mer och mer sitter folk och liksom, och kolla här, jag hittade en likhet mellan den här BLM-handlingen och den här religiösa grejen. Enbart tramsigt. Och vad tror de säger upptäckt som man har nytta av?
7: Mm. Alltså det finns ju ett generellt mönster. Jag tror att jag pratade om det en gång tidigare i radion. Alltså det finns en tendens att försöka se allting ur ett sorts religionsraster. Framförallt allting som är kraftfullt, som berör människor, och allting som är lite svårt att definiera. Det måste vara en religion. Mitt favoritexempel på det här har ingenting att göra med samtida politiken eller sånt där, utan det är stenåldersarkeologi. Och där har jag noterat att så fort man hittar någon artefakt, någon stencirkel eller någonting som man inte kan förklara, då säger man, aha, det bevisar att stenåldersmänniskorna hade en religion. De gjorde inte saker enbart på grund av snäva nyttoresonemang, utan de hade också transcendentala ambitioner, vilket bevisas av den här stenstolen som inte kan ha något annat syfte. Ja. Särskilt komiskt exempel tycker jag, det är idén att föremål som placeras i gravar med nödvändighet implicerar att man tror på ett liv efter döden. Det vill säga att den döde ska till en annan värld och dit ska man ta med sig de här föremålen som man lägger i graven. Jag är inte helt säker på om det finns seriösa arkeologer som verkligen tänker så, men jag har hört det resonemanget dussintals gånger. Men det är väldigt enkelt att invalidera, därför att vi samtida människor i väst till exempel, vi lägger ju hela tiden saker i och på gravar. Till exempel så lägger vi blommor på gravar. Men det har ingenting att göra med att vi vill att den döde ska ha med sig blommor i nästa liv eller något sånt där. Det kanske kommer sitta arkeologer om 10 000 år och säga, aha, det bevisar att de ansåg att blommor var gudomliga och att det var nödvändigt att ta med sig blommor i nästa reinkarnation för att blidka gudarna. Ja. Allt är inte guld som glimmar och allt är inte religion som mystifierar. Men det finns en annan grej som jag har tänkt på de senaste dagarna som jag skulle vilja försöka formulera. Jag tror att det har någonting att göra med religionen då, men inte alls på det sätt som folk tror. Religioner är någonting som historiskt har varit civiliserande krafter. Religioner har försökt lägga band på människors djuriska drifter. De har försökt disciplinera, sublimera och domesticera människor. Alltså religionerna kanaliserar primal energi till transcendentala syften. Och det är någonting som jag tror att man kan säga det om alla religioner. Och de flesta religioner tror jag också är ganska explicita på ett eller annat sätt med att någonting åt det hållet är en av de primära målsättningarna för det man håller på med. Men det vi ser nu är, det är ju absolut ingenting som sublimerar primala drifter och kanaliserar dem till någonting högre. Utan det är den exakt raka motsatsen. Alla hämningar bryts ner, alla civiliserade spelregler förkastas. Människor återvänder på ett sätt till ett djurstadium och förlorar sig i en orgie av ofiltrerade känslor. Där man inte förmanar varandra att lägga band på sina drifter, utan tvärtom så hetsar man varandra att släppa lös impulserna, inte minst av våldsamma impulser. Så man drar runt på stan och går in i en sorts kollektiv trans av såna här primitiva affekter. Man skriker på de som tillhör fel grupp. Ungefär som apor i djungeln tjuter när de stöter på en annan flock och vill skrämma bort dem från sitt territorium. Och man grimaserar, man hoppar och skriker, slår sig för bröstet, kastar saker omkring sig. Alltihop är överhuvudtaget oerhört apaktigt. Och säga vad man vill om alla dåliga religioner som finns. Ta till exempel islam. Jag personligen, som alla vet som lyssnar på det bubbla, jag hatar islam. Jag anser att islam är en vedervärdig religion. Jag önskar att i framtiden så ska islam utplånas från jordens yta. Om det innebär att några miljoner muslimer måste stryka med. Jag tycker det är ett lågt pris att betala för att bli av med islam. Men för allt ont jag har att säga om islam så skulle jag inte säga att det är ett tankesystem som reverserar civilisationsprocessen och tar människor tillbaks till apstadiet. För att islam, i långa stycken står islam för värden som disciplin, underkastelse, strikta regler om vad man inte får göra och så vidare. Så att, jag tror inte att islam är det bästa sättet att bygga en civilisation, milt uttryckt. Men islam är inte heller att upplösa civilisationsprocessen som sådan. Men det är det jag tror att vi ser på gatorna just nu med Black Lives Matter och så vidare. En annan tanke om man vill prata med René Girard, så kanske man kan tänka på det som sakralt respektive profant våld. Det var en tanke som kom till mig igår. Jag läste ett citat från en essä av Peter Thiel. Och Peter Thiel, den berömde Silicon Valley-investeraren, han är ju som bekant en lärjunge till René Girard. Så bokstavligt talat, för att han hade René Girard som lärare på Stanford. Och han sa, jag har inte citatet framför mig nu, men fritt ur minnet så sa han att när det förflutnas myter löses upp, så förlorar vi möjligheten till det sakrala våldet som är ändamålsenligt och begränsat. Och istället så blir vi utlämnade till det obegränsade, desakraliserade våldet. Och det är det jag tycker mig se här. Alltså inte någon form av religion, utan motsatsen. Motsatsen till religion. Och i praktiken så är resultatet kaos och våld. Tanklöst, gränslöst och synnerligen profant våld.
2: Ja, men jag kan bara instämma. Men då är det ju alltså, jag antar att han menar sig sakralt i väldigt vid mening, inte bara tro på en gud, utan allt som människor på något sätt värdar. Det är lite det jag är inne på, att när man upplöser det här, när människor blir komplett rotlösa, när de är till och med uppmanade att leva själva, det är då man lever det bra livet och bara se framåt. Det är då liksom det kommer att explodera. Även om man liksom är välbeställd hipster på Södermalm, så kan det mycket väl leda till idioti och våld. Alltså vi har skapat en situation där vi har ingenting. Det är inte bara fråga om religion, utan alltså även människor som inte tror på Gud, någon form av Gud, håller i en civilisation vissa saker heliga. Alltså om inte annat sina nära och kära, eller har självbevarelsedrift, håller sig själva nära och kära och ser till att skaffa sig ett gott liv. Men det gäller inte längre, utan precis som du säger, vi otroligt stora grupper rör sig tillbaka till ett sällsynt primitivt stadium, bortanför alla former av föreställningar om ordning.
7: Jag ska säga att jag är verkligen ingen expert på René Girard. Så som jag uppfattar det här citatet och det handlar om, så resonerade Girard mycket kring syndabocksmekanismen. Att människor tycks ha ett väldigt primalt behov av att utse en syndabock. På vilket man kan skylla diverse saker som händer. Och sen vill man liksom ritualistiskt, då och då vill man avliva sin syndabock. Historiskt har det ofta varit en ledare, en hövding eller en kung eller sånt där, som har fått bära ansvaret för saken gått fel, och så har man rituellt offrat ledaren och så vidare. Och Girards tanke är väl att man genom historien har liksom sublimerat den här driften, och i liksom den högsta, mest raffinerade fasen så har man kommit till kristendomen, där man har offret av Kristus som det sakraliserade, begränsade våldet, som gör att vi inte längre behöver hålla på att döda varandra, för att vi har skapat en sorts världsomspännande ritual där vi kanaliserar den här syndabocksenergin. Någonting till hållet tror jag är tanken. Men problemet är då att när man avvecklar det, när man inte längre har den myten, den mekanismen, då får man istället det som var ursprunget till den här syndabocksmekanismen. Det vill säga resentiment och primal aggressivitet. Den släpps istället lös, för den kan inte kanaliseras längre på något rituellt sätt, utan den blir bara liksom slumpmässigt kaotiskt våld som nästan är på en lägre nivå än vad en schimpansflock ägnar sig åt. För en schimpansflock har åtminstone ett koherent flockbeteende. De har en flock som de faktiskt har ett naturligt samband med. De har gemensamma intressen att försvara territorium för att i sin tur försvara sina gener och så vidare. Men BLM-aporna har inte ens den rationaliseringen för sitt beteende, utan det är bara den här slumpmässiga primala kaosdriften.
2: Och det förklarar lite grann det vi pratade om förut också, tror jag. Just det här med att luften håller på att gå ur, och sen det kanske blåsar upp några gånger till. Men det är en fråga om synnerligen enkla drifter och överskottsenergi som pyser ut. Och när det är ute så drar man sig tillbaka helt enkelt och pustar ut. Det finns ingen målmening, vare sig framåt eller bakåt syfte. Det här undviker alla liksom ledare, kommentatorer och kultursidoskribenter att diskutera. De komplicerar det för mycket. Det är en fråga om en barbarisering helt enkelt. Ja. En fördjurning av människor, inget annat.
7: Exakt. För övrigt, apropå de mer andliga dimensionerna av det som händer just nu. En annan sak som jag tänkt på nu dagarna, det är ett samtal som du och jag hade, Boris, för bara några veckor sedan. Jag minns faktiskt inte om det var en del av en radiobubblasändning eller om det var något samtal som jag hade mellan sändningarna. Men vi pratade om förintelsen och hur pass central förintelsen, alltså holocaust, judutrotningen och så vidare. Hur central den mytologin är för västerlänningars patologiska mentalitet. Och jag argumenterar som vanligt för att det är vår tids centrala religion. Det kanske jag får revidera lite grann med tanke på vad jag sagt i den här sändningen. Men det är min vanliga tes i alla fall. Och du sa då att nej, men det är inte så. Förintelsen är inte det mest centrala längre. Utan det mest centrala, den drivande impulsen, det är som en neuros som finns kring kolonialismen. Det är där den primära sprängkraften finns. En ångest över ett kolonialt förflutet och ett behov av att återskapa och bearbeta det traumat. Och jag sa, okej, jag kan väl fundera på det, men jag tror inte det ligger så mycket i det du säger. Jag tror att du felbedömer. Och här får jag ta ett steg tillbaka och konstatera att just nu framstår det som om dina kommentarer vid det tillfället var oerhört korrekta och profetiska.
2: Härligt att höra.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Amerikanske kompositören Burt Bacharach går ur tiden vid en ålder av 95 år. Bland hans låtskatt hittas Raindrops Keep Falling on My Head, I Say a Little Prayer for You och Walk on By. Och hans musik har framförts av bland andra Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Elvis Presley, The Beatles och Frank Sinatra. Som jag nämnde tidigare idag så har jag idag suttit och lyssnat på lite gamla Burt Bacharach-låtar för att jag såg där under eftermiddagen att han var död. Och sen satt jag och läste lite länkar inför sändningen och tänkte att jag kan lyssna lite i bakgrunden. För min del är mest de här låtarna som jag tror är egentligen de mest kända som inte nämns i bubblarubriken, men alltså de här låtarna som Burt Bacharach och Hal David skrev särskilt för Dionne Warwick. Så Frank Sinatra och Tom Jones i all ära, men Dionne Warwick är framförallt den sångerska som förknippas med Burt Bacharachs låtar. Raindrops keep falling on my head. Do you know the way to San Jose? I'll never fall in love again. Anyone who had a heart. Don't make me over. Och så vidare och så vidare. Fantastiska låtar. Men Burt Bacharach han skrev ju också för en massa andra popstjärnor såklart. Alla de som räknades upp. Dussintals andra. Hundratals. Många hundratals klassiska så kallade hits. Jag har ett par faktiskt såna här best of skivor med Bacharachs låtar. De håller riktigt hög klass. Genomgående. Om man ska säga någonting musikaliskt om Burt Bacharach så är det kanske att han förde in mycket jazz i popmusiken. I alla dimensioner. Jazzharmoni, modulering, harmoniskt, synkopering, udda taktarter. Ibland säger man så att Burt Bacharach easy listening. Men det är egentligen, det är inte rättvisande därför att det var förhållandevis komplex musik han skrev som definitivt berikade popgenren. Alltså det var inte lika komplext och avantgardistiskt såklart som den mest radikala jazzen. Men Bacharach, han var ingen som dummade ner och slätade ut alltså relativt det fält där han verkade, utan han var snarare en person som, jag tror han var så klassiskt skolad pianist och sådär, men han drogs till jazzen, så skolkade från pianolektionerna och som smög sig in på en jazzklubb med ett falsk lägg istället för att han ville insupa andra och han förde in mycket av jazzen. Innan han blev en stor popkompositör i USA och sånt där så jobbar han i flera års tid med ingen mindre än Marlene Dietrich. Jag tror att det började med att han var stationerad i USA, förlåt, stationerad i Tyskland under andra världskriget. Och han fick lite grann början av sin musikkarriär där på militärbaser i Tyskland och så vidare. Men han började jobba med Marlene Dietrich någon gång på 50-talet. Alltså han komponerade för henne, arrangerade, var sån här music director för henne och turnerade med henne. Och efteråt så ska hon ha sagt, jag tror i någon självbiografi som hon skrev, att det var en sorts höjdpunkt i hennes liv. Hon sa att det var sjunde himlen. Som en man så förkroppsligade han allting som en kvinna kunde önska sig. Hur många sådana män finns det? För mig var han den enda. Det är ganska maffiga ord hon kommer från Marlene Dietrich kan jag tycka. Vad mer kan man säga om en mans eftermäle efter sådana ord?
4: Nej, har Marlene sagt och så tagit tillbaka allt ont jag sagt av Burt Bacharach.
3: Ja.
4: Men det kanske var andra egenskaper än hans musikalitet de föll för.
3: Man misstänker nästan att de gjorde någonting mer än bara jamma.
4: Ja, jag tror det.
3: Och sånt där. Jag såg att han började jobba med Marlene Dietrich 1955 tror jag, eller 56 kanske det var. Han skilde sig från sin fru 1958. Jag vet inte om det var någon samband, men... Så var det i alla fall med Burt. Vad var det för debatt vi hade om Burt Bacharach för 100 år sedan, Boris, i tidigare?
4: Jag minns att det hade att göra med, han hade väl fyllt år då, han var ju ganska gammal.
3: Fyllt 90 då, antar jag.
4: Ja, det var någon länk där och jag liksom jämrade mig över Burt Bacharachs musik. Alltså det som gjorde mig arg en gång i tiden, det var ju liksom att det är såna, en av mina favoritfilmer, Butch Cassidy och Sundance Kid, gjorde ju han filmmusiken till. Och ibland så är det är en jättebra film, men ibland så blir den så smetigt sentimental, och då vet man att då blir det liksom soffade linser, och så kommer så här raindrops falling on my head, och så går liksom de hand i hand. Aj, fy fan, det var inte bra. Det mesta, det är en film då, att han gjorde filmmusiken som stör mig.
3: Han var enormt mångsidig, jobbade i många olika genrer. Och inte minst i film och tv och så vidare. Framförallt när han blev mer populär, så blev det efterfrågat att han skulle göra sånt. Och nu för tiden så plockas ju hans låtar upp igen. Alltså de klassiska låtarna plockas upp och används i filmer och tv-serier. Som jag har förstått det mer och mer. Så han har blivit mer och mer populär över åren. Mer generellt i kulturen, och fått större spridning av sina produktioner. På ett sätt kan jag tycka att det är inte så... Det är inte konstigt med tanke på hur otroligt usel popmusiken är idag som produceras. Så att Burt Bacharachs grejer framstår ju som fullständigt genialiska, nästan ofattbart framstående kompositioner. Så det är så för mycket, mycket gammal popmusik, eftersom vi inte kan göra ny popmusik som är bra. Men jag kan i alla fall tipsa om, för folk som gillar popmusik och eventuellt inte har lyssnat på Burt Bacharach, så kan jag tipsa att lyssna på den här Best of eller sånt där, tycker jag funkar ganska bra. Men framförallt om man bara ska lyssna på någonting, lyssna på de här inspelningarna med Dionne Warwick när hon sjunger in de klassiska Bacharach-låtarna. Livrädda politiker vill sätta munkavle på Örebropartiets Marcus Allard. Själva vill de slippa bära sådan, annars kan de inte fortsätta gratis äta av gräddetårtorna Allard vill ta ifrån dem. Men är också störda för att han ifrågasätter deras höga löner. Vi har ju då och då berört Örebropartiet i våra sändningar. Vi har väl egentligen mest snuddat vid det vid tillfällen, men vi har konstaterat då och då att det är ett mycket intressant projekt. Ett av de mest intressanta politiska projekten i Sverige, det skulle jag säga utan tvekan. Partiet startades av folk som var rejält vänster i sina uppfattningar, inklusive Marcus Allard. Jag tror man kan säga att de helt enkelt var kommunister. Och dessutom med en relativt ortodox marxistisk hållning. Jag tror att Marx fortfarande kallar sig kommunist. Och det skojas om att deras ideologi är marxismen, leninismen, allardismen och så vidare. Men de gjorde en rätt annorlunda strategisk analys. Nämligen att man inte skulle bygga från toppen ner via ett nationellt parti. De hade varit med i Vänsterpartiet med människorna. Och såg hur ruttet det var. Att de ville bygga från botten upp. Från ett lokalt parti. Och det logiskt många sätt. Alltså möjligheten att få inflytande är såklart mycket större lokalt. Till exempel i en kommun. Jämfört med att liksom, sikta på att ta sig över 4% spärren. Och sen bli ett väldigt litet parti i riksdagen. Och inte ha något inflytande där. Men i en kommun kan man komma in och åtminstone röra om i grytan ännu mer. Kanske till och med få något gjort. Så det var vad Allard & Company sa, att det är där man måste börja. Och sen sa de också, tycker jag väldigt intressant, att om det sen ska till en nationell förändring, så är det bästa sättet att man sprider den här modellen. Det vill säga, det är inte det att Örebropartiet ska växa och bli liksom Närkepartiet och Svealandpartiet och Sverigepartiet. Utan deras modell är att man på andra orter ska starta andra partier. Det vill säga, man ska ha Västeråspartiet, Linköpingspartiet, Umeåpartiet och så vidare. Och i Skåne... så har vi faktiskt, inte Malmöpartiet, men vi har Malmölistan som är någonting lite snarlikt, tror jag man kan säga. Där med Nils Littorin, som jag tror är en gammal ärrare, så han är också kommunist. Men som nu har startat ett vänsterpopulistiskt parti, Malmölistan, som då i vissa avseenden ser ut som ett råhögerparti för att Nils Littorin vågar ta en massa frågor som är tabu inom den icke-populistiska vänstern. Det är inte höger från vårt perspektiv, från mitt perspektiv, men de tar en väldigt intressant mittenposition, de här partierna, till exempel för att de pratar klarspråk om massinvandringsproblemen, den typen av saker,
5: Ibland är de till och med mer frispråkiga. Örebropartiet är till och med mer frispråkiga än vad SD är i många fall. Och dessutom som Örebropartiet och Marcus Allard på med, så är de de pratar väldigt mycket om liksom korruption och systematisk korruption. Att det nu finns en hel klass av människor som lever ren parasit tillvaro via de här politiska institutionerna. Så ibland så låter de lite så här nationalistiska och rasistiska. Ibland låter de sprittsprångandes libertarianska. När de pratar om liksom den skattefinansierade transferetariatet. Ett av orden som de använder. Ja, Örebropartiet, de lyckades ta sig in förra valet i kommunfullmäktige Örebro. Och sen dess har det varit kul spektakel. En av de saker som de får mycket uppmärksamhet för är att partiordförande Marcus Allard står och håller anföranden vid fullmäktige möten som är väldigt, väldigt speciella. Allard, han är väl inte direkt något retoriskt geni, men han har en attityd som är nästintill helt unik i Sverige. Och det är otroligt uppfriskande. Så han går upp i talarstolen och skäller ut sina fullmäktige kollegor. Han säger rakt ut att de är korrupta, att de är sjuka i huvudet, att deras projekt är totalt vansinne. Och ofta är det ganska enkla saker, som att kommunen slösar pengar på meningslösa skrytprojekt istället för att göra någon välfärdssatsning som Allard tycker är bra. Och visserligen så är det ganska vanligt att till exempel moderater och sverigedemokrater håller liknande tal i kommunfullmäktige eller riksdagen. Men det är något helt annat när Allard gör det. Och jag tror att skillnaden är Marcus Allards ohöljda fientlighet gentemot sina kollegor. Så han har ingen som helst ambition att vara på vänliga termer med de andra politikerna. Han uttrycker öppet sitt totala förakt för dem. Han vrålar ut hur äckliga han tycker att de är. Och det är något helt annat än Sverigedemokraterna som står så här snusförnuftigt och förklarar varför ditt eller datt är fel. Men problemet är inte att kommunalpolitik eller svensk politik överhuvudtaget är feltänkt. Det är inget olycksfall i arbetet att kommunpamparna råkar räkna fel och som blev det till skrytbygge. Problemet är att kommunpamparna är vidriga människor som är maktfullkomliga och som skiter fullständigt i rim och reson eller ansvar gentemot väljare eller ekonomiska överväganden. Den korrekta reaktionen på sådana människor är inte att försöka korrigera dem som de vanliga partierna gör. Den korrekta reaktionen är att göra som Allard och bara vråla ut sitt bottenlösa förakt för det avskum som svenska politiker utgör. Men givetvis blir reaktionen från politikerna i Örebro lite annorlunda också. För, och nu har det gått så långt att kommunfullmäktige i Örebro har klubbat igenom en ny regel. Jag vet inte exakt vad det är, men det är någon sån här ordningsregler för kommunfullmäktige. Som så vitt jag vet är helt unik. Därför att den regeln är till för att förbjuda Allard från att säga elaka saker i talarstolen. Så att det har den situationen där. En folkvald representant får inte längre säga sitt hjärtas mening. Han får inte företräda liksom sina väljare med de ord som han tror att väljarna vill höra från talarstolen. Utan om de andra politikerna i församlingen tycker att han skapar dålig stämning, så förses han med munkavle. Du får rätta mig om jag fel, Boris, men jag tror att den här regeln är unik i svensk politisk historia. Och Boris, du pratade ju nyligen med Allard och intervjuade honom för Morgonpostens räkning. Det är den länken vi har på Bubbla här. Så att jag är väldigt nyfiken också på att höra vilka intryck du fick av honom.
4: Men den är unik. Jag hörde att de skulle man ska kontakta riksdagen och dess talman för att kolla vad man har för regelverk i riksdagen. Men det här är ju en gummiparagraf, gummidel av deras arbetsordning. Därför att det finns ju inga objektiva kriterier för vad du får säga eller inte, utan det är en fråga ifall medlemmarna i fullmäktige känner sig kränkta eller rädda. Och man har ju kört, alltså sossarna och moderaterna har gått ut i media och sagt att deras ledamöter i fullmäktige vågar inte yttra sig. De är livrädda och de är rädda för repressalier också. Man har inte definierat vad detta är för någonting. Och det räcker ju alltså med att de säger att nej, nu är vi rädda. Så måste Allard vara tyst. Alltså det är, som de säger, det är en munkavle som man inte kan värja sig mot. Utan han får mumla som Sverigedemokraterna i fullmäktige. Så då blir de nöjda.
5: Det är en helt otrolig spaget, vilken enklighet.
4: Ja.
5: Det är verkligen komiskt. Men jag skulle vara helt säker på att det här var ett skämt, att det var en parodi, om jag inte hade sett nyhetsrapporteringen. Det liknar ingenting.
4: Nej, det är jättesjukt. Och Vänsterpartiet är ju drivande i detta också. Senaste fullmäktigemötet, när han har dykt loss ordentligt, det fick ju brytas. Och sen kallades, tror jag skrivande, och kallades gruppledarna till ett enskilt möte. Därför att alla har krävt svar på sina frågor och ingen yttrar sig. Om det var argare och argare, då bryter ordföranden allting, kallar ihop gruppledarna, och då går alla andra åtta gruppledare loss på Allard, liksom tar om hur hemska han är, att de inte vågar prata när de sitter enskilt. Och mötet protokollförs heller inte, och då är Vänsterpartiet liksom mest, deras ledare mest hetsiga, och förklarar hur rädd hon är för honom. Alltså det är en ynkedom utan all

0: inte alls livrädda. Varpå man fick påtala att nej, men din ordförande har faktiskt gått ut i radion och sagt att ni är livrädda allihopa i din grupp. Men det är intressant, det här är ihop, du sa det här med att Allard är gammal råvänster, han är ju där fortfarande. Och det jag tror skrämmer de här människorna väldigt mycket, det är också att de, inte bara att de står inför någon som förolämpar dem, ifrågasätter dem, utan att de ställs inför ett helt annat slags parti. Och intressant här är ju också hur den stora tidningen i stan och i regionen, Nerikes Allehanda, på ledarsidan och på nyhetsplats, alltså snacka om politiserad rapportering, driver en stenhård kampanj mot Allard och Örebropartiet. Så jag pratar ju med deras politiska chefredaktör, som är en gammal faktiskt vän sen, inte numera kanske, men förr i tiden när det begav sig, och tog upp det med att han alltså skrivit 5 ledare där han tar upp hur farligt det är med att Allard är leninist och har bekänt sig till leninismen, och att han säger att han bygger ett leninistiskt parti och dragit linjen till att i dess förlängning så väntar Stalin och massutrotning. När man pratar om honom, så han har ju sett hur man bygger partiet, den här Lars Strömman, och det är det som gör honom så rädd, va? För att han ser ju att här är ett parti som byggs väldigt, väldigt målmedvetet på ett helt annat sätt än andra partier, och att de kan bli en verklig politisk kraft, och det skrämmer ju honom eftersom han numera är liberal. Och när jag talar med Lars så märker jag också här hur han har en helt annan syn på parti, hur man skapar ett parti, och det anknyter till det jag pratade om nyss, att han säger ju att leninism hit och dit, men vi bygger vårt parti som man bygger ett företag helt enkelt. Och det är klart som fan inte vem som helst kan bli medlem, utan vi vill inte ha foliehattar eller lata människor, utan vi vill ha bra medlemmar som man väljs in. Det räcker inte bara att anmäla sig på nätet. Så man bygger ett elitparti, kan man faktiskt säga. Och man inkluderar alla. Alltså han har moderata gamla företagsledare som tycker Moderaterna är inte ens lättmjölk. Han har gamla sosseaktivister i facket. Han har unga marxist-leninister. Han har avhoppade sverigedemokrater. Så att man bygger lite grann det vi faktiskt pratade om alldeles nyss, helt enkelt. Det är jätteintressant bygge. Jag tror de kommer att ha framgångar.
1: Vet du någonting om hur det går för dem i opinionsmätning? Gör man opinionsmätningar lokalt i Örebro så att man har någon koll på sådana siffror?
0: Nej, jag har inte sett några färska faktiskt. Jag tittade för detta. Jag kan ha missat, men jag tror faktiskt att man undviker detta. Därför att, som jag sa, rapporteringen i Nerikes Allehanda är snuskigt styrd. Alltså. Det är försåtlig och lömsk helt enkelt. Alltså de är till och med värre än DN, det vill inte säga lite.
1: Man får hoppas att Europapartiet kan få lite hävstångseffekt på all nationell uppmärksamhet de får. Det är väldigt svårt att säga egentligen hur en nationell högprofil, vad den egentligen har för effekt på lokalplanet. Det bidrar ju givetvis i viss mån till ökad synlighet, men det kan ju fortfarande vara så att man lokalt gör bedömningen på helt andra grunder och inte bryr sig så mycket om liksom om Allard går viral på YouTube och så vidare. Men det borde finnas en chans där ändå. Det borde finnas många i Örebro som tycker att, och lite grann, egentligen oavsett var på det politiska spektrumet de finns, så länge de inte är liksom sossar och totalt regimlojala med hän, som är liksom partilojala med åttaklöven, så borde de tycka att det livar upp, och nog kan de väl få några mandat till det här festliga Örebropartiet.
0: Ja, men det tror jag. De har ju uppenbarligen stabiliteten att växa. Och precis som du är inne på, alltså i alla svenska städer finns det ett uppdämt missnöje med liksom de som sitter där de sitter och hur bleksiktiga de är. Så att jag kan tänka mig att folk röstar på Allard och Örebropartiet bara för att mer liv i luckan. Det är lite kul med de som står där och skriker åt med henne.
1: Ja, mycket festligt och

0: jag håller tummarna för att det går bra även fortsättningsvis för Örebropartiet. För min del får gärna kamrat Allard ta över hela stan och bygga en kommunistisk enklav av Örebro. Det är inte som att Örebro kan bli mycket sämre oavsett vilken politik som drivs. Och i decentraliseringens namn så skulle jag välkomna det kommunistiska Örebro.
1: Ja, men jag tror vad han vill bygga tror jag faktiskt är, återigen precis det vi pratade om nyss, finns en mycket gammal fin brukskultur i Örebro, alltså många gamla stark som lever kvar. Det är bara en väldigt, väldigt stor bruksort, och så är den omgiven av små genuina bruksorter. Det kan bli fint det här, och han liksom bara plockar åt sig företagsledaren redan, så att ja.
2: Radio Bubbla.
3: 96% av svenskarna över 55 år äter korv, och falukorven är den populäraste i alla åldersgrupper. Ja, det är runt, beroende på vilken åldersgrupp man tittar på, så är det 95%, 94%, 96% av alla svenskar som äter korv. Och 70% äter korv minst en gång i månaden. Och falukorven då är topp. Jag visste inte det faktiskt, det var inte självklart för mig att falukorven skulle vara den mest ätna korven. Och efter falukorven så kommer varmkorven. Och på tredje plats salamin. Och på fjärde plats, det här är lite pinsamt Boris, men jag vet inte vad det här är för korv. Men de beskriver den som vanlig grillkorv. Vad är det för någonting?
1: Mm. Jo, men det är egentligen som vinerkorven, fast med kött, sämre köttråvara helt enkelt. Och så är de lite kortare än vinerkorven och lite tjockare. Det är en stabbiga variant av vinerkorv, helt enkelt. Lågbudget vinerkorven skulle
3: jag kalla. Har den alltid funnits i Sverige, eller är det någonting nytt?
1: Den kom väl för några årtionden sedan som ett billigare alternativ till vinerkorv.
3: Jag antar att jag omedelbart skulle känna igen den om jag faktiskt såg den, men det är bara...
1: Ja, det skulle det. Finns olika varumärken, liksom, alla producenter har sin egen grillkorv.
3: Jag känner mig skamligt obildad här när jag inte omedelbart hade en association. För ett vanligt grillkorv, då tänker jag på varmkorv. Alltså vinerkorv. Kokt eller grillad. Alla överlag föredrar grillad korv över kokt korv. Men framförallt män. Kvinnor är mycket mer förtjusta i kokt korv än män generellt sett. Och du Boris, du gillar ju också kokt korv. Där kanske du kan förklara.
1: Nej, jag har inte funderat på varför. Jag har ingen bra förklaring där, för en gångs skull.
3: En viktig korvrelaterad fråga är givetvis ketchup eller senap. Och överlag i befolkningen så ser man att senap är betydligt mer populärt än ketchup. Så om du bara ska ha en grej på korven, vad ska du ha? Så 73% säger senap på första plats. 64% säger ketchup. 64% är ganska hög siffra tycker jag. Men... Det är riktigt oroande, det är när man tittar på åldersgruppen 18-34, där man ser att ketchup är mer populärt än senap. 80% säger ketchup, bara 59% säger senap. Här undrar jag, är det här liksom en trend i tiden, att senapen är på väg ut? Eller är det mer det här fenomenet som jag ser här hemma i min 4-åriga dotter, att barn verkar älska ketchup, men att det går över med tiden?
1: Nej, senapen är faktiskt på väg ut. Det tycker jag är helt uppenbart alltså. Det är, folk äter ju inte så mycket mat som kräver senap annars alltså. Ärtsoppan är faktiskt på tillbakagång. Det är till julskinkan. Fläskstek är också mindre vanligt, för att inte tala om grisbog. Och det är smaken för det söta tror jag som gör att senapen inte har en riktig plats längre i kosthållet, plus att folk liksom så här gott i grisar, det gör att ketchupen vinner.
3: De kan väl äta sån här söt senap? Sån här äcklig söt senap?
1: Ja, det kan de förvisso med mig, men jag tror att det är en sån här mental grej. Alltså korven, både den kokta och den grillade, är ju granne med hamburgaren. Och hamburgaren är ketchupmat, och så tar man med sig ketchupen till korven liksom. Jag minns i min ungdom, då var det jättevanligt med senap på hamburgaren. Jag har liksom aldrig sett sen länge.
3: Här i Centraleuropa så serverar man alltid senap och pepparrot till korv. Det är liksom standard där som du får automatiskt på, ja, om du går och köper en korv. Vi gör det hemma också numera sen tiden i Ungern. Att det alltid, det är en särskild produkt, det är inte som, jag kan inte minnas att jag sett den i Sverige med pepparrotsprodukten. I Sverige så brukar jag köpa pepparrot på tub, som är liksom en, någon sorts pepparrotsmos som är väldigt starkt. Men det här är någon sorts, är en burk med någon sorts pepparrotsguck med någonting annat än pepparrot i också. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men det är där man har till korv. Och nu vet inte ens om jag vill äta korv, men inte få både senapen och pepparrotsklägget.
1: Ja, men det tycker jag att måste liksom. Det med pepparrot är ju också på väg ut, så att säga. Jag
3: ser också att räksalladen har gått om bostongurkan som på topplistan över tillbehör. Det förvånar mig väldigt mycket faktiskt.
1: Ja, det är en märklig smakförändring, men det är ju också geografiskt delat. Räksalladen är ju en norrlands, är ju liksom norr om Dalälven har den i sitt fäste. Medans den har gått tillbaka i storstäderna. Göteborg till exempel, som man tycker borde vara ett räksalladfäste, där är det ju liksom bara 7% som gillar räksallad.
3: Det finns ett stort hål i den här undersökningen. En gigantisk blind fläck som underminerar mitt förtroende för undersökningen. Vet du vad jag har i åtanke?
1: Mm. Nej. Isterbandet!
3: Ja, vi har en liten isterbandsfalang på BBS som pratar om underbara isterbandet från var det var. Nej, det var inte det jag tänkte på, utan det som vi alltid äter till korv här hemma. Att vi har inte, de pratar här om bröd och mos och pasta och räksallad och så vidare. Vi har aldrig någon av de där sakerna, men det vi alltid har till korv är surkål. Men den här undersökningen säger ingenting om surkål. De har förmodligen inte haft med det i undersökningen. Men det är ju, alltså man bara lyfter blicken lite grann utöver, alltså jag vet inte hur folk äter korv i Sverige i allmänhet, men lyfter man blicken lite grann bara, så är det liksom det mest populära av alla tillbehör till korv i den korvälskande världen i stort.
1: Ja, men det visar lite grann att tycker jag att Sverige befinner sig utanför det faktiskt. Sverige har intressanta egna korv, men man befinner sig utanför den europeiska korvkulturen. Men i Stockholm finns det bara en. Det är ju så att man vet, alla vet att det finns en enda korvkiosk i Stockholm som serverar surkål till korven på Karlbergsvägen. Men på tal om surkål, hur ser du på surströmming som tillbehör till korv?
3: Ja, det är en ny idé. Jag tror jag behöver smälta den lite grann för att ingen aning, jag har aldrig testat det i alla fall.
1: Nej, inte jag. Jag kommer aldrig att göra det. Nej, men jag sitter och tittar på en annan korvundersökning. För den här länken vi har är lite fejk alltså. Det är så här, jag tittar på en mindre fejkare undersökning. De har bland annat tagit reda på vilka andra tillbehör folk gillar till korv. Och på topplistan där, alltså där kommer, på 10 topp kommer att en del vill ha surströmming till sin korv. Honung, messmör, kaviar och anchovis. Jo, så det tyder på att det finns en viss kreativitet i den svenska
3: korv är något som passar med allt, men det där låter som att det är någon som har trollat undersökningen. De har sagt så här, hörni grabbar, vi skriver upp så här, och sen så säger vi dem, då knäppar sig saker vi kan komma på.
1: Ja, det är en, jag kan, den undersökningen jag tittar på, det är den som kom från Circle K förra året. De gör ju varje år den här korvkartan och gör precis samma typ av undersökning som den som länken tar upp. Men de har ju helt andra resultat när det gäller popularitet av korvar. De har ju chorizon i topp, följd av grillkorv och cabanos. Mycket märkligt. Det kan bero på att Circle K säljer mycket av de korvarna. Men det är en gedigen undersökning, annars tycker jag det verkar som. Men
3: är det för att det är mer orienterat kring liksom som gatukök eller då mack?
1: Nej.
3: Mackförsäljning. För falukorven, om falukorven inte ens med på topp 3, då blir man ju väldigt misstänksam.
1: Ja, men det ska man inte. Alltså det kan ta Sifo som har gjort den. Och de har liksom frågat lite över 3000 hushåll vilken typ av korv de konsumerar. Och jag tror faktiskt att den är mer rättvisande. För att folk stoppar i sig så jäkla mycket korv trots allt. Jag tror gatukökskonsumtionen och konsumtionen på bensinmackar, Pressbyrån och 7-Eleven, där folk obegripligt nog köper korv, är faktiskt större än den grupp som lagar. Man får i sig mer korv på det sättet än att laga korv i hemmaköket, falukorv i köket, tror jag. Så att jag tror rätt mycket på de här siffrorna. Och ungdomar tror jag inte, alltså hur många ungdomar äter falukorv? De får det ju tyvärr inte ens i skolan längre.
3: Ja, det är sorgligt. Ibland på välsorterade gatukök kan man få en parisare, heter det så?
1: Ja, oja. Det är samma, de lever faktiskt kvar om man kommer lite norröver i landet. Där har korvmojarna sånt. Så att det kanske finns lite hopp i alla fall.
3: Falukorv, det är det första jag köper när jag kommer till Sverige. Marbo mjölkchoklad var väl innan jag började banta, men nu blir det falukorv. Det var jag nummer två i alla fall förra gången. Det är en av de saker jag verkligen ser fram emot, man kommer till Sverige och får käka falukorv. Någon gång i veckan i alla fall.
1: Men det är just falukorvsutbudets förändring de senaste 3-4 åren som gör att tror att folk äter mindre falukorv. Du kommer hit och räddar konsumtionen. Därför att för några år sedan så fanns det ett ganska rikt utbud av falukorv i det här landet. Och många mindre tillverkare, även här i Stockholm, gjorde liksom bra falukorv. Nu är det liksom bara Scan och Littels i hyllorna i princip. Och det är lite dystert. De är inte så jäkla roliga. Men måste fråga en sak. Vet du vilka äter med... Den här undersökningen har så mycket intressanta udda fakta som man verkligen vill grubbla på i sin ensamhet. Vilka äter mest korv? De som kör bil på biogas eller de som kör elbil?
3: Alltså, det är intressant. Alltså, jag har ingen bild av människor som kör bil på biogas. Så det är det som är problemet. Men folk som kör elbil är ganska hippa. Och det finns ganska mycket hippa korvar. Så jag gissar att det är elbilsförarna.
1: Nej, elbilsförarna äter bara 48 korvar per år i snitt. Medan biogasarna äter 59 korvar.
3: Ja, varför människor som kör med biogas?
1: Jag har faktiskt ingen aning.
3: Korvätare?
1: Ja, men det är sådana samband som jag tror existerar, men som jag inte har upptäckt än. Mom, no line, no basis, landing here. No. Mom, no line, no basis, landing here.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Hej, hej till Mia Rogersdotter Olofsson.
2: Det var ett lustigt namn, vem är det?
1: Hon är utställningsproducent på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Och i samband med en utställning hon ska ha där så har nu Mia Rogersdotter Olofsson

0: bett om polistillstånd för att inte köra ut ett muslimskt böneutrop tre gånger om dagen från museet, utan hon vill köra ut ett ljudverk som är inspirerat av formen av böneutrop, poängterar hon mycket noga.
1: Va? Så intressant. Och hur ska man tolka det här? Är det en sorts testballong? Eller är det en protesthandling? Eller vad handlar det om?
0: Ja, nej, men alltså, dels är det en protesthandling. Det säger hon inte. Men de ska ju köra sån här en utställning om religion och att om olika religioner. Lite så här total superallmän ekumenik. Alla gudar är lika bra. Och sen är det en protesthandling, tror jag, mot protesterna mot tanken på muslimska bönutrop. Och då tänker hon vara så här jättelistig, va? Att de som vill ha bönutrop eller försvarar det lutar sig mot religionsfriheten, och den har ju haft svårt att hävda. De är ju på defensiven där. Och då har Mia här kommit på det här jättelistiga. Nej, men vi kör bönutrop under skydd av den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. På så sätt kommer vi att vänja Skellefteåborna vid bönutrop. Eller som hon själv uttrycker det, ett ljudverk som har samma estetik som en muslimsk bönesång. Och när det väl är gjort, vet, ingen kan ju, hon tänker iskallt så här, va? Nej men börjar de liksom tjafsa om det här, va? Då kommer jag skrika rondellhund och säga åt folk att ni var beredda att försvara rondellhundar, då måste ni vara beredda att försvara mitt ljudverk med estetik som en muslimsk bönesång. Och så kör man det här liksom. Och landsbygdsmuseer som det här är, de har ju så här jättelånga utställningstider, liksom upp till 6 månader. Så i 6 månader så kommer det alltså tutas ut vad som egentligen är ett muslimskt bönutrop tre gånger om dagen. Och sen är folk tillvana, blir säkert beroende av det. De kommer att bygga en moské där antagligen bara för att få det här bönutropet. Jättesmart alltså. De kan vara listiga, de små konstnärssjälarna.
1: Alltså mycket, mycket intressant teori. Det verkar vara en återkommande tanke att man ska vänja människor vid, så enda orsaken till att folk har någonting emot islam, det är att de inte har exponerats för tillräckligt mycket islam. Enda orsaken till att människor är främlingsfientliga till exempel, det är att de inte har träffat tillräckligt mycket främlingar, utan de bor på landet. De har inte träffat alla fantastiska invandrare. Så om vi bara tar in mer invandrare så kommer folk bli väldigt positiva till invandrare. Och det är kanske samma med bönedropet.
0: Ja.
1: Jag kan ju tänka mig att det eventuellt kan finnas ett omvänt samband. Vi som inte är jätteförtjusta i det, vi skulle kunna köra liknande aktion i olika städer. Vi skulle kunna ha såna här utrop, sätta upp högtalare och köra kanske, jag vet inte, citat av Murray Rothbard eller någonting. Skriket med sån här lite gällröst.
0: Ja, men varför inte? En installation med libertariansk samma estetik som ett libertarianskt tal av Murray Rothbard, det borde gå. Men det du säger där är jätteviktigt, för jag tror vi, för det är ju på riktigt, det är ju inte liksom en ironisk kommentar vi ska ha till det här, utan att det finns ju alltså tokfransar som tror att vi som inte gillar det här eller som har rätt stora invändningar mot många aspekter av islamsk kultur, att det beror på att vi är så förbannat efterblivna, bor under en sten. Vi har liksom inte mött det här riktigt. Att om det är så att vi skulle liksom få gå på en radda bröllop med barnäktenskap, då skulle vi till slut fatta att det här är en fin, fin och naturlig grej. Så att vi kommer att se mer av det här, alltså att olika inslag, de har fattat att det finns ett starkt folkligt motstånd, så att okej, vi sockrar liksom, vi lirkar, vi trixar. Till slut ska de här efterblivna tulparna vänja sig vid att alla moment i den här främmande kulturen.
1: Ja, det var en rejäl hälsning till Mia Rogersdotter Olofsson, Radio Bubbla.
2: Azerbaijan meddelar att man attackerat militära installationer i Armenien för första gången. Ryssland undersöker händelsen, men Kremls talesman Dmitrij Peskov vill inte säga huruvida den medför skyldigheter enligt försvarspakt mellan länderna. Kriget i Nagorno-Karabach, i och kring Nagorno-Karabach, som utbröt i sista dagarna i september, fortsätter och är nu alltså inne på sin tredje vecka. Snart den fjärde, antar jag. Det är inte helt lätt, tycker jag, att bilda sig en tydlig uppfattning om hur det går i kriget. Vem som vinner, vad som egentligen händer och sånt där. För det är svårt att skaffa information, och det är enormt massivt propagandakrig som pågår parallellt med det fysiska konventionella kriget. Det ser ut som att Azerbaijan är den sida som har haft störst militära framgångar. Tack vare det massiva turkiska stödet, det israeliska stödet och så vidare, som vi pratade om i förra sändningen. Men samtidigt så har Azerbaijan inte tagit särskilt mycket mark. Och det är någonting som ligger lite grann i sakens natur i den här konflikten. Att Nagorno-Karabach, området som man slåss om, är alltså väldigt bergigt, svårtillgängligt område. Så att det var fundamentalt väldigt svårt att bedriva storskaliga militära operationer. Och det är mycket lättare att försvara en sån plats än att attackera den. Och det här är då det är samma situation som man hade på 90-talet i mångt och mycket, som gjorde att armenierna i Nagorno-Karabach kunde hålla ut mot Azerbaijan och vinna det kriget. Alltså en stor del av den situationen handlar om att det är helt enkelt otroligt svårt att invadera och ockupera ett sånt bergområde. Så att striden äger framförallt rum på det relativa låglandet runt omkring, framförallt direkt söder om Nagorno-Karabach, men också norr om det. Så man har haft det fram och tillbaka, det utlyses en vapenvila, man inledde förhandlingar, och sen så kom det direkt anklagelser om att vapenvilan brutits bara några timmar efteråt. Och en väldigt stor kontrovers senaste veckorna, kanske man kan säga, har att göra med attacker, robotattacker som påstås ha gjorts mot en stad som heter Ganja, som är Azerbaijans näst största stad, ligger direkt norr om Nagorno-Karabach, kan man säga. Huvudstaden, största staden, heter Baku, ligger så långt bort från Nagorno-Karabach man kan komma i östra delen av landet. Och det sägs då att det har ägt rum 4 sådana här attacker. Den första den 4 oktober och den senaste igår den 17 oktober. Och enligt officiella azerbaijaniska uppgifter så var det, jag tror att det var en person som dog, en civil person som dog i den första attacken. Och 10 som dog i den tredje och 13 som dog i den fjärde. Och det här, så vitt jag kan förstå, så är det här uppgifter som kommer direkt från Azerbaijan. De är inte, så att säga, verifierade av oberoende internationella bedömare, eller vad man nu skulle kunna hoppas på. Från Armeniens sida så förnekar man att man har haft någonting med de här påstådda attackerna att göra. Förutom den första attacken som Artsakh, eller Nagorno-Karabach-enklaven, ledningen där, eller deras militära trupper, de säger att det var de som genomförde den första attacken. Och de säger att de siktade på flygplatsen i Ganja, men eventuellt att de missade eller något sånt där. Och flygplatsen i Ganja är den flygplats där Turkiet har haft sina F-16-plan, som vi pratade om i förra sändningen. Och det vet vi för att det har publicerats flygbilder i västerländska medier där man helt enkelt kan se de här turkiska F-16-planen stå på landningsbanan i Ganja. Så att eventuellt så var det de då som de försökte skjuta på. Samtidigt så säger Armenien säger att Azerbaijan har beskjutit civila i Stepanakert, alltså Nagorno-Karabachs huvudstad, med artilleripjäser. Och det jag skulle vilja komma fram till här, det är bara att trots att jag har lagt några timmar på det här, så är det svårt för mig att få en tydlig bild av vad som har hänt. Jag är väldigt misstänksam mot de här uppgifterna från Azerbaijan. Jag säger givetvis inte att Armenien är någon sorts änglar som aldrig skulle attackera civila och så vidare. Därför att de begick väl sin beskärda del av etnisk rensning på 90-talet. Förra gången det var väldigt livat i den här regionen. Och säkert vid andra tillfällen också. Jag blir bara så väldigt misstänksam mot den här rapporteringen. Det bara stinker av ensidig propaganda och ett försök att orkestrera en viss typ av avberättelse. Väldigt överdrivna och ensidiga narrativ. Det är hela tiden där att Armenien, de begår krigsbrott. Armenien begår folkmord. när då, de säger att 10 personer dog i en av de här raketattackerna, säger de att det här är ett folkmord, slog Azerbaijan och Turkiet fast. Och deras officiella berättelse är att Armenien är nu, de är trängda i ett hörn efter att Azerbaijans militära framryckning har varit framgångsrik, och nu gör Armenien ett sista desperat drag för att underminera Azerbaijans beslutsamhet, så tar de till de här terrorattackerna mot det civila, och det visar vilka omänskliga monster de är, och nu måste vi slå ner Armenien och så vidare. Och förutom att det är svårt att hitta nyhetsrapportering som jag litar på, så pågår ett massivt propagandakrig på internet. Så att så fort man försöker kolla diskussioner på webbforum eller vad det är för någonting, så är det bara översvämmat av azerbaijanska eller turkiska såna här botnätverk och trollfabriker, alltså massproducerade, autogenererade propagandameddelanden för den azerbaijanska sidan, som pratar om hur usla Armenien är, att det är folkmord och att de skjuter som civila. Det är framförallt att pumpa ut det här att de dödar civila i Igania. Och de här uppenbara liksom robotpropagandameddelandena, de dränker liksom ut all annan diskussion på flera ställen där jag har försökt informera mig. Så att det är lite svårt att skaffa information, men en sak som är säker i alla fall, det är att Azerbaijan fullständigt dominerar propagandakriget på internet.
0: Ja, den dominerar ju på alla områden, tror jag. Precis som jag ser, det är svårt att få grepp på de faktiska striderna. Därför att det man ser i internationella media, det är ju liksom återrapportering av officiella kommunikéer. Det är inte så att det dräller av frontreportrar från resten av världen i runt stridslinjerna där nere. Man har den känslan man får att de är trängda liksom, som jag pratade om förut. Ingen av deras forna allierade är speciellt kraftfulla i sitt stöd. Azerbaijans vänner, framförallt Turkiet, är däremot väldigt kraftfulla och entydiga och hjälper till ordentligt. Det här kommer att sluta illa alltså. Och inte ens den här aspekten av att det är ett litet kristet folk som trängs av en islamsk invasion faktiskt i en liten kristen enklav får något som helst gehör liksom, eller genomslag i världsopinionen. Det skulle antagligen betraktas som fult att påpeka att det är kristna nu som trängs undan av muslimer. Det är inte riktigt fint att göra så. Och man ser till och med en del människor som på den svenska debatten säger att ja, men vi måste ju ta hänsyn till folkrätten. Och det gör mig liksom helt vansinnig att alltid ska västerlänningar och kristna i alla fall ta hänsyn till folkrätten, även om det innebär att de kommer drivas från hus och hem en gång till.
2: Ja, folkrätten står ganska lågt i kurs på ja, eller jag vet inte, det är svårt att tolka situationen från det perspektivet.
0: Ja, precis. Den har liksom inget där att göra, och överhuvudtaget så är ju folkrätten ett fånigt begrepp att använda i stora delar av det gamla sovjetiska imperiet. Man får nog diskutera begreppet på nytt, alltså beroende på faktiska förhållanden.
2: I brist på faktaorienterad nyhetsrapportering så har jag försökt gräva lite grann i de bakomliggande geopolitiska strategierna som är i spel här. Passat på att läsa lite artiklar och analyser från Stratfor och Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt efter att han lämnar Stratfor och så vidare. De brukar alltid ha ganska, de är inte så snabba, de är ofta någon vecka eller två efter, men sen så kommer det ganska intressant material. Och sen när man söker deras arkiv, vilket jag gjort i dagarna, så hittar man rätt mycket bra grejer de skrev för liksom 2 år sedan eller 5 år sedan och sånt där, som fortfarande är väldigt aktuella och kastar mycket ljus över konflikten. Förra gången vi pratade om det här så var vi lite inne på om det finns liksom 2 teorier eller 2 berättelser kanske geopolitiskt om vad som triggar den här konflikten. Och den ena handlar om, den ena har Turkiet i centrum. Att det här är som en turkisk framstöt för att utöka sin dominans i Kaukasus, kanske utmana Ryssland om ställningen i Kaukasus och så vidare. Men det finns ju också en berättelse om Ryssland och en stor fråga om Ryssland. Så varför har inte Ryssland stoppat det här? Varför stoppar de det inte nu? Och, eller varför stoppar de inte i förväg, vilket de förmodligen hade kunnat göra? Och som vi pratade om sist, så verkar det som att Ryssland har en ambivalens här och vill spela båda sidorna och inte är benägen att ställa sig på Armeniens sida. De har ju tvärtom sagt en del ganska avvisande saker, som att Nagorno-Karabach ingår inte i vårt säkerhetsavtal med Armenien, så vi kommer inte göra någonting. Men den bild då som George Friedman och gänget på de här publikationerna målar, den är ganska annorlunda. Den är mer fokuserad på Ryssland. De börjar i Rysslands grundläggande geopolitiska imperativ, som de alltid gör. Det vill säga, de säger att Ryssland måste skapa buffertzoner för att skydda sig mot invasion. Och den ena invasionen potentiellt kan ju komma då från väst över den nordeuropeiska slätten. Därför är man väldigt intresserad av Vitryssland, Polen, Tyskland och så vidare. Och den andra potentiella vägen för invasion är söderifrån över Kaukasus. Så därför måste Ryssland dominera Kaukasus, skydda sig mot invasionen. Och så att Ryssland har i grunden geopolitiskt ingen särskild preferens mellan Azerbaijan och Armenien. Och i grunden har Ryssland ingenting emot om de här två länderna är i luven på varandra. Men det Ryssland vill är att ingen annan stormakt ska blandas i. Det vill säga att Turkiet ska inte ha för mycket band till Azerbaijan. USA ska inte knyta för mycket band med Georgien. Iran ska inte heller vara där och tala och så vidare. Och traditionellt har Ryssland haft starkare band till Armenien. Men det Stratfor-gänget säger att Ryssland vill skifta sin position och knyta Azerbaijan närmare istället. För att Azerbaijan är ett rikare land och en väldigt viktig spelare inom energiproduktion internationellt. För att Azerbaijan har en massa olja och naturgas. Det är en stor exportör. Och det här konflikten med Armenien blir ett problem. Därför att Azerbaijan ser Ryssland som en beskyddare av det onda Armenien. Det onda Armenien som ockuperar en stor del av Azerbaijan. Så att för att bli kompis med Azerbaijan så måste Ryssland på något sätt rucka på status quo i den här konflikten. Och de har gjort försök tidigare. Det blossade upp konflikter för 3-4 år sedan och sånt där. Så försökte man gå in och medla och tog fram någonting som man kallade för Lavrov-planen. Som gick ut på att Armenien skulle behålla själva Nagorno-Karabach men lämna tillbaka områdena runt omkring som man ockuperar. Och sen skulle man ha, tror jag, en rysk fredsbevarande trupp och sånt där på plats i området. Men Armenien sa blankt nej till det här. Men Ryssland vill fortfarande göra någonting i den här stilen. Det vill säga så skifta maktbalansen till Azerbaijans fördel för att bli mer kompisar med oljenationen Azerbaijan. Och ett sätt att göra det då skulle vara att få Armenien att acceptera det. Är att låta konflikten eskalera till ett öppet krig. Så att Armenien tvingas göra eftergifter av militära skäl. För att Azerbaijan har rullat in och ockuperat delar av de här zonerna och så vidare. Och de gör poängen då att rysk underrättelsetjänst måste ha känt till krigsförberedelserna i Azerbaijan. Det är vad de säger. Det är otänkbart att de inte visste det, att kriget var på gång. Och rimligen så har de också inflytande nog för att stoppa ett sånt projekt. Men de lät det fortsätta. Det vill säga, det är inte bara det att Turkiet finns där och eventuellt säger tummen upp, kör igång kriget alltså ibland, utan Ryssland har i praktiken låtit kriget hända för att de vill skifta maktbalansen och använda det här kriget för att utöka sitt inflytande över Azerbaijan. För att målet är att både Armenien och Azerbaijan ska knytas närmare Ryssland. Och sen ska man omringa Georgien, som är sista landet som trilskas. Men så har man problemet givetvis då att kriget innebär också en möjlighet för Turkiet att knyta Azerbaijan närmare, vilket är precis det som Ryssland inte vill. Och om de omringar Georgien så kommer Georgien fortsätta närma sig Turkiet, vilket de redan har börjat göra. Och det skulle såklart inte bli bättre om Ryssland lyckades med den här nuvarande planen. I alla fall, jag tyckte det var intressant att läsa om det här och det här perspektivet att drivkrafterna kanske snarare är rysk geopolitik och ytterst ett spel om olja och gas som i så många andra situationer. Och Azerbaijan här har turen att ha olja och gas. Armenien har oturen att inte ha någon olja och gas alls. Och därför så drar de alltid kortaste strået.
0: Ja, det enda Armenien har i flytande form som är viktig tillgång, det är den armeniska konjaken som antagligen är bäst i världen. Men den räcker kanske inte riktigt för att rubba.
2: Någon måste ringa Moskva nu och berätta om armenisk konjak.
0: Ja, men det vet de redan. Alltså, det är en sån favoritdryck bland potentaterna i Kreml. Men de har kanske bunkrat så att de har det så det räcker. Det där låter ju, eller det är nog alldeles, din och Stratfors analys är alldeles riktig av det hela. Ändå är det, känns det som, så förbannat det kan låta som att ryssarna tänker långsiktigt och geopolitiskt korrekt, men samtidigt känns det som ett oerhört farligt spel de sätter igång. Dels är det så att de har ju faktiskt olja, naturgas och räcker, de borde inte behöva snegla åt Azerbajdzjans tillgångar, och de sätter ju en tillgång till på spel här som de borde tycka är viktig. Och det är just rollen som ortodoxas beskyddare. När de beter sig på det här sättet så vet ju andra randstater och även stater på Balkan att ja, men Ryssland ser i först, det har de ju vetat ändå, men det blir så oerhört tydligt och påtagligt aktuellt att Ryssland ser i första hand i sina intressen. De struntar blankt liksom i vilka de agerar ihop med eller emot med. Och det kan ju innebära att till exempel Serbien tyr sig ännu närmare Kina. Och vem vet var till exempel Georgien tar vägen. Det är farligt att spela med sin historiska roll och det förtroendekapital man trots allt har i Ryssland.
2: Mm. Ja, det är en intressant tanke tycker jag, och det känns ju lite, om man får spekulera lite grann, så känns det lite som att Ryssland eventuellt underskattar den nya rollen som Turkiet tar.
0: Mm.
2: Att Turkiet inte bara är en, liksom en kylig geopolitisk spelare, utan dessutom så finns det en islamisk agenda, ett försök att återupprätta det gamla islamiska imperiet, kalifatet och så vidare. Så att Erdogan är inte den typen av motståndare som man kanske är kalibrerade för förväntar sig, ja, att möta. Och man ser inte den här religiösa och kulturella bakgrunden. Och som du säger, liksom ortodoxins beskyddare och så vidare. För det är någonting, det är jätteintressant. Du tog upp det tidigare också, Boris. Jag tycker absolut vi ska prata lite mer om det. Den här rollen. För att vi har ju berört det lite grann tidigare sändningar såklart. Men ja, hur ska man säga? Det verkar ju inte vara som, så att religion är grunden till den här konflikten. Det är inte därför de bråkar med varandra, för att armenier är kristna och azerbajdzjanerna är muslimska. Det är andra saker som egentligen ligger i grund och triggar. Men religionen finns ju där som en faktor, ofrånkomligen. Och även om kriget beror på andra saker så är det ett faktum att det är ett muslimskt land mot ett kristet land som krigar mot varandra. Och åtminstone i vissa fall så solidariserar sig länder med varandra längs religiösa linjer. Eller åtminstone så pratar man på det sättet i högtidstalen. Så kanske det kan diskuteras hur ofta som länder faktiskt står upp för sina trosbröder i andra länder när det inte också råkar ligga i linje med deras geopolitiska och ekonomiska intressen. Men vi har ju till exempel Rysslands en historisk roll och definitivt en image av kristendomens beskyddare, ortodoxins beskyddare och så vidare. Men nu ser vi alltså den lilla kristna nationen Armenien. Sägs att det är en av de äldsta kristna nationerna, kanske den första av alla som blev kristen. Nu verkar det som att alla deras potentiella kristna allierade sviker. Till och med, och i Ryssland så finns det ju definitivt röster som ropar på solidaritet med Armenien. Alltså från kyrkan och så vidare, man säger så. Men där de här storpolitiska hänsynen verkar övertrumfa de religiösa.
0: Och till och med där är det dystert. För igår kom ett uttalande från, det har varit så att man har sagt att tala sina armeniska bröder, men igår kom ett uttalande från den ryska ortodoxa kyrkans översekretariat, eller hur de nu benämmer sig, där de säger att att konflikten tjänar en territoriell konflikt, och denna konflikt får inte tillåtas utvecklas att bli en konfrontation mellan kristendom och islam. Det här är så typiskt för undfallenheten att när de har nått den rysk-ortodoxa kyrkan Och deras trosbröder i Armenien mot sig har ett, i grund och botten Turkiet har emot sig. Och Turkiet använder ju halvmånen och profeten som ett led i sina propagandakampanjer för vad man ska göra om det så är liksom töver kyrkor i Istanbul och katedraler eller erövra ny makt och mark och bygga ett kalifat. Och att i det läget säga att det inte är en konflikt mellan kristendom och islam när en av islams starkaste krafter just nu beter sig som det är tvärtom, det är liksom verkligen att svänga med rökelsekard och sen sticka huvudet i sanden.
2: Mm. Okej, okay. jag kan ju tänka så här, är det så självklart att kristna människor ska känna stark solidaritet med varandra oavsett var de bor, oavsett vad de har gemensamt i övrigt? I väst åtminstone så är de här sakerna i hög utsträckning mer historiska fenomen. Och nu är jag själv är inte kristen, men om jag var kristen så är det svårt att tro att mitt hjärta skulle banka för det armeniska folket bara för att de är kristna. Så de är ju, för mig är ju armenierna först och främst ett mycket främmande folk, ett Mellanöstern folk som kurder eller perser eller asserier eller något sånt där. Så jag kan undra så här, står de egentligen närmare mig på något meningsfullt sätt bara för att deras folk och mitt folk en gång i tiden hade samma religion? Men ditt argument verkar vara lite annorlunda, därför du säger så här, jo men den andra sidan är ju explicit muslimsk.
0: Ja.
2: Jag tolkar det som att det är fiendens fiende.
0: Ja.
2: De är kristna och därför är de fiendens fiende i kampen mot islam.
0: Ja men precis, om jag som kristen från Nävelsjö ser liksom att där borta i Kaukasus så väller de muslimska horderna fram under halvmånen och vi ska betvinga de kristna, då är jag nog benägen att tycka att all stöd till de här armeniska kristna som gav oss den armeniska konjaken, de befinner sig i frontlinjen. Det är, alltså ur min synpunkt, så det är ett fullt rimligt och rationellt sätt att se på saken. Och man behöver inte ens vara kristen för att tycka att armenierna befinner sig i frontlinjen. Ju mer som Erdogan kapar åt sig, desto svettigare blir det för oss. Och det är bra om hans krafter möts ut långt bort från oss. Ju längre bort desto bättre. Och då blir Armenien viktigt.
2: Jag vet, tillbaka lite grann då i ett resonemang som vi hade. Vi pratade lite om det förra gången, förra inslaget vi gjorde. Då sa vi så här att ja, men det finns ett antal länder som ställer sig på Azerbajdzjans sida. Till exempel Turkiet för att de är turkar allihopa. Och Israel för att Israel har en speciell relation med Azerbajdzjan av olika orsaker. Och skickar mycket vapen dit och så vidare. Och vissa länder ställer sig delvis på Armeniens sida. Men orsaken att de gör det, att de stödjer Armenien, är i 99 av 100 fall, det finns inte 100 länder som stödjer Armenien, men i 9 av 10 fall eller mer så är det att de hatar Turkiet. Och för att de hatar Turkiet så ställer de sig på Armeniens sida. Och det är ju även min personliga uppfattning, att jag känner ju för Armeniens sida i den här konflikten, men inte för att jag känner för Armenien. Jag känner ingenting för Armenien. De är bara ett totalt främmande folk för mig. Men jag hatar Turkiet. Jag hatar islam och Turkiet. Då känner jag att så fort de turkiska muslimerna attackerar någon, då känner jag spontant att jag ska ställa mig på den andra sidan.
0: Ja.
2: Så det är ändå ingen kristen solidaritet eller något sånt där. Jag skulle ändå kunna känna eventuellt någon sorts förbrödring som liksom kanske kommer från en kulturellt kristen kontext och sånt där. Men det är mer det här fiendens fiende, att man är mot islam.
0: Ja, men det är ju ungefär som man alltid måste tänka, och för överskådlig tid så har vi islam som fienden som vill hugga huvudet av oss, så att vem som än står upp mot islam så är vi vår broder eller syster, tycker jag. Sen är det ju ett speciellt problem med den organiserade kristenheten som nu är du hedning, så att men även du måste utifrån sett tycka att det är, om man nu är kristen och liksom kör det här, de här organiserade kristna kör kärleksbudskapet och så vidare, så är det ju oerhört märkligt alltså att det alltid bara utsträcks till icke-kristna. Alltså utan överdrift så är det ju för till exempel det lutherska världsrådet, de bryr sig inte ett skvatt om Armenien eller andra kristna i de kristna orienten till exempel, eller de kristna i Kina eller Västasien. Samma sak med katolska kyrkan och även ortodoxa, den rysk-ortodoxa kyrkan. Alltså det är en komplett poänglös tro om man inte i första hand ser till dem som tillhör samma tro, utan månar de facto mer om alla andra trosutövare, framförallt de muslimska. Och det här visar ju bara att den organiserade kristendomen, vilken riktning den är, det är ju bara blindtarmar till statsmakten. De agerar utifrån detta och utifrån sin personliga bekvämlighet ungefär. Och en stor del av de styrande i västerlandet är nu inriktade på samarbete och mys med islam. Och då blir de kristna kyrkorna också detta.
2: Men du, om jag får ställa en lite, kanske lite provokativ fråga då. Alltså, från mitt perspektiv, den här idén, det här kärleksbudskapet, den här kristna idén om universell kärlek, det är ju för mig en av de primära orsakerna till att jag... Att jag inte kan vara kristen. Att jag tycker kristendomen är frånstötande. Därför att det är en idé som för mig är... Dels är den alltså moraliskt motbjudande. Men jag tror också att den leder till katastrofala konsekvenser. Och det går också hand i hand med någonting som jag tycker är problematiskt med kristendomen. Nämligen att kristendomen omfattar så många olika människor. Det är inte bara som kristna i Nordeuropa som jag kan identifiera mig med. Utan det är också kristna armenier som jag inte har någon kontakt med. Kristna människor i Etiopien. Det är också ett jättegammalt kristet land. De har varit kristna i tusentals år, precis som Armenien. Ska man som kristen då känna ett broderskap med det etiopiska folket? Som är så kristna och har varit det så länge och så vidare. För mig är etiopier, oavsett vilken religion de har, de är bara främmande. De är bara svarta afrikaner som är helt annorlunda än vad jag är. Jag känner ingen solidaritet med dem alls. Eller liksom den kristna befolkningen i Kamerun, om de nu är kristna i Kamerun. Jag tror att de är kristna i Kamerun. För mig är det någonting som är väldigt konstigt med kristendomen och i slutändan motbjudande. Att den har expanderat alldeles mycket. Den försöker omfatta alldeles mycket. Och för mig är det bara uppenbart att det går inte. Man kan inte ha liksom en gemenskap som omfattar så många olika folk och i praktiken så många olika kulturer och värderingar.
0: Där är helt ense. Alltså, ska kristendomen fungera kunde den bara fungera i organiserad form som fältkaplaner till kolonialtrupperna, som ett led i civiliserandet av kolonierna och som ett led i att förfranska eller förengelska delar av Afrika till exempel. Då var det ett del i civilisationsprocessen. Men om det sker lösryckt att typ Jesus älskar alla barnen, gul och vit och svart och röd och allting sådär, då leder det faktiskt till undergång för den västerländska civilisationen. Kristendomen har en given plats alltså som en civiliserande religion när västerlandet återtar sina kolonier. Det är liksom dess viktiga, nödvändiga roll. Det är så den frälser mänskligheten.
2: Ja, även jag gillar ju verkligen på många sätt den maskulina, militanta, civiliserande kristendomen som disciplinerar ociviliserade delar av världen i kolonialismens kölvatten och så vidare. Det där kan jag verkligen se att det är en positiv historisk process på många sätt, åtminstone under vissa faser, men ja. Det märks att det är söndag när vi direkt
0: blir ut
2: så här.
0: Mycket söndag.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i Guldfynd-butikerna från och med imorgon.
4: Radio Bubbla.
5: Marknadsföringsjätten AppNexus bojkottar Breitbart på grund av påstådd hatpropaganda. Ja, en av de metoder som nu börjar rullas ut för att hantera problemet med så kallad fake news är att man rycker undan annonsintäkterna. Nästan alla såna här sajter, oavsett vilken inriktning man har, så är det reklam som finansierar verksamheten. Så att genom att slå mot reklamintäkterna så hoppas man att man ska kunna bli av med det här problemet. Eller åtminstone strypa resurserna så mycket att man inte kan bygga storskaliga alternativmedier som sprider så kallad fake news. Och AppNexus är en av de största online-annonseringstjänsterna. De har börjat stänga av. Bland annat har de stängt av Breitbart. Breitbart News, ska vi säga, är inte en liten alternativ mediekanal. De har 45 miljoner besökare i månaden ungefär. Så de är snarare en enorm, gigantisk mediekanal. En av världens riktigt stora. Men de är nu avstängda. Och kan inte få annonser via just AppNexus. De använder alla möjliga annonsleverantörer, så som de flesta sajter gör. Men just från AppNexus så får de inga pengar. Så Breitbart får ett litet problem här. Men samtidigt så verkar det som att på kort sikt i alla fall så kommer det inte vara något särskilt stort problem.
6: Nej, killen som drev fake-nyhetssajten Disinfomedia, han hade ju också fått problem med annonsleverantörer. Men han säger att det finns en så stor marknad för det här så det spelar ingen roll för oss. Och det är samma sak för Breitbart förstås. Men det mest intressanta med AppNexus bojkott är att det följer nästan direkt Alice Bah Kuhnkes nyspråk. För att de pratar om att det handlar om hatpropaganda och de måste se över vilken typ av marknadsföringsplatser som de egentligen använder sig av. Men det är lite märklig timing för den här typen av granskningar. För att har inte Breitbart hela tiden varit en hatsajt i deras ögon egentligen? Varför har de kommit på precis nu att det är ett problem? Och det enkla svaret på den är egentligen bara att titta varifrån kommer deras pengar. Jag har suttit och googlat lite grann för att ta reda på vilka politiska bevekelsegrunder som kan ligga bakom den här typen av uttalanden om hatpropaganda för att se vad det egentligen handlar om. Och jag kommer fram till två saker. Den ena är att AppNexus vd, han är en riktig vänstermupp i en vanlig Silicon Valley-tappning. Han twittrar om kvinnor i programmering, New Age, personaliserat internet och dess förträfflighet och Hillary Clinton. Och utöver det så ska vi då notera att i AppNexus senaste investeringsrunda så tog de in pengar från Rupert Murdoch's News Corp. De var lead investor i den rundan och jag tror att de tog in 31 miljoner USD eller någonting. Och självklart så spelar det någon roll vad News Corp har för idéer. För det här var alltså någonting som hände i slutet av september 2016, så därför så är det såklart inte opåkallat att se över vad man egentligen gör för pengar med olika typer av misshagliga nyhetssajter. Men hur som helst, News Corp har donerat 77 325 US-dollar till Hillary Clinton inför valet. Så att det är ganska uppenbart för mig att det här inte handlar om att de har gjort sin årliga översyn av vilka hemska hatsajter som de liksom har kommit fram till att de inte kan göra affärer med, utan det här är en helt vanlig och för all del liksom försvarlig ny positionering som man gör när man börjar hänga med nya typer av investerare eller finansiärer och ska anpassa sitt budskap. Det jag tycker är illa om i den här diskussionen är att han inte är ärlig. AppNexus vd är inte ärlig, de på Bloomberg är inte ärliga, utan alla bara deltar i något så här idiotiskt narrativ om att Breitbart skulle vara någon slags hatsajt. Och det verkar vara på modet just nu. Jag vet inte varför folk är sura, men jag gissar att på grund av att rätt många stora företag har stöttat Hillary Clintons kampanj så är de allihopa sura nu för att hon inte har vunnit, och därför så måste man hämnas på något sätt.
5: Jag tror det är en faktor. En annan faktor är att Breitbart har ju varit en relativt liten, relativt marginell, definitivt alternativ spelare. Men i och med att det var en av de få nyhetskanalerna som stod bakom Donald Trump på samma sätt som CNN alltid står bakom de demokratiska kandidaterna och Fox News alltid står bakom de republikanska kandidaterna, utom just i fallet Donald Trump där Fox var mer ambivalenta, så seglar ju Breitbart upp som en konkurrent på allvar nu. Att det, Breitbart kan bli en av de stora mediaföretagen. De expanderar oerhört mycket nu. Tiotals miljoner läsare varje månad. Mer ambitiösa podcast, tv-satsningar och så vidare. Och eventuellt så kommer de ha Donald Trumps öra på ett sätt som andra inte kommer ha. Och jag kan förstå att Rupert Murdoch

0: kvinnor i programmering, diversity and inclusiveness och olika typer av förhärliganden av sin företagskultur. Det är oklart ifall de tycker att det sitter i kromosomparet eller ifall det är något annat. Och det är också oklart om man tittar på deras externa kommunikation ifall de faktiskt har ett övertag av kvinnor som jobbar på deras företag. Men på alla bilder som de har postat i sociala medier så är det alltid typ så här 75-80% kvinnor eller någonting som alla ser ut att vara härligt diversifierade och har en bra mångfald och så vidare. Men det jobbar rätt många människor där och det här är ändå en techfirma. Jag har ändå lite svårt att se ifall det, liksom, ifall det verkligen återspelas i hela kulturen. Och jag tycker att det verkar som att när man har den typen av företagskultur och sen par ihop sig med en annan typ av företagskultur på News Corp-nivå där de har, liksom, de har ett eget politiskt bagage också, då tycker jag bara att det verkar fullt naturligt. Och jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker att det är fullt naturligt att man skapar politik på det här sättet inom företagsvärlden och polariserar och håller på. Det är människor som har agendor och så är det överallt och ingen kommer objektiv. Däremot kommer pengarna vara ganska objektiva. För det mesta i alla fall. Men samtidigt så är det förljuget. Och det är det jag tycker är irriterande.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: kraftigt ökad popularitet för tv-serien The Sopranos under 2020. Del av HBO:s gratismaterial som erbjöds tittare under april med anledning av karantänreglerna. Serien brädas under perioden endast av tredje säsongen av Westworld och Game of Thrones. TV-serierna har fått ett rejält uppsving senaste månaderna på grund av pandemin. Kanske inte så mycket i Sverige som i andra länder, men i stora delar av världen sitter ju folk i husarrest nu mer och får inte gå ut. Kanske de är så kallade essentiella arbetare. Men många människor befinner sig under husarrest, och för mig personligen är det inte självklart att man då direkt sätter sig och binge tittar tv-serier hela dagarna. Men jag antar att det är så. Ja, för jag är ju van att jobba hemifrån, så jag har alltid en massa andra saker att göra. Men för många människor blir det visst då att de snör in väldigt mycket på de här grejerna. Och det gör att det konsumeras mer och det diskuteras mer och så vidare. Och här ligger fokus på tv-serien Soprano som har fått ett jättestort uppsving. Det står att HBO rapporterar att det är 179% fler som har tittat på Sopranos. Det är inte jättekonstigt med tanke på att de har släppt Sopranos gratis. Så att man kan titta på det även utan att betala för HBO. Så det är inte konstigt att siffrorna för just den serien går upp. Men det var en ganska intressant artikel tycker jag om den här serien. Varför den fortfarande känns så aktuell. Varför folk fortfarande gillar den så mycket. Sopranos som... Första avsnittet sändes 1999. Det är nästan lite förvirrande tycker jag att tänka på att det var mer än 20 år sedan som Sopranos började sändas.
1: Jäklar.
0: Ja, så det känns inte så för mig i alla fall att det var mer än 20 år sedan. Och den sändes fram till 2007, sändes sista avsnittet. Så att den har ganska många år på nacken ändå, men anses fortfarande vara väldigt bra. Alltså jag kan personligen känner mig lite osäker på... Jag kan säga så här, jag har aldrig haft en impuls... Jag kollade på Sopranos ungefär i realtid när den sändes. Men jag har aldrig haft någon impuls att se om den. Det finns tv-serier som jag har varit sugen på att titta på igen. Men det är inte så mycket Sopranos. Däremot måste man konstatera att det var en tv-serie som blev stilbildande. Och man brukar säga ganska ofta att Sopranos blev startskottet för en sorts tv-seriernas guldålder. Som man brukar prata om. Så att från... Då hade

0: annan liksom, en epok som började med Sopranos och kulminerade med Game of Thrones eller något sånt där, en annan HBO-serie. Och under den här tiden så har det producerats enormt mycket bra tv-serier och som du ofta konstaterar, nästan banalt påpekande vid det här laget, att väldigt mycket av den kreativa energin och genialiteten som tidigare eventuellt fanns i Hollywood har nu flyttats över till tv-serier som visar sig vara ett mer intressant medium både för då, dramatiker, filmskapare och för publiken. Där man kan ha, alltså framförallt tror jag när man kan ha långa sammanhållna berättelser som inte måste komprimeras till 90 minuter utan kan berättas över loppet av 10 timmar, 20 timmar, 100 timmar. Vilket man kan tycka självklart att det kan bli mycket intressant. Vad tycker du, Boris, om The Sopranos?
1: Nej, men jag tyckte det var väldigt, förstås väldigt bra när det gick, och håller med om det att den blir stilbildande och öppnar på något sätt bana väg för de här helvetslånga serierna. Jag tror att den stora serien som gjorde att folk fångnade då och som uppenbar nya tittare nu. Jag tror det har ju tillkommit nya generationer som inte såg Sopranos men som är vana vid att följa långa serier. Det är ju liksom inte att det våld, spänning och maffia, utan det är fråga om att det är familj och vänskap, trohet och alla de där ämnena. Och det är det som är hela maffia-genren i vare sig det är film eller tv-serier. Det är ju det som är det bärande temat. Jag tror inte det är det som får folk sitta och följa den serien och andra. Det är det som får folk att följa den serien eller Sons of Anarchy, hur går det i biker, kriminella biker, familjen. Familjen är nyckelbegreppet alltså. Ja, det är väl ganska rimligt att folk i en tid av familjärt sönderfall så blir det nog extra intressant att titta på en familj satt under hård press utifrån och med starka inre spänningar. Folk känner igen sig där, fast även sammanhangen för tittaren kanske oftast, får man hoppas, är mindre våldsamma. Men där tror jag den stora tjusningen och dragningskraften ligger.
0: En annan tema, en röd tråd som nämns i den här artikeln som jag tycker är tänkvärt angående Sopranos och som också för övrigt applicerar på Sons of Anarchy som du nämner, det är att Sopranos skildrar en värld som är döende, någonting som håller på att försvinna, någonting som har varit stort och viktigt och där män har liksom hittat sin roll, hittat sin prestige, men som nu är på väg bort. För att i Sopranos så finns ju inte riktigt den här romantiska maffiavärlden kvar längre. Det är inte som i som Gudfadern eller sådär, kanske andra filmer, utan de lever liksom med spillrorna av ett gammalt maffiasystem som egentligen inte finns, och det är halvmesyrer och det är liksom underförstått eller kanske till och med uttalat att Tony Soprano och de andra maffiabossarna, de är inte alls som de gamla maffiabossarna, och de åtnjuter inte samma respekt och de agerar mer och mer desperat för att upprätthålla åtminstone ett sken av att vara de här gamla maffiabossarna. Men det handlar då liksom om ett system som håller på att dö ut och män som förlorar sin roll och sitt syfte och liksom hamnar i kaos, som man skulle säga på modern svenska. Och Sons of Anarchy, det är samma sak. För jag minns inte den serien så jättebra, men jag tror jag såg åtminstone den första säsongen. Och det handlar ju också om att MC-gängens storhetstid är i det förflutna. Och det skapar liksom spänningar, konflikter inom gänget. Ska vi återupprätta den gamla storheten? Eller ska vi liksom, hur pass mycket ska vi beblanda oss med nya typer av kriminalitet, nya typer av droger och så vidare. Och det är ett ganska intressant tema som givetvis spelar väldigt väl med liksom känslor som många har. Man lever i vår tid, alltså en väldigt dekadent tid.
1: Ja, och Sons of Anarchy och i viss mån faktiskt också Sopranos för till ett moment till. Och det är de etniska spänningarna framförallt Sons of Anarchy. Att parallellt med att mansrollen är hotad, det gamla försörjningssystemet har bara vittrat sönder, gamla sociala sammanhangen. Så dyker det upp nya aktörer som är starkt etniskt rotade. Mexikanerna, irländarna dyker upp till och med, dessa irländare. Och det där är också att folk känner igen sig helt enkelt. Och det lyfter lite grann på slöjan av att det blir ännu mera liksom självklart att väldigt mycket är ju faktiskt etniskt baserat. Inte bara en fråga om svart och vitt, det är mer komplext minoritetsspel där. Och det gör väl att de serierna får ett genomslag i Sverige också, att man känner igen det. Fast man uttalar det medvetet för sig själv, att det är det som utgör en del av dragningskraften.
0: Ja, mer generellt, jag vet ju Boris, jag har ett jättebra koll, men vet att du har åtminstone, du har tittat på en del tv-serier, för du brukar referera ibland till dem. Jag har också kollat på ganska mycket tv-serier. Jag är lite nyfiken på rekommendationer och så. Om inte annat, det kanske finns någon som lyssnar och sitter och karantänslappar och behöver tips vad man ska lyssna på. Vilka tycker du är de allra bästa serierna från den här guldåldern av tv-serier som har varit de senaste 20 åren?
1: Ja, alltså, jag är tyvärr jag har ju noll koll på vad som gått de senaste 2 åren. Jag har bara kunnat kolla på gamla reprisserier på fängelse-tv. Men innan dess så planade sig ju stora och Sons of Anarchy. The Shield är också en briljant serie om korrumperade poliser med precis samma teman som vi har pratat om här, och med ett väldigt svart slut. Samma manusförfattare har jag för mig som Sons of Anarchy. Mm-hmm. Uppdrag mord också. Det var ju samma uppdrag mord, hade samma författare och samma miljö som den av alla hyllade The Wire som kom sen. Jag föredrog dock uppdrag mord därför att den var inte alls lika tuff miljö, men inte alls lika uppgiven och inte lika svartsynt och mera humoristisk. Det är nog mina stora spänningsfavoriter faktiskt.
0: De är väldigt bra. Jag tycker The Wire också är fantastiskt bra. Det är en sån serie som jag tycker är en klassiker som jag faktiskt sett om. Jag har sett hela serien 2 gånger. Även The Shield tycker jag är helt otroligt bra. Väldigt minnesvärd liksom. Så karaktärer och idéer som jag fortfarande tänker tillbaka på. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra betyg. Jag håller med om att de sticker ut som väldigt bra.
1: Men sen vill jag också, nu börjar liksom tv-minnet väcka, så jag håller på att glömma bort den allra bästa, ju Deadwood. En lovsång, en västernserie om lovsång till anarkokapitalismen. Otroligt bra, fantastiskt välskriven dialog. Det är den mest begåvade dialogen i någon tv-serie som har gjorts och som kommer att göras. Den är otrolig. Extremt intelligent och otroliga litterära referenser. Och sen vill jag också dra en liten lans för ett, inte totalt mästerverk, men Justified var åtminstone de första säsongerna väldigt bra, utspelar sig igen. Nedgånget gruvarbetarsamhälle i Appalacherna. Mycket bra social skildring. Precis samma tema som i de andra bra serierna vi har pratat om.
0: Ja, det har hänt. Det finns en hel del sådana här klassiska serier. Jag tänkte tidigare på vilka serier har jag sett om? Vilka har jag kollat på mer än en gång? Det är inte så många. Men jag kollade om på Battlestar Galactica, som jag tycker är ett modernt mästerverk. Otroligt, otroligt bra. Så alltså den nya Battlestar Galactica som kom från 2003 eller något sånt där framåt. Också tv-serien som heter Rome tyckte jag var väldigt bra. Så den kollar vi om på.
1: Rome är
0: väl värt att se igen. Jag tror det är en brittisk serie, eller kanske samarbete mellan britter och andra, som följer ett par romerska soldater genom ett par säsonger. Men det är också intrigerna kring Caesar och de riktiga höjderna. Men man får liksom lite grann se det perspektivet från ett par soldater som också stiger i graderna så där under seriens gång.
1: Den var väldigt välgjord alltså. Den har faktiskt sett om ett och annat avsnitt av till de få serierna som jag har gjort det med. Den var väldigt bra.
0: Men de senaste åren då, som du har missat Boris?
1: Ja, berätta.
0: Jag tycker den, den serie som sticker ut lite för mig, som jag tycker har liksom, som verkligen fångat mig, och Sofia som vi har sett två gånger om avsnitt som har kommit, det är den tyska tv-serien Dark. Konstigt namn på en tysk tv-serie, men det är en tysk Netflix-produktion som är bland det mest suggestiva, intressanta, fascinerande som jag har sett på tv på många år. Det kommer en tredje säsong snart, det blir tredje sista säsongen, och alltså jag tror nästan att vi måste kolla om på säsong 1 och 2 igen innan vi kollar på säsong 3. Så det tycker jag, det är ett absolut måste. Det är ett litet mästerverk.
1: Handlar om vad?
0: Den handlar om en liten stad i Tyskland som har fastnat i en tidsloop. Den har fastnat i en loop så att vår tid och en tidpunkt på 80-talet och en tidpunkt på 50-talet har blivit sammanlänkade. Och saker rör sig mellan de här, i samma stad och i samma familjer, men mellan de här tidpunkterna. Så det är som en ganska, ja, det är en ganska mörk science fiction premiss kan man säga. Men framförallt det handlar om ett antal familjer och hur deras relationer och agerande har vävts ihop under loppet av flera generationer. Och jag ska inte säga för mycket för att inte ge spoilers, men jag tycker att det är filosofiskt ganska intressant, men framförallt är det väldigt, alltså det är otroligt suggestivt. Och det är också liksom, det är väldigt välspelat, välfilmat, suggestiv musik och så vidare. Så jag tycker att det är lite en triumf, en av de bästa saker som Netflix har gjort. Och den är ganska ny då, kommit, tror jag, som du hamnar på kåken.
1: Då ska jag kolla, den sålde du in.
0: Sen, det är lite mer nördigt, men både jag och Sofia tyckte att Netflix-filmatiseringen av The Witcher var väldigt, väldigt bra. Och det ska sägas då att ingen av oss har läst böckerna som den är baserad på, men Sofia har spelat dataspelen. Jag tror man kan säga att filmen är baserad på dataspelen som i sin tur är baserad på romanerna. Det skrev någon polsk författare. Men den var också väldigt, väldigt bra. Tyvärr finns det bara en säsong än så länge. Vi hoppas att det kommer 10 säsonger till. Det var väldigt, väldigt välgjord, man kan säga, fantasy-serie. Ett lite udda tips är Cobra Kai, som är en tv-serie producerad av YouTube. Det är alltså inte Netflix eller HBO, utan YouTube som har gjort den. Och Cobra Kai är en uppföljning till Karate Kid, filmerna Karate Kid från 80-talet. Med samma skådespelare, alltså ja, den här killen, vad han nu heter, Daniel tror han heter, lilla killen som spelar karate. Han är nu uppvuxen och är liksom en 45-årig bilhandlare. Och hans huvudmotståndare, den här blonda killen som han slogs mot, han är också uppvuxen och han har blivit som en sorts, han inte går inte gått lika bra för honom, han är inte lika gott ställt, han är lite mer av en loser. Men nu möts de igen och deras familjer interagerar på olika sätt 30 år senare eller vad det är för någonting. Men i den här serien så är det inte Daniel som är hjälten, utan det är hans gamla fiende som är hjälten, och Daniel har nu blivit antagonisten, antihjälten i serien. Och det är bara otroligt välgjort, otroligt kul, och om man har sett Karate Kid-filmerna så är det bara helt fantastiskt att få återuppleva de här karaktärerna. Det är givetvis samma skådespelare sådär som repriserar sina roller 30 år senare med det här inverterade perspektivet. Helt genialiskt, enligt min mening.
1: Alltså det är samma skådespelare också.
0: Ja, det är samma skådespelare. Och det är inte bara de huvudpersonerna heller, utan det är också andra skådespelare som kommer tillbaka och upprepar sina roller. Och det är korta avsnitt, det är 20 minuters avsnitt. Jag tror det finns två säsonger, väldigt bra. Och jag skulle väl också vilja slå ett slag, där lite mer obskyrt, kanske ingenting för dig Boris, men jag skulle vilja slå ett slag för en av de senaste inkarnationerna av Star Trek, nämligen Star Trek Discovery. Vi väntade med att titta på den för att huvudpersonen är en svart kvinna med ett manligt förnamn. En svart kvinna som heter Michael. Och då tänkte jag bara, nej men herregud, Star Trek har gått full PK, vi skippar där. Men så började vi titta och till att börja med så var det inte alls så farligt PK. Det är klart det finns lite PK-tendenser, men faktiskt mycket mindre än många andra serier man ser numera. Men det som jag tyckte framförallt var väldigt kul med den här Star Trek Discovery var att de är väldigt trogna mot Star Trek-kanon. Så att jag är ingen så här super trekkie, men jag har sett rätt mycket av ursprungliga serien och ganska mycket TNG, Deep Space Nine och filmerna och så vidare. Så jag tror jag har hyfsat koll på liksom Star Trek-universumet. Och den här nya Star Trek Discovery, de håller sig med väldigt mycket respekt för Star Trek-traditionerna. Och de leker med och utvecklar kanon på fina sätt. inte minst visuellt. Det finns mycket stilistiska flashbacks. Ibland så kommer man in i en scen där det är som att man kommer in i the original series från 60-talet, för att de har gjort liksom scenografi och kostymer och så vidare på ett sånt sätt att man känner att gamla Star Trek kommer tillbaka. Men det är också en otroligt häftig produktion, alltså visuellt, kostymer, scenografi, effekter och så vidare. Alltså otroligt mycket så här wow-effekt tycker jag på produktionsvärlden och sådana tekniska effekter. Och det är väldigt fina, välskrivna berättelser. Det är mer intressant än till exempel Star Trek TNG som jag kan tycka är ganska så här platt och autistiskt i hur det är skrivet. Men här finns det liksom, om man introducerar en del nya temat utan att göra våld på Star Trek som franchise. Och även saker som jag tycker är ganska sällsynta, som till exempel romantik. Alltså de introducerar mer romantik i Star Trek utan att det blir pajigt och pinsamt. Något av de sista avsnitten som vi såg här hemma tyckte jag var... Jag tyckte faktiskt det var så hjärtskärande romantiskt att jag satt det i halsen framför tvn. Det är ett avsnitt som handlade om förlorad kärlek och människor som varit ämnade för varandra men på olika sätt kommit på avvägar för att de har hamnat i parallella världar. Och där den ena personen haft ett helt liv med den andra och minns allting. Och den andra personen kunde bara drömma om hur livet hade kunnat bli om de hade fått behålla sin stora kärlek istället för att vara ensamma. Och det är bara en grej som är för mig oväntad att få sitta liksom och småsnyfta framför ett avsnitt av Star Trek. Så i alla fall, jag vill slå ett slag för att Star Trek Discovery ska inte avfärdas som att det är PK bara för att de har den här svarta kvinnan som heter Michael i huvudrollen. Det är faktiskt en väldigt bra inkarnation av Star Trek som är mycket sevärd.
1: Intressant.
2: Radio Bubbla. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Rätt tid. Sardina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Sardina löser julklappsproblemet.
4: Lord Ahmed av Rotherham åtalas för tredje fall av sexuella övergrepp mot barn, adlades och utsågs till ledamot av överhuset på inrådan av Tony Blair 1998. Ja, Lord Ahmed, Nasir Ahmed, Baron Ahmed av Rotherham, The Right Honorable Lord Ahmed of Rotherham. Han har många fina titlar. Lord Ahmed. Själv tycker jag Lord Ahmed är kanske det som låter allra skönast. Ja, visst känns det lite, Nicola, som att Lord Ahmed har blivit nästan som en gammal kompis. Som en karaktär som finns med i våra tankar då och då. En symbol för vår tid. Ett förstoringsglas som vi kan använda för att titta på samhället.
5: Ja, en fallstudie för framtida antropologer som kommer undra vad fasen det var som hände där runt millennieskiftet egentligen.
4: Ja, Lord Ahmed, för att sammanfatta helt kort, den som har missat det, nu kan jag bara nämna att vi gjorde ett inslag i Röde Bubbla för en månad sedan om Lord Ahmed, vilket genom ganska detaljerat hans bakgrund. Han är alltså en life peer, inte en hereditary peer, han har inte ärvt sin titel av en annan Lord Ahmed, utan han blev utsedd till baron och lord och the right honorable och så vidare av Tony Blair. Som tack för att han hela sitt liv varit en Labour-politruk som har specialiserat sig på att exploatera muslimer som väljer block och leverera muslimska röster till Labour-partiet. Som tack för det fick han bli baron Ahmed av Rotherham. Och det blir ju den här särskilda ironin att han representerar just Rotherham, för att han har ju då alltså den staden i England som är allra mest känd för såna här pakistanska pedofilskandaler. För nu har det kommit fram då att Lord Ahmed har varit involverad i många skandaler genom åren. Allt ifrån sextrakasserier på arbetsplatsen till märkliga trafikolyckor. Men nu har det alltså kommit fram att redan under det tidiga 1970-talet så ser det ut som att han begick ett antal övergrepp. Han står nu åtalad, bland annat då för att ha våldtagit en flicka som var vid tillfället då mellan 15 och 16 år gammal och inte fyllt 16 än. Och även en pojke som ännu inte hade fyllt 14. Och i samband med det här så gick han bland annat ur Labour-partiet. Dagen innan han skulle bli prickad av partiledningen, kanske utesluten, så gick han självmant ur. Så han är nu mer partilös. Men nu har det också kommit fram att han även på 70-talet då, ja, nu är han åtalad för att ha våldtagit en liten pojke som ännu inte var 11 år fyllda. Även två av Lord Ahmeds bröder står åtalade. Det verkar ha varit ett familjeföretag det här. En riktigt ruggig historia, men samtidigt så otroligt så symmetriskt och passande på något sätt att baronen av Rotherham. Det är lite som jag var inne på när vi pratade om det här sist, att det känns lite grann som att vi här framför oss ser peak demokrati.
5: Ja.
4: När den mest ökända pakistanska pedofilstaten i England har en tvättäkta pakistansk pedofil som baron och representant i Westminsterpalatset. Det är kanske det mest demokratiska som har hänt sedan Pablo Escobar valdes in i Colombias parlament.
5: Ja, det är på så sätt passande. Det är en faktor demokrater får ta på sina axlar när de ska försvara sitt statsskick. Usch, väldigt... Nej, det är bara... Man ryser av det och framförallt när det är... Alltså det ska inte hända i Europa och det ska inte hända i Storbritannien. Och när du läser upp alla de där titlarna han har, alltså, det kryper i skinnet av att tänka på att den här människan har fått hamna på liksom bland samhällets politiska toppskikt.
4: Jag önskar att jag aldrig mer behövde läsa en rad om Lola Ahmed, men tyvärr har jag en känsla av att han kommer att besöka oss igen. Så att vi får stålsätta oss för att Lola Ahmed blir en följetong och försöka verkligen lära oss någonting av samtiden, fruktansvärt det än är.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Svensk Handel vill ha nationellt förbud mot tiggeri. Samhället har gett upp inför problem som är besvärliga. Stölder i butik leder inte till någon åtgärd, vilket får butiker att bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Tiggeriet skapar obehag för kunder och medarbetare. Ja, Svensk Handel, en stor väletablerad branschorganisation i Sverige som alltså samlar då företag som sysslar med handelbutiker, ICA och Konsum och såna här saker. De är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Jag hoppas jag inte säger fel där, men det är ganska säker på att det är så. De har nu kommit ut för att ge stöd till ett förslag som för bara några månader sedan var väldigt kontroversiellt och extremt. Ni som lite grann följer den här debatten i Sverige, ni vet ju att tiggeriförbud har varit på tapeten länge. Det har varit väldigt kontroversiellt och även jag har suttit i Radio Bubbla och kritiserat idén om ett tiggeriförbud. Thomas Gyr var inbjuden som gäst och argumenterade för ett tiggeriförbud och jag vet inte, tekniskt sett tror jag inte att jag argumenterade, jag sa inte liksom, jag ifrågasatte hans argument i alla fall och påpekade att en bättre lösning vore att ge att ha äganderätt. Så att den som äger en bit mark själv kan köra bort folk som de inte vill ha på sin mark. Och att det är det som är det grundläggande problemet. Att butikerna inte kan lösa det problemet själva. Och det är fel sorts lösning att införa ett tiggeriförbud. Så till och med jag såg det i Radio Bubbla och stämt in i den här kören. Ett antal kommuner har börjat försöka röra sig mot tiggeriförbud på lokal nivå. Vällingen var väl först ut och är mest kända för det här. Men på Bubblas första sida idag så har vi redan nämnt Bromölla i början av det inslaget och vi har en annan länk i politikavdelningen som handlar om Gävle. Moderaterna i Gävle vill ha förbud mot tiggeri på särskilda platser. Sverigedemokraterna har drivit frågan om ett nationellt tiggeriförbud ganska länge och sedan december, det vill säga två månader sedan, så driver även Moderaterna på riksnivå frågan om ett nationellt tiggeriförbud. Så det har börjat bli lite mer mainstream i och med att Moderaterna driver det nu. Men nu har vi då även Svensk Handel som ute. Och det tycker jag åtminstone är en spännande utveckling. Därför att det är lite grann så här Sverige funkar. Att Sverige är man har den här socialdemokratiska korporativa modellen. Där politiken har mycket makt, men det är nästan ovanför politiken så finns fackföreningsrörelsen å ena sidan och arbetsgivarföreningarna åt andra sidan. Man brukar prata om Saltsjöbadsandan. Så att det är när de här stora organisationerna, som till exempel Svenskt Näringsliv i det här fallet, kommer in på scenen som det är ofta då som det faktiskt börjar hända saker. Dels jag tror ett tecken på att det är någonting som är på väg att hända, men det är också en indikation om hur pass allvarligt problemet
0: har blivit. Och det finns ju också relaterade problem som nämns i det här sammanhanget, till exempel vad det gäller butikstölder, som är relaterat därför att de som sitter utanför butiken och tigger, de använder inte pengarna de får när de tigger till att gå och köpa grejer i butikerna, utan istället går de och snor grejer i butikerna. Ja. Eller som det står i vår rubrik, de blir skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Och en sak som det rapporterats om i flera år nu, som är nära relaterad, det är att många butiker har helt slutat anmäla stölder. Vissa butiker säger att vi anmäler aldrig stölder överhuvudtaget, därför att polisen i 100% av fallen inte gör någonting. Mm. Och polisen har sagt till oss att de kommer aldrig göra någonting när vi anmäler stölder. Och då är det ingen poäng att vi anmäler det, när polisen har sagt på förhand att de har absolut noll intresse av att göra någonting åt stölder. Och då börjar det röra sig i andra änden. När polisen inte funkar längre, när det i praktiken är lagligt att stjäla från butiker, då kommer det börja hända saker i en annan ände. Och nu i det här fallet då, så är det då organisationen Svensk Handel som säger att vi och alla butiker i Sveriges vägnar, nu måste vi ha ett nationellt tiggeriförbud.
7: Det börjar där, det behöver väl börja där. Det är viktigt att vända, ska man säga, det sociala konsensuset. Jag tror inte det kommer lösa något att de sitter och motionerar i riksdagen. Om polisen inte gör något åt butikstölderna, varför skulle de göra något åt tiggeriet? Det är en skrattretande tanke. Lagen följs inte, låt oss göra en ny. Men det är bra att de tar upp frågan och pratar om den, därför att i förlängningen kommer den förhoppningsvis leda till det som är den rimliga lösningen på problemet, nämligen att driftiga butiksägare inte ens bryr sig om polisen när någon stjäl i butiken. Du drar in dem i lagerlokalen och så bryter du armen på dem. Och så säger de, om du kommer hit igen så bryter vi den andra också. Så gör du. Och kommer deras släkt dit så ser du till att ha någon ordningsvakt som gör upp om saken. De kommer antagligen inte gå till polisen själva. Och om de gör det, vad ska polisen göra om du står där och blånekar?
0: En sak som är intressant apropå det du säger nu. Det du förespråkar, det är som en radikalt decentraliserad lösning. Saker verkligen tar saker och ting i egna händer.
7: Empiriskt prövad under lång tid av organiserad brottslighet i alla delar av världen.
0: Ja, och som jag var inne på tidigare, det är liksom den, från ett libertarianskt perspektiv, den idealiska lösningen. Va? Att varje enskild butiksägare, markägare, den som förvaltar ett torg eller vad det handlar om, löser problemet på det sätt som de tycker är lämpligt. Men det finns ett annat argument som framförts, som är naturligtvis väldigt liksom svenskt och etatistiskt och allt det där. Men som Svensk Handel säger, som Moderaterna säger, som alla säger, det är att vi måste ha ett nationellt tiggeriförbud. Därför att alternativet är att Sveriges 290 kommuner, alla måste hitta på saker själva.
7: Som tiggeriförbud då?
0: Ja, som till exempel tiggeriförbud. Vi måste hantera problemet på att uppfinna hjulet på nytt 290 gånger.
7: Det är en väldigt märklig grej de är oroliga för. Det är liksom så här, aj, aj, aj, alla manstimmar som kommer gå åt. För nu måste de ju klubba igenom det i 290 olika kommunfullmäktige. Är det det de är oroliga för? Liksom att vi tar en timme i riksdagen istället för 290 timmar nere i kommunerna. De är så himla rädda för de där 279 manstimmarna som går förlorade av att man, eller ja, mer då, för det är fler som sitter i kommunfullmäktige. Men de har så mycket att göra där i kommunerna. Det är väldigt viktigt att vi inte belastar dem med den enorma arbetsbördan att copy-pasta tiggeriförbudet från grannkommunen och säga ja när talmannen frågar om man vill bifalla.
0: Och det är det som är intressant, eftersom det finns nu flera kommuner som redan har börjat agera, redan har börjat göra det här. Och de har inte exakt samma modell allihopa, men det beror på att kommuner har olika förutsättningar och olika ambitioner, vilket är
7: poängen med kommuner.
0: Ja, exakt. Det kan man säga. Det är poängen med kommuner. Och från ett libertarianskt perspektiv, ett civiliserat perspektiv, så låter det ju snarare idealiskt. Låter det ju jättebra att vi kan ha potentiellt 290 olika lösningar. I praktiken då, att vi kanske har 10-20 olika lösningar. Som vissa hittar på en egen variation, andra copy-pastar. Några år senare så får vi se vilken av lösningarna som funkar bra. Och kommunerna kan experimentera, ta efter varandra. Om de ser ett varnande exempel i grannkommunen, så kan de undvika samma misstag. Men det är intressant att det anses vara helt omöjligt. Mm. Och för övrigt också, det är sannolikheten för att ett sådant här förbud implementeras är nog mycket större om det klubbas igenom på lokal nivå. Av precis de skäl du säger. Men om man, det är väldigt bra argument som du har, tycker jag, att en bra reflektion, att om man nu har ett nationellt tiggeriförbud, vad har man för skäl att tro att det kommer att faktiskt implementeras och efterlevas? För vi har redan ett nationellt stöldförbud, och det är de ju fan i.
7: Ja.
0: Ja. 290 olika lösningar låter, jag ska inte säga att det låter idealiskt, därför att den idealiska lösningen är naturligtvis att ha lika många lösningar som det finns markägare och butiksföreståndare.
8: Radio Bubbla.

0: Donald Trump tweetar hot om att ödelägga Turkiet ekonomiskt om de attackerar kurderna i Syrien, upprepar att USA ska dra sig ur Syrien och skriver gör slut på de ändlösa krigen. Ja, Donald Trump har börjat göra någonting som vi knappt vågat hoppas på. Det ser ut som att han tar substantiella steg i riktning mot att trappa ner USAs militära interventioner i Mellanöstern. Så dels är det en kraftfull fredsretorik. Han säger stoppa de ändlösa krigen. Ändlösa krigen här, endless wars med all caps. Och han utlovade substantiella neddragningar. Och vad det gäller Syrien är ett komplett tillbakadragande. Så USA ska fortfarande kunna operera i Syrien om IS-terroristerna sticker upp sitt fula tryn igen. Men de kommer att hålla till på en bas i Irak. Så inte ha någon permanent närvaro i Syrien. Och det här har naturligtvis genererat många upprörda reaktioner. Så en sak är att de inbitna Trump-hatarna, de är emot allting som han gör oavsett vad det är. Så om Donald Trump meddelade att han har uppfunnit ett botemedel för cancer, då skulle vänstern omedelbart ge sig ut och demonstrera för tumörernas rättigheter. Men när det gäller tillbakadragandet från Syrien så har Trump hittat en del belackare som ändå förvånar. Så att, givetvis så vill exakt alla medströmsmedier att krigen ska fortsätta. Men vissa personer som i årtionden har varit svurna motståndare till amerikansk imperialism, som till exempel Noam Chomsky, har nu bytt uppfattning och menar att USA bör vara kvar i Syrien. Och orsaken som anges av Chomsky och många andra är att kurderna måste skyddas. Om inte USA är där och skyddar kurderna så kommer andra krafter, framförallt då Turkiet men även andra, gå fram som ångvältar och utradera alla framsteg som gjorts för kurdisk autonomi under de senaste åren när USA har varit där. Så att även folk som hela sina liv har kritiserat USAs interventioner i Mellanöstern kräver nu att USA ska vara kvar och intervenera. Bara lite till. Och Trump menar att han är medveten om det här dilemmat. Han visar det i sina tweets då, som den här artikeln handlar om. Det vill säga han uppmanar båda sidor i konflikten att hålla sig i skinnet. Turkiet ska inte attackera kurderna, för då kommer USA att svara med ekonomiska medel. Kanske någon sorts sanktioner. Jag vet inte hur det ska gå till. Ska det största NATO-landet göra ekonomiska sanktioner mot det näst största NATO-landet? Är det realistiskt? Men Trump säger också att han vill inte att kurderna ska provocera turkarna. Och han menar att Ryssland, Iran och Syrien är de som framförallt tjänar på att USA har bekämpat IS-terroristerna. Så underförstått då att de ska också hålla sig i skinnet och vara schyssta mot kurderna. Och det är väl ganska okontroversiellt libertarianer emellan att krigsäventyren i Mellanöstern måste få ett slut. Men samtidigt är det lätt att känna sympati med kurderna. Alltså kan man se här ett exempel på någonting som blir sämre när man lägger om politiken på ett sätt som i grunden är bra? Är det liksom så att måste vi knäcka några kurdiska ägg för att steka den mesopotamiska omeletten? Kan man säga att det är en sorts baksida till anti-interventionistisk politik? Eller ska man snarare tänka på det som att kurdisk autonomi är någonting i stil med en ekonomisk bubbla som har blåsts upp av subventioner eller artificiellt slappa regleringar? Så bubblan måste spricka, och ju förr det händer desto senare.
1: Ja, det finns väl egentligen flera bottnar i den här historien. Det är klart att det är lätt att se det här som ett bakslag och som något dåligt när Trump överger kurderna. Samtidigt så är väl problemet att de är i Syrien överhuvudtaget. Jag är egentligen ganska dåligt insatt i exakt vad USA har gjort i Syrien. Men länge handlade det ju om, som jag förstår det, att stödja så kallade moderata rebeller. Och det visade sig ju snabbt att de var islamister och avknoppningar från Al-Qaida och liknande. Att de då stödjer kurderna finns ju inte så mycket att invända emot. Men vad har de egentligen gjort för kurderna? De har säkert gjort en del bra för kurderna, men jag är rätt dåligt insatt i detaljerna där, om jag ska vara ärlig. Men Problemet här är väl att hela det här äventyret i Syrien från första början var ett misstag. Det hade de bara låtit Syrien vara under den arabiska våren, så hade vi kanske aldrig fått se den här röran till att börja med. Sen är det naturligtvis väldigt kul att se hur Trump attackerar Erdogan på det här sättet. Det är förmodligen ett språk Erdogan förstår för det första, vilket naturligtvis är positivt. I synnerhet då som EU istället då har hållit på och fjäskat för Erdogan. Och att han dessutom uttrycker sig så får ju hela DN-etablissemanget att sätta det ekologiska kaffet i vrångstrupen. Och det har ju alltid i sig stort underhållningsvärde.
0: Ja, jag kan bara instämma. En innerst har Trump på den internationella scenen. Till och med om man gör eventuellt tveksamma saker, så finns det alltid den här guldkanten, retoriska. Inte för att jag tycker det är ett problem det här med kurderna. Jag tycker bara det är mer det är intressant. Det är liksom en filosofisk fråga och man kan spekulera. Delvis kanske jag är intresserad av det, för att vi pratat om ganska ofta i Radio Bubblas historia om kurdernas situation. Och jag tänker lite så här, kan man kanske säga att det på ett sätt är onaturligt för kurderna att ha autonomi? Det är liksom inte marknadslösningen just nu. De är inte tillräckligt starka för att skapa och upprätthålla autonomi, utan det var möjligt enbart på grund av massivt eldunderstöd från USA och andra krafter, att de höll kurdernas fiende upptagna under en tid så att kurderna kunde etablera mer autonomi. Men å andra sidan, man applicerar då hur vi normalt tänker kring statliga interventioner, så skulle man misstänka att om inte USA hade intervenerat, så kanske kurderna inte hade förlitat sig på amerikanerna. Och då hade kanske kurderna själva utvecklat den kapacitet som krävs för att vara genuint autonoma.
1: Nej, så är det ju naturligtvis. Men sen är det också så att väst har i många fall understött de stater som förtrycker kurderna istället. Så att det ligger naturligtvis mycket i vad det du säger om en marknadslösning. Men väst har ju även ingripit i marknaden från det motsatta hållet.
0: Ja. Vi får hålla tummarna för att det ändå kan gå någorlunda bra för kurderna. Vi får ju se under månaderna som kommer.
2: Radio Bubbla.
3: Fria tidningar kommer ägas av ETC under bolagsnamnet ETC Fria AB. Tidigare ägdes tidningen av journalisterna och medarbetarna själva i kooperativ form.
4: Fast det är ju inte sant.
3: Inte?
4: Nej, alltså fria tidningar ägdes inte av journalisterna och medarbetarna själva i kooperativ form. De ägdes av dig och mig och alla andra skattebetalare. För fria tidningar, precis som ETC koncernens tidningar, så bygger det helt och hållet på pressstöd.
3: Det är förstås väldigt lustigt när de här tidningarna, och fria tidningar, om jag förstått saken rätt, så beskriver de själv som en frihetlig vänsterpublikation. Mm. Ett antal publikationer nu. Men det är förstås väldigt ironiskt att de kallar sig för frihetlig vänster, och de ska vara oberoende och de ska ha kooperativ.
4: Ja.
3: Och sen så är de 100% beroende av att parasitera på människor som inte känner till deras tidning, och om de känner till den så vill inte ha någonting mer att göra. Men ändå ska de inte tvingas betala för den. Så det är liksom det är att vara oberoende och ha ett kooperativ. Det är faktiskt ganska patetiskt. Men vad jag ändå tycker är ännu mer patetiskt, det är deras manövrerande här. De har helt misslyckats med sin affärsidé, och nu är de på ruinens brant och måste snabbt hitta någon lösning. Och lösningen blir naturligtvis ett ETC som verkar vara liksom det enda stora liksom offensiva företaget inom vänstermedia. Ska naturligtvis köpa fria tider då. Men läs vad Madeleine Axelsson säger. Hon är styrelseordförande för Fria Tidningar. Hon säger så här: ja, nu byter vi ägare. Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler. Och istället för att kämpa oss fördärvade för att överleva, vilket i förlängningen går ut över journalistiken, har vi tillsammans med ETC bestämt oss för att hjälpas åt att bli starkare tillsammans. Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler. Låt den meningen sjunka in en stund. De här människorna är så dumma i huvudet och så inkompetenta att det är häpnadsväckande. Övergången till en digital marknad är tuff för oss med små ekonomiska muskler. Övergången till digitala medier är en enorm pågående revolution som slår ut alla de gamla stora drakarna. Alla som har stora ekonomiska muskler snubblar här och tappar greppet och ersätts av de som har små ekonomiska muskler. Därför att det är de enda som i praktiken kan använda de nya digitala marknaderna till sin egen fördel. Vi ser ett enormt globalt skifte där de stora etablerade mediekanalerna går under och de nya små lättrörliga kanalerna lyckas genom att de kan använda digitala marknader just för att de är små och lättrörliga. Men att du kan inte det om du är nedtyngd av en olönsam printaffär. Men det är precis det som fria tider är. Fria tider är gammelmedia. De har en ogenomtänkt strategi för att sälja en papperstidning. Och de, 2016 så har de fortfarande inte fattat hur man gör nyheter på internet.
4: Som du säger, hennes beskrivning av verkligheten och problemen, det visar att hon kan inte ha följt utvecklingen överhuvudtaget. Det är ganska obegripligt. Någon som befinner sig i mediebranschen förstår ingenting av vad som händer och gör en verklighetsbeskrivning som inte har det minsta med verkligheten att göra.
3: Det är riktigt patetiskt och det är bara att gratulera Johan Ehrenberg till att han får ännu en sån här kassako, en sån här riktigt skön bidragssnurra.
4: Ja, för det här kommer han att kunna leka med. Då ökar ju paletten han kan söka prestad för. Han kommer säkert att skapa nya kombinationer av det här. Så att, och det är så typiskt att man vänder sig inte till läsare av marknaden och gör en bättre produkt, utan man går på något sätt till fadershuset och experten på att fixa pressstöd. De har haft problem att få pressstöd och gjorde ju nedskärningar förra året här för mig för att staten inte höjde pressstödet för deras del. Och deras räddning att göra en bättre tidning och marknadsföra sig hårdare, det är liksom att gå med tiggarstaven till Johan Ehrenberg. Må de också gå under fort.
3: På det sättet så är det lite bra att allting samlas i en enda korg, en enda koncern.
4: Ja.
3: Så kan vi plocka bort hela eländet med ett enda slag. Klipp pressstödet så finns inte etc. och fria tider och Johan Ehrenberg och någonting av det här kvar. Äckliga parasiter. Alltså det är så snuskigt. Hur mycket pengar får de nu? Jag har glömt att kolla upp det för sändningen hur mycket pengar de får.
4: Det är mycket.
3: Man vill inte ens titta på siffrorna, det är fruktansvärt. Nej.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Organiserade kringresande utländska vrakplundrare härjar på Stockholms botten. Kulturminnenas stulna föremål dyker upp som sjöfynd på auktionssajter. Även spänningssökande skattletare tros ligga bakom de många försvunna tingen. Kärl och fat i keramik, vanligaste fyndet. Sverige är som alla säkert känner till ett land med mycket gamla och djupa maritima traditioner. Inte minst såklart området kring Stockholm som ju är vattenvägarna där Mälaren, Sveriges historiska kärnområde, öppnar sig mot Östersjön som är vår port, vår kontakt med världen. Så att om man tänker sig då alla tusentals år då det har bott människor i de här områdena och de har alltid haft båtar och åkt runt mellan öarna i Mälaren ut mot Östersjön, mot fjärran länder och så vidare. Under alla de här epokerna så har givetvis många skepp sjunkit och jag vet inte exakt hur många vrak som finns i den här regionen, men det är väldigt många. Det är väldigt många vrak och från väldigt många epoker. Men det kanske från vikingatiden, kanske inte. Man kanske inte kan hitta dem för att de har förmultnat och så vidare. Men däremot finns det många vrak som är kanske 200 år gamla eller 400 år gamla eller 600 år gamla och sånt där. De finns ofta kvar och de är i olika bra skick. Det beror lite på syresättningen av vattnet och hur den har sjunkit och såna saker. Men ofta finns det saker på vraken, alltså gods som går att bärga för den som är hugad. Ett exempel då som är det där keramikföremål. Är ett exempel på det. Och det beror ju på att keramik överlever. Så keramik, kanske glas, kanske vissa typer av metaller. Jag har inte så jättebra koll. De överlever bättre givetvis än till exempel tyg eller trä som kanske båtarna oftast gjorde. Men det finns den här enorma mängden spännande saker på botten. I vattnen runt Stockholm. Men det är förbjudet. Det är generellt sett det är tillåtet i viss mån att dyka på de här vraken. Vissa råder totalt dykförbud på. Så du får inte ens ta dig i närheten för att de är så bräckliga. Bara genom att du simmar runt i närheten så kan du råka förstöra någonting. Men man får inte liksom ta saker, man får inte ta föremål, oavsett vad det är för någonting, från de här vraken. För att de räknas som antingen som fornlämningar eller som en annan motsvarande status. Att man inte får röra dem. Men det uppdagas nu att det pågår en omfattande vrakplundring. Då folk dyker och tar med sig souvenirer. Och det är någonting som kanske var lite vanligare för att man tog med sig någon souvenir. Man var ner och nöjesdökare, var lite äventyr. Och man tog med sig någon sån här liten minnespryl. Vilket inte anses vara acceptabelt längre. Och du säger, det är en person som intervjuas här. Utan det är någon från polisen. Som säger att men idag så är det inga sportdykare som tycker att det är acceptabelt. Så man har instillat andra normer. Men det som verkar hända nu, det är att det tycks finnas systematisk vrakplundring. Där folk tar sig ner. Det är en ganska avancerad operation i vissa fall att ta sig ner till de här vraken. För att du måste ha en båt och rätt sorts dykutrustning och så vidare. Så att det är ingenting som bara händer av en slump. Eller som man gör lite impulsivt en eftermiddag. Förresten ska vi åka ut och dyka på något vrak. Det är som en planerade expeditioner nästan, kan man säga. Och man blir vanligare och man upptäcker att mer och mer saker försvinner. Det är ganska svårt att utreda de här brotten för att man har inte span på diverse undervattens objekt. Men allt eftersom, jag antar att man åker runt och tittar till de här av kulturminnesvårdsskäl. Och då upptäcker man att saker som man har tidigare dokumenterat fanns där har försvunnit. Och man vet inte vem det är som ligger bakom det här. Man spekulerar i att det är utlänningar som kommer från flera olika länder som inte är Sverige. Och jag gissar att det bygger på att man har lyckats spåra en del av föremålen till såna här auktioner. Att man säljer dem. Vilket också tyder på att det är någon typ av vrakplundringsliga. En eller flera vrakplundringsligor. Vad tror du, Boris? Kan vi göra några spekulationer om vem som ligger bakom det här och varför? Det var ju någon som sa på BBS att det var ubåtssigenare som var i farten. Kan det stämma?
4: Jo, men alltså det är, vi ska inte underskatta. Folk känner ju, de flesta svenskar tror ju att romer bara ägnar sig åt att sitta utanför ICA och Coop. Men det finns en mängd subkulturer, och i det här fallet så är ju subkultur väldigt lämpligt. En lämplig beteckning. Alltså vi har framstående bankrånare, smugglare, olika klaner ute i Europa, i Frankrike och Spanien, kruttillverkare på Balkan och krutsmugglare. Så att varför skulle, det vore ju underligt tycker jag om det inte fanns pärlfiskande romer som har omlokaliserat till Östersjön till exempel och ägnar sig åt att dyka på vrak. Så att det, jag sätter nog en femma på detta, och det kan jag också förklara att det är färre tiggare på stan i Stockholm, att de dyker i strömmen just nu. Men rent allmänt sett så har jag svårt att bli, jag kanske intar en totalt felaktig ståndpunkt nu, men jag har svårt att förstå upprördheten hos myndigheter och polis och så vidare. För mig är det mer en fråga om att folk dyker på spekulation, plockar upp saker från vrak och säljer dem på nätet, på marknaden alltså. Och då kommer de ju människor till godo som tycker att de här sakerna är vackra och beredda att betala en slant för dem. Och så kanske samlar på antika, eller inte antika, men lerfat från 1600-talet och så vidare. Vilket är väldigt märkligt samlarobjekt, men annars kommer de aldrig plockas upp för det första. Och Sverige har ju en märklig tradition, modern tradition av att göra sig av med sina antika, eller sina gamla föremål. Så att de här grejerna, det är inte som att plundra ett museum eller stjäla nattvardsbägarna i Strängnäs domkyrka det här. Så att det känns som en ganska okej verksamhet faktiskt.
0: Det känns väl ganska okej, Berg.
4: Ja, sådär. Nu lät ju väldigt romersk, inser jag.
0: Alltså, vi har ju haft en diskussion inom Bubbla-redaktionen. Jag vet inte om du har sett det, Boris.
4: Nej.
0: Det var ju som en, kan man säga, en dispyt kring hur man skulle vinkla den här länken. Och jag vet inte om jag kan sammanfatta, men Det finns en fråga om vem som egentligen äger de här vraken. Men ja, är det någonting som har en rättmätig ägare, eller är det någonting som har liksom, om någonting ligger i hundratals år nere på havsbotten, kan man fortfarande åberopa någon sorts äganderätt? Eller i det här fallet så säger man att den svenska staten automatiskt äger allting bara för att det ligger på botten och har legat där väldigt länge. Vi har ett argument där. Jag hittar länken här. Jag ska ta mig friheten och citera lite grann. Plundrarna tar något svårtillgängligt och gör det lättillgängligt och förtjänar att tjäna pengar på det. De gör en enorm kulturgärning genom att skatterna hamnar i privata vitrinskåp och gör folk glada istället för att fortsätta rosta i Östersjön.
4: Ja, men det där sammanfattar nog min ståndpunkt bättre än jag sammanfattar den själv på mitt lättjefulla sätt. Så att absolut. Som sagt, det är inte att jämföra med museiplundring. Och sen har ju, tycker jag, svenska staten själv bäddat för detta med sin loja inställning till svensk historia. Och gräver man upp någonting nu så smälter man ner det såvida att man kan hitta en hänvisning till Allah på något sätt. Så att det är nog mer en räddningsaktion det här. Det kommer människor som uppskattar deras värde och historia till det hamnar i rätt händer.
0: Mm. Så det kanske inte är då undervattensromerna, eller som de också kallades, EU-medsnorklarna. Utan det kanske är tappra norröna hjältar som undsätter vårt kulturarv.
4: Ja, det kan ju vara sådana som har organiserat dessa klaner av denna subkultur av dykarromer.
0: Ja, de använder de zigenska pälfiskarna som arbetskraft.
4: Ja, först får de ro ut där, och sen pekar man dyk där och sen hoppar de i.
0: En svensk-romsk allians för att rädda Sveriges
4: kulturarvet. Ja.
0: Ja, fan trot, men man kanske inte ska vara fullt så negativ till den här företeelsen som man kan vara liksom nästan spontant när man läser såna här artiklar som framställer.
4: Ja, jo, precis.
0: Negativt. Alltså, det första jag tänkte när jag läste den här artikeln, det var som okej, men om staten vet att det ligger massa värdefulla föremål nere på botten och de har tillräckligt mycket information om det för att veta att de har försvunnit. För det måste ju vara att de har dykt ner och ser att ja, den här krukan som var här förra gången vi dök, den är borta nu. Men om man vet att alla de grejerna ligger och man tycker de är värdefulla, varför tar man inte upp dem?
4: Ja.
0: Är det meningen att de ska ligga för alltid nere på botten? Och i sådana fall, varför? Varför inte bara, om man tycker det är viktigt, varför inte, jag fattar att det är dyrt, men varför inte bara plocka upp det i sådana fall? Om det inte är tillräckligt viktigt att plocka upp det, ja, då tycker jag att det här resonemanget från bubbelredaktionen verkligen har sin giltighet.
4: Men statens och myndigheternas reaktion, det tror jag också är en reflex på att folk tjänar pengar på entreprenörskapet. Mm. Man blir irriterad av detta, liksom, fan, här har de in pengar på det här. Det i sig är inte bra, alltså vad man än tjänar pengar på. Så att det är en reflex av detta också.

0: Radio Bubbla.
1: Världens vinproduktion föll till den lägsta på 60 år 2017. Dåligt väder i Europa gjorde att endast 250 miljoner hektoliter producerats enligt branschorganisationen OIV. Ja, nu en mindre rolig nyhet i alla fall för oss vinälskare. Efterfrågan, allt annat lika, betyder ju mindre tillgång, högre priser. Och Italiens produktion föll 17%, Frankrikes 19% och Spaniens hela 20%. Och den franska staten har gått ut och meddelat att produktionen påverkats hårt av vårfrost, torka och hårda vindar. Men som kontrast till den gamla världen, den nya, världens fjärde största producent, USA, har stabil produktion. Och även Kina, som gått om Australien och Argentina, har inte påverkats av det hårda vädret. Och på tal om Argentina, här återhämtar sig produktionen en smula från ett dåligt föregående år. Och Chiles produktion är dock ner 6%. Och tittar vi lite snabbt på efterfrågan så ser vi att USA behåller första platsen som världens mest vinälskande land med en konsumtion på 32,6 miljoner hektoliter. Och det kan man jämföra med Frankrike på andra platsen med 27 miljoner hektoliter. Men det som är mest intressant kanske ändå är den kinesiska konsumtionen. Och den fortsätter att stiga i maklig takt med 3,5% och ligger nu på hela 17,9 miljoner hektoliter. Må så vara att det är många människor som bor i Kina, men de är inte kända för sitt vindrickande direkt. Så det här är en ganska stark konsumtion som på senare år har seglat upp på bland de som dricker mest i hela världen då. Och där, man kan jämföra det här 17,9 miljoner hektoliter som Kina konsumerar med den totala globala exportmarknaden som ligger på drygt 100 miljoner hektoliter. Så det är en ansenlig mängd som exporteras till Kina. Det sägs ju att mjukvara äter upp världen, men det kanske är Kina som dricker upp världen. Jag är lite förvånad här, Martin. Jag inbillar mig att kineser inte dricker alkohol speciellt mycket, men de kanske dricker sån risvin och sånt.
2: Ja, precis. Det är kanske den europeiska fördomen i alla fall att asiaterna bara dricker risvin om någonting. Men de kan egentligen inte hantera spriten, så att det bästa de håller sig från risvinet också.
1: Mm.
2: Vet inte hur mycket sanning det ligger i våra fördomar. Men det är i alla fall inte första gången som jag hör såna nyheter om att den globala alkoholmarknaden påverkas av skiftande efterfrågan i Kina. Jag minns att det var, jag vet inte, kanske ett år sedan eller två eller sånt där, som det slogs larm från de franska champagne-tillverkarna när de sa att all den fina champagnen köps upp nu av kineser, och jag tror lite också från folk i Mellanöstern.
1: Mm.
2: Jag minns att kineserna var väldigt stor köpargrupp där.
1: Mm.
2: Och champagne är ännu mer begränsat. Men vin som produkt är antagligen lite knepigt, för det är beroende av de här väderfaktorerna och så vidare.
1: Mm.
2: Men man kan inte heller bara säga att det var lite ont om vin förra året. Ja, men då planterar vi vinrankor och så kan vi skörda mer vin nästa år. För att det tar lång tid, jag tror flera årtionden, att få till en tillräckligt bra vinproduktion. För att vinrankarna måste vara gamla för att producera det bästa vinet.
1: Mm.
2: Och man måste sköta jorden och allt det där. Så att det är ganska lång ledtid på att utöka vinproduktionen. Men champagne, det är ännu mer extremt eftersom det är begränsat till bara ett visst område. Så att en massa nyrika människor i Kina prompt ska dricka massa champagne, trots att de inte kan hantera det, trots att de borde hålla sig till risvinet och så vidare.
1: Mm.
2: Så då ställer det till problem. Jag minns att de franska champagnekonnässörerna var väldigt indignerade över att en massa gula människor skulle dricka upp deras ädla dryck.
1: Ja, det är ju en snobbig krets av individer det där. Personligen så tycker jag att det är sällan som champagne är värt priset. Och det verkar vara fler än jag som tycker det. För att

0: Jag vill minnas att vi har pratat om det i radion tidigare, att framförallt italienska bubbelviner, så Prosecco, har blivit väldigt populära. Och där ryssarna efterfrågar det till stor del. Så att, och Prosecco har ju, tillsammans med Cava, har ju segrat upp i Stockholm också som någonting man kan dricka innan maten kommer in till bordet. Istället för då champagne, som var mer vanligt då för säg 20 år sedan.
1: Och om man är politiskt korrekt i våra libertarianska kretsar, så dricker man ju naturligtvis katalansk kava.
0: Det är sant. Det är ju den bästa kavan. Jag har faktiskt varit i en kavatillverkare i just Katalonien och druckit liksom direkt från vinbondens tunnor.
1: Direkt från tunnan?
0: Nästan i alla fall. Det var en trevlig upplevelse. Katalonien har ju mycket att bjuda på, inte bara bubbelvin. Men jag frågade Sofia här innan sändningen vad man ska dricka för slags bubbel om man inte dricker alkohol. Och hon hävdade att alkoholfri bubbelvin smakar disktrasa.
1: Ja, den brukar inte smaka något vidare. Och den brukar verkligen inte vara prisvärd. Det är en av de sämsta vinsubstitut eller alkoholvinsubstituten. Generellt sett, vi brukar inte använda druvbaserade drycker primärt som vinsubstitut, utan mer såna här, de här lyxiga brittiska fruktdryckerna som kan vara ganska torra och ibland lite bubbliga och sånt där.
0: Vad är det för frukt som baseras annars då?
1: Ja, det kan vara äpple och fläder och rabarber och hallon och allt möjligt. Hallon är ganska bra, för då kan man få den här röda färgen. Mm. Så kan det nästan se ut som att man går runt med ett glas rödvin på en fest eller sådär, ett trick som jag brukar använda. Själva verket så är det hallonsaft i glaset.
0: Som smurfarna?
1: Ja, det kan man säga, som smurfarna.
2: Restaurangen Sjömagasinet drar tillbaka 156 burkar hovmästarsås efter anmärkning från miljöförvaltningen. Skrev ut ingrediensen senap med fel typsnitt. Och skrev inte ut att Kikkoman är en sammansättning av ingredienser. Uppfyllde därmed inte kraven för allergimärkning. Ja, jag fick nästan lite ont i huvudet av att läsa den här rubriken häromdagen när den dök upp. Ja, Sjömagasinet, välkänd finkrog i Göteborg, har så de får bastning här för en burk. Det är så många saker som är oklara med den här. Jag är glad, Boris, att du tog initiativ till att ta upp den. En av mina frågor som jag har är: varför gjorde de på det här sättet? Varför använder de ett annat typsnitt för ordet senap än för de andra ingredienserna? Och varför skrev de ut Kikkoman som ingrediens? Det är väl för tusen ett varumärke, och varför använder de Kikkoman?
3: Soja har alltid använts i hovmästarsåsen. Men alltså att etiketten inte uppfyller Miljöinspektionens normer och så vidare, det är ju inte det stora problemet. Stora problemet är att det är hovmästarsås. Och det här är alltså den här väldigt mycket hackande på Guide Michelin här, men Sjömagasinet har ju faktiskt en stjärna, och de säljer alltså hovmästarsås på burk. Och det visar liksom hur de som ägnar sig åt kokkonst idag är, även de är totalt historielösa. Hovmästarsås heter hovmästarsås av ett enda jävla skäl. Det är att hovmästarsåsen tillreds vid ditt bord av hovmästaren. Det var alltid så att hovmästaren kom ut med själva grunden till hovmästarsåsen. Och sen vid bordet så ur en liten karaff med olja, så hällde han sakta i oljan medan han vispade som en liten tok för att den skulle skära sig. Och så, alltså hovmästarsås måste skapas direkt vid ätandet. Du kan inte liksom stoppa in hovmästarsås på burk, och för då måste innehålla en massa annat skit som gör att liksom det håller sig och fungerar och så vidare. Det är en färskvara. Och att man kan få en stjärna i Guide Michelin när man liksom lånar sitt varumärke till att sälja konserverad hovmästarsås. Det är skrämmande. Hade så ett gravlaxsås hade jag väl kunnat uthärda det hela. Nej, men så att det är en sån här fråga där ingen har rätt alltså.
1: Ja, nu har jag läst lite mer noggrant i artikeln. Jag ser faktiskt nu att problemet är inte att ordet senap står i ett annat typsnitt över ingredienser. Det hade ju varit märkligt. Utan problemet är att ordet senap inte står med samma typsnitt som övriga ingredienser. Alltså om jag fick huvudvärk av rubriken så är det ingenting om vad som...
3: Du får av artikeln.
1: Ja, alltså problemet är alltså att man måste skriva senap med ett annat typsnitt än övriga ingredienser för att framhäva senapen som en allergen. Och dessutom så måste man skriva ut att senap innehåller senapsfrö. Sjömagasinet har begått det fruktansvärda förbrytelsen att underlåta att skriva ut att senap innehåller senapsfrö. Och rimligen så ska man skriva senapsfrö då med ett annat typsnitt, kanske ett tredje typsnitt, för att indikera att det finns människor som är rädda för att äta senapsfrö.
3: Jag visste inte ens att det var en allergen, senapsfrön. Man lär sig alltid något.
1: Förlåt, får jag bara fråga igen, det är bara en detalj, men det här med kikkoman, ingrediensen i hovmästarsås är alltså soja, och de har skrivit kikkoman på ingredienslistan. Är inte det ungefär som om de istället för att skriva senap hade skrivit slots?
3: Exakt, alltså det är så koko. Det är, vi ska vara glada att de inte gjorde det. Men därför jag undrar liksom var... Det kan inte bara vara jag som liksom sitter ute i landet, sitter och grubblar på hur fan får man... Vi får anta att krögaren i det här fallet liksom månar sitt varumärke och sina kunskaper, att han tillåter såna här grejer. Men visst, de kunde lika gärna ha skrivit slots. Det hade funkat utmärkt.
1: Och istället för kaffe kunde de skriva Svegas och så vidare.
3: Ja, alltså kaffe är ju bara så jättemärkligt. Jag har aldrig sett... Det har ju blivit populärt liksom att tratta i lite espresso. Och det hade ju varit korrekt. Men kaffe i största allmänhet. Alltså norrländsk kokkaffe. Eller är det Löbe Lilas kokkaffe? Eller... Fan håller de på med helt enkelt. Och dessutom det mest utlösa är alltså att priset 64,95 för 120 gram hovmästarsås, att det är bara så fånigt. Vem som helst kan vispa ihop en bra hovmästarsås på 3 minuter. Alla har säkert ingredienserna i kylskåpet. Och det blir bättre än det här som säljs för 64,95.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Cultura Aetatis ger ut nyutgåva av den franska författaren André Belsorts bok Sverige, som skiljer hans resa genom landet efter sekelskiftet, folkets strävsamhet, mångfald och förmåga att ta det naturen inte riktigt vill ge ifrån sig, motvisar Reinfeldts världsfrånvända tal om barbari. Ja, vårt pigga lilla bokförlag har begått ännu en utgåva. Det är första boken, tror jag man kan säga, i en ny serie böcker som du, Boris, har planerat. Vill du berätta lite grann om den här bokserien och givetvis om själva boken Sverige?
3: Jag kan börja med boken Sverige, och den skrivs i början på 1900-talet, kom ut på svenska 1912, ges ut i Frankrike 1903, skriven av en fransk intellektuell då, André Bellesor, som skrev en hel serie ganska djupa resereportage från Sverige, Japan, Latinamerika också, och en del bra franska författarbiografier. Han blev ett stort namn med tiden i Frankrike. Den här boken fick jag ju tips av genom dig, som i sin tur har tipsats av någon bubblalyssnare eller premiemedlem. Det var en okänd författare för mig, men när jag väl fick boken i min hand så blev jag väldigt betagen. Därför att den lyfter ju fram just det här med Resort, till exempel, du nämnde det med Reinfeldt och Mona Sahlin och andras nedklassade Sverige och Sveriges historia. när Belisarius kom till Sverige, så en av första sakerna han liksom förvånas över det. För han känner ju till, så, som en bildad fransman på den tiden, svenska författarskap, svenska vetenskapsmän, svenska uppfinnare. Det tillhör med bildning i Europa och vet att Sverige är ett litet men framstående land. Man tänker att det är ett litet antal hjärnor. Men han liksom förvånas över klokskap och bildning hos folk i allmänhet, alltså, som man inte ser någon annanstans i Europa. Och det är intressant, för han möter ett antal av våra mest kända svenska författare vid den tiden. Man får också väldigt bra porträtt av dem, alltså både av deras verk och av dem som personer. Men det som mest fascinerar mig, och som jag tror kommer fascinera läsarna av boken, det är den här vakna blicken för skillnaderna mellan svenskar. Alltså han skildrar Sverige som ett land sammansatt av väldigt många små nationer. Att vaket öga vad som skiljer värmlänningar från de i Dalarna, från västgötar och de som bor på Uppsala slätten. Du kommer att gilla boken när du väl får den i handen, för att han älskar Uppsala. Mm-hmm. Uppsala vid 1900-talets början. Ser det som en av de vackraste också till och med städerna i Europa. Det kanske att ta i lite, tycker jag, men låt gå. Det här ger en bra bild av vad Sverige var då. Och det Sverige som skulle liksom av egen kraft utveckla en enorm industriell kapacitet och utveckling de kommande årtiondena. Sen är ju Belisarius intressant också, och jag håller på att läsa in mer på hans senare författarskap. Han utvecklar ju, han rör sig allt mer, kan man säga, att höger i den franska politiken och bygger bland annat med och bygger upp en stor tankesmedja som har seminarier och egen skolverksamhet. Han startar den tillsammans med tre stycken tidigare anarkister som också har rört sig i riktning nationalistisk riktning höger ut under 20- och 30-talet. Och han väljs in i Franska akademin, tror jag, slutet på 20-talet, och kommer sen också bli Franska akademins president sent 30-tal och fram till sin död i, tror jag, 42-an där. Så att en fascinerande person på många sätt, och boken är mycket läsvärd. Perfekt om man reser runt i Sverige och vill få en känsla för landskap man kommer till. Och vi kommer ju, det är den första i en serie böcker där vi ska lyfta fram svensk historia som antingen bortglömda eller bortträngda verk som ger en bättre och mer levande bild av Sverige än den som propageras idag i skolor och i media. Så att vi håller på att titta på de kommande titlarna för nästa år.
4: Fantastiskt. Alla ni som lyssnar, in och läs mer på benelish.se och givetvis beställ boken på aetatis.se. Boken är, den är utgiven och den har redan skeppats ut till alla möjliga köpare. Den har varit till salu i ett par veckor nu. Väldigt, väldigt roligt. Du tänkte på det, Boris, det här med tipset. Men var det som tipsa?
3: Jag vet inte.
4: Jag kommer inte ihåg. Jag har inte lyckats hitta det mejlet. Men jag tror att det var någon som lyssnade på radion och tyckte att vi skulle prata om den boken. Det kanske var tips för den här fängelsepodd-serien. Nej, det tror jag inte var kanske tips för Kulturetatis.
3: Jag tror att det var ett utgivningstips.
4: Men kan vi i alla fall efterlysa vederbörande? Ja. Om du som tipsade om den här boken lyssna på Radio Bubbla just nu, kan du inte höra av dig, så kan du åtminstone få ett ex av boken.
3: Exakt, och ett stort tack. Du kanske har fler tips också, det vore ju trevligt.
4: Ja, fantastiskt roligt. Och det här är ju en väldigt fin julklapp att köpa den här boken och ge till olika människor man känner. En bok som passar verkligen för alla. Det finns ingen som inte har nytta och glädje av den här boken. Mm. Det är inte en sån här smal politisk, teoretisk sak som vi ger ut ibland, utan det här är liksom bredaste tänkbara läsekrets. Men vi får också ge en liten teaser att mycket snart nu så kommer det en annan bok som vi kanske kan prata om i nästa sändning eller nästa som vi tidigare har utropat till årets julklapp och som jag tror måste bli årets julklapp, i alla fall för de som är lite införstådda i bubblasfären. En bok som har varit efterlängtad i åratal, ja, vid det här laget, och som äntligen föreligger i ett manus som jag har haft det stora nöjet att få korrläsa senaste veckorna. Ja, ni som har varit med ett tag, ni vet säkert vilken bok vi syftar på. Det händer mycket på Kulturetatis och det är väldigt, väldigt roligt.
2: Radio Bubbla.
5: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.
5: Gör

0: Radio Bubbla. Fyra ryska webbsidor stängs ner sedan man uppmanat till bojkott av parlamentsvalet i september. Liktidigt med extremism, enligt riksåklagaren. Valmyndigheten begär förklaring. Och det är en intressant liten kontrovers där Rysslands internetcensur, som är ganska aktiv, den är inte på Kina-nivå, men den är betydligt mer aktiv än i de flesta västländer, att man stänger ner misshagliga hemsidor. Där har man bland annat stängt ner fyra sidor som inriktade på att folk ska bojkotta nästa omgång parlamentsval i Ryssland som äger rum i september. De blev nedstängda och kort därefter funnit en möjligen oväntad allierad i form av den ryska valmyndigheten. Den ryska valmyndigheten går ut och säger att deras chef, Ella Pamfilova, säger att hon ser inte ett annat stöd i lagen. Medborgarens rättigheter måste alltid komma i första hand, säger hon. Och de vill att det här rivs upp eller åtminstone får en bra förklaring av varför man stänger ner de här sidorna. Ella Pamfilova, jag känner inte till henne sen tidigare, men jag kollade upp namnet. Och hon är en gammal sovjetapparatchik. Hon satt i högsta Sovjet en gång i tiden. Och hon var ingenjör från början, men hade en politisk karriär då under sovjettiden. Och sen har hon blivit vald till duman under 90-talet och varit en sorts liberal oppositionspolitiker. Och någon gång för 15-20 år sedan så blev hon den första kvinnan i Ryssland att kandidera till presidentämbetet. Jag vet inte om det var samtidigt som Putin blev vald eller om det var valet efter.
1: Jaha. Hur många röster fick hon?
0: Det vet jag inte. Det förtäller inte historien, men det stod i alla fall på en hemsida att hon hade kandiderat. Och sen dess så har hon blivit liksom absorberad i Putin-regimen. Hon har bland annat utsett till någon typ av så här mänskliga rättigheter granskningschef inom ryska staten. Och numera då så är hon chef för valmyndigheten. Och det tolkas som att det är en signal från Kreml om att man vill att det ska se bra ut. Folk ska ha förtroende för att valen går rätt till, för att den här Ella Pamfilova, stridbar oppositionspolitiker, är chef på valmyndigheten. Men vi får se hur länge hon blir kvar när hon håller på det här sättet.
1: Jag tror inte det är så populärt. Om det inte är så att det finns det är något. Ja, det ska bli intressant att följa.
0: Inför det förra riksdagsvalet i Sverige så var Bubbla ett precis nystartat projekt. Och jag och många andra var ju synnerligen aktiva att uppmuntra människor att just bojkotta valen, att inte rösta. Vi skapade också en sajt som hette kryssafrihet.se där vi rekommenderade de minst auktoritära kandidaterna, de mest libertarianiska någorlunda kandidaterna i olika valkretsar. Men vi har haft lite interna diskussioner i Bubbla-projektet och det verkar vara många som känner att inför nästa val, om vi ska göra någonting överhuvudtaget för att uppmärksamma valet i Sverige, så ska vi gå ut med en bred och stenhård kampanj för att bojkotta valen. Att uppmuntra folk att inte rösta, sprida mycket, mycket bra antivalpropaganda. Och varför inte ställa oss utanför vallokalerna? Ställa oss utanför vallokalerna och se åt folk att gå hem igen. Gå hem och göra något skönt för dig själv, något som spelar roll.
1: Ja.
0: Dela ut blanka valsedlar eller dela ut skämtsamma papper som man kan stoppa i kuverten istället för valsedlar. Så att jag känner en stor sympati med de här ryska hemsidorna. Jag vet ingenting om dem, men det skulle vara kul att veta vad det är för någonting. För jag tror att tids nog så behöver vi en liknande valbojkottsrörelse även i Sverige.
1: Jo, man behöver ett avståndstagande från det politiska spelet. Alltså i vissa fall så brukar jag hävda att folkomröstningsläge och sånt, då kan ett röstande vara en nödvändig defensiv åtgärd att delta i. Men alltså de här vanliga tjuv- och rackarspelen i olika länder som innebär val till så kallade valda församlingar, det är någonting man bör undvika, och det ingår i ett folkbildningsarbete att förklara för folk att gör någonting annat istället för ägna åt att gå och rösta, jobba i trädgården, bygga en båt, vad som helst.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Stefan Löfven meddelar att planen för att vända partiets krisläge med väljarflykt till SD är att sluta prata om migration, då partiet redan hanterat den frågan och presenterat sitt alternativ. Vill istället att debatten ska handla om det stora vägvalet, där stora investeringar i välfärden ställs mot stora skattesänkningar. Ja, efter ett antal riktigt dåliga opinionsmätningar så har man konstaterat att det är kris i det socialdemokratiska partiet. Det var den opinionsmätning som utlöste det, tror jag, var när Stefan Löfven bara presterade en tiondels procentenhet över Håkan Juholts allra sämsta resultat i en opinionsmätning. Och då drog man öronen åt sig. Och inom socialdemokratin så ställde man ett ultimatum till Stefan Löfven. Man krävde att innan datumet ser så måste du presentera en komplett krisplan för hur vi ska vända den här trenden och inte gå mot ett katastrofval. Så det var uppdraget. Presentera en plan för att hantera krisen. Planen är, ja, don't mention the war.
1: Kommer jag
0: tänka på när jag såg den här nyheten. Den berömda frasen från Fawlty Towers, tror jag att det är. När man får tyska gäster på hotellet och bestämmer sig för att man ska inte prata om kriget. Men det är naturligtvis väldigt svårt för John Cleese, precis som det är för Stefan Löfven i valrörelsen. Nu är man klar med migrationsfrågan. Den är inte intressant längre. Alla vet vad Socialdemokraterna står i migrationsfrågan, nämligen, håll i hatten nu kära lyssnare, Socialdemokraterna är fullt medvetna om de problematiska aspekterna av invandringen och har vidtagit de erforderliga åtgärderna för att lösa migrationsproblemen. Så nu har Socialdemokraterna slagit fast en långsiktig och långsiktigt hållbar invandringspolitik som gör att det finns helt enkelt inget politiskt behov och efterfrågan längre på att prata om invandring. Stefan och de andra sossarna har löst invandringsproblemet. Så nu drar vi ett streck. Nu vänder vi bladet. Nu vänder vi bladet och går vidare från den här jobbiga migrationsfrågan som har tagit Stefan Löfven ända ner till Håkan Juholt-nivå. Och istället ska man prata då naturligtvis om välfärdsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och annat för att appellera till sina kärnväljare i LO-kollektivet. Och min fråga nu, Boris, som det är inte utan en viss uppspelthet som jag kastar ut frågan. Är det här slutet för S? Är det slutet för svenska socialdemokraterna?
1: Ja. Alltså jag tror vi kommer att få se ett parti som uttömt alla sina resurser och totalt tappat verklighetsförankringen. Och du märker det i varje litet utspel, i varje litet uttalande, oavsett nivå liksom det sker på, så har de... Dels har de för obegåvade, till slut så är det så att en rörelse som integreras i staten och tappar markkontakten och kommer ju bara att befordra de allra mest korkade till de som flyter uppåt. Och det ser vi att socialdemokratin präglas av idag. Alltså det är en sällsynt parad av obegåvade människor. Och sen att de inte förstår vad som gör folk förbannade. Alltså det är det som har gjort att de tappar markkontakten. Jag kunde inte förutse bönetropen, men jag förstår att det är ett tecken på något när det liksom slår till. Löfven och hans vänner, regering och parti, de fattar ju inte det där. Utan de tror att det funkar om vi börjar prata om någonting annat. Ett annat det liksom diskuteras om de landar mellan 20-25% och så vidare. Jag tror vi ska utgå från, och jag är beredd att sätta ett hattätande på detta, att vi kommer att se ur Socialdemokraternas synvinkel ett katastrofval på under 20%. Alltså när det väl börjar rasa så rasar det, och där är de idag. Och det finns ingen som kan bromsa raset. Det är inte så att till och med kärntrupperna i ett parti är ju beroende av att okej, vi leds som en idiot, men där i skuggorna finns det en stark man eller kvinna som kommer att kunna rätta upp det efter valet. Därför röstar vi på den. Det finns ingen, någon som gömmer sig i något rum som kan kliva fram. Det är ett dömt parti. Och ett tecken på hur desperata man är och hur man har tappat markkontakten, om vi ska klippa en länk till, det är ju det här med fackförbundet Kommunal också.
0: Mm.
1: Där de lovar att deras ordförande Tobias Bodin lovar att vi ska leverera 250 000 röster till Socialdemokratiska partiet, vilket i sig är en motbjudande utfästelse. Och sen säger han att de ska kontakta varenda person, medlem i Kommunal alltså. Och det där tror jag är ett litet, bara den här saken kommer att göra människor förbannade som är medlemmar i Kommunal alltså. För det kommer ju kräva oerhörda resurser. Vi kan ju inte föreställa oss att liksom Bodén går ut med ett mejl till alla Kommunals aktivister, det är inte så många, säger nu de närmaste 3 månaderna ska vi ringa upp eller besöka alla medlemmar. Han är tvungen att slanta upp för detta, det kommer att kosta jättemycket pengar. De som verksamma i facket idag, det är oerhört få som drivs av idealitet och tanken på frivilligt arbete. Så de kommer inte kunna lyckas med detta om de inte betalar en jäkla massa pengar. Och det visar liksom hur död rörelsen är. De kommer liksom få använda sig av telemarketingföretag som dagen innan ringde och sålde 3 abonnemang till överpris. Det här är ett tecken på hur desperat man är och hur man har tappat kontakten med fotfolket. Och det här, en sån här kampanj kommer snarare att göra att fler kommunalmedlemmar röstar på något annat parti än Socialdemokraterna. Så att om Socialdemokraterna får mer än 20%, då ska jag äta en sån här insektshamburgare, vilket är det mest motbjudande jag kan tänka mig.
0: Ja, runt om i Europa så pratar man om passockifiering. Passockifiering är ett ord på många släppar. Man pratar inte så jättemycket om det i Sverige än så länge, men jag tror att passockifiering kommer vara ett av de nyckelorden som kommer att repeteras om och om igen, framförallt i eftervalsanalysen, eftervalet i höst. Det kommer alltså från passock, som är den grekiska motsvarigheten till S. Det är namnet på deras parti. Från valet 2009 till valet 2015 så gick de från 44% av rösterna till 5% av rösterna. Mm. Det är alltså tapp med 39 procentenheter. 44-5%. Och samtidigt då så gick populistiska partier väldigt starkt framåt. Både till höger och till vänster. Mest känt är kanske Syriza, det radikala vänsterpartiet, som gick starkt framåt. Samma typ av utveckling har hänt i flera länder också. Till exempel i Frankrike. Där i senaste presidentvalet där Macron kom från ingenstans kan man säga och nästan raderade ut Socialdemokraterna. Det har hänt på Irland, det har hänt i Nederländerna och naturligtvis nu senast i Italien i senaste valet. Det parti som i Italien heter Demokratiska partiet tror jag. I alla de här exemplen så har man socialdemokratiska partier som går ungefär från nivån 40% och sånt där, den traditionella socialdemokratiska nivån, ner till 20%, 10%, i vissa fall då ända ner till 5%. Samtidigt som populistiska och nationalistiska strömningar går kraftigt framåt. Så att det här är en trend som vi ser i land efter land efter land. Och det är svårt att förutse exakt vad som händer i en valrörelse, därför att det är en hel del som beror på, så att säga, slumpmässiga händelser längs vägen. Det kan inträffa saker som, det kan vara sådana här bönutropsskandaler som får lite viral kraft och slår an hos folk. Det kan vara till exempel terrordåd som inträffar som påverkar mycket. Men jag tror som du, Boris, jag tror att Socialdemokraterna i Sverige ska vara väldigt glada om de får över 20% av rösterna. Och jag tror inte de får det.
1: Nej.
0: Jag tror att de kommer fortsätta sjunka och de måste ha väldigt tur. De måste ha riktigt tur med att deras politiska motståndare måste göra bort sig ordentligt om de ska kunna klara sig över 20% nivån. Och de skulle kunna falla ännu längre än så. Och jag tror att det är fullborden på en trend som vi sett länge i Sverige. Socialdemokraterna lever på konstgjord andning. De har haft sitt århundrade. Det är över nu. De har kört saker och ting i botten Och nu kommer på gott och på ont helt andra krafter ta över. Mest på gott såklart. Även om de som tar över är förstås inte folk som tänker som vi. Men de är eventuellt marginellt mindre vansinniga än Socialdemokraterna. Så att, min gissning då det är att Socialdemokraterna kommer göra ett katastrofval. Sverigedemokraterna kommer göra ett bra val. Som inte särskilt vågat tes naturligtvis att SD kommer gå framåt. Men förmodligen så kommer SD dubbla sitt väljarstöd så som de har gjort i tror jag, alla val hittills som de har ställt upp i mer eller mindre. Och jag tror också på längre sikt att Sverigedemokraterna är det nya Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna är det parti som har en möjlighet att ta över Socialdemokraternas historiska roll. Ja. Stefan Löfven, han fattar inte det här. Det finns ett talande citat. Han säger så här, frågan då från journalisterna, hur ska ni se till att fler LO-anslutna väljer S istället för SD i valet? Och då säger han, återigen, visa vad vägvalet är i svensk politik. Jag tror absolut inte att en majoritet av LO-väljarna vill tillbaka till en politik som går ut på att sänka skatter. Ungdomar vill ha tryggare anställningar. Det är ungdomar som oftast utsätts för hyvling av arbetstid, visningsställningar och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Det är bara det att Sverigedemokraterna är inte ett skattesänkarparti. Sverigedemokraterna är inget högerparti som vill sänka skatterna och luckra upp arbetsrätten och så vidare. Sverigedemokraterna är ett socialdemokratiskt parti. De tycker precis som Socialdemokraterna i de här frågorna. De vill ha en jättestor välfärdsstat med höga skatter och så vidare. Det är hela skälet till att de motsätter sig massinvandringspolitiken. För att det hotar välfärdsstaten, det hotar folkhemmet. Som är Sverigedemokraternas paradfråga. Stefan Löfven har inte fattat det här. Och det gör att det kommer bli ännu lättare för Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna att ta över som det nya statsbärande socialdemokratiska partiet.
1: Ja, och det tråkiga kan man säga om man nu bryr sig om den parlamentariska scenen är att det i verklig mening inte dyker upp vare sig vänster- eller högerpopulistiska partier som snabbt växer till. För att SD, som du säger, en socialdemokratisk variant, kanske mest tydlig av alla riksdagspartierna. Per Albin skulle känt sig hemma där. Och även Per Edvin Sköld och några till. Men vi har ju liksom inte tyvärr den italienska eller grekiska scenen eller ens den spanska. Det är lite tråkigt och det visar lite grann att tror jag, tänkande och energiska aktiva människor i gemen faktiskt har övergivit partipolitiken och gör andra saker.
0: Ja, så är det säkert och samtidigt så pågår det en sorts omgruppering. Men vi har pratat lite grann i Radio Bubbla om det nya partiet Alternativ för Sverige som är, som man tror man kan sätta in lite grann i den här kontexten. För det är ju en spin-off på Sverigedemokraterna. Den lite mer radikala ungdomsfalangen som bröt sig ut för att starta ett alternativ med lite samma grundläggande politiska erbjudande men lite annan stuk på det. Och där finns det en väldigt intressant parallell. Tycker jag i alla fall. Jag skulle vara nyfiken på att höra vad du, Boris, tycker om det här. Men 1917 så splittrades det socialdemokratiska partiet. Och då var det ungdomsförbundet, som alltså dåvarande SSU, som var betydligt mer vänsterradikala. Mer radikalsocialistiska än moderpartiet. Partiet försökte liksom tygla ungdomsförbundet, men det gick inte så bra. Och det slutade med att ungdomsförbundet bröt sig ut och bildade ett nytt parti. Som hette Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Och det är partiet som så småningom blev Sveriges kommunistiska parti och så vidare. Och numera så heter det partiet Vänsterpartiet. Och Sverigedemokraterna har prick 100 år senare så går Sverigedemokraterna igenom samma process. Det vill säga man har ett ungdomsförbund som är mer radikalt än moderpartiet. Man försöker tygla dem, man försöker byta ut personer i ledningen och så vidare. Men det går inte. Så det slutar med att man har en partisplittring. Ungdomsförbundet bryter sig ut, startar ett nytt parti med en mer radikal politik som är i linje med en mer radikal internationell strömning som pågår i hela världen. Men där moderpartiet inte är lika snabba på att haka på. Alltså, och för 100 år sedan så var det då liksom den kommunistiska vågen framförallt representerade utvecklingarna i Ryssland. Och i vår tid så är de nationalistiska utvecklingarna som vi kan se i många andra länder, i Ungern eller Österrike, Frankrike och så vidare, och många länder. Vad tror du, Boris, om den här parallellen mellan S och SD, och att man inleder, så att säga, sitt århundrade genom en sån här partisplittring som gör att man täcker upp fler flanker med två olika erbjudanden?
1: Jo, men jag tror att den är... Jag har inte tänkt i de banorna, men lite raskt tror jag att den är ganska välfunnen. Därför att du kan ju också faktiskt tänka dig en exakt parallell till det historiska skeende du pekar på. Att du har den tidiga splittringen i svensk arbetarrörelse. Ungdomsbundets majoritet går åt vänster och sen splittrar de sig ännu mer. Men det som händer efter ungefär 30 år är ju att i princip alla återvänder i fadershuset och tar liksom sina de väljarbaser de har byggt upp under tre och ett halvt decennier, tar de med sig in i fadershuset. Och det tror jag definitivt kan hända. Till exempel AFS växer, men till slut kommer det att uppgå i SD igen, och en mycket snabbare än 20 år.
0: Ja, vi ser det går. Det är i alla fall min magkänsla, ja, att SD är det nya S, AFS är kanske det nya V, som behövs lite grann som en ventil vid sidan om för att skapa ett nationalistiskt ekosystem i svensk politik. En lite mer moderat falang som kommer vara lite större, förmodligen mer folklig, och en lite mer radikal falang som kommer täcka upp på flanken. Hur som helst så är jag oändligt förhoppningsfull inför att vi äntligen ska se slutet på den socialdemokratiska epoken i Sverige.
1: Ja, man ska inte gruva sig för att det inte finns något. Jag tror att en del liksom som fortfarande betraktar sig som någon slags socialdemokrater eller vänsterreformister gruvar sig över tanken på detta. De avskyr S, men tycker illa om tanken på att det försvinner. De ska istället bara tänka att bara bra saker kan komma ur detta. Liksom, när ruttna saker slutligen förmultnar och försvinner, så kan liksom nya saker växa fram. Det spelar ingen roll vilket parti det är eller vilken gren av statsapparaten som försvinner. All sådan utveckling är bra.
0: Ja, vi går till Sverigeavdelningen. Här kan jag definitivt ana en röd tråd. Det har hänt massor med verkliga irreguljära saker i Sverige. Olika typer av infrastruktur har på en och samma dag börjat kollapsa. Och vi kan bara ta några exempel, det finns så många här. Så vi kan bara gå igenom några stycken. Luftrummet över Stockholm och delar av Mälardalen har stängts ner helt och hållet av Luftfartsverket. Planen har fått landa, men de har inte fått lyfta. Och man säger att det har varit radarproblem. Och det är flygtrafiken i långt större områden än bara Stockholm som störs ut av det här. SJ har haft tekniska störningar. Man kan inte boka resor på telefon i butiker eller på webben. Så jag vet inte hur man åker tåg. Man kanske bara har haft biljetter långt i förväg så man kan åka tåg nu. Det finns räddningstjänsten kommunikationskablar har utsatts för sabotage. Vi har en situation i Borås med en radio- och tv-mast, en stor mast som är väldigt viktig för eterkommunikationen. Den har rasat och det ser ut som att det har varit någon typ av sabotage. Någonting som heter Rakeltjänst för blåljusmyndigheterna har blivit saboterat i Tranemo. Och det är väl också en sån här kommunikationssystem. Sveriges Radio och SVT i Göteborg har stora problem av någon typ. Och både SOS Alarm och G4S Larmcentral i Stockholm har haft problem. Och bland annat så har det varit omöjligt att nå fram till SOS Alarm. Så det är plötsligt som att på en och samma gång så är det liksom 5-10 exempel på det man brukar tänka på som kritisk infrastruktur som samtidigt går ur funktion i Sverige.
1: Ja, och den statistiska sannolikheten för att två av de här grejerna skulle inträffa på samma dag, den finns ju bara inte. Och plötsligt har vi en hel svärm av av saker som på olika sätt allvarligt påverkar och stör ut helt enkelt nödvändig kommunikation för att samhället ska fungera. Och det är klart som fan att någon försöker testa Sveriges förmåga att hantera den här typen av saker. Men det känns dock lite onödigt, och vi är ju väldigt bra själva på att knäcka samhället, så att det är nästan lite elakt att stresstesta Sverige just det. Vi har mycket nog ändå.
0: Det man kanske är orolig för är att just det är någon typ av test. Att det är då Ryssland förmodligen, eller kanske NATO, vad vet jag. Det är någon främmande makt. Ja. Det kanske inte är en främmande makt, kanske en annan typ av makt som testar de här systemen. Och med det som du är inne på, Boris, det är inte så mycket kvar att testa. Så att det är elakt eller meningslöst. Eller på okynne kanske.
1: Jag tror det hade varit skojsigare om de hade gjort tvärtom, ryssen eller NATO. Satt in resurser för att få allt att funka i landet. Då hade vi verkligen blivit mentalt förvirrade.
0: Ja.
1: Det här är som vanligt fast mycket, mycket värre. Det märkliga tycker jag är ju att utan överdrift varenda människa i Sverige går att fundera på vem gör detta, varför och så vidare. Men det är ju ingen politiker eller någon i landets ledning som kliver fram och säger någonting. De har liksom släpat grävt upp vid en magrell på Aftonbladet till exempel för att uttala sig. Och han säger att det är fullt möjligt att det här är någon form av hybridkrigföring. Alltså inte ens i Harry Potter förekommer sådana grejer att allting händer på en gång utan att onda krafter är i spel. Men det är på något sätt väldigt typiskt svenska politiker och så kallade ledare. Det är mer att man låtsas som ingenting, så finns inte problemet. Då händer inte grejerna om man inte pratar om dem. Nu när man inte djävulen vid namn så finns han inte. Det är egentligen det mest oroande tycker jag. Man ska vänta sig som världen ser ut nu som vi beskriver den. Att sådana här saker drabbar Sverige. Men man har faktiskt rätt att begära att även att våra klena politiker kliver upp på något podium och säger någonting.
0: Det är en väldigt bra poäng tycker jag. Alltså, objektivt sett så är inte den materiella situationen i Sverige så fruktansvärt dålig.
1: Nej.
0: Det finns många platser i världen där man har en sämre situation med avseende på infrastruktur och olika typer av resurser. Det som är skrämmande och det som är farligt, det är ju den extrema omedvetenheten och naiviteten och aktiv vilseledning som pågår, desinformation som sprids, som gör att folk inte vaknar upp och är uppmärksamma på risker, förbereder sig på olika sätt. Det behöver inte vara ett stort problem för ett samhälle att vissa av de här sakerna slutar funka med flyg och SJ och kommunikationssystem, men i ett samhälle som Sverige som är väldigt beroende, där folk är, människor är väldigt beroende av staten och de här statliga systemen som staten inte kan hålla igång. Det är då det blir väldigt stora risker.
1: Och vi ska komma ihåg att svenska regeringar har ju sen alltså under hela 1900-talet, det var Nazi-Tyskland eller därefter Sovjetunionen, alltid varit extremt undfallande. Man har utsatts för provokationer av varje handaslag genom historien. Men man viker alltid undan, man är alltid tyst, man låtsas inte om någonting. Och nu ser vi samma sak igen. Oavsett vem som utsätter Sverige för de här sakerna så låtsas inte regeringen om det. Bara för att man tänker att vi ska inte reta upp dem nu genom att peka fingret åt någon.
0: Radio Bubbla.

0: Anhängare till grekiska kommunistpartiet försöker riva staty över Harry Truman i Aten i samband med demonstration mot USA:s attack mot Syrien. Kravallpolis avvärjer ansatsen. Ja, som vi konstaterade nyss i inledningen på vår statyspecial så har ju USA haft sin beskärda del av statykontroverser. Och de har framförallt pratat om olika kända företrädare för sydstaterna och även de grundande fäderna till nationen. Men i Grekland där har man redan hunnit fram ända till Harry Truman och ska riva en staty över honom. Man kan tänka att det är naturligt på ett sätt för det grekiska kommunistpartiet när de demonstrerar mot amerikansk militarism att ge sig på just Truman-statyn. Jag kan också reflektera att det är lite märkligt att Truman står staty på den här platsen i Aten.
1: Ja, det är lite märkligt alltså. Men det är väl mer som ett tecken på att tack för Marshallhjälp och tack för Grekland hamnade ju i den västliga intressesfären vid Jalta. Och det pågick ju ett inbördeskrig i Grekland och de grekiska kommunisterna hade väntat sig stöd av Stalin. Men Stalin höll sig faktiskt i överenskommelsen som han gjorde. Har ju fått så stor del av Europa ändå, så att säga, av västmakterna, så att han hade och fullt upp där. Och det där gör ju att då det är lite märkligt att de grekiska kommunisterna bara är förbannade på Truman, för han höll sig till överenskommelsen precis som Stalin gjorde, att det här är mitt, som man satt ju in. Det var britterna som fick göra grovjobbet där med att vara med och bekämpa kommunisterna och deras försök till uppror, och sen pytsade man in Marshallhjälp och så vidare. Så att i en mening kan jag förstå alltså bitterheten, därför att det är, man ser det som att ni la er in. Truman blir en symbol för att USA la sig i Greklands inre angelägenheter. De tycker att det här kunde ni fått gjort upp själva utan er inblandning, vilket är kanske en inställning man ska respektera. Så att ibland så blir jag inte så upprörd över att folk vill spränga statyer eller ta bort dem. Oftast blir det.
0: Det är ju lite svårare kanske att få hjärtat att bulta just för Harry Truman.
1: Ja, faktiskt.
0: Det kan jag känna bara som att, ja. Och särskilt när det kommer då till att bomba andra länder, att USA ska bomba länder på andra sidan jorden. Ja. Varför inte riva ner en staty av den enda människan i världshistorien som har satt in kärnvapen mot andra människor i en krigssituation?
1: Ja, och som faktiskt han var ju den inledande drivande kraften i USA:s USA drev ju på för att nedmontera det brittiska imperiet, vilket ju faktiskt i efterhand tror jag kan ses som en olycka för stora delar av världen, för att USA skulle kunna få fritt spelrum för egna imperiet. Så att det finns ju, man skulle kunna vara med där och rycka lite i socken på statyn själv faktiskt, både för bomberna och för nedmonteringen av det brittiska imperiet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Grekiska biskopen Serafim av Pireus uppmanar Erdogan att förkasta islam och konvertera till ortodox kristendom med Putin som gudfar. Turkiske presidenten får annars, likt profeten Mohammed, lida för evigt i helvetet. Det är ord och inga visor från Serafim av Pireus, den gode biskopen. Det är också ett påskbudskap som heter duga.
1: Ja, nej, det är alltså Serafim av Pireus är ju lite intressant. Dels tycker jag det här brevet är ett ord i rättan tid, och det är bra att präster och prelater hotar med helvetet. Det är för lite sånt. Erdogan kommer att brinna om han inte konverterar, eller åtminstone lugna ner sig. Sen är ju Serafim lite knepig alltså. I en mening så är han ju en framstående antiglobalist faktiskt. problemet med Serafim är ju att han lider av en galopperande antisemitism också. Så att han är ju inte väl sedd i den ortodoxa kyrkan.
0: Jag dessvärre inte följt Serafim och hans äventyr särskilt noga.
1: Ja, sen han utnämndes, sen han fick sin utnämning i Pireus, så har han ju gjort väldigt, väldigt många uttalanden över tiden. Han blev väl kanske nästan mest känd för sitt brev där han krävde av drottning Elisabeth att de skulle dra tillbaka adlandet av Elton John för att denne hade uttalat att Kristus var homosexuell, vilket jag i och för sig tycker där

0: sagt många hårda ord om katoliker, till exempel i allmänhet, mm. katolicismen. Det är i och för sig utbrett naturligtvis i ortodoxa kyrkan, att man förkastar den heretiska avarten som är den romersk-katolska kyrkan. Han har använt särskilt hårda ord. Och, det är i alla fall, om inte annat, får jag väl erkänna, ett underhållande.
1: Ja.
0: Där man ser den här typen av formuleringar. Och jag tycker det är väldigt uppfriskande att det är just, man inte skräder orden. Du gillar Bostad, han pratar om helvetet och
1: ja.
0: det oändliga lidandet som följer och så vidare.
1: Det är väl ingen poäng med att vara kristen om man ska kunna hota militanta hedningar och islamister med helvetet. Alltså...
0: Jag håller med, och jag tycker framförallt det är uppmuntrande med en rak linje. Det är väldigt stor skillnad mot exempel Svenska kyrkan, deras inställning till islam. Och det, jag gillar att han lägger ut som en praktisk plan. Han berättar så här, så här ska du göra steg för steg för att lösa problemet. Du ska förkasta islam, du ska konvertera till den ortodoxa kyrkan. Han berättar liksom du ska göra på det här sättet, och du behöver en bra gudfader för att vägleda in i din religion, och du föreslår att ta Vladimir Putin. Det är så föredömligt tydligt.
1: Pedagogiskt, ja. Ja, men det, på det sättet han är en framstående själ. Alltså det är tydligheten, det här är fel, men du är inte för evigt fördömd. Här har, som du säger, här har du planen. Gör nu så här, gå från A till Ö så fixar sig det här. Det är, och det är ju det man saknar liksom lite grann i hos väldigt många kristna ledare. Just det här att detta är fel, så här ska du göra istället. Och sen står man för det. Mer sånt.
0: Det är lite annorlunda än Svenska kyrkans reklamkampanjer i tunnelbanan i Stockholm. De skriver till exempel, finns Gud? Frågetecken och sånt där på stora, stora affischer.
1: Ja, jag tror faktiskt att de har samma reklambyrå som Försvarsmakten. För jag höll på väg hit i sändningen, så höll jag på att ramla i rulltrappan. För då har de ett påskhelgen, Försvarsmakten, och för att inte krigsmakten, satt upp sin nya reklamkampanj för att locka folk och till värvning. Och på en stor affisch stod det, sugen på omväxling, sök till Försvarsmakten. Alltså, det har man liksom jävligt dåliga argument.
0: En sak som jag tyckte var intressant med Serafims brev, det är att han säger att det är inte bara profeten Muhammed som brinner i helvetet just nu, utan det är även Allah. Han säger att om du inte konverterar så kommer du olyckligtvis finna dig själv och din familj och ditt folk på samma plats där Allah, Muhammed och hans följare är. Det vill säga i en plats av evigt lidande. Och lidande och ett evigt helvete som aldrig tar slut. Ja. Men jag tycker det var intressant att Allah, som om jag förstår saken rätt är det arabiska ordet för Gud. Även Gud befinner sig i helvetet.
1: Ja, ja, alltså det vore intressant att ha någon, vi kanske kan ha någon lyssnare som kan reda ut det här för oss. Den ortodoxa trons syn på Allah, för att här är det ju en entitet som faktiskt kan brinna i helvetet. Det är ju inte ett påfund. Serafin kan ju inte hävda att en idé kommer att brinna i helvetet. Det måste ju vara en entitet av något slag. Och då är frågan, vilken sorts entitet? Är det någon slags liten demon kanske som... Ja, upplys oss.
0: Jag föreställer mig att oavsett alla andra skiljaktigheter mellan kristendom i olika former och islam, så borde man ändå kunna ha någon typ av samsyn kring Gud, eftersom man båda är monoteistiska, mer eller mindre monoteistiska religioner med ett ganska liknande gudsbegrepp. Det är i alla fall en väldigt stor och liknande skillnad mellan en gud och en människa i båda de här religionerna. Och därför så borde man åtminstone, man borde kunna ha perspektivet kanske att man pratar om en och samma gud men har lite olika perspektiv, olika uppfattningar om det. Här låter det mer som att Allah är en person, kanske en människa. Och det är en intressant teori som jag känner måste förklaras på något sätt. Är det liksom en alternativ tolkning av Koranen till exempel?

0: Allah är ju inte eller Gud är inte liksom direkt närvarande i Koranen, är inte en aktör som Gud eller Jahve delvis är i Bibeln. Mohammed har kontakt via ärkeängeln Gabriel. Nu får han ord från Gud och så vidare. Det är väldigt svårt att se hur, vad är det för typ av karaktär Allah, som nu lider i helvetet som aldrig tar slut.
1: Det är nog en fråga för den ortodoxa demonologin, alltså. För att logiskt sett så bör man kunna tänka sig Allah som en mot vår Gud stående kraft som förför folk, Mohammed och andra, och därför kommer att straffas. Men det är gissning.
0: Ja, vi ber alla ortodoxa demonologer som lyssnar på Radio Bubbla att höra av sig, mejla till radio@bubbla och förklara vad Serafim av Piraeus egentligen menar med det här.
2: Radio Bubbla. Joakim Lamotte återvänder till Kronogården i Trollhättan för nytt direktsänt reportage efter att kommunen stoppat SVT-debatt i området. Kallar den hindrande debatten för ytterligare ett exempel på hur samhället låter kriminella bestämma vem som ska ha makten, samt meddelar att han onsdagen den 26 februari kommer att sända live från torget klockan 19.30. Vi pratade för några månader sedan om Joakim Lamottes besök i Kronogården och är mycket uppmärksammat när han ställde sig på torget och filmade och blev attackerat på ett tämligen grovt sätt. Han blev slagen, han fick sin utrustning stulen, han blev mordhotad fler gånger man kan räkna och så vidare, och alltihop fanns givetvis filmat med videomaterial upplagt på Facebook och så vidare. Det var mycket diskussioner hos oss, vi hade tror jag två inslag i Bubbla, alternativ med det rapporterade, men väldigt, väldigt tyst givetvis i medströmsmedia. Men tack vare Joakim Lamotts enträgna arbete så har de här frågorna börjat komma upp på agendan med honom välförtjänt i centrum för debatten. Och så hade man den här idén att man skulle bjuda in Joakim Lamotte till SVT för att ha en debatt om det här. Man skulle ha debatten i Kronogården, i det här invandrargettot. Men den planen blev stoppad av kommunen. Lamotte ville dit, SVT ville dit, men kommunen sa att man inte ger tillstånd till det. Och förklaringen då kommer från stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid. Hon säger, programmet kan väcka oro i Kronogården. Det finns en risk för sändningen skulle vara, jag ska se om jag kan läsa, officiellt heter det att risken med sändningen skulle vara för stor ur en demokrati- och medborgarsynpunkt och att det skulle stigmatisera området ytterligare. Med andra ord så räknar kommunen med att om SVT har sin debatt här så kommer det bli upplopp. Då kommer de här kriminella invandrargängen kasta sten och slåss och attackera i direktsändning i SVT. Och då går det liksom inte att mörklägga längre vad som händer i Kronogården. Så att de förbjöd SVT att vara där. Hur det gick till formellt vet jag inte, om de bara rekommenderade eller om de förbjöd hur det funkar. Man ställde in den i alla fall. Så att det Lamotte gjorde då när de bytte plats för debatten, det var att han först åkte till Kronogården och körde en kort livesändning. Och sen så åkte han raka vägen till tv-studion och gjorde så att säga, den officiella SVT-debatten. Det var ganska lugnt när han var i Kronogården. Jag kollade lite kort på det klippet på Facebook. Men som Lamotte själv konstaterade i det klippet, orsaken var med största sannolikhet att det var ganska mycket folk där. Alltså folk som hade på hans uppmaning slutit upp. Folk som inte var kriminella legister från området var på plats. Och då vågade de sig inte fram, de här vandalerna som gav sig på Lamotte förra gången. Men det var bara kort inslag och sen var det vidare till SVT-studion. Hade du, Boris, möjligen tillfälle att se den här SVT-debatten?
3: Ja, jag såg den. Den var intressant av väldigt, väldigt många skäl. Först blir man ju fundersam på Belinda Olsson och SVTs märkliga beteende. Därför att ingen har ju rätt att förbjuda journalister att besöka någon plats i det här landet, eller någon plats någonstans i världen för övrigt. Så att det var väl betraktat som en rekommendation, och Belinda Olssons, det hade ju uppenbarligen kommundirektören och SVTs potentater kommit överens om att nej, men det här är inte bra. Belinda Olssons ursäkt för att man inte sände från Kronogården var ju patetisk. att det var så, skulle bli så besvärligt att rigga allting. Här har vi alltså ett företag med, som får in 7 miljarder varje år. Men de har inte resurser att genomföra en sändning. Det skulle bli för tekniskt komplext och komplicerat. Det är ju jättelöjligt. Det var säkert en av stadsdelens sämsta ursäkter genom tiderna. Sen var jag ju oerhört störd över de man hade skickat fram för att berätta att allt var så lugnt och fint i Kronogården. Dels den här donnan som kom från eller var någon slags kommununderstödd idrottsledare, den svenska. Allt är jättebra och Lamott bara provocerar. Och sen den här slickade maffiadvokaten. Så liksom att, nej men du Jocke, du måste visa respekt. Du måste visa respekt. Alltså och man ser ibland på folk när de ljuger. Och de här två och en tredje tjej där som också berättade att allt var fint i Kronogården. Egentligen var allt fint. Bara Lamott inte kommer dit och provocerar. Alltså man ser ju på folk när de vet att nu ljuger jag så att det har ett sprick. Jag måste prata fort. Tyvärr kändes Lamott lite matt på något sätt. Alltså det är, men han varit väl så passiv inför de här tre lögnhalsarna.
0: Det var bra optik i alla fall att han stod med en t-shirt och över den hade han en skottsäker väst. Det tyckte jag var ganska läckert faktiskt. Men han var en matt och det var uppenbart att han liksom, även han som är ganska luttrad, blev nog paff över en alltså enormt usla låga nivån på SVT-debatten. Och de här, man förstår ju att han blir trött när de här teserna drivs hela tiden. Alltså huvudtesen som alla har, röda tråden, det är ju att allting är Joakim Lamotts fel.
3: Alltså,
0: visst är det ett problem kanske i någon mån va, att invandrare vandaliserar förorter, anlägger bränder, kastar sten på polisen och så vidare. Det kan man liksom tillstå med en mening eller en bisats. Men det riktigt väsentliga, det är att Joakim Lamott är det stora problemet. Därför att han provocerar de här ungdomarna genom att åka till Kronogården och göra reportage. Och det får man förstå att de försöker lyncha honom om han gör någonting så orimligt och så rasistiskt som att filma på allmän plats och ställa frågor.
3: Det var därför man visade kräkfärdig fram här tre apologeterna för Kronogården och dess ungdomar och gangsters. Att, för de sa ju bisatt att vi tar givet att de sådana saker. Men hela tiden kom tillbaka till att det var Lamott liksom, och hans brist på respekt. Och tyvärr kom ju den stackars mannen från PRO i skymundan där alltså. De här tre ursäktande lögnhalsarna borde liksom ha gått ut i brandtal mot slödret i deras egen stadsdel, men gjorde de inte. Och de borde tagit sitt avstamp i den här pensionärens berättelse om att var det 55 gånger de hade fått rutorna krossade på sin lokal. Och nu tvingas installera skottsäkert glas alltså. Det är ju en krigszon för guds skull alltså. Det finns ju, och hur de, ja, nej, jag förstår att han varit liksom, som säger, det här är bara för mycket. Folk står och ljuger liksom rätt upp och låtsas som att allt är lugnt, bara jag inte där.
0: Tänkte du förresten på att den här PRO-mannen, han gjorde en tämligen nattståndande referens till Sivert Öholm, samtidigt som han själv såg ut som Sivert Öholm?
3: Ja, det var rätt roligt.
0: Jag undrar om han liksom låg lite mjugg där, tyckte att det var ett kul skämt. Jag noterade det i alla fall. En annan sån här grej som jag gillar i argumentationen mot Lamott är att de säger att det var en dam där, jag vet inte vem hon var, men det var en svensk kvinna med blont hår, men med ett, tror jag, arabiskt klingande efternamn, som man såg den triumfatoriska blicken när hon kände att nu kommer jag ändå sätta dit Lamott en gång för alla, när hon drog fram hatsvansen.
3: Ja.
0: Men du då, Joakim Lamott, tar du ansvar för vad folk skriver i ditt kommentarsfält? Och han bara, nej, jag har aldrig gjort det. Jag har alltid sagt att det är inte upp till mig att vara åsiktspolis och så vidare. Men då kommer hennes argument som till och med jag blev paff över. Hon säger så här, man blir orolig. Andemeningen, jag kan inte citera, parafrasera. Man säger andemeningen så här. Man blir orolig när du säger att du kommer till exempel till Kronogården. Därför att då undrar man, vem kommer att komma med dig
2: Man har ju sett dina kommentarsfält och

0: hat och alla hot och sånt som förekommer, så kommer det komma då liksom en armé av rasistiska våldsverkare till Kronogården. Varpå Joakim Lamotte svarar med den här tämligen matta rösten: men jag är för fan här helt själv.
1: Ja.
0: Han är där ensam. Han är en kille med en kamera. Någon iPhone-kamera och något stativ. Jag vet inte om han har en enda person med sig som medhjälpare. Jag tror inte det. Han är där helt själv. Men här står den här kärringen och försöker antyda liksom att han har en armé av jag vet inte vad det är hon tror liksom. Rassepacket från hans kommentarsfält, de är också med honom ute på fältet vid Kronogården. Om det vore så väl.
1: Ja, exakt. Om de ändå hakade på och kom gående i takt, skulle det kanske bli ordning. Men hon tror ingenting. Hon vet ju att hon svamlar. Men de här människorna har lärt sig lägga orden rätt alltså. Folk ute i stugorna alltid lurar någon, helt enkelt. Hon vet ju att de ljuger, det syns på de här människorna.
0: Ja, det är ett riktigt spektakel, och det är alltid häpnadsväckande hur enormt många vedervärdiga människor som SVT lyckas samla ihop för en sån här sak. De har liksom, på några rimliga människor så har de Joakim Lamotte, PRO-mannen som är lite lätt förvirrad, en SD-politiker, och de hade en kille också som var en så här lokal kille som bodde i området, tror jag. Som står i jättekonstiga kläder och mumlar. Förlåt, jag ska inte prata illa om honom, men han var inte precis en fantastiskt vältalig representant.
1: Nej, men jag tror att de flesta som kan har ju lämnat Kronogården, så att den stackaren var kvar, också PROs avdelning. Nej, man ska inte skämta om det. Det är för jävligt, helt enkelt. Alltså, vi har en ockuperad zon där som kontrolleras av stödder. Det är helt uppenbart. Och de skickar fram de här lögnhalsarna och berättar att allt är egentligen lugnt. Alltså det är... Man önskar att Lamotts så kallade svans marscherade in där.
0: Ja, vi kan i alla fall lyfta våra hattar för Joakim Lamotte och det fina arbete han gör för att exponera de här sakerna.
1: Definitivt.

0: Radio Bubbla. Grekland erkänner före detta jugoslaviska republiken Makedonien vid namnet Republiken Norra Makedonien. Lång namntvist mellan länderna nu över. Men så har vi nästa länk som heter President Jorge Ivanov kommer inte skriva under premiärminister Zoran Zaevs överenskommelse med Grekland om landet ska kallas Republiken Norra Makedonien. Kallar överenskommelsen oacceptabel och historieförstörande och förklarar att varken hot eller mutor kan få honom att ändra sig. Och det här är jättespännande, va? Ett land ska eventuellt byta namn. Det är inte varje dag. Vi brukar alltid prata om när länder byter namn. Och Grekland har ju haft ett horn i sidan på Makedonien väldigt länge. Över att Makedonien, det vi kallar Makedonien nu, bröt sig ut då från gamla Jugoslavien. Så har ju Grekland tyckt att ni får inte kalla det för Makedonien. Makedonien är en provins av Grekland, en viktig del av grekisk historia. Så att ni är liksom, det är fusk, ni kallar det Makedonien. Och på motsvarande sätt då så har ju makedonierna förstås, för de ser sig själva som att de bor i Makedonien, de tillhör det makedonska folket, de pratar ett språk som de kallar för makedonska och så vidare. Så de tycker att det är oerhört fräckt av grekerna att försöka ta ifrån dem deras arv på det sättet, och att det kanske är Grekland som snyltar att man har den här provinsen som kallas för Makedonien. Och det här har vi alltså en jättespännande fråga. Jag visste inte faktiskt, får erkänna det, jag hade ingen aning om att det pågick seriösa förhandlingar. Så jag blev ganska paff när jag såg då att de faktiskt har kommit överens, åtminstone på någon nivå, att premiärminister, om än inte president, har sagt att så här, fine, det är viktigt att vi får grannsämja här. Vi kan byta namn från Makedonien till Norra Makedonien. En salomonisk lösning kan man tycka, även om sårat nationalstolthet gör att alla går inte med på det. Och det är förstås särskilt problematiskt när själva presidenten säger att han tänker göra sitt bästa för att stoppa det. Men här har vi en jättespännande fråga, Boris. Och jag riktar det till dig för att jag är nyfiken. Vilket är det sanna Makedonien? Alexanders Makedonien? Vem är egentligen som har rätt där?
1: Ja, alltså det där är en av frågorna här i världen som inte har något vettigt svar. Därför att jag är ju inte bara är väldigt kluven till liksom Makedoniens existens på något sätt. Därför att dels är det så att det är alltså makedonier i någon begriplig historisk mening, det kan man ju träta i 40 000 år om vilka det skulle vara. Men de man talar om som makedonier idag, det är de som bor i det som kallas Makedonien, alltså den forna delrepubliken i Jugoslavien. Och det är en märklig anhopning människor liksom. Det är bulgarer, det är albaner, det är serber och lite andra mer udda folkgrupper. Alltså Makedonien efter andra världskriget skapas ju som en regional entitet, och sen ger man makedonerna ett gemensamt skriftspråk som uppfanns av en språkvetare, alltså verkligen uppfanns och fick en grammatik, alltså de första åren på 1900-talet. Och sen utvecklar man det där lite grann efter andra världskriget, och så säger man nu finns det makedonska språket, men det är liksom en konstruktion. Det är alltså Makedonien är de här delarna i världen som egentligen borde vara delas upp eller bli självständiga små stater och så vidare. Det är en oerhört knepig konstruktion som jag tror alltid kommer att ha inre problem, vilket de ju har. Och alltid kommer att ha problem med omvärlden. Och det fanns ju en jätteförnuftig lösning alltså efter, som var på gång efter andra världskriget. När Tito och Bulgariens ledare Georgi Dimitrov ville slå ihop Jugoslavien och Bulgarien. Vilket skulle ha löst den makedonska frågan väldigt enkelt, och skulle Makedonien blivit en delrepublik där. Och man hade ju också på gång att faktiskt inkludera Grekland om det var så att kommunisterna skulle ha vunnit inbördeskriget där, men Stalin motsatte sig hela den här lösningen. Men för att runda av detta, alltså det finns inget, alltså jag har oerhört svårt att engagera mig i den makedonska politiken och de makedonska problemen, därför att det är en statsbildning som i verklig mening är så konstruerad och så fylld med inre motsättning att enda lösningen är att stycka den helt enkelt på något sätt.
0: En reflektion som jag kan göra om jag funderar på så här, vad är det sanna Makedonien? Vad är Alexander den stores Makedonien? Det är ganska uppenbart svaret på den frågan är att Alexanders Makedonien existerar inte.
1: Nej.
0: Precis som att Aristoteles Grekland inte existerar. De här politikerna som springer runt nu, Alexis Tsipras och Georgiou, vad de heter, från Makedonien. Det här är en bunt erbarmliga apskaft som springer runt och försöker ta åt sig äran av vad män gjort som jämfört med dem själva är som gudar. Och det är pinsamt att de försöker ta åt sig äran från den här antika historien. Och jag vet inte ens om det finns någon släktskap i rakt nedstigande led. Liknande språk kanske. Men jag kan känna när jag ser det här tjafset, det här käbblet, att den rimliga vägen framåt, det är kanske att resten av världen frånkänner både Makedonien och Grekland deras namn. De säger att nej, Makedonien, ni har inte gjort det förtjänt av att kalla er Makedonien. Ni har ingenting att göra med Alexander den store och Makedoniens storslag. Ni får hitta något annat namn. Vi bryr oss inte. Ni kan få vara liksom en sorts en provins i Bulgarien som kan heta liksom Senare Bulgarien eller något sånt där. Det kan få vara ert namn. Men det får inte vara Makedonien. Och samma sak till Grekland. Ni får heta liksom, ja, jag vet inte. De får hitta på något annat. Ett annat namn helt enkelt. Men Grekland är upptaget. Det är ett namn som vi i vår kultur använder för att beskriva en högkultur som har format hela vår civilisation och som vi dagligen hämtar inspiration för alla tänkbara syften. Och det förödmjukar minnet av Grekland att tillåta den här nuvarande staten att kalla sig för det namnet. Vad tror du om den lösningen, Boris? Ingen får kalla sig Makedonien eller Grekland.
1: Jag är så tilltalad så jag blir alldeles stum. Det gäller bara att hitta den som skulle kunna fatta det beslutet. Men visst, alltså, medan man är igång så kan man ge sig på en del andra länder också och säga att ni har förverkat ert rätt att heta på det här sättet. Men
0: Trump fattar det beslutet. Du behöver inte bekymra dig. Trump fattar beslutet och implementerar.
1: Ja, alltså det där har ju...
0: Han ska ha toppmöte med Putin snart i Moskva. Det är det här de kommer snacka om. De ska avskaffa Makedonien och Grekland och återerövra Konstantinopel. Kom ihåg vad ni hörde först.
1: Jag håller båda tummarna och båda stortårna. Fast ryssen är lite opolitlig där. Men vi får se om Donald kan få med Vladimir på tåget. Men vore det inte en underbar tanke och nu när vi är igång och styckar Makedonien. Alltså, tänk vilken faktiskt renässans vi skulle få om Grekland föll sönder i en mängd olika stadsstater igen. Och Kreta och Rhodos blev fria.
0: Det vore den bästa lösningen. Absolut. Men om de nu insisterar på att ha sin förvuxna monolitiska nationalstat så får de... Storkreta kan landet heta.
1: Storkreta, Storrhodos, någonting sånt, absolut. Resten av rumpsypen, vad som helst.
0: Det var nog det bästa namnförslaget, där har vi det. Ja. Vi håller tummarna för att Donald snart tar itu med den frågan. Han har mycket på sin tallrik, men senast när han kommer till Moskva så tror jag att han får lösa det här problemet.
1: Ja, får ta en tur på Balkan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Läkare utan gränser tackar nej till Pfizer-donation om 1 miljon doser lunginflammationsvaccin. Uppger läkemedelsbranschen ofta använda gåvor som argument för höga priser i övrigt. Ja, Läkare utan gränser har en långtgående konflikt kan man säga med läkemedelsbolaget Pfizer. Det handlar om priset på vacciner och inte minst ett vaccin mot lunginflammation som Pfizer har, som är väldigt väldigt framgångsrik produkt. Det står i artikeln här att Pfizer omsätter mer än 6 miljarder dollar bara på det här lunginflammationsvaccinet. Och Pfizer från sin sida, de har erbjudit sig att skänka 1 miljon doser av det här vaccinet. Och för att sätta det i perspektiv så kan man nämna till exempel att 1,4 miljoner barn varje år drabbas av den här typen av lunginflammation och kan behöva det här vaccinet. Så att 1 miljon doser skulle teoretiskt sett kunna ta hand om större delen av alla fall som drabbar barn av den här sjukdomen. Men Läkare utan gränser säger nej. Vi tänker inte ta emot den här 1 miljon vaccindoserna. Därför att Pfizer kommer bara använda det som en ursäkt för att ha höga priser på vaccinet i andra sammanhang. Och därför är det bättre att Läkare utan gränser, tycker de själva då, inte tar 1 miljon doser och ser till att barn och andra utsatta personer får dem. Det är en ganska intressant etisk konflikt här, tycker jag.
1: Ja, den är intressant, men alltså problemställningen ger mig en viss huvudvärk.
2: Hur så?
1: Jo, alltså jag kan, om jag nu vore läkare, jag vore en synnerligen olämplig läkare på något sätt, men om jag vore där skulle jag faktiskt, då är ju trots allt min uppgift att rädda liv och så många liv som möjligt och göra tillvaron så smärtfri som möjligt för så många människor som möjligt. Och då kan jag inte riktigt se att jag kan tacka nej till gratis medicin eller vaccin. Alltså den ekvationen får jag inte ihop riktigt. Sen kan jag tänka mig att det är en mängd, alltså läkemedelsindustrin är ju ganska lortig. Jag kan tänka mig att i mängder av fall så skulle jag som läkare då kunna ha kritik mot pillertrillar och deras marknadsföring av mediciner och drogning av folk och så vidare. Men det är en helt annan sak. Min primära uppgift är att rädda liv. Och även om de ger mig gratis medicin med de mest lämna syften så kan jag, tycker jag, inte sätta mig på en hög häst och rida iväg från sjukbädden.
2: Nej, det är inte utan att man tänker ju på, men utifrån deras eget perspektiv, Läkare utan gränser är en organisation som åtminstone nominellt finns till för att hjälpa människor på ett medicinskt plan. Att avstå från 1 miljon vaccindoser verkar ju ganska anmärkningsvärt. Men man får ju känslan lite här av att de här läkarna tolkar sin yrkesroll på ett lite bredare sätt än vad du gör. Du borde stå inne på att läkare sysslar med att rädda liv och bota de sjuka och sånt där.
1: Jag är en enkel människa.
2: Ganska förlegad uppfattning. Okay. Nu för tiden så måste läkare, precis som alla andra yrkesgrupper, också vara politiker. En viktig del av läkare och läkarorganisationers uppgifter är uppenbarligen att bedriva politiska kampanjer, antikapitalistiska kampanjer och skambelägga
4: giftstämpla företag för att de har mage att bedriva vinstdrivande verksamheter och tjäna pengar på det de gör.
1: Alltså det här ställer ju till mängder av problem för de som ägnar sig åt hjälpverksamhet, alltså inte bara läkare utan gränser, utan alla som är inbegripna i sån verksamhet är ju faktiskt beroende av till väldigt stor del donationer från företag, privatpersoner och stater, till och med, hemska tanke. Och ska man då tacka nej till dem därför att man tycker illa om givarens allmänna politik eller avsikter med just den donationen och så vidare? Det blir ju den logiska följden på något sätt.
4: Jag menar, från ett perspektiv så låter det lite rimligt om man säger att vi vill ha ett rimligt pris på marknaden så att vi kan köpa den här medicinen. Det är delvis det de säger, att de vill inte få den som en gåva, de vill kunna köpa den på marknaden.
1: Mm.
4: Men eftersom de vill köpa den till ett pris som är en femtedel av det faktiska lägsta marknadspriset som finns, så är det samma sak som att säga att de vill ha en massa saker gratis.
1: Mm.
4: Så att mycket vill ha mer. Och det de säger är i princip att vi vill inte ha en miljon doser gratis. Vi vill ha många, många fler doser gratis. Annars får det vara. Och sen försöker de föra över ansvaret på Pfizer. Att det är Pfizers fel att den här miljonen barn inte får den här vaccineringen. Situationen kompliceras lite grann av att Pfizers ställning i den här frågan beror delvis på patent. Man har dels patent på själva läkemedlet, själva vaccinet. Man har också ett antal patent på processerna som används för att tillverka vaccinet, vilket försvårar för konkurrenter att försöka göra en alternativ produkt. I den här artikeln så kan man läsa bland annat om ett fall i Sydkorea. Ett koreanskt företag har velat utveckla en konkurrerande produkt, men de har fått nej i koreansk domstol. Därför att det inkräktar på Pfizers patent, som jag förstår det. Och där finns det ett problem från ett frihetligt perspektiv. Därför att patent är enkelt uttryckt monopolrättigheter som utfärdas av staten. Och knappast någonting som skulle finnas på en verkligt fri marknad. Det vill säga, i ett fritt ekonomiskt system så skulle det åtminstone vara aningen lättare för andra företag att konkurrera med Pfizer om det här. Men det förtar inte den mest grundläggande poängen, som är att själva orsaken till att det här vaccinet existerar och att andra vacciner och läkemedel existerar är att Pfizer och liknande företag har investerat enorma summor pengar i att utveckla de här medicinerna. Och utan de investeringarna så hade medicinerna helt enkelt inte kunnat existera. Då hade det inte funnits någon vaccin för Läkare utan gränser att bråka om. Så att det är samma mönster som vi ser gång på gång. Som Per Bylund uttryckte det på debatten på Södra Teatern i september, så är problemet med de här människorna att de börjar i mitten istället för att börja från början.
1: Mm.
4: De frågar sig aldrig, varför finns det här vaccinet? Vad är skälen till att vaccinet kunde uppstå? Hur kan vi agera på ett sådant sätt så att det är kompatibelt med att vi får fler vaccin i framtiden? Tråkig historia på många sätt, men värt att uppmärksamma tycker jag att Läkare utan gränser och liknande organisationer, de har den här imagen av att de bara sysslar med medicin, de sysslar med neutral välgörenhet, hjälper människor och sånt där. Men väldigt ofta så tar de politiska ställningstaganden. Och de är inte uttryckliga liksom kommunister eller något sånt där, men faktum är att deras hållning här, om man drar den till sin spets, har väldigt radikala konsekvenser. Till exempel att det inte finns några vacciner.
1: Det här drar ju med sig två problem till, som jag ser det. Det ena är ju det här, det nämns ju i artikeln också, att någon sammanslutning av icke-definierade NGOs har kallat till möten med WHO och andra där man ställer krav liknande de som Läkare utan gränser gör, det så att få eller kunna köpa mediciner i katastrofsituationer är drastiskt mycket billigare alltså. Och vi har ju pratat om NGOs ett antal gånger, till exempel i Haiti-fallet. Och jag ser ju inte de som så här speciellt vita riddare på något sätt. Det här blir mera diskussioner mellan sammanslutningar som NGO, som väldigt ofta faktiskt är byråkratiska apparater till för sin egen skull, och som utvecklar verksamhet, medieaktiviteter för att kunna dra in mer pengar åt sig själva, även om de ibland i bästa fall som Läkare utan gränser gör en del nytta. Och så överstatliga byråkratiska institutioner som WHO. Alltså utgången av sådana förhandlingar tror jag inte på något sätt alltid är det optimalt bästa för lidande människor. Och det andra, att den här typen av debatter blir knepiga, va? Därför precis som du tar det här Bylund-exemplet, allt för ofta är ju kritiken mot läkemedelsföretagen sådan att man börjar i mitten, man glömmer bort de gigantiska investeringar de ofta gör och så vidare. Och så hamnar debatten där. Men det behövs en annan debatt om hur pass rationell och målmedveten och forskningen är egentligen, och hur resurser fördelas och alla sådana saker. Och en hel del diskussion om läkemedelsföretagens marknadsföringsapparater som faktiskt pumpar ut medel som jag personligen inte tror alltid är speciellt bra för människor, speciellt här i västerlandet. Så att det är mycket viktiga debatter som jag tycker försvinner därför att så kallade vänsterkrafter drar igång skendebatter om problem med livsmedelsproduktion.
2: Radio Bubbla. Socialdemokraterna i Botkyrka vill stoppa SD-tillväxt bland eleverna, bussar introduktionselever till Tullinge. Och det här är en sån här nyhet som gör mig alldeles matt. Men vi får börja bara med att rekapitulera vad det är som har hänt. I Botkyrka kommun så finns det en skola som heter Falkbergsskolan. Och den ligger i Tullinge i ett villaområde där det mest bor svenskar. Det är den första skolan som byggdes i Botkyrka, första högstadiet. Och 400 elever går där. Man har en majoritet svenska elever. Och dessutom så har man nu en arabisktalande klass. Och orsaken att man har en arabisktalande klass, det tycker jag låter som en ganska smart idé. Det är då att barn då som kan arabiska bättre än svenska ska kunna gå i den klassen för att inte hamna efter, för att de ännu inte kan svenska, vilket är ett vanligt problem annars. Och att man hamnar efter i de andra ämnena därför att fokus istället på svenskan och man hamnar i otakt liksom. Så man har tydligen då särskilt arabisktalande klasser där alla kan arabiska. Men det finns en särskild orsak till att man har skapat de här arabiska klasserna just på Falkbergsskolan. Och det är att när man hade skolval förra gången, 2010, så röstade mer än 25% av skolans elever på Sverigedemokraterna. Så från skolomröstning, 25% röstade på Sverigedemokraterna. Det är lite mer än vad som är liksom typiskt i de riktiga valen. Men ändå inte helt av skalan, får man ändå säga. Det finns ju stor lokal variation. Och det finns ställen där SD får den typen av siffror. Men när det hände på den här skolan så blev kommunbyråkraterna och politikerna så enormt oroade. Och vad kommer de fram till då? Jo, om de här eleverna sympatiserar med Sverigedemokraterna, då måste vi motverka det genom att fylla upp den här skolan med arabiska barn. Därför att då... Ja, vadå? Hur tänkte man där?
1: Ja, du får förklara, du som har inblick i det svenska psyket.
4: Ja, det här är obegripligt, men jag antar att man hade kanske någon tanke att man liksom ska... Om man tvingar folk att exponeras för, i det här fallet då, barn med arabiskt ursprung, så kommer de se hur fantastiskt det är med araber och med kulturblandning. Att de liksom kommer att lära sig uppskatta det, och sen så kommer de känna att men gud vad bra det var att gå i skolan med araber. När jag blir stor så vill jag nog bo i ett område där det finns mycket araber. Och jag tänker rösta på ett parti som tänker se till att det kommer mer araber till Sverige. Kanske någon sån grej. Eller så är det bara en bestraffning, som det ofta är med Sverigedemokrater. Att man vill bara nita dem. Man ska bara exponera dem för någonting som man tror att de inte gillar. Som en sorts som en straff helt enkelt.
1: Ja, jag är så tyst därför att jag kan... Jag kan inte ens angripa det här för att det är så jävla obegripligt. Det, ibland stöter man på saker som, ja. Men alltså Botkyrka i sig verkar ju vara ett väldigt märkligt ställe. Det är där de har infört rasräkning i dagarna också.
4: Mm. Det, vad är det som händer i Botkyrka egentligen?
1: Jag ska ta mig ut och göra en fältstudie, tror jag.
4: Men det mest intressanta med den nyheten då, det är resultatet. Vad var det som hände på den här skolan efter att de började med de här araberna, började bussa in arabisktalande barn för att straffa eller utbilda de otäcka SD-röstande svenska skoleleverna? Blev det rasupplopp på skolan? Var det många som tyckte illa vara? Blev det ett uppvaknande för eleverna på skolan? Ingen av de där sakerna hände. Utan till politikernas och lärarnas enorma förvåning så visade det sig att barnen på Falkbergsskolan välkomnade de här arabisktalande barnen med öppna armar. De tyckte det här var intressant. De gjorde sitt bästa för att slussa in de här ungdomarna. Liksom tänka på liksom att de ansträngde sig verkligen för att få in dem. Och det blev ingen konflikt, det blev inget problem. Trots då att de för några år sedan 25% av dem röstade på SD i ett skolval. Trots det så verkar de mest ha liksom, de varit positiva.
1: Ja, alltså, ja.
4: Däremot så har man integrationsproblem nu på skolan. Man har problem med uppdelningar och klickbildning och sånt där. Men det är inte de svenska barnen på Falkbergsskolan som gör, utan det är den här arabiska gruppen som ofta inte vill, de eleverna vill ofta inte prata så mycket med de andra, de håller sig till sin egen grupp, det känns trygga så, då kan de ändå prata arabiska, man kan verkligen förstå det. Så de håller sig ganska tajt till varandra, står i den här artikeln. Så att problemet är inte de svenska eleverna på den här skolan. Att de inte vill liksom ta emot och välkomna, på vilket sätt det nu skulle vara deras jobb. Men det är inte där skon klämmer, utan problemet är att den arabisktalande klassen håller ihop. För att de tycker att det känns tryggt och bra att vara med folk som kan det egna språket. Och de har också lärare som pratar arabiska. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild av det absurda landet som ni bor i där uppe.
1: Nej, men jag bor inte här mentalt sett. Min fysiska existens råkar vara här. Men jag tycker ändå det mest obehagliga är ju hur de har tänkt ifall de hade rätt i förvaltningen. För deras utgångspunkt är ju ungefär att på den här skolan dit vi ska bussa arabiska barn, där finns det vad som kan utvecklas till nazistiska stormtrupper ungefär. Det är väl det de har i bakhuvudet. Och vad gör vi då? Jo, vi skickar in 14 arabiska barn. Det är oerhört, alltså om deras utgångspunkt är riktig, så är det jävligt grymt att använda de här stackars barnen som en slags åskledare och kommandotrupp. Vad hade man, antar nu att det var liksom jävligt, att det var en skola befolkad av att vara fjärde person en ung medveten rasist. Då är det ju verkligen att kasta in dem i lejonets skap. Alltså hur man än vrider och vänder på det här, så är det bara så in i helvete jävla dumt.
4: Och det är en väldigt bra poäng det gör, att med tanke på vad de här människorna tenderar att tro om människor, även barn som röstar på SD, så kan man ju ifrågasätta hur bra de värnar om de här arabiska barnen. Mm. Men även om det inte är den typen av risk som kontempleras, så sätter det fingret på det riktigt, riktigt sjuka i att man bussar skolbarn fram och tillbaka för att göra politiska poänger och uppnå den här politiska målsättningar. Och det är ju naturligtvis inget nytt. Man har gjort det här i Sverige, i USA, massor med ställen av liksom rasskäl. Man har tittat på folks hudfärg, man har räknat hur många finns det av olika, med olika hudfärger. Och sen har man tvångsförflyttat dagligen folk och säger att nej, men du får inte gå i den skolan som ligger närmast där du bor. Utan dig ska sätta på en buss och bussa dig till den här skolan. Därför att du har fel hudfärg för att gå i den skola du ville.
1: Men Botkyrka är ju en sån plats där man ägnar sig åt administrativa åtgärder och PR-knep för att hantera i verklig mening grundläggande strukturella problem, brist på jobb, integrering och så vidare. Vi har ju rasräkningen som jag nämnde nyss. Och i Botkyrka, det var ju där man också ett kommunen etablerade det som skulle bli en fyrbåk för antirasismen, vårt mångkulturella centrum, som väl ingen besöker numera, men de finns där och lever på bidrag sedan, ja, 15 år säkert.
4: Ja, var det en annan rasräkningsnyhet från Botkyrka? Eller var det den här?
1: Nej, alltså vi har inte rasräkningsnyheten någon jäkla anledning.
4: För det där såg jag någonting om på nätet igår.
1: Ja, vi kanske kan prata.
4: Är det samma?
1: Pratar lite om den på torsdag.
4: Samma kommunpolitiker?
1: Ja, jag vet inte om det är samma kommun. Det är samma kommunstyrelse som har exekverat det beslutet. Så att,
4: ja, men om jag förstått rätt då. Så vill man i Botkyrka, så vill Socialdemokraterna, de vill veta vilka, ja, vilka raser som folk tillhör. Alltså det här är så absurt, ja. Det blir sjukare och sjukare hur länge man går i den nyheten. Man ska behöva sitta och säga de här sakerna. Men de vill veta vilken hudfärg och etnisk identitet som medborgarna har. Och därför så vill de ha en kommunal rasräkning. Det är som det som Rättviseförmedlingen till exempel gör. Men nu ska man göra det här på hela kommunnivån. Och man har ett fantastiskt namn för det här. Jämlikhetsdata. Mm. Det är helt fantastiskt.
1: Men det här, och de som dyker upp här, det är ju folk från Afrosvenskarnas riksförbund och några andra. Och det är någon liten ingiftklan där som... Det är bra intäkter för dem helt enkelt.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Därför att för att genomföra det här initiativet så finns det nu ett rasräkningsföretag med specialister på att mäta hudfärg och räkna hur många som finns av varje. Och de drivs av inga mindre än Kitimbua Sabuni. Ett oerhört bekant namn i det här samhället. Kitimbua Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund. Och hans fru Fatima Dobakil. Som är en del av Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Snacka om power couple för övrigt.
1: Ja.
4: Så de två har ett företag. Som ska genomföra det här fantastiska rasräkningsprojektet. Som naturligtvis även understöds av till exempel Tobias Hübinette.
1: Ja, vad hade du väntat där?
4: Och alla möjliga människor av den här typen lovordar naturligtvis det här projektet. Det här är ju ett våta dröm, att man ska gå runt och mäta och räkna hudfärg. Precis som man gjorde på den gamla goda tiden.
1: Ja, jag tycker att man ska stanna vid sådana yttre grejer som... man måste bli mer ordentlig och vetenskaplig. Skallform, avstånd mellan ögonen och så vidare och så vidare. Sånt är jätteviktigt. Öronens form. Antal fingrar.
4: Ja, det där med antal fingrar tycker jag är särskilt intressant. Det hoppas jag har en ordentlig räkning av. Man kanske till och med kan göra det lite norr om stan. Ja. Hanif Bali. Ja. Hanif Bali. Vår man i riksdagen, han skrev en artikel om det här i alla fall. Det är därför som jag känner till det här. Han skrev en artikel som heter "Kommer S att stoppa raskartläggningen?" Rekommenderas för den som inte kan få nog av svenska vansinnet. Ja, herregud, vad fan är det som händer i Botkyrka, Boris? Jag blir alldeles förvirrad. Jag känner att det blir lite virrigt inslag här, men det är för att jag blir helt rör i huvudet av vad håller de på med där nere?
1: Ja, jag har lite koll på Botkyrka faktiskt, men det här är ett grundläggande, alltså det är ett grundläggande synsätt som har funnits hos dem väldigt länge. Jag nämnde det här mångkulturella institutet som har funnits där väldigt väldigt länge, där Hübinette länge verkade vara en drivande kraft också, innan han blev utstött av de som driver institutet idag med kommunens pengar, därför att han ansågs inte tillräckligt identitetspolitiskt stark. Och det säger ju allt om den här kommunen. Och det är en kommun fylld av invandrare där väldigt många inte har jobb, och det försöker man alltså lösa genom olika kosmetiska idiotiska grejer för att komma fram till att vi är en kommun fylld av invandrare som inte har jobb och det är ett problem.
5: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

säkra sin USD-reserv innan USA tillåts devalvera. Inträde i EMFs SDR förlänger tidsutrymmet att öka guldreserven. Så den här hänger ihop med den förra nyheten kan man säga. Och det här är då en krönika kan man väl säga från en publikation som heter Daily Reckoning. Och det är en digital nyhetstjänst som bevakar finansiell marknad och valutasystem och så vidare. Vem är då Jim Rickards kan man undra? Jo, han är advokat från Wall Street, specialiserad bland annat på derivat. Och han var legal counsel, chefsadvokat kan man säga, för Long Term Capital Management, som var en stor hedgefond som kollapsade i slutet på 90-talet i USA och fick en bailout av Federal Reserve. Och Jim Rickards var då förhandlade för Long Term Capital Managements vägnar i den bailouten. Han har vittnat i kongressen angående riskmodeller på Wall Street, där han anser att de gängse riskmodeller som används på Wall Street inte är adekvata, att man helt enkelt inte tar risk på tillräckligt stort allvar. Han har deltagit i Pentagons olika war games på temat finansiell krigsföring. Han är konsult åt centralbanker och författare av ett antal bestsellers, bland annat Currency Wars, The Death of Money och The New Case for Gold. Så man kan väl sammanfatta hans karriär som att han, lik Larry Summers, har varit väldigt insyltad i den här brytpunkten mellan Wall Street å ena sidan och det amerikanska staten å andra sidan. Så han är definitivt ingen foliehatt, utan den här killen vet vad han snackar om. Och han menar här då att det ligger i Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned. Och det här, när man säger så här, när man påstår att guld- och silverpriset är manipulerat, då brukar man få lite konstiga blickar från finansiella proffstyckare som då anser att man har en foliehatt på sig. Men det man ska komma ihåg här är att det är snarare policy att man manipulerar olika saker som räntan, valutakurser och guld. Vi kommer komma tillbaka till den här manipulationen i nästa länk, men låt oss upprätthålla oss lite här vid Jim Rickards. Han menar helt enkelt att Kina måste ha ännu mer guld. Det räcker inte med de här 1800 tonnen som han har skaffat sig sedan 2009, utan man behöver betydligt mer. Just för att man har stora dollarreserver, den nya valutasystemet håller på att förhandlas fram mellan Ryssland, Kina å ena sidan och USA, England och andra och kanske Europa där någonstans i mitten, så måste Kina skaffa sig mer guld för att så att säga vara en trovärdig spelare i den här förhandlingen. Och han jämför exempelvis USA och Ryssland här, som de har officiell guldreserv på cirka 3% av sina ekonomier mätt i BNP. Europeiska länder har relativt de andra lite mer guld, ungefär på 4% av BNP. Och Kina har då officiell reserv på bara 0,7%. Så det skulle innebära att man behöver minst 4 000 ton för att komma upp i samma nivå som USA. Och det ska då ställas i relation till de 1800 ton som man officiellt säger att man har. Och om du är köpare av någonting som är svårt att få tag i, fysisk guld är en väldigt, väldigt liten marknad. Så om du går till JP Morgan och säger hej, jag vill köpa 500 ton guld, då finns inte det att få tag i. På de här nivåerna så måste man antingen förhandla med IMF eller med en annan centralbank, eller på annat sätt skaffa sig en större då fysisk guldreserv. Så man skulle kunna säga att guldreserven är den riktiga valutareserven när det är dags att rita om spelplanen. Och när man ska rita om spelplanen och det ska hålla långsiktigt, så måste man få med sig Kina. Och för att Kina ska kunna vara med så behöver man helt enkelt mer guld. Annars lämnar så att säga tåget stationen utan Kina, och då kommer systemet inte hålla långsiktigt. Så Kina måste kunna köpa mer guld,

0: Dollarn är övervärderad från ett perspektiv och behöver devalveras, tycker USA. Så därför måste, och Kina måste vara med i matchen, så de måste först med i IMF och så måste de skaffa en tillräckligt stor guldreserv. Och sen så ska man ha någon ny typ av internationell monetär ordning.
1: Precis.
0: Men vet man någonting om det? Vart är vi på väg? Vad är det för saker som, vad är det för nytt system som de människorna siktar på?
1: Jättebra fråga. Det här är, kan man säga, huvudtemat i Jim Rickards böcker Currency Wars och The Death of Money. Och han målar egentligen upp olika scenarier. Där ett av scenarierna är att man har ett ganska kaotiskt system där man har olika reservvalutor. Där så att säga att inte bara USA har det här privilegiumet att kunna trycka pengar på andras bekostnad, utan att Europa ska kunna göra det också, att Kina ska kunna göra det och Ryssland ska kunna göra det. Problemet är att det inte finns någon given ankare i det systemet, utan då det kan så att säga skapa en situation där vi får permanenta valutakrig mellan de här olika maktblocken. Så det är inget alternativ som de här IMF och andra spelare vill ha. Och dessutom så kommer det ta väldigt lång tid för Kina att komma dit. För man måste bygga upp en pool med kinesiska statsobligationer. Man måste ha hubbar som handlar med de här papperna. Man måste ha väldigt stor volym för att kunna ta upp stora transaktioner och så vidare. Så att det ligger ganska långt bort. Det man försöker designa nu från, vad ska man säga, internationellt perspektiv är att sakta men säkert gå över till den här SDR-alternativet. Och SDR är egentligen bara ett nytt sätt att trycka nya pengar på. Men man gör det så att säga koordinerat genom ett internationellt samarbete genom IMF. Problemet är, menar Jim Rickards, att det är osannolikt att Washington kommer komma överens med Moskva och Peking i tid innan nästa stora finansiella kris. För det här är ingenting man gör över en natt heller. Men att Kina inkluderas i IMFs valutakorg är ett steg i den här riktningen. Jim Rickards menar att det mest sannolika scenariot är kaos. Det vill säga att den här krisen kommer innan man har designat ett nytt system. Att vi kommer få en ny finanskris som kommer vara ännu större än vad Federal Reserve kan klara av på egen hand. Det finns egentligen bara en enda balansräkning kvar på jordklotet som inte är förstörd, och det är IMFs egen balansräkning. Så att sannolikt så kommer centralbankerna bailas ut i nästa omgång av IMF med de här nya fiatvalutan SDR.
0: Vad betyder det att en balansräkning är förstörd respektive inte förstörd?
1: Att man helt enkelt har för mycket skulder i relation till tillgångar.
0: Mm.
1: Så att det är Jim Rickards huvudscenario. Han menar att i det här scenariot så kommer marknaden bidda upp guldpriset, för det blir så att säga den enda safe haven kvar att investera i. Och att när man kommer ut i andra ändan så kommer man sannolikt göra ett nytt globalt guldstandard igen. Men kom ihåg, det här är inte Washingtons, Londons, Paris, Moskvas och Pekings preferred scenario. De vill hellre ha den här SDR-lösningen.
0: För att då kan de fortsätta trycka pengar.
1: Exakt.
0: Men då kan alla de här länderna trycka SDR istället.
1: Ja, eller IMF kan trycka SDR, ja. I utbyte mot egen valuta, ja.
0: Men det innebär att USA, Ryssland, Kina tillsammans kan vattna ur en gemensam valuta.
1: Precis. Man gör det koordinerat istället.
0: Men är tanken då att vi faktiskt i framtiden skulle gå och köpa en burgare för SDR? Att det skulle bli en fungerande valuta?
1: Nej, förmodligen inte. I alla fall inte i första steget. Utan ja, jag har väldigt svårt att se. Det finns ingenting som tyder på i deras policydokument i alla fall att det är så att säga slutmålet. De vill nog snarare ha kvar den här SDR-systemet som det är konstruerat just nu. Där att man så att säga genom olika mandat röstar på olika monetary policies gemensamt via SDR. Och att varje land då, eller varje centralbank behåller någon form av självbestämmande.
0: Mm.

0: Det är ett koordinerat spel. När man lyssnar på en politiker så kan det låta som att jag menar, från amerikanskt håll så säger man China is a currency manipulator, säger man. För att Kina intervenerar i valutamarknaden. Men det gör alla centralbanker. Och lite anekdot, jag var nyligen i London och pratade med en finansherre som hans analys var lite att Trumps slogan Make America Great Again, det tolkade han som kodord för att försvaga dollarn och skapa en starkare exportindustri i USA. Det kan man ju ha olika åsikter om, men jag tyckte det var en intressant analys han gjorde i alla fall. Att, det kanske är sannolikt att det är så. Så att det här är ett sätt att sköta det här koordinerat, centralbanker gemensamt, så att man inte befinner sig i en sån här situation där man har valutakrig som pågår under lång tid.
1: Men det där är en intressant aspekt, att eventuellt då skulle kunna vara en konstruktiv plan som åtminstone vissa krafter ser fram emot, att minska värdet på dollarn för att stärka den amerikanska exportindustrin. Och eventuellt så är då Donald Trumps hemliga agenda.
2: Mm. Robert Östling, replikeringskrisen kan lösas med förhandsregistrering av studieprotokoll. Det är ett inlägg på bloggen Ekonomistas av Robert Östling som är nationalekonom. Det här handlar om den kris, den reproducibilitetskris eller replikeringskris som vissa kallar den, som möjligen finns eller inte finns i några eller alla grenar av vetenskapen som handlar om människor eller vetenskap mer generellt. Och mest har detta uppmärksammats i den psykologiska disciplinen. Vi hade ju förra året till exempel det stora Reproducibility Project Psychology som visade empiriskt att när man försökte upprepa 100 studier i psykologi så var det bara ungefär en tredjedel som framgångsrikt kunde upprepas. Och Östling pekar på några av de förklaringarna här som kan ligga i att forskarna har många frihetsgrader i analys av data. Det vill säga, man kan pröva ett sätt att analysera data, sen kan man med precis samma data pröva ett annat sätt och kanske ett tredje sätt och så vidare. Ända tills man får det resultat som man hade hoppats på. Och om man då bara berättar om det som man gjorde på slutet, då kommer ju inte läsaren och den som ska bedöma det här resultatet veta om att man hade prövat en massa andra saker som inte lyckades. Och då får man en fast skönmålande bild av det här resultatet. Det finns ett vackert uttryck som Andrew Gelman, en statistiker, har myntat. Han kallar för Garden of Forking Paths. Forskaren tar en väg, prövar sedan en annan väg och så vidare.
3: Och efter mycket zigzagande får man ett precis signifikant resultat.
2: Precis. Vad ska man då göra åt detta? Ja, då pekar Robert Östling på en möjlig lösning som är att förhandsregistrera studier oftare. Det vill säga att man binder upp sig. Man knyter fast ena armen bakom ryggen så att säga. Eller surrar sig vid masten. Man skriver en plan för vad man har tänkt att göra och så registrerar man den i ett öppet arkiv med en tidsstämpel så att vem som helst kan se att vid det här datumet så registrerade jag att jag hade tänkt analysera mina data på följande sätt. Och nu har jag gjort det och då blev resultatet så här. Och det stärker ju då trovärdigheten både om man har hittat det som man hade tänkt sig att man skulle hitta men också om man inte hittar det som man hade tänkt sig att man skulle hitta.
3: Då är frågan, hur vanligt är det här redan nu?
2: Det är ovanligt i experimentell forskning, men vanligare i klinisk forskning. Om man gör en klinisk prövning så kräver tidskriftsredaktörerna i medicinska tidskrifter, åtminstone på pappret, att det ska finnas ett förhandsregistrerat protokoll. I verkligheten så tummas det en hel del på det. Men meningen är ju då att studier ska inte kunna försvinna och gå obemärkt förbi, och de ska inte kunna byta ut sina utfallsmått och strategier hur som helst.
3: Mm.
2: Utfallsväxling är ju ett annat vanligt problem. Om jag till exempel undersöker effekten av ett nytt läkemedel och så tänker jag från början att jag ska se om patienterna lever längre, så visar det sig att det var ingen effekt på patienternas mortalitet eller överlevnadstid, då kanske jag har 20 andra utfallsmått också. Och så upptäcker jag att de skattar att de får lite förbättrad livskvalitet med läkemedlet. Om jag då skriver ihop en studie där jag säger att läkemedlet leder till förbättrad livskvalitet och låtsas att det var huvudutfallsmåttet, ja, då kommer ju det att se mycket mer robust ut än om jag skriver att det här läkemedlet gav ingen förlängd överlevnad. och inte heller någon positiv effekt på de här andra 19 måtten. Men sen till slut så hittade vi en positiv effekt på ett mått. Det blir helt annan tolkning.
3: Att göra så här måste ju vara ganska prestigefyllt, tänker jag, som kommer utifrån. Att visar man i förhand vad man kommer göra, så måste ju det bli mer en mer återvärd studie och mer intressant att publicera. Eller?
2: Ja, det tycker jag också. Jag tycker det blir mycket mer trovärdigt. Jag tror att vi ser en rörelse i den riktningen. Men fortfarande är det många, tror jag, som tycker att det där är något slags byråkratiskt hinder snarare än ett sätt att förstärka forskningens reproducerbarhet. Vi har faktiskt ett projekt på gång här nu där vi ska försöka jämföra forskningsplaner med publicerade artiklar och se i vilken grad de överensstämmer. Och hur ofta forskarna då gör någonting annat än de hade skrivit utan att motivera det. Och så bara hoppas att ingen ska lägga märke till det.
3: Spännande.
2: Ja, det ska bli hemskt kul att se vad vi kan åstadkomma med det.
4: Radio Bubbla. Facebook erbjuder nyhetsförmedlare miljontals dollar för att få använda deras artiklar i egen nyhetstjänst som lanseras senare i år, har inte längre något intresse av att driva trafik till traditionella nyhetssidor. Facebook har satt igång en ny strategi som har läckt ut nu för att de har börjat approchera nyhetsföretag med diskussioner. De har pratat med de stora, New York Times, Washington Post och ABC News, och Dow Jones, och Bloomberg och några till nämns i artikeln. Och alla de här publicisterna har fått en ny sorts erbjudande av Facebook. Och enkelt uttryckt, som har blivit erbjuden en hisklig massa pengar för att Facebook ska få ta deras innehåll och lägga upp på sin egen sajt. Om vi backar band lite grann, det kan vara relevant att säga någonting om bakgrunden här. Traditionella nyhetsbranschen, som vi pratar ofta om i Radio Bubbla, är döende, den är liksom på fallrepet, och det tror jag ändå är för smickrande när man säger att den är på fallrepet. Den är ett levande lik, kan man säga. Först Google och sen Facebook har ätit upp traditionella nyhetsbranschen. Den grundläggande orsaken är förstås väldigt, väldigt enkel, en teknologisk orsak. Det vill säga att all uppmärksamhet att tala om allokeras numera över internet. Och för att bli en dominerande nod på internet så måste man, det finns uttryck som man använder på engelska ibland, och säga att man kallar det för internet native. På svenska ska man säga att man är född på internet. Man kan inte bara flytta format och strategier som funkar i totalt annorlunda medium och tro att det ska funka att göra som en nätversion av en papperstidning. Det som händer på internet är helt andra saker. Och alla vet ju vad det handlar om. Alltså, Google har världens bästa sökmotor, som alla människor använder. Facebook har den stora plattformen, den nästintill universella plattformen där sociala relationer upprätthålls. Vilket innebär att Google och Facebook har alla ögon, all uppmärksamhet, så kallade eyeballs. Så att alla som vill ha uppmärksamhet, det vill säga alla som vill göra någonting överhuvudtaget i världen, måste gå via Google och Facebook. Och det här har drabbat nyhetsbranschen ännu hårdare än vissa andra. Därför att tidningarna och tv-kanalerna, radiokanaler och så vidare, var i den gamla världen, så var det de som var naven för uppmärksamhet. Det var de som fördelade uppmärksamhet till alla andra verksamheter. Men nu är det Google och Facebook som gör det. Så Google News var en kontroversiell sak för 10 år sedan. Det var jättemycket liv kring Google News, alltså Googles egen nyhetsaggregator. Och jag tror vid det här laget så önskar de tidningarna att de bara hade Google News att tampas med, som ändå hade som affärsmodell att skicka väldigt mycket trafik tillbaks till nyhetsproducenterna. Och det var ju också så de här konflikterna spelades ut, att de sa att ni länkar till vårt material, ni ska betala oss för att era Google News och så vidare, den blir ju mer värd för att ni kan använda länkar till vårt material. Och då sa Google i många fall så här: okej, om ni inte vill att vi länkar och utan att betala, då slutar vi länka. Och det tog väl ofta så här liksom en dag eller en vecka tills nyhetsföretagen kom krypandes tillbaka och sa snälla, snälla, börja länka igen, för att så mycket av deras trafik försvann. Och över tid så har Facebook, under en period så var det så att Facebook tog över mer och mer av den här trafikdrivande rollen. Senast jag var involverad i medströmsmediebranschen, jobbade som konsult på en nyhetskoncern i Sverige, så var det mycket mer trafik från Facebook än från Google till deras artiklar, och det var standard då. Men nu kommer Facebook News, Facebooks egen nyhetstjänst, och den lanseras senare i år, och den ska ha en annan inriktning. Den kommer inte vara inriktad på att driva trafik till källorna, utan Facebook vill att du ska stanna på Facebook. De vill plocka in nyhetsartiklarna som du ska läsa i nyhetsfliken på Facebook. Och det finns en intressant citat här som jag tycker är superintressant, som är lite underrapporterat. En hög chef på Facebook som heter Campbell Brown, som är Head of Global News Partnerships, som åker runt och pratar med tidningar runt om i världen. Hon blev citerad, hon pratade off the record med australiensiska tidningar. Men det läckte ut vad hon sa. Hon sa så här: vi är inte intresserade längre av att prata med er om er trafik och länkar till er sajt. Det är den gamla världen, och vi kommer aldrig gå tillbaka dit. That's the old world and there is no going back. Det vill säga, Facebook har helt bytt modell. De säger att det blir inte längre någon sån här slussad trafik till mediasajterna. Utan vi ger er pengar istället. Istället för er trafik så ger vi er pengar. Vi ger er $3 miljoner. Och i utbyte så tar vi alla era artiklar och publicerar dem direkt på Facebook. Och er hemsida kan ni glömma. Den är ändå död, för att ni kommer ändå aldrig kunna ha någon affär kring det här. Så att liksom ge upp. Lägg er plats, sälj er artiklar till oss istället. För det är ändå bara vi som kan styra människors uppmärksamhet. Och de säger rakt ut till nyhetsproducenterna nu att de har liksom inverterat modellen. För tidigare så var liksom, det var ju allt Facebook hade att erbjuda. Det var ju allt de hade att säga, att vi ger er all den här trafiken. Men nu de är tröttna på det. Och jag ska säga också att det är ju en trend som har pågått ett tag på Facebook, och vi har också märkt på bubblat att eftersom vi publicerar nyheter på Facebook, att vi får Facebook prioriterar oss lägre och lägre. De visar vårt innehåll mindre och mindre för våra följare på Facebook. Och det hände dels 2017, så en av de första förändringarna, och då var det var ingenting som man utannonserade, men som vi och många andra kunde se i statistiken. Och sen så var det framförallt förra året, 2018, i början av året, då Facebook gick ut och sa officiellt att nu ska vi ändra på hur algoritmerna funkar. Vi ska göra ett Facebook som är mindre anpassat till publicister och mer anpassat till så här människor och privata relationer och deras behov och så vidare. Och sen dess så har mediehusen sett hur trafiken som kommer från Facebook har minskat. Alltså i vissa fall så har den minskat med en femtedel upp till en tiondel, så mycket trafik får man. Och om man tittar på snittsiffrorna så har andelen refererad trafik som man får från andra källor, som man får från Facebook, har minskat från 40% i snitt till 15% i snitt. Alltså säg, om du är till exempel Dagens Nyheter, hur stor del av all inkommande trafik, alla inkommande länkar, kommer från Facebook? Ja, det har minskat från 40% till 15%. Och under samma period så har andelen inlänkningar som kommer från Google har ökat från 30% till 45%. Så det har liksom gått tillbaka. Att Facebook gick upp och gick om Google, och nu har de gått ner igen. Så att nu är Google den största källan till trafik igen. För att Facebook har bytt strategi. Men i alla fall, det rapporteras inte så mycket om det här. Och den artikeln som vi har, den är från Nieman Labs, som är en sån här branschpressgrej som bara medianördar läser. Men jag tror att det här är en viktig vändpunkt i mediebranschen.
5: Ja, alltså vi ska ju glädjas att detta, ju förr medströms media internationellt, ju snabbare de går under, desto bättre. Och de är ju dömda därför att de är ju fångna i sin, en viktig faktor är ju faktiskt att de är fångna i sin roll helt enkelt. De kan ju inte säga som det är fullt ut. Det går inte av en mängd faktorer som jag ska gå in på här, men de kan inte det. de är en del i slöjläggandet över skeendet. Och då måste de gå under helt enkelt, därför att folk bryr sig mindre och mindre om dem. Och det kan ju, som vi pratat om förut, se på svensk botten hur alternativ media på alla sätt ökar, medan gamla trött media bara går bakåt och bakåt och snart har uppstukats. Och de är ju helt handfallna, så att de kommer att ta de pengar de får. Och snart kommer säkert Facebook också börja bygga egen redaktionell kapacitet. Så att det kommer att gå fort det här alltså.
4: Det går ju fort redan. Du skulle definitivt vara i linje med Facebooks existerande MO om de började anställa reportrar och hade egna nyhetsredaktioner. En sak som är intressant att tänka på i sammanhanget och som är en av trenderna som vi kommer få se bli ännu starkare nu, det är att Facebook pratar ju bara med vissa typer av tidningar som de vill hämta innehåll från. Det garanterar att det är inga som helst liksom alternativa eller kontroversiella källor, utan det är bara de mest medströms reputabla, fina mediekällorna. Vilket innebär att det här kommer öka likriktningen väldigt mycket av vilken typ av nyheter folk tar del av. För det garanterar att det är så att vanligt folk, de kommer hålla sig på Facebook när det är nyheter. De kommer bara få sina nyheter från Facebook, och då kommer de få ännu mindre mångfald än de får om de går via liksom en bukett av medströms mediekällor. De kommer bara få det allra mest anpassliga, politiskt korrekta medströms innehållet som Facebook har valt ut. Och det här kommer ju då, det kommer accelerera alla de här trenderna i medströmsmedierna. Att det kommer bli ännu mer likriktning, och man kommer behöva säga tävla om att vara maximalt slätstruken för att ha en plats på Facebooks plattform. Och det kommer öka klyftan väldigt mycket mellan de som informerar sig via medströmskanaler, eller medströmskanal än de som får som nyheter via Facebook å ena sidan, och å andra sidan de som använder sig av alternativa medier. Och det kommer vara mycket, mycket bra för alternativa medier, eftersom det kommer göra att vårt erbjudande till läsarna kommer vara ännu starkare och ännu tydligare. Vill du ha din information från en enda källa där Mark Zuckerberg och hans lojalister och algoritmer sitter och väljer ut allting? Eller vill du ha fler, mer än ett perspektiv? Så att, jag tror att det kommer vara ganska omvälvande, och som du säger, Boris, så tror jag också att det kommer vara, överlag så kommer det vara positivt. Det kommer accelerera negativa trender, men i det här fallet negativa trender som vi vill ska accelerera. Det kan inte ske för tidigt att den sista liksom grunden för allmänt förtroende för medströmsmedierna urholkas. Det finns vissa sådana här trender där vi säger att hellre skynda långsamt, men i det här fallet så kan det inte ske snabbt nog.
5: Nej, och så sagt, det kommer ju ske snabbt, och dessutom kommer gör ju den här utvecklingen Facebook än mer smakligt som en partner för staten och myndigheter i överallt i världen, därför att då får de ju den här rikslikaren av åsikter, och det är helt underbart alltså. Bättre kan det inte bli. Så att och det gör ju liksom att de är fångna, de blir ännu mer fångna där som medtransmedia är fångna i Facebook, att bli så slätstrukna som möjligt och bli megafoner. Och det här öppnar ju ett fantastiskt fält för oss, och då blir det än mer tydligt antingen eller vad man hämtar sin information ifrån. Så att det är väldigt, väldigt bra.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Facebook stänger på islamofobigrund ner Australien baserade imamen Mohammad Tawhidis Facebook-konto efter massanmälningskampanj från radikala muslimer. Imamen vill bland annat utvisa radikala muslimska ledare, stoppa muslimska skolor, förbjuda ansiktstäckande slöjor och kriminalisera halalslakt. Ja, ännu en fascinerande nyhet som representerar en hel del kognitiv dissonans. Jag har talat om den här Mohammad Tawhidi, den australiensiska imamen, några gånger under de senaste månaderna. Hans stjärna verkar ha varit på uppgående ett tag. Det har varit lite videos med honom som har spritts över internet. Och folk säger så här: åh gud, vilken vettig muslim, vilken bra imam, och lyssna på vad han säger. Han har gjort lite intervjuer med andra kända podcasts och vloggar och sånt där. Så han har blivit ganska poppis. Och det är förmodligen därför som, då som man skriver här, radikala muslimer har dragit igång en kampanj för att få honom bortplockad från Facebook. Och det man gör då är att man koordinerar massanmälningar av ett visst konto. Så att Facebook får in, här är 10 000 personer som har sagt ett olämpligt konto. Och det är sannolikheten då ganska bra att man tar bort. Särskilt om anledningen som är angiven då är att det handlar om islamofobi. Man kan tycka att det är ironiskt att en yrkesverksam imam som gör på heltid, han har en muslimsk församling som han själa sörjar åt och så vidare, att en imam blir avstängd för islamofobi. Men jag vet inte, Boris, jag vet inte om det verkligen är så paradoxalt som många människor vill få det att låta som. Det här är alltså en imam. Och här kommer min kognitiva dissonans lite grann in i bilden. Det här är en imam som vill utvisa radikala muslimer från Australien för att hindra dem att sprida islamistisk ideologi. Han vill förbjuda muslimska skolor.
1: Mm.
0: Han vill förbjuda heltäckande slöja. Han vill förbjuda halalslakt. Vilket jag tycker är jättefascinerande. En muslim som vill förbjuda halalslakt. Och han vill att staten i Australien ska begränsa byggandet av moskéer. Inga mer moskéer, inga mer halalslakt, säger imamen. Och han vill också stoppa muslimsk invandring till landet. Så att inga fler ska göra det som hans föräldrar enligt uppgift gjorde. Och han vet också att hans föräldrar kom till Australien just för att det inte var ett muslimskt land. Men både hans far och han själv väljer ändå att vara imamer.
1: Jag får inte ihop någonting där. Först när man liksom stöter på honom tycker man att det var jättebra, äntligen ännu en muslimsk röst som vänder sig mot alla de idiotier som begås i islams namn. Men sen när man liksom bara funderar på det, alltså vad blir det kvar? Och sen tänkte jag ett steg till, så tänkte jag, nej men vi kanske står inför en rörelse här som han ger röst åt, en rörelse som närmast kommer att tänka på sekulära judar, alltså en ganska strikt religion ändå, men begreppet finns, det vill säga att man iakttar liksom på ett ungefär judiska seder och sådär, och man ungefär högtiderna, alltså ungefär som många västerlänningar, man följer, liksom man iakttar vissa kristna högtider och uppmärksammar att Jesus barnet föddes med hjälp av varandra presenter, och sen så gifter man sig gärna i kyrkan, en del döper sina barn också, men det betyder liksom ingenting. Så att han är väl på gång att sekularisera islam helt enkelt, att bara göra det till en soft version som går att inkorporera i det västerländska samhället. Och man får väl vara tacksam för detta, men frågan är som sagt vad blir det kvar helt enkelt?
0: Alltså sekulära judar, de tenderar väl, och för den delen sekulära kristna och så vidare, tenderar väl att vara ganska likgiltiga,
1: ja,
0: inför de här mer då som de ser extremistiska tolkningarna av samma religion. Det här är ju en person som aktivt kampanjar mot en mängd centrala trossatser i islam. Och jag kan ju tänka så här att om du nu är så fanatisk motståndare till alla de här kärnidéerna i islam. Det kanske, kanske du kan hitta på något bättre att göra med din tid än att vara imam. Kanske kan vara ett ännu bättre föredöme för folk genom att säga islam är en skitreligion. En riktigt värdelig ideologi som har alla de här djävulska onda idéerna. Så att sluta vara muslimer. Skulle inte det kanske vara en bättre idé än att sitta där med sin märkliga huvudbonad och säga att han representerar det sanna islam och det är alla andra. Det är de andra 99,9% av muslimerna som har missförstått allting.
1: Jag håller med till 112%. Samtidigt så veknar mitt hjärta när jag liksom hade grubblat på det ett tag. Det kanske den här, för jag tycker också att det känns så absurt, alltså att vad blir kvar? Dra därifrån istället. Men sen tänker jag, alltså en möjlig variant att han ser sig som en slags, och kanske kan bli det också, en slags hjälte helt enkelt, att sekulariseringen måste komma inifrån på något sätt. Att ska man montera ner islam, vilket ju vore tacknämligt, och bara låta det vara en slags oskyldigt sätt, och man är helt anpassad, alltså att det blir de västerländska normerna, att vi får muslimer som tittar på den islamska läran och sen behåller de allt som går och smärtfritt och sömlöst inkorporera det västerländska, och att han är en slags spjutspets i detta, och då är det ju bra.
0: Jag sympatiserar med den idén på många sätt, och jag brukar ju i Radio Bubbla tala mig varm för Ahmadiyya-muslimerna som är en stor rörelse som har en sån väldigt, kan man säga, fredlig form av islam. De har en annorlunda tolkning av jihad och så vidare, men det är inte precis så där att man vill förbjuda halalslakt och till exempel förbjuda moskéer från att byggas och sånt där. Det är inte fullt lika mycket kognitiv dissonans. Men jag frågar dig, Boris, om du känner ditt, som du säger, ditt hjärta veknar lite grann när du ser den här killen och sympatiserar. Hur tror vi att folk skulle reagera om det dök upp en person som sa till exempel att jag är nazist, men jag är en frihetlig nazist. Allt det här med antisemitismen och utrota judarna och erövra hela Europa, det där är bara missförstånd. Vi nazister, vi värnar om djuren och vi tycker att tysk folkdans är fantastiskt och jätteviktigt. Och vi är väldigt liberala, vi tror på marknadsekonomi och äganderätt och en fredlig, god, sekulär nazism. Skulle vi ta den personen i vår famn och säga hurra, hurra för att vi äntligen har hittat den goda nazismen? Nu hoppas jag att den här personen är framgångsrik och sprider sin snälla, godartade form av nazism till alla andra nazister. Eller skulle vi möjligen hålla fast vid den uppfattning vi hade tidigare, att vi ska inte ha någon nazism? Nazismen är en dålig idé som vi framförallt behöver ta avstånd ifrån och se till att det inte finns några nazister.
1: Alltså det där är, du har en väldigt stor poäng där. Att jag dröjer lite med att gå igång och svara beror på att jag kanske upptäcker en blind fläck hos mig själv. Så måste jag blinka bort den snabbt. Nej, men du har en jättestor poäng där. Och där stannar jag. Jag måste fundera lite grann på det.
0: Jag vet inte heller vart jag kommer med den här nyheten. Be om ursäkt till lyssnarna, för jag har ingen bra kvick analys på det här. Men det är en sån här story som är absurd från flera olika dimensioner.
1: Ja, alltså den är också absurd utifrån det här att du tog ju upp det med halalslakten. Det är ju att gå vanvettigt långt. Alltså om vi tar de sekulära judarna, alltså. Bara vad jag känner, några stycken som liksom bara som inte är troende egentligen, utan men som ändå ser sig som judar och upprätthåller liksom de seder de tycker funkar. De är ändå, och det tror jag är genomgående i den gruppen, väldigt noga med maten. Hur den slaktas, du får inte ha, undviker vissa former av skaldjur och så vidare och så vidare. Det är lite märkligt. Så den här killen går ju väldigt, väldigt långt. Sen är det här med nazismen och om det finns den jämförelsen, ju mer jag smakar på den på denna korta stund, desto bättre är den faktiskt. Jag tror att vi alla liksom eller många av oss som tycker att nej men det bästa vore liksom om man kunde knäppa med fingrarna som försvann islams religion, hamnar i situationer där man liksom, för att stoppa den här muslimska flodvågen mot västerlandet, så försöker man hitta stödjepunkter in i den muslimska världen, som till exempel den här imamen. Alltså bara för att någon ska börja förändra eländet inifrån. Och det är ju faktiskt ett tecken på en viss kraftlöshet, att man inte dömer ut alltihopa. Därför att islam är ju, går inte att montera, det är ju inte en legobygge som man plockar isär och sen sätter ihop någonting nytt. Legobitarna är dåliga i sig. Vad man än bygger blir det inte bra. Så att, ja.
0: Det är precis det där, frågan om islam som legobygge, som jag tycker är det intressanta, som man borde försöka nå fram till här. Det är konstigt att Facebook har stängt av en då väldigt liberal och sekulär muslim. Förlåt, alltså liberal, han vill förbjuda halalslakt och förbjuda moskéer och förbjuda vissa grupper. Han är liksom, jag vet inte hur man ska beskriva hans position. Hur som helst, det är konstigt att de stänger av honom från Facebook samtidigt som de låter diverse salafister och sånt vara kvar på Facebook, vilket ju är välkänt och välbelagt. Men den här killen Mohammad Tawhidi, det är väldigt tveksamt att upphöja honom till någon sorts hjälte och föredöme. Om det inte är så att man också skulle hylla till exempel den moderata, fredliga, djurälskande nazisten som vill förbjuda Auschwitz och står för en god nazism.
1: Ja, det här öppnar ju flera andra diskussionsvägar som till och med jag duckar för ibland. Men löper man din lina ut, vilket jag inte har någonting emot egentligen, så innebär det också att man måste faktiskt hävda att islam är, att tro på islam i verklig mening är inkompatibelt med det västerländska samhället och dess grunder, helt enkelt. Det är två saker som inte går att förena.
0: Det är ju så att säga min intuition, lite det som jag är ute efter. Jag vill också bara påpeka till förmån för de nazister som lyssnar på Radio Bubbla, att jag inte med det här inslaget menar att göra någon typ av relativisering. Jag försöker inte jämföra, jag har en direkt jämförelse mellan nazism och islamism som ett hot. Naturligtvis är islamism ett långt mycket större hot mot världen, mänskligheten, den europeiska kulturen, Sverige, vad du vill, än vad nazister någonsin är. Nazister är en liten marginaliserad grupp. Jag vet inte ens om de finns på riktigt, jag vet inte vad de vill. De utgör i alla fall inget problem att tala om i Europa. Så jag vill med det här absolut inte säga att nazismen är lika stor och farlig och ond och dålig som islamismen. Jag tar det exemplet därför att i det allmänna medvetandet, även bland många som lyssnar på Radio Bubbla, jag är säker på, så är nazismen en sorts symbol för det ondaste onda. Det är det hemskaste man kan tänka sig. Bara så vi inte får oss upprörda lyssnarbrev nu om just den punkten. Radio Bubbla. Vi inledde den här månaden med en vers om massövervakning. Och även om det är någonting som är aktuellt varje månad, så kan vi den här månaden så god som någon säga någonting om det. Vi hade en intressant nyhet från Tyskland, där polisen genomförde en landsomfattande näthatsrazzia. 60 personer greps i 14 olika förbundsländer för att de hade varit med i en sluten Facebookgrupp där man bland annat pratat om nazism och antisemitism. Och det handlar om en sluten hemlig grupp, ungefär som de grupper som Bubbla har, där bara inbjudna får med, och där bara då, om du pratar om nazism i nazistgruppen, så är det bara nazister som läser. Men det här var tillräckligt prioriterat för den tyska polisen för att göra koordinerade razzior och gripa folk, dussintals personer, för det fruktansvärda brottet att i hemlighet ha skrivit någonting i en privat grupp på internet.
1: Och alltså, man bör ju betona den här operationens storlek. Det är inte bara själva tillslaget som kräver mycket personal, alltså slå till i 14 förbundsländer samtidigt, utan det måste vara spaning, undersök med informationsinsamling och så vidare. Det är jävligt märkligt att de har tid att lägga sådana resurser på den här saken.
0: Det här är någonting som ses som väldigt prioriterat nu för tiden, och vi kommer återkomma till det senare sändningen tror jag, och även vid andra tillfällen. Vi såg även under sommaren hur Facebook intensifierade sin censur, inte minst i samband med den amerikanska valrörelsen. Där man till exempel tog bort Clinton-kritiska inlägg och även de sidor som publicerade dem från Facebook. YouTube tog bort en video som kritiserade sharia-lagstiftning. Och det motiverades i det fallet, intressant nog, av särskilda såna här hattalsregler som YouTube hade infört med förevändningen att de ville motverka islamistisk propaganda. Men samma regler gjorde nu att de tog bort kritik av sharia-lagstiftning. Den här typen av övervakning av nätet och att staten bryr sig om in i minsta detalj vad folk skriver för misshagliga saker på internet, det är någonting som accelererat över hela året. Och det är lite grann den här kokande grodan-effekten. Vi får så många nyheter om det hela tiden att man knappt märker hur det hela tiden blir värre. Men värre blir det.
1: Mm.
0: Det börjar bli riktigt läskigt, och det är bland annat därför som Bubbla inom kort kommer att lämna Facebook helt och hållet. Flytta alla våra grupper och all vår aktivitet till en egen plattform. Vi vågar helt enkelt inte vara kvar på Facebook. Vi litar inte på att de kommer ha ett forumplattform för oss. Inte ens i de slutna grupper som vi använder idag. För uppenbarligen så får man ibland tyska polisen på sig för någonting man har skrivit i sin egen hemliga grupp.
1: Ja, egentligen så säger vi och skriver en del av oss idag redan saker som faktiskt är så pass förgripliga ur den politiskt korrekta perspektivet att vi skulle mycket väl kunna plockas ner och stoppas undan. Så att det enda kloka man kan göra det är att skapa en egen plattform utanför Facebook.
2: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama. Som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna. Och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon. Tanorama. För er, mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Joe Biden formellt nominerad som presidentkandidat på Demokraternas digitala partikonvent lovar att om han blir vald kommer han laga ett land illa tilltygat av pandemin och göra slut på det kaos som definierat Donald Trumps administration. Det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg, 70-någonting dagar kvar, och Bubbla har gått upp i stabsläge genom att införa presidentval i USA som fokusavdelning på första sidan på bubb.la. Hittills i år så har vi haft, jag tror att när året började så hade vi Hongkong, protesterna i Hongkong, och sen så bytte vi till Wuhan-sjukan och sen blev det raskriget med BLM och allt det där, och nu har vi istället fokus presidentval i USA. Så att det kanske att vi börjar prata lite mer om det i radion också. Jag själv har jag varit, under lång tid var jag sån här inbiten amerikansk politiknörd, följde det noga och tyckte det var spännande
5: som en åskådarsport liksom. Nu är jag har blivit lite mer, jag har mer avslaget intresse nu. Nu får jag mer anstränga mig ibland för att uppehålla intresse, för att jag känner mig så uppgiven på faktiska utvecklingar. Men nu när Drops det valt, då känner jag ändå så här att det blir ju lite mer spektakulärt och ändå ganska intressant. Så Joe Biden står i fokus just nu därför att demokraterna har sitt digitala partikonvent. På grund av coronavirushysterin så har republikanerna helt ställt in sitt möte. Och det behövs ju inte då eftersom det redan var klart att Donald Trump skulle nomineras och så vidare. Demokraterna försöker ha en stor konferens, men de gör då en sorts digital virtuell version. Vilket innebär att de har en kongresslokal, men de som är på plats där, de står och håller tal inför tomma läktare. Det finns ingen publik där. Och sen är några medverkare på distans, och sen sätter man ihop då en internet-tv-show helt enkelt. Och det har varit men ändå ganska väl uppstyrt, vill jag säga, och en del intressanta insatser. Inte så mycket som Joe Biden gör, men Barack Obama höll ett tal som fick väldigt mycket beröm för sin oratoriska storhet, men han tog verkligen av handskarna där, och det var ingen sån här presidentvärdighet att man inte allt för grovt ska tala illa om sin föregångare och sånt där, utan det var bara pang på, puckla på Trump maximalt hårt, inklusive så här låga personliga förelämpningar och sånt där. Och säga att Trump har inte det minsta vuxit med uppdraget som president. Han har inte utvecklats som person, för han kan inte utvecklas som person och det ena och det andra. Det var verkligen bara puckla på där. Men givetvis med en viss retorisk finess som Obama alltid har när han läser från en teleprompter. Bill Clinton, Hillary Clinton, flera sådana tunga namn har pratat. Och röda tråden är givetvis att ge sig på Trump. Det är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Det är det stora skälet. Visst, Joe Biden har vissa positiva egenskaper då. Ja, Kamala Harris är superbra. Hon är så väldigt afrikansk och allt det där. Men förfallet är Trump givetvis som står i fokus. Ja. Joe Biden har inte pratat på partikonventet. Jag tror att han pratar ikväll. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är han ska prata nu ikväll, torsdag kväll. Så, å ena sidan, ska jag leda in där. Å ena sidan så verkar allting går väldigt bra för Joe Biden just nu. Han är officiellt nominerad. Han har som kandidaturen nu en liten ask. Han har också fantastiska opinionssiffror. En till synes förkrossande ledning över Trump i alla opinionsmätningar. Och hans vicepresidentkandidat som vi pratade om för en vecka sedan. Hon har blivit ändå väl mottagen i de egna leden med tanke på vad en rationell reaktion borde vara från ett progressivt demokratiskt tal. Så det har varit ganska bra med Kamala Harris. Men å andra sidan så finns det ganska många problem. De här opinionssiffrorna, de ser ju bra ut i och för sig, men de är inte mycket bättre än de som Clinton hade i augusti 2016. Det beror lite på vilken opinionsmätning man tittar på. I vissa mätningar så har Biden en större ledning än vad Clinton hade, men i andra mätningar har han en mindre ledning än vad Clinton hade. Och vi minns ju alla som var med 2016 att alla visste att Clinton skulle vinna över Trump. Kolla bara på opinionsmätningarna, och jättestor ledning. Trump kan aldrig ta igen det här. Men det visade sig att opinionsmätningarna var helt uppåt väggarna fel. Nu säger man, den officiella historien är så att opinionsinstituten lärde sig sin läxa. De gjorde misstag, de vet att de gjorde misstag, de gör inte samma misstag igen. Så att de siffror vi ser nu, de är faktiskt representativa för det som kommer hända i valet. Så att vem vet. Och det är, generellt sett är det här att Biden syns väldigt lite. De säger att han ska prata på konventet i alla fall, ska hålla tal, men han syns generellt väldigt lite. Och varje gång han syns så är den här närmast makabra tillställningen. Konventtalet han kommer läsa från teleprompter, jag antar att han klarar det. Ger någon injektion, han försäkrar massa piller, så klarar han att läsa från teleprompter. Men i alla typer av intervjuer och sånt där så är det härdsmält varje gång nu. Han har inte gjort en enda koherent, vad jag vet, han har inte gjort en enda koherent intervju eller uttalande, alltså på åtminstone ett halvår. Den senaste gången han presterade någorlunda verbalt var väl i demokratiska primärval, en av de demokratiska primärvalsdebatterna. Ja, apropå debatter då, alltså alla verkar helt inställda nu på att det, ja, men med ganska stor sannolikhet inte blir några debatter, alltså inga debatter mellan Biden och Trump inför valet. Och för att det ligger inte i Joe Bidens intresse. Han kan bara tacka nej. Och det blir förmodligen inga debatter. Man kan alltid skylla på coronaviruset såklart.
1: Ja, visst.
5: Som allting säger. Tyvärr gick inte att ha några debatter. Men det kan vara värt att notera där att om det skulle bli så vore det något ganska oerhört. Jag tror inte att det hänt sedan 1950-talet att man har haft presidentval utan en direkt sänd presidentdebatt. Det är lite grann en tradition som kom igång på allvar 1960. Och även innan dess så fanns det presidentdebatter givetvis. Men sedan dess har det varit verkligen en institution med direktsändningar, tv, radio och så vidare. Och jag tror inte att det hänt någon gång sedan dess att man har ställt in debatten. De kan ju såklart vägra debattera. Kan ju såklart göra det, men hur ska de rationalisera det? Kommer vanligt folk ens i någon mån köpa deras rationaliseringar om Joe Biden vägrar debattera? Samtidigt om han debatterar, svårt att se att inte Trump gör total slarvsylt av honom. Ja, men vad säger du, Boris? Du har ju tidigare korrekt sagt att Biden kommer bli kandidaten och allt det där. Jag hade fel, du hade rätt. Men hur ser du på läget just nu?
1: Det är gott. Det ena är som du säger att Biden kommer att, eller Biden kanske till och med vill debattera. Han förstår inte det bästa, men demokraterna kommer inte att släppa upp honom i något sammanhang i en debatt. Det skulle vara om Trump kidnappar Biden och kör en, eller tar sig ner i källare och sänder det. Och det här ger ju republikaner, eller Trump, korrektare uttryckt, oerhörda möjligheter att trumma på att jag vill diskutera med min utmanare, men han vågar inte, alltså bara köra den här chicken-grejen, han är en fegis. Det är jättebra. Sen tycker jag man fick en bra fingervisning om opinionsläget, för att ett bra tag så hade ju demokraterna utlovat att det skulle framträda republikaner på konventet som tog ställning mot Trump och uttala sitt stöd för Biden. Och det gjorde det också. Men det var ju liksom de är inte mycket piggare än Biden. Det var två före detta guvernörer, Kasich från Ohio och någon som jag tar koll på, en kvinnlig från New Jersey, och en kongressledamot från New York. Och sen hade de också släpat fram Colin Powell som uttalade sig för Biden, och John McCains enka. Det var vad de fick ihop. Och det här, jag tror man kan göra den här tolkningen, att republikanska valda politiker är ju ganska slemma figurer, men de har ganska bra koll på hur vindarna blåser i sitt närområde, i sina distrikt. Och de ser ingen anledning liksom att nu börja svaja och byta fot och så vidare. Och det är ett tecken på att kärntrupperna, och de räcker mer än väl, är intakta helt enkelt bakom Trump. Och Bidens trötta, klena framträdande ihop med hans vicepresidentkandidat, alltså hon utmålas ju i media, alltså både medlems media i USA och i Sverige, som ett fantastiskt kort. Men hennes tal, lyssnade på det? Det var ju jätte...
5: Jag hörde att hon pratade om sig själv istället för att prata om Trump som det var tänkt.
1: Ja, alltså hon körde gråtvalsen om sin uppväxt. Hon visste hur det var att växa upp som svart i Amerika. Och det är lite koko att köra den grejen, för det hennes motståndare vet ju allt om hennes uppväxt. Och sen lovar hon också de två stora frågorna. Alltså folk, vi har ett amerikanskt folk som lider av arbetslöshet och förvärrad av corona. Vettiga människor lider av upploppen i städerna och BLM- mobbens härjningar, och alla lider under brottsligheten. Vad är då de två frågorna hon lovar att först har hon grejen, jag växte upp som svart i Amerika, jag vet hur det är. Och sen säger hon att de två frågorna hon lyfter fram är att strukturera om polisen. Det behövs en kraftig förändring av polisens arbete. Och då fattar ju alla att det här är liksom nu ska mobben få löpa fritt. Och det andra, det är att man ska göra lynchning till ett federalt brott. Och jag tvivlar på att speciellt många amerikaner, inte ens svarta, liksom känner att ja, äntligen, det är ett federalt brott. Hon kommer ju vara en belastning för Biden, som är en belastning för sig själv. Så jag känner mig ganska trygg. Jag vet folk som är lite oroliga för det här och hur det ska gå. Men man ska ju också komma ihåg att jag har aldrig sett en sån. Det här är inte bara en desinformationskampanj från mediernas media. Det är en mörkläggningskampanj. I fredags till exempel. Så Guardian kör ju en sån här As It Happens, som listar liksom timme för timme vad som händer i den amerikanska valkampanjen. De hade väl 12 punkter vid slutet på fredagen, där de listar olika saker som demokrater har gjort och så vidare. Och sen längst ner så kommer följande formulering. Och Trump nämns inte alls på de första 12 punkterna. 13 punkterna är citat: Trump held a little meeting in New Jersey with police officers. Och det beskriver alltså det, en liten meeting. Alltså för första gången i sin historia går världens största polisfackförening ut och stödjer en presidentkandidat. Det är ganska unikt och det är en väldigt viktig signal alltså. Det är ett litet möte med poliser. Det säger alltså, vi får en så... Till och med jag blir lite kallsvett ibland när jag läser mediernas media, för man får en sån förbannat skev bild av vad som pågår egentligen. Det bör man tänka på.
5: Tack Boris, nu känner jag mig mer hoppfull än vad jag gjorde innan.
1: Ja, det här kommer att gå bra.
4: Radio Bubbla.

Buhari är bestört över pågående splittringen av Nigeria. I sitt första tal efter återkomsten från långvariga sjukledigheten i London avslöjar fortfarande inte precisa orsaken till utomlandsvistelsen. Ja, Muhammadu Buhari, Nigerias president, är ju omgärdad av mystik. Ända sedan han tillträdde så har det varit känt att han är svårt sjuk och måste hela tiden få medicinska behandlingar. Så han åker till London och andra ställen. Men han vägrar berätta vad det är för sjukdom. Det är en väldigt speciell grej, va? Presidenten kan vara svårt sjuk hela tiden utan att någon får veta vad det är för problem. Det är lite annorlunda politisk kultur, kan man säga, än vad vi har i andra delar av världen. I alla fall så har han varit på besök och gjort ett första på länge offentligt framträdande. Hållit lite tal. Visar att han fortfarande lever, att han kan stå upp och prata. Och sådana saker. Han uttrycker då bestörtning. Som sagt, över att Nigeria splittras. Så när katten är borta dansar råttorna på bordet.

0: landet. Han är bara i London hela tiden. Det är klart det är svårt att hålla ihop landet. Det finns säkert ingenting som accelererar den här splittringen som Buhari är så bestört över, som hans totala frånvaro från den politiska scenen. Skulle man egentligen kunna tänka sig en bättre plan för att bryta upp Nigerias småstater än att ta makten i landet och sen åka till London? Kanske sätta sig på någon, jag vet inte, jag kanske inte ser på sjukhuset. Nej. Kanske sitta på en herrklubb och röka cigarrer.
1: Ja. I och för sig, det skulle vara en sån här elegant plan och sen hävda att han är sjuk, därför att ingen vill ju hacka på någon som uppenbarligen nästan är dödligt sjuk om man ser på bilderna. Det går ju mycket rykten om vilken typ han har, sjukdom han har, från olika former av cancer till senast jag såg jag var late stage AIDS, som en amerikansk prostituerad hävdar att hon har gett honom. Och är man sjuk så kommer ju ingen att hacka på det för nationens sönderfall, för att man tänker nej, men han hade så mycket att tänka på ändå. Så att det vore ju en listig generalplan, men jag tror att det är ett egentligen så är det bara fråga om vanlig makthunger i kombination med att man inte släpper makten ifrån sig fast man inte kan behålla den. Så att, och att men det intressanta sammanhanget är ju att ingen kraft går in och säger nej, men presidenten är inte tillräcklig, vi statskuppar. Vilket kanske inte så många skulle säga någonting om. Men ingen gör ju riktigt den grejen. Utan det, som du är inne på lite grann, att det är nästan som om de olika centrifugala krafterna i landet är ense om att nu styckar vi upp det här. Och det är kanske det vi kommer att se. En någorlunda fredlig uppsträckning, därför att de som kontrollerar varje region är nöjda med att kontrollera sin region och har ingen behov att slåss om makten över hela Nigeria. Vem vet?
0: Radio Bubbla. Misstänkt ebola i Enköping. Person hemkommen från Burundi till lasarettet med blodiga kräkningar. Akutmottagningen stängs och personer som kommit i kontakt med patienten hålls isolerade. Patienten överförd till Akademiska sjukhuset. Smittan sprids enbart via kroppsvätskor. Ja, det är väl för väl skönt att Bubbla-redaktionen la till den här sista lilla bisatsen så att man inte ska oroa sig i onödan över att bli smittad av ebola i Sverige om man har vägarna förbi Enköping. Nu ska vi säga också att så vitt jag förstår så har man tagit mer prover och så vidare och fastställt att det inte var ebola.
2: Det är skönt.
0: Ja, så att vi kan andas ut för den här gången åtminstone att vi inte har ebola i Sverige än. Men det var ju svettigt där ett tag när den här personen kom in från Burundi, eller jag vill säga, hade varit i Burundi och hade de här typiska ebola-symptomen. Hade varit i Burundi för 3 veckor sedan, så då stämmer allting liksom med symptom, karenstider och så vidare. Så att jag vet inte om det kanske inte kommer någon vidare rapportering om det här fallet. Men det är i alla fall intressant att se vad som händer. Vilken apparat som rullas ut. Om man till exempel stängde ner akutavdelningen på lasarettet i Enköping. Isolerade patienten, isolerade all personal som har träffat patienten. Så ganska liksom drastiska åtgärder ändå. Nu flyttar de patienten till Akis i Uppsala. Men den enda enheten som finns i Sverige för högrisksmitta är på Linköpings universitetssjukhus. Det verkar som att man hade lite... Jag vet inte om man hade så bra koordinering mellan sjukhusen i det här fallet. Men som jag förstår då, om personen hade visat sig ha ebola så hade de flyttat dem till Linköping.
2: Mm.
0: Ja, faran är över för den här gången. Men det är ett spännande att tänka på vad som skulle hända om ebola faktiskt kom till Sverige. Nu när svenskarna reser väldigt mycket, inklusive i Afrika, så kommer det ju mer...
2: Just det.
0: Intressanta små kryp och sånt.
2: Så många svenskar som åker till Afrika.
0: Vi har haft många länkar om det tidigare, om kackelackorna och vägglössen. Och varför inte ebola-virusen också?
2: Ja, och svenska väntrum, akutmottagningar, när folk sitter i timmar och hostar på varandra. Nu, ja, okej, det är kroppsvätskor, men som det smittar mellan. Det finns ju en delanledning, en bakgrund till att ebola har alltid fått såna apokalyptiska rubriker i att... det finns luftburen ebola i apor och det finns ebola i apor som har korsat över och även kunnat smitta människor, men det finns inte

0: luftburen ap-ebola som har korsat över. Men om två sådana virussträngar skulle interagera med varann. Grejen med virus och bakterier är att de kan överföra genetiskt material till varandra på ett sätt som andra organismer inte kan. Så de kan på ett väldigt snabbt sätt föra över gynnsamma gener till varandra. Då skulle du få luftburen människoebola och då har du liksom potentiellt undergångsscenario.
1: Ja, det är också lite av en särskild industri, epidemiindustrin, när jag pratade om det tidigare och det bubblat. Till exempel WHO och många andra organisationer. De har väldigt stor ekonomisk nytta av att slå på stora trumman om vissa av de här smittorna. Särskilt om det är något sånt här som verkar särskilt spektakulär. Man kan bygga upp nästan en sorts mytbildning kring en sjukdom. Ebola var ju ropet senast när det nu var med stor epidemi 2014-2015 och sånt där, om jag minns rätt. Jag minns tidigt i Radio Bubblas historia så pratade vi mycket om ebola och sen har det liksom inte varit så mycket. Men däremellan så har vi haft Zika-viruset. Som, så vitt jag kan bedöma, verkar ha varit en total bluff. Men som under några veckor så var det liksom, nu går världen under för Zika-viruset.
0: Men förlåt, var det inte massa människor med förkrympta huvuden i Sydamerika?
1: Eller,
0: Men det bara socialister liksom, eller vad var
1: det? Det var sossar allihopa. Som jag förstod det då, när artikeln läste, så var det så här, ja, det finns folk med förkrympta huvuden eller vad det är för någonting. Mikroencefalon. Förkrympta hjärnor va, i huvudet tror jag. Men frekvensen av sådana fall var inte signifikant högre än vad den brukar vara. För det är någonting som händer.
0: Jaha.
1: Så man inte etablerar kopplingen mellan de symptomen och Zika-viruset.
0: Så det var inte ens en höjning som egentligen var kopplat till en annan. Det fanns inte ens en signifikant höjning överhuvudtaget.
1: Nej, jag såg också jämförelser med andra länder. Att till exempel i USA, där man inte har några fall av Zika-virus, så har man ändå liksom ungefär samma nivå av förkrympta hjärnor. Så att, det var i alla fall, det här kanske är en sån helt skogstokig folieteori som jag bara gått på, men det var intrycket som jag fick när jag försökte göra research och sätta mig in i det, att hela Zika-epidemin var en bluff.
0: En betydligt mindre eller alltså ett exempel som vi vet inte kräver foliehatt är, det var antingen svininfluensa eller fågelinfluensa som, alltså viruset i sig var ju inte en bluff. Det var ju någon familj som dog av det. Men det var ju för att de i princip hade suttit och lekt. Det var någon fågelinfluensa, suttit och lekt med en död fågel eller någonting. Barnen hade gjort det och det var så här absurda mängder exponering mot det här viruset. Och det fanns i princip ingen risk för att vanligt folk skulle få det. Men man slog på stora trumman och började massproducera vaccin på skattebetalarnas bekostnad. Inte jättesvårt att räkna ut att det fanns ett intresse för läkemedelslobby och för det diverse, alltså så här WHO och stora lobbygrupper att få vara med och känna sig viktiga över att utropa pandemi över ett virus som hade liksom en handfull dödsfall.
1: Ja, och så är det förstås med ebola också att smittrisken har väldigt mycket att göra med sanitära dåliga förhållanden i Afrika, andra liksom livsstilsfaktorer som gör att smittor kan spridas. Och det är samma sak med en massa andra saker som till exempel en sjukdom som kallas för AIDS i Afrika som också sprids på ett helt annat sätt i Afrika än vad den gör i Europa och så vidare. Det är intressant. Det är intressant tycker jag att tänka på hur man kan ha ett mer realistiskt perspektiv. Och sen så kan ju också från ett libertarianskt perspektiv vara intressant att fundera på hur man kan hantera de här sakerna.
0: Ja, därför att när du sätter någon i karantän så är det ju inte nödvändigtvis frivilligt. Nu tror jag svenskar är så pass auktoritetstrogna och high trust och så vidare att vi hade säkert, hade vi haft en epidemi här hade väl folk gått i karantän. Då hade bara kunnat skicka ut på tv liksom så här, sätt dig i karantän. Så hade folk gjort det, de hade gått in och låst in sig på toaletten eller något. Men om vi ponerar att någon inte vill sätta sig i karantän. Nej, det där har inte tid med, jag måste iväg till jobbet. Hur gör man då? På vilken moralisk grund har man rätt att frihetsberöva någon? Jag skulle väl säga att om det egentligen handlar om är att du utsätter andra människor för fara. Ungefär som att du viftar runt med en pistol. Det behöver inte vara så att du tänker skjuta någon människa, du behöver inte ha uppsåt till det, men om du har noll koll på vapensäkerhet och du har spänt för hanen och du har laddat i patroner i pistolen och så står du och viftar med den och har fingret på avtryckaren för att du ska latcha lite. Det är klart att en sån person är också farlig och du har rätt att använda tvångsmedel mot en sån person för att slippa bli skjuten. Samma sak med någon som står och, inte vet jag, leker med elden på en bensinmack. Han kanske inte tänker orsaka en stor eldsvåda, men han är fortfarande farlig genom sitt vårdslösa beteende. Och en sjukdom, då är det inte en medveten handling, men du är fortfarande, du orsakar ju fortfarande fara för andra människor genom att gå runt med den här smittan och beblanda det med folk på ett sätt som kan smitta de människorna. Frågan är dock var vi drar gränsen, för jag vill ju liksom inte ha tvångskarantän på alla människor med förkylning, trots att de utgör en enorm smittrisk.
1: Ja, där är jag benägen kanske att gå längre, längre än vad du är, men folk som är förkylda och går runt och sprider smittor är ett otyg, men jag är absolut öppen för idén om att det här kan vara ett, alltså just frågan om tvångs, sätta folk i karantän med tvång, om de vägrar att göra det frivilligt och du känner dig tvungen att tvinga dem till isolation. Jag är absolut öppen för att det kan vara ett av de här typ gränsfallen där det är svårt på normala principiella libertarianska grunder att motivera det. Och då har vi istället andra frågor som är det nödvändigtvis så att allting som händer måste motiveras utifrån en strikt libertariansk principiell grund, eller kan det finnas liksom, kan det finnas lite mer av en flexibilitet där? Jag känner ju ändå liksom att ja, men, det är inte svårt att tänka på det i termer av liksom, sunt förnuft och hävdvunna seder. Man tittar till exempel från ett common law perspektiv, så tror jag att det finns stöd i common law rättsfall under många århundraden för att sätta folk i tvångskarantän. Det är inte så svårt att tänka på smittospridning eller frånvaron av smittospridning som en sorts allmänning som är värd att försvara med våld och tvång. Definitivt så är det ju så att en person som bär på en farlig smitta och utsätter andra människor för den smittan, alltså de utsätter andra människor för fara, de påför en kostnad, en oönskad kostnad på andra människor, vilket du kan, om du vill, så kan du klä dig i äganderättstermer istället, på ett sätt som är parallellt med många andra frågor som libertarianer hanterar på det sättet. Men sen när det kommer till kritan, så libertarianismen är en väldigt, väldigt bra tumregel för de allra flesta situationerna, men det är inte säkert att det täcker in 100% av alla situationer, och det är inte heller det som är libertarianismens affärsidé egentligen, att libertarianismen måste vara liksom det sista ordet eller den yttersta fundamentet för ett samhälle, om man ska liksom skriva en vattentät konstitution eller någonting åt det hållet.
0: Det jag funderar på är då, när du inte tillämpar libertarianska principer, vilka principer tillämpar man i så fall? Du är inne på common law. Nu är inte jag...
1: Det är bara ett försök från min sida att försöka hålla diskussionen liksom mer principiell och förankrad i hävdvunna principer som på något sätt ingår i samma idékomplex.
0: För i Sverige är jag rätt säker på att det bara är någon så här myndigheterna sa att det var så. Smittskyddsinstitutet införde någon riktlinje.
1: När vi visste ju så, common law finns inte i Sverige och sånt där, men
0: jag menar att det finns inga principer i Sverige heller. Det är inte så att vi kan säga vi struntar i libertarianismen, vi gör det som man har nu. Problemet är att det finns inga principer nu. Det är bara en massa politiker som sitter och skriver regler och så följer man dem. Men vad de skriver regler på är godtycke. Alltså vi vet alla hur politiker är. De hittar på lite och höftar allt eftersom. Och det går inte att lita på att de vet vad de håller på med. Så att någon princip måste man ju ändå ha som vägledande för när är moraliskt att begränsa tillgång för någon. Om vi tar förkylning till exempel, så kan man ju ta, då kan man prata om äganderätt. Det vore helt rimligt för någon att säga liksom att vi släpper inte in förkylda människor på det här stället. Det kan vara extremt rimligt på till exempel ett äldreboende eller någonting där du har människor som är väldigt, med väldigt fragila immunförsvar, att du kanske till och med screenar människor på något sätt för sjukdomar. På andra ställen kanske du bara sätter upp en lapp liksom så här, var god, kom inte in på restaurangen om du är förkyld, kan slänga ut någon annan, sitter och nyser och snyter sig hela tiden. Så där, du kan lösa det på så sätt, men det kommer även finnas ställen vars hela affärsmodell bygger på att du inte kan sitta och hålla koll på vem som är förkyld, liksom så här stora, även privatägda vägar, så kanske inte vägägarna vill ha stora kontroller för sjukdomar, utan du vill att människor ska kunna gå eller köra där bara. Och då i sådana fall, för att förhindra smitta på sådana ställen, så behöver du någon typ av karantänsmekanism för svår, eller ja, vad ska man säga, i alla fall vissa former av sjukdomar som är smittsamma. Du säger att du vill gå längre än mig, du kan alltså tänka dig tvångskarantän för förkylda.
1: Skjuta dem bara.
0: Okej.
1: Okay. Skjut, gräv, tig. Ja. Det är min policy för folk som går och snorar.
0: Okej.
1: Okay. Jag tycker det är väldigt, väldigt irriterande när man plockar upp en basil, och jag gör det själv ibland och jag skäms alltid jättemycket efteråt. Går och tänker på, tänk om det var någon som blev smittad liksom, för att jag gick och träffade folk fast jag var lite sjuk. Jag har lite grann basilaversion faktiskt. Men jag skulle ta tillbaka diskussionen till de här liksom, principiella frågorna, hur ska libertarianismen hantera det här? För att jag tror att problemet är när man fokuserar på de här märkliga gränsfallen. Libertarianismen har faktiskt en oerhört styrka i att hantera den mer generella frågan om smittspridning. Om vi just ser den som en generell tumregel för de 99% av alla normala situationer. Och inte bara fokusera på frågan om liksom den mest extrema formen av karantän. Man måste använda tvång. För att om du ser till ett större perspektiv. Vi pratade tidigare om exempel hur smittspridningen påverkas av sanitära olägenheter i Afrika och så vidare. En sak som skulle vara en stor skillnad i ett libertarianskt samhälle, ett samhälle som hade tagit mer inspiration från de idéerna, skulle vara att saker och ting skulle vara mycket mer decentraliserade. Det är på något sätt så här lågoddsare. Vilket innebär att smittspridning skulle minska i alla led för att du centraliserar människors rörelse mycket mindre. Så att till exempel så skulle man gissningsvis i mindre utsträckning förlita sig på jättestora sjukhus. Mm. Där man centraliserade allting till stora offentliga sjukhus. Så att till exempel så här, läkare skulle göra mer hembesök. Man skulle ha mer liksom, små specialiserade kliniker. Liksom, kanske så här, företag skulle ha sina egna kliniker och såna här saker. Så att man skulle inte alls ha samma smittspridningsrisk via själva det systemet. Mm. Jag tror att den största skillnaden i det avseendet mellan ett någorlunda libertariskt samhälle och det samhälle vi har idag, det är regleringar av medicinsk teknik och utveckling av mediciner. För att i ett fritt samhälle skulle det vara mycket, mycket lättare att utveckla och marknadsföra mediciner. För att det inte skulle finnas några regleringar. Så att forskningen skulle gå mycket snabbare fram i sig. Och när man väl har en medicin som man tror eventuellt skulle kunna vara ett botemedel mot ebola eller något sånt där, så skulle man inte behöva vänta 5 år på Läkemedelsverket eller få någon särskild dispens från Läkemedelsverket. Mm. Folk som är villiga att testa medicinen på sig själva skulle kunna göra det direkt. Så att man skulle kunna få en helt annan typ av farmaceutisk industri.
0: Just det.
1: Om jag sa rätt ord nu, medicin, läkemedelsindustri.
0: Om vi då tänker oss någon, det var en intressant tanke, om vi då tänker oss någon med någon sån här extrem sjukdom, då finns det förstås ett ekonomiskt intresse för en läkemedelstillverkare att kunna medicinera den människan, och människan har, patienten i fråga har ju incitament att bli medicinerad, och då skulle man kunna ställa som krav att du ska inte springa runt bland folk när du medicineras, därför att det exponerar dig för olika faktorer, det är liksom förorenar datan. Det är bättre om du bara ligger här i det här kliniskt rena rummet, så är det lättare att mäta vilken effekt medicinen har.
1: Exakt. Och den poängen kan göras mer generellt också, för att å ena sidan så kanske tvångskarantän kanske skulle bli svårare att åstadkomma i ett libertariskt samhälle. Men frivillig karantän skulle förmodligen vara mycket lättare att åstadkomma. Mm. Därför att man har äganderätt, man har lättare att avtala och såna här saker. Det kan vara till exempel en sån sak att vissa aktörer har incitament att helt enkelt betala andra människor för att liksom, vara med i den här kliniska studien, men då får du inte göra de här sakerna. Eller till exempel, kom inte till jobbet idag, sitt hemma med full lön, men gå inte till jobbet, för då smittar du folk med din förkylning eller din ebola eller vad det är för någonting. Eller ett annat exempel, om du till exempel är, om du håller på med så infrastruktur, du tog väg som ett exempel, men på vägar så har man inte så mycket smittspridning, men säg att du har en tågstation eller flygplats eller något sånt där, och om du har en privat flygplats som inte är föremål för massa regleringar och du har ett ebolautbrott i Burundi, då kan du som privat flygplats säga inga mer flyg från Burundi.
0: Ja.
1: Medan om du har en offentlig flygplats och en annan som är vår typ av situation, så kan det vara mer problematiskt, därför att till exempel du kan behöva vänta på statliga regleringar. Och det kan också finnas stort problem med kanske bara så politisk korrekthet. För då ska inte afrikaner få flyga och sånt där. Mm. För det var på riktigt en diskussion som fanns 2015 när det var när ebolasmittan kom. Medan e-samhället baserat på äganderätt så skulle folk kunna så att säga, isolera sig själva. Och i man kan säga, mest extrema fallet kan man tänka sig teoretiskt då att även om du inte kan kanske tekniskt sett fängsla en smittad person på, liksom, i din fängelsehåla, så kan du teoretiskt sett förbjuda dem att röra sig på alla andra platser.
0: Mm.
1: Så det är lättare för alla aktörer att hålla smittade människor borta i den mån de vill, i den mån det är rimligt. Och om man vänder då på steket igen, så är det liksom väldigt många av problemen som förknippas med till exempel smittor och den här stora liksom byråkratiska statliga hanteringen av epidemihot och så vidare, är som vanligt när det är staten. Det blir liksom nödvändigt för staten att hålla på och lösa en massa problem som staten själv skapar med den här centraliseringen och likriktningen och byråkratiska industriella lösningar.
0: Mm. Okej, okay, ja. Så att det blir mindre av ett problem. Det är också något av ett extremfall, nämner du, med de här, alltså det är inte jättevanligt med de här stora smittsjukdomarna som tar koll på en massa människor.
1: Jag tror det är extremt ovanligt med folk som beordras att sitta i karantän, men vägrar göra det. Det finns enstaka exempel och de är väl ett allvarligt problem.
0: Men det är också för att det finns väldigt få fall där folk faktiskt är i behov av att sitta i karantän i den utvecklade världen. Det jag tänker på, det är två saker. För det första så har det ju inte alltid varit så här. Jag menar, pestsmitta var ju extremt vanligt förr i tiden. Men okej, okay, vi har förflyttat oss förbi det teknologiskt. Det andra är att karantäns frågan går in i en annan fråga som är betydligt mindre ovanlig, och det är människor som är psyksjuka, där vi nu har där i princip man tillämpar om man utgör en fara för sig själv eller för andra, och vi lägger åt sidan om man utgör en fara för sig själv. Vi tänker oss en psyksjuk person som har intakt självbevarelsedrift men är knäpp på något annat sätt. Han ska ut och döda alla liksom. Eller ja, man har anledning att anta att han kommer handla på ett sätt som är farligt för andra. Det tycker jag är jämförbart med en person med en sjukdom, och då behöver man ju även en princip för att hålla sådana människor i förvar. Och då borde man kunna tillämpa ganska liknande principer, att vi täcker upp bägge frågor. Om man har en princip för karantän, så har man den även för psyksjuka människor.
1: Ja, det är ytterligare ett svårt problem, den här typen av gränsfall. Jag tror inte att det är liksom, ja, det är inte ett jättestort problem för libertarianismen. Det är helt enkelt en av många frågor där man måste basera beslutsfattande på andra typer av principer. Och till exempel psykisk sjukdom i praktiken, och så som jag tror att det måste vara, så går ju sådana beslut tillbaks till den sjuka personens familj.
0: Mm.
1: Det finns ju nästan alltid någon typ av anhöriga. En äkta make eller föräldrar eller barn eller någon som finns i närheten och som kan vara behjälpliga. Praktiken är ofta så det funkar när sådana beslut fattas, till och med idag inom psykiatrin och sånt där. Mm. Det finns en del egenmäktiga läkare och psykiatriker och sånt där. Jag har pratat ganska mycket om det där tidigare i Radio Bubbla. Men i många fall så är de också lyhörda mot familjen. Och i praktiken i ett civiliserat samhälle så tror jag att det är det som är den primära lösningen, att en familj är ansvarig inför resten av samhället för medlemmar i familjen som spårar ur.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Ja. Vi håller tummarna för att det inte blir någon ebola på riktigt i Sverige. Skönt att det var falskt alarm den här gången i alla fall.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Sverige i desperat situation till följd av vansinnig invandringspolitik, enligt Stefan Molinö i 3 timmar långt fördjupningsavsnitt.
3: Du har sett det förstås?
1: Ja, jag tittade jag lyssnade på Molinös 3 timmar Sverige special här.
3: Pratar han Sverige i 3 timmar?
1: Ja, han pratar om Sverige i 3 timmar. Och,
3: utan att explodera liksom? Han är i livet fortfarande?
1: Ja. Ja, de som är bekanta med Stefan Molinö förstår att det kanske inte är helt lätt att svara ja eller nej på den frågan. Men för svenskar som är lite ajour med vad som händer i sitt land, så är det en del av de här sakerna som Molinö pratar om i sina 3 timmar som inte är helt nya. Alltså många saker är välbekanta, man känner igen det. Jag tror kanske nästan allting han tar upp har vi pratat om här i Radio Bubbla. Men det är ändå väldigt intressant av flera olika skäl. Dels så är det intressant att se Sverige från ett utländskt perspektiv. Från någon som inte har några kopplingar till Sverige, inte har någonting investerat i Sverige, vare sig det ena eller andra hållet. Molyneux, han har ingen särskild sympati för Sverige. Han tycker inte heller illa om Sverige eller något sånt där. Utan han är helt objektivt neutralt, tittar han på Sverige som ett exempel på hur det kan gå i det här fallet då, den på många sätt det europeiska problemet med en urspårad invandringspolitik där Sverige är lite grann bäst i klassen, värst i klassen. Så är Sverige som ett varnande exempel kan man säga. Men det är väldigt intressant att se vad som sticker ut från ett sånt externt perspektiv. Det är också en väldigt omfattande och väldigt korrekt genomgång. Jag hittar inte en detalj alltså, när jag lyssnar igenom som var fel, någonting jag hade missförstått. Tvärtom så blev jag förvånad punkt efter punkt för att han har fått allting precis rätt. Jag misstänker att han haft hjälp av en eller flera svenskar att göra research och sånt där. Det måste förut vara ett väldigt kul jobb att jobba med research och hjälpa Stefan Molyneux att göra ett 3-timmarsavsnitt. Det är också väldigt kul, det är väldigt roligt som svensk att höra en sån som Stefan Molyneux gå loss på dels svenska företeelser, men också jag måste bara säga det är väldigt kul att höra Stefan Molyneux uttala alla svenska namn till exempel. Så han måste ju prata liksom, han har lustiga idéer om hur svenska låter. Så att han pratar om Sveriges statsminister Stefan Löfven till exempel, och han pratar om minister Gustav Fridolin och min favorit, han berättar bland annat om en organisation som heter Nathatsgranskaren.
3: Va?
1: Nathatsgranskaren, näthatsgranskaren.
3: Fridolin, ja. Det är däremot ganska coolt tycker jag.
1: Ja, Nathatsgranskaren, alltså jag ska byta namn till. Den här avsnittet, det är en riktig uppvisning i riktig grävande journalistik, riktig nyhetsrapportering, så som nästan ingen gör längre, ingen i mainstream. Men här visar Stefan Molyneux varför han är en verklig mästare. Otroligt välgjort det här avsnittet, och rekommenderas att titta på. För de som vill ha ett annat perspektiv på Sverigebilden. Och det kanske låter liksom lite trist, det här med Stefan Molyneux, 3 timmar, rabbla statistik och prata om saker som man redan har hört. Men han har ju ett särskilt sätt, Stefan Molyneux, att dramatisera och levandegöra det han pratar om. Även om det bara är siffror eller pratminus från svenska byråkrater. Förutom roliga uttal av svenska namn så finns det liksom en annan dramatisk dimension som gör att det är mer än uthärdligt. Faktiskt att lyssna på. I alla fall, jag försöker då och då göra lite reklam för Stefan Molyneux, för jag verkligen gillar hans grejer. Då fick jag göra det här avsnittet också.

0: Radio Bubbla.
1: Medianålder för giftermål i USA är i år 30,2 för män och 28,4 för kvinnor, medan lägsta medianålder var under 50-talet med 22,5 år för män och 20,1 år för kvinnor, enligt ny statistik från US Census Bureau. Ja, nya siffror från amerikanska folkbokföringsregistret, eller dess lite mer light-versionen de har istället. Det är rekordsiffror, rekordhöga siffror. Det är ju sant, med amerikanska mått mätt så är det ganska höga siffror. Och det är ett potentiellt problem. Kanske ett lite överdrivet problem, kanske ett missförstått problem. Samtidigt är det intressant att tänka på från en svensk horisont. För att nu har inte jag aktuella jämförbara siffror i Sverige. Men åtminstone i vissa avseenden ser det betydligt värre ut i Sverige. Du borde berätta en siffra för mig häromdagen som jag knappt kan tro att det är sant.
2: Mm. Ja, men det var det var tydligen den näst längsta kulturartikeln som har publicerats i Aftonbladet på deras kultursida. Det var en kvinna som berättade om hur hennes kille gjort slut med henne, och hon hade nu ångest och önskade hon sätta barn till världen, men hon hade fyllt 30. Och så säger hon att hon tänker att hon kanske har tiden på mig, därför att i kvinnorna på Östermalm är det där är medianåldern för förstföderskor skulle vara 46 år. Jag tänker att det sitter redaktörer och kollar sådana uppgifter, men det gör det ju inte. Den är inte detta, utan den är 36 år på Östermalm. Hon kanske hade haft, däremot ligger den högre i en av församlingarna, Hedvig Eleonora. Där fanns det till och med en som var 40, de hade flest 45, kvinnor över 45 som födde barn i den församlingen. Och det är värt att notera, jag fördjupade mig lite i detta, det är värt att notera att förra året så är första gången som antalet förstföderskor över 45 år överskrider antalet förstföderskor som är 20 år och strax därunder. Vilket säger en hel del, tycker jag.
1: Det är helt otroligt. Det är nästan svårt att föreställa sig på rent biologiska grunder att det finns en plats där då hälften av alla barn som föds av mödrar som är över 45 år gamla.
2: Ja, men det fan är obegripligt. Det är...
1: På ett sätt kan man ju säga att det är som en imponerande triumf över människans biologi, att det är ens möjligt att göra sån sak, men ja. Minst sagt problematiskt. Om man ser till de här siffrorna, de amerikanska siffrorna, att en man gifter sig i 30, det är kanske inte så stort problem i sig, jag tycker inte det i alla fall. Hälften gifter sig senare, och då börjar det bli lite sent. Men det stora problemet är det här med 28 år för kvinnor. Det är på tok för sent. Vid 28 år har en kvinnas fertilitet redan börjat avta, och vissa kanske redan har skaffat barn när de gifter sig. Man vet inte exakt hur den här statistiken fungerar. Men om inte, så kan det ta några år till även efter att man gifter sig. Och rätt bra kan vara väldigt svårt eller omöjligt. Och när det är som i Stockholm, att snittåldern för förstföderskor är 36. Mm. Det är ju liksom, det är extremt, och det är väldigt mycket komplikationer. Såklart ökande risk för genetiska problem. Men också inte bara genetiska, utan alla sorters liksom sjukdomar, missbildningar och generellt bara sämre gener, fler mutationer och mer problem. Och förmodligen så förvärras det också att många av de här har ju inte en naturlig befruktning. Man använder sig av IVF, och förmodligen har mer negativa effekter än man officiellt berättar om. För att det finns mycket sån här senmodern halleluja grejer kring IVF. Men det bidrar så starkt också den här saken till att man förlorar möjligheter att ha nära kontakt mellan generationerna. Det är väldigt stor skillnad på att få barnbarn när man är, säg, 50 jämfört med att få barnbarn när man är 70. Om ens mor och farföräldrar är 70-80 år när man föds, då kommer man realistiskt sett aldrig ha en särskilt nära relation med dem. Men om de är 40-50, då kan de vara en stor aktiv del av ens liv i många årtionden. Men om man skaffar barn när man är säg 45 och ens barn följer ens exempel, då får man barnbarn när man är 90 år gammal, om man ens lever så länge. Och då har man alltså i praktiken noll möjligheter att ha kvalitetstid med barnbarnen, vara med dem, forma dem, hjälpa dem bli bra föräldrar och så vidare. Så att det blir en extrem temporal atomisering som totalt slår sönder all familjestruktur bortom som den allra snävaste definitionen av kärnfamiljen.
2: Och det finns en aspekt till av det där som jag grubblade på när jag ställdes återigen inför de här hiskeliga siffrorna. Och det har att göra med just det naturliga och onaturliga. Alltså det är inte bara orken och annat hos som blir fel när en kvinna som är 36 eller 45 får barn. Utan jag vill nog drista mig att säga att den modern är mycket olämplig uppfostrare av barn. Därför att det innebär ju att man mycket länge har undertryckt sina naturliga, det här får ni uttrycket, den biologiska klockan. Men liksom, man har hört den ticka, men man har inte brytt sig om det.
1: Mm.
2: Och första saken då är att om man inte bryr sig om liksom det man känner är naturligt, utan undertrycker för en massa andra saker, då kan vi också utgå från att man undertrycker en massa andra naturliga instinkter eller politik, samhälle, kultur, whatever. Sammantaget gör det att den personen till en oerhört olämplig uppfostrare av barn. Det kommer bara föra alla de här negativa sakerna vidare.
1: Mm. Absolut, ja, det är en jättebra poäng, Boris. Alltså, för varje år som går då en kvinna undertrycker sina naturliga biologiska instinkter att skaffa barn, så fylls hon mer och mer av resentiment. Hon måste utveckla psykologiska försvarsmekanismer för att rationalisera det här onaturliga beteendet. Och de här kvinnorna som skaffar sitt första barn när de är 36 och så vidare, nästan allihopa är såklart förbittrade liksom, feministiska kommunister som har alla möjliga skruvade idéer om liksom män och familjer och samhället, och de har inte bra äktenskap och de har inte bra relationer med resten av sina familjer och så vidare. Så att det är bara ett symptom, en del av ett mycket större kluster. Men också som du säger, själva att man drar ut på det, själva den tidsspannet har en negativ effekt på förmågan att ta hand om barnen. Det är också ett demografiskt problem som folk ofta inte tänker på. Därför att det som behövs för att upprätthålla en population, det är inte bara att man har så många barn per familj, som man ofta pratar om, så att svenskar skaffar bara ett eller två barn, men de andra skaffar så här så många barn. Därför att det har en väldigt stor effekt på matematiken, hur gamla folk är när de skaffar barn. Därför att ju äldre man är, desto färre generationer hinner man skapa över tid. Man tar ett enkelt räkneexempel. Så anta att en population som skaffar i snitt 4 barn per familj, och där är mödrarna i snitt 30 år gamla när de föder barn. Och så antar vi att vi har en annan population som skaffar 3 barn per familj i snitt. Då kommer de över tid få mycket färre barn, allt annat lika kan man tänka, särskilt ackumulerat över tid. Men om vi antar att de som skaffar 3 barn per familj är i snitt 25 år gamla istället för 30 år gamla när de får barn, då kommer de få många fler barn. Så att över en 100-årsperiod så kommer de få 27% fler barn. Så att de får 27% fler barn över tid, trots att den andra gruppen får 33% fler barn per familj.
2: Mm.
1: Jag är såklart ingen förespråkare att folk ska skaffa så många barn de bara kan. Det pratar jag ofta om i Radiobubbla. Och tycker särskilt inte att män ska skynda sig särskilt mycket med att skaffa barn, som jag pratade om tidigare. Men det är väldigt problematiskt om folk väntar för länge, framförallt såklart om kvinnor väntar för länge. Och vi bör vara medvetna om att icke-europeer fungerar helt annorlunda. För att europeer har en lång tradition, alltså en mångtusenårig tradition, helt säkert också en genetisk predisposition att skjuta upp barnafödande. För europeer så är det naturligt. Det är inte naturligt för europeer att skaffa barn när de är liksom 15. Utan det är naturligt att vänta tills man är kanske 25 eller sånt där. Och det är väldigt bra, därför att det gör att vi är bättre förberedda materiellt. Vi kan investera mer, uppfostra våra barn istället för bara liksom klämma ut dem och kasta ut dem i världen som andra människors släkten gör. Men vi måste förstå de relativa konsekvenserna. Så att om vi tar in invandrare från Mellanöstern eller Afrika, det finns det narrativet ibland som säger att ja, men efter ett tag i väst så börjar de skaffa färre barn. Det är bara i Afrika och kanske första generationen efter migrationen som de skaffar 7 barn per familj och sånt. Men det spelar ingen roll om de skaffar barn tidigare. För att anta till exempel att svenskar och somalier skaffar 2 barn per familj. Men svenskar är i snitt 30 år gamla när de får barn. Medan somalier är i snitt 20 år gamla. Så under en 100-årsperiod så innebär det att det föds 4 gånger fler somalier än svenskar. Trots att man har lika stora familjer.
2: Och så ser det ut om man tittar på Stockholm. Alltså siffrorna är inte tillräckligt nedbrutna. Men på Östermalm är det ju som sagt var 36 år snittåldern. I Spånga så är den 10 år mindre. Och i Spånga ingår ju Tensta, Rinkeby. Räknar man bort dem så att säga vita områdena i Spånga församling, så kommer man garanterat att hamna lägre än 25 år för förstföderskarna. Och det ser man liksom just det där, att det är mer än 10 år som skiljer.
1: Mm. Ja, det jag som säger som sagt, det är ju inte att europeer ska konkurrera med afrikaner om att skaffa fler barn eller skaffa barn snabbare. Men det är bra om vi är medvetna om hur reproduktion fungerar över tid. Så att en slutsats till exempel är att invandring av människor som skaffar barn tidigt är ännu farligare än de flesta tänker sig. Mm. Och också en konsekvens är såklart den här trenden där folk väntar till 35, 40, till och med 45 och skaffar barn. Den har mycket större konsekvenser på samhället än man tror om man väger in de här långsiktiga konsekvenserna och inte bara ser till vad som händer med den enskilda familjen. Jag har förut en liten anekdot från min egen familjehistoria på det här temat. Det var en sak som upptäcktes i släktforskning. När en bekant gjorde en väldigt grundig släktforskning på min släkt. Och upptäckte då att jag härstammar från en lång, lång linje av mycket gamla fäder. Alla är min far, min farfar och så vidare. Min far var 36 när jag föddes. Min farfar var 37 när min far föddes. Och åldrarna då på respektive person. Så till exempel min farfars farfar var 53 när min farfars far föddes. Och hans far var 41, hans farfar var 44, hans farfars far var 52 och så vidare. Så att min farfars farfars farfars far var 52 när han fick min farfars farfars farfar. Ja. Hur som helst, det här gör att man kommer tillbaka till 1600-talet i den här släktlinjen på bara 7 generationer. Vilket då kanske en typisk muslimsk familj, de kanske måste gå till dubbelt så många generationer bakåt för att komma till samma tidpunkt. Och jag själv var 40 när min son föddes. Jag skulle fylla 40 det året. Så att om man räknar från hans perspektiv så är den genomsnittliga längden på föregående 8 generationer räknat på fädernet är 41 år, lite drygt. Så att jag var ovanligt ung när jag fick min son med släktens mått mätt, eftersom jag bara var 40.
2: Intressant.
1: Jag vet inte vad det här betyder. Jag vet inte hur det ska tolkas.
2: Men finns det något skäl till dessa ålderstigna anförvanter du har? Anfäder?
1: Nej, jag vet inte. Mina släktingar kanske har varit långlivade. Aktiva och fertila i hög ålder. Skulle kunna förklara.
2: Ja, det hade där de har varit.
1: Då, kanske att mina förfäder har blivit liksom ordentligt investerade i av sina närmaste familjer. För de har varit mer etablerade. Kanske en fördel. Men det är också, jag kommer från en släkt som inte har liksom långa linjer av så här relationer och traditioner genom släkten. Där varje generation är relativt isolerad. Och det är ett mönster som liksom som verkar fortsätta upprepas i släkten tyvärr. Så det är liksom baksidan. Ja, i alla fall. Jag vågar kunna tänka på det när jag läste om det här, för att det var någonting som den här släktforskningsexperten påpekade för mig. Att det är väldigt konstigt att alla var så gamla när de fick dina förfäder. Om någon vet vad det beror på och hur man kan tolka det, så är jag gärna tacksam för analys.
2: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt raserna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: David Hines. Högern utan reell segerchans så länge vänstern är överlägsen på praktisk lokal organisering. Abortmotståndare och vapenlobbyn, viktiga pionjärer om man vill konkurrera om verklig makt. Till att börja med så är den här artikeln från en nystartad sajt som heter Jacobite, Jacobite Magazine. Och kanske någon tänker att det där är inte nystartat, det där har jag sett förut. Det är ju en välkänd amerikansk vänstersajt. Men sagt av backarna, kära lyssnare, du tänker på Jacobin.
2: Mm.
3: Jacobin Magazine är den amerikanska vänsters flaggskepp, kan man säga. Den marxistiska vänstern. En väldigt flitig nättidskrift som jag tror eventuellt kommer upp på papper också då och då. De är väldigt duktiga, publicerar mycket texter och sånt där. Men det här är alltså Jacobite. Så vad är då skillnaden mellan en jacobin och en jacobit? Kanske du undrar, kära lyssnare. Jo, men en jacobin, det är väl mer välbekant. Det är alltså en grupp som var verksam i samband med den franska revolutionen. Väldigt nitiska revolutionärer. Jacobiterna, det är en helt annan och betydligt äldre strömning. Enkelt uttryckt så är jacobiterna de som vill återupprätta Stuart-ätten på den brittiska tronen. Och det här är en idé som har, märkligt nog kan man tycka, har fått mer och mer uppmärksamhet under de senaste 10 åren. Nu finns det liksom en högergruppering bland det som kallas för nyreaktion, som fokuserar just precis på Stuart-ätten och att de även kallar sig för jacobiter. Och nu har de till och med jacobitemag.com, som ju bara måste vara en lustig referens till Jacobin Mag. Men inte desto mindre, en väldigt, väldigt intressant fenomen. Och den som vill läsa mer om jacobitismen kan naturligtvis göra det på Jacobite Magazines hemsida. De har bland annat en artikel som heter Jacobitism för det 21 århundradet. Där de här idéerna presenteras.
2: Mm.
3: Väldigt spännande grej som vi gott kunde ha en fördjupad diskussion om vid tillfälle. Inte minst därför att den moderna jacobitismen har fått en väldigt intressant koppling till Liechtenstein. Vårt favoritland Liechtenstein. Det visar sig att prins Josef Wenzel, som är nummer 2 i successionsordningen att efterträda sin farfar, han är också nummer 3 i den jacobitiska successionsordningen. Och när han tillträder som första av Liechtenstein förr eller senare, så kommer han bli den första arvtagaren till Stuart-ätten, som själv har varit statschef sen, på åtminstone på 200 år, så är det första gången. Och han kommer också vara den första presidenten som är född i Storbritannien. Vilket han råkar vara av omständigheter.
2: Mm.
3: Han ärver den här titeln via hertigen av Bayern, vars dotter har gift sig med prins Alois av Liechtenstein. Ja, det är lite komplicerat, men det är väldigt intressant att den jacobitiska successionen och den Liechtensteinska på det här sättet sammanfaller genom äktenskap. Men låt oss säga någonting om den här artikeln som ger mig blandade känslor, kan man säga. David Hines beskriver här till att börja med ett sorts återkommande problem eller en paradox inom den politiska högern. Han konstaterar att högern känner sig, har ganska gott självförtroende och tror att om det kom till en fysisk fight så skulle vi ta vänstern. Och det är ett sentiment jag får ta åt mig av det här och många andra delar av artikeln, för det här är någonting som jag själv har suttit och sagt i Radio Bubbla, att de här vänstern som håller på med våldsamma upplopp och ska använda våld på olika sätt, får ju se hur roligt det är för dem när folk som är mer högersinnade vaknar och matchar dem på gatorna och gör fysiskt motstånd. Då kanske det inte blir så kul för de här veganätande tunnisarna som utgör AFA-klickarna på gatan. Men som du påpekar i den här artikeln, trots allt så är vänstern väldigt duktiga på att organisera sig själva. Och högern, om de gör någonting så pratar de mest. Och naturligtvis ägnar sig åt massa andra saker än politiskt arbete. Och det här är ju en pågående, kan man säga, diskussion inom högern, inom den radikala högern. Där vissa säger att det här är helt i sin ordning. Vi ska eftersträva en som man säger ibland, en passivistisk strategi. Och jag är en av dem som ofta förespråkar den linjen. Som säger då att politiskt arbete och politisk aktivism av olika slag är inget som vi ska eftersträva. Därför det är någonting som bara skapar mer kaos. Det leder egentligen till motsatsen till det vi vill uppnå. Vi vill snarare att människor ska vända sig bort från politiken så mycket som möjligt och fokusera på helt andra saker och bygga upp bra människor, bra relationer, bra institutioner helt oberoende av politiken. Och om vi lägger massa energi på att till exempel ordna demonstrationer eller ägna oss åt olika typer av propaganda och vad det kan vara för någonting, så slösar vi viktig energi på någonting som förmodligen bara är kontraproduktivt. Men det görs ändå några bra poänger i den här artikeln. Till exempel, en sak som man måste ta på allvar tycker jag, det är påpekandet att politisk aktivism fyller den viktiga funktionen att det är en sorts träning. Genom att ha politisk verksamhet så övar sig vänstern i det här fallet, skulle även kunna vara högern, på att nätverka. Organisera sig på ett decentraliserat, effektivt sätt, lära känna varandra, bli vana med att arbeta tillsammans. Och det är ju definitivt en poäng tycker jag. Och det finns den här dubbelheten i till exempel Bubbla-projektet. Å ena sidan så säger jag att nej, men jag tycker inte du ska hålla på med politisk aktivism. Å andra sidan så sitter jag 3 gånger i veckan i en politisk podcast och ägnar mig åt politisk propaganda. Så är inte det här en motsättning? Jo, det är en motsättning. Och det är inte, jag kan inte lägga fram ett helt glasklart försvar för mitt eget beteende. Men en tanke som jag har och som jag haft sedan början av Bubbla-projektet, det är att vi delvis ska använda oss av samma metoder och strukturer som man traditionellt associerar med politisk aktivism, men försöka kanalisera det i en annan riktning. Så vi försöker organisera människor i viss mån, till exempel via Bubbla Premium, där det nu finns runt 1 000 medlemmar som nätverkar, bildar grupper, lokalgrupper som träffas och så vidare. Men vi försöker ju absolut inte få folk till exempel att arrangera demonstrationer eller för den delen mot demonstrationer, mot vänsterns aktioner på gatan och så vidare, utan det som vi ser som allra mest uppbyggligt och lovvärt, det är till exempel om ett antal premiemedlemmar slår sina kloka huvuden ihop och bestämmer sig för att starta ett företag, för att påbörja någon sorts ekonomisk verksamhet tillsammans. Och på så sätt skapa mer resurser för sig själva, sina familjer. Kanske folk upptäcker att de bor i närheten av varandra. De kan göra intressanta saker i sitt närområde. Den här typen av saker, det är det som jag ser som målet. Och sen så eventuellt så kan vissa av medlen efterlikna traditionella politiska organisationsformer.
2: Jag tror man ska komma ihåg en sak när man läser den här texten. Det är att framförallt amerikansk vänster är ju väldigt olika svensk vänster. Alltså att de befinner sig i olika utvecklingsfaser. För det måste faktiskt sägas om den amerikanska vänstern, att inte bara som det beskrivs här, utan den är ju faktiskt, även de delar som har komplett ståliga åsikter, är faktiskt organisatoriskt skickliga och handlingskraftiga. Även när det gäller, inte bara när det gäller att bygga nätverk och organisera demonstrationer. Utan det är intressant och fascinerande nog också en ganska företagande vänster. De är inte främmande för att starta företag eller butiker och så vidare. Man har inte den här svenska inställningen i vänstern att företagande och bygga upp saker är något i sig dåligt för att man gör vinst på det. Men i Sverige så var det ju så förr i tiden, kanske till och med ända in på 50-talet. Det var inte underligt att olika grenar av arbetarrörelsen ägnade sig åt och också strukturerat bygga företag och till och med koncerner och bygga sina egna små universum, vilket var väldigt bra. Men när man gör det så är det också så att då riskerar man ju med den inställningen de hade att sugas upp av staten. Staten blir en viktig bidragsgivare, till slut så behöver man inte ägna sig åt affärsmässig verksamhet. Men även tokvänster i USA är faktiskt lite befriade från den. De har liksom inte kastrerat sig själva på det sättet. Men tittar man på Sverige så finns det ju också en där är artikeln relevant på andra sätt, tycker jag. För när jag läste den så påminner jag själv om 70- och tidigt 80-tal i Sverige som politisk vänsteraktivist. Då var ju min del av vänstern extremt sovjetfientlig och vi byggde, vad heter det, faktiskt solidaritetsrörelser med förtryckta folk i Östeuropa som fanns under den sovjetiska stöveln. Då strävade jag alltid efter att få med liksom liberaler och folkpartister och moderater i de här enhetsfronterna. Och de skrev ju på alla papper och ja, vi kommer på möte och så vidare. Men de kom ju aldrig. De hade så tummen så jävla mycket mitt i handen alltså. Det var en helt främmande värld för dem. De kunde skriva på vilka manifest som helst om att det var fel med sovjetisk imperialism. Men de kunde inte lyfta på ändan och gå ut på gatan eller komma på möten eller bygga upp solidaritetsorganisationer. Och det där tror jag lever kvar helt enkelt. Och nu präglar det hela det alla så kallade politiska riktningar i Sverige, att all aktivitet ska föras inom ramen för det parlamentariska och demokratiska systemet. Och då blir det skit av det. Så det bör man akta sig oavsett vad för.
3: Men å andra sidan borde så de här demonstrationerna som borgerliga sympatisörer inte dök upp på. Till exempel då vänsterorienterade demonstrationer mot sovjetiskt förtryck. Mm. Hade de någon som helst effekt? Hade de någon betydelse? Ledde de till någonting positivt?
2: Det där är en jätteintressant fråga. Jag är ju lite demonstrationsobenägen till och med på den tiden. Det var mer en tung plikt. Men man kan uttrycka det som så här, att hade de ställt upp och hade till exempel Centerpartiet, som då åtminstone vagt påminde om ett levande parti, försökt få folk på fötterna, insamla och annat, då hade det hade haft en effekt. Därför att även om jag inte är så jätteförtjust i offentliga möten och demonstrationer, så menar jag att till exempel solidaritetsarbete med folk i andra länder är en väldigt viktig sak. Att till exempel samla in pengar som vi gjorde till den tjeckoslovakiska Charta 77 oppositionen, som var väldigt bra, eller Solidarnos. Där var ju liksom högern helt frånvarande i solidaritetsarbetet. Det utfördes märkligt nog helt av vänstern, och allt som samlades in, där fick man bara liksom små omnämnanden på ledarsidor och lite allmänna stönanden. Men demonstrationer håller med om, det kan jag vara utan.
3: Ja, och jag kan förstås köpa att organisering för att finansiera olika typer av projekt, det vi idag skulle kalla för crowdfunding, kan ju förstås vara värdefullt.
2: Mm.
3: Men jag blir inte riktigt klok på vad den aktuella skribenten egentligen syftar på, just för att jag vet inte vad till exempel de här organisationerna ska åstadkomma. Till exempel så tar han som exempel att vid olika tillfällen när vänstern har någonting som de vill protestera mot, så kan de med fingerknäpp nästan mobilisera hundratals eller tusentals personer som kommer till en viss plats och demonstrerar. Men vad åstadkommer deras demonstrationer, och vad är det som högern då ska åstadkomma och göra det? Och i viss mån så gör man det.

0: upprättande av Stuart-ätten på den brittiska tronen. Det låter som det minst jakobitiska man kan tänka sig, att man ska ha en sorts massdemonstrationer för att återupprätta en kung av Guds nåde. Jag tycker att det verkar ganska osammanhängande det här.
1: Ja, alltså det håller jag livligt med om. Det finns vissa små nedslag som jag tycker man kan, som får igång det egna tänkandet och som i mitt fall uppenbarligen minnen. Men rent strategiskt och sådär så har jag också svårt att fånga in den. Därför att det ena rent känslomässiga är att det här med att påverka utvecklingen med hjälp av massdemonstrationer till exempel. Alltså, är inte det... Alltså, själv tycker jag det kanske är en udda ståndpunkt, men att varje normal människa blir egentligen skygga inför tanken på massdemonstrationer, att liksom, usch, fan ska jag ingå i en stor massa som rör sig åt just det där hållet. Jag har svårt att se något sådant direkt tilltalande i detta. Och risken med det här tänkandet i den här texten, som kanske inte är så rätlinjigt, det är ändå att det utgår från att det gäller liksom att återigen att ta över statsapparaten. Och då gäller det, tolkar skribenten som, att då gäller det att ha liksom hela paletten med metoder. Även de som vänstern är lite bättre på idag, demonstrationer, möten och sådana saker, sit-ins och sånt. Och jag ser, alltså samma sak där, rent personligt så har jag liksom inget behov av att påtvinga andra människor en annan åsikt. Bara jag slipper att de påtvingar mig min och får ägna mig åt mitt och företagande och skrivande i fred. Det är lite grann det som ska vara riktigt, som är den enda vettiga ståndpunkten tycker jag.
0: En bra poäng som jag tycker att artikeln ändå har är att vi kan lära oss en del av vänsterns politiska medvetenhet. Artikeln avslutas med ett citat, en parafras av Leon Trotsky. Han säger att du kanske inte är intresserad av politik, men politik är intresserad av dig. Jag vet inte vad exakt det Trotsky-citatet som är underliggande här är. Jag minns inte, skamligt nog. Men här finns det ju en poäng, alltså att folk som inte är vänstersinnade är för politiskt naiva, och oavsett hur man ska agera, oavsett vad man ska gå ut på gatorna eller vad man ska göra, så är det värdefullt tycker jag att ha medvetenheten om att det finns andra människor som håller på med det här, och man måste åtminstone göra den här avvägningen även om man i slutändan kommer fram till något annat.
1: Ja, man bör ju fortfarande klar blick för det politiska spelet och samhällsutvecklingen som ligger i att politiken är intresserad av dig. Överheten kommer alltid vilja forma samhället på ett sånt sätt att de har kontroll över dig. Och det gäller ju att vara vaken för att upptäcka de zoner och skapa de zoner där de inte har kontroll över den.
0: I slutändan så tycker jag att den här diskussionen är kanske lite mindre komplicerad egentligen än vad vissa människor tror. Alltså det som vi libertarianer ytterst vill ha är det som vad vi ibland kallar för en naturlig ordning. En samhällsordning som inte präglas av politik, politiska makthavares beslut och processer och så vidare, utan som istället bygger på frivillighet. Så att vi vill ha ett samhälle med en sån naturlig ordning som har växt fram spontant. På ett sätt är det ganska uppenbart att det enda sättet att approximera ett sånt samhälle är att faktiskt skapa den här naturliga ordningen. Visst, det finns hinder som gör att det är svårt för människor att leva på det sättet, att organisera sig på det sättet. Svårare än det skulle varit annars. Men det är svårt oavsett. Och om vi bara fokuserar på att bryta ner de här tänkta hindren för att leva på ett annat sätt, så är det ju smärtsamt uppenbart att det är energi som vi inte ägnar åt att faktiskt bygga upp den alternativa ordningen. Så hur skapar man då en naturlig ordning? Jo, det är genom att till att börja med att vara den absolut bästa person som man själv kan vara. Att utveckla sig själv så mycket som möjligt och leva så väl som möjligt.
1: Mm.
0: Och att leva i enlighet med sunda civiliserade principer. Det är viktigt att vi bildar familjer, att vi skaffar barn och uppfostrar dem på ett bra sätt. Och har välfungerande, harmoniska och produktiva familjegemenskaper. Vi måste ägna oss åt ekonomisk verksamhet. Starta företag så att vi är resursstarka och kan bli ekonomiskt oberoende i så hög utsträckning som möjligt. För att om vi inte har det som bas så kan vi oavsett inte göra så här mycket.

0: mycket av någonting annat. Men om vi kan leva våra liv på det här sättet, i enlighet med frihetliga principer, skapa familjer på det sättet, bygga företag på det sättet, då lever vi i den naturliga ordningen. Så att varje joule av energi som vi lägger på politisk aktivism är nästan definitionsmässigt energi som vi inte lägger på att bygga den naturliga ordningen som vi åtminstone på pappret är det som vi eftersträvar. För övrigt så vill jag gärna rekommendera en diskussion som vi har haft om det här på Bubbla BBS. Diskussionerna där är ofta väldigt breda, sträcker sig över många olika ämnen. I det här fallet så var det en tråd som började med att diskutera Joakim Lamotte. Utifrån den något provokativa hypotesen att Joakim Lamotte kanske blir den som räddar Sverige. Det kanske låter bizarrt, men läs den här tråden. Den är superintressant. Jag gjorde också ett långt inlägg igår där jag skisserade just, därför kom jag att tänka på det. Skisserade hur jag tänker. Alltså, diskussioner bland annat, ska vi försöka nå ut till vanligt folk? Ska vi försöka ha en sån här massappeal och mobilisera alla möjliga människor runt om i landet? Eller är det bättre att satsa på ett mer smalt och elitistiskt projekt som bara appellerar till vissa människor och stöter bort andra människor? Jag skrev en ganska lång liten text i den här tråden om hur jag ser på de här sakerna och vad jag tror är en rimlig strategi. Överlag en mycket, mycket spännande tråd. Ett typiskt exempel på vad man missar om man inte är medlem i Bubbla Premium.
1: Jag är jätteintresserad, för att jag missade den på grund av rubriken och att det stod OPS seriös tråd, så jag tänkte det var någon sån här ungdomlig dubbelironi, så att nej, jag hinner inte.
0: Ja, men det är väldigt spännande. Så tanken är ju då att Joakim Lamotte, han må vara liksom känslomässig och irriterande och sådär, men det kan vara så att han når ut till väldigt många människor och att han därför gör mer nytta än vi till exempel, som kanske säger jätteinsiktsfulla saker, men det är nästan ingen som lyssnar på oss. Det är fortfarande bara 3-4 tusen personer som lyssnar på Radio Bubbla, jämfört med, jag vet inte, men hundratusentals människor som ser Joakim Lamottes konstiga videos som han lägger upp på Facebook och så vidare. Så att det är en intressant diskussion, men framförallt är det ju alla tangenterna som folk tar av på och alla kringliggande diskussioner, idéer på andra personer som kanske ska nå ut. Ska vi överhuvudtaget försöka nå ut till bredare folklager? Och ja, som sagt, jag är ganska nöjd med min eget lilla bidrag, som är ett av många långa genomtänkta inlägg som finns i den här tråden.
2: Radio Bubbla.
3: Hunter Biden erbjöd sig tillgängliggöra frusna tillgångar i Libyen i utbyte mot 2 miljoner US-dollar i grundlön och andel av totalbeloppet, enligt läckta e-postmeddelanden från 2015 mellan Sam Jawhari och Sheikh Mohammed al-Rabbani, båda anställda av den libyska regeringen och stora donatorer till demokraterna. Ett stort avslöjande om Hunter Biden och hans internationella skumraskaffärer sveper nu som en löpeld genom amerikanska medier. Hunter Biden, han har sålt diverse tvivelaktiga politiska tjänster som i praktiken bara kan ha varit tänkt att utföras av hans far, Joe Biden. Låter det bekant, Montro? Jo, det gör ju det. Det är exakt samma verksamhet som avslöjades förra året inför presidentvalet. Skillnaden är att då var det bara New York Post och några enstaka kanaler till som publicerade. Nu är det plötsligt alla möjliga medströmskanaler som hakar på. Då handlade det om Ukraina och Kina och de länder som stod i fokus. Nu handlar det om Libyen. Och situationen här då är att Biden har erbjudit sig att låsa upp en låsta tillgång, att ofrysa, tina frusna bankkonton som har blivit frusna i samband med kanske Gaddafi-regimen, skamna bankkonton och sånt där. Då finns det intressenter i Libyen som vill ha loss de här tillgångarna. Och Hunter Biden har sagt, det där kan jag hjälpa till med. Först ska jag ha 2 miljoner dollar på retainer för att sätta igång, och sen ska jag ha en rörlig kompensation baserat på resultatet. Men det intressanta är inte detaljerna såklart, den här Libyen-affären. Det finns ju dussintals helt säkert såna här historier. Och vi har redan tagit del av en ocean av detaljer om familjen Bidens mycket omfattande och djupt korrupta affärer. Det intressanta är ju hur uppgifterna hanteras. Så att bara för att färska upp minnet, låt oss gå tillbaka ett år i tiden till den så kallade laptopaffären. Det som hände då, det var ju att det kom en mängd rapporter om Biden-familjens korruption, där en stor del av uppgifterna kom då från en laptop som Hunter Biden hade lämnat in på en datorverkstad för reparation, men sen hade han inte hämtat ut den, och sen därifrån hade den kommit till slut till New York Post, bland annat hade tillgång till den här hårddisken från den här laptopen. Och på den här laptopen så fanns det mycket omfattande och överväldigande bevis för att för vad de hade på med, och det fanns också bevis som man baskade fram för att allt det här materialet var äkta. Och bland annat då så kunde man få bekräftat att innehållet, specifika innehållet i diverse mejl, var ord för ord identiskt med mejl som folk hade tagit emot. Det vill säga, de som var mottagare av mejlen från laptopen bekräftade att de hade fått precis de här mejlen. Och det fanns också vittnen som berättade öppet om att de hade jobbat med Hunter Biden och vad det handlade om, att de sålde tillgång till Joe Biden som vicepresident och så vidare. Det fanns också bilder på Hunter Biden på den här laptopen som knappast kan ha varit fejkade. Och en av de mest bestickande sakerna är helt enkelt att familjen Biden förnekade aldrig att laptopen var äkta, att mejlen från laptopen var äkta. Om det hade handlat om någon sorts förfalskningar, liksom Putin hade fabrikerat det här som det sen påstods, då det är ju helt otänkbart att Biden-familjen inte skulle ha gått ut och sagt det om det var förfalskningar. Men de sa inte smack på det. De var helt tysta. Vilket man måste tolka som att de bekräftade att det är våra mejl. Men det som sen hände, det var ju alltså många exempel i valrörelsen på informationskontroll, censur, hjärntvättning och så vidare. Men det här var förmodligen det allra mest extrema exemplet. För det hände då bara några veckor innan valet, och så fort New York Post började skriva om det här, så gick ett stort antal underrättelse, tror jag, för detta underrättelse toppar ut med gemensamt uttal, gemensam artikel, bland annat gamla CIA-chefer. Och det var också John Brennan och James Clapper och så vidare, som gick ut allihopa på en gång och sa att den här laptopen är en del av en rysk desinformationskampanj. Bryr inte om den överhuvudtaget. Det här är bara Putins psykologiska krigföring och försök att påverka det amerikanska valet. Och det här påbudet då från CIA tog man till intäkt för en ofattbart massiv mörkläggningskampanj, där medströmsmedierna inte rapporterade om avslöjandena överhuvudtaget, utan det enda man gjorde var att man skrev några enstaka artiklar var om att man utmålade alltihop som då en desinformationskampanj, och sen bandlyste man diskussioner om själva innehållet. Till och med The Intercept höll sig nogsamt till partilinjen och sa att man får inte diskutera det här är bara bluff och så vidare, vilket var det som fick Glenn Greenwald att säga upp sig från The Intercept, när hans artikel som han hade skrivit om Hunter Biden-affären stoppades av ledningen på The Intercept. Så till och med medier då som var liksom alternativa och skulle granska makten och så vidare föll till föga för den här mörkläggningskampanjen. Och givetvis sen så var det så att alternativmedier som rapporterade om själva skandalen blev censurerade, för att Twitter och Facebook och andra plattformar förbjöd alla postningar som handlade om Hunter Biden-affären och hans laptop. Så att när det kom till valdagen några veckor senare så fanns det enormt många amerikaner som aldrig hade hört talas om den här affären, för att de inte läser alternativa medier. De läser bara mainstream-medier och Twitter och Facebook. Det enda de visste var att det var någon sorts rysk desinformationskampanj mot Joe Biden som riktade in sig på hans barn. Så det här var en perfekt genomförd informationskrigsoperation. Och de lyckades undertrycka hela affären tills valet var avklarat. Men nu vänder de på en femöring. Politico, som gick i täten, som gick absoluta täten för den här censurkampanjen. Nu är de ute och skriver att laptopmaterialet var äkta. Nu bekräftar vi att laptopmaterialet var äkta. Och nu kommer den här Libyen-affären, och liksom implicit får vi veta nu från medierna att alla de här historierna om Hunter Biden, som vi rapporterade om mycket utförligt i Radio Bubbla, givetvis för ett år sedan, men som man då blev kallad för en galen konspirationsteoretiker, en, liksom en nyttig idiot till de ryska spionerna och allt det där. Nu får vi veta från samma människor som fördömde oss konspirationsteoretiker att men vet ni vad? Det är sant alltihopa. Det är ganska fantastiskt, Boris, va? Det här exemplet. Jag vet inte om det finns något bättre exempel från det senaste året på kanske liksom psyopen kring 6 januari händelserna, men hela den här Hunter Biden-affären, den är så monumental på något sätt eftersom den också direkt involverar presidenten, att han faktiskt blev vald till president trots den här enorma flagranta korruptionen som mörklades av alla unisont. Och nu vänder de. Hur ska man förstå det här fenomenet? Och hur ska man förstå att de nu vänder 180 grader och pratar öppet om den här korruptionen?
1: Innan vi tar det så behöver vi deklarera att i Sean Gaband att den dag vi tar över så kommer vi liksom att skicka trupp till varenda tidnings... Till varenda medieredaktion i hela landet och stänga ner dem av det här skälet. Att man vänder på en femöring, man låtsas inte om vad man har tyckt förut, man låtsas inte om att man har följt en utstakad linje och tiger. Det där slog igenom väldigt hårt i Sverige också, alltså extremt hårt, och media framställde liksom allt som dök upp om Hunter Biden som liksom påståenden och lögner och rysk propaganda, så att de har jobbat ihop en diger räkning man ska få betala en dag. Men att man nu vänder på en femöring i USA, det tror jag faktiskt. Det är ju måndag, då har man rätt att ha konspirationsteorier. Det är ju helt enkelt för att den gamla mörkläggningen hade ju ett tidigt syfte, precis som du sa. Det gällde att få en halvdement person vald till president. Man visste inte att han var så, man kunde inte förutse att han skulle. Man tänkte vi satsa på en kille som är president-like och så har vi en bra motpol till Trump, och han talar till folks undermedvetna. Det är den bästa kandidat vi har faktiskt. Och så visar sig vara extremt gaggig. Och det gäller att döda allt som liksom, all info som talar mot honom, hans trasiga sjuka familj och så vidare. Och den är inte lite sjuk. Det är liksom förstahandsuppdraget. Och när det är fullgjort och han är vald, då har han fyllt sin funktion. Och det finns inget, det finns faktiskt inget behov av att skydda honom, tvärtom. Som du har varit inne på förut, han är ju bara en staffarsfigur. Tittar man på regeringen så är den ju bemannad med personer från det militärindustriella komplexet, numera sammanvuxet med i stort sett allting i Silicon Valley. Det är deras folk som sitter där, och de har ju inget direkt behov av den här gaggiga personen, och de har mycket Kamala Harris halvsvart nickedocka passar deras syften mycket, mycket bättre som staffarsfigur. Så att vi kommer ju se annat poppa upp av honom. Och som jag också varit inne på, det kan mycket väl ingå i planen att som svärades ihop under kampanjen att ja, vi kör loppet med den här karen och sen puttar vi undan honom. Och han kan frambära hälsoskäl eller whatever. Och kan man dessutom belasta honom med lite personligt elände på grund av hans usla familj, så skyndar det bara på processen. Det kommer nog mer om Hunter Biden, och för nu är dammluckorna öppna, för inget behov av att skydda Joe Biden, och han försvinner nog förr än vi anar faktiskt.
3: Mycket, mycket intressant. Det låter plausibelt, tycker jag. Det är en teori här. Han har spelat ut sin roll. Det är dags för Kamala att ta över. Jag kanske tänkte att de skulle vänta lite längre bara. Jag för mig att det finns någon sån här taktisk sak som har att göra med hennes möjlighet att kandidera en andra gång till presidentämbetet om hon blir omvald en gång. Att de måste vänta Ja, pinst nog har glömt hur länge det är, men det finns någon sån här brytpunkt. Mm. Men det kanske blir lagom då, kanske efter årsskiftet något sånt där.
4: Ja.
3: Peta honom och låta Kamala kliva upp. Ja, tips förresten för den som vill ha en färska upp minnet ordentligt och läsa ordentligt om det här, det är att läsa just Glenn Greenwald som har skrivit om det här. Han har en relativt färsk artikel på sin Substack. Eventuellt kan vi länka till den, men jag kan läsa i alla fall vad rubriken heter, så den är lätt att söka på. Den heter New Proof Emerges of the Biden Family Emails. A definite account of the CIA Media Big Tech Fraud från den 22 september. Och där har han också en videosammanfattning. En video som är mer än en timme lång. Med samma rubrik, där Glenn Greenwald går igenom väldigt systematiskt exakt alla bevis från början till slut, Hunter Biden-affären, allt som hände. Jag har själv inte kollat på hela videon, jag kollade på lite grann bara. Tänkte eventuellt kolla på hela senare. Men det är en väldigt bra sammanställning, och Glenn Greenwald har varit klockren i den här frågan från dag ett och bevakat det väldigt bra. Så det är tips för den som vill läsa mer. Vi har inte en länk på Bubbla, men jag snubblar över länken. För, ja, jag fick den i min mail, för jag prenumererar på Glenn Greenwalds Substack. Det var så jag hittade den.
5: Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Astrimol.
6: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
8: Astrimol.
6: Stimulus.
5: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
8: Astrimol.
6: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
8: Astrimol.
6: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
8: Astrimol.
6: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
8: Paulis Astrimol.
6: Stimulus.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Första officiella målningen av kung Charles den III avtäcks och visar kungen i röd dräkt och röd bakgrund med en fjäril vid den högra axeln. Och Baphomet kan skönjas om målningen läggs spegelvänd sida vid sida och ljussättningen manipuleras. Det är inte varje dag som det är internationell uppståndelse kring en nyproducerad oljemålning. Men det har det varit i veckan som har gått. Och det handlar alltså om det första officiella porträttet av kung Charles som färdigställs efter hans kröning. Jag tror man kan säga så i alla fall. Det påbörjades tidigare, men det är det första porträttet som avtäcks med pompa och ståt medan Charles sitter på tronen. Och sen det där med officiellt porträtt, lite osäker. Det här porträttet är inte en beställning från kungahuset, utan från Drapers Company. The Worshipful Company of Drapers, som är ett av de så kallade livery companies, som är en viktig del av hur City of London fungerar. Det är alltså gamla skrån eller gillen, så att det är i det här fallet då tyghandlarnas gille. Det är jättegamla organisationer som grundades på kanske 1200-talet, 1300-talet och sånt där. Nu för tiden så är de, jag är ingen expert på det här, men det är mer som någon sorts frimurarliknande organisationer. Lite mystiska, ganska intressanta. Alltså just tyghandlargillet sysslar bland annat med att liksom låta producera och samla på sig porträtt av bland annat kungligheter. Ofta kungligheter som är medlemmar av organisationen, vilket även kung Charles är då. Ja, det har väckt uppståndelse det här porträttet, för att det inte alls ser ut som ett klassiskt porträtt, utan det är snarare alltså väldigt modernt och en väldigt modern abstrakt målning. Så bara beskriva kort då för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Så Charles ansikte syns tydligt i mitten av bilden, och man kan också se hans händer som vilar på ett svärd som han liksom står och lutar sig mot. Och man kan urskilja en uniform som han har på sig, men både uniformen och hela bakgrunden är röda. Så att hela tavlan utom ansiktet är bara rött. Allting går. Det är som en enda röd rektangel med lite vaga abstrakta former och sen ett ansikte som sticker ut. Och officiellt så sägs det då att tanken bakom den här röda färgen, det är att rött är det walesiska gardets färger. Det är en av de här klassiska röda uniformerna som man kan se brittiska militärer gå runt med på diverse parader och sånt där. Ibland har de också de här väldigt ståtliga, höga, svarta pälshattarna. Så jag tror det är samma grabbar, walesiska gardet. Och dessutom har man då den här fjärilen, en svart monarkfjäril ovanför Charles axel, ovanför hans högra axel till vänster i bild. Enligt uppgift är det en referens till kungens intresse för miljöfrågor och en symbol för förändring och återfödelse. Och det sägs att det var Charles egen idé enligt målaren Jonathan Yeo. Han har sagt det i en intervju. Han frågade Charles, hur vill du bli ihågkommen i framtiden? Och då sa han att på något sätt så kom de fram till det sammanhanget att han ville ha en fjäril som landade på hans axel som en symbol för hans stora miljöengagemang och sånt där. Ja. Världens alla konspirationsteoretiker, uppenbarligen också att döma av rubriken Bubbla-redaktionen, har gått bananas över den här bilden. Framförallt på grund av de läskiga, demoniska röda tonerna. Att det ser ut som djävulen själv stående mitt i ett brinnande helveteslandskap. Eller kanske en modisk demon dränkt i sina offers blod. Och den här fjärilen det är inte alls en referens till miljöintresse eller återfödelse. Det är en referens då till vad de skrev till Project Monarch, som sägs ha varit ett CIA-projekt inom ramen för hjärntvättningsprogrammet MK Ultra. Lite udda referens att lägga in i ett kungaporträtt, men i ett annat land. Men vem vet. Det finns mycket att säga om det här, men Boris, vad tyckte du om det här porträttet?
2: Ja, men först tänkte jag liksom på Macbeth, Shakespeares Macbeth. Det finns en rad där Macbeth står och filosoferar över var han befinner sig och konstaterar att han tagit ur minnet sig någonting i stil med att jag står mitt i en flod av blod. Och det skulle kosta mig lika, skulle vara lika arbetsamt att ta sig tillbaka till den strand jag kom ifrån som att fortsätta till stranden på andra sidan. Och så fortsätta de mörda folk. Så jag tänkte, han kanske har världens blodtörstig historia, den gode Charles. Men sen är det ju det här med Bachomet-bilden alltså. Och vad man måste komma ihåg alltså är att vare sig man tror på djävulen eller inte, så är det ju så att djävulen, alltså England och Storbritannien har ju en lång lista av regenter som har varit djävulstyrkare. Och alltså det börjar ju egentligen med man ska komma ihåg att Richard Lejonhjärta, han brukar ju skryta, den gamla korsfararen, han brukar ju skryta med att, brukar det bevingat uttryckt att min familj härstammar från djävulen och när var en av oss dör så återvänder vi till helvetet. Och alla i det, alltså huset Plantagenet, kungarna brukar skryta med detta liksom, och man pratar om det, att de härstammar från djävulen. Och det förklarade deras dåliga humör, att de var så mordiska både inrikes och utrikes, och att de var så framgångsrika. Och man kan, alltså det är svårt att inte tänka sig möjligheten att deras anfader slöt en pakt med djävulen. Alltså de kom ju från Frankrike, den här släkten. Och släktens anfader var en ynka greve av Anjou, Geoffrey Gråkappa kan man översätta det till. Och enligt legenderna, det finns senare legender av samma slag, men det här verkar vara den första, så skaffar han sig en älskarinna som han mötte i skogen, Melusine. Och hon visade sig vara en fantastisk kvinna, och i praktiken blev hon också, tog hon över hushållet och borgen. Och det började gå väldigt bra för grevskapet. Hon ville dock aldrig ta nattvarden. Och när greve Joffrey skulle tvinga henne till detta så växte det ut ett par vingar på ryggen på henne. Hon tog två av deras söner, en i vardera handen, och flög ut genom ett kyrkfönster. Sågs aldrig mera till. Men hon kommer tillbaka. Jag ska snabba på min berättelse. Men just det med det här med Melusine tar över som hans fru då, och det vart ett barn kvar, Fulke den svarta, folkilsken jävel. Och släkten vidgar sig från det här lilla grevskapet. De börjar konkurrera med hertigar i Frankrike, med kungaätterna Capé och hertigarna av Bourgogne och Bretagne också, och de normandiska hertigarna. Och en sonson till Joffrey blir kung över Jerusalem, och denne son äktar en kvinna på de brittiska öarna, visar sig vara duktig organisatör, då pågår ett inbördeskrig som vanligt i England, och då på den sida som han ställer sig på kommer att leda. Vinner, och han lyckas installera sin hustru på tronen som drottning, för hon har anspråk på den. Och deras son blir sedermera kung. Så på 200 år har en ynka, ett fattig grevesläkt, blivit kungar av England. Och man har en kung av Jerusalem också med sig i bagaget. Och där Och där använder ju liksom de plantar sig ner kungarna. Alltså, vi härstammar från djävulen. Det höll folk i schack. Detta sagt som en grej för att visa att engelska kungligheter har liksom inte huttlat med djävulen. Så är det så att vi ser Bachomet där på Charles-porträttet, så ligger det i linje. Nu skulle man kunna säga att vi har ett annat kungahus. numera på den brittiska tronen. Men där inne plantar René blod även i det kungahuset. Och tittar man på de hus som kommer sen, så är det lite sant att se att även där så är djävulen på gång. När Plantagenet-släkten där ut, så kommer ju, så utbryter ju rosernas krig. Men rosernas krig sker ju mellan två sidoätter till den gamla kungasläkten. Så det är fortfarande det här djävulsblodet som verkar. Och sen efter ett långt rosernas krig, när alla släkter nästan utsläckta, så kommer alltså Tudor på Tudor-ätten på tronen. Och en sida av den kommer ju från York. Så där rinner liksom djävulsblodet vidare. Sen kommer riktigt intressanta. Alltså det finns ju ett sätt att läsa Henrik den åttondes upprättande av en nationell kyrka, brytning med påven, och sen Elisabeth den förstas, hans dotters, fortsatta brytning med påven. Och krig mot katolska stater som ett led i nationalistisk reformation av kyrkan. Det kan ju också läsas som en kamp mellan djävulen och den katolska kyrkan. För att till exempel Elisabeth, på den skotska sidan, där brände man häxor av, uppe i norr alltså. Skottarna brände jättemycket häxor vid den här tiden. Direkt att grannens ko gick i sin, så kunde de, om det var kvinna, vi bränd som häxa. Elisabeth den första däremot, hon anklagades för att vara, dels för att hålla på med trolldom, men också för att vara alldeles för snäll mot häxor och inte liksom hålla efter häxorna som man gjorde i Skottland. Så hon instiftade en lag mot den första häxerilagen i England. Det hade tidigare varit kyrkan som hanterar frågorna, men hon skrev sig till att skriva en lag om detta, och så kunde hon vifta med den och säga att vi har absolut ingenting, och kolla, vi har stiftat en lag mot häxor. Men det var en väldigt mild lag. Man kunde bara dömas till döden om det var så att man kunde, det gick att bevisa att man använde trolldom för att ta koll på någon. Annars var det liksom mycket korta fängelsestraff eller spöstraff eller skamstocken. Och hon hade en hovastrolog som var liksom hennes mycket nära rådgivare, som hade börjat fått sin post redan när hon var mycket ung. Han blev hennes informator under den tiden hon hölls fängslad, och det var mycket begåvad man, John Dee, som inte bara var hovastronom utan också kom nästan i jobbet. En framstående matematiker, filosof och världsresenär i den då kända världen. Och han hade ett oerhört stort inflytande över Elisabeth den första. Och han var aktiv satanist. Efter Elisabeths i slutet av sitt liv, efter Elisabeth, så blev han faktiskt fördriven från sitt jobb på universitetet som han då hade fått. Därför att folk hade sett hur han åkallat djävulen. Djävulen hade materialiserat sig men försvunnit när åskådarna gick in i rummet. Och det här bordet som djävulen ställde sig på finns fortfarande kvar, och man kan se avtrycket efter en av hans klövar. John Dee är alltså aktiv satanist och ansåg sig kunna kalla på honom för att diskutera olika frågor. Dessutom är det han som skriver det första traktatet om kolonisering. Andra länder hade ju skaffat sig kolonier tidigare. Men han skriver faktiskt ett traktat under sin tid som hovastronom som Elisabeth antog, eller man ska kalla det, där han målar upp hur England ska erövra världen och hur man ska bygga kolonier och ekonomiska modeller och så vidare. Nu ska jag strax avrunda med den stora kampen. Och det här gjorde ju skottarna tokiga, att hon hade John Dee som hovastronom och en av sina närmaste rådgivare. Skottland var det helt annorlunda. Och där hade man till och med en kung, Jakob den sjätte. Det är nu det börjar bli intressant. Jakob den sjätte blev ju sen när Tudor ätten dog ut. Jakob den första av England också. Och han skrev ganska många, mycket bildad herre, och skrev också ett filosofiskt traktat betitlat Demonologi, som går igenom hur man ska liksom upptäcka demoner, inte bara häxor utan djävulens direkta utsända, och hur man ska förfara med dem. Och det är samma sak här. Under jakobiternas hundraåriga styre i England så skakas ju detta land av inbördesstrider mellan rundhuvudena och Cromwell och de jakobitiska kungarna som var katoliker och menade att det fanns väldigt många satans dyrkare i den engelska adeln. Men då ska man komma ihåg alltså att det är, ska vi säga, de kanske var det på riktigt, jag skämtar inte. Cromwell brukade ju lite skämtsamt berätta att han hade mött djävulen inför det avgörande slaget mot den jakobitiska armén 1650 någon gång. Slaget vid Worcester. Och 1651 var det. Och han, djävulen har sagt att Oliver, om jag får din själ så får du 7 år till här i livet och allt kommer att gå precis som du vill. Och Oliver brukade skämta och säga att ja, men det är klart jag gick med på det. Han vann slaget överlägset och levde exakt 7 år till och dog under en mycket, mycket stormig natt. Så att oavsett om man tror på så är det samma sak här. Att precis som plantagenetsläktarna liksom sagt att ja, men vi härstammar från djävulen, så kunde Oliver Cromwell säga att om jag slöt förbund i när skogarna hette med djävulen, jag skulle få 7 segerrika år. Så att samma sak där. Om Charles, jag tror Charles kan ha bett Bahomet bli inmålad där för att markera liksom att han verkar i en lång tradition. Jag ska sluta med att bara säga det här med att man kan ju tro att det tog slut där, men Melusine som startade den här historien och satte fart på grevarna av Anjou dyker upp igen. För när Stuart-släkten är borta och jakobiterna, så får ju huset Hanover ta över. Och George den första importeras från Tyskland. Han har dock inte frugan med sig, utan henne har han låst in. Hon hålls fängslad, får inte träffa någon. Och istället har han framträdande öppet med sin älskarinna. Och de påstår sig hemlighet vara gifta också. Och när de kommer till England så utnämner han till hertiginna och grevinna, bland annat hertiginna och Kendall. Och hon är faktiskt, enligt Robert Walpole, som man kan säga var Englands första premiärminister, så var det hon som egentligen styrde riket och Georg den första. Och vad hette hon förutom von der Schulenberg? Hon hette givetvis Melusine och ansågs hålla på med svartkonster också. Det var så hon hade lyckats få Georg att låsa in hustrun. Jag ska inte fortsätta nu, utan en peta man liksom i Saxe-Coburg-huset, och för att inte tala om Victoria som hade huset Hanover och vad hon gjorde på sin fritid. Så alltså svartkonsten och satanism och trollerier, det hör till den engelska tronen helt enkelt. Så att det är en tydlig signal från Charles att han bär traditionen vidare.
1: Det här var enormt intressant, Boris. Du har verkligen, verkligen magnifikt sidsteppat hela diskussionen som jag har följt kring den här tavlan. Enormt intressant, väldigt övertygande. Det är faktiskt så många saker, det som du sa Jag tycker det är väldigt intressanta. Oliver Cromwell också. Du har redan gjort ett väldigt starkt case för Oliver Cromwell genom åren i Radio Bubbla. Jag har alltid varit skeptisk och släpat lite på fötterna här och känt att jag inte gillat Oliver Cromwell. Jag har liksom sagt det men säkert kommit över till din sida här. Men nu har du ju verkligen satt pricken över i här när du berättar att han var i djävulens sold också.
2: Ja, eller ska man vara exakt där, va? Så är det så att många av puritanerna och en del katoliker också för sig utgick från Jesaja 12:14 och hävdade att det var skillnad på Lucifer och Satan. Satan var ond, men Lucifer var den här ärkeängel som också var en ljusbringare och som förde kunskap till människorna och en upprorsman mot Gud. Och att man måste skilja på Satan och Lucifer. Man får utgå från att det var Lucifer som Cromwell ansåg sig ha slutit pakten med.
1: Ett annat exempel på den här traditionen som kung Charles själv har varit väldigt, väldigt förtjust över åren att själv prata om och betona. Det är att han gärna påpekar i tid och otid hans transylvanska rötter. Du känner säkert till där, Boris, men han är släkt då i rakt nedstigande led, som jag förstår det, från Vlad Pålspetsaren. Vlad den tredje, Dracul, mest känd i vår tid som greve Dracula. Alltså den litterära karaktären greve Dracula är baserad på den gode Vlad, och Charles har aldrig tröttnat på att påpeka att det är faktiskt min gamla släkting, och ja, det händer ju att vi sitter på slottet i Transylvanien och det ena och andra. Så att han njutningsfullt så vill han liksom skriva in sig i den här traditionen av oerhört sinistra, blodstripande, djävulsdyrkande engelska monarker. Så jag köper det absolut, Boris, den här historieskrivningen, det här sammanhanget för den här bilden, att det är absolut inte konstigt, det är absolut inte liksom udda.
2: Nej.
1: För en brittisk monark att göra en sån här sak. Sen kan jag undra, alltså många av de här sakerna, jag gör mig lite lustig över den här fjärilen, att fjärilen, den är så mystisk, den står för någon sån här, det är en sån här dödssymbol, och den här liksom Baphomet som ska framträda om man liksom spegelvänder bilden på rätt sätt, och som det påpekas i bubblarubriken, jag antar att det är ironiskt, att ljussättningen också måste manipuleras. för att jag testade faktiskt det, jag la in bilden i Photoshop, inte bokstavligt talat Photoshop, jag la in det i sådana här bildprogram, spegelvänder det, la dem bredvid varandra, jag manipulerade inte ljussättningen, jag la dem bredvid varandra, och jag såg ingen satanisk getgud stirra tillbaks mot mig i den här bilden. Jag testade olika varianter. Jag testade spegelvändan och liksom byta sida på dem och så vidare. Visst, med lite god vilja så kan du se någon get eller någonting. Men med lite god vilja, lite ond vilja, så kan du se en djävulsget precis var som helst. Så att jag är inte alls övertygad av det där. Och det är också så här som, ja, men den röda färgen. Ja, det är så mystiskt, den här röda färgen, men färgen röd är förmodligen den mest symboliskt laddade färg som finns överhuvudtaget. Och det gör också att man kan inte utläsa någonting av att någonting är rött. Så här, ja, det är blodets färg, det är väldigt mystiskt, men blod är både en negativ och en positiv association. Så å ena sidan så symboliserar det liksom liv och vitalitet. Å andra sidan så är det döden och förstörelse och undergång och så vidare. Röd färg symboliserar krig, men det symboliserar också kärlek. Vi använder röd som varningsfärg, men vi använder också röd som en sorts attraktionsfärg. Det finns en stark association mellan färgen röd och monarki, som i den här tavlan uppenbarligen. Men röd är också socialismens färg, de antimonarkiska revolutionernas färg. Det var franska revolutionen använde den röda färgen väldigt mycket. För då var monarkins färg vit i Frankrike, den kontexten. Men min poäng är bara att man kan inte utläsa någon entydig symbolik av att en viss färg används. Särskilt inte färgen röd som är den mest symboliskt överladdade färg som finns. Så att jag förnekar inte att det här är en sorts demonisk sak. Det är bara att många av de saker som pekas ut, fjärilen och röda färgen, de är inte så starka tecken. Om jag skulle peka på en sak i den här tavlan som stämmer väldigt väl in i den tradition som du beskriver, Boris, så är det Charles ansikte, hans ansiktsuttryck. Du ser att det enda bilden som inte är rött. Titta på det som bilden försöker leda uppmärksamheten till, det vill säga Charles ansikte. Det är väldigt speciellt ansiktsuttryck han har. Det är väldigt svårt att beskriva såklart i radioformatet, men normalt sett när en kung avbildas på andra bilder av Charles också, så finns det en viss mjukhet eller lätthet, åtminstone ett försök till en förställd liksom öppenhet i ansiktet. Vi ser ingenting av det här, utan det här ansiktsuttrycket, det är liksom ett väldigt hårt ansiktsuttryck, hånfullt, ironiskt. Det här är inte liksom en mild och god kung, en kung av folket eller något sånt där, en modern bild liksom, utan det här är en väldigt hård och, om man så vill, en demonisk. Det är mer greve Dracula som tittar på sig den här bilden än något normalt sätt att framställa en snäll farbroderlig kung. Vad tycker du, Boris, om hans blick och hans munnar?
2: Ja, men det är just det. Alltså det här överlägsna, cyniska, sinistra, sprattlar ni, men ni kan ändå inte göra något. Det är lite sorgligt nedlåtande sådär att, ja, lid ni som människor.
1: Jag tycker det är ganska häftigt. Jag måste säga det, jag gillar det. Det är sällan man ser en ledande person framställas på det här sättet. Det är ganska tufft, tycker jag.
2: Oväntat tufft av just honom, tycker jag.
1: Sen jag tittade på lite andra målningar som den här Jonathan Yeo har gjort, hur man uttalar hans alltså efternamn då. Det är inte så att han målar liksom normala klassiska porträtt på löpande band och så plötsligt kommer den här målningen från ingenstans med den här konstiga stilen, utan det här är ett typiskt manér som han har såklart, och det är mycket att han fokuserar väldigt starkt på en persons ansikte, och sen låter han resten av tavlan vara mer abstrakt. Han har gjort många målningar som är liknande på det sättet, där allt utav ansiktet är en sorts diffus, monokrom dimma nästan. Det finns det, jag hittade till ett exempel, väldigt liknande bild, där han också använder färgen röd som bakgrund. Allting är bara rött, rött, rött. Det är ett porträtt av någon som heter Geoffrey Pattinson, som är någon sorts krigsveteran. Och det är också en helt röd målning, helt röd förutom ansiktet. Och dessutom så är det en uniform med medaljer, precis som den här teckningen. Och man ser bara, på porträttet av Charles så ser man hans ansikte och hans händer. På den målningen av Pattinson så ser man hans ansikte och hans medaljer som är ganska, ganska framträdande. Men det är väldigt liknande. Det är nästan så att om jag var Charles skulle jag vara lite besviken på att jag fick liksom samma tavla som man redan målat av någon annan. Jag säger inte att jag gillar stilen, jag gillar inte den här stilen, men den är inte helt obegriplig, och som sagt, ansiktet är trots allt väl avbildat och avbildat på ett intressant sätt, på ett tankeväckande och tycker jag på ett lite unikt sätt. Och den här strukturen i bilden har ju den fördelen i alla fall att den drar fokus väldigt starkt till just ansiktet. Och det är det konstnären säger också, att han vill dra uppmärksamheten till själva personen. Att minimera de visuella distraktionerna för att låta folk knyta an till människan som finns där under. Något i den stil har han sagt. Och han har också sagt, det tyckte jag var intressant, alltså konstnären, han har sagt att just det här porträttet av Charles återspeglar exakt vem han är. Allt han representerar och allt han har varit med om.
2: Ja.
1: Men samtidigt, jag kan förstå, det bidrar ju också till målningens demoniska kvalitet. Jag kan verkligen förstå om folk tänker så. För det känns lite grann som att Charles, att han liksom, Charles och hans sardoniska leende liksom tränger fram ur en helvetes eld, en moln av blod. Som att han betraktar oss genom en portal från en annan dimension.
2: Ja, men han står över oss. Alltså, som du ser, alltså där ligger det demoniska och att det är så överlägset. För jag menar, det där ansiktsuttrycket, det är ju någon som har sett. Med veckotidnings skvallrandet om Camilla och prinsessan Diana och hans knäppa bror och konstiga söner. Det räcker inte för den där... Det är Vlad Polarens ättling vi ser. Det är inte någon som är indragen liksom i tamponghistorien med Camilla. Det är en helt annan, brutalare livsvarenhet som det där lite halvköttiga ansiktet utstrålar.
1: Mm. Ja, det säger väl någonting om mig, men jag gillar den här överlägsna, föraktfulla blicken som ser ner på alla oss andra. Jag tycker att det är väldigt tilltalande. Så jag måste ändå ge tummen upp till det här porträttet. Jag tyckte det var ganska häftigt.
2: Det har karaktär.
0: Turkiska staten förbjuder ytterligare 15 medieorganisationer, huvudsakligen i kurdiska delar av landet, har sammanlagt stängt 160 medier sedan juli. Och om vi då har Nederländerna, som är lite yttrandefrihetsinskränkningar light med dagens absurda mått mätt, och sen Polen som har gått steget längre, så har vi i Turkiet en bild av vart man kommer om man fortsätter längs den här vägen ytterligare några år. Säger man kör ett årtionde till, var hamnar man då? Ja, i Turkiet sedan man hade den så kallade statskuppförsöket i somras, så har man stängt ner medieorganisationer med en otrolig frenesi. 160 olika medier har man stängt ner.
2: Mm-hmm.
0: Det här är liksom svårt att riktigt få in i huvudet. Turkiet är ett stort land, va? Det är ett jättestort land, mycket folk och massor med städer och sånt där. Så de har mycket, mycket tidningar med 160 stycken. Väldigt mycket. Och nu är ett svep 15 till. Och det är tidningar, nyhetsbyråer, tidskrifter. Den här gången så är det huvudsakligen medier från sydöstra Turkiet, där det bor mycket kurder. Och man ser det här då som riktat specifikt mot kurder och kurdiska medier. Men i mitt huvud, jag kanske är paranoid, men jag ser en sorts koppling här med Holland, Polen, Turkiet, och det här är som en sorts skala som man kan röra sig längs. Och i alla fall i min läsning av samtidshistorien så är det ganska uppenbart att hela Europa rör sig väldigt kraftigt i en viss riktning. De senaste 20-30 åren har det gått en väldigt kraftig utveckling. Enkelt uttryckt då, från Nederländerna till Turkiet går riktningen.
2: I ena änden har vi då snällcensuren, den som utövas i... Det kan verka befängt att ta upp Sverige, men vi har ju snällcensuren som utövas i Sverige i enlighet med PK-manualens riktlinjer som faktiskt finns där. Och så har vi bort i brutaliteten i Turkiet. Men överlag, i stora delar av världen, så går man ju mot en stenhård kontroll av media. Och så kan det ske med stålhandskar eller med mjuka lovika vantar. Men kontrollen och viljan att lägga media under sig är helt uppenbart. Och det ska vi då koppla till det vi ofta pratar om. Alltså de internetgiganterna som Google och de andra imperierna. Deras... Hur de lägger sig platt liksom för krav från olika stater på vilken typ av information de ska förmedla. Och deras egen lust, som till exempel Facebooks, att styra flödena hos användarna. Alltså all utveckling pekar på att det är inte bara en fråga om att vi måste bygga jordkällare. Det gäller också att bygga jordkällare för sina kommunikationsplattformar med omvärlden. Så man inte är beroende av någons välvilja, någons pengar eller någons makt.
0: Ja, det är verkligen rätt slutsats. Det är verkligen den riktningen som vi måste tänka i. Vi ska ta det här på allvar. Att de flesta människor tar grundläggande yttrandefrihet för givet. Och förutsätter till exempel att i ett land som Sverige så kommer man kunna fortsätta att föra ett politiskt samtal. Kunna till exempel diskutera olika politiska alternativ utan att riskera fängelsestraff för att man säger någonting fel. Men det går inte i Holland, för om man ställer frågan i Holland om man vill ha fler eller färre marokkaner, så kan man åka in på vatten och bröd, som Gert Wilders riskerar att göra nu. Och det här är någonting som vi måste tänka på väldigt, väldigt proaktivt och fundera på hur vi gör, vilka olika kommunikationskanaler har vi, hur kan vi ha kontroll över dem, hur kan vi reagera om staten försöker stänga ner oss på ett eller annat sätt, oavsett om det handlar om åtal eller om det handlar om internetfiltrering.
3: Det är en ödesfråga. Och just nu så är det inget större problem för oss i Sverige. Det är ett problem för andra som råkar ut för lagen om hets mot folkgrupp. Och hela tiden så expanderar man den lagens verkningsområde. Så från början var det bara missaktning mot invandrargrupper. Nu finns det alla möjliga grupper som räknas som en folkgrupp som man kan hetsa mot. Och rätt vad det är så får vi helt andra saker, som till exempel att det blir olagligt att vara en klimatförnekare, till exempel.
2: Är det inte?
3: Hur många år tror du det tar, Boris? Det är inte olagligt än i Sverige, men jag tror inte det tar så många år innan det är olagligt att vara en klimatförnekare.
2: Nej, men alltså, jag kan till och med se de legala grunderna för det, för att det är bara...

0: existentiell utmaning. Framförallt för alla som sysslar med alternativ medier, men i det större perspektivet också för alla människor. Det är en så otroligt viktig fråga, och det är skrämmande hur lite uppmärksamhet den ändå får i relation till vilka konsekvenser det har att avskaffa yttrandefriheten.
1: Och jag tror det är väldigt viktigt för oss som vill bygga upp de nya medieplattformarna och en ny mediasfär. Att vi är på vår vakt rent mentalt, alltså mot de här grejerna som lätt kryper in i tankegångarna. Att vi själva försöker hålla oss väldigt rena och fina och inte vågar ifrågasätta och diskutera precis vad som helst. Det är väldigt lätt att bara utöva självcensur och tänka att nej, men om jag luftar den här tanken så kommer alla tycka att jag tog. Då är det bättre att lufta tanken och sen att folk förklarar för att du är tokig, men, och så här förhåller det sig, och sen inse detta. Så ska man bygga upp den här sfären så måste man ha ett väldigt fritt sinnelag, tror jag.
0: Jag har till och med haft sådana funderingar i Radio Bubbla. För 2 år sedan när vi drog igång det här projektet. Då satt jag och funderade på ibland så här, vad kan jag säga, vad kan jag inte säga? Kommer lyssnarna bli upprörda? Kommer vi få dåligt rykte? Kommer vi bli giftstämplade? Kommer Boris bli sur om jag säger den här grejen? Jag satt och funderade på sådana här saker. Ja, men sant. Ibland blev du sur också när jag sa saker som var liksom kontroversiella. Men under tidens gång så har jag bestämt mig för, precis som du säger Boris, som du är inne på, har jag bestämt mig för att helt och hållet lägga det åt sidan. Och det jag försöker göra är att istället gärna ta ut svängarna lite extra. Och om det är så till exempel att någon blir dömd för hets mot folkgrupp, då brukar jag göra en poäng av att 1, 2 eller 3 gånger säga precis det som de har sagt. Och ibland även försöka väva in samma åsikt i andra saker jag säger. Bara för att väldigt tydligt ställa mig på deras sida. Och om jag tvekar, vågar jag säga det här, vågar jag inte säga det, då säger jag säger det alltid. Och jag drar ett varv till nu för tiden. För att det tror jag är ett sätt att förbereda sig mentalt på att det kommer bli ganska tufft. Och vi hade en diskussion till exempel i förra avsnittet Radio Bubbla, som vissa människor i efterhand uppfattade som väldigt kontroversiell. Där vi pratade om vilka krafttag skulle man eventuellt behöva göra för att ta itu med islamisering. Men det tycker jag ändå är ett bra exempel. För samtidigt som vissa blev upprörda och bekymrade och raljerade lite över att vi satt i en frihetlig radiokanal och pratade om internering och deportering, så tror jag att vi behöver det. Om inte annat av princip så behöver vi hålla de här möjligheterna öppna genom att använda oss av dem.
1: Och ett bra exempel på hur snålt utrymmet är tilltaget, som har fascinerat mig, vi har inte berört det med någon länk, det är ju den... Och det syns ju inte så mycket i allmän media. Det är ju den kris faktiskt som delar av den trots allt tämligen förnuftiga vänstern, betoning på tämligen förnuftiga vänstern i Sverige, har drabbats av. Efter att Jan Myrdal skrev i Nyheter Idag. Nu har även hans närmaste garde dragit sig bort från honom därför att han skrev där. Och han har försvarat sig med det mycket enkla och korrekta påpekandet att det viktiga är ju vad man skriver, vilka ståndpunkter man framför. Och dessutom att Nyheter Idag inte är på långa vägar lika farlig för nationens oberoende och hur det ser ut i världen som Dagens Nyheter är.
0: Ja, en eloge ska han ha, Jan Myrdal. Jag tycker det var ganska elegant gjort av honom. En fin markering. Och det är intressant att det är bara han som tänker så. Han är enda vänsterprofilen i hela Sverige. Möjligen om man räknar bort dig, Boris, men... Han är enda i övrigt som har en sån här klar syn på till exempel yttrandefrihet. Och han sa också några andra saker som är ganska intressanta i det här sammanhanget. Som att han faktiskt hade läst Nya Tider. Han hade suttit och läst liksom nummer efter nummer. Och kommit fram till att det här är en mycket mer faktaorienterad tidning än vad Dagens Nyheter är. Nu har jag inte läst Nya Tider, men om jag skulle gissa så skulle jag gissa och dessutom sätta en slant på att jag skulle hitta många, många fler faktafel i Dagens Nyheter än vad jag skulle göra i Nya Tider. Men om inte annat bara det enkla skälet att, ja, nu håller jag på att säga någonting som inte riktigt stämmer. Både Dagens Nyheter och Nya Tider är faktiskt svågerkapitalistiska. Nya Tider är en statsfinansierad tidning, vilket ger som en extra absurd spin i allt det här. Men det är alldeles utmärkt och... Jag hoppas att vi också kan köra lite, kanske ännu lite mer edgy och kontroversiella gäster i Radio Bubblan.
1: Ja.
0: Vi har haft en liten idé om, jag är intresserad av att göra fler intervjuer och vi har haft lite idéer om vem vi kan bjuda in. Kanske sådana som gör

0: blir svårt att boka fler gäster efteråt. men jag tycker vi kör. Jag tror att det blir spännande och jag tror att ni som lyssnar kommer tycka att det är roligare också än om vi är fega.
1: Ja, det är bäst för vår egen mentala hälsa också, tror jag, att vi gör det.
0: Radio Bubbla. Kritik mot Fredrik Reinfeldts programledarroll i SVT-programmet Toppmötet. Avsaknad av motfrågor och ifrågasättanden när Reinfeldt intervjuar sina gamla kollegor. Strider mot SVTs sändningstillstånd enligt filmare. Ja, inte helt oväntat så väcker Fredrik Reinfeldts SVT-program alla möjliga intressanta diskussioner. Det är ju påpekat från början att det är lite märkligt att han sitter och intervjuar sina gamla polare. Och vi har pratat en hel del om det här i Bubbla. Nu höjer Maj Wechselmann rösten och säger att Reinfeldt själv säger att det här är hans gamla kollegor. Han godtar deras förklaringar, han ställer inte följdfrågor och det här strider mot sändningstillståndet. SVT får inte göra sådana här program. Det är inte en del av deras uppdrag. En annan anmälare säger att en påläst och professionell programledare måste kunna ställa motfrågor och ifrågasätta.
1: Alltså, det är väl vällovligt att de klagar på det här. Men de har ju totalt missförstått statsmedias funktion alltså.
0: De har helt missförstått statsmedias funktion. Men jag undrar också om de helt har missat att kolla på Reinfeldts intervju med Anders Fogh Rasmussen.
1: Ja, den såg jag inte. Jag har sett den om. Såg du den? Eller?
0: Naturligtvis inte, men jag såg ett klipp. Jag såg ett välvalt klipp som kom på Facebook, mitt Facebookflöde.
1: Mm.
0: Och det klippet motbevisar påståendet i artikeln och i bubblarubriken och säger att avsaknad av motfrågor och ifrågasättanden när Reinfeldt intervjuar sina gamla kollegor. Därför det klippet framgår med all önskvärd tydlighet att det förekommer motfrågor och ifrågasättanden, nämligen när Anders Fogh Rasmussen ställer motfrågor och ifrågasätter Reinfeldt. I det här klippet som var kanske 5 minuter så blir Fredrik Reinfeldt, hans insats som statsminister och den svenska invandringspolitiken, den svenska åsiktskorridoren och sjuklöverns hantering av Sverigedemokraterna fullständigt sågad längs fotknölarna. En elegant leende Fogh Rasmussen plockar isär alla de här omhuldade svenska idéerna och förhållningssätten till småbitar. Och han ställer sig och uträtter sina behov över Reinfeldt i Reinfeldts egen intervju.
1: Vad säger vår forne ledare någonting då?
0: Han sitter där som en liten nickedocka, nickar och ler och säger så här, ja, men å andra sidan, ni har ju haft problem med invandring i Danmark också. Varpå dansken då flinar, viftar bort och säger att vi har inte alls haft såna stora problem som ni har i Sverige. Och i Danmark funkar det här och det här. Så han gör vissa försök att sätta emot, men det är väldigt, han är väldigt spak, Reinfeldt.
1: Mm.
0: Och Fogh Rasmussen kommer tillbaka med ett leende, men också med de här med blytunga argument. Och det går inte att förstå på något annat. Han säger också så här, ja, nu får du ursäkta Fredrik och sådär. För han förstår ju att han sablar ner hela Reinfeldts legacy, hela hans arv som statsminister. Det tycker jag faktiskt var stor underhållning. Min känsla som jag fick lite grann, det var att Reinfeldt inte förstod vad Anders Fogh Rasmussen sa. Han kanske inte kunde tolka hans grötiga danska eller något sånt där. För han sitter bara med den här tomma, blanka blicken och nickar. Och jag vet inte om han skulle gjort det om han förstod vad han sa.
1: Nej, men jag har länge haft en känsla av att Reinfeldt går på någon slags starkt lugnande preparat. Alltså. Även under sin tid som statsminister, han verkade aldrig riktigt där på något sätt.
0: Den sovande statsministern.
1: Den sovande statsministern.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Netflix erbjuder nedladdning av vissa filmer och serier till offline-läge, trots tidigare löfte att aldrig göra detta. Ja, i år och ut och år in så har Netflix sagt att vi är en renodlad streaming-site. Man kommer aldrig kunna ladda ner filmer, serier och ha dem på till exempel sin mobiltelefon för att kunna kolla på dem när man inte är uppkopplad. Men nu har man ändå bestämt sig för att göra det.
2: Egentligen så är väl det en ganska naturlig följd av att Netflix konkurrenter bestämmer sig för att göra det som de har sagt hela tiden att de inte tänker göra. För att ärligt talat, det spelar väl kanske ingen roll. Så länge Netflix, som ju har idag redan en ganska komplicerad struktur för att licensiera material i olika länder för olika plattformar. Det är inte en jättestor ansträngning för dem att också lägga till i licensförhandlingarna att prata om ifall de får licensiera för offline screening.
1: Nej, men det är nog just det som är ett av problemen, att det är väldigt komplicerat för dem avtalstekniskt. Och redan, det är bara en liten del av deras material som de får tillgängliggöra på det här sättet. Och nu måste de förhandla till sig andra avtal. Men det som är ändå intressant med den nyheten som gör att den är värd att beröra, tycker jag, det är att det är ett exempel på att i en annan typ av mediebransch än till exempel Sveriges Television och Sveriges Radio så finns det riktig konkurrens. Företag tvingas att göra saker som de inte vill, som de inte har planerat. De måste göra det för att annars slås de ut av konkurrenterna. Och det här var ett kul exempel. Netflix är ett stort företag, de är framgångsrika, det går jättebra för dem. De har börjat producera sina egna tv-serier och allt möjligt. Men samtidigt så är de under hård press. Och det är därför de gör alla bra saker de gör.
0: Radio Bubbla.
3: SOKAF, fackförening för anställda på strippklubbar, är i konflikt med Arbetsmiljöverket som inte ser föreningen som ett fackförbund och därmed inte medger dispens för medlemmarnas nattarbete. SOKAF, S-O-K-A-F, jag vet inte exakt vad förkortningen står för, men de beskriver sig också som fackförbundet för dig som arbetare inom scen- och kulturarbete, vilket om jag förstår saken är en eufemism för, som sagt då, strippklubbar. Det sägs att de har 33 medlemmar i den här fackklubben eller fackförbundet. Det är ett fackförbund med en klubb i sig. Och de har slutit sig samman. De här tjejerna, kanske killar också. För att de har, precis som alla andra som är anställda och jobbar, så har de vissa arbetsmiljöproblem. Och deras specifika problem har att göra med arbetstidslagen som stipulerar att det är förbjudet i Sverige att jobba på natten. Mellan midnatt och klockan 5 på morgonen så är det förbjudet att arbeta i Sverige. Om man inte har ett undantag. Så man måste ha ett explicit undantag, och det får man genom att teckna ett kollektivavtal där man reglerar då nattarbetet. Och det kollektivavtalet i sin tur måste godkännas av Arbetsmiljöverket. Och det här är ju, jag vet inte exakt hur liksom diskussionerna har gått. Tyvärr så finns inte riktigt SOKAFs perspektiv representerat. Jag har inte sett någon intervju med någon av deras medlemmar eller någon av deras ordförande eller sånt där. Men man kan ju förstå ungefär vad det handlar om. Att nattarbete är ju, jag vet inte så mycket om den här branschen, men jag antar att nattarbete är liksom brukligt. Det kanske till och med är mer vanligt än att jobba 9-5 för de här damerna. Så att de kan inte. De har någon situation där. Men Arbetsmiljöverket, de säger då, nej, ni kan inte ha ett kollektivavtal, vi kan inte godkänna det här, därför att ni är ingen fackförening. Och det här har slutat då med en rättsprocess som kommer gå till tingsrätten som nästa instans. Tingsrätten ska få avgöra vem som har rätt. Men av det lilla som jag har läst om den här härvan, till exempel i den här artikeln i tidningen Arbetsvärlden, så tycker jag det ser ut som att SOKAF helt glasklart har rätt att bilda fackförening. Och de har en sån här facklig jurist som säger också att det finns inga särskilda liksom komplicerade krav, utan man måste bara ha en förening och man ska ha stadgar. och man ska ha som syfte att tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållande till en arbetsgivare. Och i lagen som reglerar det här, MBL, alltså medbestämmandelagen, så det finns ingen här moralisk klausul eller något där som säger vilka yrken som är etiskt godtagbara. Så att gissningsvis så kommer Arbetsmiljöverket förlora i tingsrätten. Ja, det är lite pikant nyhet. Jag tycker det är lustigt också att Arbetsmiljöverket, att de är sådana prussiluskor. Liksom, man kan se framför sig, de tar sig för pannan och nästan svimmar. Dansöser på snuskiga nattklubbar. Usch och fy. Vi kan inte ha med de här nattens kvinnorna att göra. Det går inte för sig. Kollektivavtal och facklig kamp är lärare, men någon gräns måste det finnas. De här stripporna, de får klara sig själva. Vi vill inte springa in i sånt patrask på fikarepen här i Älvborgen.
4: Nej, det är, jag kan ju också se dem framför mig alltså. Det är bara det att jag tycker att det är så sorgligt på något sätt. Alltså sorgligt, men min invändning mot att det skulle vara en fackförening är att det känns så svårt att tänka sig att det är riktiga stripper och vad de nu annars har för sig. Alltså jag föreställer mig dem som antingen förfallna eller fria själar som liksom klär av sig för att få ihop till, för att slippa ta studielån. Att de ska bli hjärnkirurg eller något sånt, eller astrofysiker. Det är, alltså vi måste ha vissa zoner i samhället som där det bedrivs aktiviteter som jag är ingen prosiluska, men det strider på något sätt mot din uppfattning om tillvaron att strippor ska vara fackligt organiserade.
3: Men det är ingen riktig strippa. Men ingen riktig strippa om man blir en fackförening.
4: Ja, men faktiskt.
3: Det är din invändning mot det här. Ja. Ja. Nej, men jag förstår, det är ungefär som min invändning som jag brukar ge mot att legalisera droger. Att det kommer bli så töntigt att hålla på med droger. Hela den här liksom coola auran som finns kring drogbranschen och droganvändning, den kommer ju försvinna helt och hållet. Så kommer det bara bli en så här trist liksom långtråkig svenneverksamhet och knarka. De som gillar droger, det är inte att jag gör det, de som gillar droger, de borde verkligen motsätta sig legaliseringen, för det kommer underminera hela deras verksamhet.
4: Det blir som att ta nässpray ungefär. Det är samma kategori där.
3: Hela den nuvarande som drogbranschen, drogindustrin, till exempel alla som håller på med cannabis, de fattar inte vad de snackar om när de säger att de ska legalisera cannabis. För att så fort man får en fullskalig legalisering, då är det liksom Coca-Cola Company som kommer ta över hela cannabisindustrin och bara kör över alla de andra.
4: Och tänk dig varningsetiketterna.
3: Ja, det kommer ju också. Det är något liknande liksom, att vissa såna här sektorer, det är bra, det är liksom vitalt och intressant att vi har vissa sektorer som är undantagna. Det finns inga kollektivavtal. Det finns vissa såna här mer fria, äventyrliga, transgressiva sektorer. Men i Sverige, givetvis i Sverige, så ska stripporna bilda fackförening. Men det är en sak som jag undrar också. Rent akademiskt intresse, givetvis enbart, det är liksom hur många strippor finns det, allt som allt. För det är bara 33 stycken, det måste finnas många fler.
4: Ja, alltså det utgår jag ifrån. Ja, precis som du, frekventerar inte de här platserna, men jag blir jätteförvånad om det inte är flera.
3: Ja. Vi får se hur det går, tingsrättsdomen. Hoppas vi får upp en länk på Bubbla. Så får vi följa strippornas kamp för att ansluta sig till Sverige.
4: Ja, här finns ju också den stora... Det har inte blivit några riktiga juridiska strider än. De kommer säkert frågan om de strippor som fakturerar, om man ska fakturera nöjesskatt eller tjänsteskatt, alltså 12 eller 25%. Det är en rätt viktig fråga. Det är där har liksom skattemyndigheten i olika fall, i del fall har man sagt att det ska vara 25%, för man har förutsatt att man inte bara dansar och klär av sig, utan att man också säljer sin kropp. Och det har ju enskilda fakturerande stripper. Bara uttrycket fakturerande strippa är så sjukt. De ska ju ta cash i näven för guds skull. Och inte hålla på att deklarera. Då har ju de protesterat och säger att vi bara dansar och klär av oss. Det är så fascinerande svenskt på något sätt, tycker jag.
3: Det låter väldigt fördomsfullt också. Men jag undrar också, hur kan det inte vara nöjesverksamhet bara för att, vi kanske inte ska gå in för mycket på detaljerna, men jag tycker det låter som en glasklart case för den lägre momssatsen, oavsett vad de håller på med, oavsett hur mycket kläder man på sig och så vidare.
4: Ja, därför att det är väldigt noga reglerat vad som går in liksom i nöjesskatt. Och prostitution räknas till alltså då går prostitutionen reglerat så att du går in i samma kategori som IT-konsulter och redovisningskonsulter och sånt.
3: Mm-hmm. Så det finns det redan predikat på då, antar jag?
4: Ja, oja.
3: Ordning och reda.
4: Jajamän.
3: De här branscherna är ännu mer socifierade redan än vad jag visste faktiskt. Finns det historiska exempel på att facket inte har velat släppa in som arbetare från vissa branscher? Jag gissar att det kanske finns fler exempel.
4: Ja, det gör det nog. Alltså, kanske inte hela bransch eller hela grupper sådär, men i Sverige så kunde du ju åka ur eller inte bli insläppt i en fackförening förr, om du ansågs ha liksom bedrivit skörlevnad av något slag. Så att de var väldigt brusseluskiga. Men grupper kom jag inte på några på rak arm.
3: Tänk om de skulle ha kvar de klausulerna mot skörlevnad.
4: Ja, det vore fint.
1: Innan vi avslutar så ska jag bara nämna att jag har gjort ännu ett gästspel i en annan podcast.
4: Va?
1: Ja, den här gången har jag varit med på Motgift. Motgift, den nationella alternativmedieprojektet. Där jag har blivit intervjuad av Björn Björkqvist som har en intervjuserie i deras podcast. Jag ska säga, jag är inte helt hundra på hur det här funkar, men därför ska jag tipsa nu att ikväll klockan 7, alltså idag söndag klockan 19, så kommer det här intervjuavsnittet sändas live i Motgifts radiokanal. De är ungefär lika som vi har, radiokanal. Om du lyssnar live på Radio Bubbla just nu så lyssnar du på vår motsvarighet. De har en sån. De kommer sända live klockan 19 ikväll. Efter det så finns det här avsnittet bara bakom deras betalvägg.
4: Mm.
1: Så att du kan lyssna live ikväll om du är nyfiken. Och annars så får du bli medlem på Motgift eller prenumerant. Om du vill lyssna på den här intervjun. Första gången som jag har haft ett mer alltså, offentligt då haft ett mer ingående ideologiskt samtal med en sån här nationell person, genomtänkt nationell person. Jag har ju varit med på Ingrid och Conrad och sådär, men det var lite mer, kanske lite mer lättsamt, lite blandade nedslag. Det här var lite mer, här bjöd de in mig som libertarian för att klämma och känna på mig, prata lite om Hans Hermann Hoppe och sådär. Det var ju ganska roligt.
4: Hur kändes det?
1: Det var kul, det var kanske lite väl mycket. Kanske lite väl mycket så här introduktion, prata om mig själv, prata om Bubbla, vad är libertarianism och sånt. Alltså det behövs ibland, och det här är en publik som inte kanske är så väl bekant med våra idéer. Men det tycker jag är väl lite så där. Jag kan bli lite trött på det själv, prata om mig själv och saker som jag alltid pratar så mycket om. Men det var ju roligt annars. Vad kul. Det är kul att få prata lite om Hoppe. Jag tycker det är roligt. Kanske den delen av intervjun hade jag kanske önskat mig att intervjuer hade styrt lite mer. Men det var kul. Jag fick göra lite så här appeller till nationella rörelsen och säga liksom vad jag tycker att de borde fokusera på och kanske göra bättre och sånt där. Det är lite kul.
4: Mm.
1: Ja, jag vill se om den här dialogen kan fortsätta. Men det är ett tips i alla fall. Radio Motgift ikväll klockan 19.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Radio Bubbla. NYPD använder Kinas Skynet-teknologi för ansiktsigenkänning i stor skala. Tekniken utvecklad av kinesiska företaget Hikvision har varit installerat i kommunala bostadsområden i Bronx sedan 2014. Systemet identiskt med det som används i Kina, vilket möjliggör för staten att identifiera vem som helst på 3 sekunder. Hikvision är ett kinesiskt företag, mycket stor aktör inom, man kan säga, övervakningsbranschen i Kina. Tekniken som de använder har sitt ursprung i, man kan säga, kinesisk akademisk forskning på ett par kinesiska universitet, men har sedan kommersialiserats, om man kan säga det, i Kina där allting är statligt ägt. Hur som helst är det Hikvision som har byggt det numera världen över ökända system som kallas för Skynet. Det är svårt att, man vet inte liksom om kineserna omedvetet, oironiskt tog namnet Skynet, eller om det var, det var någon sorts väldigt cynisk flört med Terminator-filmerna, de kände Hollywood-filmerna, där ett AI-system som heter Skynet uppnår någon typ av självmedvetande och tar över världen och startar ett stort krig mellan maskiner och människor, något åt det hållet. Och Skynet var alltså namnet då som kineserna valde för sitt övervakningssystem. Men man har nu bytt namn från Skynet till Safe Cities, vilket ju låter lite mer beskedligt. Hur som helst, det här systemet då består just nu av 170 miljoner kameror som är kopplade till en och samma central, kan man säga. Och under de kommande 2 åren så kommer man lägga till ytterligare 500 miljoner extra kameror. Så att det är i stort sett hela Kina ska vara täckt av de här Skynet, förlåt, Safe Cities-kamerorna. Och de använder då väldigt sofistikerad mjukvara för att identifiera personer. Det är en av de revolutionerande sakerna här. De kan göra ansiktsigenkänning. Man kan också känna igen kroppsformer, rörelsemönster och andra indikatorer som gör att de kan identifiera exakt vilken person det är som rör sig framför en kamera. Och det här är då det som de här kineserna har forskat på och då kan man säga paketerat via Hikvision. Själva hårdvaran är i hög utsträckning amerikansk, vilket är bara en intressant liten anteckning i marginalen här apropå det som artikeln handlar om. Att det är kinesisk mjukvara och amerikansk hårdvara. Lite hårdraget.
4: Är det själva kamerorna då alltså? Eller?
0: Ja, exakt. Kan man säga kameror och sensorer. För att de till exempel då behöver de särskilda kameror som är väldigt ljuskänsliga. Så att de kan identifiera vem folk är även när det är mörkt och sånt där. Så de använder mycket sensorer och andra mer sådana här high-end komponenter som tillverkas i USA.
4: Även när det är mörkt och även när personerna är mörka, vilket de tydligen haft problem med enligt artikeln.
0: Ja, det där är också en jätteintressant aspekt, va? Att det finns en rasdimension till sån här Skynet-teknologi som aktualiseras när man använder den här tekniken i USA. Och om man ska packa upp den lite mer, så är det så att man använder nu Hikvisions Skynet Safe Cities övervakningsteknik i USA. På flera ställen i USA. Man har gjort det länge också. Det här är nytt för mig och det är tillräckligt nytt för allmänheten för att man ska publicera artiklar om det. Jag hoppas jag inte ligger brutalt efter här, men bland annat då ett bostadsområde som heter River Park Towers i The Bronx i New York. Och det här är alltså The Projects, motsvarigheten till miljonprogrammet kan man säga i Sverige. Alltså stora höghus och sånt där som är byggda för att fattiga människor ska bo i lägenheter som subventioneras av staten. Men man använder också
4: mycket, mycket värre än miljonprogrammet, ska vi påpeka då.
0: Ja, miljonprogrammet är som värsta bullerby-idyllen kan man säga jämfört med de värsta projects-områdena i USA. Och den som vill få en riktigt sån här dystopisk känsla kan bara googla River Park Towers och se hur det ser ut där. Man använder också samma system för att övervaka vägar, bland annat Route 1, som är en amerikansk motorväg som går, kan man säga, längs östkusten i nord-sydlig riktning. Man har också använt de här systemen på amerikanska ambassader och militärbaser utomlands, men i takt med att man har infört mer sanktioner mot kinesiska teknikföretag så har man börjat stänga av kameror som kommer från Hikvision-företaget. Så där håller man på att rulla tillbaka. Men så att säga, civila användningsområden används de fortfarande flitigt i USA. Och där kommer då den här rasdimensionen in. Som så alltid när man pratar om amerikanska angelägenheter. Men kruxet då, det är att de här ansiktsigenkänningssystemen har tidigare kalibrerats med hjälp av bilder på vita människor med av europeisk härkomst. Och därför har de varit bra på att identifiera europeer. Men när man riktat samma system på folk med asiatiskt eller afrikanskt påbrå, så har systemet enkelt uttryckt tyckt att alla svarta människor ser likadana ut. Och alla gula människor ser också likadana ut. Så den kan inte skilja liksom en kines från en annan. Och inte bara, förlåt, nu pratar vi alltså inte om det kinesiska systemet utan om ansiktsigenkänningsteknologi i allmänhet. Ett annat exempel var när Google rullade ut den här teknik och fick göra en maximal pudel och totala utan förbehåll ursäkter. Därför att när de gjorde sin ansiktsigenkänning snurra på svarta människor så sa systemet att bilden föreställde en gorilla. Ja, kära lyssnare, ni förstår vilken sorts upprördhet som litet misstag kan väcka i USA. Så därför var det väldigt, väldigt viktigt för amerikanerna att övervakningssystemen är finkalibrerade på alla sorters raser. Och det är det kinesiska systemet. Inte bara kan den skilja på kineser, men naturligtvis under kinesiska system. Den är dessutom anpassad för att funka på svarta människor. Och den kinesiska leverantören bedyrar att den funkar helt perfekt, inga som helst problem. Även i The Bronx, där det huvudsakligen bor svarta människor.
4: Jag är lite nyfiken på åt vilket håll incitamenten går här. Är det liksom rasistvinkeln folk är oroliga för? För i så fall är det verkligen att skjuta sig själv i foten. Jag menar, någon studie visar att det fanns en mjukvara som kunde ta vita män med i princip 100% träffsäkerhet, medan den hade en felmarginal på 20% för svarta kvinnor. Vilket innebär att om du tillhör vissa grupper så kan du gå fri från massövervakningen. För kamerorna känner inte igen dig. Du kommer inte kunna använda det nödvändigtvis i rättsfall om inte kamerorna kan pinpointa dig. De kan inte lokalisera dig i staden, blandar ihop dig med en massa andra människor. Det är ju jättesmidigt. Och det sämsta som kan hända är att det kommer en massa kinesiska ingenjörer och styr upp det där. Å andra sidan så kan man ju tänka mig att det finns en och annan person på polis i New York som säger, om den här mjukvaran inte kan köra igenkänning på de här grupperna, vad ska vi då ens ha den till?
0: Mm. Det är ju särskilt problematiskt då om den inte klarar afroamerikaner. Men du är inne då på att snarare än att vara kränkt och indignerad över att ansiktsigenkänningssystemet inte klarar av ens egen ras, så att säga, så ska man vara glad och känna sig privilegierad, för det innebär att man inte kan massövervakas i samma utsträckning.
4: Precis. Precis, det är väl fantastiskt om övervakningskamerorna tror att man bara är en förrymd gorilla. Då kan man gå omkring där och göra vad man vill, och den registrerar inte ens som att det är en medborgare som går där.
0: Mycket tänkvärt. Ja, det är intressant i alla fall, tycker jag, att läsa om att vilket nära partnerskap det finns mellan USA och Kina i de här övervakningsfrågorna. Kinesiska staten tar fram teknologi, de rullar ut det på hemmaplan och så säljer de det till USA. USA tillhandahåller hårdvara. USA tillhandahåller lite kravspecifikationer apropå ras. Och de fixar så det funkar med svarta människor i The Bronx. Och en av de saker som jag tänker på när jag läser den här artikeln är att jag får lite grann vatten på min kvarn. Jag brukar säga att Kina är ledstjärnan för utvecklingen i väst. När ledare i Västeuropa och USA funderar på så här, hur ska vi ha det i framtiden, vilken riktning vill vi att samhället ska utvecklas, vilka stora förändringar vill vi göra och så vidare, då är det Kina framförallt som de tänker på. De tittar på Kina och ser, jäklar, Kina är det bra. I Kina har de lyckats kombinera kapitalistiska mekanismer med en stark stat som har jättemycket inflytande i samhället. Det vill vi också ha i Europa och i USA. Och naturligtvis så tittar man till exempel poliser och sådär i USA. Tittar naturligtvis på Kina och säger, kolla vilka verktyg de har. De har övervakning överallt, de kan kolla på kamerorna, vem som har gjort och spåra människor som rört sig inom landet. Det är ju jättebra när man ska fånga bovar. Och sen så importerar man den tekniken. Vi har också andra saker som pågår i Kina just nu som ligger, kan man säga, flera steg före vad vi har i väst. Till exempel den här totala integrationen av allting som händer med internet och sociala medier. Att man sköter alla typer av ekonomiska förehavanden via den kinesiska motsvarigheten till Facebook. Och sen samlar man in en sån här social poängsättning. Så att baserat på alla ens interaktioner så får man en poängsumma som indikerar hur pass redig och trovärdig person man är. Och den poängsumman påverkar sedan ens tillgång till olika typer av statliga system och andra saker. Så att du är alltid övervakad och allting du gör kokas ner till såna här poängsummor. Som sen,
4: social credit systemet.
0: Social credit systemet, ja. Brukar man kalla det för. Så att det är ett exempel då på någonting som de håller på med Kina nu. Som inte finns på samma sätt i väst. Men enligt min tes då så kommer det komma under de närmaste åren. Så kommer man börja rulla ut den typen av system även i väst. Och generellt allting annat som de gör i Kina kommer importeras till väst. För det är det som politikerna vill. Det är det som är deras våta dröm. Vad tror du, Nicolas? Finns det någonting som kommer stoppa den här typen av teknik och komma till Sverige till exempel?
4: Nej, alltså Sverige har ju en giftig kombination av vissa faktorer. Vi har auktoritetstilltro, vi litar på staten, vi är prylnördar och ingenjörer som är lätt imponerade när det kommer till teknologi. Och så är vi också väldigt måna om Sverigebilden, och därför är det viktigt att man, särskilt offentliga platser då, måste man städa upp brottsligheten så att man åtminstone kan sopa in den inomhus där utlänningar och utländska medier inte kan se den. Vilket då liksom samlingen av de här tre sakerna gör att Sverige är det perfekta övervakningssamhället. Folk säger, åh wow, vad bra, vi har teknologi som kan övervaka alla, det är ju perfekt. Kommer folk att älska. Det är också varför Sverige har en av de mest långtgående övervakningsapparaterna i västvärlden. Det är Sverige och Storbritannien som är USAs största samarbetspartners när det kommer till övervakning. GCHQ och FRA då, framförallt signalspaning och sådär. Men jag är lite nyfiken på det här social credit-systemet, därför att jag tänker mig att det inte är ett system byggt för dubbelmoral. Eller? Jag menar, kineserna har inga de har inga etniska kvoter. De går inte att oroa sig för att det är för få kvinnor i den ena eller andra partistyrelsen. Så att jag tänker mig, om vi inför social credit-systemet i Europa och i Sverige, kommer det ha väldigt många negativa konsekvenser. Men en väldigt uppenbar konsekvens som jag tror de flesta av oss kan förutse är att det kommer bli väldigt svårt för många minoritetsgrupper. Alltså, om du tillhör någon så här kaosgäng ute i orten och så inför landet social credit, kommer bli nedröstad i allting. Du kommer inte ha tillgång till några tjänster alls. Du kommer inte kunna ta tunnelbanan in till stan för att hålla på och kaosa. Det skulle ju lösa en del problem, men det skulle också sticka lite i ögonen på politikerna och inse att oj då, hoppsan.
0: Men sådana här social credit poäng då som folk skulle få, vi borde för övrigt ha ett bättre svenskt ord för det där. De skulle ju fakturera in många olika aspekter. Så jag skulle förvänta mig i Sverige till exempel att om du inte är svensk, om du är afrikan eller arab eller afghan eller någonting, då kommer du säkert få ordentligt med plus. Du kommer inte börja från noll så att säga med din social credit, utan du kommer få massa pluspoäng för att du har en mörkare hudfärg, eller att du kommer från någon som skyddsvärd kultur.
4: Man kanske får minuspoäng för att rösta ner sådana personer också. Så kan man sätta extra skräck i svenskarna. Det har du rätt i.
0: Ja, precis. Det är ett jättebra sätt att upptäcka och straffa rasism. Ja, men det finns ju det här problemet som du är inne på. Det uppkommer ju om man låter AI-system och maskininlärning och så vidare arbeta helt fritt utan några andra ingångsvärden än rådata. Då tenderar det att bli på det sättet. Man har testat det här till exempel för att utvärdera kandidater för anställningar och sånt där. Men man slutar använda de systemen för att det blev väldigt påtagligt att systemet sållade bort människor på ett sätt som uppfattades som rasistiskt. För det var stor andel, till exempel afroamerikaner som blev bortsållade. Men det är därför då man inte låter dem köra helt automatiskt. Så det är bara att lägga på, liksom köra 100 plus poäng på alla som kommer från Afrika. Så att de automatiskt ligger ganska långt upp i listan. Så kommer man säkert tänka i Sverige.
4: Just det, intersectional social credit.
0: Ja, det blir väldigt komplicerad datamodell för att räkna ihop alla kränkthets- och privilegiepoäng.
4: Äntligen har man skapat jobb åt alla genusvetare och intersektionalitetsforskare.
0: Där sa du någonting.
4: Ja.
0: Jag hade tänkt på det, men det är sant. De kommer ju behöva sitta där och skruva på skruvarna i svenska Skynet.
4: Precis, och så har man äntligen då också ett svepskäl att börja trycka in genus och intersektionalitet i programmerarkurser och sådana här mer hårdare vetenskaper där man har kunnat stå emot lite tidigare.
0: Det där var också en väldigt intressant spaning. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Ungerska regeringens program för fler giftermål och ökat barnafödande genom skattelättnader och subventionerade lån leder till 20% ökning av bröllop under årets 9 första månader och det största antalet vigslar sedan 1990. Ja, som vi pratat om ett par gånger tidigare i Radio Bubbla så har ju Ungern en lite annorlunda politik vad det gäller familjer och giftermål och barn än de flesta andra länder. Den officiella ungerska politiken är att man har lite problem då med fallande födelsetal. Man har haft det ända sedan muren föll, som i, tror man kan säga, nästan hela Östeuropa. Men man vill inte då åtgärda problemet i den mån det är ett problem. Det kan man ju diskutera. med invandring. Det är en historia som man har i Västeuropa. Att vi blir färre och färre, vi skaffar inga barn längre. Så nu måste vi ta in människor från andra länder. För att göra de jobb som inte svenskarna och tyskarna och så vidare kan göra eller vill göra längre. Men ungrarna säger att de enda som kan ersätta en utgående ungersk arbetskraft är en ny ungersk arbetskraft. Vi måste ha nya generationer av ungrare och vi får göra vad som krävs för att se till att det blir så. Och därför har man satt igång flera parallella statliga program för att stimulera giftermål och barnafödande. De har funnits ett tag, men en ny våg av sådana här incitament rullades ut tidigare i år vid halvårsskiften. Så 1 juli trädde de i kraft. Men eftersom det var välkänt i förväg att det skulle hända så har ju folk börjat agera därefter redan innan. Så att åtminstone något års tid så har folk liksom planerat för det här. Alltså till exempel då gifter sig. Och därför har man sett väldigt många giftermål i år i Ungern. Man kan anta i alla fall att det i högre utsträckning är därför. Det som händer då om man gifter sig i Ungern är det att om man gifter sig innan bruden har fyllt 41 så får man ett subventionerat lån av staten. Det är ett banklån. Man måste uppfylla några kriterier hos banken. Men det subventioneras av staten. Så det är lättare att få lånet. Och då får man låna upp till 10 miljoner forint. Vilket är, det är lite mer än 300 000 svenska kronor. Och om man efter det skaffar, om man skaffar två barn. Då skrivs en tredjedel av lånet av. Och om man skaffar tre barn så skrivs hela lånet av. Så då har du fått 300 000 kronor av staten. Och om du skaffar fyra barn, om en kvinna skaffar fyra barn, då blir hon 100% befriad från inkomstskatt under resten av sitt liv. Det är en väldigt, väldigt bra deal för kvinnor. Framförallt då det ekonomiska incitamentet, det som är en superbra deal för kvinnor, det är om man skaffar fyra barn tidigt. Man sätter igång direkt efter skolan och skaffar barn. Och sen då när du har skaffat fyra barn, uppfostrat dem och så vidare, då kan du gå ut och ha en lång karriär. Det kan du ju vara klar liksom i 30-årsåldern. Då kan du påbörja en karriär och jobba och så vidare. Men du kommer aldrig behöva betala inkomstskatt. Så det kommer vara en väldigt bra ekonomi efter det. När du arbetar.
5: Ja, det är alltså en väldigt förmånliga lån om man skaffar en 7-sitsig bil också.
0: Jag kan inte alla detaljerna, men jag har hört talas om flera sådana här. Det finns en handfull till sådana exempel. Kan du detaljerna om bilen?
5: Nej, det mesta är som jag la märke till.
0: Ja. Det är ganska intressanta såna här idéer de har i alla fall. Jag frågade faktiskt en ungersk bekant tidigare idag. Vi träffade en kille som heter Tamas som är, man kan säga, vår hyresvärd. Han var här för att fixa lite lägenheter. Jag gillar alltid att prata lite politik med honom för han är väldigt öppenhjärtlig och sådär. Så jag frågade om han tyckte om de här, jag kan säga också, han är inte någon sån Orbán Fidesz-fan, tvärtom. Så jag frågade honom vad han tycker om den här barnfamiljepolitiken och så vidare. Han sa att det där är bara dumheter. Stäng av elen istället, sa han. Stäng av elen en hel kväll några gånger om året. Det kommer göra tricket. Det är mycket, mycket billigare, säger han.
5: Det är har en viss poäng.
0: Ungersk bondförnuft.
5: Ja.
0: Jag är också lite skeptisk mot de här idéerna. Jag har sagt det tidigare i Radio Bubbla att det problemet med så här statliga incitament och interventioner är att de får ju nästan alltid motsatt effekt jämfört med vad som man har avsett. Och man vet inte, det är svårt att säga vilka så oförutsedda konsekvenser som skulle kunna komma. En sak som jag pratade lite om tidigare, det är att folk som inte skulle ha skaffat barn annars, som kanske inte borde skaffa barn, som kanske egentligen inte har de bästa förutsättningarna för att uppfostra barn, kommer ändå att skaffa barn. Så det kanske leder till fler barnfamiljer, men kanske sämre familjer. Så man offrar kvalitet för att få mer kvantitet. Kanske en rimlig avvägning, men det kommer förmodligen leda till att de lägre samhällsskikten i Ungern expanderar, utvidgas i förhållande till de högre samhällsskikten, som medelklass och så vidare, som kanske har bättre förutsättningar att bidra till kulturen och ekonomin, så liksom snittkvaliteten på ungrare kan minska samtidigt som det blir fler ungrare. Det är en sån grej som jag funderade på.
5: Ja, jag var ju väldigt tveksam till det där från början, men jag har mer och mer kommit att tänka att de farorna finns, alltså att man ser det i Sverige till exempel, att fel sorts människor skaffa barn, för att det är ju rätt mycket förmåner fortfarande förknippat med det hela. Men alltså det beror lite grann på. Det har att göra med liksom de kulturella ramarna och så vidare. Genomför man ett antal reformer av det här slaget så förändras ju planeringsramarna även för kloka människor som ändå hade tänkt sätta barn till världen. Så att det behöver inte vara entydigt negativt faktiskt. Jag tror det beror på den kulturella andan i landet väldigt mycket också. Mm. Men det är fascinerande att se hur svenska medströmsmedia rapporterar om detta. DN körde en halv sida idag om fiaskot för den ungerska familjepolitiken. Och det är väl så att det här infördes ju formellt sett och började gälla från de här halvårsskiftet. Mm. Men de på den här halvsidan så rider de i stort sett i hela artikeln på det faktum att årets första 9 månader så föddes det färre barn än årets första 9 månader förra året. Mm. Och har man en någorlunda koll på, det är väl svårt för DNs journalister att veta det här med befruktning och graviditetstider och sådär. Men det tar ju ett litet tag att få genomslag faktiskt. Mm. Så att, men, och det är först i sista stycket, 4 rader, när man tagit sig igenom den här ordmassan om vilket fiasko det här är. Då kom sista stycket, 4 rader, kommer meddelandet om att giftermålen har ökat dramatiskt.
0: Mm.
5: Jag kände att jag var tvungen att nämna detta.
0: Ja, det är intressant det där, va? Det är lite svårt att spekulera, men om jag får erbjuda då några tankar om hur det här kan hänga ihop. Dels är det förstås så, som du säger Boris, att det finns en fördröjningseffekt. Om folk gifter sig i år så kommer barnen nästa år och åren som kommer efter. För att det tar lite tid, särskilt om man är någorlunda traditionell, så tar det då minst 9 månader efter äktenskap när barnen kommer. Men sen är det också så att det är inte säkert att man blir på smällen bums bara för att man försöker. Nej. Så det kan ta ett tag. Men en annan sak, det här med att barnafödandet har minskat lite grann. Och då kan vi säga också att det är den har sjunkit från 1,49 barn per kvinna till 1,48 barn per kvinna. Så det är inte något enormt fall. Det är inga 20% som det är för giftermålen. 20% upp. Men, det är bara en spekulation för min sida, det är ingenting jag vet. Men det är tänkbart i alla fall att det är så att givet att folk har känt till ett tag att de här subventionerna kommer träda i kraft och att de vill anpassa sin familjebildning efter det. Du säger att okej, men då gifter jag och ska få barn till fördelarna. Då kan det bli så att just eftersom man tajmar efter de här reformerna så kan det bli att man håller tillbaka lite grann på att skaffa barn under en viss säsong för att man vill komma in i det här subventionssystemet. Och det innebär att då får vi en fördröjning av barnafödslar av det skälet som vi i sådana fall kommer ta igen under nästa år och kommande år. Ja, det ska bli spännande att se hur det går. Som sagt, jag är lite orolig för att kvaliteten på ungarna ska sjunka, men samtidigt så måste jag säga att det är väldigt... Det är väldigt inspirerande att se ett folk som vill överleva som sig själva. Som inte bara vill ersätta sig själva med andra människor som svenskarna vill göra. Och det är också något jag gillar. Liksom. Det är redan ganska mycket barnfamiljer och sådär unga. Det är väldigt barnvänligt. Folk gillar barn. Ja, det har vi hört från folk som är här som har med sig små barn och sånt där. Att de känner sig väl mottagna och folk liksom ler och är glada mot barn och sånt där. Och det tycker jag är generellt positivt. Jag tror att det gör mycket bra för samhället. Om det finns mycket barn och folk är vana vid det. Folk är positiva till familjer och barn och så vidare. Så det är någonting som jag ser fram emot.
5: Ja, jag tror faktiskt att det kulturella sammanhanget är jävligt viktigt. Alltså att dina mina farhågor kommer att vägas upp av allmänna barnalstringslusten. Sen ska man ju också, alltså det är fascinerande att diskutera lite kring det här, den otroliga aversion som den här typen av reformer leder till i andra länder i väst och framförallt i Sverige verkar det som. Och kollar man på TV så är det ju massor av reklamfilmer från olika organisationer som nu i juletid vill ha in pengar för att man ska rädda utrotningshotade arter. Det är liksom det tigrar, det björnar i Rumänien och vad fan som helst. Och folk stantar upp liksom, gud, den rumänska björnen får inte försvinna. Men att folkslag, olika folk i Europa håller liksom på att faktiskt försvinna. Inte reproducera sig tillräckligt mycket. Det kan man inte vidta åtgärder mot. Det är jävligt märkligt.
0: Mm. Ja, det är höjden av nazism och riktigt. Då är liksom förintelsen
5: ja,
0: står runt dörren.
5: Ja,
0: oh ja. Det var ju, jag har glömt vem det var nu, men det var ju någon hyfsat framträdande person i Sverige som skrev om det här nazistiska politiken som Ungern driver. Fasansfull att man vill ha ungerska barn och inte enbart invandrare.
5: Mm. Jättekonstigt.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Monetär antropomorfism. I vår mytologi var det en skata som inget gjort av silver rata. Tjuvaktig blev fågelns epitet. Nigerianernas motsvarighet är tydligen en orm av dollarstinn, och även apor står för pengasvinn. Men lika där som här är ett par ben, syltburks långa fingrar och ett heligt sken. Tillika buken utav rovet stinn.
7: Alltså, den där kan man prata mycket kring.
0: Ja, jag känner nästan att en sån här vers förpliktigar oss att ta oss an nyheten i fråga.
7: Ja.
6: Radio Bubbla.

0: Trump lämnar oannonserat hemmet för grillrestaurang, kritiseras av presskåren för att ha brutit överenskommelse om att vara tillgänglig. Och det här hände i förrgår kväll, tror jag, då Donald Trump smet ut från sin lägenhet eller sitt kontor i Trump Tower utan att berätta för journalisterna var han skulle gå någonstans. Det kom fram ganska snart att han hade gått till en restaurang i närheten för att äta middag med sin familj. Men indignationen var enorm bland journalisterna som sa att men du har ju lovat att vara transparent. Men presspolen får inte följa med på var du nu försvinner någonstans. Och det var inte bara en litet påpekande utan det var flera amerikanska tv-kanaler som tog upp det här. Jag satt själv och kollade på, jag tror det var Anderson Cooper och sådär, som pratade om hur det var tecken på Trumps avsaknad för respekt för transparens, demokrati, det här är farligt och så vidare. Och den fruktansvärda förbrytelse som Trump hade gjort var alltså att han hade gått på en restaurang med sin familj utan att bjuda in journalisterna att stå och filma på familjemiddagen.
1: Radio Bubbla.
2: Filippinernas tillträdande president Duterte säger att mördad journalist fick vad han förtjänade. Fler kan stå på tur om de förargar honom. Summariska avrättningar ska användas för att bli av med korrupta polischefer. Ja, vi konstaterade ju för några sändningar sedan att Filippinerna hade fått en ny president. Att en ny person var vald, ännu inte tillträdd, han tillträdde 30 juni. Och jag tänkte lite högt där och frågade mig, vem är den här personen egentligen? Det här är någonting som jag borde läsa på lite om. För det verkar inte vara vilken kandidat som helst. Han har väldigt speciellt program, speciell image. Så nu får jag kolla upp honom. Och det har inte varit så svårt att lära sig mer. För det har varit mer bevakning även på Bubbla om den här personen. Och det är ännu mer fascinerande och delvis förskräckande än vad jag hade trott. Nu när jag har dykt ner lite mer i det. Så Rodrigo Duterte, han har alltså varit, som vi pratade om tidigare, han har varit borgmästare i en herrans massa år. I en stad som heter Davao, om det möjligen uttalas så, i södra Filippinerna, på den södra stora ön. Och han har blivit känd land och rike kring för sin tuffhet gentemot brottslighet. Det ofta citerade beskrivningen är att han har förvandlat Davao från Filippinernas mordhuvudstad till den säkraste staden i Sydostasien. Hur har Rodrigo Duterte då gjort det här? Vad är hans hemliga metod? Vad är det för magisk touch han har som gör att han kan få ner brottslingen så dramatiskt? Det visar sig att det är the touch of death. Rodrigo Duterte är han tror stenhårt på mord, helt enkelt. Han tror att om man har ett problem med brottslighet så dödar man brottslingarna. Det är mycket mer effektivt än att till exempel rehabilitera dem eller sätta dem i fängelse för den delen. Gud förbjuder att man förirrar sig i såna här skandinaviska villfarelser som att bygga fritidsgårdar för att bygga brottslighet. Rodrigo Duterte, han har under sin karriär haft med sig ett eget medborgargarde som har gjort processen kort med alla element i samhället som Duterte har tyckt varit misshagliga. Och man kan tycka att det här låter lite si och så. Jag kan definitivt se problem med att toppolitiker har egna mordpatruller som tar hand om deras folk som de inte gillar. Men han har ju vunnit val.

0: du får nästan intrycket av att här till, inte någonstans här till är han nödd och tvungen, utan att det här, att han tycker att men det här är en legitim och bra och sund del i statens verksamhet. Det är så bra att du uttrycker så här koncist. Jag tänker döda folk. Jag tänker döda så många som det behövs.
1: Ja, han gör verkligen ingen hemlighet av det, utan tvärtom så är det, det är liksom den stora grejen. Det är det han framförallt trycker på sin valkampanj, och det är därför folk har röstat på honom. De är trötta på alla långsamma tafatta metoder. De vill bara att någon tar itu och löser problemet. Och det man tänker på då, det han tänker på och pratar om, det handlar ju mycket om
0: knark.
1: Ja, knark, alltså droghandlare.
0: Knark.
1: Drogimportörer, drogdistributörer. Det är en stor grej i Filippinerna. Och då menar han på att om man handlar med vissa varor som inte han gillar, så ska man bli dödad. Också våldtäktsmän och mördare ska bli mördade. Och han har verkligen gått all in på det här budskapet. Och en av de saker som jag tycker är intressanta är att han har sagt till polisen. Det är ofta då de här privata mördarpatrullerna som gör det åt honom. Men han vill också att polisen och militären och alla som har ett vapen egentligen ska vara involverade i det här. Han säger att, säg till polisen, vänta inte tills jag har tillträdet som president, utan börja döda folk nu. Nu, uppmanar han dem.
0: Ja, det jag får en känsla av här, alltså utan av minsta lilla belägg, förutom min fantastiska magkänsla, det är att det här låter väldigt mycket Mexiko, fast mycket mera öppet. Alltså, jag tycker den är lite olycksbådande när han fixering vid dödsknarket.
1: Mm.
0: Och det tyder ju alltid, och att brottsligheten gått ner i hans gamla stad och region. Det kan ju mycket väl, alltså enormt mycket brottslighet och våld och mord och död följer ju i knarkkartellernas, spåren av knarkkartellernas interna krigföring. Det baserar på Colombia, Mexiko, hela jävla världen numera. Och om en kartell eller gruppering får lierar sig med en del av statsapparaten, så kan man få en situation som i Mexiko där vissa delar pacificeras och blir relativt lugna, därför att en av knarkkartellerna får total makt i regionen med hjälp av statsapparaten. Då blir det ju ingen infighting på gatan och folk skjuter varandra. Det blir lugnt och stilla. Alltså någonstans får jag känslan av att det är vad vi ser framför oss här. Att statsapparaten har nu samlats kring en president som går in och sätter all sin makt på en sida. Jag håller inte för givet att de kommer att skjuta alla knarkhandlare, utan fel sorts knarkhandlare. Det här är en vildsint gissning, men
1: ja,
0: vi får se.
1: Men jag är benägen att hålla med dig, Boris, därför att det är, i alla fall som jag känner till i andra länder, i jämförbara situationer, där något sånt där har hänt, att någon har röjt upp med brottsligheten på det dramatiska sättet, eller för den delen erbjudit sig att göra det, så har det handlat om precis den typen av situationen. Ett exempel är ju den för detta borgmästaren av Sofia, hette han Boyko i Bulgarien, som blev vald till premiärminister på så liknande program, efter att han bland annat hade gjort en sån här stunt då han sa till, han var polischef i Sofia, som blev han borgmästare, om jag inte minns fel, och han sa till domstolarna att jag som polischef, jag kan samla in hur mycket skurkar som helst. Jag kan arrestera varenda skurk i hela Sofia. Men ni kan inte lagföra dem, så det är ingen poäng med att jag gör det. De hade en sån här ordkrig. Och då säger domstolen, ja men upp till bevis. Om du kan bunta ihop skurkarna, då ska vi ställa dem inför rätta. Nästa dag på morgonen, klockan 9:00. Så står hela Sofias skurkelit uppbuntad i handklovar på trappan till domstolshuset. Alltså här 500 pers, maffiachefer, alla möjliga människor. Hundratals grova brottslingar står punktligt på deras trappa. Och det här blev han enormt populär för. Han blev så småningom premiärminister i Bulgarien. Men

0: Jag ställer mig bara en enkla frågan. Vilken typ av person kan på ett halvt dygns varsel få 500 härdade brottslingar att inställa sig på en viss plats? Och på samma sätt så kan man undra med den här Duterte. Vem är det som har så bra koll på vad alla brottslingarna är så att man kan skjuta dem och så att man kommer undan med det? Men det allra mest intressanta och det som den här artikeln tar sikte på, det är ju att det är inte bara folk som handlar med droger och våldtar och mördar och sånt där som ska dö, utan det är även journalister. Och förvånansvärt många journalister också, får man intryck. Duterte säger att alla journalister som har tagit mutor eller på något annat sätt ägnat sig åt korrupta aktiviteter förtjänar att dö. Han säger bland annat att bara för att du är journalist så är du inte undantagen från assassination. Och han säger andra väldigt intressanta saker. Han säger att om man uttalar sig ringaktande om en person, om man disrespekterar en person, då kan man inte räkna med att få behålla sitt liv. Därför att konstitutionen i Filippinerna som garanterar yttrandefrihet, den gäller inte för det. Han säger, that can't be just freedom of speech. The constitution can no longer help you if you disrespect a person. Så att om journalister skriver egentligen minst en negativa sak om någon enda person som någon kan uppfatta som förlämpande eller som ett uttryck på brist på respekt, då är det en lovligt byte för mord.
1: Vi ligger lite pyrt till.
0: Ja, det där skulle kunna bli tufft för Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Om det kom någon i Sverige som hade en liknande idé, eller för den delen på Malta, som lyssnade lite på vårt program. Det är en väldigt radikal agenda. Han säger många saker om journalister faktiskt. Han, kanske mest pikant av allt, är att han spontant tar upp ett exempel. En journalist som hette Jun Pala, som mördades 2003 i Davao när Duterte var borgmästare. Då kom det gärningsmän på motorcyklar, på en motorcykel, och sköt den här Pala. Och Pala var en mycket öppen högljudd kritiker av Duterte, skrev hans artiklar och skulle avslöja honom. Det här mordet har aldrig blivit utrett, men Duterte ger oss en liten ledtråd. Han säger att om du är en rakryggad journalist så kommer ingenting hända med dig. Exemplet här är till exempel Pala. Jag vill inte förminska hans minne, men han var en rutten jävel. Han förtjänade det. He was a rotten son of a bitch. He deserved it. Jag måste säga att även om man har hört talas om så här diktatorer och såna här starka män som verkligen tar i med hårdhandskarna, jag kan inte påminna mig när jag sist hörde någon prata så öppet och oförblommerat om att jag, er ledare, lovar att döda folk och journalister förtjänar att dö.
1: Ja, och det här är ju, en del människor blir så där när de får makt. Jag skulle antagligen bli det. Men Duterte var ju sen innan han fick makt också. Han är ju berömd för att när han gick i skolan så blev han, ansåg han sig vara mobbad av en kille. Så han sköt honom. Den personen överlevde i för sig. Men, så det började tidigt i den här mannens fall.
0: Ja. Alltså det är inte utan att man på något plan kan sympatisera med det han pratar om i den här artikeln. Det ska väl erkänna att det händer en gång om jag råkar snubbla in på aftonbladet.se och läser en någon sån här krönika av en avdankad popjournalist. Då kan jag känna en viss likgiltighet kring huruvida den personen kanske råkar bli överkörd på väg till jobbet eller något sånt där. Men Duterte, han tar det till nya nivåer alltså. Jag tycker nog till och med jag att det börjar gå för långt. Ett exempel är en regelrätt massaker som genomfördes 2009, där 32 journalister blev dödade av en krigsherre, kan man säga. En warlord. Och det var 58 personer som dog allt som allt, varav 32 var journalister. Och det här gjordes för att stoppa en valkampanj, för att stoppa en konkurrerande fraktion att ta sig till makten via val. Och 100 människor, mer än 100 människor står åtalade för den här massaken. Och personen, försvarsadvokaten som försvarar de här personerna, är numera Dutertes talesman. Han har sett till att anlita advokaten som sin juridiska talesman i sin presidentvalskampanj och så vidare. Det är inte särskilt subtil signal.
1: Det farliga med det här är att alltså med den här typen av utveckling är att jag kan faktiskt, nu kommer folk att jag tog, jag kan se den hända i Sverige. Därför att det är så här att som den här lite mjuka, inkompetenta, flummiga statsapparaten vi har som ändå växer så förbannat och lägger med regelverk och inkompetens lamslår all jävla verksamhet i det här landet, så blir ju folk vanvettigt frustrerade. De behöver inte ens läsa morgontidningen som du, utan de kan bli det bara genom att gå genom stan. Men samtidigt så har alla människors handlingskraft tagit ifrån dem, utan staten förväntas lösa allting, och det gör den inte. Och när situationen då blir tillräckligt kaotisk, då kan det dyka upp en person som, jag menar, jag kan tänka mig att Ygeman en dag vaknar upp och blir på Duterte och säger, nej men jag orkar inte längre, jag lovar personligen att se till att alla som gör sig eller så, antastar flickor i Eriksdalsbadet, de skjuter vi. Och folk kommer att säga, fy fan så jävla skönt. Äntligen någon som tar tag i det här. Och det är precis vad som händer i Filippinerna. En totalt korrupt, icke-fungerande statsapparat får en ledare som säger att jag ska genomdriva allt som den här statsapparaten har sagt. Att vi ska ta hand om er, men det kommer att krävas lite blod och mord. Det mjuka slår om och det brutalt vansinniga. Och han är ju verkligen en nanny state killer det här, men han har ju genomdrivit de mest absurda regelverk i sin egen gamla stad. Det här med utgångsförbud för ungdomar, du får inte, alla barer måste stänga ett visst klockslag, du får inte köra motorcykel utan hjälm, du får inte ens cykla med en trasig cykellykta. Och rökförbudet också, han är ju väldigt känd för att han personligen tvingade en turist att svälja en cigarettfimp.
0: Det är en aldrig sinande ström av fascinerande saker på den här mannens CV. Jag tror som du, Boris, att man ska inte heller för Sveriges del underskatta det här hotet.
1: Nej.
0: Eller möjligheten, om man ser det så. För en liknande utveckling i Sverige. Dels har vi den här auktoritära tendensen i svensk politik som är oerhört stark och som vi inte, verkligen inte ska negligera.
1: Mm.
0: Och jag tror ju som du där, det är ju Anders Ygeman som är den naturliga symbolen för den tendensen. Det är inte så svårt att tänka sig hur polisminister Ygeman så småningom avancerar och blir statsminister till exempel. Och får den här typen av befogenheter och att opinionen i Sverige kan svänga snabbt och den har alltid extrema värderingar. Så att nästa gång det svänger i Sverige, någonting händer och tidningarna börjar skriva annorlunda, det här kan plötsligt vara högsta mode.
1: Precis, och folk vill bli omhändertagna. Och om inte det här mjukesättet att omhänderta folk funkar, då kommer de att anamma någon som vill omhänderta dem med hårda nyper istället för mjuka inoljade händer.
0: Och sen är det ju också så att till skillnad från Filippinerna, som ändå är ett på vissa sätt ganska civiliserat land med en traditionell kultur, katolicismen är fortfarande stark på Filippinerna, till skillnad från det relativt normala och välordnade samhället, så är Sverige ett fullständigt degenererat samhälle som är moraliskt helt urholkat. Men vi har ju också ledande krafter i samhället som, ja, till exempel Miljöpartiet. Miljöpartiet är kanske det allra bästa exemplet på en grupp som har en fullständigt urspårad och totalt människofientlig moral. I Miljöpartiets ögon så står människoliv oerhört lågt i kurs.
1: Mm.
0: Och det där räcker ju med att det är någon sällsynt groda eller någonting. Man bosatt sig någonstans och nu är någon som har trampat på grodan. Så vet nog jag vad miljöpartisterna innerst inne kommer tycka om det där. Men de kan inte ens acceptera att man att man utrotar lite mygg med bekämpningsmedel. När luften är så tjock av mygg att man knappt kan se framför sig och inte kan gå utanför sitt hus i Älvkarleby. Inte ens då tycker Åsa Romsson att det är okej att man använder lite myggmedel. Att de här människorna, de hatar människor och mänskligheten och de letar efter tillfällen att göra den här bizarra kalkylen. När de lägger människoliv i ena vågskålen och det väger inte särskilt tungt i deras skruvade värld. Så att underskatta inte möjligheterna för de här sakerna att dyka upp på våra breddgrader. Utan passa er kära lyssnare. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Carl Bildt, Pierre Schori med flera. Europeiska länder bör skyndsamt återföra IS-terrorister från fängelser i Mellanöstern. Nödvändigt för att skydda terroristerna från dödsstraff och hjälpa deras barn. Ja, till att börja med, när Carl Bildt och Pierre Schori skriver på ett upprop tillsammans, då vet man att det här måste vara något särskilt, eller hur?
2: Ja, men kan du tänka, jag tror ingen av oss har kunnat föreställa sig en så vidrig kombo. Alltså två genuina hatobjekt trädde fram på samma upprop. Det är ju too much helt enkelt.
0: Ja, svensk borgerlighets allra sämsta person och svensk vänsterpolitiks allra sämsta person. De sämsta av de sämsta i hela den svenska politiska sfären. Vi vill inte säga lite.
2: Ja, men och man behöver inte ens veta vad som står i det. Det räcker med att kolla på undertecknarna för att veta att det pestsmittade ståndpunkter. Allt som fattas att Stefan Demistora dyker upp också.
0: Ja. Men jag vet, jag kanske har skrivit under. Jag har inte kollat igenom hela listan. Det här är alltså en appell som kommer från European Council on Foreign Relations. Och den är undertecknad av, nu ska vi se här, 26 olika personer. Jag kan inte se Stefan Demistora faktiskt. Det enda namn jag känner igen av de här 26 namnen, förutom Carl Bildt och Pierre Schori, är Anthony Giddens. Resten verkar vara liksom avdankade, liksom FN-byråkrater, någon gammal minister från Spanien och sånt där. Ja. Öppet brev för ett välordnad återföring av IS-soldater. Sorry. Call for a managed return of ISIS foreign fighters i rubriken. Och för att försöka förklara då vad de försöker säga, det är en ganska kort artikel så vi kan gå igenom hela innehållet. Det de säger är att just nu så finns det IS-terrorister. De säger inte IS-terrorister, de säger vanliga liksom IS-kämpar och sånt där. Det finns IS-terrorister som sitter i fängelsen och olika typer av läger i Syrien. Och eftersom den politisk-militära situationen där just nu är oklar, så är det oklart vad som kommer hända med dem. Och därför är det viktigt att Europa agerar snabbt och effektivt för att ta hem alla de här IS-terroristerna till de europeiska länderna där de är medborgare, i den mån de är medborgare i Europa, vilket de ofta är. Det finns åtminstone liksom hundratals av de här, säkert tusentals. Därför att om man inte gör det så kan de smita ut ur fängelserna och, som det står här, bli involverade i nya attacker. Men det är inte bara därför. Det är som anger sig själv, utan man säger också, det kan hända att de här fängelserna tas över nu av Bashar al-Assad. Och då kommer han använda dem som förhandlingsbricka för att förhandla fram erkännande av sin regim från europeiska stater. Att han ska hota då, han ska säga, om ni inte erkänner min regim och ger efter för mina krav, då släpper jag ut de här IS-terroristerna från fängelserna som jag har tagit över. Och man säger också att det finns så många barn, det handlar om barn, terroristernas barn, som sitter i läger. Och det är ett synd om dem och det finns en risk att de blir radikaliserade om man låter dem vara kvar i den här laglösa, hemska miljön utan att ge dem behandling för deras trauman och hopp för framtiden, som de så vackert skriver. Och de påpekar då att om vi ska ta hand om barnen, vilket vi givetvis måste göra, då måste vi också även ta hem deras, repatriera deras föräldrar. Därför att vi måste undvika då att det blir en tvångsseparering av barn och föräldrar. Det är en väldigt trendig grej som vi har hört mycket om från amerikansk-mexikanska gränsen på senare år, som mem som kommer tillbaka här. Man tar upp några andra saker också, till exempel att nu finns det ju europeiska länder som som eftersträvar att de här IS-terroristerna ska lagföras i Irak. Vi har pratat om det tidigare, att Irak erbjuder sig att mot en summa pengar lagföra och straffa IS-terrorister. Men det här är de absolut emot. Bildt och Schori, de här, tycker det är jättedålig idé. Det funkar inte alls därför att dels så kommer det kosta mycket mer pengar. Jag har svårt att förstå att det ska kosta mer pengar än alternativet. Men det kommer att kosta för mycket pengar. Och det kan hända att de får dödsstraffet, vilket är absolut oacceptabelt. Mycket bättre att ta in alla IS-terrorister till Sverige och Tyskland och sånt där. För vi får absolut inte riskera att de får dödsstraff. Plus, man kan inte ens lita på att Irak kommer göra det. Ja, ja, förlåt, det här var sammanfattningen liksom av deras argument. Jag vet inte vad jag ska säga, Boris. Carl Bildt och Pierre Schori står på stora trumman. Sverige måste ta hem varenda liten IS-terrorist vi kan hitta som har svenskt pass. Måste bums hem till Sverige. Förr i tiden var de mer subtila med sitt förräderi. Då ville de förstöra Sverige på lite mer liksom indirekta sätt. Och de försökte åtminstone ge oss någon möjlighet att se det som att de ville väl. Om det blev något dåligt kanske det var en oavsedd konsekvens av någon politik. Men nu är det bara in med IS-terroristerna. Alla IS-terrorister måste i Sverige.
2: Ja, nej, alltså det är som man brukar säga ibland, vet man att man ska börja. Men det här är ju självklart en komplett och landsförrädisk ståndpunkt. Och jag kan inte se problem, om vi tar det bit för bit bakifrån, jag kan inte se problemet med att man skulle slanta upp för att Irak tar hand om dem. Om de på löpande band vill exekutera dem, så varsågod, de kan få en bonuspeng tycker jag för detta. Det finns inga problem med dödsstraff i det här fallet. Det andra är det här med en helt barock tankegång att man inte får skilja barnen från föräldrarna. Alltså jag är ju väldigt blödig när det gäller barn. Och skulle någon säga att vi snor ungarna, tar hem dem och fostrar dem, så skulle jag inte bråkas mycket om det. Men tanken på att deras vidriga föräldrar skulle följa med och inte skickas till Irak och förgås. Anföra ståndpunkt att man inte får skilja sådana barn från sina föräldrar, det räcker där, va? Det är sinnessjukt. Och vad som får de här två vidriga människorna att driva den här ståndpunkten, det är verkligen, vi vill förgöra Sverige. Vi har ju problem nog med fundamentalism och islamister i det här landet. Och även med islam i största allmänhet. Att ta hit liksom de riktigt vidrigaste exponenterna för detta. Ta hem dem igen. För att faktiskt, grundtexten är att de måste skyddas mot den elaka omvärlden. Det är helt... Jag först att vi skickar ner Schori och Bildt till de här lägren också.
0: Mm. En annan formulering som jag tyckte var så intressant här. Ska se om jag kan snabböversätta lite grann. Det är förståeligt att europeiska länder är bekymrade över sin säkerhet i relation till människor som i många fall förblir övertygade om den jihadistiska saken. Men europeiska stater har resurserna för att hantera dessa människor genom åtal, övervakning och återintegrering. På senare år så har europeiska länder utvecklat effektiva strategier för att mitigera hoten från återvändande utländska krigare. De kan förhöra medborgare, de repatrierar från Syrien för att lära sig mer om IS-operationer.
2: Men slut.
0: Är riktigt psycho. Alltså, vi vet ju alla att det som händer om man tar hem dem här till Sverige är att man kommer sätta dem på bidrag och ge dem terapi och pussar, klappa på dem. Kanske liksom ge dem något så här jobb med, du vet, på Fryshuset eller Lugna gatan eller någonting, så de får jobba med problemungdomar i förorterna eller något sånt där. Det är det som kommer hända. Det är ingen som kommer bli åtalad i Sverige. Det vore ju rasistiskt att åtala en IS-terrorist. Och det här vet ju, Carl Bildt och Pierre Schori vet ju exakt hur det funkar i Sverige.
2: Båda de två är väl medvetna om detta, och varje försök att inskränka de här personernas rörelsefrihet skulle de säkert vända sig mot, alltså. Och det tar själv, om vi backar till det här med att man inte får skilja barnet från föräldrarna, de kan inte på fullt allvar mena att man ska stoppa in deras ättelägg i fängelse också. Alltså följer det sig av sig självt att nej, men de ska få gå lösa och fria. Annars kommer man ändå få skilja barnet från föräldrarna. Men det som får mig liksom att bara skrika rätt ut, det är ju blotta tanken på att de här aser ska återintegreras. Det är ju helt... Och det är ju jättemärkligt. Alltså ja, nej. Det är... Alltså på något sätt så måste det gå liksom att döma svenska politiker, brukar att det är en slags fredlöshet, och Shori och Bildt har ju definitivt kvalificerat sig.
0: Skicka dem till Irak, till irakisk domstol. Betala liksom en miljon av vad det kostar för att irakerna ska ställa Pierre Shori inför rätta. Han är en folkförrädare av rang i Sverige. Det här är inte första gången. Han har ju förmodligen varit sovjetisk spion i många årtionden. Han är en av de som nästan garanterat har varit spioner. Och han kan ju ställas till svars för alla möjliga brott. Och det kan ju irakerna fixa, dem väldigt bra på det. Och de har en bra straffskala för det också.
2: De har en väldigt bra straffskala. Och det är bara att vi kan ju kontakta vår försvarsminister och e-posta anklagelseakten till honom.
0: Det är sant, vi har ju faktiskt en man. En man i Bagdad. Här i Washington där man befinner sig just idag. Men en mycket världsvan representant, en medborgare. Utöver det vanliga. Ja, vi får se om han kan ta en paus från sina sms-aktiviteter för att göra en insats för Pierre Schori.
2: Han är nästan skyldig oss detta, och då kan vi låta det vara utan vad jämt med bidrag och sådana saker.
0: Ja, det är sant. Om man tar både Schori och Bildt, då tycker jag han kan få behålla sitt flerbarnstillägg till och med.
2: Ja, det är det värt. Det är billigt.

0: Radio Bubbla.
1: Idag är det den 6 juni som är Sveriges nationaldag. Jag tänkte vi ska prata lite om fina gamla Sverige. Och vi ska inleda med en dikt. Det är en av våra återkommande radiopoeter, Nicholas Miles, som har skickat in ännu en vers, tredje gången tror jag, som vi läser upp ett verk från hans penna i Radio Bubbla. Och detta poem heter Fädernesfolken. Ett första folk en fägring såg, där kärva kylans vindar ljudit, istidsokets återtåg, sällsam stam från söder bjudit. Brist på bär och bytesdjur drev de upp mot Östersjö, i Nordens nejder och natur, släkten slåss mot is och snö. När nomad av norr fått nog, han vandrar bort från vinterkval, men sinnen snärjs av strand och skog, och somrar stammens hjärtans dal. Årstidstecknens tolk har tytt, när vinterns tid mot våren vänt, när folket nalkas nord på nytt, blir lands befolkning permanent. Inland åks på egen risk, bättre bo vid vågors svall. De följer fänad, fångar fisk, de hör på havets högre kall. Trakt sen urtid lämnad tom, fylls av folk i led på led. De dyrkar döda fäders dom, de smider nya tiders sed. I Skanders land ska staplas sten, till dösen dras de tum för tum. Till bergart byts från don av ben, nu nalkas neolitikum. Först på tur i folktriad var blåökt lag av jägarblod, i etniskt ursprungs ett ballad, näst på tur ett nytt folk stod. I Europa aning väcks att krus kan spara odlad skatt, i samtidstrends teknikkomplex blir bägarmun till form av tratt. Ny nation mot Norden vänt, till bönderslott blev dömd att lida. Kultur som kom från kontinent beslöt att bo vid urfolks sida. De höljer härd i husfasad och härdars vintrars hårda lod, med vapen, plikt och palissad förborgar män vårt mödra blod. Så till sist en tredje stam ska slå sig ner i Svealand, ur kaos krig de karvat fram, sed och språk vid österns rand. De helgar hednisk himmelsfar med ljusets jul som solsymbol. Fonem från fäder finns än kvar i svenska söners modersmål. De lejer lära lerdynamisk, krukor, krus och kärl skulpterar. Kulturen kallad snörkeramisk, sådd åt seder importerar. Stund om strid och stund om handel, så öste folken ursprungsdop. Vacker vas blev bönders vandel, när yxa krävde krus med grop. När stenens tid till sist har slut, tillsammans tre kulturer stöps, när folkfusion fått blomma ut, till svitgjord stam av sekler döps. Ja, det var en fin nationaldagsvers som vi fick i Radio Bubbla.
2: Ja.
1: Riktiga rim, inte bara stavrim som vi fått tidigare från Niklas. Inget ont om stavrim, men jag blev väldigt glad att det var en mer konventionell, modernt rimad vers där.
2: Ja, men den här var fin också. Men jag har faktiskt en större böjelse för jag gillar stavrimmen väldigt mycket. Så att han får gärna återgå till dem för min del. Ingår det här något större projekt som han håller på med? Är det små utsnitt vi får höra då och då?
1: De två första stavrimmade verserna, de ingår ju i alla fall i ett större verk, som jag förstått det. Jag vet inte om det här är tredje installationen eller om det här är en del av en annan svit. Det är lite grann liknande tema. Men jag föreställer mig att de fortsatta delarna av den första sviten kommer också vara stavrimmade. Men det är bara en gissning från min sida. Den här är ändå lite annorlunda. En sak som jag gillar med den här dikten är att den är ganska teknisk. Den är nästan lite historiematerialistisk. Hur den går in på liksom keramiktekniken och yxorna och allt praktiskt som man gjorde.
2: Den är inte bara lite historiematerialistisk. Och den är lite förnuligt teknisk på ett annat sätt. Att den har lite eleganta stilbrytningar där med mer moderna termer. Så att det är... alltså, jag tror att den är... Jag ska läsa den några gånger till. För jag tror faktiskt att den är mer klurigt genomförd än man tar till sig efter en läsning och bara läser den en gång.
1: Finurlig var ordet. Ja, det är mycket bra. Jag känner att det här sätter oss förhoppningsvis i rätt stämning att prata lite om Sverige. Jag tänkte på det, jag satt i eftermiddag och pratade med Sofia och funderade på vad jag egentligen har att säga om Sverige, och det ska inte bara vara ovett som vanligt så här på nationaldagen. Men faktum är att jag har tänkt väldigt mycket goda saker om Sverige på senaste tiden. Det är lite tråkiga omständigheter, men eftersom Sverige har varit så exceptionellt, nästan unikt, rimligt land under hela den här pandemiepisoden, så har det faktiskt påverkat min syn på Sverige. Och framförallt har det påverkat mitt och vårt praktiska förhållningssätt till Sverige. För att till exempel att resa i Sverige är mycket mer attraktivt nu jämfört med vad tidigare. Alltså relativt andra länder framförallt. Men vi har till och med flörtat med tanken. Det är väldigt osannolikt. Men vi har till och med flörtat med tanken att kanske vi skulle flytta tillbaka till Sverige. Bo i Sverige några år. För att om det ska vara så här galet med den här viruspsykosen i hela världen, då vill man ju bo någonstans där den är relativt lindrig. Och i Europa så har man ju då Sverige, Vitryssland. Man har inte så många alternativ. Kanske man kan, vissa delstater i USA är bra och så vidare. Men Sverige har stått sig i konkurrensen med andra länder under det här senaste året, 1,5 året. På ett sånt sätt att till och med jag börja se med blida ögon på Sverige och åtminstone leka med tanken på att det kanske skulle gå att bo i Sverige. Det skulle vara kanske det minst dåliga alternativet att åtminstone ett tag bo i Sverige. Så att det kanske kan tyckas vara en lite tidsbunden och eventuellt lite liten sak att hylla Sverige för att Sverige har agerat så bra genom just den här episoden. Men det säger också någonting om Sverige. Jag tror inte att det är ett sammanträffande att det är just Sverige av alla länder i Västeuropa som har stått emot den här pandemihysterin och agerat mycket mer rationellt än andra länder. Och ett exempel på det, en sak som vi pratat om tidigare, det är att jag tror i alla fall att den primära orsaken till att Sverige var annorlunda är den starka tjänstemannakulturen och tjänstemannastyret i Sverige. Att politiker faktiskt inte har så stor makt. Och man kan säga att det finns fördelar och nackdelar med det. Men i det här fallet så var det väldigt bra att man fortfarande hade den här starka tjänstemannakulturen. Som gjorde att politiker sveps med av hysterin. De lyssnar på andra politiker. De tänker på ett politiskt sätt. Men i Sverige så hade vi faktiskt Anders Tegnell och såna här med torra vetenskapsbyråkrater som bara var intresserade av vad det fanns vetenskaplig evidens för. De såg ingen evidens för obligatoriska munskydd. De såg ingen evidens för nedstängningar av hela samhället och så vidare. Och då sa de bara nej. Och det var inte förrän tjänstemännen sattes åt sidan och regeringen tog över och körde sin normala politikerstyre sen under hösten som Sverige började införa mer åtgärder som är liknade andra länder. Och där var det någonting gammalt som Sverige hade sedan tidigare som tjänade Sverige väldigt väl genom den här episoden. Och eventuellt finns det, tänker jag, andra historiska exempel också på hur Sverige haft den här, ja, men kanske lite mer pragmatiska, kyliga inställningen som gjort att man skött sig bättre än andra länder på många avseenden. Kanske till exempel under världskrigen. När Sverige inte hoppade i galen tunna och för att vara med och kriga mot Tyskland och så vidare. Utan man höll huvudet kallt och hade en inställning som var som många fortfarande upprörde över, men som tjänade Sverige väl och som i efterhand framstår som väldigt förnuftig. Ja, lite rörigt där kanske. Förstår du, Boris, vad jag är ute efter?
2: Ja, jag förstår det väldigt väl. Alltså principiellt sett håller jag med dig väldigt mycket. Den svenska forna tiders ämbetsmannastat, även för oss som har avskyr statsapparater, hade ändå väldigt tilltalande drag, alltså. För det var liksom den strävan efter den kompetenta, oväldiga ämbetsmannen. Någonting fint. Och det behöver varje stat, oavsett det stat. Så att ja, jag förstår vad du menar. Sen är jag väl när det gäller pandemin så är jag väl nästan lite mer förtjust i en tidigare tagning du har gjort av varför Sverige varit så relativt öppet. Och det är ju att det finns ju också ett stort mått av valhänthet numera hos de svenska statstjänstemännen och tjänstemännen överlag. Så att det kan ha bara varit så att man inte var effektiva nog och gå fram hårdare.
1: Nu försökte jag säga något snällt, Boris, om ja, Sverige på Sveriges precis. Stora dag.
2: jag gör som vanligt fel här. Nej, men alltså jag bytt roll lite här. Jag har en sån här småsur period på Sverige nu. Alltså att det lite grann påminns jag om det just därför att det är nationaldag, alltså. Då tar sig jönsigheten såna jävla uttryck, alltså. Och man känner liksom hur folk uthärdar de mest flagranta dumheter, alltså. Statsradions gudstjänst idag innehör ett inslag där någon muslim tjej fick jämra sig under den kristna gudstjänsten om att det hade blivit så svårt i Sverige att ha slöja. Hon konstaterar att det går bra i Malmö, men kommer jag utanför Malmö så är det jättesvårt. Det var alltså ett inslag, en gudstjänst på nationaldagen. Komplett jävla idioti. När vi kom tillbaka till landet och så noterar jag också den här alltså man i Sundbyberg har haft nationaldagsfirande återigen, och två stora punkterna var jag har inte tänkt på förut hur absurt det är, alltså latinamerikansk mat och afrikansk dans. Alltså det existerar ju inte några sådana saker. Ja, så nästa år så måste jag gå och titta på vad är det som händer egentligen. Och det är det som är så sjukt, insåg jag då för första gången på många år. Att, alltså det är ju inte ens så att vi trängs undan av riktiga kulturer, utan det är någon slags ABF-finansierade hittepåkulturer. De afrikanska dansarna kommer gå till anfall. Det är ingenting som finns. Alltså så att... nej. Det är, vi kan faktiskt inte berömma Sverige ännu. Utan på alla nivåer och sätt så måste man nog piska folk lite grann. Att, vad fan är det ni finner er i egentligen?
1: För mig är ju Sverige framförallt någonting som fanns historiskt och som var fantastiskt, imponerande, beundransvärt, fascinerande och som hade enormt mycket potential. Sverige hade kunnat bli någonting stort, livskraftigt, någon som även i vår tid var någonting respektingivande och beundransvärt. Men tyvärr så tog saker och ting en annan vändning, därför att Sverige drabbades kanske ännu hårdare än resten av världen av en viss psykisk röta som satte in i hela den västerländska civilisationen. Och Och nu tror jag att för nationen och nationalstaten Sverige, så den sagan är snart all. Men vi är ju ganska många som tänker bygga vidare på, vi tänker bygga nya Sverige. Vi är svenskar som har gjort oss oberoende av den döende nationen Sverige. Och vi för den svenska kulturen vidare genom oss själva, genom våra familjer. Och när jag och andra i den svenska diasporan nu för det riktiga Sverige vidare, så är jag väldigt glad att det är just det svenska som vi använder som fröet som vi sår och bygger någonting nytt på. Jag har aldrig önskat mig, tror jag, att det skulle vara en annan nationalitet eller ett etniskt ursprung som jag utgår från, utan trots allt så är vi riktiga svenskar väldigt bra grundmaterial för att bygga någonting nytt. Det sorgliga är bara att vi måste bygga någonting nytt för att det gamla Sverige är på väg att gå under. Men om vi lyckas någorlunda väl med det projekt som vi håller på med nu, så kan det bli riktigt bra virke som växer fram igen i den svenska diasporan i framtiden. Italienska senaten häver Matteo Salvinis parlamentariska immunitet, vilket möjliggör åtal för anklagelse att han 2019 olagligt hållit kvar migranter på båt. Salvini säger att han inte låter sig skrämmas av en politiskt motiverad rättegång. Matteo Salvini står inför detta, inte bara i det här fallet utan i flera, minst två liknande processer. De har blivit lite uppskjutna senaste månaden på grund av hela coronavirus-situationen som har gjort att tre gånger har man skjutit upp ett av de här åtalen. Men det handlar om det är att han ska åtalas för någonting som han gjorde i augusti 2019 i egenskap av Italiens inrikesminister. Det är en riktigt skruvad typ av situation, va? Den minister ska åtalas för någonting som han gjorde i yrket. Och i normala fall så är det inte möjligt. Den italienska konstitutionen omöjliggör den här typen av åtal, därför att ministrar är immuna för åtal för handlingar som de gjorde som ministrar. Och som jag förstår det så är det inte en immunitet mot alla sorters handlingar, så att han kan inte bara gå och mörda någon på gatan liksom. Men om han gör någonting som minister så kan han inte åtalas för det. Men nu har alltså senaten, av vilken Matteo Salvini förut är medlem, nu har hans kollegor i senaten haft en omröstning och med knapp majoritet beslutat att de ska häva hans immunitet så att han kan åtalas. Och vad är det då han har gjort? Jo, sommaren 2019 så kom det ju under, alltså det har kommit väldigt, väldigt många båtar med flyktingar från Afrika till Italien. Rättare sagt, det har kommit flyktingar över havet genom att de först har åkt ut kanske med någon gummiflotte eller någonting från Libyen. Och sen har de hämtats upp av västerländska organiserade människosmugglare. Till exempel Läkare utan gränser, Rädda barnen och allt vad de heter. I det här fallet så var det ett skepp som heter Open Arms, som var en sån här flyktingsmugglarskepp. Officiellt så säger man då till någon sorts välgörenhets- eller nödhjälpsorganisation. Men de hade hämtat de här flyktingarna, de är en flyktingtaxiorganisation, och taxin hade åkt till Sicilien. Och väl i hamn i Sicilien så ville man släppa av sina passagerare, flyktingarna som hade smugglat. 80 stycken var i det fallet. 80 stycken flyktingar. Och Salvini stoppade det här. Han sa nej, de får inte komma ombord. Ni får inte smuggla in flyktingar i Italien. Det var en diskussion då om att EU skulle kliva in. Salvini sa, vi får inte släppa in de flyktingarna förrän vi har ett avtal med EU som gör att vi kan sprida ut de här flyktingarna över alla olika EU-länder. För att Italien ensam kan inte bära den här bördan bara för att vi råkar ligga så pass nära Afrika. Och det här ska han ju åtalas för. Att han stoppade flyktingsmugglaren från att släppa ut flyktingarna på Sicilien. Givetvis så är Salvini ganska stursk. Han säger att försvara Italien är inte ett brott. Jag är stolt över vad jag gjorde. Jag skulle göra det igen och jag kommer att göra det igen. Och han säger det också, som vi redan har nämnt, att han säger att om det finns någon som tror att de kan skrämma mig med politiskt motiverade rättegångar, då har de tagit fel man. Det är en konstig situation. Dels det här med att man åtalar en minister för någonting som de gör i tjänsten. Det är lite knepig konstitutionell situation. Men det är också det politiska innehållet som mystifierar mig lite grann. Det är ungefär som man skulle... Alltså, att skydda Italien mot flyktinginvasionen, det är ju... Matteo Salvinis kampfråga nummer ett. Det finns ingenting som han är så känd för. Det finns ingenting som han har vunnit så många, många poäng på. Vi kan prata lite sen om hur det går för Salvini opinionsmässigt och sånt där. Men när han var absolut på topp i sin popularitet så var det ju för att han i stort sett ensam ställde sig och försvarade Italiens gränser mot flyktingvågen. Så att det är lite grann som att, man ska åtala Donald Trump för att han försökte bygga en mur mot Mexiko. Eller man ska åtala Stefan Löfven för att han stärkte fackets position på den svenska arbetsmarknaden eller något sånt där. Det är liksom dubbelt och trippelt ologiskt, hela det här försöket att åtala Salvini.
2: Ja, det är, förutom att de rent logiska och formella aspekterna, så är det ju total politisk idioti av motståndarna. Men de är inte speciellt politiskt fingerfärdiga. För det här kommer ju bara att spela Salvini och Legan i händerna i åratal framöver, helt enkelt. För det här kommer bli utdrag, inte en utan antagligen flera processer. Så att det är bara bra för deras ställning inför kommande val och för hans position också. Det är ett sätt att komma ur den här covid-skuggan de har befunnit sig i. Vi har ju sett att motståndarna är, som sagt, inte speciellt fingerfärdiga. Så de är nog dumma nog att tro att vi ska nog kunna få honom inlåst och så tar det här slut. Och det kommer att bli tvärtom.
1: Ja, det är intressant där du säger, Boris, om covid-skuggan. Det är ju en diskussion som förs i de här sammanhangen om Salvini, om Lega och så vidare. Att de har haft ett tufft halvår nu. Sen hela coronavirus-hysterin bröt ut. En orsak är att de har förlitat sig alltid på massmöten. Det är en av Salvinis riktiga styrkor. Alltså han är ute och pressing the flesh, som de säger i USA. Han skakar hand, pussar bebisar om man gör det i Italien. Han är fysiskt på plats med folket och håller tal och så vidare. Men också på andra sätt. Han sitter på stranden som vi pratat om förut och allt vad det är. Men det har man inte kunnat göra nu på grund av virushysterin. Vilket innebär att de har tappat ett av sina främsta vapen. Ungefär som Donald Trump har tappat sina massmöten i USA, som han har flit så mycket på. Och det är givetvis någonting som slår extra hårt mot populister när man ställer in politiska massmöten. Det slår inte lika mot alla politiska rörelser. Och under den här tiden då så har ju Giuseppe Conte, Italiens premiärminister, han har blivit mer populär. Han driver en speciell sorts regering. Den är inte, det är kanske inte direkt en expeditionsministär, men det är någon typ av teknokratisk kompromisslösning, den nuvarande regeringen. Det är relativt apolitiskt och sånt där, vilket eventuellt har fallit italienarna på läppen i det här, det man har uppfattat i alla fall då som en krissituation. Det har ju gått ganska dålig situation i norra Italien bitvis. Så italienarna har varit skärade och de har tyckt det känns tryggt att ha en sån här välskräddad teknokrat som Conte vid ledningen. Och en sån här en vild, råbarkad Salvini-populist kanske inte känns lika tryggt och stabilt just nu i alla fall, när det är viruset som har varit i fokus snarare än till exempel flyktinganstormningen. Men jag skulle också vilja hävda, det är min egen analys här, men alltså, jag tror att Salvini har förlorat mycket på sin otydlighet i själva coronafrågan. För han har drivit ett antal olika linjer, vad jag har sett. Jag menar, jag följer italiensk politik med ett jätteöga i alla fall. Och jag har sett honom, bitvis har jag sett honom argumentera för som total nedstängning. Viruset är jättefarligt, det är oansvarigt att inte stänga ner hela landet. Vi måste ta till drakoniska åtgärder, kolla på Kina hur man ska göra för att hantera viruset. Men sen har jag också sett honom argumentera för att, och så häva alla nedstängningar för att de slår mot arbetarklassen och det är oacceptabelt att ta ifrån människor deras frihet. Och han och hans kamrater hade någon sån här grej där de ockuperade senaten i Rom. De hade någon sån här sit-in i någon sån här myndighetsbyggnad. Och jag har också sett honom argumentera för att han använder viruset som slagträ i flyktingpolitiken. Han säger att flyktingbåtarna måste stoppas för att viruset finns i Afrika och viruset kommer komma från Afrika till Italien. Och återigen, regeringen är så oansvarig, underskattar hotet från viruset och så vidare. Och nu vill han igen, nu vill han häva nedstängningar och så vidare. Och det här, enligt min mening, så visar det här på en klassisk svaghet hos populistiska ledare. Därför att de har inga principer. De har inget fast som förankrar helheten av deras politiska uppfattningar. Utan i praktiken så står de med fingret i luften. Strategin är liksom att använda sig av situationer och strömningar som uppstår allt eftersom tiden lider. Men också att man ska kanalisera folkviljan. Även när folkviljan är någonting som man motsatte sig förra månaden. Och det är precis samma sak med Trump. När viruset först kom så sa Trump att nej, men det är inte så jättefarligt. Det är lite som en förkylning. Vi kan ta oss igenom det här. Vi behöver inte göra några dramatiska åtgärder. Och sen ändrar han sig. Och sen ställer han sig på helt andra sidan spektrumet och sa att nej, det är ett jättefarligt virus. Vi måste stänga ner hela landet och så vidare. Och nu har han backat från det. Och nu vill Trump öppna upp igen. Han vill normalisera för att han inser att det skadar hans möjligheter att bli omvald och så vidare. Att ekonomin går på knäna. Men han har ju en väldigt begränsad trovärdighet. För att han varit ute och vevat i varenda riktning under loppet av det senaste halvåret. Och om man får jämföra med till exempel hur vi i Radio Bubbla, hur vi hanterat pandemin. Så vi har haft en och samma linje från dag ett. Som vi formulerade i slutet av januari. När vi gjorde våra första inslag om det här. Och där vår politiska inställning till nedstängningar och så vidare är glasklar och given på förhand av politiska principer. Vi behöver inte veta någonting om det här specifika viruset för att veta att vi motsätter oss massiva statliga tvångsåtgärder. Vi ska stänga ner hela samhället och såna här saker. Och vem som helst som har följt oss lite grann kunde räkna ut på förväg vilken åsikt vi skulle ha om alla de sakerna. Och sen utöver det så har vi liksom haft ett öppet sinne, vi har lusläst forskningsartiklar allt eftersom de publicerat och så vidare. Men poängen är att vi har vetat från början var vi står någonstans. Vi har inte svängt fram och tillbaka som många andra gjort. Det är inte bara liksom medströmspolitiker som Trump och Salvini och så vidare, utan även till exempel högersinnade alternativmedier. Ingen nämnd, ingen glömd. Vi har bara liksom gjort, gradvis har vi gjort förändringar i vår position, men ganska små förändringar. Och det har inte varit det här flipfloppandet fram och tillbaka. Och många har ju tyckt att vi har varit galna, att vi har varit oansvariga coronaförnekare. Vissa har också tyckt att vi har varit för alarmistiska. Jag till exempel, jag har fått kritik för att jag berättade om att jag själv under en period använde munskydd när jag rörde mig ute på stan. Och jag pratade om det som en rimlig försiktighetsgärd som man kan överväga om man vill. Och det har jag fått kritik för då. Men min poäng är att ingen kan säga att vi har flipfloppat fram och tillbaks baserat på vad som har verkat vara opportunt just den veckan. Nu är inte vi politiker heller vars jobb det är att vinna röster och så vidare. Men min poäng är att Salvini och även Trump och så vidare hade initialt samma respons som vi hade. De hade samma instinkt tror jag när hela den här hysterin drog igång. Men till skillnad från oss så fegade de ur. De följde med strömmen när virushysterin drog igång på allvar i sig i mars. Då ställde de sig med fåren och skrek efter nedstängningar och så vidare. Som de principlösa opportunister de är. Och nu betalar Salvini ett politiskt pris. Det blåser väl över, han kanske kan komma tillbaka från det. Men jag tror att han är vinklippt av sitt dåliga hanterande av pandemikrisen.
2: Ja, det är bra att du tar upp det där. Jag hade ju min Salvini-dyrkan gärna glidit förbi det, men det är bra att du tar det. Därför att det finns ett problem där med populistiska politiker som du säger. Och populister kan ju av Salvinis snitt kan ju ändå vinna även om de byter ståndpunkt om de liksom om de är fingerfärdiga. Men här har det inte varit det. Och det är inte bara det att han har liksom vacklat mellan stängning, inte nedstängning. Utan jag tror den stora vinklippningen är internt i partiet. Därför att jag tror att hans zigzackande beror på att det finns olika starka uppfattningar i partiet. Partiets styresmän, de som har makten i Milano, har haft en annan uppfattning än de har i andra städer och så vidare. Det har varit ganska mycket fighting i ligan om stänga eller inte stänga. Och det är det han har försökt hantera genom att kryssa på det här sättet. Och det försvagar ju inte bara hans ställning i opinionen bland de som liksom letar efter en fast hand som ska styra, utan det försvagar ställningen i partiet också. Och det är ett, en bra populistisk ledare ska ju kunna få alla att dansa efter sin pipa, och det har han inte lyckats med. Han har sagt en sak på ett möte i Milano och en annan sak på ett möte 15 mil bort, och då framstår man inte så stark.
1: Nej. Ja, men hur det nu är med det, jag menar, jag gillar ju fortfarande Salvini väldigt mycket såklart, även om jag är lite besviken på honom för hans hantering av pandemin. Samma skäl som jag är besviken på Trump och många andra personer som jag tidigare hade mer respekt för. Den som har stått rakryggad och konsekvent och haft en bra linje i hela krisen, det är givetvis Jair Bolsonaro i Brasilien. Men i övrigt så tycker jag populister har varit ganska dåliga på den här punkten. Men till glädje för alla oss som gillar Salvini så kan vi konstatera det som du var inne på tidigare, Boris, att det här kommer ju rimligen gynna Salvini jättemycket, att han ställer sig inför rätta för de här sakerna. Därför att om man, då drar man ju alla uppmärksamhet från hans oförmåga att hitta en bra positionering och slå igenom mediebrus och så vidare under den här pandemidiskursen, tillbaks till hans absolut starkaste kort, nämligen flyktingkrisen och att stoppa flyktingar, skydda Italiens gräns mot flyktinginvasioner och så vidare. Det som är själva, ja men helt enkelt, det var då han peakade i popularitet, och man bara hade kunnat fortsätta på den vågen av uppmärksamhet. Och det var ju det han försökte göra också i, det här var väl i februari och mars, då han liksom försökte använda pandeminarrativet som jag pratade lite om förut, för att bygga vidare på sin primära fråga. Det vill säga att ja, vi måste fortsätta kämpa mot flyktingarna på grund av coronavirus. Men nu får han det här gratis av sina motståndare. Precis som att Trump får mycket gratis när man ska åtala honom och ha riksrätt och så vidare. För att jag har väldigt svårt att säga att det här inte kommer vara bra för Salvini. Som sagt, det är som att åtala Stefan Löfven för att han har liksom stärkt arbetsrätten eller sån här sak. Han kommer inte gråta sig till söms över det åtalet.
2: Vi kommer ju åtala Stefan för väldigt, väldigt mycket i tribunalen. Det där blir en av de mindre punkterna.
1: Ja. Vilket innebär att Salvini får en livboj kastad till sig av sina fiender och överlever ännu en politisk säsong.
2: Och det är ett bra sätt att få skapa ordning i och rätning i ledet i partiet också. Nu kommer ju alla sluta upp och ja, han tjänar.

0: när mästerskapen avgörs i Skottland tar hem kategorin Traditional Porridge med en finalgröt som baserats på känsla snarare än exakta mängder av de förbestämda ingredienserna havrekross, vatten och salt. Ja, sen några år tillbaka så går gröt-VM av stapeln i Skottland. Skottland, som man kan säga eventuellt, är lite av grötens stora nation. I 24 års tid som man haft av mästerskapet. Och svenskar placerar sig ganska bra. Sverige är inte heller en dålig grötnation. Står inte Skottland långt efter. Svenskar placerar sig bra i den här tävlingen. I år hade vi Elinor Persson från Påarp och Per Karlsson från Steninge. Som har tagit hem pris dels i den traditionella klassen, dels i specialgrötsklassen. Och Elinor Persson då, som har vunnit i traditionella klassen, det tycker jag framstår som den svåraste kategorin, därför att man får bara använda tre ingredienser, alltså havrekross, vatten och salt. That's it. Och enligt uppgift så smakar alla finalgrötarna helt olika.
1: Och visst, är man sugen på vart där och smaka själv och kolla om det är sant alltså.
0: Ja, verkligen. Och det, man kanske ska vara en riktig konnässör för att urskilja alla de här nyanserna. Men jag är faktiskt lite av en grötkonnässör. Jag är väldigt förtjust i havregrynsgröt och sånt där. Men Elin Persson säger att hon gör inte som de andra grötkåkarna som använder sig av exakta proportioner av vatten och salt. Utan hon kör mer på känsla, säger hon. Smakar av och ofta letar intuitivt efter den bästa kombinationen av havrekrossvatten och salt. Väldigt, väldigt imponerande, och hon jämför sig också. Hon säger att hon känner sig som vilken annan idrottskvinna som helst. Hon står på sin prispall.
1: Jag är imponerad.
0: Per Karlsson gjorde en karamelliserad gröt smaksatt med hjortronlikör, apelsinskal och vispad grädde. Toppad med flamberad hjortron och grädde. Jag tycker åtminstone jag låter väldigt smarrigt.
1: Ja, det låter ju... Det är säkert väldigt smarrigt också, men ja, det är ju en specialklass han ställde upp i alltså, och men det känns ju inte som gröt alltså, det är ju mer en, låter som en väldigt tilltalande dessert helt enkelt.
0: Ja, precis, det är som en dessert, en efterrättsgröt. Man kan ju inte äta det på morgonen, då blir man ju helt sånkad. Då kommer man inte upp sen om man käkar den till frukost. Karamelliserad gröt, det har jag aldrig ätit, men...
1: Ja. Nej, ja, det är... Ja, men vi är sugen på att försöka efterlikna hans recept. Men det är... Gör du också din havregrynsgröt på havrekross, eller kör du på flingor?
0: Nej, flingor. Flingor.
1: Ska vara flingor. Ja, havrekross är, tar ju lite längre tid och lite mer hantverk faktiskt.
0: Vad är havrekross?
1: Det är grövre helt enkelt. Jag har ju, tror jag skrev om det för ett tag sedan, det har ju lanserats i Sverige nu. AXA har ju lanserat Steel Cut Oats, och med en kampanj som talar om att det är så här man kokar havregrynsgröt i Brooklyn. Men Steel Cut Oats, det är helt, då har man inte havreflingor, de är ju valsade liksom, ångbehandlade och valsade, men här tar man liksom hela havren och skär den på ett speciellt sätt, så det tar lite längre tid att koka den. Men det har man kunnat köpa i Sverige. Alltså, vi har ju gjort gröt på havre. Steel Cut Oats är alltid havrekross. Och det har vi gjort gröt på i det här landet sen man uppfann havre, eller man ska säga. Men plötsligt har det bit liksom av vi ska köra med Steel Cut Oats.
0: Ja, töntigt. Men vilken rekorderlig mat det är. Havre och havregröt.
1: Ja, fast min favorit är faktiskt bovete. Jag tycker det är konstigt att så få gör bovetegröt. Det är fina grejer.
0: Ja, hoppas man kan odla havre på de här sydligare breddgraderna som vi bor på. Det vore riktigt fint att ha egen tillverkning, tycker jag.
1: Ja, det måste ni kunna göra. Och vi måste ju starta en gröttråd i Bubbla Premium. Nu diskuterar vilken gröt som är bäst.
0: Ja, nu när det finns en snustråd, en mjödtråd och
1: ja,
0: alla möjliga.

0: Radio Bubbla.
1: Det som du, Rick, kanske är mest känd för är att du startade det svenska piratpartiet. Och därmed kan man väl säga att du startade den globala politiska piratrörelsen.
2: Så är det.
1: Och det här var ju 10 år sedan ungefär som du drog igång. Och nu har det hänt en hel del saker. Det svenska piratpartiet har haft stora framgångar och motgångar. Blivit invalda och utvalda igen. Och piratrörelsen har spritt sig, och i Tyskland så finns det väldigt aktiva piratpartier till exempel, och nu så ser vi på Island att piratpartiet i opinionsmätningar ibland är det största partiet, större än alla de andra partierna på Island. Mm-hmm. Samtidigt så har piratrörelsen ändrats under den här tiden. Så som jag från min horisont upplevt det, så fanns det mycket tydligare libertarianska och anarkistiska drag i piratrörelsen från början, medan det nu är svårare för mig att skilja från vilken liksom ljummen vänsterrörelse som helst. Man pratar mycket till exempel om medborgarlön, det är en viktig fråga. Och jag har också svårt att känna igen mig en hel del resonemangen kring upphovsrättsfrågor och sånt där. Men eftersom du var ändå den som drog igång alltihopa, hur ser du på piratrörelsens utveckling och status idag?
2: Ja, i Sverige till och med så är den ju fullständigt ljummen. Det är... När man startar ett politiskt parti så gör man inte det utan att på något sätt se en väg till framgång. Eller ja, det finns säkert många som gör det utan att se en väg till framgång, utan bara gör det som ett, för att det är kul eller för att de tror väldigt mycket på demokrati eller någonting och så vidare. Men när jag startade Piratpartiet så såg jag tydligt att för det första, det går att ta 225 000 röster. För det andra, det finns en vågmästarställning i Sveriges riksdag som man kan ta och användas för att få inflytande i frågor. Jag skrev redan den 1 januari när den här webbsajten lanserades att det gick att ta 225 000 röster. Den finns kvar arkiverad. Och EU-valet tog vi 225 915 röster. Så någonstans fanns min entreprenörsådra kvar där. Att det var en ganska bra ursprunglig bedömning. Det var lite grann det som var mitt uppdrag. Visa för resten av världen att det här går att göra. Det går att bli invald på de här frågorna. Kort efter det så klev jag ner från rollen som partiledare i Sverige, och sedan dess så gick väl, om jag får bedöma det själv, det svenska piratpartiet helt vilse i ett allmänt identitetssvammel. Man glömde bort vad man hade för USP, unique selling point. Man glömde bort vad man hade för väg att vinna. Utan man försökte på så många sätt som möjligt se ut som etablissemanget, vilket är raka motsatsen till vad du ska göra när du är ett parti som faktiskt på något sätt gör uppror mot etablissemangskultur och centralisationskorruption. Däremot, så som du säger, så har det ju gått bra på andra ställen. Strax efter i Sverige så gick det bra i Tyskland, där man blev invald först i Berlin, sedan många andra delstatsparlament, och därefter i Europaparlamentet, så att det finns en kontinuerlig närvaro i Europaparlamentet även efter Sverige inte blev omvald där 2014. Tysklands representant där, Julia Reda, var till exempel den som gjorde Europaparlamentets formella utvärdering av hur upphovsrättsmonopolet fungerar i Europa. Och ärligt talat, om någon hade sagt till mig 2006 att inom 10 år är det dina kollegor som kommer att sitta i Europaparlamentet och göra den officiella utvärderingen av upphovsrätt, jag tror inte att jag hade trott på dem. Men så var det, så är det. Så det har gått väldigt, väldigt bra så sett. I Sverige är det fesgömmet som bäst. Det finns nytt ledarskap nu. Jag ska inte säga att det inte går att vända, men i dagsläget är det fullständigt fesgömmet. Det finns intressanta ljuspunkter. Du har Tjeckien, du har Nederländerna och framförallt då Island. Och som du säger, att bortsett från en mätning det senaste halvåret, så har alltså isländska piratpartiet ligga till topp där. Och nu ska jag vara lite pragmatisk och säga att det ser visserligen ut som om man kommer att gå i en koalition med motsvarande röda blocket i Sverige. Om man fortfarande har den här inställningen. Jag vet inte, jag bara gissar nu. Men om det blir så, så är inte det nödvändigtvis ett problem, därför att det bor 300 000 människor på Island. Och om de har lite högre skatter eller lite lägre skatter, Det är av mycket, mycket mindre intresse för mig än att det bara krävs ett land av 196 för att garantera ett fritt internet för hela världen. Det räcker att du har vad som Birgitta Jonsdottir kallat för a Switzerland of bits på ett enda ställe i Island. Så garanterar det yttrandefrihet, åsiktsfrihet, opinionsfrihet, associationsfrihet och så vidare, så vidare, så vidare. Med så mycket större impact än vad skattesatser gör upp eller ner för de här 300 000 människorna. Och det var ju någonstans det som var min grundsats från början, att när jag siktade på vågmästarställning i Sverige så kunde gammelpartierna få sin förbannade vård, skola och omsorg som man hållit på och tjafsat om i de senaste 60 åren. Det är inte så himla intressant längre. Därför att den står där, den kommer inte att försvinna. Däremot finns det andra väldigt väsentliga framtidsfrågor där man faktiskt kan göra skillnad. Och de gjorde jag då anspråk på att ta från gammelpartierna. Och skulle också fått det på precis samma sätt som vi till exempel ser i Europaparlamentet. På samma sätt som vi skulle kunna se på Island nu. Men som du säger, att det finns också... Jag är ju kapitalist i grunden. Jag är entreprenör. Jag ligger någonstans mellan libertarian och anarkist. Och vi har sett att många rörelser tyvärr faller till att vara vänsterrörelser. Det tycker jag är väldigt tragiskt. Piratpartiet har ett extra utmaning i det att många partier ser liksom ut ungefär normalfördelade på en vänster till högerskala med sina följare. Att det finns en väldigt tydlig topp och sedan klingar det liksom av både åt höger och åt vänster från den här toppen. Piratpartiet har alltid sett väldigt radikalt annorlunda ut i det att du har anarkister långt ut på högersidan med libertarianer och annat. Du har massor av anarkokommunister som också vill vara med. Och sedan har du en stor dal i mitten istället. Och det man kan konstatera då är att kollektivister är tyvärr mycket bättre på att vara kollektiva. Och jag kan inte formulera det på något annat sätt än att byråkrater tenderar att konkurrera ut människor som bara tar initiativ och plockar upp bollen och springer. Det var en av mina dyraste strategiska misstag med det svenska piratpartiet, ska jag säga utan omsvep.
1: Jag måste bara säga att jag tappar hakan lite grann över en sak som du sa för några minuter sedan. Alltså, jag måste säga att det var oerhört kyligt och cyniskt sagt av dig att fine att piratpartiet på Island går i koalition med de rödgröna och kanske höjer skatterna lite grann och bygger ut välfärdsstaten och inför medborgarlön. Men en del smäll vi får ta. Ska vi göra omelett så måste vi krossa lite ägg och kanske ett av de äggen är Island. Vi får offra Island för den större saken för att få ett data haven mitt ute i Atlanten.
2: Ja, men nu är det så politik ser ut att ska du bygga en koalition med 51% stöd, då måste du ge de andra någonting. Man kan ha åsikter om... alltså jag pratar gärna principiellt, men jag kan inte heller ignorera att när du spelar på en viss spelplan, då ser reglerna ut på ett visst sätt. Man kan bryta en eller två regler, man kan böja ett halvdussin, men i slutändan så måste du få med dig andra människor och då måste du ge dem någonting för att de ska rösta på vad du vill ha. Det är så demokrati ser ut. Och ska vi ha en stat som är representativ demokrati, då finns det en uppsättning spelregler att spela efter. Det är lite grann som vi sa i Europaparlamentet, att det heter inte cynisk, det heter resultatorienterad.
1: Ja, jag måste i alla fall ge dig att det där var verkligen inte ett fegt svar på min fråga, även om jag sitter här och är lite häpen. Jag tänkte ställa ett par frågor till om Piratpartiet. För det första, kan du ge exempel på saker som Piratpartiet har gjort, till exempel Europaparlamentet, som är entydigt positiva utifrån frihetsrörelsens perspektiv, från ett libertarianskt perspektiv?
2: Absolut. Du har många saker. En av de första sakerna vi gjorde när bara Christian Engström hade tagit sitt tagit plats, heter det på svenska, i Europaparlamentet, var ju att vi var med och stoppade så kallade three strikes i det så kallade telekompaketet. Man får ju komma ihåg då, det här är väldigt svårt att både komma ihåg och förlika sig med, att då fanns det långtgående planer på att ge upphovsrättsindustrin rätt att stänga av hela hushåll från internet som helhet efter tre anklagelser om upphovsrättsintrång. Vi pratar alltså inte någon slags due process eller dömd i domstol här, utan anklagelser från en privat industri skulle skicka hela hushåll i exil från det moderna samhället.
1: Jag frågade från ett libertarianskt perspektiv, så nu måste jag be dig att förtydliga. När blev internettillgång någon sorts mänsklig rättighet som människor har rätt till och som man inte får ta ifrån folk? Om jag gör affärer med ett företag till exempel för att få en uppkoppling till ett nätverk, det är väl upp till det företaget att bestämma under vilka villkor jag ska få behålla den uppkopplingen. Då får väl säga upp mitt avtal på vilka grunder de vill, så länge det är förenligt med avtalet som jag har skrivit på.
2: Ja, eller? Ja, det är exakt vad det är. Och det är exakt det vi slogs för. Vad upphovsrättsindustrin ville var rätten att gå in och göra intrång i sådana avtal mellan tredje part. Om du tecknade ett avtal mellan din ISP, så ville alltså upphovsrättsindustrin ha rätt att gå in och ändra i det avtalet. De ville ha rätt att säga upp det avtalet mellan dig och din ISP. Och det var där vi sa att detta är inte acceptabelt.
1: Finns det fler exempel på entydiga frihetliga framsteg som vi kan tacka Piratpartiet för?
2: Det här var ett sådant exempel. Att där var vårt fotarbete på marken helt instrumentellt. Christian Engström var jag som är i den här gruppen på 20 personer från parlamentet som i princip satte parlamentets heder på spel för att inte låta upphovsrättsindustrin få sina three strikes, utan istället gjorde vi olagligt i hela Europa. Sedan dess har vi inte hört något mer från upphovsrättsindustrin om det här. Du har ACTA, som återigen var mer korporativistiskt. Tack, Martin. Och skulle göra ingrepp i både negativa rättigheter och andras avtalsrätt. Där vi hade väldigt mycket aktivism utanför Europaparlamentet, men där vi också behövde människor på marken innanför Europaparlamentets väggar för att kunna förklara för gamla farbröder varför vi har synkroniserade protester i 200 städer i Europa samtidigt. Och det visade sig vara nyckeln till att Europaparlamentet faktiskt sa nej till ACTA den 4 juli 2012 var det. Lite symboliskt där att Europaparlamentet säger nej till amerikanska särintressen och hävdar sitt oberoende just den 4 juli. Tycker jag var roligt. Men där var vi också instrumentella. Och sedan har du sådana här saker som ett paket för att reformera upphovsrätten som var fullständigt extremt och orealistiskt när vi tog plats i Europaparlamentet, men som nu är uppe som mainline proposal från en av de stora partigrupperna i Europaparlamentet. Det finns fortfarande ingen majoritet för det, men att gå från 0,2% stöd till omkring 20% stöd, det är fortfarande enorma framsteg, även om det ännu inte resulterat i konkreta resultat. Så bara vår närvaro har alltså gjort att vi har kunnat sidsteppa hela lobbyistverksamheten som ger en bild av hur man gör för att bevara jobben, vilket i sig är fullständigt vettlöst. Därför att om jobb inte längre är marknadsmässigt lönsamma, så ska de försvinna och ersättas med någonting annat. Och istället ge ett tekniskt perspektiv på vad som är bäst för framtiden. Och att ha sådan expertkompetens inom Europaparlamentet, bara det är mycket värt.
1: Sett så här i efterhand, i backspegeln, och du som då har både liksom positiva och kritiska synpunkter på piratrörelsen, vad hade du gjort annorlunda om du hade gjort om det nu, eller om du hade vetat allting du vet nu när du startade Piratpartiet? Finns det några saker som du tänker att om du hade gjort de här sakerna på ett annat sätt, så kunde projektet ha tagit en annan och bättre riktning?
2: Jag hade hållit det mycket striktare libertarianskt. I början tyckte jag det var helt genialt att förena vänster och höger. Och om jag ska vara ärlig, demonstrationen mot FRA-lagen som jag tror var... Jag kommer inte ihåg datumet, det spelar ingen roll heller vilket exakt datum det var. Men då hade jag alltså med mig alla ungdomsförbund från Moderata ungdomsförbundet till Ung Vänster. Och det var ingen som hade lyckats samla den skaran från vänster till höger förut kring en och samma sakfråga mot sina moderpartier. Det var liksom en framgångssaga i sig att lyckas samla alla från höger till vänster. Och då betraktade jag det som nödvändigt för att få genomslag, för att få kritisk massa. Så här i efterhand, så vad jag inte räknade med var att vänster- och högerfalangerna har helt olika modus operandi. Att i princip så jobbar vänsterfalangerna gradvis på att öka sitt eget inflytande och stänga ute människor från möjligheten att bara ta en boll och springa med den. Vilket då i förlängningen leder till processnekros i en sådan organisation. Och det var tragiskt, och det var någonting jag lärde mig med tiden. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg också att jag gjorde ju oerhört mycket rätt. För vi blev ju faktiskt invalda. Och det Och det på en i princip nollbudget jämfört med de andra partierna. Så även om det fanns saker som jag skulle gjort annorlunda, så gjordes väldigt, väldigt mycket mer rätt än fel.
1: Men om du skulle ge tips till någon som funderar på att kanske starta en politisk rörelse idag, starta ett politiskt parti, vilka misstag från Piratpartiet ska de se till att inte göra om?
2: Två saker som jag verkligen skulle trycka på. Det ena är att ha organisationens värderingar tydligt postade från början. Inte ta för givet att de sprids organiskt, utan skriv ner dem, se till att de finns där och låt dem inte vara förhandlingsbara. Behåll målet och behåll helt enkelt bilden av vad som ska åstadkommas. Därför att det kommer att komma människor som vill komma in i organisationen, som vill rösta om de här. I samma sekund som man börjar rösta om värderingar och mål, så tappar hela organisationen fokus. Därför att målet är varför organisationen finns. För att man diskuterar varför organisationen finns, så är allas engagemang plötsligt uppe i luften och ifrågasatt. Det andra jag skulle säga var mycket tydligare med är att hålla vad som kallas för founders prerogative mycket längre. Därför att det finns olika sätt att hålla checks and balances i en organisation, olika sätt att hålla maktbalans, eller kalla det vad man vill. Den allra tydligaste maktbalansen är att bara att låta människor vara med så länge de själva upplever att de tjänar på det. Det finns alltså inget krav på att till exempel ha intern demokrati i ett politiskt parti i Sverige. Och det kan till och med vara så att om du driver någonting i projektform med ett tydligt slutmål, så kan det vara mycket effektivare att driva det på det sättet än att insistera på att ha en väldig massa möten. Därför att möten leder onekligen till byråkratinekros. Och nu säger jag inte att man inte ska ha möten alls, jag säger inte att man inte ska rösta alls, men det finns en tendens inom organisationssverige att se möten och röstningar som lösningen på allt, och det är det faktiskt inte.
1: Ja, intressant. Det tycker jag ändå är värdefulla saker att ta med sig, och det resonerar med mig att man måste ha tydliga principer, skriva dem lite grann i sten, inte rucka på dem, och sen undvika byråkrati eventuellt genom att ha starka ledare. Och ha starkare fokus på ledarna snarare än intern demokrati.
2: Precis, jag menar,
1: starka
2: ledare, det är ett väldigt negativt ord i samband med nationer och annat. Men då ska man komma ihåg att en stat har du inte ett frivilligt deltagande i. En organisation har du ett frivilligt deltagande i. I en stat så utökar du inflytande genom att rösta vart fjärde eller femte år eller någonting sånt. Medan i en organisation så utöver ett mycket större inflytande genom att istället gå till en annan organisation. Och de checks and balances är mycket, mycket starkare än att få rösta om vem som ska företräda dig. Därför att om du vill ha någon annan att företräda dig, så faktiskt bara börja följa den personen istället.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Indien har världens fjärde största försvarsbudget, spenderar mer än Ryssland och väntas spendera mer än nu tredje placerade Storbritannien 2018. USA och Kina fortfarande ohotade i topp 2. Ja, Indien har rustat upp någonting oerhört. Vi hade lite diskussion här om det. Vi hoppade över den länken, vi nämnde den bara, angående kärnvapenkrigshotet mellan Indien och Pakistan. Och där fick vi i alla fall veta, vi kan ju rekommendera den länken som fortfarande ligger kvar i Asienavdelningen, om jag inte minns fel. Där får vi höra om den här verkligt skrämmande kapprustningen som finns mellan de här två grannländerna. Och det här är ju naturligtvis bakgrunden, den primära bakgrunden till att Indien fortsätter att rusta upp. Och att de nu har världens tredje största militärbudget. Det är också värt att, förlåt, världens fjärde största skulle jag säga. De kommer gå om Storbritannien blir världens tredje största inom 2 år. Det är också värt att notera den här listan då, att USA har ju naturligtvis en militärbudget som är enormt mycket större än, jag tror de har väl lika mycket militärutgifter som de 20 nästkommande länderna tillsammans, eller något åt det hållet. De är helt av skalan. Mer än 10 gånger så stor budget som trean på listan. Kina är också en anomali i den här listan. Har kanske en tredjedel av USA och 4 gånger så mycket som trean på listan. Men sen är det ganska jämnt. Sen ser man att det är USA och Kina som är undantagen. Sen har vi Storbritannien, Indien, Saudiarabien, Ryssland, Frankrike, Japan.
0: en väldigt fint fallande skala.
3: Mm.
0: Men det är intressant tycker jag. Det har faktiskt inte riktigt gått upp för mig, för jag erkänna det är pinsamt. Men det här med att jag hade nog en diskussion att Ryssland skulle ha världens tredje största militärbudget. Men det finns alltså fem länder som spenderar mer pengar på sin militär än vad Ryssland gör.
3: Ja, man blir lite, jag blir varit mest paff. Jag tror också att Ryssland skulle hamna högre, givetvis, som nummer tre. Jag är lite förvånad över att Saudiarabien landar så pass högt, alltså.
0: Ja, de spenderar ju väldigt mycket pengar på sin militär. Inte minst i form av att köpa in väldigt dyr utrustning. Ja. Så de köper amerikanska stridsplan. Jättemånga amerikanska stridsplan har de. Och överhuvudtaget väldigt... väldigt fin materiel, som jag har förstått det.
3: Men det är intressant här med Indien, därför att och just deras moderniseringsdrive. Det är ju lätt att tänka sig att man rustar upp för att dels visa musklerna gentemot Pakistan och Kina, som man har haft faktiskt regelrätta krig med de senaste 50 åren ett antal gånger, och där man har ständiga gränsspänningar. Men vi ska ju inte glömma bort de inre spänningarna i Indien, som ju är ganska omfattande, som faktiskt kräver att Indien har stora stående styrkor. De har ju en av världens största stående arméer. Jag tror det är 1,3 miljoner man, och det är bara Kina som har större, tror jag. Och de har ju spänningarna i Punjab, Assam, Kashmir, de har Naxalitupproret, och de har de ständiga faktiskt skärmisliga upproren i nordöstra Indien, i de här sju systerstaterna, som man säger. Och man har ju faktiskt undantagstillstånd infört i sju delar av Indien. Så att de behöver ju rusta upp, inte bara för att hävda sig regionalt, utan också för att hålla ihop landet. Och de här spänningarna kommer inte att minska, så vi kommer säkert se fortsatta indiska rustningar.
0: Ja, vi pratade för några sändningar sedan om Kina och Kinas geopolitiska situation. Och då argumenterar jag för att Kina är som en isolerad ö, som George Friedman brukar uttrycka det. Indien kan man säga är den raka motsatsen till Kina. Det är ett land som har omgivet på alla håll och kanter av fientliga makter, inklusive Kina naturligtvis. Och Kina är på många sätt fortfarande en primär konkurrent för Indien. Även om det är med Pakistan som det akuta krigshotet finns, så är huvuddelen av de indiska kärnvapenrobotarna är riktade, förinställda mot kinesiska mål snarare än pakistanska. Och man har konflikten med Pakistan, som man har haft, jag vet inte hur många krig, det är väl 3-4 krig som har utkämpats mellan Indien och Pakistan.
3: Ja.
0: Sen länderna slutade vara samma land mitten av 1900-talet. Och det var även spänningar på egentligen alla grannländer. Indien har ganska komplicerade relationer. Och som du säger, Boris, internt i Indien. För att Indien är i sig självt inte ett land egentligen. Utan många olika länder och kulturer och språkområden. Som inte bildar en harmonisk helhet, utan är fyllt av spänningar. Och så länge Indien fortsätter att vara en gigantisk monolitisk stat, Så kommer det vara på det här sättet.
3: Och det är intressant att se hur Indien egentligen har anträtt samma väg som Kina. Kina försöker ju också skapa en slags kontrollerad nationalism och har en kraftfull moderniseringsdrive av krigsmakten. Och det är precis vad Indien gör också, modernisera krigsmakten och satsar hårt på nationalism. Vi hade ju den här lilla rapporten om hur man måste stå upp och sjunga nationalsången i biosalonger numera. Och det är ju så absurt i ett land som så uppenbart består av väldigt många olika och väldefinierade nationer med egen kultur, egen historia, eget språk. Så att Indien är ju... Man säger ju ofta att det är världens största demokrati, men det är ju snarare världens största felaktiga statsbildning.
0: Ja, det är som ett gigantiskt förvuxet Frankrike.
3: Ja, exakt. Asiens Frankrike.
1: Stålmannens son John Kent, nu bisexuell, och inleder i seriemagasin som publiceras i november en relation med vännen Jay. Stålmannen junior har börjat ta över faderns superhjälteuppgifter eftersom den är utbränd av att ständigt försöka rädda så många som möjligt. Sonen ägnar sig åt att bekämpa skogsbränder och deportationer av illegala immigranter. Det var länge sedan som jag själv ägnade någon uppmärksamhet åt Stålmannen i hans serietidningsuniversum. Men nu när jag tar en glimt i vad som pågår där just nu, så är inte utan att man sätter i halsen lite grann. Stålmannen, alltså Clark Kent, Kal-El som han hette från början, Clark Kent som han kallade sig på jorden, han är fortfarande kvar, men han är utbränd och han har problem då med dåligt mående. Men tack och lov så har han en son, det är så Clark Kent och Lois Lane som har fått en son som heter Jonathan, kallas allmänt för John Kent. Och han har ärvt sin pappas superkrafter och tagit upp, tror jag i alla fall, jag är inte helt säker på det, men han har tagit upp manteln i alla fall som Stålmannen junior. Men med lite annat fokus då, han är mer modern, han tillhör en annan generation, han är mer intresserad av social rättvisa, demonstrera för flyktingarnas rättigheter och annat som han håller på med i det innevarande året. Och givetvis då så är han bisexuell i nästkommande nummer av den här serien. Just den här tidningen heter Son of Kal-El. I femte utgåvan som kommer i november så kommer man få se en första kyss mellan John Kent och hans kompis från universitetet, Jay Nakamura, som nu är journalist. Så det är någonting som går i arv från far till son, att man ska gänga sig med en journalist. Men i det här fallet då en ung manlig journalist och aktivist, Jay Nakamura. Tom Taylor heter mannen som skriver Stålmannen, den här versionen av Stålmannen i alla fall. Och han säger att tanken på att ersätta Clark Kent med ännu en straight vit räddare kändes som en förlorad möjlighet. En ny Stålmannen måste ha nya strider att utkämpa, riktiga världsproblem, verkliga problem, så att han kan, ja, så de är väldigt, väldigt stolta givetvis över det här. Och Stålmannen och hans släktingar är givetvis inte ensamma om det här. I Stålmannen-universumet så finns det också en person som heter Supergirl. Som sagt har inte jag så bra koll, men jag tror att Stålflickan då, hon är Stålmannens kusin. Det är släktrelationen. Jag tror att hon är lesbisk, eller så finns det en annan framträdande karaktär i Supergirl-serien som är lesbisk. Och jag har också sett att den senaste versionen av Batwoman är lesbisk. Första Batwoman var straight, det nya är gay. Och i Batman-universumet så har vi givetvis Robin, Läderlappens gamla medhjälpare, som nyligen har kommit ut som bisexuell. Just i det fallet så är väl ingen superstor chock. Men nu är det i alla fall officiellt. Robin är inte i garderoben längre. Och sen har jag snappat upp att Captain America, senaste inkarnationen av Captain America, är också gay. och också Aquaman. Aquaman har en ny svart homosexuell huvudperson som tar över den serien. Så att, det finns en väldigt... En väldigt stark och tydlig trend här i serievärlden.
3: Ja, alltså det är så stark och tydlig så att du i Batman-världen glömde ju bort att Harley Quinn sen Joker gjorde bort sig och hon bumpade honom, så har hon blivit lesbisk och blivit ihop med Poison Ivy.
1: Mm-hmm.
3: Och det här har ju utlöst en, för det här är ju DC Comics-grejer och det här har ju utlöst liksom en kapplöpning. Marvel Comics kan ju inte vara sämre. Så de har nu på mycket kort tid, alltså dels har de gjort den här Katie Pride i X-Men till bisexuell, och det passar rätt bra för hon kan ju gå igenom flytande material. Eller hon kan flyta igenom material, så att då blir det bra med flytande könstillhörighet. Och sen för att riktigt liksom visa att de kan minsan också, så har de ju låtit tre personer bli polyamorösa. Och det som man kan gråta, alltså de har gjort Wolverine polyamorös och Jane Grey och Cyclops, och de har liksom nu en menage tror jag, och har kommit över sina gamla svartsjuka grejer och sådär. Det är, och det här är ju liksom, hade det varit för 10 år sedan och någon sa det här, då hade jag tänkt att nej, men någon håller på med någon lite fånig parodi på superhjältar, men det här är blodigt allvar. Och det har en jäkla stor påverkan på folk. Alltså det, allt det här är ju inte så mycket serietidning. Jag tror jag läser någon sån här vanliga serietidning, den sortens serietidning längre. Men liksom filmerna, när alla tuffa killar som de här, som Wolverine till exempel, liksom blir konstiga, förlåt uttrycket, men icke heterosexuella, så det fungerar ju som förebilder. Och det normaliserar, skapar man en superhjältevärld där liksom alla är, de flesta av de roligaste personligheterna plötsligt är icke-heterosexuella, då normaliserar man det definitivt. Och det är livsfarligt i en tid när det här har blivit ett alternativ för vilsna ungdomar, att ja, men jag ska utmärka mig, jag ska vara speciell. Ja, jag är egentligen bisexuell, eller jag är egentligen född i fel kropp och så vidare. Det kommer bara accelerera det här eländet. Man borde förbjuda de här faktiskt. Och tittar man då på hur superhjältarna var förr, jag liksom minns när jag läste serietidningarna i min barndom, då var ju familjen oerhört viktig. Alltså, och det betonades genom att då alla hade ju förlorat sina familjer. Stålmannen förlorar sin familj på Krypton, men man visar liksom att det kan bli bra ändå för han har så schyssta fosterföräldrar. Batman förlorar definitivt sin familj och liksom får Alfred som en fadersfigur och Robin som son och liksom försöker kämpa för att upprätta någon slags familj på den tiden innan filmerna kom. Och samma sak med Spindelmannen, förlorar föräldrarna men blir omhändertagen av morföräldrarna är det väl. Och allt det här liksom betonar ju hur det här var väldigt viktigt för dem. Och forna tider superhjältar, de beskyddade ju de så att säga normala, vanliga människor var mesiga, och man behövde superhjältar för att beskydda dem mot ondskan. Och superhjältarna var ju också just supermänniskor. De avvek från oss vanliga dödliga. De var någonting att se upp till. Men parallellt med det här att DC Comics och Marvel har blivit en slags filialer till Pride-rörelsen, så har ju också superhjältarnas relation till vanliga människor förändrats. Nu är vanliga människor farliga, onda, liksom normis, de som bor i radhus, de kommer att bränna dig på bål för att du är superhjält och de kommer åt. Och hela X-Men-serien går egentligen ut på detta, att vanliga människor är onda och förstår inte de här. Så att, och det spelar också in i unga människors medvetande, att man liksom kan känna sig udda och ovanlig. Och då blir ju löst, och de här levererar lösningen att känner du dig utanför så beror det antagligen att du inte har erkänt att du är åtminstone bisexuell. Det är ett jävla fördärv det här alltså.
1: Mycket intressant, Boris. Jag måste nog ändå försöka ge dig lite mothugg här. Vad ska man ens börja? Alltså, till att börja med en sak som du sa på slutet där. Alltså att en sens moral som innebär att normala människor är onda och hatar framstående människor, hatar supermänniskor och genier och vill döda dem, tycker jag låter som en väldigt realistisk idé, och det är inte ens en jättedålig idé att förmedla en sån realistisk idé att vala människor för den mekanismen som är väldigt, väldigt märklig. Men det jag egentligen skulle vilja prata om, det är det här med superhjältar, med historier. Jag tycker det är intressant, de historiska superhjältarna, deras familjerelationer och så vidare. Känslan som jag har är väl kanske lite annorlunda. Som du säger om familjerelationer, ofta med superhjältar, de har inte familjer. Och du säger att ja, det betonar hur viktiga familjerna är, men det är också att man skildrar inte riktiga familjer, utan det är så att de är föräldralösa, föräldrarna är inte riktigt där, kanske en adoptivföräldrar, eller som i Ledlappens fall, så ja, men han växte upp med en snäll farbror som tog hand om honom istället, vilket inte känns som så här super straight familjevänlig idé egentligen. Och generellt liksom deras image, estetiken kring superhjältarna, har inte de här superhjältarna alltid varit ganska bögiga. Ärligt talat känns det som att jag slår in öppna dörrar om jag säger det, men alltså redan innan de kom ut ur sina respektive garderober, i serietidningarna så osade det av homoerotik om de här figurerna. De välbyggda musklerna som alltid ska visas upp och de tajta trikåerna som de springer runt i, deras väldigt komplicerade och ofta halvhjärtade relationer till kvinnor, att de har en relation med kvinnor, det blir aldrig riktigt en familjebildning, det är lite fram och tillbaka, så väldigt komplicerat allting. Och Stålmannen är rimligt en av de bögigaste av dem alla, som liksom den butchiga Stålmannen och den fjolliga Clark Kent är ett och samma paket, som ungefär som Robin i Batman, är ganska uppenbart fall. Men mitt intryck är att alla superhjältar är bögar och alltid varit bögar. Och det gäller även om du går längre tillbaka i historien och kollar på riktigt klassiska superhjältarna, som till exempel Achilles eller Herakles. Alla sådana karaktärer, de är bisexuella, de är polyamorösa, de har alla de här klassiska superhjälteegenskaperna. Om jag har missförstått något här så får jag gärna förklara, Boris.
3: Ja, men jätteintressant. Först det här med det du tog först med mekanismen, att det är en rimlig bedömning att människor är onda, lata, massan efterbliven. Alltså, ja, men det momentet har du i de tidiga serierna också. För tittar man på Batman i begynnelsen, Läderlappen tycker jag säga, i begynnelsen av Stålmannen, så möts de ju av misstro och fientlighet av folket och menigheten. Vad är det här för någonting? Det är säkert en skurk, kan vi och sånt. Och liksom hålla på och flyga runt sådär och hoppa från skyskrapstaken. Stena honom. Men Stålmannen och Läderlappen väljer att leda massorna, betvinga dem med sin outgrundliga godhet och styrka. Så det problem du pekar på finns redan då, men man löser det på ett annat sätt. Det är en verklig superhjälte, en ledare för massorna som inte förstår sitt bästa. Sen när det gäller, det är samma sak. Nu hissar jag de här gamla serierna väldigt mycket, men jag tror alltså att problematiken du pekar på med det här med bögigheten och superhjältarna, jag tror att den är att en inre att det skildras en inre, alltså vad vi ser skildras i de gamla serierna, den inre kampen i de här hos de här personerna mellan olika typer av böjelser. Men vi bör notera att efterhand så övervinner så helas Stålmannen och Clark Kent i en person, och han får ihop det med Lois Lane, och så får de barn, kanske inte, ja, så ja, men så att det spänningsmomentet finns där också. Och i två av fallen så är det ju faktiskt prototypkärnfamiljen som skildras, liksom otroligt goda föräldrar, fast det då råkar vara fosterföräldrar i ett fall och morföräldrar i ett annat, och det är alltid dit som Spindelmannen och Stålmannen återvänder för att helas och jordas. Så att du har rätt i att bögigheten finns där genomgående, men det var en annan form av lösning man hade i de gamla serierna. Precis som det är samma syn på massan, men man hade en annan lösning i de gamla serierna.
1: Mm. Ja, så är det ju definitivt. För mig känns det mer som att de här social- och rättvisekrigarna och queerkrigarna och sånt där, det känns mer som att de är så onödigt uppenbara med någonting som är ganska självklart. Det är så ivriga att skriva folk på näsan istället för bara se saker som alltid har varit där. Men och det är inte överraskande såklart. Men jag kan på ett sätt jag kan förstå ditt perspektiv lite grann från det hållet, att det är samma genomgående temat där, sen hanterar man dem på olika sätt. Och det är givetvis jag är lite kan man säga tendensiös. Jag tar upp till exempel Achilles och Herakles, gamla grekiska hjältar som exempel, eftersom man inte hade samma begrepp om homosexualitet och bisexualitet och sånt där. Men bara rent i termer av liksom hur de framställdes, vilka av deras attribut som lyftes fram. och givetvis deras relationer, inklusive deras sexuella relationer med andra män, så finns det ändå väldigt, väldigt anslående likheter. Men det är en annan, man får inte ta det ur sin sociala kontext, givetvis.
3: Men alltså det finns något evigt där som du pekar på, men som jag tror att inte går, och alltså inte dricka så här enkelt som att världen har förändrats, men man kan säga att världen har försämrats faktiskt, så att man kan inte tänka sig hjältar som Hector till exempel idag, därför att det finns inget ut, alltså jag kan inte tänka mig Hector eller Achilles idag i västerlandet, och det är lite synd faktiskt, men ja.
1: En annan sak som är svår att tänka sig, det är svårt att tänka sig västerlandets konsthistoria utan alla de homosexuella män som har varit stora konstnärer och har projicerat sina homosexuella böjelser genom sin konst. Det är en av de starkaste röda trådar som finns i stor konst. Du kan ta Michelangelos David. Tror du han var straight?
3: Ja, men liksom, jag har tagit sånt där ifrån, men nu håller du på att ta stålmannen och läderlapp. Nu ska du liksom gå på Michelangelo också. Jag måste ha något kvar här. Nej, men det har givetvis spelat en stor roll, och det kan ju vara så att sådana som en rimlig förklaring att sådana som var homosexuella sökte till konsten tog sig ett sådant uttryck, men
1: jag vill bara säga att jag tycker att det är någonting historiskt normalt, alltså att homosexuella människor har, det finns jättemånga studier på det, att homosexuella människor har de högre intelligens än heterosexuella, åtminstone homosexuella män har högre intelligens i snitt än heterosexuella män, och de tenderar att dras till olika typer av liksom kreativa yrken, så att de blir som konstnärer och liknande saker. Det verkar bara vara någonting som ligger i, det finns förmodligen då ganska liksom tydliga biologiska skäl till att det är så, men det är bara att i den sektorn av samhället, i konstlivet, så kommer man alltid ha mycket mer av de här avvikande tendenserna. Och det kommer finnas en friktion mellan den konstnärliga världen och liksom norm i världen som inte är lika bekväma med till exempel olika former av sexuell transgression och sånt där.
3: Ja och nej. Alltså, om du tittar på svenskt konstliv, så är ju antalet, alltså svensk konstliv är ju liksom, förlåt uttrycket, karar. Det finns några få undantag. Jag har nutida konstnärer som inte är speciellt bra och som är öppet homosexuell, Lars Lerin. Och sen har vi blåmålaren också, som i och för sig var väldigt bra, som alltid målade nakna soldater som badade, Eugen, vad han nu hette, och så kanske någon till. Och vi har ju en del stora konstnärer i svensk konsthistoria som var med, ju veteligen känt inte är homosexuella. Och tittar man på, nu gillar jag inte den amerikanska moderna konstvärlden, men det är också ett gäng med liksom heterosexuella häradsbetäckare. Men jag kan tänka mig att det är ett bättre, är det bättre och bättre? Det var annorlunda förr. Men och sen har vi just det här med att just den här svängningen idag, om jag nu hoppar till den moderna serievärlden, alltså den tror jag inte är betingad på något sätt av att det sitter begåvade serietecknare och serieförfattare och liksom får uttryck för sin egen sexuella läggning med hjälp av serierna. Det tror jag är något så simpelt som en politisk korrekt anpassning. Nej, men nu ska vi ha liksom bögar och flator och bisexuella. Det är liksom det som gäller. Det gamla är tråkigt. Det vore spänstigare om det var liksom om det var ett gäng homosexuella som gjorde serierna som en slags propaganda för sin livsstil. Jag tror inte att det är så.
1: Nej, jag tror att ett annat sätt att uttrycka min tes som jag laborerar med här, det är kanske att bögarna var bättre förr. Det har alltid varit bögar som har gjort konsten, men förr i tiden så var de mycket coolare. de var mer subtila, de var givetvis liksom mer raffinerade på olika sätt, men nu är de så infekterade av den här PK-ideologin, som är en väldigt feminin typ av ideologi, så att man har inte längre den här mer maskulina och maskulinistiska homosexualiteten, utan det är liksom mer liksom programmatiskt upprapande av den senaste HBTQ-ideologin liksom, vilket är ett väldigt ointressant sätt för deras intressanta sexualitet att komma till uttryck i konsten.
3: Ja, det inskränker deras tänkande och tittar, och det är just ett inskränkt tänkande, tror jag, som skapar förmåga som är följande detta. Vi tittade på forna tiders konstnärer, de man kan anta var homosexuella, så var de ju också mycket bredare i sitt skapande. De arbetade ju över hela fältet, de stod ju inte bara framför staffliet. Och dagens konstnärer, vare sig de är heterosexuella eller homosexuella, är betydligt mer begränsade i sitt uttryck på alla sätt.
1: Från det ena till det andra, hur är det med Kalanka nu för tiden och Musse Pigg och sådana där? Jag växte upp med de tecknade figurerna mer än med Stålmannen och Läderlappen och sånt där. Fantomen minns jag också. Men Kalanka, han hade ju Kajsa Anka, men han var också ensamstående pappa, vilket är lite queer på något sätt. Hur går det med dem? Har de också blivit skändade, de karaktärerna, med sådana här HBTQ-ideologi på dem?
3: Nej, men av någon anledning tror jag inte man kan det, alltså. Jag kan svårligen tänka mig det faktiskt. Du ser inga spår av tecken av latent homosexualitet hos någon av Disney-figurerna.
1: Inte? Okej, jag tänker inte gå in på det här.
3: Jo, jag vill höra. Alltså, jag är så oskyldig så att jag ser inte sånt.
1: Ja, det är precis samma mönster där med Kalanka till exempel. Superstruliga familjeförhållanden som gör att ingen har en riktig familj. Ingenstans så finns det mamma, pappa, barn. Utan du har liksom Kalanka som är, vad är en farbror till knattarna. Och de växer upp med honom och han har liksom en flickvän som är lite av på. Ibland är de ihop, som gör en slut, som blir de ihop igen och så vidare. Men det är inte precis en normal relation. Och Musse Pigg, behöver förklara varför Musse Pigg är väldigt bögig.
3: Alltså jag verkar ju helt efterbliven nu, men det måste du faktiskt få höra.
1: Jag trodde det var liksom en väletablerad meme, men ja. Vi kommer nästan in på marker här där jag inte vill tassa för mycket, så det är mina barndomsfigurer med Kalanka och sånt där, men så jag vill inte kanske ha svaret på frågan som jag kommer att tänka på och kasta ut där.
3: Den enda jag skulle kunna och tyckte till och med som barn var lite så här suspekt är ju Alexander Lukas.
1: Mm-hmm.
3: Ja, men det är något tillgjort och fjompigt sådär. Nu är jag väldigt fördomsfull igen, men Musse Pigg, du får inte ta Musse Pigg ifrån dig.
1: Nej, jag tar honom inte ifrån dig. Du kan fortsätta omfamna Musse Pigg. Det är ingen för alls. Det är helt okej, Boris.
4: Radio Bubbla.

0: ett tema som man kunde urskilja i februari i geopolitiken var att IS-terroristerna stod i fokus. Det verkade vid det här tillfället som att alla krafter som överhuvudtaget var på agendan lovade dyrt och heligt att fokusera på att bekämpa IS-terroristerna. Pentagon meddelade att deras budget skulle öka med 35%, den som handlar om då kriget mot IS-terroristerna i Mellanöstern. Man pratade om att man skulle utöka och ha mer marktrupper. Talibanerna gjorde också ett utspel och sa att de lovade att de skulle krossa IS-terroristerna i Afghanistan. Det var lustigt därför att talibanerna menar på att IS-terroristerna är helt irrationella. Helt irrationella. Och det är därför omöjligt att försonas med dem. Även Ryssland gjorde utspel om att de vill bekämpa IS-terroristerna. Att de ska sätta in mer militära resurser för att bekämpa just IS. Så att oavsett vem man är så har man som automatisk förevändning vad man än ska göra. Att man ska bekämpa IS. Och sen i praktiken så är det helt olika saker att syssla med. Talibanerna vill ta över Afghanistan och införa ett ganska IS-liknande styre ändå. USA vill avsätta Assad och bygga en härlig pipeline från Qatar. Ryssland vill stötta Assad och bygga en pipeline från Iran kanske och uppnå andra mål i Mellanöstern. Men alla, särskilt i februari 2016, hade som ursäkt att de ska bekämpa IS-terroristerna.
1: Mm. Vad vi kan räkna med helt enkelt det är att det dyker upp, skulle IS krossas så dyker upp andra liknande organisationer som kommer att växa till sig lika starkt. Det finns att säga en marknad för dem helt enkelt. Alla de stora staterna och krafterna där nere och i världen behöver en egen liten terroristorganisation som kan göra deras bidding i området. Så länge USA har som mål, som vi pratade om i januari månad, så länge USA har som uttalat mål att skapa kaos, förvirring, oreda, krig, inga fasta starka regimer där nere, så kommer det finnas terroristgrupper, stora som små.
0: Det är intressant att titta tillbaka på det här med talibanerna och IS-terroristerna. IS har haft ett relativt dåligt år. Man förlorade Palmyra till exempel. Och vi kommer komma till det om det händer i mars. Kommer komma till det senare. Man har tappat mycket mark och förlorat väldigt, väldigt många stridande som har dödats. Så de har inte haft ett jättebra år, men talibanerna däremot, de har haft ett riktigt bra år. Så den här konfrontationen som byggdes upp i början av året föll definitivt ut till talibanernas fördel. De har vunnit mycket mark. De har blivit mycket mer etablerade nu. De får starkare position. Och precis nu bara, för igår var det, så kom det nyheter om att Ryssland, Kina och Pakistan går ut och säger helt öppet, helt med officiella linjer tydligen, att talibanerna i Afghanistan bör plockas bort från FNs sanktionslistor. För Ryssland och Kina vill att talibanerna ska bli erkända som en legitim grupp som man kan ha en fredlig dialog med för att lösa problem i Afghanistan, och att de inte längre ska beläggas med ekonomiska sanktioner som de har gjort hittills. Och så det måste ju ändå konstatera att det var ett bra år för talibanerna.
1: Oh ja, och det hemska är ju på något sätt att förut så var ju Kabul och Afghanistan under talibanernas styre liksom sinnebilden för fundamentalistisk fasa helt enkelt. Men så jämför man det med vad som är sinnebilden idag, alltså de iskontrollerade områdena och Raqqa. Och då framstår ju plötsligt talibanväldet i Kabul som jag håller på att säga humant är det ju inte, men som fan är behagligt tillvaro jämfört med hur det är och vad slav i iskontrollerat område. Så långt har det alltså gått. Men vi ska ju, och det som

0: alltså i Afghanistan som kan bekämpa talibanerna. Vi har ju rapporterat om hur man räknar med att 25% av de afghanska stridande krafterna är så kallade spökbrigader. De finns inte, de är bara till för att man ska kunna plocka ut lön till generaler och andra. Och det som inte diskuteras i Sverige, det är ju att vi har ju haft stridande trupp i Afghanistan i åratal. Och vad är det för styre vi har bidragit till egentligen? Det är ingen som pratar om. Vi har skapat ett land i kaos som genererar mängder av flyktingar där en stor del har hamnat här.
1: Mm.
0: Men det pratas inte om detta. Sverige är indraget i ett krig. Vi har soldater på plats. Vilka krafter stöttar vi och varför? Inte ett ord om detta. Det är väldigt verkligt 2016. Utan de afghanska flyktingarna, de på något sätt ska vara följda av naturkatastrof eller någonting sånt. Oh, det är begripligt.
1: Mycket intressant och en situation som kommer fortsätta ha konsekvenser naturligtvis. Bland annat för Sverige, inte minst för Sverige under nästa år.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vitrysk militär river gränsstängsel, förblindar polska styrkor med laser och beväpnar migranter med tårgas i eskalering av pågående kris vid gränsen mellan länderna. Runt 100 migranter tog sig under lördagsmorgonen in i Polen där de använde tårgas i angrepp mot försvarande styrkor. Som vi har berört tidigare i Radio Bubbla så har Vitrysslands ledare Alexander Lukasjenko hittat en ny taktik för att sätta sig i respekt i världen kring. Sannolikt har han hämtat ett blad ur Erdogans bok, för han ägnar sig numera åt internationell utpressning med migrantströmmar som vapen att hota med. Det är på många sätt ännu mer bizarrt än när Turkiet håller på med det. Alltså det är ännu mer genomskinligt, säga vad man vill om Turkiet, men det är i alla fall ett land som har legitima flyktingar. De har direkta migrantflöden som går till exempel från Syrien och Irak rakt in i Turkiet. Men hur många migranter hamnar på så att säga naturligt sätt i Vitryssland utan att bli aktivt inbjudna? Eller till och med som det sägs att Lukasjenko gör nu, att han flyger in dem direkt från Mellanöstern i statliga flygplan. Så att Turkiet skulle kunna hävda, men Erdogan är skurk, vet inte det som pågår, men Turkiet skulle ändå kunna säga så att ja, men det är de här krigen som pågår i Mellanöstern, inte vi som startar krigen, men nu finns det hundratusentals, miljontals flyktingar och de väljer över gränsen till Turkiet och vi kan inte själva ta ansvar för de här sakerna som inte vi är orsak till och så vidare. Turkiet kan åtminstone bygga någon typ av narrativ kring det där som man kan diskutera, men i Vitryssland så är det 100% orkestrerat problem. Mig vetligen i alla fall finns det inga liksom naturliga, jag vet inte om det är sant att Lukasjenko flyger in migranter från Mellanöstern, men det finns i alla fall inga naturliga liksom migrantflöden, någon som tar sig till Vitryssland på egen hand för att sen kunna ta sig vidare in i EU. Ja, det har hållit på några månader och man hittar de här människorna på något sätt och sen så bussar man dem till gränsen till Polen och man förser dem även med förnödenheter, man bygger som flyktingläger och så vidare och bygger upp det här trycket vid gränsen där de hetsar folk att ta sig över. Alltså, det är exakt som Erdogan, vi pratade om det här för några månader sedan med detalj hur han gör, alltså hur han bussar flyktingar eller migranter till den grekiska gränsen och sen står liksom och hetsar dem fram att storma gränsposteringarna och så vidare. Så det är väldigt, väldigt likt. Men nu har situationen eskalerat väldigt, väldigt markant de senaste dagarna, därför att nu har dels har vitryska soldater attackerat och förstört stängsel längs gränsen. Så man har så stora taggtrådsstängsel för att hålla folk ute, men då har man gått in och liksom öppnat upp hål i stängslen för att släppa igenom migranterna. Och när polska soldater kommer på andra sidan för att laga de här hålen, täppa till och bygga upp stängslen, de har försökt störa ut deras arbete med laser och stroboskop, alltså ljusattacker som kanske inte direkt skadar folk, men som gör att det är svårt att se vad man håller på med. Så det är svårt att bygga ett stängsel när man har de här märkliga liksom stroboskop och lasergrejerna som pågår. Och sen sägs det också att Vitryssland har beväpnat migranterna med tårgas, så att fort de kommer över gränsen och polackerna försöker

0: försöker få kontroll över situationen så attackerar migranterna med tårgas. Och jag vill lägga in en liten brasklapp om att jag vet inte hur mycket av det här som är sant. Jag tycker det är värt att ta upp det bara för att jag är misstänksam mot hela narrativet. Därför att det Vitryssland anklagas för är så bisarrt att det är svårt att tro på. Och de som framför anklagelserna är bland de minst trovärdiga personerna i hela universum. Alltså så här, EU-toppar, NATO och så vidare. Så att jag har en viss skepsis. Men det som du berättar om nu i alla fall, det är svårt att inte se det som krigshandlingar. Rena krigshandlingar. Det är den här moderna sortens fjärde generationens krigföring och allt det där. Va? Så det är inte så som man kanske är van att tänka på krig. Men hur ska man se det? Allt en krigshandling. Om de attackerar gränsposteringar, river ner gränsmurar, laser, distraktioner, tårgas, beväpning och allt det där. Va? Så att, jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men alltså Lukashenko, det känns som att han leker med elden här. Senast vi pratade om det här så konstaterar vi att Polen har en betydande försvarsmakt nu för tiden. Det är inte ett lika litet och hjälplöst land som det kanske var en gång i tiden i vissa historiska epoker. Och det är inte helt uteslutet att Polen helt enkelt invaderar Vitryssland. Om det är det som behövs för att säkra gränsen. Så allt det här som vi pratar om, det utspelar sig alltså kanske 10-15 mil från Warszawa. Och jag tror inte det finns så många polacker som tycker att det här är okej. Okay, som tycker att men de kan få hålla på liksom. De kan få riva vår gräns och släppa in lite tårgasbestyckade migranter liksom. Och jag tror inte, men jag har inte någon sån här örnkoll på opinionen i Polen. Men jag tror inte polackerna skulle sparka bakut om den polska regeringen bestämde att vi sätter stopp nu för de här attackerna på vårt territorium. Och vi använder med så mycket kraft som behövs, inklusive militära insatser på andra sidan gränsen, om det krävs för att få slut på det här. Och sen är stor fråga givetvis som har med det att göra, det är vad har Ryssland för roll i det här? Ryssland och Vitryssland befinner sig i någon typ av union eller någon typ av förening av länderna. Det är närmare och närmare förbrödring, som det finns en sorts idé om att länderna skulle kunna gå ihop och så vidare. Det är lite som Sovjetunionen. De har kvar Sovjetunionen fast det är två länder istället för 15 länder, hur många det var i Sovjetunionen. Så det är svårt att tänka sig att Lukashenko gör det här utan Putins goda minne. Och Putin har också varit ute och kommenterat och han säger att vi har ingenting med det här att göra såklart. Liksom. Men så säger han också, förresten, det är ju så här, ni ska inte komma ihåg, ni ska inte glömma vad den här krisen beror på, var migranterna kommer ifrån. Vadå, är det Vitrysslands fel att de här problemen finns? Säger Putin.
1: Mm.
0: Det här skapades av väst. De här politiska problemen i Mellanöstern och allt det där. Och sen så i nästa mening säger han så att förresten så är det jättedåligt att NATO håller på med en oplanerad militärövning i Svarta havet just nu. Det är väldigt provokativt, väldigt dåligt liksom. Så att, är det här ett svar på NATO-övningen? Oavsett så är det en ganska spänd situation. Så därför undrar jag givetvis, Boris, är det så här tredje världskriget börjar? Och hur är detta kopplat till Etiopien? Som ju alltid är startpunkten för alla världskrig och som vi pratade om för en vecka sedan.
1: Det finns ingen koppling. Och det gör ju att det här är en sidoshow helt enkelt. Men allvarlig nog alltså. Det viktiga tycker jag, bland de här kloka sakerna sa, så är det viktigt att Lukashenko leker med elden. Och om vi sparar hans motiv och så här för ett tag, så är ju det viktiga och intressant att dels att den polska opinionen inte skulle ha några problem med att polsk trupp överskrider gränsen. Men man ska också komma ihåg att Polen har ju faktiskt av den sittande regeringen och alla polska regeringar ända sedan kommunistregimen föll, har ju ansett att delar av Vitryssland är Pols territorium, bebott av polacker och bör återbördas. Och det där vet ju Lukashenko, så jag fattar inte liksom att han ens tar risken att ge polacker en förevändning att rulla in med pansar. För att det gäller att få ut dem igen. Har de väl kommit in så kanske bara stannar där och ser sig som befriare rullar lite åt vänster och ser sig som en del av som en befrielsearmé helt enkelt. Det är jätteriskabelt alltså. Jag har oerhört svårt att förstå liksom det vitryska agerandet. Det är till och med ibland så här grubblar på att jag tänker att men det är andra krafter i säkerhetsapparaten och så som genomför det här. Lukashenko har inget grepp om det hela, men det blir så konstigt, va? Utan på något sätt så det mest logiska enkla förklaringen att det är liksom en fundamental missbedömning av de krafter som är i rörelse runt Vitryssland som Lukashenko gör. Och man ska vara smått orolig alltså för att han har gett både Polen och NATO och västvärlden ett skäl att gå in helt enkelt. Alltså i verklig mening göra en humanitär intervention. Nu ska vi rädda liksom några hundra människor här vid gränsen. Det här kan inte fortgå. Och jag har sett det väl. Man får inte ge de här livsfarliga krafterna några som helst förevändningar. Eller så ska man vara stark nog och gå emot. Och det här måste de rimligtvis fatta i Minsk. Ge dem inte en förevändning. Det är därför det här så urbota korkat. Så att just därför kan man liksom undra, är de verkligen så korkade i Minsk? Eller vad är det som pågår? Det är sällan jag liksom har så här frågande, men det här är väldigt konstigt.
0: De måste ju känna sig, om de inte agerar liksom, de är helt irrationellt, de är helt vilda liksom, tappar kontrollen på något sätt, så måste ju vara så att de räknar med att det här är ganska säkert. Polen kan inte göra någonting, Polen kan inte liksom rulla in sina stridsvagnar, sätta Lukashenko på plats för att, jag vet, alltså, det är kanske bara jag som sitter här och är liksom en fantiserar om att stor Polen ska resa sig och liksom ta sin plats på den europeiska kartan på allvar och sånt där. Det kanske bara är så självklart att Ryssland kommer stoppa det. Och Ryssland har också, de har satt in mer militära resurser, de flyger sina farligaste bombplan över Vitryssland nu och visar att de finns där och så vidare. Samtidigt, jag har svårt att se hur Ryssland skulle agera egentligen, för att om de då skulle gå in för att hindra Polen från att hindra Vitryssland från att öppna gränsen. Det är till och med för Ryssland blir det väldigt, väldigt svårt att skapa ett narrativ kring det som förklarar vad de egentligen håller på med.
1: Ja, och dessutom så, som av en händelse så genomförs de här NATO-manövrarna i Rysslands närhet samtidigt som Ukraina stärker sina styrkor i det omstridda området i Ukraina, som av en händelse liksom. Ryssland, det är också att Ryssland har ju annat att tänka på också än att skydda Minsk och Vitryssland. Men till det här hör, alltså det finns en sån här bonigt enkel förklaring av hela scenariot. Och det är helt enkelt att Lukashenko talar sanning, att helt enkelt att en dag uppenbarar sig en oerhörd mängd svarta och bruna människor i Vitryssland. Och vad ska vi göra med dem? Ja, vi bussar dem till gränsen. Alltså det kanske är helt sant. Det är kanske andra som har organiserat flyktingströmmen in i Vitryssland för att skapa kaos. Alltså det är två narrativ vi står inför. Det har gått en propp i huvudet på Lukashenko. Han fattar inte det här. Han fattar, och han har glömt bort vad Polen är för en kraft. Det är ett alternativ. Det andra alternativet är att andra krafter har sett till att det kommer in en jäkla massa svarta bruna människor i Vitryssland. Och någonstans, vad gör man då? Vi skickar dem mot Polen.
0: Är vi helt säkra på att de här svarta bruna människorna, att de inte kommer från Etiopien?
1: Nu äntligen så bör man se ett samband. Jag tror inte det. Jag vet inte.
0: Men jag såg några av dem på någon videoklipp. De blev intervjuade vid gränsen. De såg inte så etiopiskt.
1: Nej.
0: Men det här med Ukraina som du säger är intressant, för att det sägs ju hela tiden att Ryssland är på väg att invadera Ukraina, men ibland är det ju sant. Och nu sägs det att de har 90 000 soldater som står redo precis vid gränsen och ska marschera in. när som helst nu och ta östra Ukraina. Och det är kanske en kontext som skulle göra det här begripligt. Det vill säga att det är en avledningsmanöver inför Ukraina-invasionen. Till Putin som har beordrat Lukashenko att skapa nu maximalt kaos vid polska gränsen. För att jag behöver lite en täckmanöver för att flytta fram ännu mer trupp och rulla in i Ukraina.
1: Det där är en jätteintressant tanke. Därför att i den kan man infoga det här som hände igår. Att Lukashenko också hotade med att fördröja el eller gasleveranserna som går genom Vitryssland och in i Europa. Och Putin var väldigt sådär att ja, han hade väl en dålig dag eller så skojade han väl bara så vidare. Men jag ska prata med Lukashenko om det här. Så att det är ytterligare en sån här sak som sitter press på Europa och skapar oro. Och som skulle fungera som en avledningsmanöver. Eller, alltså härligt att dra den där tråden. Det finns ju ett alternativ till i så fall. Det är att man är överens. De här killarna som sitter högt upp i Polen, Ryssland och säkert också amerikanska UD involverat. Tänk om man har slutit följande överenskommelse. Nej men hörni polacker, säger Putin. Ni har alltid velat ha era gamla delar av Vitryssland. Och förresten, vi tycker ni ska få tillbaka era gamla delar av Ukraina också. Vi tittar åt andra hållet. Men då mumlar ni inte ens när vi går in i östra Ukraina.
0: Mycket intressant.
2: Radio Bubbla. Varg rev rådjur i villaträdgård i Tierp, Uppland, fångades på video där den slet sitt ännu levande byte i stycken. Bägge djuren avlivades senare av polis. Ja, en ganska häftig video, den här bilden faktiskt. Det slås återigen av att vargar är väldigt vackra och intressanta, fascinerande djur. Den här videon då, för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, den föreställer som varg i en villaträdgård som under några minuters tid äter på ett rådjur. Jag vet inte, det levande rådjur står det.
3: Jag är inte så säker. Det ser inte så levande ut det där rådjuret. Jag är inte helt säker på vad det är för avlivning som polisen ägnar sig åt av rådjuret efteråt. För att det ser ganska dött och förblött ut. Det rycker ju lite i det som det gör i levande saker kort tid efter dödsögonblicket. Men det är ju, jag tror det är mest nervryckningar.
0: Det är ett rådjur som ligger i snön i alla fall och ser ganska livlöst ut, och en varg som trampar runt och då sticker in nosen och tar en munsbit av det här rådjuret. Ja, Tierp i Uppland. Är det inte nästan lite kränkande att bubbelredaktören kände sig manad att skriva ut Tierp, Uppland?
3: Just det.
0: Som folk inte vet att Tierp ligger.
3: Precis, det är därifrån alla brunnslock kommer. Det har man väl koll på.
0: Det här är en ganska typisk scen från dina hemtrakter i Norduppland, eller hur Niklas?
3: Norduppland har väldigt fin natur faktiskt. Och just rådjur är väldigt vanligt. Jag minns när jag brukade cykla till grannbyn för att göra mina morgonskift. Så fick jag cykla över en liten väg mellan några åkrar där. Då tidigt på morgonen såg man nästan alltid rådjur springandes. Ibland såg man lite annat också, någon grävling någon gång, någon räv kanske. Men varg är inte så vanligt. Men det kanske ska vara glad att det har kommit ett nytt inslag i den norduppländska naturen. Jag är bara inte helt säker på om folks bakgårdar är den lämpligaste platsen. Det är för sig inte en lämplig plats för rådjur heller. Det kanske är det som är lösningen, för rådjuren kommer att äta upp alla människors tulpaner. Varje gång de sätter ut blommor och sånt där i rabatten så kommer en massa jäkla rådjur och käkar upp den. Så att det kanske är lösningen att vi har varg nu. De får äta upp alla rådjur som går och äter i rabatterna. Så kan vi uppnå ett nytt naturligt ekvilibrium. Att man får se rådjuren när man cyklar mellan åkrarna till jobbet på morgnarna. Men de behöver inte komma och äta upp tulpanerna.
0: Det är väldigt intressant. Jag hade tänkt på det, men faktum är att rådjur är ju väldigt jobbiga skadedjur för folk som har liksom
4: alla människor i Sverige antar jag som har en villa och lite planteringar eller någonting. Ja. Min mamma brukar prata om det när hon är ute på sin, hon har en liten sommarstuga och hon är med lite trädgård som hon pysslar med och sådär. Hon brukar vara förbannad på rådjuren.
3: Mm.
4: Och det har man ju läst ganska mycket om, även om man inte har så mycket personlig erfarenhet av det själv. På så sätt kanske man ska se rådjuren som, eller förlåt, vargarna som en goda krafter som äter upp skadedjuren.
3: Just det.
4: Jag pratade precis i telefon bara för några timmar sedan med en kompis som bor i Indonesien. Mm. Han avbröt sig mitt i samtalet för att han bara satt och var så förundrad över enormt stora ödlorna var som klättrade runt på hans väggar. Så pratade vi lite om ödlor och han konstaterade att ödlorna är så otroligt bra. De bajsar också och har lämnat väldigt stora bitar avföring efter sig. Och han sa att han brukar sitta och fundera på hur otroligt mycket insekter de måste ha ätit för att producera så mycket avfall. Och den stora tacksamhet han kände inför ödlorna. De är ju inte alls liksom så äckliga, konstiga reptiler. De är ju hjältarna.
3: Just det.
4: Som äter upp alla insekter.
3: Ja, de är ju lite mysigare än spindlar faktiskt.
4: Spindlar har samma roll naturligtvis. Ja. Käka insekter och sådär. Men jag tycker också ödlor är trevligare att titta på än spindlar. Och vargen. Vargen är ju fantastisk på det sättet att den är ännu mysigare att titta på än både spindlar och ödlor. Mm.
3: Oh ja. Det är synd att de är lite förvildade och lite aggressiva. Det hade ju varit bra om människor hade kunnat hitta någon form av kompromiss mellan liksom vargens jaktinstinkter och respekt för människoliv. Om man kunde ha skapat, liksom, bara, nu pratar jag rent hypotetiskt, det här är lite science fiction, men någon typ av art som var ganska lik vargar och som man kunde använda för att ta skadedjur av daga, men som ändå var, ska vi kalla det, domesticerade, nästan som någon form av husdjur, så hade man kunnat utnyttja sådana till att göra sig av med jobbiga djur och ja, jobbiga djur av massa olika tänkbara arter.
4: Så att du skulle behöva någon typ av domesticerade vargar som skulle kunna göra jobbet istället. Till exempel då, antar jag, skrämma bort rådjuren,
3: eventuella andra skadedjur som grannsamverkan inte har uppmärksammat kanske.
4: Ja, det är intressant. Jag har hört en berättelse om, jag vet inte om jag har nämnt den en gång i Radio Bubbla. Jag tyckte det var så intressant när jag läste om det för något år sedan, att en sorts teori som säger att det var inte människor som domesticerade vargar. Det var vargar som domesticerade människor.
3: Mm.
4: Undrar om jag kan återge den här berättelsen. Den är ganska bra. Det är en bra sån här bubbla historia. Det var därför jag tror jag la på minnet. Så det sägs att det optimala antalet vargar för att jaga större byten, för att jaga en älg eller sånt där, är två. Mm-hmm. Två vargar är optimala för att attackera och ta ner sig en älg. Men problemet är att de två vargar ensamma ger sig på ett bytesdjur, så kommer det bli väldigt mycket mat över som kommer att plockas upp av asätande fåglar. Så då kommer det komma ett gäng, ja, mest korpar och kråkor och sånt där. Och käka upp kadavret. Och därför blir det i praktiken mer effektivt för vargar att jaga i större flockar. Så därför är de, jag vet inte, fem, sex stycken.
3: Förlåt, vad förlorar de på att korparna äter upp kadavret efter att vargarna har ätit sin mätta?
4: Jo, det blir ju mindre kalorier till vargarna per kaloriarbetsinsats som ägnats åt jakten.
3: Okay.
4: Så därför är det bättre för vargar att jaga i flock. Och vargflockarna, de började sen närma sig mänskliga bosättningar. Men det finns en del tecken, man kan tolka liksom arkeologisk evidens och annat som att Det var en process som initierades och drevs på av vargarna. De vargar som hade mer anlag för mer människovänliga personlighetsegenskaper och så vidare. De sökte sig till människorna för att kunna få liksom lite mat och så vidare från mänskliga bosättningar. Medan de andra vargarna som var mer inte så kompatibla med människor gick tillbaks med och levde med korparna istället. Mm. Vargar och korpar har i naturligt en sorts, jag vet inte om det är rätt att säga, symbiotisk relation. Men de jagar ihop. Korparna hittar bytesdjur och skriker. Och vargar reagerar på korpskrik. Och de vet att det är mat de söker sig dit. Mm. Vargarna dödar djuren och sen kommer korparna och är asätare efteråt. Och man har också sett exempel på att vargar och korpar leker med varandra. Mm-hmm. Som andra djur gör. Så det fanns en viss uppdelning där, men en del av vargarna sökte sig till människor istället.
3: Väldigt suggestivt bildspråk här, vargar och korpar som samarbetar.
4: Visst är det intressant, va? Det finns alla möjliga associationer man kan göra. Men vargarna sen, jag inser att det blir lite rörigt här. Jag försöker återge någonting som jag läste för ett tag sedan. Vargarna sökte sig till människor, och när vissa vargar levde närmare människorna så blev det naturligt då att de parade sig med varandra. Så att vissa av egenskaperna som kännetecknade de människovänliga vargarna började fortplantas bara för att vargarna levde i närheten av människor.
3: Mm.
4: Och då finns en intressant arkeologisk grej här, som är att vissa av de här egenskaperna, till exempel att ha små tänder, relativt små tänder för att vara en varg, men också vissa andra, utseendet på att man har kortare nos och mer jag är så dålig på djurantonomi, jag kan inte beskriva det, men vissa sådana här fysiologiska markörer.
3: Pälsen byter väl lite färg kanske.
4: Svansen ser annorlunda ut, öronen ser annorlunda ut och så vidare. De här egenskaperna, fysiologiska egenskapens vargarna, har man observerat arkeologiskt i alltså tiotusentals år innan att människor och vargar började leva ihop, alltså som hundar.
3: Mm.
4: För att långt, långt tidigare så verkar det som att vargarna själva började selektera. Och sen vad hände i nästa led då? Jo, förmodligen så var, alltså vargar var de första djuren som människor domesticerade, om det nu var så det gick till.
3: Mm.
4: Men det är sannolikt att om inte vargar och människor hade kommit ihop sig på det här sättet, så kanske inte människor hade fått den här idén att man kunde tämja djur. Och då kanske man aldrig kommit till en punkt där man domesticerade som kor och får och hästar och allting som kom sen. Och därför, och om inte det hade hänt, om inte människor hade börjat domesticera djur, så är det tveksamt om människor hade kunnat uppbygga några liksom högre former av kultur eller civilisation.
3: Hur hade vi då besegrat indianerna?
4: Så,
3: liksom?
4: Exakt. Det var en väldigt viktig teknologi. Så att, den intressanta tanken här, va, det är att korpar skapade vargflocken. Korpen skapade vargflocken. Vargen skapade den moderna människan. Det finns ett band där människor kommer från vargar och vargar kommer från korpar.
3: Mm.
4: Och vi har ju, på ett sätt ligger det som i öppen dagar för oss. För vi har ju till exempel i vår kultur Oden.
3: Korpguden.
4: Oden som har två korpar, Hugin och Munin. Det som är mest känt, va. Men Oden har också två vargar.
3: Just det.
4: Freke och Gere.
3: Just det.
4: Tror jag Odens vargar heter. Han har hästen Sleipner, korparna och vargarna.
3: Det har jag aldrig tänkt på. Det är sant. Det kan inte vara en slump. Det är säkerligen inte en slump.
4: Nej, det är en sorts evolutionshistorisk sanning som
3: ja, om inte annat så har väl våra förfäder observerat korpar och vargar i samröre. Jag måste tyvärr slå lite hål på idén om att det är vargar som domesticerade människor snarare än tvärtom. Det är ju en väldigt lockande tanke att tänka på åt vilket håll går domesticeringsförhållandet. Var det liksom majsen som domesticerade oss istället för tvärtom, givet hur jäkla mycket majs vi odlar upp överallt. Jag tror att biologer gör så att de avgör det här genom att mäta genetisk förändring. Och helt klart är det så att handväskehundarna har större genetiska skillnader mot de gamla vargarna än vad moderna människor hade mot människor för 10 000 år sedan eller 100 000 år sedan.
4: Just det. Det är naturligtvis en stark poäng från det rent biologiska perspektivet. Jag har själv till och med lutat mig mot det där resonemanget en gång när jag berättade i Radio Bubbla att det är inte myrorna som har domesticerat svampar. Bladskärarmyrorna.
3: Mm.
4: Utan det är helt exakt det resonemang som du gav, så är det svamparna som har domesticerat myrorna.
3: Mm.
4: Därför att över liksom en miljon år eller någonting så har svampen inte förändrats alls DNA-mässigt. Den är i alla de här myrkolonierna världen över så har svamparna som de odlar och använder sig av hela tiden i myrstackarna. Svamparna är identiska DNA-mässigt. Myrorna har divergerat från varandra. Vilket gör att rent biologiskt sett måste man konstatera att svampen har domesticerat myran.
3: Mycket intressant. Inte tvärtom. Goda kandidater för svampkonst.
4: Ja, ja, exakt. Kanske myrstackarna är gigantiska svampkonstverk.
3: Ja. Finns det någon framtid för domesticering av människor när vi är inne på ämnet? Kan vi tänka oss handväska japaner? De är ganska bra på att förminska saker där. De är väldigt effektiva på det liksom. Kolla den här nya kameran. De kan återuppfinna sig själva också. De minskar ju antal. Så att givet vad liksom mänskligheten har gjort för majsens överlevnad så...
4: Ja, alltså jag skulle inte tänka så långt nödvändigtvis. Jag skulle vara ganska nöjd om vi kunde få till en gradvis domesticering från där vi är idag till människor som är lite mer rakryggade, lite mer självständiga, lite mindre kollektivistiska och lättkränkta.
3: Mm.
4: Och jag tror att det är en domesticeringsprocess som måste gå några iterationer till innan vi är framme. Låt oss domesticera alla människor.
3: Ja.
4: Hela mänskligheten.
3: Jag föreställer mig kängurur med handväska människor i liksom...
4: Alltså jag tror inte det är bra att vi gör radiobubblesändningar så här sent på kvällen. Det blir flummigt och oseriöst.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: FBI-chefen James Comey meddelar kongressen att inga bevis på kriminalitet i senaste omgången e-post från Hillary Clinton har hittats.
4: Vad fint.
3: Så skönt. Alltså, jag drog en sån suck av lättnad. Jag blev så orolig när James Comey gick ut för en vecka sedan och sa att de hade hittat nya e-post. Jag tänkte Hillary som är så god och fin. Ja. Och hon är frikänd nu. Hon har inte gjort någonting fel. Nu är Comey ut igen. Tänk om hon faktiskt är lite korrupt i alla fall. Tänk om hon har dolt någonting från allmänheten, haft dubbla agendor, tagit pengar utbytt mot polisen. Jag blir väldigt, väldigt orolig, och nu är det så skönt att höra att Hillary Clinton är A-OK. Clean as a whistle.
4: Ja.
3: Inga problem, inga lögner, inga hemligheter, ingen pay for play. Allting är bra.
4: Ja, lite charmigt, slarvig så här. Lite Mona Sahlin slarvig, men det är allt inget brottsligt. Alltså när det här beskedet kom, då tänkte jag direkt att det här vi pratade om förra sen, när jag var lite förundrad över FBIs hattande fram och tillbaka, så jag sa ju då att det här stämmer ju inte riktigt med hur FBI har agerat genom historien, för de har ju alltid kört det stenhårda maktspelet mot sittande och kommande tänkbara presidenter, alltså att noga markerat att vi har en jävla ordentlig fil på dig, alltså börja inte krångla våra anslag och tillsättningar och sådär, för att då kommer det här bara läcka. Och att det här kändes som ett avsteg från det sättet att hantera sin position i byråkratin. Men jag börjar nu undra om Comey liksom inte är en lika stenhård maktspelare som J. Edgar Hoover. Att det här, de här senaste dagarna så har han liksom fått precis under bordet och i slutna rum fått precis de eftergifter han vill ha från Hillary om Hillary blir president.
3: Ja, det är inte utan att man anar att det kan ha hänt någonting bakom kulisserna som vi inte har fått full kännedom av via medierapporteringen. Det sägs ju att det pågår ett inbördeskrig inne på FBI, att det finns olika falanger, de olika inställningarna i presidentfrågan, men det är också djupare konflikter. Det har också pratats om att det pågår en sorts tyst kupp och motkupp inom den amerikanska statsapparaten just nu, och att det här med FBI är saker som bubblar ut Från den konflikten som pågår i hemlighet. Vi vanliga dödliga, vi kan bara spekulera om sånt. Men en slutsats som man kan dra i alla fall. Jag menar, säg att du är en, jag relerade lite i början av det inslaget, men säg att man är en amerikansk väljare som har tagit de här grejerna på allvar. Man lyssnade noga på Comey i juli när han pratade om Clinton, så lyssnar man igen uppmärksamt nu för några veckor sedan, ett par veckor sedan, när han gick ut med sitt nya meddelande. Och så igen så kommer det här. Finns det någon enda människa som fortfarande kan ta FBI på allvar och tro att det betyder någonting när FBI-chefen för tredje gången går ut och byter uppfattning?
4: Nej, men det tror jag de tar lätt på om de har fått de eftergifter och eller åtminstone att Comeys fraktion har fått de eftergifter och försäkringar de var ute efter genom att vifta med vad de visste. Och svängningen är ju väldigt underlig, därför att alldeles nyss lät det som så att det är så jäkla mycket som vi aldrig hinner, det kommer att ta tid att gå igenom där, vi hinner inte. Och sen plötsligt nu så här, vi har satt det till en extra kille ungefär som kan läsa väldigt fort. Nu var det klart, nu vet vi att hon är clean. Han är inte speciellt bra liksom på att ljuga, höll jag på att säga.
3: I klassisk bananrepublik. Typiskt när grejer som man förväntar sig från Venezuela eller någonting, att hela statsapparaten inklusive polismyndigheter är genompolitiserade och svänger och styrs från dag till dag beroende på politiska dekret, maktspel bakom kulisserna. Om det fanns någon som hade illusioner om att USA var en någorlunda fungerande statsapparat med maktdelning och såna här saker, så kan man i alla fall helt och hållet lägga bort de föreställningarna. Hela FBI under James Comeys ledarskap är ett skämt, ett stort skämt. Nog för att jag är nyfiken på att se vad de kommer fram till och den här falangstriden fortsätter. Men det går inte att ta deras utredningar på allvar längre. Om man nu har kunnat det på länge, det vet jag inte.
4: Nej, det har man alltså. De fakta de sitter på, de är duktiga på att samla in fakta av det mest snuskiga slag. Men det de officiellt redogör för, det förtjänar ingen större tillit.
3: Ja, vi får se om det här har någon påverkan på valet i USA. Det vi har kunnat se de senaste dagarna är att Donald Trump har gått tillbaka lite grann efter att ha gått framåt ganska mycket under den senaste veckan. Nu är han, de flesta analytiker har skrivit ner sannolikheten för att Trump blir president. Men den ligger på ungefär en tredjedels chans, enligt de flesta bedömare just nu.
1: President Museveni motsätter sig hjälp till svältdrabbade i Uganda då det tar resurser från infrastrukturprojekt. När ni äter mat, äter ni en väg. Det är ganska fantastiskt. Uganda är ett land som har riktiga problem med matförsörjning och svält. Och deras president, Museveni, han är sur på allt snack om att man ska hjälpa folk med mat när de svälter. Han säger att det är mycket viktigare att vi har infrastruktursatsningar. Och om vi måste köpa massa mat till folk, så måste vi skjuta upp de här infrastrukturprojekten. Och det är alltså ett ordagrant citat här. Allt så säger han: när du äter mat, äter du en väg. När du äter du kilometervis med vägar och elledningar.
4: Ja, ett målande språk. Och man får ju förstå presidenten här, alltså att de här stora infrastrukturprojekten i landet, de är ju sedan länge kända för att göda sågkapitalister. Det är fuskkontrakt, dåliga vägar om de alls byggs, infrastruktursatsernas pengar hamnar i fickorna på honom och hans släktingar. Och ska man börja ställa in sådana saker och istället börja förmedla mat ut i byarna, så är det klart att det de äter egentligen är ju hans pengar.
1: Det är slutledningen har liksom ytterligare några steg, ja, som är underförstådda här. Du säger att när du äter mat, så äter du en väg. Och när du äter en väg, så äter du en svågerkapitalist. Och när du äter en svågerkapitalist, så äter du mig, presidenten.
4: Ja.
1: Då förstår man lite tydligare vad som är problemet här. Ja, presidenten har naturligtvis en poäng i att det inte är särskilt stor långsiktig poäng med att ge folk matbistånd. Det har ofta väldigt negativa effekter i det att om du ger folk mat, så får de mindre incitament att skaffa sig en långsiktig matförsörjning. Om man till exempel överflödar ett område och det är svält i ett område, så pumpar man in en massa mat. Då kommer den maten konkurrera med lokalt odlad mat, vilket gör att bönderna som eventuellt skulle kunna producera mat där, de kommer inte kunna sälja mat, och folk kommer äta gratis maten som kommer från FN-byråkraterna istället. Så slår man ut matförsörjningen när matprogrammet tar slut, när FN skiftar fokus till något annat land, så blir svälten ännu värre. Så det är ett välkänt problem med matbistånd, det är ganska, ganska kortsiktigt. Men det här är en ganska ny take, för det är inte vad presidenten säger. Det är inte det som är hans invändning.
4: Nej.
1: Att vi måste skippa matbeståndet för att stärka den inhemska matproduktionen. Utan han säger: ät inte mina vägar. det är i alla fall tacknämligt att ha fått ett svar på den här frågan som libertarianer och libertarianernas kritiker har ställt sig i årtionden, för att inte säga århundraden. Vem ska äta vägarna?
4: Ja, man ser klarare på frågan tack vare presidentens uttalande här.
2: Radio Bubbla.
5: Ebba Busch Thor orolig för minskad legitimitet för skattesystemet. Vill sänka skatter för pensionärer. Förslaget finansieras genom momshöjningar. Och det är väl det de vill göra är att de vill höja momsen aningen från 6% till 7%, 12% till 13% och 25% till 26%. Vilket skulle ge då, inte bara att vi är som nu då, delad plats med moms i världen, utan absolut högst. Och det här är då en reform som skulle kosta ungefär 14 miljarder kronor. Och jag vet faktiskt inte vad Kristdemokraterna egentligen är på jakt efter. Om det bara är ett val valfjäsk till pensionärerna, men förslaget är ju galet, där det då ska egentligen bli mindre lönsamt för folk som jobbar, eftersom man får ett mindre köpkraft, och sen gruppen då som inte jobbar, pensionärer, ska få lägre skatt.
6: Men alltså, det går ju ut på att Sverige ska bli bäst. Bäst på moms.
5: Bäst på moms,
6: vi sa det själv, ja, vi delar första plats. Vi ska gripa första platsen.
5: Ja.
7: Men jag undrar, det finns något räkneexempel i den här texten där det står att en pensionär med en inkomst på 18 000 kronor ska få 463 kronor i plånboken mer varje månad.
5: Mm.
7: Men hur har man viktat det mot momshöjningen?
5: Nej, herregud. Alltså, nu förutsätter det för mycket från journalister på SVT. Utan det här är ju bara att man får mer i plånboken, men du får mindre köpkraft. Men det kan man inte räkna bort.
7: Kan man göra, alltså, jag blir lite trött på det här med momssituationen. Dels skulle det från början vara en tillfällig skatt, men det är det ju inte. Och nu känns det lite grann som att det är bara ett sätt för Kristdemokraterna att släppa idiotiska förslag som på något sätt gör att människor känner mindre agitation gentemot det offentliga, samtidigt som de fortfarande inte får någon rejäl förbättring egentligen. Och nu känns det som att folk knappt vet ens om att det är en skatt. Kan man tänka sig någon typ av, för jag är det talat, jag bryr mig ingenting om vad Kristdemokraterna lägger för politiska förslag. Det känns som att det är ungefär lika intressant som att läsa Feministiskt initiativs politisk plattform, vilket vi i och för sig kommer göra senare. Men samtidigt så tänker jag så här, kan vi tänka ut något annat sätt som vi kan börja synliggöra just den här skatten på?
6: Men vänta, ska vi dissa KD så mycket? De är ju lite förvirrade men sympatiska.
7: Men vi får ju ställa höga krav.
6: Jag måste säga en sak. Så jag är inte för det här förslaget, men en sak jag länge funderat på, varför ingen lyfter fram det här med att i Sverige har många fattigpensionärer. Jag minns när vi skrev boken Sverige vs. Kanada, var det en uppenbar grej att om man tittar på internationell statistik, Sverige har ju låg fattigdom. Ja, nu har vi ju högre med migrationen, men Sverige har historiskt haft förvånansvärt många fattigpensionärer, och jag tycker ju att om man är politiker som jobbar med det politiska systemet i Sverige, det är en uppenbar sak att skjuta över resurser till pensionärerna. Däremot kan man ju ta det från andra politiska områden och borde inte höja skatten. Så jag tycker att det är rimligt att ett borgerligt parti som lever i verkligheten, alltså inte något ultraliberalt så här framåtsdrivande, vill ge mer välfärd till pensionärerna. Men jag skulle säga att de borde skära ner något annat. Inte höja skatten.
7: Men måste du använda sådana sosseord som att ge mer välfärd? Vad är problemet? Kan de inte bara sänka skatten och lägga ner någon idiotisk myndighet eller någonting istället i sådana fall?
6: Ja, ah, sure.
5: Så här, hade Kristdemokraterna haft lite stake och gått tillbaka till verklighetens folk, så har sagt att okej, pensionärerna måste få det bättre. Hur ska vi finansiera det? Bra, vi lägger ner Södertörns högskola. Vi sparkar massa genusgrejer. Det här nya jämställdhetsmyndigheten, vi kapar den vid fotknölarna. Alltså gå till frontalangrepp mot vänstern och finansiera det den vägen. Det går att göra jättebra grejer. Dels är det vänstern upprörda och sen sänka skatterna för pensionärerna, vilket, alltså, skattesänkningen är alltid bra, det ska man aldrig komma ifrån. Men istället så säger de bara, nej, men vi flyttar lite på momsen och såna saker. Och det här är ju hela problemet med Kristdemokraterna. I grund och botten så har de någonting där. Verklighetens folk var en jättebra idé. Man hade möjligheten att ta en fight med vänstern. Lite kulturkrig, liksom lite av det Donald Trump gjort i USA. Men sen när det kommer till kritan så är man för vek. Man är feg. Man gör inte det. Och så blir det något vekt förslag som ingen kommer bry sig om.
6: Ja, jag har sett mycket KD inifrån, och jag menar, jag träffar ibland de här partierna och ger råd, och ibland träffar jag partiledaren också. Jag kan bara säga så här, att när man ser Kristdemokrater samlade, det finns väldigt vettiga människor, och nu ska jag vill inte vara elak här, men det finns gamla damer som är snällister, och de här gamla damerna som är kristna snällister, de drar ju ned KDs bra förslag och gör dem väldigt mjäkiga. Om man inte lyssnade på dem, så skulle KD kunna vara ett stort, bra borgerligt parti som skulle kunna driva lag och ordning, som föreslår sig verklighetens folk, rationella välfärdsreformer. Men tyvärr så behöver man lyssna på dem. Och den här kristna, lite vänstergruppen, de har inget existensberättigande. Det här är ju vänsterkristdemokratin. Och då menar jag inte att på någon ideologisk plan, men jag menar rent politiskt, vem i Sverige vill rösta på ett vänsterkristdemokratiskt parti?
7: Det är en mycket bra fråga. Men...
6: folk är inte kristna, om vill de ha vänster, väldigt många partier är vänster. KD borde våga vara lite mer konservativt, rationellt konservativt, och ge folk vad de vill ha, som Fredrik säger. Verklighetens folk är ju en väldigt bra idé. Det är ju populism i ordets rätta positiva bemärkelse. Ge folk vad de vill ha. Strunta i den här stora gruppen elitmänniskor som ofta har verklighetsfrånvända åsikter.
7: Men,
6: höjd moms är inte vad folk vill ha.
7: Verkligen inte. Men sen är det också... det är inte bara snällistiska gamla kristna tanter som utgör det här problemet inom KD, utan det är även till exempel han som uttalar sig i den här frågan, Jakob Forssmed, som ju var motkandidat till Ebba Busch Thor och ledde den vänsteraffilierade rörelsen i kampen om partiledarposten i det här minuskula partiet.
6: Ja, KD borde bli mer höger. Och jag måste säga så här, jag säger inte att partier överlag borde bli mer höger. Det är inte en ideologisk statement. KD borde välja väg. De kan inte vara så schizofrena. Många svenska partier förstår inte att man måste ha en politik. Man kan inte ha två falanger som har helt olika idéer i ett litet parti. Jag skulle säga att till och med stora partier måste ha en konsekvent politik. Och det har man liksom inte lärt sig. Vi hoppas, vi håller tummarna för KD.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Magnus Ranstorp och Peter Hyllengren. Radikala islamistiska miljöerna i Sverige, en treenighet bestående av takfir-jihadistiska ideologer, kriminell insamlingsverksamhet samt enskilda nyckelpersoner som arbetar med radikalisering. Miljöerna finansieras bland annat med skattemedel. Det här är en debattartikel på svt.se som publiceras i anslutning till ett reportage från Uppdrag granskning. Jag själv inte sett det Uppdrag granskning-reportaget, men jag såg på Facebook att Per Gudmundsson, som är en av de mest framstående svenska counter-jihadisterna, grävande reporter i den svängen, förutom sin roll som ledarskribent på Svenska Dagbladet, han hyllade det här och sa att det innehöll flera viktiga skop och sa att det var lite av en milstolpe, fick jag intrycket av, i svensk jihadismbevakning. Har du möjligen sett programmet, Boris?
2: Ja, jag hade det på medan jag satt och gjorde annat, men så jag lyssnade mig igenom programmet. Och det var verkligen fascinerande. Och framförallt så måste man ställa frågan, förut har vi ifrågasatt vad svenska politiker ägnar sig åt egentligen, framförallt miljöpartister, vänsterpartister och sossar som är så otroligt vänliga mot människor som har islamistiska böjelser och släpper in dem i partier på valbar plats och ger dem makt och positioner och bidrag. Men nu måste man ju liksom, det som gjorde den lite kall om fötterna var ju Säpos beteende. Alltså, i programmet avslöjas att Säpo har haft koll sedan 90-talet på en sällsynt aktiv rekryterare för muslimsterrorism. Och ingenting har hänt med den här Abu Omar. Och när Uppdrag granskningsreporter ställer ansvarig Säpo person inför de här uppgifterna, att ni har ju vetat vad han gör och ni i stort sett alltid vetat var han finns, varför har han inte ingripit? Då flinar den här människan bara och säger något, att ja, det är inte så enkelt. Alltså, det är något jävligt, jävligt märkligt med detta.
1: Ja, vi får en nedbrytning här i den här artikeln. Så förutom den här Abu Omar, som man har känt till väldigt länge, som har fått härja fritt ändå, så beskrivs en struktur. Dels en kärna av ideologer som sprider ett jihadistiskt budskap. Och det handlar framförallt om ett så kallat takfir-salafistiskt budskap. Exakt vad det betyder borde vi göra en specialsändning om vid tillfälle. Intervjua en expert och verkligen gräva ner oss i. Men det är alltså en sorts radikal ortodox tolkning av islam med stark betoning på jihad. Och den andra delen av det här är strukturer av kriminella människor och islamistiska extremister och aktivister som ägnar sig åt insamlingsverksamhet för olika typer av islamska syften, men det är i hög utsträckning en täckmantel för att finansiera terrorism. Och dessutom finns de här radikaliserarna, som de kallas här. Alltså personer som träffar enskilda personer, rekryterar dem, delegerar ut uppdrag, ser till att de åker ner till antingen IS-terroristerna eller Nusra-fronten i Syrien. Så ABO är ett exempel på det här tredje benet.
2: Men Nusra-fronten är väl okej? Sverige har väl gett pengar till dem också?
1: Det är så svårt att reda på från dag till annan vilken grupp som det är okej, man måste hålla på, vilken som det är okej att kritisera. John McCain var väl nere för inte så länge sedan och var väldigt tjenisk med Nusra-fronten. För de är del av den moderata oppositionen i Syrien som man stödjer för att de är emot Assad-regimen. Ett annat sätt att beskriva Nusra-fronten är att det är Al-Qaida. Det är en förgrening av Al-Qaida, som jag har förstått det, nere i Syrien. Det är en riktigt sjuk situation. Va? Men det är just det som du är inne på, Boris, och som du påpekas här i artikeln, att de här grupperna finansieras i hög utsträckning av svenska skattepengar. Och det sker på flera olika sätt. Vi har ju pratat tidigare ganska mycket om hur islamiska kulturföreningar får väldigt mycket pengar. Vi såg till exempel en förening i Stockholm som fick, jag tror att det var 400 000 kronor av Stockholms stad i det fallet. Och de här pengarna, i många fall så slussas de vidare direkt till att finansiera terrorism. Och om det inte är terrorism så är det att finansiera en radikal salafistisk islam, att bara sprida ideologin. Vilket förstås är ungefär lika illa som att skicka pengarna direkt till IS-terroristerna i Syrien.
2: Intressant det här också är ju att terroristerna jobbar ungefär som vi i den gamla vänstern gjorde. Att, både i programmet igår och i den här artikeln så ser man liksom hur det här spindelnätet byggs upp. Och de här sådana som Abu Omar och andra aktiva rekryterare, de fiskar ju sånt som muslimska fotbollslag, muslimska kulturföreningar. Alltså det håller ju på att byggas upp faktiskt en folkrörelse med olika muslimska föreningar med olika typer av kulturell inriktning och med humanitär inriktning. Och det skapar ett vatten alltså i vilka de här människorna kan fiska, vilka de uppenbarligen gör. Muslimska fotbollslag i Stockholmsrådet har ju uppenbarligen varit en rekryteringsbas för Abu Omar och andra som vill hitta lämpliga rekryter och skicka ner till Syrien. Så att det här gör det ju än mer komplext alltså. Att sånt som på ytan kan verka vällovligt blir samtidigt, man skapar den här, man hjälper till att bygga den damm i vilken rekryterarna kan fiska. Men återigen, alltså vad gör Säpo egentligen? Vi har ju åratal fått höra att vi har koll på de här 200-300 personerna som är nere. Man griper aldrig, två eller tre som har gripits och ställt sin förrätta. Vet inte vilka som är tillbaka. Och vi måste ju börja tvivla på, alltså det finns två förklaringsmodeller. Ett, antingen bryr man sig inte överhuvudtaget. Och det finns politiska direktiv om detta, att låta de här människorna vara. Eller så har man vakat över Abu Omar. Och då måste man ju ha sett hur han har rört sig i de här på utåt sett fredliga fronterna, typ fotboll, kulturförening och så vidare. Vi kan ha kontakt med hur han fiskar. Och också sett hur han rört sig i de miljöer och träffat de personer som är aktiva i det svenska partiväsendet. Men man får smäll på fingrarna eller man fattar själv att det här ska man inte peta i. Alltså uppenbart är ju att Säpo inte fungerar. Eller har direktiv att inte.

0: varför det är ett problem med statlig finansiering av till exempel islamiska kulturföreningar eller församlingar eller muslimska fotbollslag eller vad det nu kan handla om. För vi har sett precis samma sak med vänstern, att du har partier, du har vänsterpartiet och sen har du radikala terrorgrupper, Baader-Meinhof-ligan kanske och såna här saker, eller AFA, rena terrorister. Men du har också en massa andra organisationer som verkar i periferin av de här kretsarna, men ger väldigt mycket stöd. Och det är alla möjliga, liksom, vad man säger, normala, respektabla organisationer. Det kan vara till exempel Röda Korset eller Svenska kyrkan, som i praktiken har blivit en sorts vänsterkampanjorganisation.
1: Mm.
0: Men det är en massa andra organisationer som säger vetenskap och folkbildning, till exempel, som har varit i ropet nu i dagarna, som också är, som är enligt en officiell berättelse som motsatsen till de här sakerna, men som i praktiken är oerhört aktiva med att sprida en politiskt korrekt agenda och censurera kritik mot den. Och alla de här organisationerna ingår i samma nätverk. Vill man göra någonting åt problemet så måste man se helheten. Man måste se att alla de här organisationerna är en del av problemet, även om de inte är den radikala spjutspetsen.
1: Mm.
0: Därför att den radikala spjutspetsen, de inre terrorcellerna, de får sitt stöd från de här andra organisationerna. Och för att kunna dra undan mattan för det här stödet så måste vi uppmärksamma och angripa alla de här organisationerna, även i periferin. Och det kan ju låta lite brutalt man pratar om muslimer. Men tänk på vänstern. Tänk hur de har organiserat sig och spridit ut sina resurser. Och en nyckelinsikt här, det är att man måste ta avstånd från den våldsamma, terroristiska, samhällsunderminerande agendan för att kunna vara en legitim organisation. Det räcker inte med att man inte sysslar med terror. Man måste också ta ett ansvar och engagera sig mot de dåliga tendenserna i sin egen närhet.
1: Ja, och det finns ju en alltså vad vi ska tala om här är ju en miljö med olika beståndsdelar. Och även, och det är det som är så knepigt att gräva i, men man kan lugnt utgå från att det är precis som i vänstern med citattecken, så är det i den, så är det bland muslimska organisationer, att du behöver inte vara aktiv förespråkare för terrorism, men du kan ändå känna sympati och affinitet och uppleva ett band. Alltså de får säga vänsterterroristfall av format vi haft i Sverige. Så när man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon och några andra fall, där har det varit uppenbart när det hela rullats upp hur människor som inte varit speciellt aktiva i vänsterorganisationer ändå har ställt upp med transporter, husrum och sådana saker. Det får man sätter som att det här är ändå folk som är som vi. Och jag tror det där är väldigt vanligt förekommande i, jag dristar mig att säga att jag tror att det där är inte allt för vanligt, ovanligt i muslimska kretsar också. Man tänker, nej men det är ändå en av oss som gör det här, så att vi har gemensamma intressen. Det finns mycket liksom att blottlägga där.
2: Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
0: Amerikanernas förtroende för media på historiskt låg nivå. Endast 32% av befolkningen anser rapporteringen vara korrekt och rättvis. Republikaner betydligt mer kritiska än demokrater, enligt Gallup. Och apropå den nyhet som vi pratade om alldeles nyss om The Guardian och att de lägger ner sin USA-avdelning, så måste det här rimligen vara en ganska stor del av bilden. Att oavsett vad The Guardian håller på med så sjunker hela tiden förtroendet för massmedier. Just det här handlar om USA, det är förstås en trend i hela världen. Men just specifikt bland amerikaner så är det nu 32% som säger att de litar på att media rapporterar nyheterna på ett komplett, exakt och rättvist sätt. Och det är den lägsta nivån av förtroende för medier sedan 1972 när Gallup började med de här undersökningarna. Så det är all time low. Vi kan också se andra intressanta siffror här.

0: att demokrater, folk som sympatiserar med demokratiska partiet i USA, har mycket större förtroende för medierna. Det är 51% som svarar ja på den här frågan. Men bland befolkningsmedlet så är det då 32%, och bland folk som ser sig som independent, som varken är demokrater eller republikaner, så är det ännu lägre. 30% av dem säger att de har förtroende för medierna.
1: Ja, som är jordens salt. Nämligen att demokraterna har vissa högre siffror, det är ju därför att de finner sina uppfattningar bekräftade i media helt enkelt. Det är inte konstigt än så.
0: Och där tror jag att vi närmar oss också en del av svaret på Guardians problem. För Guardian är en vänster tidning som alltid haft en progressiv linje, en vänsterlinje, och tar ställning politiskt. Och då blir man också känslig för politiska svängningar. Och när man ser till exempel att fler och fler genomskådar en allmän typ av politisk agenda som de har, så kommer man uppfatta Guardian som mindre relevant. För att de överlag utger sig för att vara en objektiv, neutral nyhetsmedlare, men i själva verket inte är det. Och det är en stor del av den här mediekrisen som vi ser. Därför att om man tittar på de nya medierna, så kallade alternativmedier, så går det väldigt, väldigt bra för många av dem. Och jag tror ju, som jag pratar om ofta, att det har att göra delvis med det här politiska. Och det är inte det att de är opolitiska, de nya framgångsrika medieföretagen. Utan tvärtom så är en del av deras framgångsrecept att de är medvetet politiska och de är öppet politiska. Så de påstår inte, som Guardian eller New York Times eller etablerade medier, att de inte har en politisk agenda. De är istället öppna med den och säger att här får ni läsa med specifika glasögon. Ni får tänka på att vi har den här politiska linjen. Det säger de mellan raderna, så de är öppna med det. Och på det sättet så behöver folk inte känna sig lurade. De behöver inte känna att de blir politiskt manipulerade. För att du vet att om du är på Breitbart, då kommer du få en viss typ av konservativa eller högerpopulistiska vinklingar på nyheterna. Och om du går till Bubbla till exempel, så vet du att den sajten drivs av libertarianer. Och det är meningen att de libertarianska idéerna ska genomsyra en del av rapporteringen. Och därför är det är väldigt, väldigt sällsynt att någon har några sådana invändningar mot Bubbla. Det vore väldigt konstigt att gå till en uttalat libertariansk kanal och klaga på att det finns ett politiskt perspektiv. Men de här gamla dinosauriemedierna som fortfarande försöker upprätthålla myten om en objektiv och opolitisk nyhetsrapportering, de är på undergång. Och jag vet inte om det finns så mycket de kan göra för att lösa det problemet.
1: Nej, precis som du pekar på Guardian, om vi backar tillbaka till Guardian, så är det precis som du säger. De utger sig för att vara oberoende och till och med granskande. Stå för oberoende och granskande journalistik och förmedla fakta. Men folk ser hela tiden att det är, så är det ju inte. Det är en tydlig vinkling på allt material. Och det skulle vara oproblematiskt, tror jag, om de gjorde som, vad ska vi säga, kallade för då högermedia, sa att vi står för detta, det här är vår agenda. Men om man inte gör det, så blir ju folk misstänksamma.
0: Det ska bli spännande att se hur det går för The Guardian. Jag hoppas i alla fall att några av deras smarta idéer, deras bra IT-system och sånt där, kan fortsätta vara i drift. Men tyvärr så tror jag att den här trenden kommer fortsätta, och Guardian kommer fortsätta att krympa. Ja, tyvärr, på gott och ont kan man säga.
1: Allt annat vore konstigt. Vi ser ju det i mängder av länder, att när du väl börjat hantera problemen genom att kapa personal, så är det bara början på den nedåtgående spiralen. Det kommer bara bli värre och värre.
2: Radio Bubbla. 34-åriga britten Sam Melia döms till 2 års fängelse för att hans distribution av klistermärken enligt rätten i Leeds ska haft för avsikt att väcka rashat. Slogan som används var bland annat "Förkasta vit skuld" och "Vi kommer vara i minoritet i vårt hemland 2026. Ja, det här är den andra intressanta länken från Storbritannien idag. Vi pratade nyss om George Galloway. Skulle jag bara säga några ord om Sam Melia också. Eller Melia, hur man nu säger hans namn. Fallet är intressant därför att det är så extremt. Det är lite grann ett nytt rekord i hur västvärlden förtrycker dissidenter. Och det är ingen slump givetvis att det händer i Storbritannien. Lite grann temat i den här sändningen tydligen är att Storbritannien är ofta värst i klassen. Och det är inte helt utan ironi eftersom Storbritannien är liberalismens ursprungsland. De här fantastiska ädla idéerna är vagga, och Storbritannien betraktas ofta av normis som ett lysande exempel på civilisationens höjd. Vilket var sant historiskt, men det var väldigt länge sedan. Men man beundrar Storbritannien inte minst för det här frihetliga och robusta politiska systemet. Men det var väldigt länge sedan som det fanns något fog för den typen av idéer. Nu är ju Storbritannien snarare det land som tar till sig mest av alla galna vänsteridéer. Mm. Och framförallt det land som implementerar dem på det mest drakoniska sättet. Sverige till exempel brukar ju ofta vara bäst i klassen. Men Sverige ligger i lä när brittiska staten drar igång. Alltså, Sverige är ju ett libertarianskt paradis jämfört med Storbritannien. Det låter som att man skojar när man säger så. Men det är sant, och efter 2020 och coronavirusepidemin så hoppas jag att alla kan se, att många kan se att det är bokstavligt talat så. Och inte minst då vad det gäller yttrandefrihetsfrågor. Så yttrandefriheten är avskaffad i Sverige, men den är verkligen totalt avskaffad i Storbritannien. Och vi har ju pratat tidigare om de här exemplen där folk till exempel får påhälsning från polisen, kommer att knacka på för att de har skrivit någonting på Twitter eller Facebook som eventuellt är inte helt acceptabelt. Och nu har vi då det här fallet med den här Sam Milia som har dömts till fängelse för att ha spridit klistermärken, säger man. Men det han har gjort är att han har spridit digitala bilder som är tänkta att kunna skrivas ut och klistras upp som propaganda. Alltså det är den här typen av politisk aktivism som går ut på att man tillverkar klistermärken. Förr i tiden var det mer affischer, nu finns det klistermärken med billiga tillverkare. Så att man sätter upp klistermärken. Ja, ett elskåp eller en lyktstolpe eller en anslagstavla eller vad det nu är för någonting.
1: Mm.
2: Och han är aktiv i någonting som heter Patriotiskt Alternativ. Jag vet inte så mycket om dem, men det är en organisation som arbetar liksom mot massinvandring, mot folkutbyte, för återvandring och så vidare. De verkar inte ha någon så här superspecifik ideologi egentligen, förutom de paraplyfrågorna. Och den här killen, han är någon typ av organisatör, han har någon lokalgrupp som han driver. Och en av de saker han har gjort är att han har förberett klistermärkeskampanjer. Och vad är det han har skrivit då på klistermärkena? Som han säger liksom, ja, ta de här, skriv ut dem och klistra upp dem. Han har skrivit så här, Heil Hitler, gasa alla judarna, slå ihjäl alla bögar. Är det den typen av budskap? Och det är inte det. Han säger liksom så här, just på klistermärkena så här, säg nej till vit skuld. Nationalism is nurture, en annan. Nationalism är omvårdnad. Diversity, designed to fail, built to replace. Labourpartiet älskar muslimska gruppvåldtäkter. Stoppa antivita våldtäktsgäng. Det här är en typ av budskap till det. Andra generationen, tredje, fjärde, du måste åka hem. Så det är väldigt beskedligt. Det är väldigt beskedligt allt det här. Och det är det som gör att det här exemplet är så intressant. För att det handlar väldigt explicit om att statuera ett exempel genom att krossa en politisk aktivist. Krossa honom som person. Och i det här fallet så har vi också, vi vet så tydligt därför att domaren i alla fallet heter Tom Bayliss. Han är tydligen en välkänd vänstersympatisör, en politisk man. Han är också domare. Han kunde inte motstå frestelsen, eller så var det hela poängen att han skulle hålla låda i rättssalen och förklara varför han dömer. Och han sa ett antal saker som är väldigt talande. Framförallt att det här handlar, Sam Milia, om dina åsikter. Alltså, det du har gjort är i sig inte, här, det är olagligt såklart, jag ska döma dig, men det är inte det egentligen med klistermärkena som är det stora. Och domaren sa också någonting om att ja, du har ju inte heller varit aktiv, du har ju slutat med de här sakerna nu, det var ju flera år sedan, men det handlar om här, det är dina åsikter, för du har ju uppenbarligen nazistsympatier, vilket så vitt jag vet inte är olagligt i Storbritannien. Men det är det som är intressant, för att domaren håller långa tal där han pratar om så här, vad han har för åsikter. Och han hade tydligen hemma hos honom så fanns det någon affisch med en viss mustaschprydd gammal ledare från 1900-talet. Jag vet inte så mycket mer. Men det domaren sa till exempel, bara för att ta ett exempel. Han sa att Sam Milias engagemang mot grooming-gäng var någonting som han specifikt pekade på. Och han sa att det här är, när du drar uppmärksamhet till grooming-gängen, det här är en hatkampanj mot minoritetsgrupper. uppenbarligen avsedd att piska upp rashat. Så att det är en oerhört liksom utpräglat politisk dom. Och tror jag en eskalering till för att skrämma folk. Men det är en eskalering och vi kommer få se ännu mer galna domar i Storbritannien och i andra länder.
1: Ja, alltså just det här med den galna domarens tal, va? Det är ju fyllt av flera gånger sedan. Jag tror, jag antar att du, och så liksom extrapolerar han till och målar upp en bild av den här personens sätt att tänka och vara och ideologi. Som dessutom i sig inte är olaglig. Men sen säger han ju också att, han säger det själv också att det är inte olagligt. Men sen säger han i en passus att, men med tanke på situationen i Storbritannien idag så är det här nedbrytande för vårt samhälle och highly damaging. Alltså det är så jäkla sjukt alltså. Det är en slags, det är bortanför lag och rätt, utan den domare som ungefär leker någon slags ideologisk antisimex-representant som tar bort den tror kan komma att bli farligt. Och själva domens längd är ju absurd också. Alltså det
2: är flerårigt fängelsestraff. det är värt att understryka, repetera. Att det inte är liksom en smäll på fingrarna eller något bötesbelopp, utan han ska sitta. Hard time. Digitala klistermärken. Det finns ju ett sammanhang också internationellt. Jag har inte haft namn i huvudet just nu, men en kanadensisk politiker, någon minister och sånt där, var ute häromdagen. Det blev ganska uppmärksammat när han pratade om, det var nästan sån här pre-crimes med Tom Cruise-filmen. Att man nu ska börja agera mot människor som man har skäl att tro att de snart kommer tänka rasistisk tanke. Det var också en eskalering. Kanada, som jämte Storbritannien, är de här länderna. Det kanske är just liksom närheten till USA i den här anglogruppen som gör att de infekteras först och starkast av de amerikanska sjukorna som det är i grunden här. Men vi har också ett svenska exempel, vi kan nämna det, om Katarina Janouch. Förlåt, jag är osäker på om man uttalar hennes namn, men visst är hon från Tjeckien?
1: Ja.
2: Jag har fått för mig, tror att jag lärt mig, CH på tjeckiska uttalas som ett tyskt ach. Man borde uttala henne Janouch, men jag tror inte folk brukar säga så.
1: Nej, det brukar vara mer, men det ska uttalas lite hårdare, lite mer tyst.
2: Förlåt, det var totalt ovidkommande. Producenten får gärna klippa om man vill.
1: Ja, ser inte det.
2: Katarina Janouch, hon har alltså blivit dömd i tingsrätten tidigare. Och nu har hon blivit dömd i hovrätten. I ett sånt där, ganska extremt fall också. Hon har alltså rapporterat, kan man säga, liksom, journalistiskt. Hon har bloggat om ett fall som vi också pratat om i Radio Bubblan. Där en lärare, en lågstadielärare, gav sina elever uppgiften att skriva en berättelse om islam och muslimer i jag-form. Att alla eleverna fick uppgift att skriva, jag är muslim, och berättade om det här min dag. Så att ett exempel som står då är att, hej, jag tillhör islam. Jag ber i moskén, jag firar ramadan, jag läser Koranen. Koranen är uppdelad i, jag har bara en bok framför mig. Och sen är det den här halvmånen och stjärnan. Och det är ju ett, jag menar, det är ett extremt övergrepp på svenska barn att forcera dem, att liksom lura dem eller tvinga dem att säga jag är muslim. Alla i klassen ska säga jag är muslim, att bara säga de orden. Och det är särskilt problematiskt och farligt givet vad de orden betyder i islam. Därför att i islam, det betyder inte samma sak som i ett västerländskt sammanhang att säga till exempel jag är kristen eller säga jag är ditten eller datten. Därför att i islam så är det själva akten att säga den islamiska trosbekännelsen. Det finns ju också ett annat exempel på att man faktiskt har fått barn att då i utbildningssyfte i svenska skolor faktiskt läsa upp den muslimska trosbekännelsen. Men problemet är bara att i islam, om du har uttalat orden i den muslimska trosbekännelsen, då är du muslim. Och om du slutar vara muslim efter det, så är straffet för det döden. Så det är den typen av fara man utsätter barn för när man gör den här typen av saker. Så det här var ju fullständigt vidrigt, och den här personen som gjorde det här borde ju liksom, det är den personen som borde straffas av Svea hovrätt och få ett mycket, mycket hårdare straff än vad Katarina Janouch har fått. Men hon döms då för grovt förtal, för att hon har namngivit den här läraren. Och domen fastställs i Svea hovrätt och i med det så det är att saken är klar. Det kommer förmodligen inte gå vidare.
1: Det kommer inte att prövas. Och det är just det här med lagligheten, precis som den här brittiska domaren liksom, skapar ett eget utrymme för sitt tyckande. Och enligt vilka han dömer någon till fängelse. Så har man gjort det här fallet också. För i samband med tingsrättsförhandlingen så intervjuade ju en skolbyråkrat som varit med och haft en ledande position i skapandet av flera på varandra följande läroplaner. Och när han hörde det här sa han, nej men det är omöjligt, man får inte göra så. Det är inte tillåtet enligt någon läroplan. Så man kör över även Sveriges, i mitt tycke inte speciellt bra läroplaner. Alltså bara på grund av detta. Och vi talar också om en skola, den här skolan i Tierp. Det var vid den här tiden, är väl det fortfarande, rankad som nummer 3 bakifrån, alltså av alla grundskolor i landet. Alltså det är en skitskola som borde ha mycket viktigare saker för sig än att liksom låta barnen leva sig in i hur det är att vara muslim. Glädjande är ju dock att hon fick ju totalt var det 80 000 hon ska betala. Men det är i princip insamlat redan idag vad jag förstod på henne, så att det är ju bra att folk är på tårna och hjälper till när våra dissidenter utsätts för sådana saker.
2: Ja, det går ingen nöd på Katarina Janouch. Det finns ingen skäl att hymla med det. Att hon är ju långt innan det här var en väldigt framgångsrik person som hade gott ställt ekonomiskt. Hon har ett jättestarkt nätverk och kanaler hon syns genom, sina egna kanaler, webb-tv och så vidare. Och hon har ju, jag följer inte henne alls, men jag förutsätter att hon har mjölkat det här för allt det är värt. Och liksom engagerat människor och pratat om den här domen och liksom sagt att liksom, hjälp mig att donera. Och jag säger inte att man inte ska göra det. Det är klart man ska stödja Katarina Janouch och liknande liksom, alternativa opinionsbildare. Hon är en viktig person. Jag, som sagt, jag följer inte henne alls, men jag skulle tro att hon gör ett bra och viktigt jobb. Liksom. Men det är inte, problemet här är inte att att det blir dåliga konsekvenser för Katarina Janouch. Problemet är alla tusentals människor som nu inte kommer våga säga vad de tycker på, liksom, på sin arbetsplats eller när de snackar med grannarna. Därför att de vet nu var ribban är satt. Och det är det som är poängen med alla de här domarna. Och det är ju liksom, så är det ju för alla oss som jobbar i alternativmedia. Det gäller oss också. Men för vår del, vi har inte blivit åtalade än i alla fall, men vi har blivit avplattformade, kickar från plattformar. Det är svårt för oss ibland till exempel att öppna bankkonton och göra sådana där saker, eller omöjligt ska vi säga då i många fall. Och det är sådana problem som jag har och som Boris har. Men vi är proffs, vi är yrkesrevolutionärer, vi visste vad vi gjorde när vi gav oss in på det här. Och det är inte synd om oss, det går ingen nöd på oss. Problemet är ju de psykologiska effekterna på alla andra människor som inte aktivt har gått in i en sån här roll för att liksom vara accepterat att ta massa smällar och betala böter och sitta i fängelse om det behövs. Och de effekterna, de är väldigt betydande. Och nu börjar liksom, snarare de börjar dras åt väldigt rejält. Och jag försöker prata lite mer om det här i Radio Bubbla därför att jag kan se att situationen försämras och jag tror att det börjar bli lite farligare för vanliga människor. Och samtidigt ser jag tecken, bland annat i vårt eget nätverk, på att folk inte förstår. Folk hänger inte med i utvecklingen. Vi hade till exempel ett väldigt ruskigt exempel på en kille som har blivit kallad till orossamtal för sina barn i skolan, vilket verkar ha brott i stort sett på att han rynkade på näsan när barnen skulle måla en pride-flagga i skolan. Något åt det hållet. Han har inte bråkat om det, men han har bara liksom, på något sätt han signalerat att han inte riktigt gillar den här pride-grejen på skolan. Och liksom, pang så är det möte med SOS med barnen. Liksom. Så det börjar bli, nu måste man måste tänka mer. Vi hade en diskussion om det på BBS för ett tag sedan. Man måste förstå att situationen i länder som Sverige och såklart Storbritannien och många andra länder, det är mer nu, det är inte som att bo i ett fritt land. Den här, liksom, den här idén om ett fritt land som vi eventuellt bodde i tidigare. Och det var ju så, jag minns ju hur det var på 1990-talet, i urtiden, för 30 år sedan, hur otroligt öppet samtalsklimatet var jämfört med idag. Samtidigt som det också fanns saker då som man absolut inte fick säga. Men nu är det lite mer som att leva i Sovjetunionen. Att om man lever i Sovjetunionen och tror att man kan gå runt och säga vad man tycker och prata fritt om vilka politiska frågor som helst, då kommer det gå väldigt dåligt för. Man kan bara inte göra det i Sovjetunionen och Östtyskland. Om man lever i ett sådant samhälle och inte vill hamna i fängelse och bli utstött eller kan liksom, eller bli eliminerad i värsta fall, då måste man lära sig hur spelet fungerar. Man måste lära sig vissa regler, måste lära sig prata på ett visst sätt, och man kan inte vara naiv. Jag tänkte på en sak, Boris. Tänkte bara bolla idén med dig, hör vad du tycker, men alltså, jag tänkte på de här sakerna och det slog mig att jag känner ju många människor som framförallt från Östtyskland, också vissa av de andra gamla östländerna, för att min familj tillbringade tid i de här länderna både innan muren föll och efter. Och en sak som jag tänkt på, det är att det fanns inga politiskt naiva människor i Östtyskland. Det fanns ingen som hade liksom en sån här yrvaken, idealistisk, naiv bild av vad som händer. För att i den mån det fanns sådana människor så var de liksom borta redan. Alla som man kunde interagera med, som var kvar, som hade överlevt liksom, var så här mycket medvetna om de politiska spelen. De visste vad man får säga, vad man inte får säga. De visste hur man hanterar vissa typer av personer. Hur pratar man med en, liksom, hur pratar man med en myndighetsperson? Hur pratar man med kanske en företagschef som man vet har kontakter och så vidare? Hur gör man för att få tag på varor som egentligen inte är till salu, men som man kan få tag på olika sätt? Alltså, hur använder man svarta marknader? Folk i allmänhet, jag skulle säga alla vuxna människor, hade en oerhört hög nivå av politisk medvetenhet och psykologisk förståelse. Och i jämförelse med de människorna som jag lärde känna i Östtyskland och fortfarande känner, så är nästan alla människor i Sverige enormt naiva. De är som små barn. Och nu börjar det brännas lite grann. Nu börjar det bli farligt att vara naiv som ett litet barn och inte förstå vilken typ av politisk situation man befinner sig i.
1: Ja, men definitivt. Och en sak till påminner jag om, så att den forna östeuropeiska situationen. Vilket jag tror en faktor till där som folk inte har förstått. Och det är ju att man ska inte bara akta sig för myndighetspersoner. Det är för att vi har ju sett liksom hur människor gärna ansluter sig. Alltså sådana som inte utövar makt. Liksom löper med och angriper folk och så vidare. Det hände ju till exempel i det här fallet i Tierp. Att det var ju föräldrar som ställde upp på lärarnas sida och hetsade mot den förälder eller de föräldrar som tyckte att det var fel. Alltså att det finns det vardagliga medlöperiet, och det gör det hela jäkligt intrikat. Alltså att man inte bara är en tokig domare eller åklagare mot sig, eller en knäpp lärare, utan en galen socialarbetare, utan folk omkring en vet man aldrig riktigt vad man har. Och det lärde sig östeuropéer också hantera, liksom att för säkerhets skull pratar man ju inte om vad som helst, med vem som helst.
2: Nej, och när man pratar så ser man till att det inte kan finnas några mikrofoner. Ett populärt ställe att tala klarspråk minns jag var FKK-stränderna i Östtyskland. Alltså nudiststränder. För att du vet, om du sitter med någon och ni är båda nakna, du vet att han har ingen mick på sig. Så att det, då är det extra öppenhjärtlig stämning, för åtminstone kommer det inte finnas några inspelningar även om han är angivare. Vilket han mycket väl kan vara, även om du har känt honom i 20 år.
1: Ja, visst.
2: Så det här perspektivet, det betyder inte att man inte ska göra någonting. Det fanns massor med människor i Sovjetunionen och Östtyskland som gjorde massa subversiva saker. Gjorde massa nytta genom att motarbeta systemet. Men de gjorde det på ett intelligent sätt, på ett medvetet sätt. Och det är någonting som bekymrar mig lite grann. Särskilt när jag ser det liksom i mitt utvidgade nätverk. Att folk har inte den förståelsen och de har inte en sån politisk street smartness som man faktiskt behöver. I alla fall, det knyter an till diskussionen vi haft på BBSen. Där det också finns en del konkreta tips om vad man ska göra och inte.
1: Medan vi är inne på det här. Då skulle jag vilja vara inne på det här med ekonomiskt stöd till dissidenter och sånt. Du kan ju faktiskt byta teleleverantör.
2: Jaha.
1: Ja, för Sam Melia driver ju faktiskt förutom att han designar butiksskyltar, så har han ett företag ihop med sin fru. Mail order tea business. Så att vi kan uppmana lyssnarna att beställa.
2: Har du möjligen, jag antar att du inte har webbadressen.
1: Nej, jag läser det här i Jewish News, som är väldigt glad över domen. Noterar att han har en postorderförsäljning av te. Mm-hmm. Jag blir väldigt nyfiken på sorterna.
2: Om någon kan hitta adressen så skulle jag tycka det finns någonting här som heter Tea Time with Sam and Laura. Det är samma. Sam Emilia. Tea Time with Sam and Laura.
1: Ja, men se.
2: Jag hittade direkt på en sökning här. Det är förmodligen är det där en ledtråd då. Det är väl han och hans fru. Här kan man säkert hitta. De finns på Odyssey. Ja, men okej. Det är taget, Boris. Jag ska kolla upp dem. Hitta deras...
1: Och recensera.
2: Deras shop, helt enkelt. Om de har den typen av te som jag gillar. Jag tänker inte byta tesort bara. Men om de har högkvalitativ Earl Grey. Grandmatowlers.co.uk. Jag har deras webbshop framför mig just nu. Och de säljer Earl Grey tea som jag gillar att dricka. Men de säljer bara tepåsar. Ska jag liksom köpa tepåsar och klippa upp dem?
1: Ja, det är väl det korrekta.
2: Det låter ju perverst. Tänker jag inte göra. Jag tänker inte ha något te på. Jag bara tar liksom 4 tepåsar och lägga i min dekanna. Det funkar inte.
1: Ja, det visar det brittiska förfallet. Ja, ja.
2: Ja, vi får se hur det blir med det. Om jag kan hitta någon mer seriös produkt kan jag tänka mig. En seriös formfaktor kan jag tänka mig.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Det har gått en vecka sedan det amerikanska presidentvalet. Vi gjorde en storslagen valvaka, om jag får säga det själv. Vi har satt 9 timmar i direktsändning. Du Boris var med i, tror, 5-6 timmar i alla fall. Det var ett maraton.
1: 5,5.
0: Ja, det var ett riktigt maraton faktiskt. Men visst var det kul?
1: Nej, men det var jättekul. Alltså det är... jag fasade ju för det innan. Alltså riktigt ordentligt. Men sen tycker jag... allt eftersom tiden gick tyckte det var jättekul. Det var... häftigt.
0: Jag tyckte det var roligt och det gick bra. Och jag tog jättemycket anteckningar efteråt. Om hur... vad som funkade mindre bra. Vad vi kan göra bättre nästa gång. Så jag tänkte så här... fan att det är 4 år nu tills nästa valvaka. Så jag funderar på att försöka hitta liksom något sätt att använda samma koncept, samma tekniker för att göra en annan typ av sändning. Jag menar så här, kanske en svensk valvaka, men det är så jävla tråkigt med svensk politik. Men kanske något annat som man kan liksom livebevaka med liknande metoder. Ni som lyssnar, om ni har förslag, ni får gärna ge förslag.
1: Nej, men jag har omgående ett förslag. Ja. Och alltså, därför att det är ju en sån här valvaka som vi la upp den och som uppbådar folk på det här sättet, gör ju att jättemånga grottar ner sig i märkliga saker, vilket är väldigt bra i sådana sammanhang. Alltså, en valvaka kan ju också ha en väldigt folkbildande funktion, vilket... våra lyssnare är väldigt inlästa, men jag tror ändå att det liksom dyker upp nya saker. Och är något man ska folkbilda folk om är det ju Europa. Så helt seriöst tycker jag att en valvaka om tyska valet som nu kommer någon gång i år, nyvalet, skulle vara jättebra. Tänkte jag släppa loss alla liksom så här nördstatistiska lyssnare på läget i olika delstater. Hur kommer det gå i Baden-Württemberg? Vem kommer att styra i München och så vidare? Det vore jättekul.
0: Ja, intressant idé för all del. Det är februari, va, de har nyvalet i Tyskland.
1: Jag vet inte om de har spikat datum.
0: Jag såg något precis idag om att de hade satt datumet. Jag tror att det var någon gång i februari. Det kan absolut bli spännande.
1: Ja, det är ju perfekt.
0: Ja. Och det jag kan tänka där, det är kanske att jag vet inte hur stor del av vår publik som är tyskspråkig, för att då vill jag ju också liksom sitta och liksom zappa in i tyska tv-kanaler och sånt där. Det kan ju inte bli trist för folk som inte kan tyska. Men vi som kan tyska, vi kan ju köra. Vi kan ju ha en helt tysktalande redaktion live. Kan du tyska, Boris?
1: Det vore ju... nej, alltså min... möjligtvis kan jag fortfarande läsa lite hjälpligt, men jag skulle inte ge mig på att tolka någon som pratar eller pratar själv.
0: Erik hakar säkert på. Han och jag kan köra och sen så kan vi kan ta in tyskar, intervjua dem live och köra. Ja, vem vet, kanske det.
1: Ja, det kunde vara jättekul faktiskt. Låt oss bli mer europeiska.
0: Ja. Och sen då? Valet, vad händer sen? Jag loggade ut ganska mycket efter valvakan. Jag kände att det blev väldigt obalanserat för mig personligen där på slutspurten inför valet. Så jag kört lite återställning i veckan, och bland annat så gjorde jag en lång roadtrip i veckan som gick. Satt med bilen och körde 200 mil. Lite drygt. Sen har jag inte läst så mycket nyheter. Jag har haft tid att tänka ganska mycket, men jag har inte tagit del av så mycket tankar från andra. Alltså om valet och sånt där. Inte lika mycket som jag hade gjort normalt i alla fall. Alltså så fort jag har gått in på X så blir jag helt översvämmad av valanalyser. Men jag har inte tyckt att särskilt mycket av det har sett sådär jätteintressant ut. Det mesta har jag bara scrollat förbi och känt jäspet lite grann. Så jag tror att delvis kanske jag är lite lätt desorienterad på något sätt. Och jag är också lite osäker på vad vi ska börja idag. Det finns så mycket att säga, så många aspekter av valet. Samtidigt finns det så mycket som redan är sagt. Som vanligt så har jag lite stolpar här. Så vi får väl se Får vi se vart vi kommer. Där innan vi sätter igång med själva substansen här, Boris, vad har du gjort för reflektioner så under första veckan av så här, övergripande i termer av informationsflöden och så vidare, och vad kommentariatet säger? Har du grottat ner dig i alla analyser och heta tagningar?
1: Alltså, jag har ju inte kört bil 200 mil. Jag måste veta vart åkte du.
0: Jag åkte till Sverige och sen tillbaka igen.
1: Okej, okay. Ja, härligt. Jag har läst de första fem raderna i skriftliga analyser och sen gått vidare. Och det är ungefär lite grann för att jag vet var de kommer att landa, och för det andra för att mest ägnat mig åt att säga åt folk och lugna ner sig lite. Alltså debatt och analys och diskussionsklimatet är så förbannat hysteriskt på alla sidor. Och det har gjort stor sak på Twitter till exempel av alla gråtande och hårklippande Kamala Harris-anhängare. Men de är ändå ganska få. Snarare tycker jag att det har varit ett dämpat och nästan värdigt demokratnederlag. Sådär. Mm. Men hysterin på Trump-sidan är ju Jesus Amalia alltså.
0: Ja. Alltså, det finns ju några grejer där. En av mina favoriter, jag har sett den här upprepad gång på gång på gång på X och så vidare. Det är andäktiga tweets om att världen håller redan på att transmogrifieras av den så kallade Trump-effekten. Så vi hör att allting förändras så fort Trump vinner valet. Alltså, han behöver inte sätta sin fot i Vita huset. Allt bara förändras. Vet du vad jag pratar om, Boris? Har du sett dem här? Så, ja. Så att talibanerna har gjort något utspel om att de vill spela boll igen. Putin är ute och säger att västvärlden inte är vår fiende, och Xi Jinping vill också kramas. Och Putin säger att han tar Trumps fredsplan för Ukraina på mycket stort allvar, trots att ingen vet vad fredsplanen går ut på. Och Putin ska börja sälja olja i dollar igen. Mexiko har börjat stärka upp gränsen mot USA och stoppar numera flyktingkaravanerna som är på väg norrut. Och amerikanska företag har börjat flytta hem igen från Kina. Både börsen och bitcoin är på rekordnivåer. Ursula von der Leyen vill köpa naturgas från USA. Både Saudiarabien och Qatar kastar ut Hamas-ledarna. Och Hamas vill plötsligt avbryta kriget. Och Houthi-rebellerna avbryter alla sina operationer. Och så vidare, och så vidare. Det finns en långa listor som cirkulerar på de här underverken som Trump redan har gjort. Bara genom att vinna valet. Så det är nästan som att han behöver inte ens tillträda. Det kanske är bättre om han är president-elect för alltid istället.
1: Jag är ständigt liksom på väg till, men tar aldrig plats.
0: Ja, i alla fall, jag kommer tänka på det apropå det du sa, Boris, för att det känns som att vi måste komma ner lite på jorden. På båda sidor kanske. Framförallt kanske på den Trump-entusiastiska sidan. Samtidigt som det är väldigt begripligt att folk vill fira. Och jag tycker man ska göra det. Man ska ta den här positiva energin som man får, den här glädjen och den här framåtandan och använda det. Vind i seglen. Jag hoppas att vi ska göra det ikväll också. Men jag ska också försöka kanske ha lite balanserade perspektiv.
2: Radio Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: NASA kraschar framgångsrikt rymdsonden DART in i asteroiden Dimorphos. Sonden skickade allt mer detaljerade bilder på ytan innan uppkopplingen bröts. Återstår att se om man lyckades ändra dess omloppsbana. Det här är en mycket god nyhet som når oss från rymden. Det finns mycket som man kan klanka ner på NASA för, och det gör vi ibland. Men det här är en synnerligen rimlig sak som de har gjort. Så scenariot eller bakgrunden här, det är ju en väldigt klassisk sak. Alltså, vi har ju sett det i minst en handfull Hollywoodrullar i det här laget. Så en asteroid upptäcks som är på väg mot jorden. Vad ska vi göra? Kan undergången undvikas? Eller kommer det gå för oss nu som det gick för dinosaurierna? Och så skickar man upp raketer mot asteroiden. Gärna bestyckade med kärnvapen och allra helst rattade av Bruce Willis. Det finns olika varianter, men idén är att man på ett eller annat sätt ska man knuffa asteroiden till en annan bana så att den inte kolliderar med jorden. Och då kan man ju fråga sig, är den här idén, är det ren science fiction, eller är det någonting som vi skulle kunna göra på riktigt? Och det är en rätt viktig fråga. All skämt och allians åt sidor, det är en viktig fråga med tanke på hur pass ofta det dimper ner stora stenar på jorden från rymden. Och med tanke på dinosaurierna och allt det där. Så att om det nu har gjorts liksom 10 Hollywoodfilmer om det här scenariet, då kan man ju tänka att då borde ju NASA eller ESA eller någon sån organisation faktiskt jobba på att utveckla de här teknikerna. Så frågan är, har man gjort det? Och man har gjort planer, men givet vad man har tänkt på det och gjort beräkningar och sådär, men man har aldrig testat. Utan nu i dagarna så har man testat det för första gången. Och det är alltså NASA som har gjort det genom ett program som de kallar för Double Asteroid Rendezvous Test, DART. Och målet då för den här expeditionen var asteroiden Dimorphos, som är en dubbel asteroid, som är en del av ett binärt asteroidsystem. Det vill säga, asteroiden Dimorphos är i omloppsbanan runt en annan asteroid som heter Didymos. Didymos som betyder tvilling på grekiska, och Dimorphos som betyder då någonting liknande. Så där fick de till det med namnen. Och orsaken då till att de siktar in sig just på en binär asteroid, det är lite udda. Det är lättare att observera resultatet av operationen. För om det bara är en asteroid, och sen ska man se om man lyckas förändra asteroidens omloppsbana, då måste man observera och mäta den relativt det system som den är i omloppsbana kring. Det vill säga solen. Alltså det blir mer komplicerat. Men i det här fallet så kan man mäta då förskjutningen av omloppsbana i relation till den andra asteroiden. Vilket är mycket lättare att se med teleskop och mäta. Och förutom det då så är det här en asteroid som är av den storlek och den typ som man primärt vill skydda mot. Det vill säga som det är störst risk att den skulle komma mot jorden med potentiellt katastrofalt resultat. Alltså det är en ganska ball grej faktiskt. Och NASA säger själv att det här är världens första, de kallar det för Planetary Defense Test. Så att det är verkligen planetförsvaret nu som äntligen rullas ut, får man säga. Med tanke på allt annat som mänskligheten har slösat pengar på. Äntligen så börjar vi försvara vår planet mot de riktiga hoten. Och det som också är kul, det är att det här testet var framgångsrikt. Det var till och med så att när man kraschade in den här sonden i asteroiden så hade det större effekt än man hade väntat sig på asteroidens omloppsbana. Så att det här ger alltså, det är ett hoppfullt meddelande inför framtiden. För alla oss då som vill att planeten ska överleva en eventuell rymdsten som kommer, även om vi inte har Bruce Willis med nukes som kan åka ut och ställa till rätten. Så jag lyfter min hatt. Det här är faktiskt någonting som är oerhört rimligt att NASA och liknande organisationer sysslar med. Till skillnad mot, alltså, det är nästan bara skräp som de håller på med normalt.
1: Och du är säker på att det inte är en filminspelning som månlandningen?
2: Jag är inte helt säker. Det sker ju mer och mer Hollywood-verksamhet i rymden. Tom Cruise ska ju åka upp i rymden snart nu för att spela in en film på plats i rymden på riktigt. Och det kan ju vara en täckmantel för att Tom Cruise i själva verket skulle göra en, en remake av mästerverket Armageddon från 1997 när det kom. Det måste varit då slutet av 90-talet. Då kom Armageddon och Deep Impact, och det var något sådana rullar till. Ja, jag tycker toppen. Jag, libertarian som jag är, så brukar jag sällan hylla statliga program av olika slag. Men det finns faktiskt en ganska intressant teoretisk aspekt här. Nämligen att skydd mot världsförgörande asteroidnedslag faktiskt är någonting så ovanligt som en tvättäkta, obestridlig, kollektiv nyttighet. Eller public good, som det heter på engelska. Så det är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en nyttighet, alltså en vara eller en tjänst eller en resurs av slag som är ofrånkomligt gemensam. Därför att man, jag vet inte vad exakt den nationalekonomiska definitionen är, men grundidén är att det är omöjligt att exkludera någon från att använda resursen. Och att en person använder resursen förhindrar inte, minskar inte någon annans möjlighet att använda den resursen. Och baserat på den här idén om kollektiva nyttigheter så har vi då ett av de mest centrala moderna argumenten för att ha en stat. Det vill säga att ditten eller datten är en kollektiv nyttighet och därför måste den tillhandahållas av staten, finansierade skattepengar. Därför att om den tillhandahålls på marknadsmässiga grunder, då kommer folk kunna hoppa över att betala. För att de kommer ändå kunna använda den, även om de inte betalar, för att det per definition är omöjligt att exkludera dem. Så ett klassiskt exempel är till exempel militärförsvar. Man säger att om landet försvaras, då kommer alla som bor i landet få nytta av det försvaret, oavsett om de har betalat för militären eller inte. Men problemet är givetvis då att folk som gillar idén om en stor stat, de hittar ju på massvis med kollektiva nyttigheter. Så att man kan ta något steg till, kanske säga att alltså brandförsvar är en kollektiv nyttighet, kanske, för att brandkåren kan inte hoppa över att släcka ett oförsäkrat hus. De måste släcka även det huset för att förhindra att branden sprids till försäkrade hus i närheten och så vidare. Och det är liksom, där börjar uppstå potentiella motargument. Om det faktiskt är så att brandförsvar är en kollektiv, jag tror inte att brandförsvar är en kollektiv nyttighet i den här bemärkelsen. Men oavsett om man tror det eller inte, så bygger man den här listan i oändlighet med saker som staten bara måste göra för att marknaden omöjligen kan fixa. Det ena eller andra. Men det som är roligt då, det är att det är roligt, men att stoppa en asteroid som är på väg för att förstöra jorden, det är faktiskt en genuin kollektiv nyttighet. Det går liksom inte att komma runt det, att man kan inte styra en sån asteroid så att den slår ner på ett sätt som enbart förstör tillvaron för de som har vägrat betala för asteroidskyddet. Sen kan man fråga sig huruvida det automatiskt innebär att den som vill skapa ett asteroidskydd har rätt att använda våld för att tillförskaffa sig resurser från alla andra för att finansiera det fantastiska asteroidskyddet. Men det är i alla fall av ett visst teoretiskt intresse, som kanske det allra mest renodlade och glasklara exemplet på en kollektiv nyttighet. Så att, som libertarian så anser inte jag att det finns så många genuina kollektiva nyttigheter. De flesta påstådda exemplen är bara svepskäl för att få bygga ut staten. De äkta kollektiva nyttigheterna, de är ungefär lika ovanliga som planetkrossande dödsasteroider.
1: Jag sitter mest och tänker på om man kunde tänka sig något litet. Man skulle verkligen få ett The Great Reset, alltså om man lät den slå ner.
2: Ja, visst.
1: Det beror på storleken i och för sig.
2: Visst.
1: Men jag kan tänka mig att Bill Gates ska vara lite tilltalad av en lagom stor.
2: Ja, jag också vissa dagar när jag är på det humöret.
1: Ja, eller hur?
2: Nej men visst, det finns väl någonting att säga om megadöds, något gott att säga för megadödsasteroiden också. Det är extremt osannolikt att hela mänskligheten utplånas av en sån här asteroid. Människor är överallt, de har massor med resurser, vi har skyddsrum, vi har det och det andra. Så länge inte liksom hela atmosfären helt och hållet brinner upp eller något sånt där, jag tror inte det en asteroid kan orsaka det. Då är det mer kanske en planet som kommer och krockar in oss. Och sånt där. Så kommer vi klara oss. Och även om det blir en sån här dammmoln som blockerar ut solen i årtal så att alla blir missväxt i alla jordbruk på hela jorden som en atomvinter och allt sånt där. Ja, men vissa människor kommer fortfarande överleva. det kommer fortfarande finnas tusentals människor på jorden. Mm. Och de kommer kunna föröka sig, de kommer kunna börja om från början. Och att börja om från början med ett mycket mindre antal människor är kanske precis vad vi behöver.
1: På något sätt, ja. Det gäller bara att, lite i Jehovas vittneläge där, det gäller bara att vara med bland de utvalda.
2: Precis, frågan är vem det är som överlever och får återbefolka jorden.
1: Ja.
2: Kommer det här vara en eugenisk eller en dysgenisk händelse?
1: Ja, det är det som är...
2: Det är, och jag vet inte, det finns ju en del sköna typer som är väldigt bra på liksom preppers i vid bemärkelse, survivalister, överlevnadister som har sina skyddsrum och massa resurser och säkert skulle klara sig väldigt bra. Men risken finns ju att liksom, Bill Gates också har sina skyddsrum och sitter, att alla de här mesiga rikingarna kommer klara sig också.
1: Ja, det är bättre att NASA fixar det där. Det blir lite för mycket roulette över det hela.
2: Ja, de flesta dagar när jag vaknar på den sidan så tycker jag att det är toppen av NASA fixar det. Om de inte fixar det, om det skiter sig mest friden, så kan vi i alla fall tänka på det. Att det kommer finnas en del fördelar även när jorden går under.
1: Ikväll är det positivt. Ja.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Liel Leibovitz, under de 30 år sedan de tragiska raskravallerna mellan svarta och ortodoxa judar i Crown Heights har få läxor lärts, förutom hos vänstern och New York Times, vilka förfinat och maximerat sitt användande av ras som tändmedel för att flamma upp konflikter. Raskravallerna i Crown Heights ägdes rum 1991 i Brooklyn i New York. Den utlösande händelsen var att två svarta barn blev påkörda av en bil. En av dem dog och den andra blev svårt skadad. Och det råkade vara så då, det kan vi diskutera, men det var så i alla fall att bilen som körde på dem tillhörde en medarbetare till Rebbe Menachem Mendel Schneerson, som var alltså den legendariska ledaren för de chassidiska judarna i New York. En mycket, mycket berömd, uppburen person. En maximal superstjärna i den judiska världen, kan man säga. Och det här var hans kortege, ett antal bilar då som åkte med. Så det var inte bilen som han själv åkte i, utan det var någon bil som någon av hans medarbetare satt i, och de körde extra snabbt för att de skulle komma i kapp bilen längst fram där Rebben själv satt. Men det ville sig senare att de körde på de här två guyansk-amerikanska svarta barnen. Och sen hände en sak direkt efter det här, efter den här själva trafikolyckan, som orsakade väldigt mycket kontrovers. Då var det nämligen så att det kom en privat ambulans, som jag förstår då en ambulans som var kontrakterad särskilt av den här judiska gruppen. Det kom en privat ambulans till platsen och de var enbart där för att förhöra sig hur det var med bilföraren, alltså den judiska bilföraren som hade kört på de här två svarta barnen. Och man ville liksom plocka ut honom ur bilen och undersöka honom, medan det svarta barnet fortfarande låg fastklämd under bilen. Och sen en stund senare så kom det en kommunal ambulans och räddade de svarta barnen, eller räddade ett av barnen då, för en av dem dog ju då. Och det här väcker bitterhet, och man började prata om apartheid, ambulanser och så vidare. Så det som hände då, samma dag eller dagen efter, det är att svarta människor i Brooklyn, i det området, började attackera judar, judiska butiker, allting som var associerat med judarna. Och minst en jude slogs ihjäl. Det var en till person som slogs ihjäl också, men det var tydligen inte en jude. Det var någon som såg lite judisk ut, som visade efteråt att det var ingen jude, men två personer, varav en jude, slogs ihjäl i kravallerna. Så att sammanlagt då två eller tre döda, beroende på hur man räknar. Många skadade och väldigt mycket ekonomisk förstörelse och så vidare. Och en sak som är lite minnesvärd kring hela situationen är Al Sharptons roll. Den famöse, kände och ökände aktivisten Al Sharpton, pastor, radiopratare, super vänster ras aktivisten
6: rasmånglaren Al Sharpton. Och det här var ju början av hans karriär, kan man säga. Han var väl kanske ingen ungdom, så där är jag lite osäker på hur gammal han var, men det här var ett av de tillfällen då han, på den här tiden, så gjorde han sig ett namn fortfarande. Han var inte så superkändis som han är idag. Men han gick längst fram i de här demonstrationerna i Brooklyn, inklusive när de skrek död åt judarna och såna här sköna saker. Och han sa också själv saker. Han sa inte död åt judarna, så jag vet då, men han sa saker som att om judarna ville slåss, så se åt dem att sätta fast sina kippor extra hårt och komma hem till mig, så ska vi göra upp det här. Och han säger att det var ingen olycka, den här påkörningen. Det var, han säger att det var en social olycka, en olycka för att låta en apartheidambulans köra i det här området. Ja. Så att han piskade upp stämningen ganska mycket. I den här artikeln då från New York Post, som vi har på Bubbla, så kallas Al Sharpton för USA:s främsta pogromist. Om det ordet finns på svenska. Och man säger att Crown Heights-kravallerna är den allvarligaste antisemitiska incidenten i hela USA:s historia.

0: av vad som hände. Lite grann så normig versionen där man får lära sig i skolan av varför judarna kastades ut ur Spanien. Men du, Boris, du har en annan förklaring, och du sa att det är inte spanjorerna som ska be om ursäkt för att de kastade ut alla judar i landet, utan det är judarna som ska be spanjorerna om ursäkt.
1: Mm.
0: Så nu är jag givetvis väldigt nyfiken på att höra hur det gick till, hur det var 499 år senare i Brooklyn.
1: Mm.
0: Är det månne så att det inte är Al Sharpton som är skurpten här? Kanske är det tvärtom judarna som ska be Al Sharpton om ursäkt?
1: Nu har vi det. Vare sig du eller jag har någon varmare känslor för just Al Sharpton, men vi kommer in på det. Men det här är också ett bra exempel när historieskrivningen blir så väldigt underlig. Va? Om man tycker liksom att judiska journalister och judiska skribenter bör ha lite bättre koll på sin egen historia. Just där du citerar att journalisten skriver den här artikeln, han citerar en amerikansk historiker, Shapir, och som säger att det är den allvarligaste antisemitiska incidenten i amerikansk historia. Men det är ju koko, det är inte sant. Jag vill påminna om vad som hände 1862, amerikanska inbördeskriget, nordstaterna, angripare och ockupant, har under Grant lyckats erövra tar kontroll över tre stater i södern då, Kentucky, Mississippi och Tennessee. Och efter några dagar så utfärdar general Grant en generalorder nummer 11, där han ger alla judar i de tre delstaterna 24 timmar på sig att packa och lämna, 24 timmar, och de måste lämna hem, affärer och allt de har bakom sig. Alltså en monumentalt genomförd folkfördrivning av judarna. När de hade packat sig och gett sig iväg, så liksom efterhand så ingrep Lincoln. Han var lite påtryckt av den judiska lobbyn i att det här kunde man inte göra. Men det här är ett exempel på hur historien revideras, hur man glömmer bort saker. Därför att det är oerhört knepigt för de som driver liksom politisk propaganda då och låtsas att de har något grepp om historien, att ta upp den här incidenten. För nordstaterna och Grant är ju den stora befriaren. De befriade negrerna, hurra! Då kan man inte samtidigt säga att ja, Grant fördrev alla judar i tre delstater. Han gav dem 24 timmar på sig att packa. Och det var liksom skillnaden den tiden, liksom total misär. Det går inte. Så då får vi hitta på att det här skulle vara en väldigt allvarlig incident. Och historiskt, det är ett tecken på att man tar en väldigt stor sak och suddar bort ur historien alltså. Och inte låtsas om den i dagstidningspropaganda för att det ska passa. Och historisk skrivning här är ju väldigt knepig när det gäller förhållandet mellan... Man ska komma ihåg att förhållandet mellan judar och New York, i New York och de svarta, kom efterhand och bli ganska försämrat. Det fanns en allmän ilska från, alltså i begynnelsen, om man tittar på början av 1900-talet, då var det där grupper som var lika utslagna och fattiga och liksom östeuropeiska immigranter och slavar som frigivna. Ja, slavar från södern, ättlingar som tagit sig upp. Levde i samma kvarter, hade det uselt. Det som händer då är ju att den judiska populationen mycket målmedvetet fostrar fram en medelklass. Och skaffar sig inflytande i det demokratiska partiet också. De blev ganska tidigt en tung faktor i New Yorks delstatspolitiken och sitt inflytande i demokratiska partiet. Och man utvecklar också, förutom att man liksom sprutar fram jurister och akademiker och författare vid den här tiden och fackföreningsledare på Lower Manhattan, så bygger man, så går man också in i, alltså det sägs att ett tag liksom var varannan specerihandlare i New York av judisk härkomst, även i andra områden som är lite så var

0: liksom judarna som stod och krängde salami och parmaskinka och tomater. En väldigt stark ställning i detaljhandeln. Och man hade det också i Harlem och i de svarta, och det här gällde också Brooklyn. Samma sak där. Och det där gjorde att det spelade ingen roll liksom vad judiska politiker sa om rasförbrödning och allting sånt. De svartas vardag, det var liksom att nu tycker jag inte synd om dem. Det var deras situation var på många, deras usla socioekonomiska situation, som Morgan Johansson skulle sagt, var på många sätt självförvållad. Men deras vardag var ju liksom att de ofta, nästan alltid i Harlem och den här delen av Brooklyn som vi pratar om, handlade av judar och kände sig då liksom, de skörtar upp oss och så vidare. Så att det fanns en rasmässig motsättning mellan dem, betingad av att judarna kontrollerar mycket av till exempel specerihandeln. Så att det gör att det inte kommer, så att det bubblar upp en sån här tragiska raskravaller. Men du brukar också påpeka liksom att man kämpar om platsen i lidande hierarkin här i Sverige. Och det gör man ju liksom i USA också. Och här ser vi, tittar man på New York Times som behandlar detta, så kan man ju se att New York Times är ju liksom, det låter hemskt att säga, men det är ju en judisk tidning. Redaktionellt och periodiskt också, ägarmässigt. Men i den här tiden så har liksom demokraterna också ut, det är då den här stora satsningen på de svarta, att de ska bli ett än starkare, massivt demokratiskt väljarblock. Det är då man utvecklar de stora bidragssystemen, och New York är väldigt framåt när det gäller detta liksom, bidrag och bostadsbyggande och så vidare, för att de svarta ska få det bättre. Och det gör liksom att man kan inte framställa de svarta av politiska skäl som antisemiter som liksom försöker slå ihjäl judar på Brooklyns gator. Alltså tystar man detta. Och det här visar liksom att den här antisemitismen som liksom judiska organisationer och så vidare, Anti-Defamation League och också New York Times, som är väldigt antisemitiskt inriktad. När det gäller liksom att en konkret politisk situation som den här, då struntar man i det liksom. Där nej, det är det svarta som är vårt väljarblock, låt dem köra på, vi låtsas inte om det här, helt enkelt. Precis som man av politiska skäl inte kan låtsas om Grants judefördrivning. Så att det är på många sätt intressant, och det finns ingen skäl att ta ställning i konflikten. Alltså, vi har svarta som är förgrymmade på judarna för att judarna har det bättre, vilket beror på att de har varit smartare affärsmän. Och vi har judar som håller tyst om att svarta ger sig på judar därför att det inte passar deras politiska linje och imperiebyggande för tillfället. Men den här artikeln är exempel på att man hittar på hur det var, tar inte upp någonting om historia på riktigt eller grundläggande motsättningar.
1: En kul detalj i den här artikeln, jag ska inte säga att jag vet inte om det är sant eller falskt, jag får mig att höja ett ögonbryn, det är att, jag vill säga, det fanns en konflikt som kretsade kring gentrifieringen av det här området, och det sägs i artikeln att det var faktiskt afroamerikanerna som gentrifierade Crown Heights, därför att det var ett judiskt kvarter. Och sen flyttade afroamerikanerna in och, får man anta då, hade det bättre ställt ekonomiskt än judarna, som har pratat om gentrifiering. Och sen så var afroamerikanerna som pratade om att ortodoxa judarna som var där inte skötte sig och så vidare. Och jag vet inte om det faktiskt hände, men jag tycker det låter som att författaren säger emot sig själv i nästa mening. Den säger att själva tanken att en normal och naturlig fastighetsmarknadsfluktuation på något sätt skulle ursäkta våld är motbjudande. Men saken är den att det skulle i sådana fall kunna ursäkta att judar tog till våld mot afroamerikaner, ja, men inte vice versa. Så vad svamlar han om egentligen här?
0: Ja, alltså det han kallar gentrifiering, det är jätteintressant. det är ett mycket märkligt sätt att använda uttrycket. Det man gjorde och det som idag faktiskt är gentrifierat, det är att man byggde gigantiska hus längs med huvudleden som går från Brooklyn Museum och sen förbi hela Crown Heights. Där byggde man gigantiska tegellador, alltså sanslöst stora hus som allmännytta i Crown Heights. Och dit flyttade man så svarta bidragstagare helt enkelt. Och hyran var jättelåg och subventionerad. Alla kunde bo där. Och det kan man inte kalla gentrifiering precis. Det är som att säga liksom att Rinkeby var ju, nej, det kan, men det är helt koko. Och när de här svarta bidragstagarna som bor nästan till gratis i de här stora tegelladorna som kunde varit ritade av vingård ska ut och handla i Crown Heights, så är liksom alla butiker är judiska och alla ska ha deras pengar. Då blir de sura.
1: Ja. Jag hatar när det händer alltså, när butiker ska ha mina pengar.
0: Ja, visst är det jobbigt.
1: Tvivale. Då får jag lust att kavla upp armarna och krossa lite fönster.
0: Tänk på det när du går i saluhallen nästa gång i Budapest.
1: Jag måste säga att det som fångar min uppmärksamhet allra mest i den här artikeln, det är den här berättelsen om en privat ambulans som rycker ut särskilt för liksom den ena parten i en trafikolycka och ger fullständigt fan i den som ligger liksom mycket mer svårt skadad under bilen. Därför att de är en privat ambulans som vi har på uppdrag av bilföraren. Det låter nästan som en sån här parodi på alltså, ultrakapitalistiska samhällsinstitutioner. Som man har kanske så här, som man har i Ayn Rands idealsamhälle och sånt där. Jag visste faktiskt inte att det fanns, om det nu är sant, om det inte bara en tillpojten sak. Jag visste inte att det fanns faktiskt i New York.
0: Nej, och om det gör det, och man ser det väldigt mycket i Brooklyn nu, alltså de judiska ambulanserna, speciella utryckningsfordon.
1: Jaha, så att privat ambulans är en omskrivning för judiska ambulans.
0: Ja, exakt. Och det är ju på något sätt fullt rimligt alltså att om de har byggt upp en, eller ja, fullt rimligt, jag vet inte, men det är inte konstigt om man har en församling som har byggt upp ett sjukhus och en akutstation, och de har jävligt mycket ambulanser där nu när jag var där senast. Jag vet inte vad de håller på med. Ledaren för allt det här sitter i en bil, men det är ganska logiskt att de går dit först.
1: Ja, judarna alltså. Vi har så mycket att lära oss av dem.
0: Ja.
1: Och nu har jag lagt ytterligare en sak till listan. Privata ambulanser. Det skulle jag också vilja ha. Jag skulle vilja att grupper som jag tillhör också har privata ambulanser. Så att, hatten av för den innovationen faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Nobelstiftelsen backar från beslutet att bjuda in ambassadörer från Ryssland, Vitryssland och Iran till Nobelfesten. Inbjudan har lett till att flera partiledare vänsterut nobbat firandet och hovet meddelar att kung Carl den 16 Gustav inte bestämt om han ska medverka eller ej. Även i år, som så många år förr, så upprörs folk över vem som bjuds in eller inte bjuds in till Nobelfesten. En modern klassiker i den här genren är givetvis Jimmy Åkesson, som ensam bland riksdagspartiledarna inte blivit inbjuden till Nobelfesten. Han har blivit inbjuden i år. Det är lite grann en separat kontrovers här. Till slut så kröp de till korset, arrangörerna, och bjöd in denna jävul Jimmy Åkesson. Men de slipper ändå känna svaveloset den 10 december. Därför att Jimmy Åkesson, han har tackat nej. Han hade visst något annat för sig den dagen. Han hade något bättre för sig att gå på Nobelfesten. Vi får se hur det går nästa år. Men han kommer inte i år i alla fall. Men den riktigt stora kontroversen nu, det är alltså Ryssland. Även Vitryssland och Iran. Men vi förstår alla att det här handlar om Ryssland. Så tidigare så har man alltid bjudit in Rysslands ambassadör. Fattas bara annat. Jag vet inte om ryska ambassadören alltid varit inbjuden. Men jag gissar att Rysslands ambassadör har gått på varenda Nobelfest. Sedan de satt igång. Men man gjorde ett undantag förra året. Och nu ändrade man sig. Man gick tillbaks till den vanliga ordningen. Men det skulle man inte ha gjort. Det har kommit väldigt många arga reaktioner. Flera partiledare som sagt då, som sa att vi ska bojkotta. Då kommer inte vi på Nobelfesten om det kommer vara en ryss där. Utan de ska göra som Jimmy Åkesson. Hålla näsan i vädret och hoppa över Nobelfesten. Kanske ska festa med Jimmy istället. Men den riktiga bomben som slog ner, det var förstås att kungen meddelade att han inte tänkte komma på Nobelfestligheterna om den ryska ambassadören var där. Strikt taget så sa han inte det. Han sa att han inte bestämt sig för om han ska medverka eller inte. Men ja, det blir lite knepigt att genomföra Nobeldagen utan kungen, eftersom det är han som delar ut alla priser. Så vem ska göra det om han inte är där? Kanske Putin. Det är väldigt löjligt, va, att kungen säger en sån sak, att jag vet inte om jag ska komma på Nobelfesten eller inte. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med, men jag tror inte att Nobelkommittén bryr sig så mycket om så här, vad Miljöpartiets språkrör säger om Nobelfesten. Om kungen börjar prata om att han kanske inte vill komma, då har de såklart inget som helst val. Absolut inget helst val, för att alternativet att säga så här: fine, vi behöver inte kungen på Nobelfesten. Det är samma sak som att lägga ner Nobelfesten. Det är samma sak som att lägga ner hela Nobelprisinstitutionen. Så det var det. Och det kungen, hovet, vet ju det här. Så det här innebär att att kungen har gått in, hovet har gått in och bara gjort det här med brått mod. Och sagt att vi lägger in vårt veto. Det blir ingen Nobelfest om vi riskar ambassadören. Herre jösses, vad ska man säga om det här, Boris?
1: Alltså, en teori man kan ha, det är ju att kungen faktiskt inte är medveten om sin funktion på festen. Han förstår inte vad som händer om han uteblir. Han tänkte att det är en rent personlig grej. Chris och Neil kan dela ut priserna. Vilket vore ganska roligt, tycker jag. Det är så många som har tyckt om det här. Men i grund och botten så jag anade i början på den inledning där att det fanns en viss aversion mot hela spektaklet i sig, alltså. Och jag känner i alla fall en sån. Det är alltså de senaste åren när det här landet bara blir mer och mer förfallet och det ser ut som det gör i världen. Och se liksom det här spektaklet i Stockholms stadshus där vad som ska föreställa kungligheter och svensk nobless från alla tänkbara områden för en gångs skull frotterar sig med något mer begåvade människor. Alltså det är, och alla jävla partiledare också. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att det är ett jävla spektakel. Och en sak som är så uppenbar efter det här, det är ju faktiskt att Jimmy Åkesson är jävligt skicklig, alltså. Hans Facebook-grej där de var den första, jag har annat att göra, och sen följer han snabbt upp med en grej så att han väldigt opportunistiskt tar täten i bland rysshetsarna, så att alla andra får ställa in sig ledet efter honom. Men sen har han ju formuleringar som gör att jag är säker på att han har verkligen stortån doppad i folkdjupen. För han skriver så här att det här är snitsigt formulerat. För att vara tydlig, jag struntar fullkomligt i er fest och avser inte att någonsin, oavsett omständigheter, bevisa denna. Inte alls bara på grund av ovannämnda politiska skäl eller för att jag bjuds in med armbågen på ett direkt fientligt sätt, utan också för att jag hemskt gärna slipper sådana tillställningar överlag. Jag går mycket hellre på riktig fest, eller för den delen gör någonting helt annat, egentligen vad som helst. Alltså det är en så rejäl jävla näsbränna som jag tror att det är så härligt föraktfullt. Jag blir lite glad i min svarta själ av det här.
0: Det är härligt skrivet, jag håller med om det. Jag har inte läst det tidigare, så jag får det för första gången nu, Boris. Jag sitter här och myser. Och det är bara att lyfta på hatten. Beundra Jimmie Åkesson för att han kan få in sådana fullträffar. Men kan vi inte ta ett steg tillbaka och prata om vad det egentligen är han säger? Vem är Jimmie Åkesson och vad säger han egentligen? Det här är en man som aspirerar till att leda Sverige. Han har i åratal positionerat sig som mannen med stort M som ska ta över den här när han nog kapsejsade skutan och vända allting. Han ska leda landet, han ska vara statsminister, det är hans plan givetvis. Och han ska uppgå i den här rollen. Eller ska han det? Vad är det han tänker sig egentligen? För att om man som svensk statsminister, vilket han vill bli, säger att jag skiter i Nobelfesten. Nobelfesten, det där är bara något trams. Jag skulle hellre göra vad som helst annat än att gå på Nobelfesten. Vad är man för sorts svensk ledare om man tycker att Nobelfesten bara är skit? Va? Finns det något mer svenskt, något mer fint svenskt än Nobelfesten? Det är ju själva höjden, det är ju själva liksom, det är absolut finaste vi har i Sverige. Alltså oavsett, jag, det är inte att jag har någon sån här devot, liksom beundrande inställning till hela Nobelinstitutionen. Men om vi inte ens har respekt för Nobelpriset längre, då finns det ju absolut ingenting kvar av Sverige.
1: Det där är jävligt intressant alltså. Och jag tror att Åkesson är oerhört medveten om vad du säger. Alltså han spelar ett högt spel här. Därför att eftersom han är medveten om vad du säger, så framställer han sig själv, så framställer han faktiskt Nobelfesten som ett exempel på någonting som inte längre är svenskt. Alltså han kliver faktiskt in i en veritabel utmanarroll. Han säger att svensk fest, det är ungefär där jag råkar befinna mig. Ungefär som i den här beramade Hawaii-festen nyligen. Och det där är iskallt spelat. Alltså de gick upp några procent på det där. För att du kan liksom intellektuellt analysera det fram till att det här är en av de finaste sakerna som Sverige har traditionsmässigt sett. Men Jimmie tänker gå en annan väg till makten. Han sticker ner hela foten i det ljumma folkvattnet nu och plaskar runt. Det här kommer att löna sig. Sen när han väl är statsminister, då kommer det låta annorlunda.
0: Innan du läste upp den här Facebook-grejen nu, så förutsatte jag bara att nästa år kommer han självklart. Det skulle jag tänka är liksom det naturliga draget. Dissar de första året, och sen nästa år så kommer han och bara äger hela festen. För att allt ljus kommer vara på Jimmie. Det där första gången och så vidare. Och det kommer vara mer på hans villkor och så vidare. Men jag förstår det. Jag förstår att han kommer, när han väl blir statsminister, så kommer han gå på Nobelfesten och allt det där. Han kommer inte hålla på liksom spotta på högvördiga svenska institutioner när han är statsminister. Men det jag undrar är, kan man hålla på och spotta på institutionerna innan man blir statsminister? Och sen ha någon grad av värdighet när man sitter där och vänder på klacken när man väl är in i värmen. För mig låter det bara barbariskt det här. Och det är inte som att Jimmie Åkesson är en tuff barbar. Han ska, vad ska han göra den 10 december? Ska han sitta liksom och dricka starköl och lyssna på Ultima Thule? Det är inte som att han ska vara på något häftigt liksom. Jag vet inte vad han skulle göra som smäller högre Nobelfesten.
1: Men det, exakt det du säger ligger i det jag säger, när jag säger att jag spelar, att han spelar ett högt spel. Därför att det här utspelet gör att han kan få ytterligare folklig popularitet. Folk tänker inte på vad han egentligen säger, det är bara det jävligt tufft sagt. Men ska han få det här att gå i lås när han väl är statsminister, då måste han ju liksom göra något mer än att bara sitta på samma plats vid middagsbordet som är anvisad landets statsminister för tillfället. Han måste göra någonting mer av Nobelfesten. Och det är jag inte säker på att han är mäktig att göra. Eller att hans rådgivare kan tala om för honom att så här ska vi se till att Nobelfesten blir. Vi ska sätta press på kommittén att de här momenten införs. Då liksom går spelet hem. Men så långt tror inte han eller de har tänkt. För det vore rätt häftigt. Han har ju inte det i sig. Men det vore rätt häftigt med efter att han blivit statsminister att Nobelfesten får vad det nu skulle vara, helt andra traditioner och framtoning. Man blotar en häst eller något sånt.
0: Tack och lov så är det inte upp till statsministern, inte ens Jimmie Åkesson, att stöpa om Nobelfesten. Det är en separat institution som knappast, de skulle ju hellre liksom lägga ner alltihopa på egen hand än låta Jimmie Åkesson blota en häst till tonen av Ultima Thule.
1: Det vore rätt kul. Så är det inte längre. Alltså en sak vi har lärt oss av det här, att de som sitter i Nobelpris i styrelsen där och i festkommitté och den nya vd:n, alltså vilka ryggradslösa virrpannor. Det tar inte ens ett dygn för dem att svänga. Och den ursprungliga motiveringen till att man bjöd in de tre tidigare utstötta länderna alla motiveringar har varit väldigt märkliga, och det är uppenbart att de viker sig för minsta lilla tryck, alltså. Så jag tror att hästblotet kanske går över gränsen, men ja.
0: Tänker man så, det är mig också. Nej, jag kan inte komma på Nobelfesten för att den 10 december ska jag på blot. Jag ska blota 12 hästar och 8 muselmaner. Det här har jag sett fram emot hela året. Men det är det som är mitt problem. Om han sa det på en annan sak. Problemet är att det inte är det han ska göra. Han ska liksom... Ja, jag ska inte blotta mer av mina fördomar om vad Jimmie Åkesson håller på med. Men jag vill prata lite om kungen också. Jag tycker att det är förfärligt. Det här som Jimmie Åkesson, det är väl liksom, vem bryr sig? Men jag tycker det är förfärligt det här som kungen gör. Jag har ju ofta försvarat kungen i Radio Bubbla. Jag har lyft fram honom som... Ja, men som en person som trots allt är en okej kung. Och... Det kunde ha varit värre. Man kan ändå liksom... Jag har lyft fram kungen ofta, inte minst som en konservativ kraft, en konservativ ikon. En av få personer i Sverige som verkligen starkt manifesterar och symboliserar tradition. Och liksom en äldre tids världen, åtminstone världen som går några årtionden bakåt. Liksom. Men en positiv kraft. Liksom. Men här blir det så uppenbart att kungen är absolut samtida. En man av sin... Som han själv, det är hans motto. För Sverige i tiden.
1: Mm.
0: Och det är väl precis det. Man kanske inte ska vara förvånad. Men tänk vad svag man är som kung. Om man inte kan stå emot den här typen av liksom småaktiga, fjantiga grejer. Ukraina och ryssarna. Åh, vad dumma de är, ryssarna. Man kan inte vara i samma rum som en ryss. Det där är liksom... Det är riktigt sån här plebter normig järntvättstänk liksom, NPC-grejer. Kan inte kungen ställa sig över det där och bara vara lite storsint, vara lite kunglig? Nej, han är så total ängslig NPC-normig och gnäller om att jag kan inte i samma rum som jävla språkrör.
1: Ja, nej, men helt rätt, men alltså det här har ju pågått länge. Precis, alltså de är ju som brittiska kungahuset. De lägger sig snarare i frontlinjen för vad man ska tycka. Och de har ju redan på paret Zelenskis besök, alltså, så visar de ju. Alltså det var liksom inget, det var sånt jävla puskalas och Silvia kramades och satan, alltså det så jäkla ovärdigt. Det ska ju vara ett kung, drottning stå över sådana saker. Det är länge sedan de gjorde alltså.
0: Jag fattar att Victoria håller på med det här viss utsträckning Silva. Jag trodde bara kungen hade liksom lite distans till de grejerna. Men uppenbarligen inte. Jag har överskattat honom.
2: Radio Bubbla. Donald Trump utser Brasilien till viktig icke-NATO-ansluten allierad och öppnar för partnerskap med NATO. Presidenten och Jair Bolsonaro uttrycker samsyn i vikten av muren, frihet, kärnfamiljen, gudsfruktan och motståndet mot politisk korrekthet, identitetspolitik och falska nyheter. Ja, kan man tänka sig ett mysigare sätt att börja en radiobubblasändning än med en sån skön uppräkning? Samsyn i vikten av muren och allt det andra sköna som Trump och Bolsonaro är överens om. USA och Brasilien är de två största ekonomierna och de två största maktcentrumen i den så kallade västra hemisfären. USA är det dominerande landet i hela de amerikanska kontinenterna och Brasilien är ett dominerande land i Sydamerika naturligtvis. De här länderna har inte alltid haft så fantastiskt bra relationer därför att Brasilien har i årtionden varit under ett ganska radikalt vänsterstyre och när Brasilien går åt vänster så knyter man band framförallt med andra länder i regionen, alltså i Latinamerika. Men under Bolsonaro så pågår nu en ganska kraftig omorientering i riktning mot att alliera sig med USA istället. Och Bolsonaro, han är ju verkligen en varm vän av både USA och Donald Trump. Han drev en väldigt Trump-inspirerad presidentvalskampanj med ständiga hyllningar till Trump och USA. Han pratar om amerikansk kultur, amerikansk livsstil och så vidare. Uppenbarligen ser han USA som förebildligt på många sätt. Ett exempel är ju hans kamp för att reformera de brasilianska vapenlagarna, vilket ju inte så långsökt att tänka på det som en utveckling i amerikansk riktning, eftersom USA är ett av få länder i väst som är kända för att ha, åtminstone i vissa delar av landet, liberala vapenlagar. Över på det här mötet så har man haft återkommande tema tydligen att fördöma socialismen samtidigt som man hyllar sina egna insatser för att befria Venezuela från Nicolas Maduro. Det är någonting som både Trump och Bolsonaro är väldigt stolt över.
3: Det är en av sakerna man kan sakna från kalla kriget faktiskt. Så här konservativa farbröder som står och myser över hur icke-socialistiska de är. Och hur dåligt det är med socialism. Sånt får man inte se så mycket längre. Man har inte fått se så mycket av det de senaste 25 åren. Men det finns ju vissa fördelar med när man hör kalla krigets historiska vingslag. Det är att man får en sån här antisocialistiskt internationellt mys.
0: Mm. Nej, men det är väldigt sant alltså. Och det politiska landskapet har ju förändrats väldigt mycket. Den relevanta politiska skalan ser helt annorlunda ut nu. Och det här med antisocialism eller antikommunism, det var ju en jättestark politisk kraft även i mainstream. Medan nu är det ju någonting oerhört suspekt och extremt att vara motståndare till socialism. Därför att hela det politiska spektrumet har förskjutits vänsterut. Så det är ju verkligen, det är precis som du säger, det är en skön sån här blast from the past. Och det är väldigt nostalgiskt och trivsamt att höra ledare stå upp och fördöma socialism.
3: Ja.
0: Andra saker som har diskuterats i handelspolitik, och det är kanske lite mer seriösa substansen i ett sånt här möte. Det handlar väldigt mycket om att försöka luckra upp handelshinder som finns mellan USA och Brasilien i dagsläget. Bland annat så har man på agendan att möjliggöra mer export av vete och fläsk från USA till Brasilien och i gengäld så vill Brasilien få exportera mer nötkött till USA. Det är inte utan att magen kurrar lite grann när man läser om deras handelsförhandlingar.
3: Förlåt, det var vete och fläsk från USA och nötkött från Brasilien. Det är liksom hamburgerhandel här på gång.
0: Just precis, då kan de få en hel burgare faktiskt.
3: Exakt.
2: En annan sak som diskuteras är att Brasilien vill gå med i OECD och Trump lovar att ge stöd till den ambitionen.
3: Mm. Jag känner ju till OECD, men jag visste inte att det var en organisation länder ville gå med i. Jag trodde mest det var så här, de gjorde lite rapporter ibland och så visste man att OECD-länder var liksom det politiskt korrekta språket för utvecklade länder.
2: Ja, ja. Jag måste säga att jag har bara en ganska dimmig uppfattning om vad OECD är för någonting. Jag tycker det låter jättejobbigt att gå med. Vem vill stå och tvätta händerna dagen i ända? Det verkar jättejobbigt.
3: Just det. Släcka lampan och tända den 3 gånger varje gång man går in i ett rum.
2: Ja, det verkar inte riktigt klokt faktiskt. Där får de förtydliga kanske. Det som är kanske mer intressant är frågan om NATO. Mm. Det finns 2 NATO-relaterade utvecklingar här. Det ena är att Brasilien är på väg att bli, Trump vill utnämna Brasilien till en viktig icke-NATO-ansluten allierad. Och det kanske låter lite knäppt, men det här är alltså en formell beteckning. Major Non-NATO Ally, som NATO använder sig av. Och det innebär då att man fördjupar samarbetet. Förlåt, jag blandar ihop 2 saker nu här. Major Non-NATO Ally, det är en formell amerikansk beteckning som gör att om ett land får den benämningen så får de tillgång till att köpa amerikansk militärteknik som inte säljs till vilka länder som helst utan bara säljs till allierade. Och om man är ett NATO-land så tror jag man får köpa den automatiskt. Men om man inte är ett NATO-land så kan man bli utsedd till Major Non-NATO Ally. Och då får man köpa samma typ av, alltså de bästa stridsplanen, de bästa luftvärnsmissilerna och så vidare. Förlåt, luftvärnsrobotar.
3: Just det, så heter det såklart. Var det inte Brasilien inblandad i någon gammal JAS-skandal? Antingen för att de köpte plan efter någon utbrott eller för att de inte köpte JAS-plan?
2: Jag tror att de inte köpte i slutändan. Men de var ju ganska långt gångna, som jag minns det, i förhandlingarna om att eventuellt köpa JAS. Men det var ju under någon tidigare sån här korrupt vänsterregim.
3: Ja. Okej. Okay. Jag tänker om Bolsonaro kanske behöver hålla ögonen på Bofors och sådär och Saab så att de inte hittar på någon fuffen som man ska köpa amerikanska flygplan istället.
2: Ja, nog tror jag att det blir amerikanska flygplan framöver för Brasiliens del nu när man har öppnat upp den här statusen. Och dessutom så har man då den andra grejen, det är att Trump vill hjälpa Brasilien att närma sig NATO på andra sätt. Återigen, det handlar inte om ett fullvärdigt medlemskap, att Brasilien ska bli ett NATO-land, utan det handlar om att avancera i hierarkierna av de olika benämningarna som finns. Och ett exempel på det här då är Colombia. Colombia är det land i Latinamerika som har kommit längst i processen med NATO, och de är en global partner. Och det innebär att de har ett nära samarbete med NATO, så de har gjort till exempel gemensamma övningar och koordinerar liksom med materiella standarder och sånt där, men de har inte samma förpliktelse att om det blir liksom 3:e världskriget och alla NATO-länder kallas in att slåss, då kommer inte Colombia bara vara förbundna av avtalet att kriga med NATO, men de är en global partner så att de har ett nära samarbete, och tanken här, om jag förstår det rätt, är att Brasilien eventuellt vill få en liknande status.
3: Okej, okay. Jag är ju Ja, för det första är global partner, då tänker man samordnas alla olika global partners som någon. Finns det någon sån här global focal point leader kanske från någon humanitär stormakt som får vara med och ordföra de länderna? Det är man ju dels nyfiken på. Men sen så undrar jag också, vad för speciellt namn kommer Brasilien att få? Trump säger här, han citeras i artikeln som har sagt maybe a NATO ally. Men det är inte lika klatschigt som om man tittar på så här Israel och Storbritannien, där israelerna är, tror jag, greatest ally. Och britterna har ett very special relationship eller något sånt där. Och så tror jag någon som är closest ally också. Det är inte nödvändigtvis samma sak som greatest ally. Och man tänker, kommer nu Bolsonaro lyckas fixa fram ett särskilt NATO-allianssmeknamn åt sitt land?
2: Intressant. Man kanske ska läsa lite kremlologiskt mellan raderna här i vad de säger till varandra. De har ju lite grann så att de utbyter symboler, kallar varandra för saker Generellt sett är de ju väldigt, väldigt... De har en bromance. De har en berömd bromance, Trump och, ja. Och Maduro.
3: Och Maduro?
2: Ja, det var en väldigt intressant freudiansk nyhetskommentar där. Trump och Bolsonaro har en bromance. Man kan säga att Trumps bromance med Maduro fick ett plötsligt slut. Och vi kanske får återkomma till det lite senare, hur går med den. En sak som hände som jag tyckte var lite neslig under det här toppmötet var att Bolsonaro i samband med, jag vet inte om det var på själva toppmötet i samband med det, men Bolsonaro gjorde en pudel. Jag vet inte om du såg det, Niklas. Det stod allra längst ner i den här Reuters-artikeln.
3: Ja, det har jag nog missat.
2: Bolsonaro skulle kommentera Trumps murbygge på gränsen kring till Mexiko. Och säger han att vi håller med Trump om att det är bra att bygga en mur. Och så sa han, den överväldigande majoriteten av potentiella migranter har inte goda avsikter. De har inte för avsikt att göra det bästa eller att göra bra saker för det amerikanska folket. Och det här blev folk väldigt upprörda över. Och efter det så gick Bolsonaro ut med en ursäkt. Och sa, vad jag menade att säga var att en liten del av de människor som migrerar inte har goda avsikter. Jag gjorde ett misstag. Jag ber om ursäkt för det. Kan vi bara stanna upp lite grann och analysera Bolsonaros pudel här? Kanske jag som gör en pudel av en liten tuss hundhår, men är inte det ett svaghetstecken?
3: Jo, fast inte, man får ju tänka på vilka det är han pudlar för här. Det är inte så att det är en massa arga mexikaner då nödvändigtvis som har fått honom att pudla, utan jag tjuvkikar på artikeln här nu när du nämnde det, och det är brasilianska invandrare i USA som, jag vet inte hur många de är, men potentiellt kanske de får utlandsrösta och lite sånt där, och om inte annat så kanske de är viktiga för om man ska ha handelsrelationer mellan USA och Brasilien kan man tänka sig att det är lite utlandsbrasilianare inblandade, så att han får liksom pudla för andra brasilianare då som inte bor i Brasilien, gissar jag.
2: Men kunde han inte bara sagt då att invandrarna som kommer från Brasilien, de är reko, men de som kommer från Guatemala och Mexiko och Nicaragua, de är värdelösa?
3: Det hade ju varit fantastiskt om man hade sagt det faktiskt. Det hade också varit lite karaktäristiskt.
2: Ja, vi får hålla tummarna för att Bolsonaro har lite mer is i magen nästa gång. Eller så hade han bara någon sån här 3D-schack nu igen.
3: Det kan ju också vara att han inte vill bränna politiskt kapital på ett annat lands invandringspolitik. Kanske vill spara den för att reformera politiken i Brasilien.
2: Ja, Brasilien först. Som är hans politik. Jag tänkte kunde ta det här tillfället i akt och prata lite grann om hur det går för Bolsonaro i Brasilien. Jag följer det här med ett getöga från vecka till vecka. Det finns kanske inte supermycket att säga alltid. Det har inte hänt något så här jättedramatiskt. Då hade vi tagit upp det i radiobubblan. Men vi kan i alla fall säga att den här vapenpolitiska reformen som jag har varit så väldigt entusiastisk över, den har ju konkretiserats och klubbats igenom och börjat implementeras nu. Och den blev kanske inte fullt så långtgående som vissa hade hoppats, men de har ändå nya regler då som gör att brasilianare som bor i kan man säga på landet och i de städer där man har mest våldsbrottslighet får äga vapen. Och vad betyder det får äga vapen? Jo, skillnaden är att förr i tiden så var man tvungen att bevisa i samband med att man ansökte om tillstånd att man hade ett behov av vapnet. Och nu kan man enkelt uttryckt säga att om regeln ser ut så här, att om man bor i en stad som har fler mord per år än 10 per 100 000, om fler än 10 per 100 000 personer blir mördade varje år, Då får man automatiskt köpa upp till 4 skjutvapen. Så man kan säga att om man bor i en sån stad så räknas det automatiskt så att man har ett giltigt skäl att ha vapen. Så man måste fortfarande genomgå lite tester, psykologiska tester. Det finns lite trösklar liksom. Men man behöver inte längre bevisa att man behöver vapnet. Jag vet ju förresten, Niklas, hur många av Brasiliens delstater som har en mordfrekvens som överstiger 10 per 100 000.
3: Kan det vara allihopa?
2: Samtliga. Samtliga är korrekt svar. Vilket innebär att man har satt den här gränsen på ett ganska praktiskt nivå då.
3: Ja, men är det staten eller staden som ska ha den mordfrekvensen?
2: Ja, faktum är jag är inte helt klar på det här. Men det jag läst är att staden man bor i, city, ordet jag läste, ska ha högre mordfrekvens än den här gränsen. Men sen läste jag också i samma text, det här är bara en annan text som aldrig varit bubbla, att alla states i Brasilien överstiger den mordfrekvensen.
3: Men vi får ju gissa då på att mordfrekvensen är högre i städerna än på landsbygden.
2: Det borde vara så överlag, så att gissningsvis så finns det väldigt få ställen i Brasilien där man inte automatiskt då anses ha skäl att ha vapen. Alltså, det var lite annorlunda så här, Bolsonaro sa att han ville göra vapenlicenser permanenta. Så när du väl får en licens så behöver du aldrig söka om för att förlänga den. Så blev det inte, utan istället så förlängde man licensperioden från 5 till 10 år. Och sen så har man luckrat upp reglerna kring det där också. Jag tror att om din licens har gått ut, du fick en licens för 7 år sedan och så den egentligen har löpt ut, så appliceras det där retroaktivt så att du inte behöver söka ny förrän om 3 år och sånt där. Återigen, jag är inte helt 100 på detaljerna, men det är i alla fall en av de saker som man har ändrat då för att göra det lättare att skaffa vapen. Och enligt vad jag har hört så man har inte hunnit se så mycket skillnad i brottsstatistik och sånt där än, men det jag har hört är att folk är ganska optimistiska. Folk beväpnar sig och tycker att det här är en skön förändring. Samtidigt så är inte den här reformen inte jättepopulär. Det är fortfarande en majoritet av brasilianerna i opinionsundersökningar som tycker att det ska vara olagligt att ha vapen. Och generellt kan man säga att man tittar på opinionsundersökningar att Bolsonaro själv är mer populär än sin politik. Man tittar på hans approval ratings och sen så lägger man dem bredvid approval rating, eller man ska säga opinionsstöd för specifika reformer. Då ser man att Bolsonaro som person är mer populär än till exempel hans vapenpolitiska omställning eller de andra stora förslagen håller på med. Det handlar om en stor pensionsreform i Brasilien och den är också ganska populär. Men inte lika populär som Bolsonaro. Och vapenpolitiken är inte alls lika populär som han. Och hans minst populära profilfråga är att höja minimilönen. Förvånande nog så verkar den bara ha 20-någonting% opinionsstöd. Men ändå så pushar han på den. Det är lite oklart för mig vad motivationen är där.
3: Men rent matematiskt är det väl rimligt. Därför att om man håller med Bolsonaro i 4 av 5 frågor och din granne också håller med honom i 4 av 5 frågor och därför så tycker man att han är bäst, så betyder inte det att det är samma 4 av 5 frågor som alla håller med honom i?
2: Nej, det är absolut logiskt och jag kan liksom tycka att det är potentiellt bra för den typen av ledare som Bolsonaro är att han har ett starkt personligt mandat. För det kan innebära att han kan driva igenom en del impopulära åtgärder som kanske folk ännu inte har kommit att omfamna i sina åsikter. Men tack vare att de har förtroende för Bolsonaro så kan han driva igenom till exempel vapenpolitiken trots att han har en majoritet emot sig i den specifika frågan. Det är lite grann ett tveeggat svärd, va? Men i ett land som Brasilien, för all del i varenda land på jorden, så behöver vi starka män som går in och styr upp saker och ting. Och det är bra om de har till exempel karisma eller en personlig popularitet som gör att de kan bryta igenom ett visst demokratiskt motstånd i vissa frågor. Annars har det varit lite skandaler. Bolsonaro har ju rykte om sig att inte vara korrupt och han personligen har väl inte hamnat i någon stor korruptionsskandal. Men det finns en annan sak som har att göra med Bolsonaro, och det är att, ja, precis som Trump för övrigt, precis som Trump har Bolsonaro politiskt aktiva barn som är i hetluften. Han har, jag vet inte exakt hur man har, men minst 3 söner som figurerar i offentligheten. Dels har han Eduardo Bolsonaro som sitter i nationella parlamentet i Brasilien. Och han är också en inbiten Trump-entusiast. Han nämns i den här artikeln för att han har haft någon sån här magakeps på sig och så vidare. Trump har hyllat honom. Och sen har vi också, nu ska vi se, Flavio Bolsonaro. Han har tyvärr varit involverad i någon sån här korruptionsskandal. Det har varit några ganska stora irreguljära pengautbetalningar via skumma verksamheter till honom. Och vissa av dem har även nått Bolsonaros fru enligt uppgift. Så att inte Jair själv, men hans söner hamnar lite i hetluften. Och en intressant kommentar jag såg var att det finns någon som tycker att Bolsonaros söner har för mycket inflytande. Och det var en historia kring det här där Carlos Bolsonaro, alltså ytterligare en son till Jair Bolsonaro, han sitter i stadsfullmäktige i Rio de Janeiro. Han gick på en sån här Twitter-kampanj och började attackera en politiker som heter Gustavo Bebbiano. Och Bebbiano, han är alltså en av Bolsonaros ministrar. Och efter flera dagar av intensiv Twitter-attack från Carlos Bolsonaro så fick Gustavo Bebbiano sparken av president Bolsonaro. Så han sparkade sin minister efter att hans son hade attackerat. Och när Bebbiano, han hade antytt liksom att Bolsonaro låter sig styras av sina söner, och han sa någonting i stil med det här, att jag kunde inte tänka mig att Bolsonaro skulle bli en så svag president. Jag måste nu be det brasilianska folket om ursäkt för att jag gjorde Bolsonaro till en gångbar kandidat. För han var viktig kampanjallierad med Bolsonaro. Så det finns någonting där med hans söner som är lite skumt.
3: Ja, okej. Okay. Just i det fallet så verkar väl rimligt att om du vill göra dig av med en viktig och inflytelserik person i regeringen så skickar man ut surrogater och angriper dem först. Och är det inte, om man inte litar på så många, till exempel för att man är hatad i stora delar av media och kulturvänstern, då kanske man får gå till sin egen familj om de är politiskt aktiva och be dem göra grovjobbet så man själv sen kan sparka ut någon om det går.
2: Jag är benägen att hålla med, och det är även en styrka att ha en dynastisk kapacitet. Någon som kan ta över efter Bolsonaro när han slutar, till exempel. Jag är väldigt bekymrad över att efter Trump i USA, Trump kommer säkert bli återvald, men efter det så kommer det ju gå, tror jag, åt helvete i USA. När det inte finns någon som kan efterträda Trump. Om inte Don Jr. kliver upp så tror jag att det kommer vara 8 riktigt dåliga år för USA. Men i Brasilien så det är lite hoppfullt då att de har Carlos och Flavio och Eduardo och de andra färgstarka, politiskt aktiva och handlingskraftiga sönerna. Ja, avslutningsvis ska jag säga någonting om det pågående kulturkriget. Bolsonaro är fortsatt stark i de här frågorna. Senast nu den 8 mars så var han i blåsväder för att han sa tveksamma saker om kvinnor. Och den kanske mest pikanta incidenten med Bolsonaro och politisk korrekthet och kulturkrig som har inträffat, det var i februari. Han gjorde ett inspel i en pågående debatt i Brasilien om huruvida karnivalerna har utvecklats i en bra riktning. Karnivalerna som Brasilien är så kända för, turisterna åker till Rio och sånt där och dansar samba i karnivalerna och så vidare. Och Bolsonaro är åsikten att de här karnivalerna har degenererat och att de nu är liksom nästen för dekadent och avskyvärd kultur. Och han illustrerar det här genom att posta en bild på Twitter som enligt uppgift då var tagen på en sån här karneval. Och bilden föreställer, jag önskar att jag inte behövde beskriva det här i ljudversionen av Radio Bubbla. Bilden föreställer en man som urinerar på en annan man. Och sen skriver någonstans på någon plats utomhus liksom. Och skriver Bolsonaro, det här är vad karnevalerna har urartat till. Det här är liksom den fantastiska kulturen nu som finns på karnevalerna. Du måste dränera karnevalträsket.
3: Och det var då inte bara en dråplig olycka orsakad av för mycket alkohol?
2: Nej. Det är så här en man klädd i någon så här läderoutfit som står och kissar på en annan man som står på alla fyra framför honom.
3: Jaha.
2: En typisk och helt naturlig scen på valfri Pride-festival. Vardagsmat på Stockholms gator. Men Bolsonaro säger ifrån. Ja, det blev förstås ett jäkla liv att han antydde att karnevalerna har blivit totalt degenererade snusknästen. Och det var en debatt liksom i Brasilien om det här och lite begrepp. Förlåt, nu blir det så snuskigt och jag vill inte ens prata om det här. Men i alla fall, jag vill ta upp det som ett exempel på att Bolsonaro fortsätter att vara en slugger i kulturkriget. Det är inte så att han liksom fegar, han gömmer sig, han vilar på sina lagrar, utan han fortsätter att gå på offensiven och provocera, och folk tycker att han är liksom väldigt ofin och grov och säger saker som man absolut inte får säga, och det är ju uppmuntrande.
3: Mm. Hans vapenreform måste ju också betraktas som en insats där. Därför att, jag menar, det är moraliskt bra att stärka befintliga vapenägares rättigheter, men det han gör kommer ju potentiellt utöka antalet vapenägare, vilket är strategiskt bra. Därför att folk kommer antagligen vara... Det är mindre sannolikhet att någon blir för vapenförbud om de själv äger vapen, eller om liksom brorsan eller grannen eller kompisen äger vapen. Kommer antagligen ha lite ringa på vattnet-effekter det där.
2: En mycket bra poäng. En mycket bra poäng faktiskt. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Forskare släpper preparerad agapaddekorv från helikoptrar i Australien för att rädda inhemska pungmården från att äta det giftiga groddjuret. Korven framtagen för att framkalla illamående och därmed skrämma rovpungdjuren från den särskilt farliga första invasionsvågen. Det kan ju möjligen vara den ultimata bubblarrubriken någonsin.
1: Jag tror det.
2: Den innehåller liksom alla komponenter som bubblaredaktörerna älskar allra särskilt. Jag vet inte vad våra läsare tycker om det här. Men inom bubblaredaktionen så ses det ju med en oerhörd prestige att få till en sån här länk och rubrik. Som innehåller bizarra djur, bizarr mat... konstiga ord som man måste googla flera gånger bara för att hitta orden för att skriva rubriken, och såklart liksom tokiga nyheter från andra sidan världen, forskningsaspekten som finns där, helikoptrar är involverade. Det är liksom ingen ände på hur bra, förlåt, det här var lite redaktionell metakommentar. Jag börjar med det, lyfta min hatt för den redaktör som hittar den här nyheten. Ja, nu flyger man med helikoptrar över Australien och kastar ut korv. Ungefär en korv var 100 meter, något sånt där, kastar man ut. Och det är ju ett av de mest bizarra beteenden som man har talat om. Flyger runt med helikopter och kastar korv. Men det är fullständigt logiskt om vi bara går tillbaka några steg. Och vi måste gå tillbaka nu
1: till Malmö.
2: Till Malmö 1935, när allting började. Agapaddan, som på engelska kallas för cane toad. Och vi ska förklara nu varför det heter cane toad. Den kommer ursprungligen från Centralamerika. Det är där den här arten har evolverat. Och den importerades avsiktligt till Australien, till andra länder också, men importerades till Australien för ett visst syfte. För det var så att man hade sockerodlingar som hade drabbats av skalbaggar. Cane beetle kallas den, sockerrörsbagge. De har inget svenskt namn som jag kunnat upptäcka, men de har väl latinska namn. Men de här skalbaggarna åt upp sockergrödorna och det skapar stora ekonomiska förluster. Och då tänkte man på de här agapaddorna, därför att de har en väldig aptit, en otrolig förmåga att ta koll på andra djur. Så då tänkte vi, ja, vi tar hit de här riktigt hungriga, bestialiska mördarpaddorna. Vad skulle möjligen kunna gå fel? Så 1935 så släppte man ut 102 såna här paddor. Man hade odlat dem i en sån labbmiljö, och sen så släppte man ut 102 paddor i norra Queensland. Idag så finns det mer än 200 miljoner såna här paddor, och de sprids med en rasande fart. De har bland annat evolverat kraftigare ben, mycket mer så här längre muskulösa ben som gör att de kan spridas ännu snabbare. För att de har nu blivit specialister på migration. 1994 så var spridningstakten 40 km per år. 40 km per år. 20 år senare, 2014, så hade spridningstakten ökat till 60 km per år. Bland annat då för att de har utvecklat de här mycket större benen genom mutationer och darwinism.
1: Men spridningstakten ökar väl också i och med att de som ligger i frontlinjen, man tillämpar väl principer om anhöriginvandring i Australien också. Så att har det kommit en våg så liksom, ja, då får de andra följa efter.
2: Ja, och alltså det är så sjukt, Boris, att det ligger ännu mer i det du säger faktiskt. För att den första vågen, som det står i bubbelrubriken, den första särskilt farliga vågen, består av väldigt stora, aggressiva paddor som är mycket farligare för lokal fauna än vad de efterkommande vågorna är. Det är exakt så. Först kommer en första våg av liksom väldigt maskulina, aggressiva paddor som bereder marken. Och sen så kommer resten av agapaddorna.
1: Sen kommer farmorpadda.

0: Jag såg ett annat exempel att...
1: Krokodiler.
0: Ja, krokodiler. Krokodiler dör. De här paddorna, de bygger bon i kodynga för att lurpassa på dyngbaggar. Och de äter, de kan äta upp till 150 dyngbaggar per måltid. Och genom att de äter upp alla dyngbaggarna så blir de även ett hot mot boskapshållning, boskapsindustrin. Och de här blir ett fenomen i Australien. Och de är betraktade till och med som en sorts maskotdjur för Queensland. The cane toad. Och de har liksom, de försöker ta tillvara på alla paddorna. Så en väldigt bizarr sak jag såg, och det är inte det mest bizarra vi ska prata om den här sändningen, men agapadde portmonnär. Man tar en sån här padda och bygger helt enkelt en portmonnä om det. Man lägger på en liten dragkedja eller någonting så man kan öppna den och ha saker i. Och man har också nya sporter, som till exempel paddgolf och paddcricket, där man helt enkelt ersätter den vanliga bollen med paddor.
1: Nej, alltså det har varit så. Men när man instiftade den här Toad Day Out, alltså en återkommande dag när australiensare ska ut och döda paddor, då gjorde man ju så först att man slog ihjäl dem helt enkelt med golfklubbor och cricketklubbor. Smack, smack, smack bara. Lite mer maskulin sätt att ta sig an detta. Men då blev det sånt jäkla liv på djurskyddsorganisationer i hela världen. Så att det förekommer säkert, men inte på samma officiella sätt som förut. Så att 2010 var det väl. Så lyckades den här opinionen göra så att på Toad Day Out istället, då skulle man gå ut och fånga agapaddor. Stoppa in dem i kylskåpet. Det här är på riktigt alltså. Och på de dör inte av detta, men på morgonen så ser man liksom, kan man i det här lite mer sömndruckna tillståndet, så kan man då skilja ut agapadder från andra padder. De andra padderna ska få leva, men agapadderna ska man då ta och enligt instruktionerna från myndigheter och djurskyddsorganisationer stoppa i frysboxen, och där dör de. Och det här ansågs vara liksom lite mer skonsamt och fint än att smacka dem med en golfklubba. Så det där man håller på med i några år. Den här helt bizarra sysselsättning. Men nu ska man tydligen hantera det hela med agapaddekorven istället.
0: Ja, och det måste man säga är en av de mest fantastiska innovationer. Det man gör nu alltså, det är att man vill rädda pungmården. Av alla djur som drabbas av de här paddorna, så finns det även pungmården. Och deras problem är att de äter paddorna naturligt, men eftersom just agapaddorna är väldigt giftiga så dör de. Och särskilt farligt är det då den första vågen, de extra stora giftiga paddorna som kommer. Och därför så vill man nu försöka lära pungmården att det är skadligt att äta agapadden. Så de har gjort det, de har fångat en jäkla massa agapaddor, styckat dem och plockat ut de smaskiga lårbitarna. Och de har man har malt ner låren, kan man säga, till en köttmassa och gjort korv på dem, gjort agapaddekorv. Och till den här korven har man tillsatt ett gift, ett kräkmedel eller något åt det hållet. För tanken är alltså att pungmården ska hitta den här paddkorven, käka på den och bli illamående. Och då ska de lära sig att jag ska inte äta... När jag känner lukten av paddkött nästa gång, så ska jag inte äta den. För då blir jag sjuk. Och så man hoppas då att åtminstone ett antal pungmårdar ska ha lärt sig den här läxan när den första invasionsvågen av agapadder kommer. Och på så sätt ska liksom delar åtminstone av pungmårdspopulationen överleva. Är riktigt, riktigt bizarr... bizarr idé faktiskt.
1: Men alltså, skulle inte du vilja varit med från start i den projektgrupp som har utvecklat det här liksom, stoppa agapadde invasion projektgruppen, och hört hur det här sakta växer fram under diskussionerna och sen bara diskussionerna om hur gör man agapaddekorv. Alltså det är helt sanslöst. Och nu ska de ska ju förfina produktionen nu och liksom olika tillsatser och sådana saker. Men jag ser ju framför mig att det här, alltså australiensare är

0: ofta liksom med människor som jag tycker går omkring lite halvberusat tillstånd, så jag sitter jämt och fnittrar sig efter att läsa och tänker mig liksom ett gäng osses på väg till stranden för att grilla som vanligt, och sen liksom går igenom börsen och kolla, här ligger det korv, och de är inte så noga räknade, tar ju med sig agapaddekorven och så kommer de grilla den där på stranden och kräkas på andra. Alltså, en av de mest korkade idéer jag hört talas om, alltså.
1: Nu är väl korv bland det sista man ska äta, man inte, det är väl ändå till och med mindre nogräknade primitiva personer vi känner till risken för botulism och så vidare, men
0: ja, men de är alltid halvfulla, de kommer att tro att någon som gått före dem i grillgänget har tappat den bara och så stoppar de ner den i korgen. De funkar så, jag lovar.
1: Ja, de lär sig läxan i alla fall, att de inte ska käka padda nästa gång, tanke på hur paddkorven smakade. Alltså man har ju, det är inte så att det är det enda sättet att bekämpa agapaddan. Man har haft många andra alternativ. Det finns ju djur till exempel som är immuna mot giftet, som kan ta koll på dem. Man har pratat om att släppa ut olika typer av virus eller andra biologiska agenter som kan infektera paddorna. Man har pratat om att genmanipulera dem. Så att man till exempel gör, en plan som de faktiskt hade och jobbade med handlade om att släppa ut genmanipulerade honpaddor som bara kan få manlig avkomma. Och på det sättet då så kommer det bli färre och färre honor i nästa generation. Vilket kommer att... En annan sån här idé var att man skulle sterilisera alla hanpaddor. Så att det inte blir någon avkomma. Alltså man har haft olika idéer. Men det betraktar inte politiskt korrekt då, att göra på andra sätt. Alltså därför, det enda man får göra är att göra den här paddkorven och släppa ut.
0: Men vi kanske måste varna folk också. Vi kan ju ha, det finns ju människor som har, även människor kan faktiskt dö av agapaddans gift. Och det beror på att de, om det mot all förmodan är, och de människorna är av en speciell grupp, så att om det mot all förmodan är så att vi har lyssnare som tycker om att experimentera med hallucinogena preparat och droger, så låt bli agapaddan. Därför att de dödsfall som har varit beror på att folk som gillar sådana experiment har tagit fel på agapaddan, alltså Bufo marinus, och blandat ihop den med Bufo alvarius, koloradflodpaddan, som har ett gift med hallucinogena effekter. Det känns som jag var tillhörde Socialstyrelsen just nu.
1: Ja, eller eventuellt någon bizarr psykedelisk sekt i Kalifornien som håller på med de här grejerna och håller koll på dem. Ja. Tack för den upplysningen, Boris. Agapaddan är icke psykedelisk.
0: Viktigt att veta.
1: Vi får se hur det går med pungmården om de klarar sig, men tyvärr så verkar det inte som att det har gått så bra. Därför att de har inte lyckats fånga några pungmårdar för att testa. Det kan bero på att alla pungmårdarna redan är utrotade. Eller så beror det bara på att de är jättedåliga på att fånga dem, eller att de är i fel område där det inte finns några pungmårdar. Det verkar nästan lite grann som att de gör med paddkorvarna. Det kanske någon liksom någon gammal korvfabrik som har konkat, och nu har de hittat den här möjligheten liksom att få betalt för att göra paddkorv. Och sen kastar de ut dem lite på måfå.
0: Australiens Vinnova har slagit till.
1: Ja, men som jag förstår det så vet de inte överhuvudtaget att korven faktiskt når fram till pungmården. Eller att det har någon effekt. De har inte hittat tillräckligt många för att... De har inte hittat tillräckligt då, sample för att dra några slutsatser. Men de fortsätter jobba på korvens design och metoder för att leverera korven. De måste finjustera korven, säger de. Ja. Lycka till i Australien i kampen mot paddan. Och alla ni där ute, ät inte paddkorv som ni hittar i skogen. Och försök inte heller bli roliga i huvudet av att bruka agapaddan.

0: Radio Bubbla.
1: Alphabet investerar $1 miljard i Lyft. Värderar företaget till $11 miljarder. Ja, Alphabet är ju alltså bolaget formerly known as Google, eller vad ska man säga, Googles, vad heter det, parent company, vad heter det, moderbolag. Och Lyft, ja, vad är det här för bolag, Martin? Det verkar vara någon slags kombination av föreläsarbilar, alla Tesla, och taxi, alla Uber.
2: Ja, det kan man säga, men det är även en bra beskrivning av Uber.
1: Mm.
2: Uber är också väldigt orienterad kring föreläsarbilar. Alla företag i den här branschen, Uber, Lyft, Google, alla verkar vara inne på samma spår, att det handlar om ett antal konvergerande teknologiska trender.
1: Mm.
2: Det handlade om det här, om man säger, delningsekonomiska approachen till att återskapa taximarknader. Men det gifter sig väldigt väl med föreläsarbilar, eftersom du kan ha din föreläsa Tesla. Det behöver inte nödvändigtvis vara en Tesla heller. Du kan ha din föreläsarbil som du själv inte använder, istället för att den står i garaget och samlar damm, så kan den på egen hand köra ut och ta en Uber-körning eller en Lyft-körning och köra runt. Och det här har ju till exempel Elon Musk har ju sagt det här väldigt uttryckligt, att det är framtiden för Tesla. Det är deras plan. Att du köper en Tesla och det köpet finansierar sig självt genom att Teslan är ute och kör taxikunder medan du inte vill använda den. Och Uber tänker likadant och har sagt länge att de ska faktiskt över tid ersätta sina mänskliga ersätta den gig-ekonomi-grejen. Det är som ett bootstrapping-steg kan man säga för Uber. Deras långsiktiga plan är att ha en massa förelösa fordon.
1: Mm.
2: Eller då att man har en delningsekonomi av de förelösa fordonen, så att Uber inte äger allihopa. Men som jag har förstått det, så har Uber sagt att de vill faktiskt äga de här fordonen. Och Lyft har samma typ av approach. Det verkar vara som den naturliga idén som alla konvergerar mot i den här branschen. Sen det som kan vara intressant att titta närmare på vad gäller just den här affären är ju Googles roll. Eller som vi nu ska säga, Alphabet. Efter att de införde Alphabet-bolaget för att skapa en tydligare distinktion mellan koncernens olika verksamhetsgrenar. Och en av exemplen på det är ju Googles megasatsning på just förarlösa bilar. Som är så pass disparat från det här med sök och servicecenter och sånt där. Att det är en av orsakerna att man har brutit ut det. Så Google är numera G i alfabetet. De förarlösa bilarna ligger under W. Waymo. Waymo heter Googles företag för förarlösa bilar. Och det är intressant, va? För att Waymo, som det kallas nu då, tidigare har ju kallats bara för liksom Googles självkörande bilprojekt, har pågått sedan 2009. Och det är enormt stort projekt på Google. Det är spännande för att för bara någon månad sedan så kom det fram uppgifter i samband med en rättsprocess. Det var ett misstag i pappersarbetet som gjorde att det offentliggjordes hur mycket pengar Google har investerat i sina självkörande bilar under perioden 2009 till 2015. Och det kan förstås vara ett avsiktligt att Google ville läcka den uppgiften utan att säga att de hade gjort det. Men i samband med en rättstvist, vi kan återkomma lite grann till de här, vad det är för rättstvister som pågår, för det är intressant och relevant i det här sammanhanget. Men där såg det i alla fall ut som att Google har investerat 1,1 miljarder i sin egen teknik i de här frågorna. Och det är ett speciellt projekt på det sättet att Google har väldigt starkt fokus i den här frågan på in-house-utveckling. Väldigt många olika tekniker som utvecklas från scratch. Även till exempel så hårdvara, avancerad sensorteknik, när lidar sensorer för att se då var andra bilar befinner sig i trafiken och sånt där. Så hittar Google så har team in-house som utvecklar i hög utsträckning andra företag som de har köpt upp. som gör det här existerande team. Men de har samlat den här kompetensen in-house och det har ju lett i frågan, vad ska den här tekniken egentligen användas till? När ska det faktiskt bli självkörande bilar? Hur ska Google tjäna pengar på det här? Det har varit en levande fråga, va? Så lyft, det kan man se då, nu spenderar man 1 miljard till. Siffran som jag just nämnde, det är då fram till och med 2015. Så då har vi 2 år till efter det som har pågått. Och de eventuellt har investerat lika mycket till. För att de verkar inte ha saktat ner. Tvärtom så har de lanserat nya idéer med Waymo-bilarna som de håller på att köra nu. Som ser, ja, ser för jävliga ut. Jag hoppas det är bara några testmodeller. För den där vill ju ingen vettig människa åka runt i. Men Lyft är ju inte Googles första investering i den här branschen. Därför Google är redan delägare i Uber. Google ledde en av Ubers stora investeringsrundor. Jag tror att det var 2013. Och är alltså storägare i Uber. Lyfts dödskonkurrent. Så vad är det som pågår här? Jo, Google eller Alphabet och Uber har en problematisk relation. Därför att det är de som ligger i rättstvist med varandra. Det är en absurd grej. Så du har en storägare i ett bolag som stämmer i bolaget för IP-stöld i princip. Mer specifikt då så handlar det om att Waymo, Googles nya bilavdelning, har stämt Otto, som är ett företag som Uber köpte upp för inte så länge sedan. Som är ett företag som specialiserar sig på förarlösa lastbilar.
1: Mm.
2: Så Waymo har stämt Otto för att då ha inkräktat på Waymos patent. Så Google stämmer företagen som de själva är storägare i. Och det är relationen mellan Google och Uber blir sämre och sämre. Och nu går Google in som storägare även i Ubers främsta konkurrent Lyft. Så man kan se det här som att Google har all den här tekniken internt som de har utvecklat. Och den måste ju kommersialiseras på något sätt. Kanske att man kan sälja hela Waymo-härket. Men än så länge ser det inte ut som att det är det som är planen. Men de måste på något sätt ut med det här på marknaden. Och ett företag i stil med Uber eller Lyft är en ganska uppenbar vektor ut på marknaden för Google för att få ut de här sakerna. Men den första hästen man satsade på, Uber, har inte visat sig vara så tillförlitlig som man hoppas. Man har haft problem. Och därför satsar man nu på ett nytt företag. En ny partner eller kanske blivande dotterbolag, om man nu ska se det. För att få ut Waymo-tekniken på marknaden.
1: Ja, intressant. Ja, det är ju att vara först är inte alltid bäst. Det är ju som vi diskuterade i förra artikeln där, att en entreprenör testar nya saker och det kanske inte alltid går, och när det går i konkurs så omallokeras kapitalet, maskinerna, flygplanen, you name it. Och det är likadant i Ubers fall. De kanske var först i delningsekonomin för taxi, men det behöver inte betyda att det är de som är vinnaren långsiktigt. Så att man kan förstå Alphabets agerande här, att man mer eller mindre hedgar sin investering i Uber genom att investera i en konkurrent. Det som är väldigt tydligt är att de tror starkt på den här typen av applikationer. Någonting annat går ju inte att... Någon annan slutsats är svårt att dra.
2: Det, om man ska tro IT-baronerna i Silicon Valley, så är det här någonting som kommer stort. Jag tycker det låter fullständigt dystopiskt. Det låter fruktansvärt. Jag vill absolut inte se det här. Då är jag verkligen läge att flytta ut i skogen. Alltså. När de här förelösa Waymobilerna och förelösa Teslorna åker runt. De är programmerade och döda människor. Det är så. Det går inte att bygga en förelös bil utan att ha ett program där. Som beskriver hur man dödar människor. Man väljer liksom, nej, men kör över den personen istället för den personen. Eller det bästa fallet av allt, krascha bilen in i en betongvägg så att föraren dör för att rädda de där personerna som går framför. Och de är fler än föraren. Så nu kommer din bil välja att döda dig för att den gör en sorts utilitaristisk kalkyl med att rädda den här, det kanske är en dagisklass som går över vägen här framme. Så det är bättre att du dör. Men din egen bil som du har betalat för kommer att göra det aktiva valet att döda dig.
1: Det här är lite trolley-mime-problemet.
2: Fast på riktigt. Ja. Fast på riktigt. Och Google-ingenjörerna kommer bestämma hur mycket ditt liv är värd. Hur många dagisbarn är du värd? Sen kommer de döda dig med din bil.
1: Kanske de ingenjörerna som ligger bakom den här Facebook-sidan trolley meme problem eller vad det heter.
2: Det är nog informationspropaganda för att luckra upp oss. Luckra upp våra hjärnor för den här idén att det är helt normalt att din bil ska döda dig. Förlåt att jag tjatar, jag tycker bara det är en av samtidens mest oaptitliga och skrämmande idéer. Att vi snart har teknik som kommer att ha den typen av funktioner inbyggda.
1: Ja.
2: Och folk kommer att tycka, åh vad praktiskt, det är obekvämt. Jag kan äta chips med båda händerna medan jag åker.
1: Ja, Alphabets M, som är Martin, står för Meme Magic. Kommer ihåg vad ni hörde det först.
0: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse. Utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: SVT problematiserar skillnader i kommunalskatt när undersköterskelöner i Dals-Ed och Österåker jämförs. Tar stöd av SKL för att belysa att skatteutjämningssystemet inte fungerar som tänkt. Dorotea och Vällinge har högst respektive lägst kommunalskatt med 35,15 och 29,19%. Det här är en riktigt spektakulär artikel. Trots att jag är professionell nyhetsanalytiker och politisk kommentator så häpnar jag fortfarande ibland över otroligt dumma huvudet folk är. Alla som har någonting med den här artikeln att göra är närmast kriminellt korkade. Alltså SVT-reporten som har skrivit den här och flera andra artiklar, vi kan komma till det. SKL-representanten som uttalar sig om oss som expert. Och naturligtvis undersköterskorna som låter sig intervjuas. Rubriken på den här artikeln är: de har samma jobb och samma lön, men Thomas får 10 000 mer i plånboken. Och när jag såg den här rubriken, jag trodde ju verkligen att det var... att de hade liksom, den ena hade 25 000 i lön och den andra hade 35 000 i lön. Det handlar om här, det är att de bor i olika kommuner och betalar olika mycket kommunalskatt. Och därför får de, skiljer då 10 000 i hur mycket de får i plånboken per år. Så att vi har att göra här med en reporter som, vi ska säga också vad reportern heter. Johan Zachrisson Winberg. Som antingen så är han själv så efterbliven att han överhuvudtaget inte förstår vad skatt är för någonting. Eller, om han gör det, så förutsätter han att hans läsare är så efterblivna. Men jag undrar faktiskt, jag får verkligen lägga band på mig själv nu för att inte använda ord som min mamma inte skulle gilla att jag använder i Radio Bubbla. Hur i hela friden kan det förväntas vara nyhet för någon att personer som betalar olika mycket skatt får olika mycket pengar i plånboken? Vad tror de att skatt är för någonting? Är det första gången de hör talas om begreppet? Eller är kanske teorin här att de tror att kommunalskatten är till för att jämna ut löneskillnader? I vissa kommuner har man höga löner och där sätter man en hög skattesats. Så att folk får, i plånboken får man lika mycket kvar som om man bor i en kommun med låga löner som därför har låga skatter. Eller vad är tanken?
4: Alltså det senare är ju ingen omöjlig tankegång, alltså i vissa kretsar. Du ska aldrig underskatta.
0: Det kanske är det som är det uttalade syftet med kommunalskatt. Jag vet inte, jag är ingen expert på de här teknikaliteterna. Jag tycker det var en helt otrolig artikel. Och vi har den här reporten, Johan Zachrisson Winberg, en riktigt snille. Han har gjort en hel artikelserie om kommunalskatt. Det är som han har kommit på liksom, att det finns någonting som kommunalskatt, att den är olika skattesats i olika kommuner. Så han har också skrivit en annan artikel om hur mycket pengar man kan tjäna på att flytta från en kommun till en annan. Den här artikeln är mer liksom human interest, en mer personlig vinkel, där de har Beatrice Magnusson och Thomas Sköld som exempel. Han har också intervjuat politiker, den tredje artikel. Om det här oerhört intressanta och nyhetsvärda fenomenet. Och han har en artikel också när han skriver om att skillnaden blir allt större. Skillnaden blir allt större mellan olika svenska kommuner. I verkligheten så är det naturligtvis knappt någon skillnad alls mellan kommunerna. Det skiljer sig mellan 35-någonting och 29-någonting procent i kommunalskattesats. Så det är liksom 15-20% mer högre skatt i Dorotea jämfört med Vällinge. Men Beatrice Magnusson, som alltså är undersköterska i Dals-Ed, hon säger: det är orättvist Det borde vara samma, men så är det inte. Och hon säger, tillägger också, det är att man tycker extra synd om det. Hon säger att jag trivs bra här i Dals-Ed, men om jag skulle få lika mycket pengar som om jag bodde i en lågskattemun, då skulle jag vilja resa och gotta mig lite med de pengarna.
4: Mm. Men det är starkt att vi försöker diskutera den här eländesartikeln. Jag får ju bara huvudvärk av den. För att det finns liksom ingen... Det finns ingenting att ta spjärn mot. Alltså någon typ av uppfattning som är grundad i verkligheten som man kan utgå från och resonera kring. Alltså det här är verkligen den parallella världen där ingen logik råder och förnuft inte existerar.
0: SKLs chefsekonom Annika Wallenskog är också involverad. Och hennes vinkel börjar säga att skatteutjämningssystemet mellan kommuner fungerar inte därför att högskattekommuner har inte bättre service. Om en kommun har hög skatt så måste man ju förvänta sig naturligtvis att den kommunen har bättre service, bättre tjänster som man tillhandahåller till sina kommunmedlemmar. Men så är det inte enligt SKL och därför fungerar inte systemet. Alltså det här är ju människor då som har makt över oss, som bestämmer. Chefsekonomer som sitter och drar upp strategier.
4: Ja,
0: och de fattar inte.
4: Det är en tung person.
0: Och det är samma sak med, alltså jag rekommenderar verkligen att läsa Johan Zachrisson Winbergs episka artikelserie om det här. Det finns en annan då som heter Olika reaktioner på kommunernas skillnader i skatt. Där partiledare uttalar sig. Det är Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och Jonas Sjöstedt. Jonas Sjöstedt säger, det är så orättvist. Vi behöver en starkare utjämning. Rikare kommuner bidrar mer. Även Martin Ådahl, han är också chefsekonom. Han är chefsekonom på Centerpartiet. Han säger, det är orättvist för de som får hög skatt. Ja, det är orättvist för de som får hög skatt. Men det är en otrolig, en fantastisk kompartimentalisering som de här politikerna och reporterna och chefsekonomerna lyckas med.
4: Ja, men alltså vi har ju med ett fenomen att göra som blir väldigt tydligt i år när det är valår. Att du kan ju som reporter kliva fram till vilken politiker som helst, schatteringen spelar ingen roll, och lyfta fram någon grupp, någon person, vad som helst, som har det sämre än någon annan. Och politikern i fråga, återigen oavsett hantering, kommer ju att säga att ja, men det här är ett problem. Det här måste vi ta en titt på alltså. Och ibland så ljuger de och säger att jag grubblar på länge. Och det spelar ingen roll vad det är alltså. Men det beror också att i grund och botten så anser alla de här människorna att det bästa vore en slags tillvaro där man liksom genomfört Göran Greiders på fullt allvar uttalade tanke om att 97% av det tjänar ska tillfalla staten, sen får du 3% i fickpengar. Och då kan de liksom hålla på och mäckla och fixa och dona och trixa så att vi alla får det lika dåligt. Det är liksom slutmålet. Då är det dit man måste röra sig så fort man bara diskutera att någon har det bättre än någon annan. Då måste vi bara röra oss mot den punkt där alla får det lika dåligt, den minsta gemensamma nämnaren. När vi alla dör stående i samma vårdkö ungefär.
0: Ja, men det här är för oss närmare en lite intressant fråga. Alltså varför har man kvar det här systemet med kommuner i Sverige? Att man har liksom separata kommunala ekonomier, separata skattesatser och så vidare. På ett sätt är det en anomali i hela det svenska konceptet som är väldigt inriktat på centralisering. Sverige är ett väldigt centraliserat land, även i en internationell jämförelse. Och det har varit så, väldigt stark centralisering till huvudstaden sedan i 500 års tid, om inte mer. Och varför tillåter man fortfarande kommunerna att vara så pass autonoma? En tänkbar förklaring är då att det är av utjämningsskäl, lite paradoxalt då. Men eftersom förutsättningarna i olika kommunerna så måste man liksom kunna kompensera för ojämlikhet olika mycket i olika kommuner. Men eventuellt så är det bara någonting en lucka i systemet, någonting som de har missat. Och att nu att reporter och chefsekonomer och politiker börjar gnälla om det, det kanske är som en liten testballong för att liksom äntligen göra sig av med de här jobbiga små semi-autonoma, kvarts-autonoma kommunerna. Och så börjar man smyga in sån här liksom anti-decentraliseringspropaganda, framställer det som någon sån här någon jättekonstig främmande grej som introducerades första gången. Det är olika skattesats, det är olika mycket skatt på olika platser. Det kanske är ett försök att börja underminera själva idén om kommuner. För att det är som en kvarleva från en annan tid som inte alls passar in i ett modernt tänk.
4: Alltså jag tror att vi går mot det tror jag alldeles rätt att säga, att vi går och att vi har en starka krafter som driver mot den totala centraliseringen. Mycket är ju kommunerna faktiskt en rest av ett politiskt spel, alltså att partiapparaterna kämpar om makten på den nationella nivån, och då måste du liksom ha en slags möjlighet att mobilisera stöd ute på bygden och att liksom ge olika poster och förläningar åt lokala potentater och så vidare. Det hör till spelet. Alla ska liksom få sitta på kring köttgrytan, även om en del får sitta lite längre bort på en liten pall. Men det här i och med att partierna ändå är så sönderfrätta och icke-existerande, så har det behovet minskat. Och i och med att kommundirektörer och andra har den offentliga byråkratin har den verkliga makten i kommunerna. Det gamla behovet finns inte längre på något sätt. Och det är mycket rationellare för statsmakten att centralisera alltihopa, se till att allt ligger i det statliga reviret, i princip ingen kommunal verksamhet. Och då kan man alltid skylla liksom på, funkar inte någonstans, så kan man säga att nej, men de följer inte våra riktlinjer i Ullared eller vad det nu kan vara, men vi har minst bestämt att så här ska det vara. Man tar kontroll, man tar mer pengar, samtidigt så innebär det att man kan förflytta sig från ansvaret, paradoxalt nog. Så att vi är på väg däråt.
0: Det finns ju några saker som du är lite inne på. Alltså man, även om man bara skulle föra en valkampanj på nationell nivå och säga att vi ska bara komma in i riksdagen, så måste man ändå av praktiska skäl så måste man föra valkampanjen på lokal nivå. Du säger att du måste ha folk på varje ort som delar ut valsedlar, sätter upp affischer, ser till att valsedlarna inte blir liksom bortkastade från alla vallokaler, hållet något torgmöte och så vidare. Du måste ha lokal aktivism för att mobilisera röster på varje ort. För att man ska kunna hitta folk som motiverar folk att göra det, så kanske man måste kunna ge dem lokala politiska uppdrag. För man kan ju inte ta alla till Stockholm och ge dem uppdrag där. För om inte annat då så kommer de inte finnas kvar som aktivister till nästa val. Så det kan ju finnas visst den typen av intresse för politikerna att ha kvar den här nivån. Men, och naturligtvis de som har sina positioner idag. Men jag kommer att tänka på, jag vet inte om det passar att gå in på, men jag kommer att tänka på uppsättning idéer som jag har hört i omlopp förvånansvärt mycket på senaste. Bland annat har du, Boris, skrivit ett antal texter på Bubbla BBS om just den lokala nivån och till och med anspelning på den lokala politiska nivån. Att om man försöker sätta det då kontext här till den här diskussionen, så kanske det är så att de har en blotta här som vi kan sikta in oss på och använda oss av. De har lämnat för mycket makt i kommunerna. Och det här kanske kan bli ett problem för överheten.
4: Det är jag övertygad om. Jag tror att jag själv liksom länge i min avsky för politik som är fortsatt har det har gjort att jag har varit blind för liksom den här brottytan som finns just i de lokala församlingarna. Alltså det är där allting koncentreras. Folk bryr sig liksom inte om rikspolitiken i verklig mening. Det här med att nästan ingen, mer än en femtedel av landets befolkning vet inte vem som är finansminister, vilket innebär att merparten av landets befolkning inte har en susning om vilken ekonomisk politik landets finansminister står för. Alltså folk bryr sig inte om den nationella politiken. De röstar liksom på grundval av saker som är för mig nästan mysteriösa. Men på det lokala planet så blir ju allting oerhört påtagligt, alltså att människor vanvårdas, skolan fungerar inte, invandrargäng drar runt och rånar folk och så vidare och så vidare. Där finns det möjlighet att väldigt konkret ta upp politik och säga att så här och så här, det här står vi för, vad nu det lokala partiet ska kalla sig för. Och man ska göra det på ett sådant sätt också att man utmanar centralmakten. Om centralmakten säger att hörni, imorgon kommer det 700 stycken från Afghanistan och ska bo i er kommun. Då säger man som kommunstyrelsens ledare att nej, det ska inte alls det. Och så behövs bygger vi nu här. Vi bestämmer vilka som bor här. Och att man faktiskt, att man kommunal nivå utöver vad ska betecknas som civilt motstånd mot centralmakten. Och det tror jag man kan få folk att sluta upp mot, helt enkelt. Sluta upp kring. Och säga att nej, vi bryr oss inte om vad de har beslutat i riksdagen. Alltså vi vill inte ha det så här i Hävla eller Örkeljung eller vad det nu är folk bor. Ja, jag tror att där finns en väldigt, väldigt stor möjlighet. Men då måste det byggas nya lokala partier. Det går inte att göra någonting inom ramen för de befintliga partierna. Utan det ska liksom vara verkligen partier som trotsar centralmakten och säger att vi värnar bara om de som bor i den här bygden. Punkt slut. Och det här gör ju, alltså man ser ju så här, teoretiskt sett sympatiska partier som klassiska liberala partiet, AFS och så vidare, medborgerlig samling. Men det är ju något så, alltså situationen i sig att sträva efter att få säte i riksdagen, det är ju totalt hopplös alltså. De kommer ju ta koll på sig själva bara. Vore det lite krut innan skulle de ju satsa på att erövra ett antal kommuner och genom att vara extremt populistiska och extremt lokalpatriotiska. Här är vår stad, här gör vi så här. Och här finns en möjlighet, tror jag.
0: Jag tycker det är intressant, en av flera intressanta saker med ditt resonemang, det påminner om ett resonemang som jag hörde för inte så länge sedan när jag lyssnade på senaste avsnittet av Marcus och Malcolm, som är en vänsterpodcast. Marcus och Malcolm, som kallar sig kommunister. De brukar kalla sig kommunister som ideologisk etikett. Men i senaste avsnittet så lade de fram sin konkreta politiska strategi. Och det finns flera beröringspunkter, Boris, med dina resonemang här. De säger så här att det de traditionella politikerna gör är att de använder de lokala partierna som stödorganisationer för att bygga upp ett nationellt parti. När det i själva verket borde vara tvärtom, att om, i den mån man har ett nationellt parti ska det vara en stödorganisation för de lokala partierna. Mm. Så de menar bara att det man ska göra är att man ska bygga lokalt för att mobilisera människor kring konkreta förändringar och även för att lära sig på längre sikt att organisera och förändra och bedriva den typen av arbete. Och de själva, de har ju ett eget parti som de kallar för Örebropartiet som de driver. De har ju varit med i Vänsterpartiet tidigare och nu har de ställt det här Örebropartiet. Som de säger uttryck, de säger så här, vi är kommunister, men Örebropartiet är inte ett kommunistiskt parti. Utan det är ett populistiskt parti som är till för att fånga upp vad folk faktiskt är intresserade av Örebro, skapa konkreta förändringar i opposition till normala sätt att göra saker på. Och de hade en metafor som sa att engagera sig i rikspolitiken och sätta rikspolitiken först, det är som att gå över Rubicon men inte bedriva en kampanj i Gallien. Så de kopplar det här till hur Caesar erövrade Gallien. Det är kanske obskyr liknelse.
4: Ja, lite farlig kanske, men jag förstår.
0: Men jag tycker det är bara lustigt att jag inom loppet av ett par veckor hör liknande idéer från dig och från Malcolm Chejune och Marcus Allard av alla människor.
4: Ja, jag ska lyssna på det. Jag har inte hunnit med det. Jag såg att den var länkad. Nej, men jag tror att det blir... det är ganska naturligt att man ser sånt. Jag tror fler liksom tänker de här banorna, att man vänder sig mot den politik man ser i samhället och de befintliga partierna. Men just det man vänder sig mot skapar, och den utvecklingen som man vänder sig mot och som har en politisk reflex, skapar just de här möjligheterna att agera lokalt. Och egentligen tror jag inte det spelar någon roll om Marcus och Malcolm eller jag eller någon annan liksom börjar driva lokalpolitik, för att den kommer att komma ändå. Så vi kommer att se lokala populistiska rörelser som strävar efter att ta makten i sin kommun och skydda sin kommuns intressen, vilket är väldigt, väldigt bra, nästan oavsett vilken politik de står för.
0: Har ni Solna-partiet där du bor, eller kanske Råsunda-partiet eller något sånt där?
4: Ja, alltså jag går ibland och grubblar här när jag vandrar i Artur Lundqvist park på ett Råsunda-parti. Så, men vi är lite omgivna, vi är en liten enklav här, vi är lite omgivna av fientliga territorier på alla möjliga sätt i resten av Solna, och sen ligger vi precis på gränsen till Sundbyberg, alltså där Miljöpartiet faktiskt ägnar sig åt klankrig i den kommunala församlingen. Så har vi Hallonbergen en bit bort. Det är vi måste, alltså i vårt fall så måste vi satsa på en ännu mindre enhet än att ta strid i Solna eller Sundbyberg. Alltså det måste bli ett fritt Råsunda som gäller. Och jag kan ju redan se vad vi ska bygga murarna och sådär, så att det kan bli väldigt bra det här.
0: Råsundapartiet, bygg muren.
4: Ja, och vi har ju redan en mur runt Filmstaden, och det är egentligen bara att man låter det Fortifikationsverket löpa lite längre längs med Råsundavägen. Det här kan bli väldigt bra. Frågan är vilken sida Hanif Bali kommer att hamna på, om man liksom kommer att bekämpa vår utbrytning eller stödja den. Eller kanske till och med flytta till Råsunda, vi får se.
0: Alltså du har redan formulerat liksom politiska frågor som får mitt blod att pumpa mer än vad någonting annat jag har hört i svensk politik på år och dag. Bygg muren i Råsunda. Vilken sida muren kommer Hanif stå på?
4: Ja.
0: Nu känner jag att politiken revitaliseras här.
4: Ja, ni flyttar tillbaka. Det finns plats i Råsunda.
0: Ja, vi får ju se.
4: Radio Råsunda har ju en väldigt bra klang, måste jag säga.
0: Ja.
4: Och tänk på Bubbla TV, alltså det finns ju filmstudios här i Filmstaden.
0: Mm-hmm.
4: Allt är på plats.
0: Mm. Radio Ragnarök från Råsunda.
4: Ja.
3: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Boris Johnson avgår som Toryledare efter att till och med nyutsedde finansministern Nadim Zahawi offentligt rekommenderat det, avser sitta kvar som premiärminister till partistämman i oktober. Storbritanniens ledare Boris Johnson är på fallrepet bara 3 år efter att han tillträdde. Det är en ganska hård historia. Inte helt lätt att hänga med i, tycker jag. Men det som har hänt närmast då, det är att han har tappat sina egna ledande partikamraters förtroende. Och ministrarna i hans regering har avgått från sina uppdrag på löpande band. Och det i sin tur har att göra med en rad skandaler. Som vi delvis har pratat om tidigare här i Radio Bubbla. Men nu har alltså Boris Johnson avgått som partiledare men sitter kvar som premiärminister. Så lite märkligt det där. Det brittiska systemet funkar lite annorlunda. Han skulle givetvis kunna avgå som premiärminister också, så kanske att man kan se det här som ett sätt att lite grann att vinna tid. Han bollar över frågan till nästa partikongress, eller de har en process som pågår ett antal månader och som avslutas någon gång i höst för att välja ny partiledare. Men den senaste, kanske den sista utlösande skandalen, droppen som fick bägaren rinna över, hade att göra med en viss Chris Pincher, som var, han var inte chief whip, han var deputy chief whip för Torypartiet. Alltså en ledare, en viktig operatör i parlamentsgruppen. Whip-piskan är alltså en person som ser till att alla partiets parlamentsledamöter röstar som de ska. Så att partiet kan upprätthållas som maktblock och toppstyras av partiledningen. Och Chris Pincher har då tydligen ägnat sig åt diverse sexuella oegentligheter. Han har haft för vana att tafsa på diverse unga män som han har träffat i yrket. Vilken total chock, va, att en ledande Tory-politiker är en maktfullkomlig snuskhummer.
3: Ja, jätte.
2: Vem kunde ha anat? Ja, men det här är en stor skandal då, och skandalen är att Boris Johnson kände till alla de här sakerna men ändå gav stöd till Pincher, och han fick liksom förnyat förtroende eller kom tillbaka till posten som whip. Och först sa Johnson då att han inte kände till det här, och sen kom det fram att han har visst känt till det, sen erkände att han känt till det. Och det finns en del berättelser om hur han också har, Dominic Cummings har berättat att Boris Johnson till och med skämtade, han var väldigt lättsam och skämtade om de här sakerna. Han lär ha sagt till exempel Pincher by name, Pincher by nature. Så att han tyckte mest att det här var en kul grej, liksom, att han är på nöp sina unga manliga kollegor på diverse ställen. En annan skandal, eller kanske serieskandaler, har att göra med brott mot coronarestriktionerna. Jag tror att vi pratade om det här tidigare i Radio Bubbla, att Boris Johnson införde ju en extrem tyrannisk politik som innebar att vanliga britter satt instängda i sina hem för att gömma sig från viruset. Men Johnson själv och hans politikerkompisar, de hade ständiga stora fester där de träffades och gav blanka fan i coronaviruset. Så jag minns inte alla detaljerna, men jag tror att de bland annat hade en återkommande fest varje vecka på 10 Downing Street. Eller om det var någonstans i närheten. Så varje fredag eller sånt där så träffades de. När alla andra satt och liksom hukade och inte fick gå ut, så hade de partaj på premiärministerns lilla trädgård. Visserligen ett fullt rimligt beteende enligt min mening. Alltså Boris Johnson uppvisade exakt rätt inställning till coronaviruset. Jag struntar i det helt enkelt. Men problemet är att alla plebs förväntades leva på ett helt annat sätt. Och med tanke på det kan man ju förstå att folk är förbannade. Och så finns massa andra anledningar också. Skandaler, stora och små. Kanske en övergripande känsla av att Boris Johnson är en rätt jäkla usel politiker. Ännu mer än med andra politiker så är det bara massa snack. Och sen när det kommer till kritan så är det bara en spektakulär slapphet och inkompetens. Det gäller såklart alla politiker, men Boris Johnson, han är lite som politikernas politiker i avseendet. Han är inte den mest depraverade eller korrupta eller tyranniska politiken. Men han producerar exceptionellt mycket bombastiskt skitsnack i förhållande till hur mycket han får gjort politiskt. Förutom då vissa extremt dåliga saker som han implementerade med oerhörd frenesi, som lockdowns och coronatyrani. Åtminstone då för alla utom honom själv och hans kompisar. Och Brexit. Man får ändå igenom att Brexit genomfördes. Get Brexit done, som han sa gång på gång på gång. Och så blev det ju också. Boris, är det här slutet för din namnes tid som ledare för Storbritannien? Eller kommer han hitta något sätt att ta sig ur den här knipen? Om inte, vad blir hans eftermäle?
3: Nej, men det kommer att bli ganska... Det kommer att bli som det du sa nyss om honom. Han kommer att betraktas som en... Att han ändå trots sin slemma personlighet genomdrev Brexit kommer att glömmas, och man kommer att minnas jönserierna. Det ser man liksom i mediebehandlingen. Det är ju väldigt mycket om hur han och den senaste frun har dekorerat hemmet och så vidare. Dels att det är fult dekorerat, och dels att det har skett med statliga pengar och sådär. Så att man kommer att minnas jönserierna och hans okammade hår och allmänt slafsiga uppträdande och festandet. Det kommer att bli eftermälet. Sen är det intressant att se vilka som kan tänkas stå mot varandra. Nu ska man ju rösta i parlamentsgruppen, och två kandidater ska ställas mot varandra i sista omgången. Det är ju frågan vilka det blir. Jag såg på oddsen nu att den som ger lägst tillbaka på pengarna är Rishi Sunak, Indien. Och det är ju lite, det håller jag för ganska otroligt, alltså att det är, man skulle välja en indier till partiledare och därmed också troligtvis till premiärminister. Det har jag svårt att se framför mig. Och han har ju egna små skandaler och är ganska omstridd också. Så att det är, det känns mindre möjligt.
2: Jag är tillbaka och lyssnade på några av våra tidigare inslag om Boris Johnson i Radio Bubbla. För vi har gjort en 5-10 stycken genom åren. Det första var i januari 2015. Alltså 4,5 år innan han blev premiärminister. Och orsaken till att jag gick tillbaka var att jag hade en vag känsla av att vi vid tillfällen sagt positiva saker om Boris Johnson. Så jag undrade så här, har vi något som vi behöver skämmas för? Gå tillbaka och kolla på de gamla kommentarerna. Men det var inte alls så, det var en helt falsk minnesbild som jag hade. Jag vill att jag personligen kanske har gillat honom lite grann, tyckte att han har haft kul framtoning och sånt där. Men det första inslaget vi gjorde någonsin om honom, det var visserligen väldigt lättsamt. För det var apropå att han hade sagt något tokroligt om IS-terroristerna. Han hade sagt att de har något sexuellt problem, att de var literal wankers, severe onanists. Och det var dessutom, det var det här avsnittet där vi hade Hanif Bali som gäst. Så då satt vi mest och liksom myste och skojade om såna här saker. Liksom. Det var inte så mycket seriösa diskussioner. 31 januari 2015, för den som vill leta rätt på det avsnittet och lyssna. Men första gången vi egentligen pratade om Boris Johnson på allvar och gav något omdöme om honom, så det var ungefär ett år senare. Då sa du, Boris, att Boris Johnson utmärker sig som politiker genom att vara ännu mer öppet, opportunistisk och makthungrig. Att andra politiker är liksom smarta nog att tona ner de där sakerna. Men Boris Johnson är liksom inte tillräckligt slug för det. Och därför så blir han liksom ständigt så otursförföljd och skabblar till det först hela tiden. Och när han blev premiärminister sa han något liknande, att han var en sällsynt skamlös opportunist. Men vi sa också faktiskt att han kommer att klara av att dra Brexit i hamn. Det är totalt oduglig klåpare som misslyckas med allting. Men han kommer lyckas med Brexit därför att han är så principlös, och han har så laglöst sätt att agera. Han kommer inte låta liksom så här regler och avtal stå i vägen, utan han kommer på något sätt lyckas skarva ihop det där. Så jag var lite pessimistisk och jag betvivlade att Brexit skulle bli av, eller att det skulle bli en så här fake Brexit som inte var en Brexit på riktigt. Men du sa, Boris, Ingen kommer fatta hur det gick till. Inte Boris Johnson heller. Men en Brexit blir det. Så att det hade du precis rätt. Men en sak som en annan förutsägelse vi gjorde som inte slog in, det var att Boris Johnson skulle bli sittande på toppen rätt länge. Du sa, Boris, att i brittisk politik så fungerar det så att om man vinner en brakseger, vilket ju Boris Johnson gjorde 2019, kort efter att han blev partiledare, så hade de ett till val och han fick en så här historiskt stor majoritet i parlamentet. Och då blir man sittande ett tag. Så vi slog fast att nu börjar Boris Johnson-eran i brittisk politik. Men så känns det ju kanske inte just nu. Han satt i 3 år och sen fick det ett snöpligt slut.
3: Alltså en möjlig analys att han faktiskt lyssnade på oss och tänkte att okej, om Boris och Martin säger att jag är hemma nu för en lång tid framöver, då kan jag liksom gå loss ordentligt. För att det har ju verkligen varit en excess av tanklöshet de senaste. Med en sån seger så skulle han liksom ha lugnat ner sig liksom och kanske till och med försökt genomföra något som man skulle minnas honom ordentligt för. Men istället gick han ju loss ordentligt. Och det håller inte systemet för. Sen ska man inte underskatta, alltså det vi varit inne på någon gång, att han har gjorde sig av med Dominic Cummings, alltså den grå eminens, den sortens grå eminens som varje man vid makten måste ha, även om han är mer disciplinerad än Boris Johnson. Och man ska inte ha Dominic Cummings mot sig, helt enkelt. Och mycket av mediasläppen och läckarna och så vidare har ju orkestrerats av honom. Han killen vill ju se blod och det har han ju fått nu.
2: Ja, jag hoppas i alla fall, det kanske är väl optimistiskt, men jag skulle önska i alla fall att Boris Johnsons eftermäle blev hans hantering av coronavirusepisoden, som ju var fullständigt huvudlöst och skamligt. Och liksom, det är väl lite typiskt kanske för Boris Johnson att det var en sån sällsam kombination av dels otrolig liksom slapphet och förvirring. Och initialt så var ju linjen att Storbritannien skulle ta liksom en svensk hållning och låta smittskyddsbyråkraterna driva alltihopa. Och de ville inte ha någon nedstängare eller sådär, något särskilt. De skulle ha med som en Tegnelli-linje. Men sen så fort medierna började brassa på om den här rapporten som kom i början av mars, när det var den här stora totalt fejkade, som vi plockade isär i radiobubbla fullständigt, simuleringen av hur många som skulle dö. Just. Så vända på 5 öring, totalt principlös, total vindflöjel. Men inte bara liksom att han går runt och fjantar sig i media, utan vindflöjlandet i det fallet innebar ju att man slog om från en rimlig svensk linje till en totalt vansinnig kinesisk linje. Och sen införde liksom extrema nivåer av tyranni, och också underblåste en exceptionell nivå av liksom psykologisk kontroll och skambeläggning. Den psykologiska coronaoperationen i Storbritannien var mer intensiv än på många andra ställen. Så att bara av det skälet så har ju Boris Johnson förverkat all sin rätt, om man någonsin hade någon, att sitta med någon maktposition. Och Brexit väger ganska lätt i jämförelse med coronatyranniet, särskilt med tanke på att Boris Johnson inte hade lika mycket inflytande över den processen. Han var inte ens för Brexit förrän liksom en kvart innan folkomröstningen var klar eller sånt där. På månader innan folkomröstningen så bestämde sig vad man skulle tycka om det. Men det är väl en allt för optimistisk förhoppning kanske, att någon politiker ska bli ihågkommen som en fähund på grund av vad de gjorde under coronavirus episoden.
3: Nej, det är, jag tycker vi ska göra vårt yttersta för att då påminna folk om de politiker som varit extra stora besvikelser. Boris Johnson är ju en. Och den enda fördelen med coronahysterin är ju att politiker tvingades visa färg, alltså. Det ska vi inte glömma bort. Men till och med min idol Matteo Salvini visade sig vara en vindflöjel och yra hit och dit beroende på vilken stad han var i, när det gällde vad man skulle tycka om corona. Så att det var verkligen ett test på hur mycket ryggrad de har. Och det var inte många som klarade den testen.
2: Nej. Nej, precis. Men det tackar vi coronaviruset för. Inte Boris Johnson, eller på säga. Det är precis sant som du säger. Det är ett intressant fenomen som jag vet att många tänker på. Det är sånt som folk ofta tar upp i samtal och sånt där, har jag märkt. Att det som jag kallar för den här filtereffekten, att coronavirus-episoden var fantastisk.

0: För det är mycket bättre att du får veta nu att de där människorna var helt usla än att du får veta det liksom om 5 år eller 10 år när du har tytt dig till dem och bundit dig till dem ännu mer. Och vi har haft ett antal fantastiska filter. Vi hade Trump och Brexit från 2016 där. Och sen hade vi coronavirusperioden. Och nu har vi Ukraina-kriget och rysshetsen och allt det där. Som också sållar många agnar från vetet. Så det är, ja, det är ett fantastiskt fenomen som man skulle kunna prata mer om.
1: Och på tal om fenomen så är det intressant att se nu också när kandidaterna linjerar upp sig för att få efterträda Boris Johnson. Det indiska, alltså hur det konservativa partiet verkligen har blivit byggt ett klientsystem bland indier. Det är ju rätt många som när man tittade på, nu är det 11 kvar, men innan dess så fanns det 20 potentiella kandidater man spekulerar i, och det fanns ju flera indier förutom den nu favorittippade Sunak. Och i Labour så är det ju fascinerande nog pakistanierna som syns och hörs och är på väg uppåt i partiet. Så att det visar förfallet i Storbritannien att det kan sluta med att indierna tar över det konservativa partiet och pakistanierna Labour.
0: Ja, men är inte det världens mest naturliga sak? Är inte det en väldigt naturlig och förutsägbar utveckling?
1: Jo.
0: Att indierna tar över i Storbritannien? Med tanke på liksom, ja, imperieperioden och liksom hur man har skött relationerna sedan dess, och indierna är många fler. Och det finns liksom elitskikten i Indien, brahminerna och så vidare. De är en jättestor grupp, och de bästa av dem åker till England och USA. Och vi ser ju i Silicon Valley till exempel att det är fler och fler av megaföretagen i Silicon Valley har nu indier som ledare, sådana elitindier, brahminer som ledare. Google, Microsoft, Twitter och några till tror jag. Och tydligen så har de, det här nu är vi lite off topic här, men tydligen så har de mer och mer problem nu i Silicon Valley över kastkonflikter internt på företagen. Därför att tydligen är det så att de här brahminerna som tar över som chefer på en Google och sådana här företag, de är tydligen inte så schyssta mot indiska kollegor som kommer från lägre kaster. Så att de har tydligen ett stort problem då med det indiska kastsystemet internt på Google och liknande företag.
1: Fascinerande. Det är, nej men Sunak är ju ett exempel på en sån här elitindier, och har både gift in sig i IT-branschen, hans svärfar är grundare till Infosys, och han har själv jobbat på Goldman Sachs innan han gick in i politiken, så att han har gått den rätta vägen.
0: Det vore konstigt tycker jag om inte den typen av indier tar över även i brittisk politik och blir väldigt dominerande där.
1: Ja, men jag tror att det finns en kan ta spela, han spelar redan, han och andra indier spelar en jäkla stor roll redan i det konservativa partiet. Jag menar, de infödda i konservativa partiet i parlamentsgruppen, de går ju som du sa, de går ju mest runt och tafsar på andra män i parlamentsgruppen, eller krökar, eller tittar på traktorporr. De här indierna är ju stenhårda, de vill ju ha makt, och de kommer ju skaffa sig makt. Men jag tror det finns en folklig motvilja mot tanken på hos de infödda väljarna att nej, fan, inte en indier som premiärminister. Så ska jag förutspå något så är det att den nuvarande utrikesministern Liz Truss kommer att bli den som vinner. Hon har ju laddat för det, och britter är, de behöver liksom en
0: landsmoder.
1: Ja, ja, men alltså seriöst, jag tror det liksom, folk på dekis som är lite barnsliga faktiskt, och britterna är ett folk på dekis. De söker sig mot en mammafigur liksom.
0: Nu när Ukraina har fått en landsmoder så är det dags för Storbritannien också få en.
1: De ska inte vara sämre faktiskt. Hon har väl

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Syskonen Gottfrid och Adolf Fredrik får en inblick i familj på 1600-talet genom VR-glasögon på museet Rademarschesmedjorna i Eskilstuna. Antikvarie Cecilia Bergman säger metoden levandegör århundradet på ett helt annat sätt än om man bara tittar på hus. Det här är ett VR-projekt, Virtual Reality, när man sätter på sig ett par gigantiska glasögon och går in i en annan värld. Som är till för att ge människor möjlighet att uppleva en historisk miljö. Så istället för bara att gå runt i ett vanligt gammalt mossigt museum och titta på saker med sina gammaldags biologiska ögon, så tar man på sig ett par sådana VR-glasögon och på så sätt får man uppleva en mer levande återskapning av den historiska miljön. Alltså man går in i den här virtuella världen och där kan man till exempel se folk gå omkring och göra saker. Så om man är en smedja, då kanske man ser en smed som smider. Jag vet inte exakt, men det där verkar vara den generella idén. Spännande användning av modern teknik. Eller kanske myndigheter som har på tok för mycket pengar. Slösar dem. Jag måste erkänna att jag aldrig har hört talas om Rademarschesmedjorna. Jag lyckades faktiskt inte ens läsa ordet första gången jag skummade den här rubriken. För jag såg att det var ett ord. Jag såg att det började på R och att det var jättelångt och att det hade konstiga bokstäver. Så att jag chansade liksom på att jag kunde bara hoppa över det. Och man läser en text, kanske läser en text om något indiskt. Och sen står det den här Ramachandranandra eller något sånt där mitt i texten. Man kanske inte nödvändigtvis liksom analyserar och lägger det ordet på minnet. Och, i det här fallet missar jag faktiskt till och med att ordet smedjorna fanns där på slutet efter alla de konstiga bokstäverna. Så jag trodde alltihop bara var obegripligt och gav nästan upp. Men sen bokstaverade jag mig genom bordet för att du sa, Boris, och det här var lite oväntat faktiskt, men du sa att du kommer därifrån. Du är född och uppvuxen, eller inte född, du är född i Nävelsjö, men du är uppvuxen i Ramachandranandra.
2: Den indiska delstaten. Jo, nej men alltså, i 6 år så gick jag dagligen tvärs genom Rademarschesmedjorna på min väg till hela låg- och mellanstadiet, så gick jag genom Rademarschesmedjorna för att komma till skolan. Det formade mig jättemycket. Nej, men det var faktiskt häftigt att vandra igenom där. Det var den kortaste vägen. Och sen fanns det ju i en av bostadshusen där så fanns det en övervåning som var dit trappen var spärrad med rep. Och givetvis så utforskade vi vad som hände om man gick upp för trappen. Och det var helt tomt där uppe. Så att där kunde man ju samlas några stycken i klassen. De andra rökte och drack i värsta fall mellan öl, men det gjorde givetvis inte jag. Men det var en kul miljö på många sätt. Och det här VR-experimentet är lite koko av två skäl. För det första så, i alla fall när jag bodde i staden senast för en, vad är det nu, 10-15 år sedan, så fanns det ju två verksamma smeder som visade upp forna tiders smideskonst. Det är lite trevligare att ha levande smeder att titta på. Men det andra är att det här låter som ett sån här fånig exotism, alltså att man ska ta på sig glasögonen och sen ska barn och vuxna liksom förmedla känslan att titta sig de levde för. De åt bara barkbröd och konstgröt och alla var korta och sjukliga och det var jättejobbigt. Alltså, du lärde ju ingenting om 1600-talet. Du lärde ingenting om Rademarschesmedjornas betydelse för svensk metallindustris framväxt. Den är ganska stor. Och vi fick ju hårdplugga där från tidiga år i hembygdskunskapen hur viktiga Rademarschesmedjorna var för Sverige och den framtida exportindustrin. Även om Rademarschesmedjorna gick inte så bra för Reinhold, han dog ganska tidigt. Men inspirationen och yrkeskunskaperna tog med sig hit och planterade in i landet. Den var jäkligt viktig. Så besöksmedierna, det är ett jättefint museum. eller museiområde. Ligger vackert vid ån också.
1: Det är intressant det här med smedjorna. Och även VR-glasögonen, dina barndomsminnen är också intressanta, Boris. Men det allra mest intressanta med den här artikeln, det är faktiskt en annan sak.
2: Ja.
1: Det som fångade mitt öga, det som jag tror fångade Bubbleredaktionens intresse. Och jag misstänker att det faktiskt var SVTs grundläggande orsak till att skriva den här artikeln. Och det är att en av huvudpersonerna som intervjuas och uttalar den här artikeln heter Adolf. Och det är inte någon som är, vet så här, 85 bast som har övervintrat och heter Adolf, utan det är en grabb som är kanske 10 år gammal och han heter visserligen Adolf Fredrik med bindestreck, vilket jag kan tycka är lite ohistoriskt, för att det var inte så gamla svenska kungar och så vidare stavade med bindestreck, men han heter Adolf Fredrik med bindestreck, men han heter ändå Adolf. Det verkar vara hans tilltalsnamn. Det är viktigt antar jag, kommer ihåg att lägga till Fredrik på slutet, men han heter ändå. Jag visste inte att man fick heta Adolf i Sverige. Jag känner nu när jag vet att det är politiskt korrekt att döpa sitt barn till Adolf, då känner jag så här att vi kanske inte döpte vår son rätt. Nu när jag vet att den här möjligheten fanns där. Vi hade ju liksom strukit det namnet från början. För att det inte kändes som att det skulle vara politiskt korrekt. Men nu när jag tänker på det så... inte Adolf Fredrik då, men... Jag tänkte, ett namn som jag tycker är väldigt, väldigt fint. Som jag på riktigt tycker är väldigt vackert och ståtligt svenskt namn. Det heter Gustav Adolf. Det skulle jag kunna tänka mig döpande unge till. Det var en förlorad möjlighet, känner jag där. Visste du, Boris, att det finns barn i Sverige som heter Adolf?
2: Alltså... Det känns som jag nu kommer att göra folk missstämda. Men jag tror att det här är så illa att den här telningen Adolf är son till en typisk kulturintresserad hipsterfamilj. Och han har fått sitt namn bara för att föräldrarna tror att det blir lättare för honom att komma in i Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.
1: Mm, ja, just det.
2: Så att... Men då behöver vi betänka att en sak vi slagit fast tidigare när vi skrivit namn, att det namn du får kan komma att forma det också.
1: Mm.
2: Så att det är inte säkert att hipsterföräldrarna blir nöjda med resultatet av det här.
1: Nej, jag tycker det låter ganska riskabelt faktiskt. Ja. Alltså, vad är det man bjuder in i sitt liv? När man döper sitt barn till Adolf. Alltså, det finns inget annat namn i världen som är laddat med en sån kraft som Adolf. Oavsett om man ser det som en ljus kraft eller en mörk kraft, så är det onekligen en oerhörd kraft. Alltså, det finns inte så många sådana namn som bara i sig själva, i bara två stavelser, kan frammana en sån. Kanske Jesus. Och det är ovanligt i vår del av världen att man döps till Jesus. I andra delar av världen finns det folk som heter Jesus. Men i Västeuropa så förekommer det nästan aldrig att man döper barn till Jesus. Och det är lite märkligt egentligen. Varför är det inte lika vanligt att kristna döper sina barn till Jesus som att muslimer döper sina barn till Muhammed? Men jag tror att det finns en särskild kraft i ordet Jesus som folk dyker tillbaka från. Även kristna människor. De aktar sig lite för det namnet, för att det är så starkt. Annars är det svårt att hitta namn som är så oerhört starka. Liksom. Kanske Satan. Och kanske Donald. Donald och Trump är namn som har väldigt stark laddning. Åtminstone just lokalt i samtiden. Men jag tror inte det finns något starkare namn än Adolf.
2: Men det där är senkommet alltså. Slår det mig nu. Skulle jag sätta på en person nu i nästan oavsett ålder, skulle jag bli lite förundrad över som hette Adolf. Men jag hade faktiskt en fotbollstränare som hette en fotbollstränare som var av tysk härkomst som hette Adolf. Och en ungersk gymnastiklärare som också hette Adolf. Så att
1: Var de födda före eller efter Stalingrad?
2: Du måste räkna här.
1: Det är det som avgör.
2: Ja,
1: så mycket kraft fanns i namnet när man...
2: Ja, men jag tror faktiskt att man bör faktiskt ha varit födda. Jag är tveksam. Det här slog mig nu. Men jag tror att demoniseringen kommer liksom med hela förintelse komplexet och grejen och Hollywoods lansering av förintelsen. Jag tror inte det var så farligt innan. Jag blir mer fascinerad av om du menar allvar med Gustav Adolf. Du tycker att det är ett ståtligt namn alltså.
1: Mm, absolut. Både jag och Sofia tycker mycket om namnet Gustav. Det är ett namn som vi som har figurerat i våra namndiskussioner. När vi visste att du skulle få en sån. Jag vet inte varför vi inte klämde in ett Gustav där. För att vi ville ha ett typiskt svensk klingande namn. Vilket vår son inte riktigt fick. Men vi missade det tyvärr. Vår dotter fick ett mellannamn Linnea som vi tyckte var ett väldigt svenskt namn som knöt an till fina svenska traditioner och sånt där. Och du ville ha ett motsvarande mansnamn. Och Gustav var nog den bästa kandidat som jag tänkte ut. Jag tycker mycket om det namnet.
2: Ja, Gustav taget i sig är ståtligt. Men jag tycker Gustav, ja, alltså kombinationen av två ståtliga namn blir så mjäkigt på något sätt.
1: Ja, jag antar att jag tänker på Gustav den store, Gustav den andra Adolf. Som jag alltid har varit lite svag för.
2: Vi måste ha en kungaspecial om Gustav den andra Adolf.
1: Ja, gärna för mig. Jag tror jag har kommit på nu det perfekta namnet. Om vi skulle få en till son i alla fall. Aha. Gustav Adolf Jesus Ramachandran andra.
2: Ja, men det tilltalar alla väderstreck, höll jag på att säga. Och trosriktningar, faktiskt.
1: Där satt den. Jag hoppas Sofia lyssnar så vi kan spika det här.
2: Själv är jag bekymrad över att Boris är nu ett av de, om inte så ett av de tre mest populära, så tror jag tre topplistan på kattnamn.
1: Tänkte på tusen, jag har inte hört någon som heter Boris, någon som blir döpt till Boris. Så.
2: Ja, alltså det dräller just nu av katter som heter Boris. Det är...
1: För SCB statistik på kattnamn, eller hur vet du det?
2: Ja, det kom. Jag läste en... Vi tänkte nästan köra notis på det i morgonposten. Men sen tyckte jag det var så jobbigt så att jag skrotade den. Så att, herregud, i det här landet listar man all mycket oväsentlig information.
1: Vad tror du att det kommer ifrån, kattnamnet? Är det Boris Johnson eller vad kommer det ifrån?
2: Jag har faktiskt inget... Jag kommer inte på något populärkulturellt fenomen som skulle...
1: Svårt att tänka mig att folk döper sina katter efter Boris Johnson. Så det måste vara något annat. Finns det kanske någon annan kändis eller... Kanske bara döper sina katter efter dig.
2: Ja, nej, men det är... Då skulle jag känna mig hedrad på något sätt. Men nej, det finns säkert något på TikTok eller någonting sånt här som man inte har kläm på som gör att folk döper katterna till Boris. Jag vill inte forska i det.
3: Lastbil körs genom folkmassor på Drottninggatan i Stockholm. Livlösa personer uppges ligga på gatan. Lastbilen inkörd i Åhlénshuset vid Sergels torg. Ja, även om vi som vanligt har mycket nytt bubbla så ska vi naturligtvis börja med att prata om lastbilsolyckan som inträffade på Drottninggatan i fredags. Ett vansinnesdåd har vi fått höra. Och när en sån här sak händer så går våra tankar naturligtvis till de drabbade och de anhöriga. Och vi påminner oss själva om att vi får inte vara rädda. För då vinner terroristerna. Vi måste fortsätta som vanligt med alla normala aktiviteter. Och vi får inte på något sätt förändra vårt sätt att leva. Eller vårt samhällssystem. Sverige är starkt och öppet. Och det är viktigt att vi fokuserar på det. Och inte försöker plocka politiska poäng. För om vi gör det så riskerar vi att öka främlingsfientligheten. Och då vinner terroristerna. Nu ska vi bara manifestera kärlek, omtanke och medmänsklighet. Och som de sa på SVT i fredags så måste vi kunna förlåta såna här hemska handlingar. Vi vill gärna betona också att polisen är hjältar. De gjorde sitt jobb i fredags. Har ni hört på maken? Stockholmare har betett sig civiliserat och de är också hjältar. De har källsorterat i city mitt under pågående terrorattack. Mm. Vilket måste vara höjden av svenskhet och godhet. Hjältar. För inte tala om alla muslimer som inte har begått terrordåd. Hjältar alla.
2: Styrkekramar till alla.
3: Den här typen av saker känns bra att säga. Men det är innehållslösa floskler som egentligen bara tjänar ett enda syfte. Nämligen att undvika att prata om de riktiga frågorna. Till exempel att ingen är förvånad över att en sån här sak händer. Alla vet att det kan hända när som helst igen. Och ingen är beredd att göra någonting som på allvar kan minska risken för att det händer igen i framtiden. Men vi kan väl ha ett någorlunda vuxet samtal om det här, Boris?
2: Låt oss försöka. Och det är väldigt... Det är ju väldigt... Jag tycker det ska vara småaktigt och nästan väldigt underligt att se hur vi väldigt snabbt har fått en hyllningskör till Stefan Löfven och Anders Ygeman till exempel. Alltså även människor som varit kritiska till dem tidigare har nu efter att Löfvens och Ygemans framträdande liksom sagt att oj vad statsmannar lika de är och de sprider trygghet och så vidare. Och de har ju egentligen bara sagt vad varje förnuftigt tänkande människa kan säga, att ja, det liksom beklagat den monumentala sorgen hos de som har drabbats. Alltså det finns också en otrolig, nästan obegriplig lust hos allt för många svenskar liksom att intala sig att de är i trygga händer. Som du säger, det kommer ju en intressant sak, att det här verkar inte komma oväntat för speciellt många. Oj, hur kunde det ske? Men just den här viljan att liksom intala sig själv att vi klarar det här. Klart man kan klara en sån här sak, men följden av det som jag har grubblat på de senaste dagarna, om terrordådet hade varit mer omfattande, alltså om vi tänker oss att det inte bara varit en eller flera spegel exempel, utan att vi hade fått en terroristattack som i Paris när man slog till på 3-4 ställen, hade Stockholm klarat det? Hade civilsamhället klarat det? Jag bara undrar.
3: Ja, det är en reflektion som är viktig i det här sammanhanget, att med Stockholms mått mätt så var det ganska allvarligt det som hände i fredags. Men från ett mer generellt eller internationellt perspektiv så slapp Stockholm lindrigt undan. Terroristerna, vi har inte så mycket detaljer än så länge, hade enligt uppgift en bomb, någonting som liknade en bomb som inte exploderade. En rimlig gissning är att planen var att köra lastbilen längs Drottninggatan ytterligare en bit. Planen var förmodligen inte att köra in i Åhlénshuset utan att fortsätta. Kanske vidare till Riksdagshuset, Gamla stan, någonstans skulle man ha sprängt den här bomben. Alltså precis som på Drottninggatan 2010 så hade stockholmarna en enorm tur att terroristerna eller terroristerna inte lyckades genomföra sin egen plan. Vi har tur i Sverige att vi har så inkompetenta terrorister.
2: Ja, och det kan ju vara en så att säga en ensam terroristgalningsdåd, någon som bara är inspirerad. Och man kan ju faktiskt laborera över tanken att IS och IS-affilierade grupper inte känner någon större lust att slå till med full kraft i Sverige som de har gjort i andra länder, tyvärr på ett mycket mer effektivt sätt. Därför att det här är på många sätt ändå en trygg hemmabas för IS. Hur absurt den låter så är det. Vi har, återigen måste vi påminna om att vi har åtminstone 150 återvändande IS-terrorister som är stridsvana och härdade i mord på människor gående lösa i landet.
3: Ja, det är en av de här sakerna som sägs gång på gång på gång i kommentarerna efter den här händelsen och liknande händelser. Och en av de saker som stör mig allra mest, när man säger att ingenting ska förändras. Vi får inte låta terroristerna påverka samhället och hur vi lever.
2: Mm.
3: Det är såklart inte rimligt att terrorister ska inte bestämma uppenbarligen vad som händer. Men terrorattacker är ett symptom på att olika saker står fel till. Och det är verkligen skäl att tänka på om kanske förändring är nödvändig. Men som du är inne på, Boris, det är inte säkert att terrorister egentligen vill att svenskarna ska förändra sig särskilt mycket. Sverige är ett paradis för terrorister. Där får de leva på bidrag. Hundratusentals kronor, miljontals kronor pumpas in i deras islamistiska frontorganisationer och ger dem legitimitet från staten. Terroristerna kan resa fritt fram och tillbaka till krigszoner. Vad mer kan de önska sig, kan man fråga.
2: Ja, Sverige är ju de facto ett återhämtningsområde för internationella terrorister. Här kan man pusta ut och plåstra om sig själv. Och faktiskt bli offentligt försörjd. Och du kan dessutom inte bli utvisad. Därför att Migrationsverket utvisar inte folk till Syrien längre. Så att även om Säpo flaggar upp för att den här personen bör inte ges politisk asyl, så kan man inte skicka tillbaka dem. Det finns ett 20-tal sådana fall nu.
3: Ja. Och det sägs också gång på gång att vi ska inte vara rädda. Ska inte ge efter för impulsen att vara rädd. Men det finns väl goda skäl att vara rädd. Bland annat av de här skälen som vi redan har berört. Återigen så ska man förstås inte låta sig styras helt och hållet av rädsla. Men ibland är man i en farlig situation som blir farligare om den ignoreras. Och terroristerna vinner om vi är rädda, gillar folk att säga. Men terroristerna vinner också om vi är döda. Och de vinner om vi finansierar deras organisationer med skattemedel. Det finns goda skäl att känna rädsla, att känna vrede, att känna hat. Sådana känslor kan vara drivkrafter för ett ändamålsenligt agerande. Och på sikt förhindra att liknande saker händer igen. Det kan vara ett hjälpmedel för att kasta skygglappar som gör att man inte ser klart på problemet.
2: Och det här med att vi ska försvara det öppna samhället. Det är det vi ska göra, men som överheten just nu definierar det, så är det som du var inne på nyss. Låt allt vara som det är. Men det är inte ett öppet samhälle om man tillåter krafter som terrorister och islamister att hela tiden stärka sina positioner. Även alltså med hjälp av statligt understödda föreningar, debattklubbar eller genom att ta kontroll över till exempel Stockholms förorter när det gäller kultur och beteende. Det är inte ett öppet samhälle, men som överheten definierar det öppna samhället så är det att låt alla göra vad de vill och ta inte strid och kamp mot islamismens föreställningar. Och det är det vi måste göra.
3: Ja, våra politiker som du var inne på tidigare, Boris, de får väldigt mycket tid nu i tv, radio och alla andra medier för att yttra sina plattityder. Och en av deras favoritfloskler är att det är viktigt att vi inte gör politik av det här, att vi inte försöker plocka politiska poänger, som det heter. Som om det inte fanns någon politisk dimension i att Stockholm utsätts för en terrorattack. Och det kanske låter väldigt kyligt att säga så, men faktum är att problemet är mycket allvarligare än en handfull mördade personer på Drottninggatan. Ett problem som uppenbart är mycket större är nästa terrorattack, som förmodligen kommer inträffa och som kanske genomförs på ett mer kompetent sätt. Att ännu fler människor dör. Och sen är det inte så att politikerna själva drar sig för att göra politik av det. Det de menar är att man bara får göra politik i den ena riktningen, inte i den andra. Eller i en specifik bemärkelse får man göra politik av det. Man säger till exempel så här att det är viktigt att vi inte spär på främlingsfientligheten. Och jag är benägen att hålla med om det. Jag ser för all del negativt på en överdriven och generaliserad främlingsfientlighet. Men motsatsen till det håller på att ta koll på Sverige. Gustav Fridolin fick uttala sig. Gustav Fridolin sa så här: vi är ett land som bemöter attentat med främlingskärlek.
2: Ja.
3: Men faktum är att en rimlig reaktion på terrorism är att bli mycket mer fientlig till terrorism och de ideologier som driver den.
2: Och att man inte ska göra politik av det här, det gäller ju inte sådana som Anders Lokko. Han har ju nu raderat en mycket uppmärksammad tweet han hade igår. Där han skrev att nu måste väl ändå alla fatta att IS är detsamma som SD. Som en kommentar till terrordådet på Drottninggatan.
3: Precis samma sorts ondska och precis samma konsekvenser, säger han. SD och IS. Det är en parentes i sammanhanget, men jag vill bara påminna om att Anders Lokko är avskummet. Han är fortfarande en firad krönikör med en egen kolumn i Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, den svenska borgerlighetens flaggskepp, låter kräket Anders Lokko spjut sina grejer. Och han skriver ungefär lika vidriga saker i svenskan. Vågar man hoppas på att det blir ett slut på det nu?
2: Nej, därför att alltså svenskarna, ju mer Coco Loco har blivit, desto mer lyfter ju svenskan fram honom. Alltså han är ju, han får en slags ytter i det här, att i det här politiska spelet, att så att säga alltid peka på de som varnar för det här och säga att nej, men er kan man inte lyssna på, ni är i grund och botten fascister. Han säger ju ofta helt, som du sa, vidriga saker.
3: Ja, det kanske jag hoppas på för mycket, att någonting ska hända. Men jag är nyfiken på vad du tror i Sverige, vad du tror, Boris, för att jag tänker så här, att någon gång så måste Sverige vakna. Någon gång måste svenskarna öppna ögonen och inse att vi har hållit på och gjort en del riktigt, riktigt katastrofala saker, och nu måste det bli ett slut. Och jag hade ju den tanken 2010 när det smällde på Drottninggatan förra gången. Och jag måste säga, jag blev väldigt förvånad då över att det inte hände någonting. Att man bara sopar under mattan. Mm. Låtsades som att det var ingenting. Och det försökte man bortförklara, men framförallt så pratade man inte om det. Det var inte alls samma typ av reaktion som egentligen något annat europeiskt land som har drabbats av terror. Det har ändå lett till liksom debatt och reaktioner och så vidare. Den gången så valde svenskarna att sopa det under mattan. Vad tror du, Boris? Kan det bli annorlunda den här gången?
2: Alltså, nej. Det är för att jag ser, alltså, det här kommer att låta så dyster, så att jag är extremt obenägen att säga det jag nu ska säga, för en gångs skull. Men alltså, jag ser ju inga tecken på att vi får en stark svängning i samhället. Det ena skälet är ju att vi saknar ju en politisk kraft som kan formulera det du och jag nu säger. Alltså att ett öppet samhälle och ett fritt samhälle kräver att man bekämpar de som står det emot. Att man bekämpar med alla tillgängliga medel. Och vi har ju medel till vårt förfogande, men de används inte på grund av alla de etablerade partiernas inställning. Och så finns det en obehaglig, menar jag, svaghet i det civila samhället. Det är för att det är så här att de som bor i Sverige har ju liksom de senaste årtiondena förlorat all personlig kraft och förmåga. Det må låta väldigt överdrivet då, men jag tror det väldigt mycket. Man är så beroende, alltså inte bara därför att man är så här enkla saker, man är berövad frukten av sitt arbete genom skatten, utan man är omgiven av regleringar och kontroller från mängder av myndigheter. Väldigt lite kan göras. Om du vill vara en självständig och stark människa som sköter dig själv och din familj, så är det snarare så att du kommer i motsatsställning till samhället. Och sådana individer är förutsättningen för ett fungerande civilsamhälle och ett motstånd mot det här och att folk vakar upp. Men om allt för många är vana vid att bli omhändertagna, och om allt för många också är, vilket vi allt för lätt glömmer, har gjort sig beroende av infrastrukturen i samhället, av sånt som att bankomatkortet ska fungera, mobilen ska fungera, internetuppkopplingen ska fungera, elen ska fungera. Nu låter jag så här harmageddonartad, men vi såg bara i fredags hur mobilnätet i Stockholm svajade, alltså det gick ju inte att komma fram. Jag tror att allt för många enskilda individers tilltro till sin egen förmåga är så eroderad, så att man faktiskt, vi kommer inte att se någon vändning på ett tag. Därför att människor med eroderat självförtroende är benägna till det yttersta hoppas på att någon där uppe ska hjälpa dem. Och om Stefan Löfven trädde fram och håller ett tal och säger att allt är lugnt, så, och de andra partiledarna stämmer in att fika av oss som vanligt. Jag ser inte tecknen på den här vändningen faktiskt i någon större omfattning.
3: Jag tror att det finns ett sorts paradoxalt problem här, i att folk är inte förvånade. Hade man blivit förvånad om en sån här sak hände, så kanske reaktionen blivit starkare. Men som vi var inne på tidigare, det enda som är förvånande egentligen är att vi inte har sett fler liknande attentat tidigare. Ja. Å andra sidan så har vi bränder, upplopp, stenkastningar, dödsskjutningar, gruppvåldtäkter så gott som dagligen nu. runt om i vissa delar av Sverige. Det är också en sorts terror. Definitivt för de som bor i Rinkeby eller Rosengård så är det terror. Och det har vi lärt oss att leva med. Så jag tror att det här liksom, det har gjort folk väldigt, väldigt avtrubbade. Och bara att döma av reaktionerna som jag har sett nu i dagarna, så vill jag i och för sig ge Sverige en eloge. För att det har inte varit lika mycket som vanligt av den här retoriken som säger att nu är det absolut viktigaste att vi ser till att inte spä på främlingsfientligheten och islamofobin. Jag ska vara ärlig här och säga att jag har bara sett 2-3 artiklar av den typen. Och sen såklart enstaka liksom, grottmänniskor som André Lokko som säger extrema saker. Jag har sett att det var en del islamister som har sagt äckliga saker. Men det är inte lika mycket att folk stämmer upp i den här kören som de brukar göra. Det är väl det lilla positiva tecken som jag har sett. Men jag har heller inte sett särskilt mycket reaktioner i den riktning som jag skulle tycka var någorlunda rimlig. Att man börjar prata om det som är det sannolika problemet här i bakgrunden. Nu ska vi säga, vi har ju inte alla detaljer. Vi vet vad som hände på Drottninggatan och vi vet att polisen har gripit en man som sägs vara medborgare i Uzbekistan. Så det är åtminstone liksom överväldigande tecken så här långt som pekar på att det handlar om ett islamistiskt, ett jihadistiskt terrordåd. Metoden är samma som vi har sett i ett antal liknande attentat i Nice, i Berlin, i London. Det är flera hundra personer som har dödats genom att bli överkörda med bilar och lastbilar bara under det senaste året. Som inte annat så vet vi var inspirationen till metoden kommer ifrån. Men det är fortfarande väldigt lite diskussioner om islam. Det närmaste man kommer, det är nästan att man pratar om ondska. Vi måste stå emot ondskan, får inte ge efter för ondskan. Och jag vet inte, Boris, du brukar prata också ibland om ondska. Jag själv känner mig lite tveksam till det begreppet. Är det ondska när en sån här terrorattentat inträffar? Kanske. Men jag tycker att det känns lite subjektivt och oexakt. För att det handlar ju om en specifik ideologi, islam. Sen kan man tycka att islam är en ondskefull ideologi. Men jag känner att det riskerar att bli en sorts distraktion eller en relativisering nästan. Därför att det mest akuta problemet för Sverige eller västvärlden är inte att det existerar ondska. Eller att det existerar vissa sorters ondska. Utan problemet är att vi som kultur har gjort oss av med vårt ideologiska immunförsvar. Och sen har vi skapat en enorm apparat för att maximera inflödet av människor som hatar oss. Och anpassa samhället på ett sådant sätt att vi närmast garanterar att människorna kommer bli frustrerade. När de inte är så kallade radikaliserade islamister när de kommer hit, så är sannolikheten väldigt stor att de blir det. Det är ett enormt systemfel som bygger på en politik som har förts i Sverige i många, många årtionden. Som har att göra med interaktionen mellan den här för genomruttna politiken. Som alla politiker i Sverige, utom ett parti då, som inte haft så mycket makt, har drivit. I kombination med att det finns en oerhört aggressiv, fientlig religion eller ideologi som hatar oss och hela tiden tränger sig djupare och djupare in i Europa. Det är inte svårt egentligen att se ungefär var problemet ligger. Men det, jag känner mig också lite pessimistisk. Det känns inte som att folk vill göra den kopplingen och öppna ögonen och börja prata om det nu.
2: Nej. Men några randanmärkningar av periodvis mitt flitiga användande av ordet ondska. Alltså jag ser ondskan som en verklig kraft som verkar tvärs genom historien. Men den tar sig alltid olika konkreta uttryck. Och idag i västvärlden och i hela världen faktiskt numera så är islam ett konkret uttryck för denna ondska. Ondskan tar sig alltid konkreta uttryck. Och den här kraften som verkar genom historien, att jag ibland åberopar ondskan som förklaringsmodell, det är för att jag ser ondska som en absolut kraft och en absolut enhet. Och för att poängtera att ondskan kan man inte liksom småprata med och samtala med och omfamna. Ondskan måste alltid bekämpas i vilken form den än framträder.
3: Ja, i alla fall det är... Jag förstår ju vad du menar, men när Stefan Löfven, eller vem det nu kan vara, pratar om ondska,
2: det är en så annan ondska.
3: De gör aldrig den kopplingen som du gör och säger att islam representerar ondska.
2: Nej, vi tar, det är viktigt, för när Stefan Löfven eller Antti Jackelén idag i en betraktelse i DN talar om ondska, de och jag pratar inte om samma ondska. De pratar om någon sån här liten vardagsondska, liksom att Nisse Larsson hade taskig uppväxt, eller Mohammed hade en taskig uppväxt. Ge honom mycket kramar och ett gymkort så blir allting bra. Solsken, kramar, mera fruktstunder, alltså den ondska som man hanterar med varma filtar och choklad, och det är inte riktigt den ondska jag pratar om.
3: Det gäller att hålla tungan rätt i mun, för det är komplext och det finns flera olika frågor som är viktiga att prata om. Men jag tycker att man ska göra politik av det här. Det finns väldigt stora politiska problem. Samtidigt så är det inte bara naturligtvis Sveriges huvudlösa invandrings- och integrationspolitik som orsakar att sådana här saker händer. Alltså terrorism är ju till exempel inget specifikt svenskt problem, helt uppenbart. Och svenska politiker har utsatt landet för exceptionella risker. Man har tagit in jättemånga muslimer, man har usel integration, politisk och kulturell naivitet, ointresserat rättsväsende, statligt stöd till islamister och så vidare. Men den viktigaste faktorn är naturligtvis den mest fundamentala, nämligen islam. Och islams inneboende, demoniska, krigiska, imperialistiska tendenser. Och det som kanske framförallt gör att islam nu sprider sig i Europa, det är i hög utsträckning USAs katastrofala militära interventioner i Mellanöstern. Vi kan bara spekulera om det, men sannolikt så skulle saker och ting se väldigt annorlunda ut om USA inte hade skapat så mycket kaos i Mellanöstern. Då hade förmodligen mycket mer av de här konflikterna helt enkelt utspelat sig i Mellanöstern. Det som händer nu är att Europa, delvis på grund av att man själv står med öppna armar och bjuder in det, men också på grund av att det forceras av USA och kaos i Mellanöstern, så flyttar man den här problematiken. Men den här typen av terror är vardagsmat i Mellanöstern. Det är så många fasansfulla terrordåd i Irak att vi inte ens rapporterar om dem. I Israel så har man, jag vet inte hur många sådana här lastbilsattacker man har haft i Israel, men det är inte riktigt en daglig företeelse. Men det är liksom varje vecka, varje månad, hela tiden. Det är en väldigt välkänd strategi. Det här med att köra in bilar och lastbilar i folkmassor. Så att i den delen av världen har man det här hela tiden. Och nu har vi importerat det till Europa. Ja, man hoppas nog på för mycket. Om man tänker sig att svenska politiker, eller överhuvudtaget någon i Sverige, ska börja vakna upp och kanske börja förespråka åtgärder, strategier som skulle kunna minska risken för terrordåd i framtiden.
2: Nej, det kan, alltså två skäl kan man inte det. Det är de alla medvetna om, alltså det är alla politiker och de olika regeringar som har suttit vid makten oavsett kulör har ju bidragit till den här situationen. Och det är därför de går ut och säger att vi ska inte göra politik av det här. Därför att då vill man ju lägga locket på. Ingen ska kunna diskutera de åtgärder som har fört oss till det tillstånd som samhället befinner sig i nu. Och det är också ett sätt att hålla efter den inre oppositionen som kanske kan finnas i varje parti, att någon sosse kliver fram och säger att jävla Ygeman, jävla Löfven, alltså det är ni som har satt oss i skiten. Då kan man hötta med fingret och liksom på ett osmakligt sätt använda offren för terrorn och säga att i denna stund ska vi inte göra politik av det här. Det är väl det, just det man ska göra. Om en politik har lett till att människor dör, då måste man väl prata om den politiken.
3: Om vi ens ska säga någonting om vad man skulle kunna göra. Teoretiskt sett i en sorts fantasivärld där Sverige och svenskarna reagerade på ett rationellt sätt och faktiskt ville göra någonting åt situationen. På lång sikt så har vi det stora vägvalet kring islam och muslimer. Hur ska Sverige och Europa förhålla sig till att de här företeelserna finns? Det finns förmodligen ingen lösning som är helt bra. Det finns definitivt ingen lösning som är problemfri och konfliktfri. Men det finns åtminstone två tydliga alternativ. Antingen så lämnar svenskarna över sitt land till muslimer från Mellanöstern och importerar en typ av konflikter och terror som är vardag där. Eller så väljer man en annan väg. På ett eller annat sätt så gör man sig av med muslimer. Man slutar bjuda in dem i hundratusentals för att leva på statliga pengar och vara frustrerad i Sverige och sprida islamism. Och hur man gör det, det är inte så viktigt att diskutera detaljerna egentligen. Det som vore tacknämligt vore om någon ville lägga fram någon typ av konkret förslag. Och det pratas lite grann nu om saker som för Sverige är väldigt radikala. Till exempel att man skulle kunna utvisa alla IS-terrorister som man känner till i Sverige. Men det finns ändå hundratals människor som man vet har återvänt från de här områdena och har slagit med ISIS. Man skulle kunna kasta ut dem i Sverige till att börja med. Kanske andra människor som har kopplingar till jihadistiska grupper. Det kom uppgifter, allt det här, det är väldigt osäkert och bekräftat i det här läget. Det kom uppgifter om att gärningsmannen på Drottninggatan eventuellt hade samröre med Hizb ut-Tahrir. Kanske skulle kasta ut dem. Du borde så tidigare lyft frågan om en mer generaliserad internering och deporteringsstrategi. Någonting i den stilen måste man i alla fall göra, för att status quo just nu innebär av rent demografiska skäl, om inte annat, att man just lämnar över Sverige till andra människor, andra kulturer och helt andra typer av konflikter. Jag såg på Unibets hemsida, det var någon som visade hur oddsen har förändrats sen i fredags. Och kan man betta
2: oddsen på vad, frågar man oroligt.
3: Ja, precis. Oddsen på vilket politiskt parti som blir det största i nästa riksdagsval 2018. Och det är nu mycket, mycket lägre odds på att Sverigedemokraterna blir största parti än något annat parti. Socialdemokraterna ledde enligt uppgift den listan så sent som häromdagen. Så kanske det händer någonting. Men nu följer inte jag svensk politik så noga, men jag har inte hört några tydliga utspel från Sverigedemokraterna heller. De kanske väntar lite grann med att göra politik av det här. På kortare sikt så finns det andra saker. För att oavsett, även om man kan tänka sig en sån lösning att man vänder den här stora trenden och börjar återställa saker till någon sorts normalt läge för Sverige, så kommer det ta väldigt många år. Så vad gör man tills dess? Det finns ju en mängd enkla grundläggande säkerhetsåtgärder som man faktiskt kan göra. Ett sätt är ju att se till hur gör man i de länder där det här är vanligt. Hur gör man i Israel till exempel? I Israel har man en helt annan grad av allmän beväpning till exempel. Det finns folk som har vapen överallt i Israel, och det är inte bara militärer och poliser, och det gör att när ett sånt här terrordåd inträffar, någon kommer körandes med en lastbil mot en folksamling, så är sannolikheten väldigt god att det finns någon med vapen som kan skjuta in lastbilen och stoppa det. Och naturligtvis alla andra typer av terrordåd. Om det är som i Sverige, att det är ingen som är beväpnad, definitivt ingen som har skjutvapen på Drottninggatan utan polisen, då är folk helt värnlösa. Och det är kanske någonting som, det är någonting som svenskarna måste, som jag ser det, tänka över. Är det här rimligt? Och det skulle man, där skulle polisen till exempel kunna gå i bräschen och säga som det är, erkänna, vi klarar inte av det här. Visst, när det blir ett terrordåd på Drottninggatan, då kan vi lägga alla våra resurser, alla resurser vi har kan vi lägga på att hantera just den situationen en viss dag. Och då kan vi gripa en gärningsman, och det är fantastiskt, de blir hyllade som hjältar, men folk i allmänhet måste kunna försvara sig själva. Och det är inte bara om vapen, det handlar ju också om hur beter man sig i en krissituation. Återigen, israeler vet det här och man skulle kunna göra studieresor till Israel. Jag är säker på att de skulle hjälpa Sverige att lära sig såna här tekniker. Men vi har istället helt andra beteenden i Sverige. Det finns mycket uppgifter till exempel om hur folk har, när vi fick höra talas i fredags om att det var ett terrorattentat på Drottninggatan, så sprang de inte från Drottninggatan utan till Drottninggatan för att flykta. De hade ett iPhone i högsta hugg för att filma vad som hände. Och vid det laget hade vi ingen aning om vad som hände. Det fanns ryktespridning om att gärningsmän var på fri fot med skjutvapen och att de hade bomber, att de skulle fortsätta en terrorvåg. Då sökte sig folk till Drottninggatan istället för från Drottninggatan. Och sen när det var några knäppskallar som gick till återvinningscentralen i city och började källsortera med vita flaskorna i ena hålet, gröna flaskorna i andra hålet. Det blir uppslaget i tidningarna som en hjälteinsats för att man beter sig normalt. Det är inte normalt, det är ett sjukt beteende.
2: Det är aldrig normalt att källsortera.
3: Det är aldrig normalt att källsortera till att börja med. Men i en terrorsituation så måste man ta sig bort därifrån så snabbt och effektivt som möjligt. Av flera olika skäl, framförallt för sin egen säkerhet. Men också för att ge polisen en rimlig chans att hantera situationen. Men i Sverige hyllar vi istället folk som söker sig till området för att syssla med irrelevanta saker som källsortering. Så det finns den här extrema naiviteten och okunskapen om hur man hanterar farliga situationer som man faktiskt skulle kunna göra någonting åt på kort sikt. Det skulle man kunna göra nu. Gå ut och berätta för svenskarna att om det här Gud förbjuder händer igen, vilket tyvärr inte kan uteslutas, snarare måste man utgå från att det kommer hända minst en gång till innan vi hittar en långsiktig lösning på problemet. Hur ska man agera då? Det kanske man åtminstone skulle kunna hoppas på.
2: Och det finns en annan sak som man skulle som det borde finnas en folklig opinion kring, och det finns alla legala möjligheter utan att införa undantagstillstånd. Och det är ju frågan om att låsa in alla misstänkta, alla som man vet har återvänt, och säga på sig att de har god koll på vilka som återvänt från krigen i Syrien och Irak. De kan man faktiskt med gällande lagar omedelbart häkta. Därför att Sverige får dessutom kritik internationellt för att vi har så väldigt vida regler för vem, för häktningar. Vet jag av egen erfarenhet. Och det finns ingenting som, och man kan häkta dem för att till exempel utreda misstänkta krigsförbrytelser i Syrien och Irak, vilket Sverige har en skyldighet att göra. Eller misstanke om förberedelse för terrorbrott i Sverige och så vidare. Det finns alla möjligheter att göra detta, men vet vilka det är, sy in dem och utred dem och utvisa dem också så fort som möjligt. Det är lite annan femma legalt, men vi kommer långt med en inlåsning. Här har ju Ygeman gömt sig på det mest fega jävla sätt när han säger att vi har föreningsfrihet i Sverige och den är grundlagsskyddad. Och att landets jurister inte står upp och skriker om detta, det visar liksom hur långt det mentala förfallet har gått i det här landet.
3: Ja, vi får nog själva återkomma till det här ämnet i kommande sändningar.
2: Ja.
3: Innan vi går vidare och tittar på åtminstone en eller två andra inslag, så vill jag tacka medlemmarna i Bubbla Premium som har ordnat en fantastiskt informativ och bra diskussionstråd om den här händelsen. Självklart direkt när det inträffade i fredags så startade en tråd på Bubbla BBS, och där har det fyllts på väldigt mycket länkar, information, kommentarer som har hållit en fullständigt annan klass än någonting annat jag läst. Och medierapporteringen kring det här har ju varit riktigt usel. Framförallt SVT har gjort bort sig otroligt mycket i relation till vilken typ av resurser de har. Men Bubbla Premietråden har varit väldigt, väldigt bra. Och jag ska säga att mycket av mina kommentarer som jag har gjort i det här inslaget är inspirerade av, i vissa fall lånade rakt av från kloka kommentarer i den gruppen. Så att, ett varmt tack till er som har varit med och crowdsourcat informationen där.
0: Radio Bubbla.
3: Österrike dubblar återvändande bidrag till de 1000 första migranterna som lämnar landet i försök att snabba på repatrieringen av 50 000 asylsökande. Gäller ej de som är medborgare i grannländer på Balkan. Det är lite intressant det här med återvändande bidrag. Jag har ju nämnt tidigare att det bubblar att jag tror att det är en av få saker som faktiskt kan gå att diskutera som skulle kunna ha någon sorts effekt. Om man ska lösa de problem som är associerade med invandring så behöver man en väldigt storskalig repatriering. Och rimligen så måste det finnas ekonomiska incitament i den processen. Det är såklart inte optimalt att europeiska skattebetalares pengar ges till människor vars enda prestation är att de har tagit sig ofta olagligt till Europa. Och nu ska man bara betala dem för att inte vara här. Men det är bara att hålla huvudet kallt och inse att från ett samhällsperspektiv, om vi ska ta ett lite sossigt samhällsperspektiv, så är det ändå uppenbart så att de här personerna i genomsnitt kommer att kosta enormt mycket mer pengar för samma skattebetalare om de är kvar på obestämd tid i Österrike eller Sverige eller Tyskland eller något annat land. Ja, därför tycker jag så häpnadsväckande att se det här förslaget i Österrike. Visserligen ser jag då en testballong, men för det första så har de dubblat bidraget, repatrieringsbidraget från 500 till 1000 dollar då det här. Ja, det är lite oklart faktiskt. De blandat ihop valutorna ser nu i The Local. Vi antar att det är från 500 euro till 1000 euro. Så det är fortfarande en väldigt liten summa. Och de delar bara ut det till 1000 personer. Och det finns då 130 000 asylsökande som har kommit sen 2015. Men det är bara 1000 som får repatrieringsbidrag. Och dessutom då så är det bara personer från två specifika regioner. Kan man säga delar av Irak, Iran, Afghanistan, om man kan säga till en region, och Afrika söder om Sahara. Ja, fair enough om det är test. Men den här summan, 1000 euro, det bygger på en enormt optimistisk kalkyl. Dels om man tror att det ska vara ett någorlunda starkt incitament för någon med 1000 euro. Men framförallt om man sätter i relation till den förväntade kostnaden för österrikiska skattebetalare. På sig 10 års sikt, 20 års sikt, så är det ju en riktig glädjekalkyl. Rimligen så kan man ta den här siffran gånger 100 utan vidare och erbjuda dem, ja, till exempel 100 000 euro skulle förmodligen ändå vara en väldigt bra affär för österrikiska skattebetalare. Och då skulle folk samtidigt börja röra på sig.
2: Ja, och men även i Sverige så har vi haft diskussioner om repatrieringsbidrag, alltså inte bara diskussioner, det har ju funnits repatrieringsbidrag till exempel för bosniska flyktingar under krigen på Balkan, och nu får man inte nämna Sverigedemokraterna, men de har ju också lanserat tanken på repatrieringsbidrag, men det är ganska feta bidrag. Alltså för några år sedan pratade de om repatrieringsbidrag på 14 basbelopp, alltså en halv miljon ungefär.
3: Ja, men då börjar vi snacka. Det är fortfarande en väldigt stor samhällsekonomisk vinst jämfört med att de är här i snitt.
2: Mm.
3: Det är en av de få statliga utgifter som jag är beredd att agitera för att den ska vara ganska hög. Och det är ju fel. Det är ju principiellt fel och

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Progressiv vänster minoritet bland ungdomar, födda efter 1995, mest konservativa generationen på 70 år. Ja, goda nyheter från forskningen kring generationer och de gör såna här personlighetstester, politiska enkäter och så vidare på olika ålderskohorter. Och jag har fått mycket uppmärksamhet då att i ytterligare en mätning, det är inte första gången vi säger, ytterligare en mätning säger att de som är födda efter 1995, vilka kallas för generation Z eller Gen-senials, de, och det som jag förstått det då, så tänker man sig att det är de som är, kommer efter millenniumgenerationen. Och ja, jag har inte riktigt förstått det, men som jag förstår det då så är så kallade millennials är födda från 85 till 95, något sånt där. De som är födda efter 95 kallas för post-millennial generation Z. Ja, i alla fall. Det är inte så att, som det ibland hävdas, att unga människor är helt likgiltiga inför politiska och kulturella frågor, eller att det är en ständig vänstervind som alltid blåser i ett och samma riktning, utan det verkar som att mer konservativa värderingar kommer återigen till heders i den här generationen. Och det stämmer ganska bra med min egen iakttagelse. Nu har jag nog nästan aldrig interagerat med någon, definitivt inte pratat med politik, någon som är så pass ung som att de är födda efter 1995. Men det känsliga jag får av folk som är födda ändå på 90-talet och sådär, är att många av dem, inte alla såklart, men många av dem har en inställning, framförallt en konservativ inställning till kulturella frågor, som jag ändå upplever som nästan otänkbar i min egen generation, om man får säga så. Jag som är född då under 80-talets första år, och jag kan inte minnas att jag ens kom i kontakt med sådana saker under min uppväxt i Uppsala. Det fanns kanske ungdomar som säkert som höll tyst om sina uppfattningar, va? Men det fanns kanske folk som gick med i MUF och sånt där. Men det var mer en annan

0: på inställning. Kanske en sån här libertinsk, nyliberal inställning. Men det är väldigt uppmuntrande. Och som jag har sagt tidigare, så tror jag att det här är någonting som ligger i luften, någonting som kommer, och jag står fast vid min tidigare profetia att Trump-Brexit-eran kommer gå till historien som en ny Thatcher-Reagan-era. Så att de här sakerna, de var redan i luften, de fanns redan i tiden, men i och med att Donald Trump blev USAs president så tror jag att de har på ett sätt förseglats. Det var det sista sigill som behövdes för att göra det här till en verklig historisk våg. Och jag tror att delvis så kommer vi komma ihåg det här som en Trump-generation. Och i årtionden så kommer vi se den här vågen. Precis som att vi än idag ser svallvågorna av En konservativ våg som kom under Reagan-epoken. Men jag skulle säga skillnad där, att jag tror att mer nu än under Thatcher och Reagan så finns det en mer genuin och djuplodande konservativ tendens. Det är inte bara två ledare som vågar stå upp och ha vissa konservativa uppfattningar, utan jag tror att det finns en mer underliggande strömning av djupt missnöje med det progressiva projektet, och att man har sett hur det har utvecklats även under de senaste årtiondena, men också ett längre perspektiv på hur det har utvecklats sen efterkrigstiden. Unga människor förstår att det inte måste vara på det här sättet. De söker efter alternativen, och en viktig ödesfråga är hur fångas deras intresse och deras frågor upp? Vem kommer de uppleva kan besvara deras frågor?
1: Men du, liten fråga till dig som har grubblat på det mycket mer än jag och som alltid träffar yngre människor. Jag har knappt träffat någon som inte är född på slutet av, det är mest folk från 1700-talet jag umgås med. Men när du tar det med Reagan och Thatcher, konservativ våg och marknadsvänliga strömningar under den tiden bland folk. Men man gick ju ur. Jag är lite nyfiken på det du menar med djupare idag. För att tittar man på Thatcher och Reagan-åren när det gäller deras länder, så stärktes ju statsapparaten och vidgade sitt grepp över det sociala livet, och kontrollerna ökade. Militärindustriella komplexet fick mer att säga till om. Och du kan ju dra linjerna från USAs och Storbritanniens härjningar i Mellanöstern idag tillbaka till det som grundläggs under den statsapparat som grundläggs under Reagan och Thatcher i respektive länder. Men ska jag tolka dig som du menar att så långt kommer det inte gå, därför att de folkliga, eller i det här fallet ungdomliga strömningarna, är mer begåvade? Eller?
0: Nej, det är inte riktigt så jag tänker, utan jag tror att det här, jag var inte med på Thatcher-Reagan-tiden, så det är vanskligt för mig att analysera vad som rörde sig i folks huvud och sådär. Men i hög utsträckning så var det två framstående ledare som öppnade upp för en annan tongång och visade på att man kan vinna val och bli återvald på vad man då, som är samtida politisk terminologi, skulle kalla för en konservativ linje. Samtidigt så fanns det en sak är den här politiska dimensionen. Staten växte, säger du, och det är sant. Men jag tror det är samma sak med Trump som för Reagan och Thatcher, att den betydelsefulla dimensionen, det som jag tänker på här, är inte egentligen en politisk utveckling. Men jag tror att Thatcher och Reagan gjorde enormt stor nytta politiskt och jämfört med alternativen som hade varit katastrof, framförallt i Storbritannien. Därför om inte Thatcher hade tagit makten i Storbritannien, då hade Storbritannien blivit ett socialistiskt land. De hade gått liksom Olof Palme-vägen, kan man säga. Det var det som var på väg att hända under 70-talet. Men det finns om inte annat, tror jag, en sorts inneboende dynamik i politiska system som gör att stater alltid kommer att expandera. Vi pratade i förra avsnittet om samhällslivets rörelselagar och den entropiska princip som finns inbyggd. Och det finns en sån princip som gör att stater alltid expanderar. Så det loppet tror jag liksom är, det är kört och det påverkas av andra faktorer. Men ibland så öppnas det upp ett kulturellt fönster kan man säga. Där mer konservativa kulturella uppfattningar blir möjliga att yttra. Och det var någonting som jag tror att Thatcher och Reagan gjorde på ett förtjänstfullt sätt. Men min gissning, jag kanske inte cyklar, men min gissning är att den här gången så är det mindre drivet av en viss ledare. För att Donald Trump är inte en konservativ person på det sättet. Definitivt har han inte på ett personligt plan en konservativ utstrålning och sådär. I vissa avseenden så är han liksom en gammaldags och disciplinerad person. Han jobbar hårt, ingen skör levnad för honom förutom lite golf och sånt där. Han har jättemycket barn, riktig familjeman och så vidare. Men också på många andra sätt så är han en väldigt, väldigt icke-konservativ person. Brexit är på samma sätt absolut inte något entydigt högerprojekt, utan är till viss mån en ny sorts allians som vi ser mellan höger och vänster, där man hittar ett gemensamt intresse. Men jag tror att nu finns det andra saker som är mer underliggande i kulturen. Att unga människor söker sig tillbaks till religionen till exempel. Unga människor intresserar sig för mer traditionella former av familjebildning. Intresserar sig mer för ekonomisk självtillräcklighet och entreprenörskap. Och ser det som väldigt viktigt. Och ser också staten i allt mindre utsträckning som en trovärdig part i samhället och som en lösning på problem. Jag vet inte om jag lyckas förtydliga min ståndpunkt, men jag tror att det jag tittar på är det kulturella, inte politiska.
1: Nej, men jag är med där. Då förstår jag vad du menar. Och det är klart att du har en poäng där. Samtidigt så måste man ju alltid granska, ställa saker mot varandra. Alltså det jag som var med de där åren, alltså jag kan ju inte minnas det som en slags, alltså jag såg ju inte några tendenser till sunda kulturkonservativa värderingar breda ut sig i spåren av Thatcher och Reagans politiska segrar. Hade det gjort det och hade fått något genomslag i människors och befolkningsgruppers mentaliteter, då borde vi ha sett resultatet av det. Men vi ser ju det, vad som händer efter. Jag tror inte det var någon speciellt djupgående kulturkonservativ och redlig stämning som bredde ut sig de åren. Jag såg inte speciellt mycket skymtar av det i alla fall. Och jag tror att du har rätt i att man ser den här tendensen tydligare däremot idag. Däremot tror jag fortfarande att den är väldigt, väldigt begränsad. Jag är nog lite mer pessimistisk än du på det området.
0: Ja, jag kanske är omotiverat optimistisk, kanske för optimistisk, men...
1: Nej, idag är du väldigt optimistisk.
0: Ja.
1: Det är för att vi har morgonsändning.
0: Ja, kanske det. Men inte annan energi på morgonen. Men du uppfattar min poäng rätt i alla fall.
1: Att ja,
0: det var inte en stark underliggande kulturellt konservativ våg på 80-talet. Utan det var väldigt mycket en mer sån här kosmopolitisk, kanske en libertinsk, nyliberal typ av kultur som kom med den tidens högervåg, om vi ändå så kallar det för. För att jag ser det ändå som... Höger och vänster är ofta lite mer strikt nämnda de begreppen, men det är en sorts pendel som går fram och tillbaka relativt vad som händer i övrigt i samhället. Och i termer av den egna tiden, relativa termer, ska man se en sån höger-vänster pendel. Och då var den pendeln driven mer, skulle jag säga, av motstånd mot socialistisk ekonomisk politik. För det var ju det situationen var i Storbritannien. Saker och ting höll på att gå på riktigt åt fel håll. Innan Thatcher, med oerhört aggressiv socialistisk ekonomisk politik som bedrivits sedan under hela efterkrigstiden. Och där man närmade sig en punkt om ungefär som med löntagarfonderna i Sverige, att man var på väg att socialisera ekonomin. Fackföreningarnas makt behövde brytas, vilket var Thatchers stora stora insats som hon också är ihågkommen för och så vidare. Samma sak med Reagan. Det var ett fokus på ekonomiska frågor. Nu är det ett fokus på kulturella frågor. Till den utsträckning att Donald Trump till exempel. Det finns människor, jag själv räknar mig väl till de personerna i hög utsträckning som ger fan i vad Donald Trump har för politiska förslag. Det är inte viktigt, det är inte intressant. Det som gör honom till en så enormt intressant och positiv kraft är att han tar ställning i det övergripande kulturella kriget. Så att pendeln går fram och tillbaka, och senast den var längst ut till höger så var det mycket fokus på ekonomi. Och sen har den pendlat åt vänster igen, och nu är den tillbaka åt höger, men nu är fokus på kulturella frågor på grund av det som har hänt emellan. Och att faktum är att den ekonomiska situationen är inte i lika akut tillstånd som den var under Thatcher-Reagan-eran. Det finns inte på samma sätt en överhängande risk för socialisering av näringslivet i stor skala i Västeuropa som det faktiskt fanns då. Så det är min hunch i alla fall av vad det handlar om.
1: Men vi kanske inte ska gråta ner oss i detta för mycket, men det är ett väldigt intressant ämne. Jag tycker alltid när Thatcher och Reagan kommer upp och dagens Donald Trump. Du ser liksom inga... Jag kan ta mitt resonemang från följande, att tittar man på Thatcher så, som du säger, hon bröt fackföreningarnas makt, men hon ställde sig också mot konservativa brittiska krafter som hade en... Hon var ju totalt tondöv för det här med kultur, traditioner, kulturella hierarkier och sådana saker. Det hade ju inte hon minsta lilla känsla för. Mm. Så hon rev ju ner jävligt mycket som krafterna snarare borde ha lierat sig med. Och vilket bidrog till utvecklingen i Storbritannien och därmed också i världen. Alltså, och jag är väl lite sådär bekymrad över... Jag kan förstå till exempel amerikaner är aptrötta på amerikansk tokvänster. Men jag är också rädd att det innebär att man omfamnar i stort sett vad som helst. Man uppfattar att de är ändå på våran sida. Alltså det finns inte den här min sura strikthet att en ledare ska vara en ledare. Jag skulle aldrig kunna låta Donald Trump bli min ledare. För han är liksom... alldeles för plebejisk helt enkelt. Det är lite för mycket att tolpa över honom. Sen kan han tycka rätt i olika saker. Jag tror jag blir orolig om människor sänker sina förväntningar och krav på sina ledare så pass mycket att det räcker att de tycker rätt i en eller annan fråga. Idag är det jag som är sur och bitter på morgonen.
0: Ja. Jag håller med. Jag håller helt med om det du säger, och inte minst så tycker jag att Donald Trumps plebejiska, vulgära, osofistikerade stil tycker jag är... Men jag tror ju att han kommer ha ett stort kulturellt och estetiskt inflytande, och mycket av det kommer vara negativt. Kolla på hur han pratar, han för sig, hur han bor... i den här lägenheten längst upp i skyskrapan med liksom, jag vet inte ens hur man ska beskriva det, är liksom Saddam Hussein-nivå på groteska smaklösheten, och det är väldigt viktigt att folk inte förväxlar den typen av vulgära, faktiskt äckliga kulturella avarter med någonting som är verkligt högstående och framåtsyftande. Men jag tror inte det är så. Jag tror inte det är så folk tänker kring Trump. Inte ens hans främsta anhängare. Det är ingen som beundrar hans heminredningsfärdigheter. Utan man får ta det goda med det onda, och det är nästan en bra sak med Trump att han har de här sidorna. För det gör att alla människor, oavsett var man står, kommer känna en viss distans till honom och behöver reflektera över vad är de bra sidorna, vad är de dåliga sidorna.
1: Så sant. Ja, men det är helt rätt. Samtidigt så tror jag att vi skulle få en väldigt bra mätare på de sunda och kulturkonservativa strömningarna hos ungdomen om det dök upp en politisk ledare som var av det gamla formatet. Och då tror jag skulle en sån skulle faktiskt kunna skapa en ny massrörelse. Jag tror människor faktiskt längtar efter någon som inte är någon som är på riktigt helt enkelt, och som inte svansar efter den allmänna opinionen eller delar av den som politiker gör idag. Och det är svårt att få riktigt mäta innan någon sån ledare materialiserar sig.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har fått lite önskemål från lyssnare lite grann att vi ska göra mer djuplodande analyser av politiska läget. Så vi tänkte köra igång en serie där vi går igenom ett parti i taget och kommer fram till hur kommer det här partiet gå, hur kommer det gå för det här. Och vi har valt att börja med Liberalerna, det som tidigare har känt under Folkpartiet. Och det här är ett ganska märkligt parti som är, man brukar säga att de har fler fraktioner än vad de har medlemmar. Och det beror bland annat på att man då 1934 slog samman mellan Sveriges liberala parti och frisinnade Folkpartiet. Partiledare har varit då Jan Björklund sedan 2007, där han även varit minister i de alliansregeringarna hade. Och han utmanades lite lätt här nu senast, där folk ville avsätta honom och ersätta honom då med Birgitta Olsson, men det skedde inte. Och är ett ord man ska beskriva det här partiet, så är det som är schizofrent. För det finns inget parti som är så sugen på NATO samtidigt som den är så sugen på feminism. Det är ingen som är parti som är så sugen på intervenera i Mellanöstern och bomba samtidigt då som föräldrar inte har till ska få styra över uttaget av föräldrapengar. Det är ett parti som säger att vi står upp för friheten, vi är liberala. Samtidigt så vill de in och reglera små saker. De vill in och reglera hur Systembolaget ska ha sina saker. De är emot gårdsförsäljning bland annat och sådana saker. Det är ett parti då som vill vara, vi är lite småvänster, samtidigt är det de som driver hård frågan om att avskaffa värnskatten då hårdast. Och vad de egentligen ligger i grund och botten är ju att de säger att de är socialliberala, men det är snarare, det är ett väldigt kludigt parti. De är extremer åt många håll. Och ibland kan de komma med riktigt bra förslag och samtidigt ibland kan de vara till vänster om Socialdemokraterna. Det jag tror att Liberalerna kommer ha väldigt svårt i nästa val. De har varit luddiga när det gäller migration, vad som gäller, ibland är fri invandring, ibland ska försöka reglera. Det funkar inte riktigt grann. Jan Björklund har suttit sedan 2007. Han var en relativt misslyckad minister. Genomdrev rätt mycket reformer av skolan som har gått högst och där, inte spelat omtyck bland stora väljargruppen lärarna längre. I Göteborg då, som har varit ett fäste för Liberalerna och Folkpartiet, där har deras flaggskepp GP går riktigt krackigt och den ledarsidan är väl inte spelat folkpartistisk längre. Det enda som egentligen talar för det här är ju att senaste PISA-undersökningen så har faktiskt Sverige blivit lite bättre i skolan än vad det var tidigare. Och det ligger nog lite grann i Jan Björklunds förtjänst, kanske man ska säga. Vad tror ni med om Liberalerna?
4: Alltså, så här. Jag delar ju analys. Deras problem är som KDs problem, schizofrenin. Men det finns ett borgerligt problem där de borgerliga partierna har inte lyckats rollfördela på ett bra sätt. Om man egentligen tänker på var de står så det är väldigt förvirrande. Så nu har jag många vänner i borgerliga partier. Jag träffar dem ofta och ger råd, så jag vill inte göra någon uppråd. Men tänk efter, vad har vi? Vi har ett parti som är väldigt nyliberalt och som är samtidigt bondeparti. Centern, det är en ganska konstig kombination. Vi har Liberalerna som inte vet om de är ordning och reda partiet eller om de är ett parti som påminner om Demokraterna i USA. Vi har KD som inte vågar vara lite konservativa. Och så har vi Moderaterna som är lite i mitten, vad de är. Jag tror att om man skulle tänka långsiktigt så borde partier borde långsiktigt ha ett väldigt enkelt budskap. En enkel linje. Därför att folk förstår inte vad de har för budskap och linjer när man har så här otroligt komplexa och lite skriftsfrena linjer. Och om man ska förstå det här, då kan man bara se på omvärlden. Vilka politiska rörelser är stora? Och en sak Liberalerna skulle kunna vara, de skulle kunna vara lite som Demokraterna i USA. De skulle kunna vara lite mer vänsterborgerligt parti. Lite så här, jag vet inte, hur ska vi definiera Demokraterna i USA? Men det här ett parti som lockar till sig då akademiker i storstäderna med storstadsvärderingar och så vidare. Ja, men det borde ju långsiktigt finnas utrymme i svensk politik för en sån parti. Men de gör ju inte det. De är ju inte där. Så att de måste bestämma sig. De måste bestämma sig var de är. Jag tror att det naturliga för dem är att bli liberala i amerikanska bemärkelsen och vara lite mer vänster än de andra borgerliga partierna och vara lite, ska vi säga, politiskt korrekta i brist på bättre ord. Men, och driva kanske lite feminism och liknande. Men de måste bestämma sig. De försöker nämligen på vissa sätt vara ett konservativt parti, på ett sätt vara ett skattesänkarparti, på ett sätt vara högerparti inom borgerligheten. Och det kan de inte vara. Liberalerna kan inte vara både borgerlighetens vänsterparti och högerparti. Så det är mitt råd faktiskt, att de sannolikt borde gå till vänster och de andra partierna kanske går lite åt höger, så att man får en normalare liksom budskap ut.
3: Samtidigt ska jag komma ihåg att det partiet som har svikit alliansen mest nu sedan valet 2014 är just Folkpartiet. De har varit med, om jag inte missminner mig, så röstade de för det här med och dela föräldraförsäkring. Och det där tror jag någonstans kommer bestraffa dem. Deras väljare är ändå alliansväljare. De tror ändå på en borgerlighet. Och om man då ibland hoppar över till andra sidan, just bara för att man är så sugen på makt, så kommer det antagligen bestraffas.
4: Men jag menar, jag håller med. Och jag menar, Folkpartiet, om vi kallar dem det, känns mer rätt. De var ju liksom kända som partiet med en dolk som går och angriper de andra borgerliga partierna. Däremot, jag menar, om vi är bara lite objektiva, den rollen de försökte ha tidigare var vänsterpartiet bland borgerligheten. Det var ju smart. Det var ju någonting som var enkelt begripbart. Det var liksom, ska man rösta på sossarna när man röstar på Folkpartiet? Nu är de inte det. De försöker både vara höger, konservativa, feminister, this and that. De borde bara välja.
2: Jag kan ändå tycka att deras namnbyte på ett sätt är begripligt. För historiskt så har liberalismen varit en vänsterrörelse, en progressiv rörelse, byggt på en del frihetliga idéer förvisso, men framförallt en progressiv rörelse. Och Folkpartiet har historiskt varit populister. Mjuka populister, men populister. Så det man gör är egentligen inte så obegripligt ifall man bara tänker på att okej, okay, de är progressiva och de är populister. Och vad finns det för olika åsiktspaket i Sverige idag som skulle kunna appellera till både progressiva och till populister? Jo, men det är ordning och reda i skolan och det är feministiskt ovanifrån skitpolitik, ungefär. Och sen så, det finns ju också andra rimliga förklaringar till varför Folkpartiet är ett så schizofrent parti. Till exempel att de har en bakgrund inom vänsterdelen av frikyrkorörelsen. Och jag tror att det kommer vara omöjligt för dem att ta en högre position som de gör i vissa populistiska frågor. Jag förstår lite grann varför Jan Björklund vill det, för det passar hans persona bättre. Men och det finns egentligen ingen bra efterträdare. Birgitta Olsson är ju en riktig idiot och har absolut ingen som helst folklig appeal, utan hon är bara en korrupterad vänsterfeminist liksom. Så att det finns liksom ingen som kan göra någonting annat. Så Jan Björklund måste ha friheten att kunna göra de här högerpopulistiska små utspelen inom vissa små områden som han gillar för att kunna leda partiet. Men på grund av att han måste göra det så blir det den här schizofrena effekten. Men jag tror att de kommer att hitta sin position, för att de kommer fortsatt bli helt uttriangulerade på högerkanten med Jan Björklunds initiativ, och de kommer bli tvungna att gå vänsterut. Och som sagt så ska man aldrig lita på en folkpartist. Så att, det är bara att tacka och ta emot för att vi har äntligen fått ett tydligt till vänsterparti i svensk politik.
3: Ja, jag tror egentligen så här att sannolikt så kommer de i nästa val. Det är min gissning. Det kommer att bli ganska tajt. Gör de inte det så kommer Jan Björklund avgå. Birgitta Olsson kommer bli nästa partiledare i så fall. Och hon kommer naturligtvis sätta kniven i alliansen och hoppa över och regera med sossarna. Och ni vet vad jag hörde först i Radio Bubbla.
0: Internationella rymdstationen ISS öppnas för rymdturism. NASA planerar att ha 35 000 US-dollar per natt och tillåta vistelser på max 30 dagar. Kostnad för att ta sig till omloppsbana tillkommer.
5: Trump-administrationen vill avbryta statlig finansiering av stationen år 2025. Ja, av alla olika områden där Donald Trump lyckats hamna i blåsväder så har han till och med lyckats få in rymdpolitiken. Han har mycket kontroversiell rymdpolitik. På vissa sätt så är det ganska upplyftande, nyskapande och positiv politik. Till exempel att han går hårt fram för att minska skattefinansieringen av rymdprojekt. Han säger att vi behöver inte lägga ner dem, vi kan fortfarande hålla på med dem, men vi måste hitta sätt att finansiera det på andra sätt än med skattepengar. Och det är det som den här nyheten handlar om. Det förtjänar att sägas också att Trump har gjort en del andra saker rymdpolitiskt. En sak som fick mycket uppmärksamhet är att han vill nysatsa på militär verksamhet i rymden. Han hånades världen över när han sa att han ville skapa en Space Force, vilket då är analogt med till exempel Air Force. Då sa Trump att om vi har en Air Force kan vi inte också ha en Space Force.
6: Blev det något av det där överhuvudtaget?
5: Ja, Space Force finns nu. Jag läste för någon månad sedan här att de hade bestämt var någonstans deras Space Command skulle ligga. Den stora Space Force-basen. Den ska tydligen ligga i Colorado. Så att, det där händer. Det är på riktigt. Och de militära bedömare som jag såg kommenterade här vid tillfället sa att nej, men det här är ingen konstigt. Det är en bra idé. Det är en naturlig idé. Och man behöver inte vara en militär expert för att förstå att militära applikationer i rymden är stora, viktiga och kommer bli ännu viktigare i framtiden. Ett annat exempel förresten apropå hur Trump hånas på ett ganska orättvist sätt inträffade precis bara häromdagen, igår eller något sånt där. Jag vet inte om du snappat upp det här, Boris, men Trump uttalar sig om månen och Mars. Har du sett det här?
6: Nej.
5: Så Trump gjorde en tweet där han skrev att NASA borde inte prata om att åka till månen. Det har vi redan gjort. Det gjorde vi för 50 år sedan. De ska fokusera på större saker nu, inklusive Mars, som månen är en del av. Och det här har ju fått internet att explodera. För att Trump säger att månen är en del av Mars. Och jag har på riktigt sett, jag har publicerat liksom dussintals artiklar i alla tänkbara. Jag såg för några timmar sedan en från The Guardian. The Guardian skriver att Trump nu har han verkligen blivit galen. Han säger att månen är en del av Mars. Men månen är ju i själva verket en separat himlakropp som inte är en del av himlakroppen Mars. Och det är liksom nivån av, förlåt, ska inte tjata om det här, det de kallar för Trump Derangement Syndrome. Men nivån av ohederlighet är ju enorm. Den är kosmisk, kan vi säga i det här fallet. När man vägrar förstå en sån enkel sak som att ja, de ska tydligen bygga en månbas på vägen till Mars. I alla fall. Det den här nyheten handlar om, det är att han vill skifta finansieringen från skattepengar till andra intäktskällor. Och nu har NASA tagit ett steg i den här riktningen, nämligen att kommersialisera den internationella rymdstationen ISS. ISS är ju ett, man kan ju naturligtvis tycka att det är som ett sånt här sunkigt byråkratiskt statligt projekt. Men jag vill ändå mena att ISS det är ett väldigt fascinerande projekt och en av mänsklighetens, jag ska inte säga en av mänsklighetens största bedrifter, men det är en stor bedrift som mänskligheten har gjort. Det är inte den första rymdstationen.
6: Men vad gör de där uppe nu?
5: ja, vad gör de? Det är en bra fråga. Vad som helst som inte är kommersiellt kan man säga. De håller på med en del. De mest håller på med forskning naturligtvis. Det är för att testa hur saker och ting funkar i nollgravitation eller låggravitationsmiljöer. Och man kan köpa in sig olika liksom, stater och universitet och sådär kan använda ISS för att göra olika typer av forskning. Och de håller också på att göra en del trams. Och liksom, ja du vet, de tar fina bilder och sitter och pratar med folk som håller på med amatörradio och skolprojekt för barn och allt möjligt sådär för att popularisera rymden och NASA och så vidare. De håller på med på allt möjligt liksom. Säkert med en hel del sån här statlig långsamhet och byråkrati. Men de har på ganska länge. ISS har funnits sedan 1998. Så att och astronauterna kom upp första gången år 2000. Så det är, snart har stationen varit kontinuerligt bebodd i 20 års tid. Och det är en stor station. Den är mycket större än de som har funnits tidigare. Jag tror att den näst största som har funnits var den ryska stationen Mir. Den sovjetiska stationen Mir. Och innan det så fanns det en amerikansk som hette Skylab som fanns på 70-talet och sådär. Men det här det är en ganska stor station. Och ja, jag vet inte, jag tycker bara det är häftigt att tänka på. Den flyger runt där 40 mil ovanför jordytan. Den går runt, jag tror det tar 1,5 timme för stationen att gå ett varv runt jorden. Så att på lika lång tid som vi gör ett avsnitt av Radio Bubbla så har ISS gått ett helt varv runt planeten. Jag tycker det är ganska spännande grejer att tänka på. Och nu kanske jag inte bara måste tänka på det. Jag kanske till och med kan åka dit själv. För att nu öppnar turistprogrammet. Slopa förbudet mot kommersiell användning. Vilket ryssarna ju för övrigt har gjort tidigare. Ryssarna har ju kört rymdturister, jag vet inte hur många gånger, men i ganska många år. De tar 20 miljoner dollar för nöjet att åka upp till ISS. Och nu ska NASA också börja. De säger att upp till 2 resor om året, upp till 30 dagar per vistelse. De tar 35 000 dollar per natt. Vilket är väl ungefär ett normalt hotellpris om man ska bo på hotell i Dubai eller något sånt där.
6: Ja, det finns ju rum och sviter som är dyrare även i Europa. Så att det här. Men jag bekymrar mig. Men först tänkte jag säga att alltså, det man skulle ha gjort för 20 år sedan det är att man skulle ha plockat ut ett antal intelligenta människor och skickat upp dem. Och de skulle alltid få vara där uppe som en slags visesråd. Liksom kunna betrakta jorden på lagom avstånd. Och skulle man åka upp dit träda fram inför en visesråd och rådfråga dem. Och skulle de sitta där vitskäggiga liksom, och säga kloka saker.
5: Men det
6: är lite vackert på något sätt.
5: Men det funkar inte, Boris, för att alla astronauterna som åkt upp, de har ju en sån här transformativ upplevelse när de ser jorden ovanifrån eller utifrån eller vad man säger. Och det påverkar deras mentalitet och deras värderingar och så vidare. Men inte i en positiv riktning. De blir ju, jag vet inte vad jag ska säga. Du vet, de kommer tillbaka och säger så här, nu när jag såg jorden utifrån så insåg jag att vi är alla en enda stor mänsklighet som måste ta hand om varandra. Och gränser mellan nationer är bara irrelevanta för de syns inte från rymden. Det vet jag, för jag har varit i rymden. Du vet, de blir helt blödiga, soggiga i huvudet.
6: Det är helt otroligt. Det här är ju inte repeterat. För att du gjorde en otroligt naturlig övergång till en annan ångestpunkt jag har i samband med detta. För när jag gick och funderade igår på rymdturismen, när vi hade gått igenom länkar jag skulle prata om. Då plötsligt slog det mig att liksom, man skäller på kulturmarxister och andra för att de har skapat den här idiotiska känslan av relativisering mellan kulturer och allting sånt. Men är det någonting som har skapat den där känslan så är det till exempel science fiction-filmer och serier som Star Trek och Star Wars. Och för de förmedlar den här känslan av att du ska aldrig tycka illa om någon annan kultur. Eller liksom all små hårbollar är jättenaturliga. Vilka vanor de än har, de så äter koskit och kastar den på. Liksom. Om det är någonting som populariserat liksom, relativismen i Sverige faktiskt väldigt mycket science fiction-filmer. Det är lite problematiskt det där med rymden och vad som händer här nere.
5: Mm. Nej, men definitivt är det så. En sak som jag har tänkt på det är att det finns alltid en väldigt stark globalistisk ansats i nästan all science fiction. Så man läser skildringar av ja, men det, någonting som händer kanske så här, i vårt solsystem fast några 100 år i framtiden eller sådär. Det är nästan alltid så att jorden är som en entitet. Och så kanske det är så här, jorden mot månen, jorden mot Mars och sånt där. Men det är väldigt sällan man får läsa om att så här, men jorden är helt splittrad. Det är helt olika saker som händer på olika kontinenter. Och det är alltid så med aliens. Alltid är det om det kommer, om man får kontakt med varelser från andra planeter. Då är det aldrig så att nej, men de är uppdelade i liksom 500 olika nationer som har helt olika intressen, olika agendor, olika teknologiska förutsättningar. Utan det är alltid som aliens, som en enda stor grupp. Så det finns en väldigt stark tendens till ett sorts globalt medvetande i science fiction. Det finns undantag, jag ska säga det. Jag är ganska beläst på science fiction, jag vet att det finns många undantag. Men det finns en ganska stark tendens åt det här hållet som jag tror är negativ.
6: Ja, jag har ju bara sett, för min beläsning på området är begränsad faktiskt fortfarande. Jag har ju mest sett filmer och det du säger där om globaliseringen, det är alltid så att ett bärande tema i science fiction-filmer är att ställda inför utomjordingar eller katastroferna så sluter sig ju alla världens regeringar samman. Vi kan bara klara oss om vi liksom ungefär låter FN ta över. Nu börjar jag undra liksom att det här är ett påverkansprojekt till hela science fiction-genren. Det enda som håller måttet är Spaceship Troopers.
5: Ja, ja. Den och många andra Heinlein-berättelser har försonande drag. Även om jag undrar om det inte är... Det finns lite de tendenserna även i Starship Troopers. Att varje art beskrivs som en monolitisk politisk enhet.
6: Ja, det är sant.
5: Men samtidigt, om man tänker på Starship Troopers, då kan man ju... Jag kan tänka sig att det kanske ändå ligger någonting i den här science fiction klischén, därför att om man står inför ett hot utifrån, om man har krig mot otäcka aliens, då kan det ju vara så att man förenas av att man har en gemensam fiende. Det är väl klassisk grupppsykologi.
6: Ja, det är sant.
5: Och det skulle man kunna tänka händer på riktigt, att om vi faktiskt har ett hot från ytter rymden, så kan det vara någonting som faktiskt för människor samman och få folk att genuint känna någon mer så här enhet och solidaritet på planeten. Det är bara det att den utvecklingen i sig vore väldigt negativ, kanske nödvändig för att mota bort spindelaktiga aliens och sånt där. Men i övrigt skulle det vara en väldigt negativ utveckling.
6: Ja.
5: Förresten, Boris, jag kollade upp den här grejen som vi pratade om för ett tag sedan. Jag minns inte vilket sammanhang eller om det ens var ett inspelat samtal. Men jag berättade för dig att Jan Guillou har skrivit en science fiction-roman.
6: Ja, har han det?
5: Ja, han har det. Den heter Gudarnas berg och kom ut så sent som 1990 faktiskt.
6: Jag hade den här helt missat. Vad handlar den om?
5: Den handlar om en liten flicka som heter Steva som har åkt med ett rymdskepp från jorden. Jorden har blivit förstörd i någon sorts katastrof. Och hon kommer med ett rymdskepp. Och ja, det var några år sedan jag läste den, så jag kommer inte ihåg exakt detaljerna. Men hon är det här rymdskeppet som har landat på den här planeten. Och jag tror att hennes familj är borta på något sätt. Om de kanske ligger, om de har dött eller om de ligger i någon kryo och sömn och sånt där. Men hon pratar mest med skeppsdatorn. Som har en sån här artificiell intelligens som hon inte pratar med. Och ja, det är ungefär det. Det handlar om Gudarnas berg. Ja, i alla fall. Jag blev själv, när vi pratade om det förut, så blev jag själv klemhuta. Har jag drömt det här? Är det verkligen sant att Jan Guillou har skrivit den här spiritualen? Men det har han. Ja, ja. För att återkomma lite grann till internationella rymdstationer då, så vill jag bara säga, för att dämpa eventuell entusiasm som uppstått hos er som lyssnar, att $35,000 per natt, det är alltså bara boendet. Du måste också ta dig upp till rymdstationen. Och även om det bara är 40 mil så är det, som alla vet, lättare sagt än gjort. Elon Musk ska börja köra upp folk med sin Dragon-kapsel. Men det marknadspriset för att skjuta upp en kapsel till rymdstationen är ungefär $60 miljoner. Nu vet inte jag hur många personer man kan vara som delar på en sån där. Säg att man kan vara 6 personer i en kapsel, då kostar det $10 miljoner per skalle, något sånt där. Så att det blir ju då den större delen av kostnaden. Men det är ändå, ja, $10 miljoner. De i sådana fall halverar de priset jämfört med hur mycket det kostar tidigare att åka upp med ryssarna. Så att med en spirande konkurrens mellan rymdnationerna, så kanske vi kan pressa priset ännu mer.
6: Men just det här med, alltså jag förstår ju Trumps inställning där. Samtidigt så jag kan ju svårligen se liksom att erövrandet av rymden tar någon fart och får någon skjuts av privata intressen. De är ju förslöjda helt enkelt. Det kommer att bli lite turism, man kan skryta med att jag har varit uppe och åkt några varv runt jorden, men liksom just att erövra och kolonisera rymden, jag kan inte se någon kapitalistisk entitet eller något företag som har det drivet helt enkelt.
5: Ja, Ja, där ser man. Där skulle jag nog sätta emot. Alltså jag är benägen att tro att om man släppte rymdindustrin fri och privata aktörer kan göra som de vill och framförallt om man tar bort den oschyssta konkurrensen från NASA och ESA och Roscosmos och så vidare, då skulle vi kunna få riktig fart på det. Jag tror turism, hotell, rymdkasino, rymdbordell, alltså folk kommer hitta på sjuka degenererade saker som jag inte stöder i sig. Men poängen är att de kommer behöva bygga mycket bättre och billigare raketer, säkrare raketer, för att kunna få upp folk till sitt osmakliga rymdkasino. Och det tror jag skulle vara den absolut bästa drivkraften för att få igång de första faserna. Och sen kan vi gå vidare till kanske mer industriella applikationer och sånt där.
6: Ja, men det är en intressant tanke. Jag tror faktiskt att rätt. Människans lägsta drifter kommer liksom att föra oss mot nya höjder på paradoxalt sätt. Tänk inte på det.
5: Man kan aldrig underskatta hur deprimerade människor är eller överskatta hur central den drivkraften är.
6: Faktiskt inte.
7: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Google ber om ursäkt sen ukrainska översättningstjänsten översatt Ryska federationen med Mordor, Ryss med ockupant och Lavrov med sorgsen liten häst.
4: Jag fattar inte, det är väl alldeles korrekt översättning.
3: Ja, man äntligen fixat några buggar som de hade tidigare i sitt system. Det är ett mysterium det här. Vi vet inte vad det berodde på, men det är alltså Google Translate. Som i vanliga fall är väldigt tillförlitlig mellan ukrainska och ryska eftersom de språken är väldigt nära besläktade. Men nu häromdagen så blev det plötsligt väldigt intressanta översättningar. Och det här ställer till det, för det är många som använder den här funktionen. Bland annat så finns det en tidning i Ukraina som har byggt in Google Translate-funktionalitet på hela sin sajt. Så om du klickar på att du vill ha den på ryska, så kör de allting via Google Translate. Och för dem så måste artiklarna ha blivit väldigt roliga. Eftersom det här var en förändring i själva Google Translate, så måste man ändå gissa att det här var någon på Google som bestämde sig för att ha lite roligt och bytte ut lite ordlistor. Och det här med att kalla Ryssland för Mordor, till exempel, det är ju en ganska typisk ukrainsk propaganda-grej. Så säger man ibland i folkmun i Ukraina, kallar Ryssland för Mordor. Nu är inte jag någon här Tolkien-fan och jag är inte så påläst om Sagan och ringen och de här sakerna, men var det inte så att de här länderna, Mordor och så vidare, var baserade på verkliga länder?
4: Du talar med en annan icke-Tolkien-fan.
3: Ja, det är du och jag som är nästan de enda personerna som inte gillar Tolkien.
4: Ja, men den största säkerhet är det bara vi som inte har läst Sagan om ringen.
3: I alla fall för mig att Mordor och de andra grejerna, de är baserade på riktiga länder. Mordor, Tolkien hade faktiskt Mordor i Ryssland i åtanke. Han utformade Mordor. Eller om det var något annat land.
4: Jag trodde det var sin mormor han hade. Jag kan ha missuppfattat.
3: Ja, vi har nog missuppfattat ett och annat där. Vi får se om vi någonsin kommer att föreläsa de här trista böckerna.
4: Ja, jag tvivlar. Det finns många andra. Men jag tycker det här med att det var väldigt välfunnet, Lavrov. Sorgsen liten häst, alltså han ser ut som en misshandlad liten ponny, ja, i ansiktet.
3: Rusnaya Loshadka. Sorgsen liten häst. Det här med att kalla folk liten häst, det tror jag också är en typisk rysk sak. Det har jag sett i rysk litteratur i tillfällen. Jag vet inte exakt vad det betyder. Vilken mening som ligger här med att någon är en liten häst.
4: Nej, det har jag borde veta, men jag har faktiskt inte plockat upp det. Fan, idag så avslöjar vi djupa luckor i våran bildning här. Det är bäst att gå vidare.
3: Ja. Det ska göra det lite spännande, tycker jag, och se om vi får veta vad det här berodde på. Om det var någon på Google, någon på Google i Ukraina eller något sånt där, som hade bestämt sig för att jävlas med det här systemet, då borde det rimligen bli lite påföljder. De kan nog inte tyckt att det varit ett kul skämt och tagit med en klackspark på Google.
4: Nej, de skäms nog lite grann även om man själv sitter och fnittrar åt det.
3: Radio Bubbla.
5: Svensk mobildataförbrukning ökar 30%. Privatabonnemang använder i snitt 4 GB per månad. Varannan fast bredbandsuppkoppling minst 100 megabit per sekund enligt rapport från Post- och telestyrelsen. Ja, det här är en nyhet från Post- och telestyrelsen som sagt. Och det man kan konstatera här är när man läser artikeln är att den här ökningen om 30%, alltså en ökning i mobildataförbrukning, det är i sig inte nyheten, utan den har varit ganska stabil uppåtgående på ungefär 30% per år. Vilket såklart är en enormt snabb utveckling. Bara för att sätta det här i begrepp till varandra, så nu så använder man i snitt 4 gigabyte per månad. Om det skulle fortsätta öka med 30% per år i 10 år på raken, då skulle en vanlig abonnemang förbruka 55 gigabyte per månad om 10 år, förutsatt att ökningstakten är densamma. Så 30% blir oerhört snabb utvecklingstakt om man mäter det över längre tid. Så frågan är väl här, kommer det här fortsätta för evigt, eller kommer vi få se mobildataförbrukningen plana ut inom några år? Vad betyder det här för IT-branschen, för mediebranschen, kanske ännu viktigare för mediebranschen? Säg att man ska konsumera 50 gigabyte per månad i sin mobil. Det, för mig låter ju det som att man får gå runt och streama video hela dagarna. Och det här kanske faller väldigt, väldigt bra i tiden, Martin, eftersom TV-bubbla är på ingående.
3: Ja, det är faktiskt därför som vi har iscensatt den här utvecklingen med mobildatanäten. För att bandbredden räknar inte till för Bubblas tv-satsning. Ja, vi är väldigt nöjda med utvecklingen, men eftersom vi inte är uppe i 55 GB per månaden så kan vi inte sätta igång sändningarna i full skala. Vi får väl anta att den här utvecklingen planar ut någon gång. Och att den inte fortsätter obegränsat. Men den här projektionen då, 55 GB per månad om 10 år. Det låter som att du tycker att det låter mycket. Och för all del ser det en hel del. Men du behöver inte streama video nödvändigtvis i dygnet runt. För att komma upp i 55 GB. För att en Blu-ray-film. En spelfilm i högsta tänkbara upplösning. Som du spelar på din nästa generations mobiltelefon med superhögupplöst skärm. Som är som mer högupplöst än vad din datorskärm är idag. Jättebra ljud och såna här saker. Då kan du komma upp i 55 GB med en handfull sådana filmer. Som du sitter och kollar på bussen eller helikoptern eller vad det kan vara för någonting. Nu är det ganska fantasilöst att tänka sig att det ska vara enbart film. Men det är inga problem att förbruka 55 gig i månaden från en mobil enhet med någorlunda moderna vanor.
5: Jag satte det här i relation till det Bill Gates sa för några år sedan. Då sa han nämligen att en persondator kommer aldrig behöva mer än 64 kilobyte intern minne. Så att för mig låter 55 gigabyte i månaden som en gigantisk siffra.
3: Ja, och det är ganska mycket. Och ur någon typ av rimligt måttfullt perspektiv så är det mer data än vad någon människa rimligen borde behöva. Men det är inte så ekonomi funkar och efterfrågan på sådana här tjänster. Så vi har ett antal fundamentala problem som måste lösas. Men till att börja med så räcker inte det nuvarande frekvensutrymmet för 4G och 5G till den här typen av expansion. 55 GB i månaden, men det är också ännu fler människor som ska använda de här näten. Och så det där kommer hända gradvis. Oavsett vad varumärkena blir så kommer det komma motsvarigheten till 6G, 7G, 8G och så vidare. Och i viss utsträckning så finns det redan reserverade frekvensutrymmen som man ska använda för det här. Bland annat utrymmen då som man inte använder längre för till exempel TV. Nu kan man använda dem till andra saker. Och vissa av de här kommer möjliggöra väldigt höga överföringshastigheter och så vidare. Så definitivt så kommer det gå i sån här riktning att mobildata kommer att växa väldigt mycket. Precis som det har varit hittills. Det vi ser i hög utsträckning är ju en Ibland så pratas det om en sorts datorrevolution i datorrevolutionen, eller en internetrevolution i internetrevolutionen, där både datorer och internet flyttar bort från våra skrivbord ner i våra fickor med oss när vi går ut och tar en promenad eller vad vi nu har för oss. Och från ett perspektiv kan man tänka att ja, det här är ungefär samma sak. Det är bara att jag har min dator i fickan nu. Men det är inte riktigt så. Därför att den här typen av kvantitativa skiften, kan man säga, slår om till kvalitativa skiften. När man kommer till en nivå där så många människor har en sån här mobil uppkopplad enhet i fickan att du kan börja göra tjänster på massnivå som inte var möjligt tidigare. Ett modernt exempel som många känner till från sin egen ficka är ju Uber, nya taxiföretaget Uber, som man kan egentligen tycka är en ganska uppenbar idé, och det är också en väldigt simplistisk idé att implementera tekniskt. Inget ont om ingenjörsteamet på Uber, men det är inte en superkomplicerad grej. Ingen kommer få Nobelpris för att de tänkte ut hur Uber funkar. Man skulle kunna sätta ett gäng programmerare i Indien eller någonting på att återskapa Uber på någon vecka. Men orsaken att Uber inte kom förrän när det nu var för 5 år sedan eller någonting, det är just mobildatarevolutionen. För att innan det så hade inte folk de mobila enheterna som är absolut nödvändiga för att kunna beställa taxin. För att få den här geopositioneringen och kopplingen till Uber som gör att du kan få en taxi när som helst till vilken plats som helst i de städer de finns.
6: Mm.
3: Så att det ser ut som att det blir bara mer och mer av samma gamla vanliga grejer. Men rätt vad det är så kommer man till en punkt då man kan göra någonting helt nytt. Därför att tillräckligt många människor kan slanga tillräckligt många gigabyte per månad. Vi kommer få se fler sådana saker som är ungefär som Uber, som verkar uppenbara i efterhand, men som vi idag inte riktigt tänker på att vi behöver. Men vi kommer uppleva att vi behöver dem om 5 år, om 10 år.
6: Mm. Jag skulle vilja passa på här att framföra ytterligare ett önskemål till vetenskapsredaktionen. I min egen lilla värld så tycker jag att Jag kan hålla med om att min egen mobildataförbrukning borde ha gått upp med ungefär 30% per år, om inte mer. Men jag har också märkt de senaste 10 åren att batteritiden i de telefoner jag har minskat med ungefär 30% per år. Så då är min fråga till vetenskapsredaktionen: vad händer

0: Det finns ju alltid mängd olika resurser och potentiella flaskhalsar. Och just nu är det, som jag har förstått, så är just batteriteknik en av flaskhalsarna. Men det innebär ju också att det pågår intensiv forskning, investeringar, försök att bryta igenom med nya innovationer. Och vi ser till exempel hur Elon Musk har satsat jättemycket på batteriteknik, utveckla nya metoder, bygga helt nya fabriker som bara tillverkar batterier. Mm. Nu säljer han såna här husbatterier. Och naturligtvis så behöver han inte minst ha de här för sina bilbatterier. Så där drivs det på. Men jag tror också att det är sån här litiumjonteknik som det handlar om ursprungligen. Så där är en potentiellt vetenskapligt genombrott. När man kan kommersialisera, massproducera nästa generations batteriteknik som tar över efter de här, om man säger, litiumbaserade batterierna.
1: Mm.
0: Och det skulle ju också vara en gudibehaglig gärning, för det är vansinnigt irriterande. Varje gång man köper en ny telefon med nya häftiga appar, nya häftiga gigabyte, så får en sämre och sämre batteritid varje gång. Enda sättet då, som verkar finnas då, att få bättre batteritid, det är att köpa en större telefon. Man köper en sån här megatelefon som man knappt får ner i fickan, svår att hålla i handen, måste skriva på den med 2 tummar istället för en.
1: Mm.
0: Jag vill ha en mindre telefon, jag vill att den ska vara mindre. Och ha längre batteritid. Jag kan ta en svartvit skärm utan appar om jag kan få en rimlig batteritid. Men det finns inte på marknaden längre.
1: Jag är benägen att vara på marknaden efter en liknande produkt.
0: Förr i tiden så fanns det såna här Palm Pilot-aktiga saker. Jag har glömt vad den hette, men det var den bästa telefon jag haft. Det var en flipptelefon med PDA-funktioner, men med svartvit skärm. Den drog inget batteri, sjukt bra funktioner. Absolut bästa apparaten någonsin. Och det här var kanske 15 år sedan eller någonting. Och där peakade tekniken.
1: Ja.
0: Och nu kommer det bara gå ut för i fel riktning. Telefonen kommer bli större och större. Och sen nästa grej. När vi når den här gränsen för mobildata, inte minst. Då kommer utvecklingen slå över. Vi ser redan hur det här förbereds. Då kommer det slå över till VR.
1: Mm.
0: Virtual reality, virtuell verklighet. Och då kommer folk istället gå runt med sån här gigantiska jävla glasögon på sig. Med såna här superskärmar som sitter klistrade vid ögonen. Och var samtidigt i den fysiska verkligheten och i andra verkligheter som de har. Och det där kommer kräva en hel del gigabyte.
1: Mm.
0: Men det är ett exempel på märkliga riktningar som jag tror att det kommer gå i när de här, till exempel de här mobildatatrenderna fortsätter.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Sydafrikas president Jacob Zuma vädjar till Frankrike att i spåren av Brexit agera för den globala ekonomins bästa, vill fördjupa relationen mellan länderna. Alltså har vi ännu en Frankrike-relaterad nyhet, och den här gången så är det Sydafrikas president som av någon orsak väljer ut just Frankrike som det land som man gärna vill samarbeta med. Och kommer här, Siboris?
5: Den här storyn har pågått i en 5-6 år egentligen, faktiskt ända sedan Sarkozys tid som president. Och vi har ett intressant skeende i Frankrike, för under Sarkozys tid så försökte man göra upp med den gamla, man ville öka sitt inflytande i Afrika. Frankrike har aldrig riktigt gett upp sin syn på sig själv som ett kolonialt välde. Vilket faktiskt britterna har gjort i Afrika. Men ett hinder för att Frankrike ska utvidga sin inflytelse i Sverige och Afrika, det är att de har ett jävla dåligt rykte, alltså, eftersom de alltid har, alla de gamla franska kolonierna är riktiga, oftast skitdiktaturer. Och Frankrike har alltid stöttat

0: någon som har suttit i makten oavsett vad de har ägnat sig åt. Så därför närmade sig Sarkozy Sydafrika och ville ha dem som en allierad i att bygga ut, gemensamt bygga ut positionerna i Afrika. Och det här ledde bland annat till att Zuma stöttade helt oväntat interventionen i Libyen efter att ha suttit ner med fransmännen och kommit överens om att det här är bra för alla parter. Sen har det här hållit på med att samarbeta kring interventioner i Mali. Man har samarbetat kring interventioner i Centralafrikanska republiken mot den här muslimska Sekela-milisen. Så att jag tror att vi är på det här. Det är framförallt Afrika det här samarbetet är inriktat på. Både Sydafrika vill bli starkare i resten av Afrika och Frankrike också. Så jag tror vi kommer att se en afrikansk liten allians mellan de här två staterna som växer sig starkare.
1: Radio Bubbla.

0: då?
1: Nordkorea och Sydkorea undertecknar förklaring om totalt avskaffande av kärnvapen sker under möte med presidenterna Kim Jong-un och Moon Jae-in. Ja, det var en fantastiska scener som utspelade sig precis på gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea nu i dagarna. Och slutresultatet av just det mötet, om vi bara ska nämna det helt kort först, det är alltså att man vill ha en fullständig avnuklearisering av Koreahalvön. Det är lite oklart för mig vad denuclearization heter på svenska, men man ska avskaffa alla kärnvapen. Lite oklart på det stället för krav på Sydkorea. Jag vet inte om det också inkluderar kärnkraft, civil kärnkraft. Ibland så låter det som att det är det de syftar på. Militär nedrustning generellt över brädet. Upphörande av alla fientliga handlingar. De har ju en del sådana här skärmytslingar som pågår över den demilitariserade zonen. Och den zonen, gränsen mellan de två länderna, ska bli gå från att vara en avmilitariserad hypermilitariserad zon till att bli en fredszon. Och man ska ha fortsatta samtal och multilaterala samtal med andra länder inklusive USA. Det här låter ju väldigt trist, va, men det var faktiskt någonting magiskt. Och det inträffade en sak i, det var såna ögonblick, om det nu var i fredags, som var, det var lite magiskt med mig, som jag tror jag kommer minnas länge, om inte resten av mitt liv. Jag satt och scrollade lite på Facebook, som jag gör ibland, kolla efter nyheter och sånt där. Och sen såg jag att någon nyhetskanal i USA hade en livesändning från Korea. Och det var bara en bild av två män som sitter vid ett bord i en park och småpratar med varandra till synes. Och sen såg jag att den ena av dem var Kim Jong-un. Så jag klickade på den där videolänken, och det var bara den här en stilla vyn av de här två männen som satt och pratade. Det enda som hördes var fåglar som kvittrade omkring och en och annan kamerablixt som gick av. För det stod 20 meter bort, 10 meter bort så stod det en skock journalister och bevakade. Men där satt de, Kim Jong-un och Moon Jae-in, vid den lilla parkbänken och pratade med varandra. Och jag måste säga att det var ganska fantastiskt att se dem. Jag har ju ingen aning om vad de pratade om, men ändå så blev jag sittandes bara att titta på dem. Och sen så tog jag min iPad, gick iväg och letade rätt på Sofia och sa, kolla Sofia, kolla vad som händer på livesändning precis just nu. Det var jätteintressant också. Så även om man inte ser vad de säger, så kan man ju ändå läsa en del från en sån där situation. Det som framförallt slog mig var Kim Jong-un, av vilken utstrålning han hade. Han såg enormt lugn och avslappnad ut. Självsäker, humoristisk, bitvis tankfull och bekymrad, men aldrig nervös. Snarare så tycker jag han framstod som, ja, han hade nästan som en sån här faderlig pondus. Sydkoreas president Moon, han såg också bekväm ut. Han satt vänt bort från kameran, men han såg också bekväm ut. Men inte fullt samma kungliga pondus som Kim Jong-un.
2: Nej, lite spattigare.
1: Ja, bitvis satt han lite så nervöst framåtlutad och en sorts utstrålning som man här i norra Europa kanske snarare skulle förknippa med en flitig företagsledare eller något sånt där. I jämförelse så kändes Kim Jong-un mer som kunglighet, kan man tänka, men kanske som vår motsvarighet till en kunglighet, en rockstjärna eller en Hollywood-skådis eller något sånt där. Samma sorts upphöjda självförtroende. Det är konstig association kanske, men jag tänkte på när jag såg en serie, tänkte jag på en amerikansk tv-programledare som intervjuar Barack Obama eller något sånt där, eller kanske George Clooney. Säg som David Letterman som intervjuar Barack Obama. Lätt andäktigt, lätt ängsligt intervjuar man då en stor man som i sin tur bara utstrålar ett upphöjt majestätiskt lugn. Det är inga jämförelser i övrigt, det var bara en sån här okokt association som kom i mitt huvud. Det jag försöker säga med det här är att Kim Jong-un Han gör inte alls intrycket, tycker jag, av att vara till exempel en galning som man vill framställa alltid i medierna. Eller att han skulle vara liksom en nervös yngling som inte vet vad han ska ta sig till. Tvärtom, han gick in i ett möte med Sydkoreas president och man kunde se tydligt att han dominerade samtalet. Man såg det på hans gester, hans humor och så vidare. Det var jätteintressant. Det var jätteintressant att se och jag vet inte, väldigt, väldigt hoppingivande och fascinerande. Förlåt, det var en liten tangent, men...
2: Ja, det är så skönt att höra någon av oss anslå en positiv ton här. Vad ser du framför dig? Alltså, avnuklearisering, eller vad man ska kalla det, är ju i vilket fall som helst bara ett första steg och den ska omfatta. Ser du i din spåkula ett framtida återförenande?
1: Ja, det återförenande, jag tror inte återförenande är någonting som inte alls, jag tror inte det är otänkbart, men vi får ju verkligen hålla tummarna för att det inte blir något återförenande. Det ser jag som en av de potentiella katastroferna som måste undvikas till varje pris. Det är liksom de två sakerna som man måste navigera runt. Alltså att det inte blir krig och att det inte blir en återförening. Det vill säga kriget, då går vi tillbaka till början av 50-talet när det var krig mellan Sydkorea och Nordkorea. Fast ettervärre idag, eftersom det kanske i praktiken skulle eskalera till krig mellan USA och Kina. Och i andra änden av spektrumet då, så har vi den katastrof som inträffade i Tyskland på 90-talet, där man på tok förhastat slog ihop två länder, och det är fortfarande ett enormt stort problem. Med risk för att ta på tangent, så är det en diskussion bara precis nu i dagarna i Tyskland om huruvida man ska förlänga den på pappret tillfälliga återföreningsskatten, där alltså Västtyskland betalar en särskild sorts transferering till Östtyskland för att bygga upp det landet. Och jag tror att vi har varit inne på det här tidigare i Radio Bubblat. Det är en ömsesidig katastrof, Tysklands återförenande. Det var ett projekt som drevs igenom, jag vet inte om man ska säga förhastat, men det drevs igenom av helt fel orsaker, av politiska skäl, utan hänsyn till ekonomiska realiteter, eller för den del rättvisa för de inblandade människorna. Det är en enorm ekonomisk plack om foten för Västtyskland att behöva betala för Östtyskland. Och även för Östtyskland så är det en enorm plack om foten att inte kunna konkurrera på en internationell marknad och gentemot västtyskar på lika villkor. Till exempel med de hade kunnat konkurrera med billigare arbetskraft, men det ville inte västtyska fackföreningar och så vidare. Ja, hur som helst, det är ett scenario som man absolut vill undvika i Korea. Du säger att Sydkorea blir sittande och subventionerar Nordkorea, och att Nordkorea ska komma ikapp subventionerad av Sydkorea årtionde in och ut. Men jag tror inte att det kommer hända, därför att sydkoreanerna vet om det här. Sydkoreanerna är smartare än västtyskarna. De har sett vad som hände i Tyskland och de vill absolut inte upprepa det. Och det tror jag är en av deras prioriteter faktiskt. Men jag tror att om man försöker titta på vad som kommer att hända. Jag är ingen du vet, stor geopolitisk expert, men här är ändå min take som du frågar, Boris.
2: Ja.
1: Jag tror att alla de här involverade parterna, det vill säga Nordkorea, Sydkorea, Kina och USA, de viktigaste, de har mer likartade intressen än vad man kan tro. Nordkorea vill, deras liksom nummer 1, 2, 3 på deras lista är att undvika att regimen störtas, att Kim-regimen störtas av en amerikansk intervention. Det är deras stora intresse. Det finns ingen annan spelare som prompt vill att Kim-regimen ska störtas. Alla är egentligen okej med att den nuvarande regimen i Nordkorea sitter kvar. Det man vill är bara att de inte triggar ett kärnvapenkrig, enkelt uttryckt. Så Nordkorea, det de vill ha, kan de få. Sydkorea, de vill också ha politisk stabilitet i Nordkorea, för att de vill inte ha en kaotisk nedmontering av systemet. Och som sagt, de vill inte bli sittandes med notan som Västtyskland blev, och gå på knäna i två generationer. Kina har en del att vinna på att konflikten fortsätter eftersom den sätter USA i en dålig position. Men de vill också ut USA från Koreahalvön. Och på rätt villkor så har Kina ännu mer att vinna på fred. Om det innebär att de kan stärka sin kontroll över haven runt Koreahalvön. Som idag domineras av den amerikanska flottan naturligtvis. Så att det som det hänger på är framförallt USAs relation till Sydkorea. Amerikanerna har en sorts grundläggande doktrin som de har haft sedan andra världskriget. Efter andra världskriget så tog amerikanerna kontroll över Stilla havet med sin flotta. Och det är nu en som nyckelsak för USA att behålla den kontrollen. Så om de ändå skulle vara benägna trots det att dra sig ur Korea, så skulle det ha som en kedjereaktion och massa andra effekter. Det skulle ha väldigt negativ signal till Japan. Och förmodligen skulle Japan då trycka gasen i botten på sin militära upprustning. Som pågår lite grann nu, men den skulle förmodligen gå på full gas om USA inte fanns på Koreahalvön längre. Så att det är lite balansakt där, för Kina vill såklart att USA lämnar Korea, men de vill inte att Japan röstar upp. Så jag tror att det finns en sorts spelteoretisk logisk lösning. Jag vet inte om den är politiskt möjlig, men teoretiskt kan man i alla fall tänka sig som att Nordkorea moderniseras ekonomiskt via en gradvis integration med det sydkoreanska näringslivet. Om man inte slår ihop det till en ekonomi så finns det fantastiska synergieffekter. Sydkoreanska företag har ju förstås väldigt mycket att vinna i form av billig arbetskraft, råvaror och så vidare från Nordkorea. Nordkorea har enormt mycket att vinna i form av tekniköverföring på olika nivåer, alla sorters investeringar. Bara det inte går för fort så att Kim-regimen tappar kontrollen. Och sen tror jag att det finns en sorts ekvilibrium som innebär att USA stannar på Koreahalvön. För att på det sättet så kan man neutralisera hotet från Nordkorea och istället fokusera på det här kalla kriget som USA bedriver med Kina, som egentligen är det viktiga. Så man kan tänka sig att Nordkorea skulle insistera på att USA ska lämna Koreahalvön och allt det där som ett villkor i de här förhandlingarna. Men det är också så att Nordkorea kan dra nytta av att det finns konflikt mellan USA och Kina, för de kan spela ut USA och Kina mot varandra. Så i slutändan så tror jag att det är bara Kina som absolut vill ha bort USA. Sydkorea vill också ha bort USA från Koreahalvön. Men för Sydkorea så är goda relationer med Japan ännu viktigare. Precis som att Nordkorea vill också ut USA från halvön, men de vill också ha ett kort kvar att spela mot Kina. Så att det jag ser i min spåkula, kanske blir lite långrandigt där, men det jag ser i spåkulan är att det blir fred på Koreahalvön och stark ekonomisk tillväxt och förbrödring och synergi mellan Nordkorea och Sydkorea. Men i gengäld så blir det också ökad konflikt mellan Kina och USA.
2: Tack för en mycket gedigen genomgång. Nu känner jag mig faktiskt lugnare på riktigt. Sen det finns en faktor till där som jag tror är intressant, för att som inre spänningar Nordkorea, du har ju liksom två typer av spänningar. Internt i regimen, vilket varit uppenbart liksom, mellan olika militära grupperingar och Kim-klanen. Och sen mellan regimen i sin helhet och folk i allmänhet, fast de orkar inte bråka så mycket. Och om man följer den modell du beskriver, så alltså en långsam integration, ett samspel mellan två självständiga staters ekonomiska liv, att syd kan utnyttja billig arbetskraft i nord, så skulle det väsentligt minska spänningarna i nord och stabilisera det landet. Av två skäl. Dels så skulle ju faktiskt, jag tror en rimlig tanke att tänka sig är att den nordkoreanska militären också blir affärsdrivande och kontrollerar bolagen. Och då blir generalerna lugna, för då får de det jävligt mycket bättre. Och folk i allmänhet får det med sina mått mätt också bättre. Och Kim kan liksom verkligen bli den stora rockstjärnan på halvön. Så att, men nyckelgrejen där är ju som du säger, att sydkoreanerna verkligen inser att man inte ska köra en tysk lösning.
1: Det där är alltså de här inre spelen i Nordkorea. Det är väldigt svårt för oss att ha någon information om det naturligtvis, men det är ju har ju länge varit en balansgång inom den nordkoreanska eliten om hur mycket man får profitera på handel med omvärlden. Det sägs ju till exempel att när Kim Jong-un under spektakulära omständigheter avrättade sin onkel för något år sedan här, så var det för att han hade fraterniserat för mycket med den kinesiska staten och gjort affärer med kineserna. Så han på det sättet blev lojal. Så det måste vara liksom en gradvis övergång där.
2: Mm.
1: För att Kim-regimen ska kunna stabilisera. Och jag tror, som du säger, Boris, det är nyckeln är att nordkoreanska militären får berika sig så att de sitter lugnt i båten. Och det finns värre priser att betala.
2: Oh ja.
1: Exempelvis kärnvapenkrig och att Seoul förstörs.
2: Och rent strukturellt då, så är en sån utveckling ganska relativt enkel, tror jag. För Sydkorea präglas ju av statskapitalism, alltså samma att stat och stora bolag har växt samman. Och det gör ju att en sån utveckling i Nordkorea med riktig statskapitalism faller sig ganska naturlig.
1: Mm. Även om de här länderna har divergerat ganska mycket under de senaste 70 åren,
2: ja.
1: så är det samma. Det är samma kultur, samma människor. 70 år, på ett sätt är det lång tid, men på ett annat sätt så är det bara ett ögonblick. Och jag tror att de här strukturerna som finns i Sydkorea, som är den här statskapitalistiska, liksom med en stor mäktig oligarkfamilj som dominerar hela samhället och så vidare. Jag tror att det där är någonting som går mycket, mycket längre tillbaks i den koreanska historien, den gemensamma koreanska historien. Och som kommer att blomma ut på samma sätt i Nordkorea, exakt som du säger, Boris.
2: Och jag tror vi kommer att se ett populärkulturellt fenomen också.
1: Mm-hmm.
2: För Sydkorea har ju varit ganska stort i ungdomspopulärkulturen rätt länge.
1: Mm.
2: Men jag tror att det kommer bli Nordkorea nu. Mycket, alltså därför den undermedvetna längtan efter en cool, stor ledare, lite majestätisk så här, i kombination med att det är så udda och okänt. Så att om ett år så kommer vi att se Nordkorea synas i, kommer dyka upp som nordkoreanska restauranger och den speciella varianten av nordkoreansk syrad kol som skiljer sig från sydkoreansk kommer dyka upp. Så att de kommer bli jävligt trendrätt helt enkelt. Tror inte att Göran Persson har ett finger med det här?
1: Ja, det är en oerhört komplex och intressant fråga, vad som ligger bakom tövädret och vem som ska ha credit för att ha gjort det här. Vi har ju pratat tidigare om Göran Perssons oerhört viktiga roll för att approchera nordkoreanska regimen och börja luckra upp saker och ting. Jag tror jag vill låta det vara osagt just idag hur stor Göran Perssons roll är. Men jag tror att när historien skrivs slutgiltigt om det här så ska man faktiskt inte underskatta hans roll. Och alltså Göran Persson och svenska industriföretag, det de har gjort. Och vi kommer se det också på när ekonomisk integration tar fart. Som jag har sagt förut så kommer Sydkorea naturligtvis kommer vara först på bollen. Att gå in i Nordkorea och investera. Kineserna har också sina tentakler där. Men efter Sydkorea och Kina så kommer Sverige vara det land som är längst fram. Och de svenska industrikoncernerna kommer på ett nästan mirakulöst snabbt sätt etablera sig i Nordkorea och dra nytta av nordkoreansk arbetskraft och så vidare. Därför att de har redan varit där längre än alla andra länders företag. Längre än koreanska företag, längre än kinesiska företag. Det var det att än så länge så har de pratat ganska tyst om det. Men förr eller senare så kommer man kunna lyfta på locket och rulla ut den. Och de kommer ju alltid ligga efter koreaner eftersom de inte har, koreaner har så liten språkbarriär, kulturbarriär och sånt där. Och de har inte geografisk närhet och så vidare. Men om man jämför med till exempel det tyska näringslivet, det franska näringslivet, det brittiska näringslivet och sånt där, så kommer de ligga långt efter det svenska. Men annars är det ju, det är en spännande fråga tycker jag, vem som ska ha credit för det här. Jag läste en intressant artikel om att orsaken till att Nordkorea är så tillmötesgående just nu är att deras underjordiska testanläggning för kärnvapen har kollapsat. Berget ovanför har rasat in.
2: Va?
1: Så att den här anläggningen där de har gjort, jag tror 5 av 6 av deras provsprängningar har alltså kollapsat, blivit nästan helt förstörd. Det här var en uppgift som kom från South China Morning Post. Alltså, det är viktigt att komma ihåg, det är en kinesisk regimlojal mediekanal. De säger att det är därför Nordkorea är så ivriga nu att säga att nej, men vi ska inte bygga en kärnvapen, för att
2: de kan inte.
1: För att deras precis, de kan inte längre. Amerikanska medier säger att det här inte stämmer. Det skulle kunna vara en förklaring till annorlunda tongångar, men å andra sidan så är Nordkoreas stora utmaningar vad det gäller kärnvapen är egentligen inte provsprängningar. De har gjort ganska många, utan deras utmaningar rent tekniskt är att testa långdistansrobotarna som ska leverera kärnvapnen till USA. Det är det som är så att säga den heliga graalen för nordkoreanska kärnvapen, att kunna leverera en bomb till USA. För det är så man blir av med det amerikanska hotet. De kan bygga en hel del bomber även utan den här anläggningen. Nyckeln för dem är att testa långdistansrobotar, och det behöver de ingen underjordisk bunker. Men det är en intressant teori i alla fall. En annan sak som jag tyckte var intressant var något som George Friedman skrev för några veckor sedan. Han sa att från 1992 framåt så var det i Nordkoreas intresse att spela galna. Att framstå som oberäkneliga och farliga och skrämma folk. Men nu när Nordkorea är en bekräftad kärnvapenmakt som kan leverera kärnvapen till Sydkorea, Japan. Så nu ligger det tvärtom i deras intresse att framstå som maximalt rationella.
2: Ja.
1: Så deras premisser har förändrats. Och nu, han har ju då det här antagandet, kan man säga, att Nordkorea alltid har varit helt rationella. Men förut var det rationellt att spela irrationell, och nu är det rationellt att spela rationell, eller att vara rationell. Och det skulle kunna, ja, det är, vi ser de här sakerna så mycket via västerländsk propaganda, men nog kände jag att det var en helt annorlunda Kim Jong-un som man har sett nu i dagarna än som man har sett tidigare. En annan sak som jag tror att det är lätt att underskatta, för det finns de här starka stjärnorna. Jag menar, vi har Kim Jong-un, vi har Donald Trump, vi har Göran Persson. Det är lätt att sådana personer stjäl rampljuset. Men den kanske viktigaste faktorn som har förändrats nu jämfört med förra året. Vad är det för någonting? Är det liksom, är det Trump, eller är det att de hade OS i Korea? Det som kanske inte är lika uppenbart för oss, men som är, tror jag, ännu viktigare, det är den inrikespolitiska situationen i Sydkorea. För att president Moon, han har hittat ett sällsynt fönster i sydkoreansk politik då det är politiskt möjligt för honom att göra det här. För han är alltså en duva i frågan om Nordkorea. Han har gått till val på att förhandla med Nordkorea. Försöka sätta sig i förhandlingsbordet och sluta fred. Men det är någonting som är väldigt kontroversiellt i Sydkorea. Det som händer traditionellt i Sydkorea, när en politiker går ut och säger att men nu ska vi skaka hand med Kim-klanen och försöka mäkla fred, det är att oppositionen ställer sig och skriker i högan sky att den här personen är en förrädare, en landsförrädare som är mjuk på Nordkorea och inte pålitlig och så vidare. Men nu har Moon hittat den politiska möjligheten att närma sig Nordkorea utan att drabbas av det där, utan att tappa fotfästet inrikespolitiskt, för att han blir sett som en förrädare. Så det är förmodligen en minst lika viktig faktor, att Sydkorea är mer villig att förhandla än de har varit tidigare. Och sen har vi förstås Donald Trump. Jag vet inte hur stor betydelse han har haft. Det är inte otänkbart att hans lite ovanliga approach har varit avgörande. Alltså att spela hardball, inta en aggressiv pose samtidigt som han lockar med långtgående diplomatiska förändringar. Alltså han hotar med krig samtidigt som han säger att han är beredd att träffa Kim Jong-un. Till och med vänstermedier världen över är benägna nu att ge Trump en hel del credit. Oavsett hur vi ser på hans faktiska roll, vad vi tror är liksom den objektiva synen på hans roll här, så kan vi i alla fall säga att om Trump hade varit Obama så hade han fått fredspriset en gång till.
2: Ja, herregud. Självklart.
1: Så, som det är nu så är det förstås osannolikt att han får det. Inte ens om muren faller i Nordkorea, Iran lämnar islamismen bakom sig, ansluter sig till det liberala världssamfundet, Israel erkänner en palestinsk stat, Venezuela får en kapitalistisk regering, rymdvarelser från Alpha Centauri invaderar jorden, men skriver på ett fredsavtal efter att Trump personligen åker upp till internationella rymdstationen för att mäkla fred. Fredspriskommittén i Oslo kommer ändå ge priset till Jim Comey för hans hjältemodiga kamp för att stoppa djävulen Trump.
2: Ja, nej men där sa du något. Alltså det skulle fasken inte förvåna mig om Comey fick fredspriset. Och litteraturpriset. Svenska Akademin har ju problem nu med det är ju snart ingen som kan sitta i Nobelpriskommittén för litteraturpriset. Men här har de ju en odiskutabel litterär gigant i Comey.
1: Mm.
2: Så att då kan han ju bara liksom ena dagen Stockholm skaka tass med kungen, nästa dag Oslo ta emot fredspriset. Då får de bara en biljett att betala också, det är ju jättebra.
1: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först. Ja, skämt åsido så tror jag nog att det blir fredspris för Kim Jong-un och Moon Jae-in. Det vore mycket märkligt annars. Och jag är ganska optimistisk faktiskt. Nordkorea. Blev riktigt uppiggad av att se de här tv-bilderna och jag tror att det ligger i allas intresse här. Möjligen med undantag av Kina.
2: Mm.
1: Att fortsätta på det här spåret. Så att jag tror att det kommer bli riktigt töväder på Koreahalvön. Och sen så småningom kommer Kina att hämnas, men det är ett senare problem.
0: Radio Bubbla.
2: Kan man se något större mönster i alla de här nyheterna vi har plöjt igenom? Finns det någon liten misstanke man kan få om vad som rör sig i Trumps huvud och hans regering?
3: Nej, jag måste säga att jag tycker det är svårt. Här lämnar man Radio Bubbla-sändningarna för bara en vecka. Så kommer man tillbaks och...
2: Allt är förvirring.
3: Ja, det händer så otroligt mycket på en vecka. Jag måste tyvärr erkänna att jag vet inte exakt vad det övergripande mönstret är här. Trump håller ju som vanligt sina planer hemliga. Man får inte veta förrän i efterhand vad jag har tänkt göra.
2: Ja, men jag ser ett mönster här som är väldigt logiskt. Alltså. Du har, och man kan ana är en hårdare linje mot, inte ana, det är en hårdare linje mot Iran. Och det är uppenbarligen... Kramen med Saudiarabien är mera hjärtlig nu. Och de får lite mera grejer. Alltså är det inte en och Trump har lovat fred, ordning i Västasien. Är det inte en ganska rimlig tanke att han går tillbaka till en sån här Kissinger och Brzezinski-politik. Alltså att ordning ska råda i världen med hjälp av, även om det är obehagliga skurkstater, så ska man ha starka klientstater som pacificera regionen och att man därför ger Saudiarabien, Gulfstaterna och faktiskt även Turkiet både utrustning, stöd och fria händer. De får ta över och bli liksom en slags vasallstater som får utöka sitt inflytande område så länge de inte stöter sig för mycket med USA.
3: Ja, du har nog rätt. Det är nog ett av de övergripande mönster som man kan urskilja här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Stefan Molyneux. Västvärldens problem liknar de som fick romarriket att kollapsa. Fiatvaluta, höjda skatter, invandring från inkompatibla kulturer, låg nativitet. Det här är en YouTube-video från... alltid intressanta och sevärde Stefan Molyneux. En av de radiopratare eller podcaster man ska kalla det för, som jag själv lyssnar på ganska regelbundet. Vi pratade i förra inslaget om Rush Limbaugh, som är kungen av amerikansk talk radio, som är absolut störst på den marknaden. Och jag uttryckte min beundran för hans gärning. Stefan Molyneux kan ju sägas vara en del av en ännu yngre generation av radiopratare som inte ens gör radio längre och som inte ens gör podcast, som gör YouTube-videos. Och sen Stefan Molyneux, han lägger upp sina grejer på SoundCloud och sånt där också. Allt, det är väldigt modernt ungefär som Radio Bubbla. Men framförallt ser han på YouTube och gör intressanta videos om saker. Och den här gången så har han gjort en video som han själv säger är osedvanligt viktig. Det är 2,5 timme lång, vilket är längre än han brukar göra. De brukar vara oftast under en timme.
3: För nu tar han itu med en fråga som han har lovat att han ska ta itu med ett tag. Och äntligen så är den här, nämligen sanningen om hur Rom föll och de otaliga paralleller som finns till modern tid och hur vår civilisation håller på att förfalla. På många sätt av samma orsaker och enligt samma mönster som hände för 2000 år sedan under senantiken. Så att, jag rekommenderar alltid att lyssna på Stefan Molyneux. Gillar man hans stil, tycker man att det är lite underhållande, så är det toppen. Jättemycket intressant innehåll. Men det här är en särskilt intressant avsnitt. Jag har inte lyssnat på hela själv. Jag har sparat den här lite grann som en karamell. Som jag ska lyssna på kanske i kväll. När jag är klar med dagens arbete och allt radiobubbla och sånt där.
2: Ja, jag har heller inte tagit den till. Men jag tycker vi tar upp den igen när vi båda har avnjutit den. Det är för att Romariket är väldigt intressant att diskutera i dessa dagar.
3: Ja, och det här är ju någon sorts ämne som vi återkommer till då och då. Definitivt är det en sak som jag är väldigt, väldigt intresserad av. För att jag har den här känslan av att ingenting är nytt under solen, som man brukar säga. Och ju mer jag läser om antik historia, som är någonting som intresserar mig lite grann sådär. Ju mer jag läser, framförallt om senantiken, desto mer alltså chockad blir jag nästan över att det nästan inte finns någonting nytt överhuvudtaget i vår situation idag. Alla de stora övergripande tendenser som föregick de antika kulturernas fall har sina exakta motsvarigheter idag. Och det är så många saker som folk inte tänker på, som folk inte är medvetna om för att de inte har läst just antik historia. Till exempel att man hade en sorts vetenskaplig och rationalistisk vändning där man hade en känsla av att vetenskap, den sorts vetenskap man hade på den tiden, kunde förklara fler och fler frågor, vilket lämnade mindre och mindre utrymme för mystika perspektiv, vilket i sin tur ledde till en sekularisering av samhället, vilket i sin tur ledde till ett ifrågasättande av världen generellt, av moraliska regler. Man fick en väldigt utbredd relativism, och den här relativismen letade sig även in i alla möjliga intellektuella sammanhang. Och när vi idag pratar om postmodernism så pratar vi ofta om det som att det är ett nytt fenomen, som att det var någonting som uppstod på 80-talet eller något sånt där. Att folk skulle dekonstruera saker och relativisera saker och skrev de här obskyra filosofiska böckerna. Postmodernismen fanns redan under senantiken, i den hellenistiska världen. Det här var utbredda uppfattningar, och redan då så identifierades det här som en intellektuell farsot som riskerade att underminera hela civilisationen, och det var också precis vad som hände. Rent praktiskt så finns inte den hellenistiska kulturen kvar, det romerska imperiet finns inte kvar. Men alla de här intellektuella tendenserna som ledde upp till kollapsen replikerar vi glatt i den moderna tiden, helt omedvetna om att det är just en repetition av saker som hände under antiken. Och det här är bara det intellektuella planet. Det finns många andra praktiska paralleller.
2: Ja, alltså, som du säger, ju mer man tittar bakåt i historien så ser man ju de långa vågorna och rörelserna. Och också hur alla motsättningar mellan kulturer och civilisationer faktiskt lever kvar och är oförlösta. Och det som är oroväckande idag, tycker jag, världen, det är att den europeiska civilisationen har totalt tappat greppet om sin egen historia och vem som är vän och fiende och vilka värden man ska förhålla sig till. Medan de andra kontinenternas stora kulturer och civilisationer har liksom en mycket högre grad av historisk medvetenhet.
3: Ja, och det är någonting som kan komma och spela, gör väldigt stor skillnad.
2: Ja.
3: När de här civilisationerna nu ska intensifiera sin kamp. Det finns många andra saker som jag vet och tror att Stefan Molyneux tar upp. Men en sån sak är hur det ekonomiska systemet utvecklades. Att man hade så kallade fiat-valutor och man hade inflation som var driven av staten, så att pengar blev värdelösa. Man försökte istället stimulera ekonomin genom att höja skatterna och ägna sig åt stora statliga infrastrukturprojekt och andra statliga interventioner. Och det hade precis lika dåliga konsekvenser då som det hade nu, på grund av närmast universella ekonomiska lagar.
4: Man hade också stora problem med politiken. Politiken blev mer maktfullkomlig och politiker blev mer köpta i hög utsträckning. Alla möjliga typer av intressen lyckades köpa in sig i den romerska republiken. Vilket i sin tur ledde till en underminering av de republikanska idealen och att ett kejsarvälde tog form. Samma typ av dragning till auktoritära tankesätt och en mer auktoritär stat som vi ser idag. Precis samma sak. Romarriket var ingripet i ett, kan man säga, ett konstant krig. Exakt som USA idag så var det alltid krig någonstans i imperiets utkanter. Och hela samhället militariserades mer och mer. Allting anpassades till de militära kampanjerna och intressena hos de som bedrev krigen. Parallellerna är oräkneliga egentligen. De är så många och så tydliga att jag har mer och mer börjat se det som att vi är som sömngångare som blint upprepar historiska cykler som har hänt förut. Så pass nära i tiden att vi enkelt kan läsa på de här sakerna och inse och möjligen då försöka vakna upp och inte göra om samma misstag. Men eventuellt så är det här faktiskt historiska cykler som utspelar sig gång på gång på gång och vi kanske inte kan göra någonting åt det. Det här kanske är, vi kanske har den här begränsningen i våra hjärnor som gör att vi kan inte ta till oss historien. Vi är dömda att bara upprepa de här cyklerna en miljon gånger kanske.
2: Jag tror inte det. Det är för att just om man tittar på andra civilisationer och statsbildningar och riken så finns till exempel i statsledningarna där ett mycket större historiskt medvetande. Alltså man lever i obehagligt nog för oss i en levande tradition. Alltså att titta på en, vi kan ju förfasas över den iranska statsledningen eller den kinesiska. Men de genomför ju ett mångtusenårigt program helt enkelt. Oavsett vilka politiska etiketter de har för tillfället så har man en klar bild av den egna nationen, kulturen, civilisationen och dess roll i världen. Och det gäller även panislamistiska strömningar, alltså allt ifrån Erdogan till tokstavlarna IS. De lever i en tradition och De tänker vinna till slut. Men just det här att vi inte lär oss någonting av vår egen historia och att vi på något sätt är dömda till att kontinuerligt kollapsa, det gäller västvärlden. Och frågan är många gånger vi kan kollapsa utan att gå under.
4: Olika civilisationer befinner sig i olika faser av den här cykeln. Men den islamska världen till exempel är mycket yngre än västvärlden.
2: Mm.
4: Islam uppstod på 600-talet och hade en väldigt expansiv fas. Och en jämförelse som jag tyckte var ganska intressant som jag hörde från en väldigt smart muslim var att islam är nu just nu inne i sin egen medeltid om man jämför med den västerländska civilisationen. Så att där väst gick in i medeltiden och hade en speciell period och sen hade man en renässans, en upplysning, helt tillbaka till gamla ideal och började bygga någonting nytt. I jämförelse så är islam fortfarande kvar i sin medeltid och de kan möjligen ha kanske en upplysning, en renässans, en reformation i framtiden. Men sett från ett historiskt perspektiv så ligger det sannolikt hundratals år i framtiden. Och under tiden så är vi fast i en degenereringsfas. Vi är på dekadensens yttersta kant i Europa. Medans islam är ut i sån här epokcykliskt perspektiv så är islam en mycket mer vital kultur som är mycket längre från sin kulturella peak och den degenerering som kommer inifrån och till slut gör att kulturen blir svag. De är inte där än. Det är vi som är där. Och därför är det de som är nu från vårt perspektiv barbarerna som står utanför murarna och är på väg hit och ta över den civilisation som de rätta ser som oerhört svag. Och det är samma sak som hände i Rom. Man hade andra kulturer utanför som var mycket starkare, som hade en spirituell styrka, som var aggressiva, expansiva, som skaffade barn till skillnad från romarna
3: Och till slut så kunde man inte stå emot de här vågorna av folk som kom och tog över. Man kunde heller inte stå emot nya tankesystem. Som till exempel kristendomen som spred sig oerhört snabbt i Europa. Och det är det som sådana som jag är väldigt oroliga för. Att vi kommer få se precis samma utveckling, men där det är islam som är den nya dynamiska vitala religionen som ersätter det vi har i Europa nu.
2: Ja, men därför tror jag också det är viktigt att gå tillbaka till historien och se varför de så kallade barbarerna vann i Europa. Jag tror inte man ska underskatta så att säga, den civilisatoriska graden hos de framförallt germanska stammarna. Och att de lyckades mosa det dekadenta och förfallna Rom. Sen finns det också en intressant faktor i det hela som försvinner på något sätt. Och det är märkligt att man bara flyttar upp till ytan i bubblasammanhang och andra sammanhang. Men det är ju Bysans och hela den östromerska traditionen.
3: Mm.
2: Den är ju faktiskt på något sätt i utan överdrift tycker jag, i den allmänna offentliga debatten om historia när den nu förekommer. Det är märkligt tyst om den. Trots att den är extremt viktig fortfarande i väldigt många länder och spelar en roll.
3: Ja, och den är också ett jätteintressant exempel på hur delar av en högkultur kan moduleras och förändras och överleva i en större kris. I Bysan så bevarade man i hög utsträckning många av de äldre idealen som försvann när Rom kollapsade. Och Konstantinopel tog över den position som Rom hade haft tidigare. Och var ju förstås kristendomens centrum under väldigt lång tid. Men jag tror att en av orsakerna till att man inte vill prata om Bysans är att man vill inte spåra den historiska utvecklingen till sitt slut. Därför att idag så finns det ju fortfarande en tradition. Konstantinopel togs över av ottomanerna för 500 år sedan. Så det har ju varit en muslimsk stad och heter numera Istanbul och så vidare. Men det bysantiska arvet lever i hög utsträckning vidare i Ryssland. Och när muren föll, när Sovjet kollapsade, så hände någonting i Ryssland. Men det fanns förstås ett stort spirituellt vakuum eftersom kommunistiska regimen hade utarmat kulturen så mycket. Att när folk började söka sig tillbaka till någonting, så var den ortodoxa kyrkan i hög utsträckning det som fanns där som man kunde hålla sig i och försöka bygga vidare på. Vilket gjorde att, som jag läste i en artikel häromdagen som någon postade på Facebook, tyckte det var ganska intressant. Det blev ett sorts skifte och rollbyte mellan väst och öst. Där Ryssland gick från att vara ett genomindoktrinerat kommunistiskt land till att söka sig tillbaka till traditionella kristna värden och specifikt då ortodoxa kristna värden. Medan väst, som hade varit uppfyllda av antikommunism i hög utsträckning och kämpade mot Ryssland i det kalla kriget, väst anammade istället helt och hållet en sorts kulturmarxistisk, postmodern, vänsteristisk mentalitet på det intellektuella och spirituella planet. Så det blev de här två imperierna, strömningar som stod mot varandra, blev spegelbilder av varandra.
2: Ja, men där är det faktiskt också viktigt att se just de här långa vågorna som jag är så fascinerad över och hur lite mentaliteter och kulturer egentligen förändras. Att även under den period då man under Stalin förföljde kyrkan och de ortodoxa eller alla religiösa riktningar egentligen, så finns det i en perverterad form i stalinismen, alltså tydliga rester av tanken på Moskva som ett tredje Rom och som en ljusbärare för mänskligheten. Det är så ingrott i det ryska medvetandet faktiskt, att man kan tala om ett bysantinskt arv i perverterad form där helt enkelt. Men i väst där har vi inte ens det gamla kulturella arvet och mentaliteten snart kvar, ens i perverterad form alltså. Vi håller på att överta omvärldens och de andra civilisationernas och kulturernas mönster i perverterad och underkastad form. Nu är vi väldigt pessimistiska.
3: Samtidigt så tänker jag mig att det är de här sakerna man måste börja skrapa lite på och fundera på vad som finns under ytan. Och jag till exempel, jag tycker att det är en otäck tanke för mig som inbiten rysshatare. Men jag är en ganska vanlig svensk, jag är uppfostrad med väldigt, väldigt stor skepsis till framförallt förstås hela det realsocialistiska östsystemet. Men också gentemot Ryssland, vår arvfiende. Jag tycker att det är ganska utmanande att tänka i termer av att Ryssland på vissa sätt bevarar en europeisk och kristen tradition som har gått förlorad i Europa och som jag för varje år som går tror det är viktigare. Så att jag tror att det finns en hel del knepiga saker här som är delvis orsak till att man inte pratar så mycket om det här. Men jag tror också att det kan komma väldigt mycket konstruktivt av att tänka på det här. Så till exempel en tanke som slår mig och som känns liksom svår för mig, problematisk och hädisk, det är att om det är så att vi behöver återvända till våra spirituella rötter och kanske återupprätta kristendomen i någon form som en ledande strömning i Europa. Vilket jag tror, därför att annars så har vi bara det här ateistiska, socialistiska, spirituella vakuumet som lämnar spelplanen öppen för islam. Då kanske vi måste titta på Ryssland. Kanske vi måste se hur det gick till i Ryssland när muren föll och folk sökte tillbaka till kristendomen. Därför det är faktiskt ett av de få exempel som finns i vårt närområde på hur en sån sak har hänt. Så att där ser jag ändå en sorts öppning till en optimistisk tanke, om vi bara vågar utforska den.
2: Ja, alltså oavsett vad så måste de här tankegångarna utforskas. Enda sättet för en kultur och en civilisation att överleva, det är att ha kunskap om sina rötter och så utveckla dem och anpassa dem i tidens anda. Men det är en kultur och civilisation som förkastar hela sin historia, inte har någon kännedom om den, och som bara lever i nuet för tillfälliga, alltså för tillfällig tillfredsställelse, få äta sig mätt och sova. Den kulturen går under.
3: Ja. Det var en ganska omfattande utläggning om ett ljudklipp som varken du eller jag har lyssnat på, Boris.
2: Ja, just det. Precis. Men det ska bli jätteintressant att se vad vi säger det vi har lyssnat på.
3: Ja. Jag kommer i alla fall lyssna på det här intressanta 2,5 timmes Stefan Molyneux-klippet ikväll. Medan jag fixar mig lite annat. Det ska bli super, super intressant. Och om det finns någon av er som inte har lyssnat på Stefan Molyneux tidigare, jag rekommenderar verkligen honom. Och varför inte börja med det här klippet?

0: Radio Bubbla.
1: Jag vet att många känner sig ganska deppiga nu när de ser att Trump, det ser ut som att Trump eventuellt har förlorat. Det finns ju definitivt en möjlighet fortfarande att han kan vända det här, att han kan använda rättsprocesser för att avslöja och reversera valfusk. Men uppenbarligen så är det också så att det kan hända att han förlorar. Och många i våra kretsar känner sig ganska nedslagna av det här. Det märker jag i alla sorters samtal, sociala medier, på BBS och så vidare. Så jag tänkte att det kan vara värt att prata lite om det. Därför att du och jag, Boris, vi pratade om det här en stund på telefon igår kväll. Vi känner oss inte alls deprimerade. Så att även om du som lyssnar, även om du inte köper alla våra resonemang, så kanske, jag vet inte, kanske lite av vår inställning kan gnugga av sig om vi pratar lite om det. Jag ska börja med att säga att jag givetvis hoppades på att Trump skulle vinna. Jag har ju pratat om det hundratals gånger i Radio Bubbla, och jag känner att det förmodligen hade varit bättre att ha Trump i Vita huset i 4 år till. Och jag kände mig besviken när jag insåg att det förmodligen var mer sannolikt än inte att han skulle förlora. Men som man brukar säga, inget ont som inte har något gott med sig. Eller omvänt, varje positiv händelse kommer till ett pris. Och inte minst en sån sak som Trumps presidentskap. Därför att Trump är en väldigt långt ifrån en perfekt politisk ledare. Han medför vissa fördelar, men även nackdelar. Vi måste också bära en kostnad för att dra nytta av fördelarna. Och nu går vi kanske miste om fördelarna. Men det innebär samtidigt att vi inte längre behöver betala kostnaderna. Och den första saken som jag skulle vilja prata om, det är att det är väldigt bra om illusionen om fri åsiktsbildning och illusionen om fria val slås i spillror. Hundratals miljoner amerikaner tror fortfarande på den amsagan, och miljarder människor bär den över, och det är hög tid att de vaknar upp. Ju fler som ger upp den här naiva idén att man kan åstadkomma meningsfulla politiska förändringar på konventionell politisk väg, desto bättre. Tron på att det politiska systemet fungerar är ett väldigt stort problem. Det är någonting som blockerar potentiella positiva utvecklingar. Och en stor nackdel med Trumps presidentskap har varit att det förstärker illusionen av att man kan föra fram en bättre politisk kandidat, och genom honom så kan man reformera staten. Vi vet, och vi har alltid sagt, att det är omöjligt. Och det är väldigt bra om fler kommer till den insikten. Jag lyssnade på Joe Bidens segertal natten till idag. Jag råkade vara uppe sent så jag kunde lyssna på det live. Och jag stålsatte mig i förväg på att det skulle kännas väldigt dåligt att stå någon där och prata som om man redan var president och utropa seger och allt det där. Men faktum var att det kändes bra. Det kändes renande och befriande. Därför att de känslor som jag kände, de var i perfekt samklang med de tankar som mitt intellekt formade. Det fanns ingen konflikt. Det fanns inget å ena sidan och andra sidan. Jag kände enbart negativa känslor. Förakt, avsky, motvilja, tristess, äckel och så vidare. Och när jag lyssnade på Donald Trump, då hade jag samma känslor. Men jag kände också andra saker. Jag kände tacksamhet till

0: var de som var konstlade och orealistiska. Mina känslor för Biden, de är 100% korrekta och realistiska. Så att Biden som president gör mig känslomässigt hel i en politisk bemärkelse. Det låter mig agera med större integritet. Han låter mig känna fullt ut som det är meningen att jag ska känna inför en politisk ledare i ett demokratiskt system. Jag vet att det finns folk som lyssnar på det här som kanske är sådana som känner att det kan vara rimligt att ha varma känslor för en demokratisk ledare och så vidare. Även om du är en sån person. Särskilt om du är en sån person. Särskilt då så kan jag gratulera dig till att Biden nu har blivit president. Eftersom nu får du chansen att ha en mer realistisk attityd till världens viktigaste politiker. Istället för att leva i den här förvirrade och förfelade uppfattningen att en politiker kan vara på din sida och någon som du kan sätta hopp till. Ja, du kanske inte känner så själv just nu, du kanske inte förstår just nu, men jag är övertygad om att det är bra för dig och jag tror att du kommer utvecklas på ett positivt sätt av att ha den upplevelsen. För min egen del så kände jag det väldigt starkt natten till idag när jag hörde Biden prata, att det var någonting starkt positivt utvecklande för mig att få lyssna på honom och känna alla de starka negativa känslor som verkligen var på sin plats. Kan du känna igen det jag pratar om här, Boris?
1: Ja.
0: Du har aldrig varit lika liksom entusiastisk inför Trump som jag har varit. Du har bibehållit en högre grad av skepsis genom hela processen. Men du förstår säkert vad jag pratar om.
1: Ja, men jag förstår väldigt väl vad du pratar om där. Jag tolkar det som att du upplever ett stort mått av befrielse. Det känner jag också. Att det var liksom 36 timmar av ilska och vrede, men sen samtidigt, sen har det gett plats för, ja, befrielse är nog det bästa ordet, va, att, det här kommer att låta knäpp, men att man behöver inte längre visa hänsyn helt enkelt. Jag har ju sagt det förut att motståndaren visar vad den går för, men i det här fallet så visar ju motståndarna verkligen vad de går för, och människor i gemen visar vad de går för. Är man tyst och accepterar det varje människa begriper faktiskt är riggat och fuskat. Eller väljer man att inte ta till sig den här informationen därför att det lugnas för en själv då? Då tillhör man motståndarsidan. Och motståndarsidan har valt vapen. Det är liksom censur, förtryck, våld kommer det också visa sig vara, våld har redan visat sig vara beredd att använda genom sina paramilitära grupper på gatorna de senaste 8 månaderna. Så att för mig är det här jätteskönt. Nu kan man göra som man vill. Man är icke bunden av någon typ av borgerlig legalitet, formalism, konformism. Hänsynstagande till någon slags demokratiska spelregler. Allt det där är så totalt satt ur spel. De har inga pretensioner längre ens på att vara demokrater, utan det de är ute efter är total lojal och total tystnad. Och det är jätteskönt att veta att man kan göra precis som man vill. Det tyckte jag förut också. Men nu kan man liksom börja tänka lite mer som Steve Bannon.
0: Ja, precis. Därför att det är liksom den andra sidan av det här myntet. När illusionerna om politikens möjligheter rämnar. Hand i hand med att folk slutar vara naiva kring politikens möjligheter. Så kommer fler människor också börja agera mer realistiskt. Och i min bok så betyder det att istället för att sätta sitt hopp till politiker, så kommer människor börja bygga saker i sina egna liv med sina egna två händer. Mm. De kommer att anpassa sin ekonomiska situation, sitt boende, sina relationer och så vidare till det faktum att politiker inte kommer att rädda dem. Den enda som kan rädda dig är du själv. Du kan inte göra allting själv. Du måste hitta bundsförvanter längs vägen som du kan samarbeta med. Men ingen som är värd att slå följe med kommer vilja ha med dig att göra om du inte först och främst kan stå på egna ben och försörja och försvara dig själv och din familj. Och återigen, det här är saker som vi redan vet. Vi har pratat om det här oavbrutet sedan 2014 när vi startade Bubbla. Och jag hade vid det laget redan pratat om de här samma sakerna i 10 års tid. Försökt få folk i den libertarianska rörelsen att skifta fokus från politiskt tänkande till

0: konkret agerande för självtillräcklighet, lokalism, att bygga alternativa strukturer för att vi på sikt ska kunna utmana systemet och ersätta det istället för att fortsätta drömma den här infantila drömmen om att vi kan ändra på systemet tills det ger oss allting som vi vill ha utan att vi behöver skapa det själva. Ja, så är världen beskaffad att vi måste skapa allting själva som vi vill ha. Och vi gör det. Jag gör det i mitt liv och jag är inte alls bekymrad över framtiden för egen del. Tvärtom. Och många av er som lyssnar har varit otroligt framgångsrika i att skapa de liv som ni vill leva. Ännu mer framgångsrika än vad jag har varit i många fall. Ni har byggt fantastiska familjer, ni har startat företag som både är lönsamma och gör nytta i samhället. Ni har format vänskapsband som ger er stöd i allt ni gör. Om vi kan fortsätta göra de sakerna, göra ännu mer av dem, då kommer allt vad politik heter bara vara något avlägset, något oviktigt i våra liv, precis som det ska vara. Och Donald Trump, han har under de här senaste 4 åren, han har verkat som politiker. Och i det avseendet har han varit ett dåligt föredöme. Och på många sätt har han ju definitivt varit ett dåligt inflytande i sin politiska gärning. Och jag skulle vilja att folk hämtar mer inspiration från de föregående 50 åren då Donald Trump verkade som entreprenör. Och det underlättas förstås av att han slutar vara politiker och istället blir entreprenör på heltid igen.
1: Det kan vara, du har alldeles rätt i allt du säger där, och det enda man ska begrunda är att när vi gör alla de här sakerna, att vi bygger det egentligen ett parallellt samhälle, så gäller det också att inse att vi kommer ju inte få göra det i fred, alltså. De kommer ju alltid vara ute efter oss, även i de här parallella samhällena. Hur framgångsrika företag, familjer och vänskapsband vi än bygger. Det är lite grann det jag går och gruvar på här under ekarna. Alltså, hur värnar man allt detta? Många kommer att kunna bygga mycket. Men en dag så ungefär som illusionerna om den borgerliga demokratin går i kras, så kommer illusionen om att det är år noll. Så att var vi ändrar oss undan så kommer de att knacka på dörren en dag. Jag vill inte låta olycksbådande, men om inte annat så här i Europa så kommer någon av nordafrikanerna att knacka på dörren, om inte annat. Vi kommer aldrig få i fred, så det gäller ju att värna oss också, att bygga allianser. Och en sak jag tror man måste göra, även om jag känner samma avsmak inför politiken som du, det är att granska vilka politiska fel gjorde Donald Trump när han nu ändå lyckades ta sig till presidentposten. Varför var han så ensam och varför är han så ruggigt ensam nu, alltså? Och varför är han så lätt att trots allt medialt vinklippa? Det finns mycket viktiga lärdomar att dra här för att bygga självförsvaret av de här parallella samhällena som vi behöver.
0: Jag vill ju absolut inte trivialisera eller sopa under mattan de här sakerna som du tar upp, Boris. Min poäng skulle bara vara att de sakerna, alltså hur försvarar vi våra projekt, våra liv, hur skapar vi de här skyddsmekanismerna? Min poäng är bara att även det är en del av det som vi måste bygga själva. Vi kan inte förlita oss på att någon annan gör, inte politiker eller några andra grupper utav, utan även det måste vi göra själva, och det går. Vi har pratat om det till och från givetvis. Jag hoppas att vi kan prata mycket mer om det framöver. Men det finns en hel del man kan göra. Här kommer vi in på ett område där det är inte så enkelt att vem som helst kan sitta och bara liksom pilla sig i naven och tänka ut hur det kan gå till. Men vi är många som har tänkt länge och väl på de frågorna och kommit på en hel del intressanta idéer och känner oss ganska, ganska hoppfulla. Men den första och viktigaste utgångspunkten är att hur vi än gör det så måste vi göra det själva.
1: Ja.
0: En till sak som jag gärna skulle vilja prata om bara på temat potentiella positiva aspekter av att Trump då eventuellt inte kommer att bo kvar i Vita huset, det är att när Trump så småningom försvinner ur rampljuset, så kommer det vara ett enormt hårt slag mot medströmsmedierna. Därför att de har under de senaste 5 åren haft Donald Trump som huvudsakligt dragplåster för hela sin verksamhet. Och för deras del så är det i grund och botten inte en politisk fråga, utan ett rent kommersiellt övervägande. Trump säljer. Folk, tittar mycket mer och är mycket mer engagerade om det handlar om Trump. Och det är därför som medierna har burit Trump genom primärvalskampanjerna. Där han var som ett stort spektakel, jättebra tittarsiffror, ofarligt att genom uppmärksamhet, för han kommer ändå aldrig vinna. Lite grann samma sak inom valrörelsen. Och nu under de senaste 4 åren så har de ju inte kunnat, de har ju inte kunnat bärga sig. De har ju varit i den här full Trump-psykos. Men saken är också den att de ser i sina siffror att Trump är det som håller gammelmedierna vid liv. Och om det inte vore för honom så skulle de ha liksom tankat fullständigt. Det skulle gå ännu mycket sämre för dem. De skulle ha fullständigt kollapsat. Så att det här är en jätteintressant fråga. Det är som en existentiell fråga för hela mediebranschen. Vad ska medierna ta sig till om de inte längre har Trump och kan låta allting kretsa kring honom? Vilket gör att allting blir så intressant och titillerande. Hur ska de behålla dåra överhuvudtaget av sina tittare om de istället ska gå över till att istället för att attackera Trump-administrationen ska de försvara Biden-administrationen? Sälja Joe Bidens politik till allmänheten? Kan man tänka sig något mer mördande trist än att höra liksom CNN-ankare sitta och förklara varför Joe Biden har mer rätt om ditt eller datt än Mitch McConnell har?
1: Nej, ja, jag fortsätter.
0: man kan inte det, det finns inget tråkigare. Om de slutar fokusera på Trump så kommer det till att de tappar väldigt mycket uppmärksamhet och intäkter. Men just därför så är det sannolikt att de kommer fortsätta vara fixerade vid Trump. Och man tittar historiskt, i närtidshistoria, så kan man ju konstatera att det var inte så att de slutade hetsa mot George Bush junior när han avgick. Utan tvärtom, han var ju kvar som ett spöke i åratal. Och alla tänkbara problem under Obama skyldes på honom givetvis. Allt bra som händer är tack vare Obama. Allt dåligt som händer beror på Bush. Och den hopplösa situationen som han lämnade efter sig som vi nu måste städa upp och så vidare. Det är en välkänd politisk formel. Vi ser den i alla länder, även i Sverige. Och givetvis så kommer det upprepas även nu. Så man säger att allting bra som händer är Bidens förtjänst. Allting dåligt som händer. Ja, men Biden kan inte rå för det. Det är så på grund av Trump för att han ställer till det. Och sen så kan man ju alltid fortsätta kampanja för att Trump ska förföljas och kanske ställas till rätta även efter att han har avgått. Och det pratas ju en hel del om det. Till exempel att många artiklar, det kommer med jämna mellanrum som säger att Trump kanske inte har råd att förlora valet. Han kanske måste gå i exil efter valet om han överhuvudtaget vill slippa undan med livet i behåll och inte sitta i fängelse. Och ledande demokrater pratar nu om att upprätta listor över Trump-anhängare. Alltså folk som var lojalister under de onda, mörka Trump-åren. Så att man under kommande år ska kunna göra upp med de här medlöparna. Så att Trump kommer inte försvinna. Tvärtom så är det nödvändigt för de som hatar honom att till att han fortsätter vara toppaktuell och ständigt omtalad. Så Trump kommer inte försvinna och aldrig höras av igen. Som kanske vissa önskar, men han kommer vara en massiv maktfaktor i det amerikanska och det globala samhällslivet. Bland annat då för att alla medier har ett extremt starkt incitament att fokusera på honom. Därför det är så bra för deras tittarsiffror. Men också helt enkelt för att han är en superstjärnornas superstjärna. Han var en superstjärna redan innan. Nu är han en superstjärna som har varit president i USA i 4 år. Det finns ingenting som slår det. Och sen är frågan vad Trump kommer att syssla med. Men till att börja med så kan vi konstatera att det räcker med att Trump sitter i en solstol på Mar-a-Lago med en Cola Light i ena handen och Twitter-mobilen i andra handen. Bara det kommer bli absolut spektakulärt. Och när han inte har några distraktioner längre, som att han måste ägna dagarna åt att vara chef över federalstaten, så har han mycket, mycket mer tid att ställa till med alla tänkbara sorters jävelskap. Och här har vi en specifik sak som jag tycker är superintressant, och det är att det finns de här envisa ryktena som varit i 5 års tid nu, att Trump planerar att bli mediemogul, starta ett eget medieimperium, kanske konkurrera med Fox News och så vidare. Och många trodde ju 2015-2016 att det var hans egentliga syfte med att kandidera. Planen var egentligen aldrig att vinna, utan planen var bara att profilera sig maximalt på den nationella politiska arenan för att sen kunna ta all den energin och omvandla det till ett medieimperium. Det här rykte som har gått. Och nu är det många som säger samma sak igen. Jag såg senast nu någon vecka innan valet så kom det nya då, så läckor om Trump och han förhandlar och olika personer i Trump-kretsen som håller på och förbereder såna här saker. Jag vet inte om de här ryktena bygger på någon faktisk information. Det finns en del uppgifter som jag ser som trovärdiga. Andra verkar vara bara ren spekulation. Men det spelar ingen roll, därför att ryktena är ändå välgrundade i en viktig bemärkelse. Nämligen att Trump är objektivt sett unikt välpositionerad att starta ett mediehus. Och det är det som de här ryktena egentligen handlar om. Oavsett om Trump själv har några sådana planer. Tänk er bara själva hur det skulle kunna se ut. En ny tv-kanal startas som lanseras med den explicita motiveringen att Fox News har blivit åderförkalkade etablissemangslakejer. Vilket är objektivt sant. Och det är någonting som väldigt många av deras tittare redan har förstått. Hela Trump-rörelsen skiftar sitt tv-tittande från Fox News till Trump News. Och givetvis så kommer alla de här stora Trump-vänliga namnen, som är de största namnen på Fox, de kommer givetvis rekryteras en efter en. Så att Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, Greg Gutfeld, Mark Levin och hans söndagsprogram och så vidare liksom. Alla de stora stjärnorna, det är de som är mest Trump-vänliga. De kommer gå till Trump News. Och vilka är då kvar på Fox News? Ja, det kommer vara så här Chris Wallace och Neil Cavuto och Geraldo Rivera och så här liknande sömnpiller och fördättningar. Och så kanske vi har Trump. Trump kanske själv har en talkshow där han sitter på primetime 5 kvällar i veckan bakom ett skrivbord och håller låda. Och för halva nationen så kommer ju han i moralisk bemärkelse fortfarande vara president. Han kommer vara deras ledare. Precis som att under de senaste 4 åren så är det väldigt, väldigt många amerikaner som har sett Barack Obama som deras egentliga ledare. Men nu kan Trump plötsligt lägga ut texten helt fritt. Han kan säga vad han vill, han kan ha vilka gäster han vill, han kan ha stora team av lojala medarbetare som gör research och så vidare. Förmodligen har han långt större möjligheter att ha ett bra lojalt team där än när han måste skohorna in folk i Vita huset och federalstatens, de existerande strukturerna där. Så vilken sorts maktfaktor kan Trump bli när han har samma moraliska auktoritet som de senaste 4 åren? Men när han inte längre kan tystas, därför att han äger en av de största tv-kanalerna. Han och hans allierade kan gå på med full kraft varje dag i tv, på internet. Kanske startar de ett eget Twitter också, eget Facebook, ett eget YouTube och så vidare. Trump kan själv äga all infrastruktur som krävs. Och plötsligt så blir han en långt värre fiende till etablissemanget än han någonsin varit hittills. Jag tror inte att det är en överdrift att säga att Trump skulle kunna bli mer inflytelserik i ett sånt scenario, trots att han inte är president längre. Och därför att medielandskapet är det primära, det viktigaste slagfältet. Och då kan vi tänka framåt till 2024. Håll i hatten när den nya Trump-maskinen med Trump News i spetsen tar sig an nästa valrörelse.
1: Precis, och vi har ju, som du sa i början, hans styrka om han går den vägen, vilket är mycket möjligt att han gör, är ju också... Vi kommer ju se, som du var inne på, en relativ och stark försvagning av all form av medtransmedia. Därför att deras berättelse har ju byggt väldigt mycket på att det finns ett enda stort problem i världen. Och det är Donald Trump. Försvinner han så löser sig allting. Och nu är han borta. De kommer inte kunna hacka på honom eftersom han inte har någon faktisk maktposition längre. Biden kommer att liksom säga alla saker han förväntas, skriva på de internationella avtalen som förväntas, vare sig det är klimat eller så kallad frihandel. Och sen är allt frid och fröjd, och man kommer inte kunna hänga så mycket på Trumps axlar. Och då ska man förklara att ingenting fungerar i alla fall. Alltså medlemsmedia kommer att ha ena jävulska problem. Och tappa ännu fler inflytande läsare, tittare och lyssnare. Medan Trump kan bygga upp någonting helt nytt. Men återigen, 2024, 2028. Problemet kommer ju fortfarande att vara det som gör att vi faktiskt har lidit en temporär förlust i USA idag. Som vi snabbt ska vända sig seger. Och det är det att det fattas en slags jäkla transmissionsrem. För att Trump blev president, det beror ju på att han hade en otrolig förmåga att nå ut till folk. Han hade ju faktiskt ingen partiapparat i verklig mening till sitt förfogande. Han hade sig själv och Twitter för att uttrycka det väldigt primitivt. Och det räckte för att få 71 miljoner röster, minst. Men sen ställs man inför ett flera typer av maskinerier. Då väger det lätt alltså. Jag har de här dygnen tänkt väldigt mycket på Mussolini av någon anledning. Men han hade samma förmåga att nå ut i folk, tala direkt i folk, ha ett väldigt konkret och tydligt budskap och samla massorna. Men 1942-43 så visade det sig att han har ingen apparat. De försvinner bara. Högborgerligheten, företagarna, byråkraterna, alla byter sida och är plötsligt goda allierade. Och han befinner sig på flykt. Det där är, jag tror att vi kommer att se samma fenomen. Alltså, jag tror mycket av allt det du säger linjerar upp är otroligt troligt. Och vi kommer att se honom bygga ett medieimperium. Men någon måste liksom formera allianserna, skapa de här kolonnerna som marscherar också.
0: Orsaken till att man inte kan göra det i USA idag, det är ju mångt och mycket det republikanska partiet. Därför att all oppositionell, all radikal energi måste, som det ser ut idag, kanaliseras genom det republikanska partiet. Och vi har sett liksom att alla de potentiella disruptiva kandidaterna som vi har haft i modern tid, Donald Trump är senast det stora exemplet givetvis, men även Ron Paul innan honom till exempel. Ron Paul verkade också genom det republikanska partiet och ställde upp i republikanska, han kandiderade som republikansk presidentkandidat, inte som libertariansk presidentkandidat, trots att han var en superradikal libertarian och så vidare. Så att problemet är att vi har det republikanska partiet som sitter i vägen, men så fort någonting måste gå i det republikanska partiet så blir det republikanska neokonservativa etablissemanget som ligger som en våt filt över allting och givetvis kontrollerar det republikanska partiet i politisk bemärkelse.
1: Mm.
0: Och sen har vi Fox News som är som alla medier som är superantirepublikanska, utan Fox News som det är pro-republikansk, men även där då så är de totalt dominerade av det republikanska etablissemanget, förutom enstaka liksom superankare som Tucker Carlson och Sean Hannity som är väldigt öppet och starkt Trump-vänliga. Men problemet är, och det här är absolut ingen originell analys som jag gör, det är väldigt många som har sagt i många år, problemet är att det republikanska partiet måste dö, det måste sprängas. Vi måste ha något annat istället. Och det har ju funnits flera försök att göra det, till exempel Tea Party-rörelsen som också fick inflytande och tillsatte egna kandidater. Folk sitter i kongressen än idag som är som Tea Party-kandidater snarare än konventionella republikanska kandidater. Och nu finns det ju en möjlighet som är bättre än på i flera generationer att faktiskt spränga det republikanska partiet och istället få Trump-partiet eller populistpartiet eller nationalistpartiet eller vad de nu vill kalla sig. Men det behövs ju en sån inbrytning och sprängning. Och om Trump bygger sitt medieimperium, då tror jag att alla förutsättningar är på plats för att göra en sån sak. Inte för att jag sätter så jättestort hopp till att det kommer att ske någon politisk förbättring i USA, men i den mån man kan göra någonting inom ramen för det amerikanska politiska systemet, så tror jag att det är något sånt som måste till. Och om vi inte har Fox News, den äckliga kontrollerade oppositionen på Fox News längre, utan istället har Trump News, som inte bryr sig ett smack, de hatar det republikanska etablissemanget lika mycket som de hatar det demokratiska etablissemanget, då tror jag att de här sakerna som jag tror att du fiskar efter, Boris, faktiskt kan börja hända.
1: Ja, och men jag tror man måste ställa på fötterna. Det känns så oerhört förmätet av mig att sitta här i min vindskupa och skriva ut recept för så här ska man göra i USA. Men vad de behöver, det är liksom att de behöver Trumps medieimperium och sen behöver de svartskjortor. Alltså Steve Bannons organiserade kohorter av människor som pucklar på Black Lives mäter folk på gatorna när de visar sig, helt enkelt. Man måste ta striden där också. Och då är alla de här, det är jättegulligt de här miliserna vi har sett dyka upp då och då. Alltså, men det är inte det som behövs. Det som behövs ställas mot pöbelhoparna. Det är liksom disciplinerade bataljoner helt enkelt som som ger dem det stryk de förtjänar. Och sen tror jag liksom att det behövs också en politisk omvinkling av de kretsar som idag stöder Trump. Därför att de är fortfarande kvar i det här stora smältdegeltänkandet. Och det är faktiskt inbyggt i Make America Great Again, liksom att alla ska smälta in här. Jag tror man ska liksom bli... De goda krafterna i USA måste stå upp och säga att det här är en europeisk kontinent. Det finns en jättebra... Trump utsåg en utmärkt byråkrat. En av de få utmärkta han utsåg, det är ju Ken Cuccinelli, som har hand om immigration och medborgarskap i USA. En doldis som jag upptäckte nyligen, som är väldigt ideologiskt medveten. Han sa i en debatt så här, att när folk bara hört om att ja, men frihetsgudinnan, det står att man ska ge dem alla våra fattiga och ge alla era fattiga och hemlösa och sådär. Då sa han att det gäller bara europeer. Och det är väl ungefär det man ska säga också, alltså att man måste gå bort från tanken på att alla har en plats i USA, utan att de som är europeer och har europeiskt ursprung måste hävda att det här är vår kontinent och vårt land, anpassa er eller försvinn.
0: Jag håller givetvis med dig 100% om det du säger. Jag är inte jätteoptimistisk vad gäller vare sig republikaner eller för den delen Donald Trumps sannolikhet för att gå ut med ett sånt budskap. Men det som jag ser som en stream av optimism på den fronten, det är ju att det verkar ganska sannolikt att demokraterna kommer göra jobbet åt dem på den punkten. Därför att om man fortsätter med den typen av ultrapolariserande raskrigsretorik, så kommer man tvinga in vita amerikaner till en mer etnonationalistisk position. Då kommer man liksom döda deras dröm om smältdegen för att man går på med Black Lives Matter och raskrigsdiskursen och så vidare. Så det kan spela oss i händerna på det sättet.
1: Men ett gott råd till våra amerikanska vänner. De europeer som kommer springa det till er om ett par år och säger att de vill byta sida, släpp inte in dem. Var långsinta.
0: Jag är väldigt glad, Boris, att du tror att Steve Bannon och hans vässade träpålar har en roll att spela i framtidens USA. Men jag vill bara göra ett litet semantiskt påpekande där. Bannons trupper är ju inte svartskjortorna. De är trippelskjortorna.
1: Ja, alltså vi måste vi måste ta ett snack med Steve där om mode, och man kan inte se ut på det här sättet. Han måste raka sig, han måste gå ner i vikt, han måste hålla sig en skjorta, den ska vara svart.
0: Vi får skicka en tweet till honom. Vi kan inte skicka tweet till honom, han är borttagen. Vi får hitta en plattform där fortfarande inte är.
1: Instagram, du kan lägga upp bilder, så här ska du liksom. Exakt,
0: Instagramkonto med modetips särskilt riktat enbart till Steve Bannon.
2: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning, sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Parlamentsledamoten Frank Magnitz, AFD, misshandlas svårt av tre oidentifierade gärningsmän i Bremen. Polisen ser det som politiskt betingat. Sker efter förra veckans bombattentat mot AFDs kontor i Döbeln. Ja, vi pratade här om veckan om, tror vi pratade om Radio Bubbla, om det bombattentatet. Och vi har nämnt tidigare att det är en våg av politiskt våld och förföljelser mot det nationalistiska invandringskritiska partiet Alternative für Deutschland, Alternativ för Tyskland. Och det här är bara senaste exemplet i raden av den här upptrappade vågen av våld mot AFD. När då Frank Magnitz, som är parlamentsledamot, jag antar att det betyder förbundsdagsledamot, Jag är faktiskt inte helt säker. Eller om det handlar om det lokala parlamentet i förbundslandet. Ja, förlåt, det vet inte jag riktigt. Men han, Frank Magnitz, har blivit överfallen på gatan, misshandlad med en planka. Om jag förstår saken, ett piece timber, of timber. Står det. Piece of timber. Jag vet inte vad det betyder. Jag föreställer mig att det är någon typ av planka. Han har blivit ganska rejält slagen, medvetslös på gatan. Vaknar upp på sjukhuset. Ganska otäcka bilder av hur illa tilltygad han blev. Även hans politiska meningsmotståndare har gjort vissa uttalanden. Fördömt den här attacken och så vidare. Wolfgang Schäuble, som är känd tysk politiker. Steffen Siebert, som är nära medarbetare till Angela Merkel. Lite huvudsakligen rimliga avståndstaganden. Men det är ändå ett faktum att den här vågen av attentat mot AFD fortsätter. Och jag tycker det är obehagligt, och det kan inte hjälpa att jag undrar lite grann vad det kan tänkas bli för motreaktion. Men särskilt i, det kanske är lite uttjatat liknelse eller parallell att dra, men särskilt i Tyskland så finns det en väldigt dålig historia av den här typen av saker, och det blir inte alltid så stillsamt och välordnat när tyskar sätter ner foten mot vänsterextremister och det kommer till gatustrider.
4: Nej, just det. Det brukar kunna bli lite stök.
0: Stök heter det på modern svenska.
4: Mm.
0: Det är ganska stökigt nu, men bara åt ena hållet. Det kommer inte bli så jätteroligt om det blir stök i båda riktningarna.
4: Nej, det blir det inte. Definitivt inte för vänstern. Ja, de har ju redan ideologiskt garderat sig etablissemanget här. Vi läser ett citat när de säger att AFD är politiska motståndare till vårt toleranta och fredliga samhälle. Men den som ens slåss mot partiet och dess politiker med våld förråder dessa värderingar och sätter vår samexistens på spel. Ja, det är en helt magnifikt exempel på No True Scotsman. Att vi lever i ett väldigt fredligt och tolerant samhälle där oppositionspolitiker misshandlas, och de misshandlas ju för att, ja, men de som gör det, de tillhör ju inte det fredliga och toleranta samhället. Visst är det smart? De har garderat sig mot alla typer av problem. Så när högern sätter emot och det blir öppna gatukonflikter, då är det fortfarande ett fredligt och tolerant samhälle. Det är bara det att i det här fredliga och toleranta samhället så springer det runt en massa människor som inte tillhör det.
0: Ja, det är förstås det är värt att påpeka. Det kanske är självklart för folk som lyssnar på Radio Bubbla, men det är värt att påpeka att när politiker på andra sidan av de politiska uppdelningarna tar avstånd från den här typen av attentat, så är det ju ett hyckleri av episka proportioner. För alla de här har varit tungt inblandade i att demonisera AFD, att utmåla dem som extremister, de är inte rumsrena, de är ett hot mot demokratin och så vidare. Alla mainstreammedierna naturligtvis bidrar till att den här demoniseringen och hetsjakten. Så att när någon vänsterextremist bestämmer sig för att ta till vapen, ta till plankan i det här fallet, eller ta till nävarna och fysiskt gå på någon, eller som det var härom veckan då, att de sprängde en bomb utanför en AFD-lokal, då har de en massiv uppbackning från alla mainstream-politiker, alla mainstream-medier och så vidare, som bara gör såna här liksom till intet förpliktigande symboliska uttalanden om att ja, det är jättedåligt med polisvåld. Men en minut senare så är man tillbaks till att utmåla AFD som odjur och som ska bekämpas. Så att och det vi pratar om det i flera andra sammanhang, till exempel i USA, där medierna först ägnar liksom så här månad ut och månad in, så beskriver de Trump som djävulen själv, och New York Times publicerar noveller där man öppet fantiserar om att mörda Donald Trump och såna här saker. Och sen skriver man snyftreportage om den här nioåriga killen som blir mobbad på
5: skolan för att han heter Trump i efternamn och det är synd om honom och så vidare. Ja, bara ett exempel som jag slumpmässigt kommer tänka på, för det har jag gått haft i bakhuvudet sedan dess. Mm. Den här killens situation som fick byta efternamn. Men
4: de är nog nöjda över sånt egentligen, för det visar bara på att de har framgångar i kulturkriget. Att liksom, ja, titta, man kan inte ens heta Trump längre, så impopulär igen. Ja, jag synd om den här ungen, men han kan bara byta, så är det bra.
5: Och sen är det också att folk som inte är totalt hjärntvättade, de vet det här. De vet att det är medierna som piskar upp hat och våld mot till exempel AFD i det här fallet, som är ju tämligen liksom så här beskedliga, från vårt perspektiv, ganska så här beskedliga, milda, mellanmjölksaktiga politiker. Lite som kanske en taskig jämförelse med lite som SD i Sverige och sånt där. Och alla människor som inte totalt pajade i huvudet av indoktrineringen vet ju att det är medierna som piskar upp det här och mainstream-politikerna och så vidare. Så att om temperaturen höjs så kommer det inte vara så svårt för folk att göra kopplingen mellan mainstream-politiker och det politiska våldet mot AFD. Vilket gör att det finns lite av en krutdurk här.
4: Ja.
5: Om trenden fortsätter.
4: Ja.
3: Radio Bubbla.
6: Alltså jag hörde ett så otroligt snaskigt rykte om Mona Sahlin häromdagen. Jag har varit i så här valet och kvalet på om man kan ta upp en sån underbältet grej.
1: Jo, men det kan du. Kom
6: alltså
1: igen.
6: Jag undrar om det ännu inte har en viss relevans för nationens säkerhet.
1: Ja, kör på.
6: Alltså det kan vara fake. Jag är inte säkert på riktigt. Men så här, jag såg på en kanal så postades en bild på Mona Sahlin från ett tv-program. Hon blev intervjuad i SVT och sånt där för x antal år sedan. Och på ena fingret så har hon en väldigt märklig ring. Har du sett den här, Boris, den här bilden?
1: Ja.
6: Hon har en ring som har ett väldigt karaktäristiskt utseende. Så undrar man, vad är det här för, vad är det för konstig ring liksom? Jag hade ingen aning. Och sen så är det någon som visar med en länk att det här är någonting som kallas för en O-ring. En O-ring, jag tror att jag säger rätt. Och det är en sorts symbol som man använder inom BDSM-världen. Och ringen ser ut då som en vanlig metallring, sitter runt fingret. Och sen i den en liten ögla. Och i den öglan sitter ytterligare en ring. Så att det är som en kedja. Det är som att sitta fastkedjad, kan man säga. Förutom att kedjan har bara en länk, sen tar den slut. Och det här är en litterär referens. Det kommer från någon sån här BDSM-litteraturbok. Som jag glömt namnet på. Men där
1: Berättelsen om O.
6: Berättelsen om O, det är därför jag kallar O-ringen. Men det här används som en signal. Och beroende på vilket finger och vilken hand man bär ringen på, så betyder den olika saker. Men i princip den är till för att signalera att man tillhör den här subkulturen. Och om man ska tolka då den här bilden. Och återigen, jag kan absolut inte gå i god för vederhäftigheter med uppgifterna. Men ska man tolka den här bilden av uppgifterna, så är Mona Sahlin en oägd slavinna. Hon signalerar här att hon har inte det just nu, men hon skulle vilja ha någon som bestämmer över henne. På ett ordentligt, handgripligt och genomgripande sätt. Och att hon sitter och bär den här ringen i tv, nationell tv. Om det är det hon gör, det är ju ett tecken på att här är det liksom, ska ju inte spara på krutet när vi drar igång den här verksamheten. Det här är ju väldigt under bältet och man kan undra vad det har för relevans, vad någon håller på med liksom i sängkammaren och sånt där. Men jag tycker ändå det är en fascinerande tanke som jag inte kan släppa, att vi har kanske haft en partiledare, en ledande, väldigt ledande politiker, en pretendent till statsministerämbetet, som förutom att bestämma över hela Sverige innerligt törstar över att någon annan ska bestämma över henne.
1: Ja, alltså jag tror att det här, just den här ringen kan leda till att de får ännu fler sossar efter sig. Inte på grund av att det kanske är en BDSM-koppling och att de tycker att det här är lite för osossigt och kinky. Utan att jag gissar faktiskt att det är design och modevarumärket Hermes har ju en liten BDSM-linje där man ska göra det lite liksom dyrt och rumsrent. Och det dyra grejer, jag tror faktiskt att en sån ring hon har. Och då kommer nog, det kommer bli en handväskedebatt ungefär, att oj, Mona har Hermes prylar. Det är fel. Så att oavsett vad så kommer hon att få dem efter sig.
6: Ja, jag tycker i alla fall att det är lite fantasieggande. Det är motsatsen till fantasieägande att föreställa sig vad det är som Mona Sahlin håller på med, men det har jag lyckats disciplinera mig själv mentalt att inte göra. Däremot tänker jag på till exempel den här livvakten, och nu har vi flyttat eventuellt den här ringen då från höger till vänster hand, för att de kanske inte längre är oägd, men den här livvakten då, så fort hon kommer till ett nytt jobb så ska hon också fixa ett gig för den här livvaktskillen. Mm. Och han ska ha sin sportbil och han ska ha sin 10 miljoners villa på Solsidan. Det här är kanske order som hon tar emot från honom.
1: Ja, men snacka om att hon, i vilket fall så är hon ju väldigt ägd av livvakten uppenbarligen. Det är ingen snack om vem som bestämmer. Jag vill ha parkeringsplats, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Jag vill att min yngre släkting ska få en praktikplats och så vidare. Men jag tycker på den allra mest motbjudande historien i Sahlin-härvan, jag vet inte varför jag tycker det egentligen, men det är det senaste avslöjandet om hennes dotter.
6: Jaha.
1: Som fick en praktikplats på konsulatet i Washington.
6: Ja, just det.
1: Alltså de här tjänsterna utlyses och det är ju oerhört många sökande som vill ha dem och som är välmeriterade. Men Mona Sahlins dotter fick den utan prövning och utan, det var inte ens utlyst. Hon skickade bara ett brev som inleddes med ungefär citat: jag har fått ditt namn av min mor, Mona Sahlin. Och det räckte om hon skulle bli uppringd och erbjuden praktikantplatsen. Alltså så, vi kan sitta och liksom och håna Nordkorea och Kim-klanen och nomenklaturan där och i andra diktaturer. Men vi har ju en nomenklatura i Sverige också som gör precis hur fan det vill med våra pengar.
6: Ja.
1: Och som ser till att deras barn liksom lever gott på våra pengar utan att deras meriter prövas i något jävla sammanhang. Så att Mona Sahlin må vara en oägd slavinna, men vi andra, vi är faktiskt ägda slavar tyvärr.
6: Vi är inte många steg efter Nordkorea. De Nej. Ligger i lä på vissa sätt jämfört med det svenska systemet. Ja, det, på något sätt så, för ursäkta mig om jag låter väldigt reaktionär, men på något sätt känns det inte så förvånande heller om våra ledande politiker håller på med såna här perversioner. Man har ju talat om det här att politiker, andra makthavare som ägnar hela dagarna åt att bestämma över andra människor, De blir helt perverterade i huvudet. Och när de kommer hem efter en lång dag av att ha utövat makt och beordrat våld mot folk, då måste de, för att lätta på ventilerna, att någon annan gör samma sak mot dem. Att någon annan kontrollerar och förnedrar dem, precis som de har kontrollerat och förnedrat människor hela dagarna. Så det finns någon sorts sjuk koppling till vad de håller på med i yrkeslivet.
1: Ja, men absolut. Men det är ju också ett samhälleligt fenomen. Alltså varje samhälle som befinner sig i en förfallsperiod, som Sverige idag gör, kommer ju att se hur det ledande styrande skiktet moraliskt genererar. Det här, alltså, gå tillbaka till Romarriket och rör dig framåt till Mussolinis sista 120 dagar i Salo. Alltså det, perversionen föds ur, nu får folk göra vad de vill, men det är ett specialfall tycker jag när de styrande skikten ägnar sig åt orger och utlevelser på det här sättet. Då är det en funktion av just det du säger, deras liv och tillvaro, och att de förtrycker andra.
6: Alltså, jag tänker att det här också skulle kunna förklara lite grann en annan aspekt av Mona Sahlin. Hon har ju alltid varit otroligt engagerad för sexuella minoriteters rättigheter. Hon har varit bögarnas bästa vän. Och det har hon varit liksom alltid i 100 år nästan. Hon var väl...
1: Innan det fanns
6: bögarna. Ja, innan de uppfann bögarna. Men Hon har ju varit väldigt tidigt ute på planen bland svenska politiker och varit liksom gayrörelsens gullegris. Hon går alltid Pride-festivalen och har varit en pionjär för att driva igenom olika typer av lagstiftning och säkert dödspolare med RFSL och alla de här sakerna. Och det kanske inte funnits någon helt uppenbar orsak till att just Mona Sahlin har gått i bräschen så mycket för de här frågorna. Jag har väl tänkt så här att ja, men det är väl en ganska, så här, egentligen ganska harmlös grej. Enkla poäng för henne att plocka liksom. Kanske att det var någon, liksom, kanske någon intern väljargrupp på någon partikongress. Hon har kanske något sånt där skäl. Men kanske att det klarnar lite mer nu här. Att hon har ett mer personligt engagemang. För att hon själv tillhör en liten och märklig minoritet i det avseendet. De har ju också en egen RFSL-förening. Och är säker på att när man HBTQ-BDSM-PQR-certifierar sin verksamhet, så ingår det säkert en till exempel en berättelse om O-ringen och hur den fungerar.
1: Ja, nej, men jag tror att det här du nu spekulerar i, det är stark känsla att det kommer att flytta upp. Man förbinder de små olika punkterna i hennes karriär och kommer att landa här.
6: Ja, jag ber om ursäkt alla lyssnare med känsliga magar som lyssnar på förmiddagen innan jag ätit lunch. Men jag kunde inte hjälpa att reflektera lite grann över den här grejen som jag såg igår. Det kan mycket väl vara anka, det kan mycket väl vara poet. Men om det är på riktigt, så är det en sån här sak som mainstream media eventuellt kommer att styra förbi. För det inte är någonting som de vill ta i.

0: Radio Bubbla.
1: Kommunalråd i Åsele vill införa strålningsfri zon trots att det skulle försämra redan usel mobiltäckning i kommunen. Ignorerar forskning på området då han anser att den är köpt av telebolagen och hänvisar till pseudovetenskap.
2: Alltså man är ju så formaterad av det vanliga nyhetsflödet så att när jag läste rubriken så antog jag att det var en miljöpartist. Nu var det ju inte det, utan Brage Sandberg är ledare för Åselepartiet som styr i Åsele också. Och rubriken är kanske lite fel, för den säger att han hänvisar till pseudovetenskap. Vi vet ju inte vad det är för vetenskap han hänvisar till, utan men det är liksom uppgifter som ingen annan känner till, men som är väldigt gedigna enligt Brages ståndpunkter och kunskap, som gör att man ska passa sig för mobiler. Det är ju lite läskigt det här, alltså att det här, att folk får, det här är ett argument mot att ge människor överhuvudtaget, håller jag på att säga, politisk makt. För att vilken stolle som helst då kan ju bli kommunalråd någonstans och plötsligt bestämma sig för att jag vet minsann vad som är rätta, här ska inte byggas några mobilmaster, och så blir det ett 20-tal personer i omgivningen utan mobiltäckning, och de här befinner sig i en ganska otillgänglig del av södra Lappland där det kan vara väldigt bra med mobiltäckning.
1: Ja, förslaget som har lagt nu är att ett visst område, en by som heter Sörnoret, ska bli en här lågt strålande zon. Man ska inte se upp några master där. Inom en mils radie så ska man inte stå upp några master. Och enligt Brage Sundberg så ska det här bli en tillflyktsort för de personer som är strålkänsliga. Strålningen tar kål på deras kropp. Och jag är väl för all del inte negativ till lågstrålande zoner eller strålfria zoner. Det är väl alldeles utmärkt om de här personerna som är elallergiker eller strålallergiker skaffar någonstans att bo där som passar deras preferenser. Men jag antar att de här människorna de måste ju vara väldigt förmögna, ekonomiskt oberoende, eftersom de uppenbarligen klarar sig utan att interagera med elektronik. De hittar ett sätt att leva ändå. Så att jag antar att de bara kan köpa någon by, kanske Sörnoret eller något annat ställe. Och sen kan de bara välja att inte ha några sådana här strålande master som tar kål på deras kropp.
2: Ett alternativ är väl också att de lindar in sig i aluminiumfolie. Det är väl en billigare och enklare lösning.
1: Det är den klassiska lösningen. Jag vet inte varför de har övergivit den. Det är väl ändå hävdvunnet och välkänt att aluminiumfolie fungerar. Ja, det är vad jag har lärt mig i alla fall på internet. Brage Sundberg säger att det inte är människovärdigt att leva med de här bekymren. Jag vet inte om man syftar på den här aluminiumfoliedräkten. Jag kan förstå den synpunkten att det inte är människovärdigt att gå runt insvepande.
2: Aluminiumfolie är ju lite bräckligt som material, så det begränsar rörligheten om man lindar in hela kroppen. Man kan inte utföra gymnastiska övningar och sånt. Men vi ska ju när du återger hans ståndpunkter så ser jag en annan möjlighet, alltså att Brage är ju en person som har, han vill ju befolka kommunen helt enkelt. Han har ju tidigare gått ut och sagt att vi har hur mycket plats som helst i Åsele. Vi kan ta emot många, många fler flyktingar än vi gör redan, och de tar emot rätt många. Och nu vill, alltså han vill fylla ut kommunen dit med flyktingar, och nu vill han ha dit alla elallergiker också. Det är för att de har så mycket plats. Det är en befolkningspolitisk åtgärd här, tror jag.
1: Jag tror att vi också ser en annan röd tråd som knyter an till den förra nyheten som vi pratade om, och den förra egentligen. Nämligen att det finns en växande grupp nu av för detta miljöpartister som är vilsna, som behöver någon ny stans att ta vägen. Och jag höjde ett varningens finger för det här med medicinsk cannabis. Jag tror att det kan drabba den här XMP-populationen ganska hårt. Och även det här med dieselbilar får man fundera på. Men när de har legaliserat cannabis och de har förbjudit nästan i praktiken bensin och diesel, så tror jag att det då fullbordas planen genom att de flyttar till Sörnoret utanför Åsele. Och där kan de implementera sin älskade indianekonomi fullt ut.
2: Ja, alltså nu ser vi liksom en outline till en stor strategi här helt enkelt av Brage. Jag inser att jag underskattade honom i början på inslaget. Jag trodde han var en lite galen bygglig politiker, men den man med visioner. Men du sa en annan sak där som pekar på en framtida motsättning. Det vill säga, alltså elallergiker kan jag tänka mig ofta har en miljöpartistisk inriktning och emot bilar och sånt. Men de kan ju inte finna tillflykt i elbilen heller.
1: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Hur ska de ta sig fram förutom på cykel? De kan åka ånglok, antar jag. Ånglok, ja, och kanske en gammaldags heliumdriven zeppelinare.
2: Ja, fast mitt hjärta bultar lite för zeppelinarna också faktiskt. Så att, där är jag på.
1: Ja, ånglok är hur mysigt som helst.
2: Ja.
1: Alltså det, jag är inte så negativt inställd till den här nya miljöpartistiska.
2: Nej, vi börjar ge. Ja, faktiskt.
1: Jag välkomnar det nya miljömedvetna samhället med strålfria zoner, zeppelinare, ånglok och medicinsk cannabis.
2: Ja, nej, men det är lite steampunkläge här. Nej, men jag ska ta mig närmare titt på Brage här. Det kan vara en orättvis medierapportering han är utsatt för. Han kanske tänker mer djupsinnigt än vi tror.
1: Ja. Och när man skrapar bort de här trista grejerna på ytan i Miljöpartiet, det här med att de har det kryllar av islamister och turkiska nationalister, det kanske inte är så dumt ändå det som finns där under.
2: Ja, jag ska prata med Brage först.
1: Ja, men bra, gör det, och så får du rapportera tillbaka.
2: Ja.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Bostad i Västerås, tillhörande polis med familj, beskjuten med automatvapen. 20-tal skott enligt vittnen. Rikspolischef Dan Eliasson fördömer dådet. Förutom den här länken så har vi på ett liknande tema polisstationen i Araby i Växjö som blivit utsatt för attack nu precis häromdagen. Och utan att gå in allt för mycket på detaljerna i varje enskilt fall här, så är det intressant att notera att under den senaste, jag vet inte hur många det är, men det är liksom en handfull attacker bara senaste veckorna. Vi har en lista här. En av artiklarna har en lista. Vi har polisbostaden i Västerås, attacken i Araby. I Helsingborg så placerades en bomb i entrén till polisstationen och den smällde av. Det var ju en del som skadade. En polismans hustru kidnappades i september i samband med att polismannen skulle vittna i en rättegång. Eller misslyckat kidnappningsförsök. I Täby så var det en polischef som blev utsatt för en bilbomb. Handgranat på polisstationen i Katrineholm. Handgranat mot en fullsatt polis. Jag läser bara nu från en faktaruta.
2: Mm.
1: På Expressen, på den här artikeln. Det är ganska spektakulärt. Alltså. Polisen under attack, och de ser ju närmast värnlösa ut. Att de inte kan freda sig mot ligister. Som har en otrolig fräckhet och frimodighet. Va? Direkta attacker på poliser, polisstationer, polisbilar och så vidare.
2: Ja, och det intressanta är att det här är ett grundskott mot, man kan säga så här att folk har egentligen gemen, och framförallt har inte statsmakten, polisen brytt sig om vad som händer i de här no-go-zonerna, liksom, låt plattarna slå ihjäl varandra, vad bryr vi oss ungefär om, detta har budskapet varit. Och de kriminella gängen där har ju väldigt effektivt lyckats föra en defensiv kamp för att hålla polis och myndigheter borta och upprätta kontroll på de här territorierna. Och när det är gjort så går man till offensiv givetvis. De tänker ju inte stanna i no-go-zonerna. Och det vi ser nu, det är hur offensiven har inletts. Det är ju total respektlöshet de visar. Och det är inte så konstigt heller. Har polisen inte vågat gå till attack mot dem i no-go-zonerna, så har de ju visat sin kraftlöshet.
1: Det är intressant att se justitieministerns reaktioner. Jag kunde inte hjälpa att göra en parallell mellan den här nyheten och en som vi har i politikavdelningen. Apropå att ett antal moderatpolitiker har föreslagit att man ska sätta in militära resurser mot kriminella gäng i såna här no-go-zoner. Det är ganska intressant. Det låter lite grann som den sena Hans Herman Hoppe. Om att alla tillgängliga medel krossar de kriminella gängen. Även Morgan Johansson, vår justitieministers kommentar, är intressant. Därför att vad det gäller då de här till exempel då skottlossningen mot polisbostaden, så säger han att det är ett avskyvärt angrepp på rättsväsendet. Den utsatta familjen måste nu få stöd. Bla bla bla bla, alla tillgängliga resurser, bla, spåra upp, gripa. Att bekämpa den systemhotande organiserade brottsligheten är den viktigaste kriminalpolitiska uppgiften nu, och för att klara det måste polisen få ökade resurser och bättre verktyg. Vi genomför därför nu en stor satsning på polisen. Vi skärper straffen för grovt vapenbrott. Och utan att dyka ner i de skriande självmotsägelserna, bara i de få meningarna, så har vi en stor kommentar till vad som händer i No-Go-So, till det här militära förslaget. Som han bestämt avvisar. Och säger att det finns inga militära lösningar på problemet. Regeringen har inte för avsikt att vidta några sådana åtgärder. Och sen då det som mitt öga dras till. Problemen måste lösas genom åtgärder som minskar sociala klyftor, ökar tryggheten och som bidrar till att återupprätta förtroendet för det civila samhället. Ja. Minska sociala klyftor, det är Morgan Johansson. Åtminstone tills de börjar skjuta på polisers privatbostäder. Så är det hans idé. Du ska minska

0: landet av invandrade grupper som inte kan kultur och som inte har, där alla inte har ett direkt fäste på arbetsmarknaden. Och i de ibland nästan ghetto-liknande förhållanden som de invandrade grupperna lever i, så finns det de som är extremt lata men våldsamma och upprättar olika former av gängstrukturer så att de ägnar sig åt beskyddad verksamhet, indrivning, misshandel och kontrollerar spel, bordellverksamhet och i sinom tid då också sprit. Alltså de parasiterar på sina egna invandrade landsmän, vare sig det är italienare, irländare eller något annat folk. Och sen i sin, och det här leder då till att de här människorna får i sinom tid rösträtt. De kriminella gängen blir betydande politiska maktfaktorer och lierar sig med framförallt det demokratiska partiet. Och det är därför det förekommer väldigt lite reella insatser för att bryta den organiserade brottslighetens makt, därför att den kan faktiskt leverera röster. Och jag menar, och sen ägnas man, de säger samma sak där, åt att minska de sociala klyftorna med statliga insatser. Och jag menar, det är faktiskt samma sak vi har sett och ser i Sverige. Kriminella gäng av invandrare från olika invandrargrupper etablerar kontroll över sina territorier och skaffar sig sådan makt att de faktiskt blir intressanta för politiker. Och att ute i de här områdena så har det ju en närhet både mellan de som påstår sig företräda de invandrade grupperna och de rent kriminella. Allt beror på sociala faktorer. Och det här ger ju, det är ett drömläge för de politiska partierna att se till att få valboskap som då de kriminella eller de så kallade företrädarna ska leverera.
1: Hela Stockholms stad ska tillämpa feministisk stadsplanering från 2017. Rödgrön-rosa majoriteten ger kommunala bostadsbolagen i uppdrag att jobba efter feministiska teorier och metoder för att göra staden mindre manlig. Varför inte, Boris, om det fanns någon aspekt av samhället som inte var grundligt genuskontrollerad? Då är det bara att fixa det sista lilla hålet. Och uppenbarligen så är stadsplanering en sån sak där vi har missat att införa 100% feministisk teoribildning i basen.
0: Ja, men det här är det mest sinnessjuka nyhet vi har haft på länge, tycker jag, i Sverigeavdelningen. Och alltså, blir du också oerhört nyfiken på vad innebär det här i praktiken?
1: Ja, jag är oerhört nyfiken på hur Stockholm ska se ut nästa gång jag kommer på besök.
0: Ja, och det finns ju en viss aspekt av det här som jag tycker är intressant, men det har ingenting att göra med att bygga mindre manliga städer. Inga skyskrapor, det är manligt. Utan det är ju det här att Stockholm och en del andra, rätt många andra svenska städer, är ju de facto, blir ju bara otryggare för kvinnor idag. Och det är möjligt att det är det de far efter. Men då kan man gärna sedan säga att i nybyggandet i Stockholm idag, som jag har rätt god kläm på, där lägger man ju jävligt stor vikt vid att skapa trygga miljöer. Alltså när man bygger i Haninge, Huddinge, Djurgårdsstaden, här i Solna också. Där är det väldigt genomtänkt hur kvarteren ska byggas. Det ska alltid vara bostäder i bottenplanet så att det liksom är inga mörka gator när affärerna stänger och så vidare. Man tänker igenom belysning, innergårdar, allting sånt. Så det finns ju, och det är verkligen styrande. Men det vore jätteintressant om då får de ju ta det. Jag ser den stora faran för kvinnor idag, det är ju förortsområdena. Återigen, det är så kallade utanförskapsområden. Där tror jag att kvinnofriden sitter, och de feministiska teorierna sitter ganska trångt. Så att jag ser fram emot en liten redovisning vad man gör i utanförskapsområdena för att säkra kvinnofrid och kvinnors möjlighet att röra sig på gator och torg och så vidare på det sätt som de vill röra sig.
1: Ja, det ska bli jättespännande att se, framförallt vad de gör i förorterna.
0: Ja.
1: Men jag har en liten hunch där, om jag får säga det. Men vi har ju sett hur feminister gjort stora framsteg och också bildat en ny allians.

0: med en annan grupp långt upp på kränkthetspyramiden, nämligen muslimer. Så jag tror att vi kommer få se många sådana samarbeten, och ett exempel på feministisk arkitektur som kan få kvinnor att känna sig mer trygga i det offentliga rummet och så vidare. Det kan vara till exempel att ha könsseparerade kommersiella centrum, en galleria för män, en galleria för kvinnor.
1: Alltså, det är sällan det går rysningar och obehag genom kroppen på mig, men alltså det värsta är att du kan ha rätt, alltså. Att, om det nu inte är ironiskt, men jag tror inte man ska vara det. Utan det är faktiskt en fullt möjlig utveckling.
0: Ja, så många saker i samma stil. Till exempel separata badtider för män och kvinnor på badhusen, separata fritidsgårdar för pojkar och flickor. Torgförs i feminismens namn gång på gång på gång. Så att jag vet inte varför det skulle vara något bizarrt antagande att det skulle stå på agendan i det här sammanhanget.
1: Nej, men du har rätt. Det är jag som tyvärr lever kvar i, har vissa förnuftsrester i medvetandet som ligger som ett filter över min syn på tillvaron. I och med att man har det, nu har ju feminister lanserat de här, som säger, badtiderna, men också tjejfritidsgårdar i förorterna, så att tjejerna ska kunna få i fred. Så det är självklart som du säger, man klyver liksom områdena och skapar, och du får liksom någon jävligt obehaglig grej med speciella kvinnokaféer och annat, där de kan sitta liksom i beslöjade och sippa kaffe, medan männen får mycket större öppnare torg förstås att röra sig på. Men det är en fullt möjlig och väldigt obehaglig utveckling. Vi får se när de börjar redovisa den här idiotin och vad de har tänkt sig.
0: Ja, den som lever får se. Jag blir inte mer sugen på att åka tillbaka till Stockholm, men det ska bli desto mer spännande att se om man känner igen stan och kommer tillbaka.
1: Det kan gå fort.
0: Radio Bubbla.

0: Nordea stänger ner samtliga bankkonton och Swish för tankesmedjan Motpol. Skälet att Swish-numret publicerats på Nordisk Alternativhögers sida, men också att man använder tjänsten i verksamhet banken anser vara oetisk eller omoralisk. Ja, Nordisk Alternativhöger har använt sig av ett Swish-nummer som tillhör Motpol, motpol.nu. Bloggsajten Tankesmedjan kopplade till bokförlaget Arctos, Metapedia-sajten och så vidare. En av noderna, en av naven i den svenska, tror man kan säga, nationalistiska, identitära sfären. Och nu har de blivit nedstängda. Jag tror så här, Nordiska Alternativhöger, det är väldigt märkligt det här, va? För att Motpol har hållit på jättelänge. Jag själv kommer ju ofta till Motpol och läser för att jag följer Joakim Andersen, Oscar Rey. Jag tycker han är en av Sveriges mest intressanta skribenter. Och så de har ju funnits jättelänge. Och Arctos, de ger ut jättemycket böcker och så vidare. Och Motpol är ju, ja, enligt sitt eget sätt att uttrycka, de hade en kul formulering här i artikeln. Att de var en rumsren och anständig konservativ tankesmedja eller något sånt där. Ja, det kan man ju ha.
1: Varför vill alla bli rumsrena nu för tiden? Kan du förstå det?
0: Ja, de sa inte rumsren, utan de sa, ja, vi kanske kan hitta det
1: sen. Amabel.
0: Ja, de utmålade i alla fall sig själva som att de inte skulle vara en särskilt kontroversiella. Och ingen fel på det såklart. De vill såklart vara mainstream. Men tusen att jag tar bort den. Det spelar ingen roll i alla fall. Motpol i alla fall skulle man ju kunna tycka att de har haft ögonen på längre tid. De har liksom ackumulerat väldigt mycket potential till giftstämpling. Alltså, jag gillar Motpol, jag läser sajten, jag tycker det är superbra såklart liksom. Det vet jag aldrig.
1: Att du vågar säga så bubbla. Innebär att du har inte några konton på Nordea då?
0: Ja, det där vi kan komma till det sen. Jag är fan i om det stänger ner mig. Men hur som helst så är det inte det de har reagerat på. Motpol har kört på i alla tider. Det som har hänt nu det är att Nordisk Alternativhöger har lånat Motpol ett Swish-nummer. Åtminstone så var det vad jag uppfattade. Och de har numera på något sätt brutit med Motpol. De har separerat i alla fall organisatoriskt och är sin egen grej. Jag har hängt med, men de har gjort någon sorts uppdelning där, tror jag. Men just associationen med Nordiska Alternativhöger, det är droppen som får bägaren att rinna över för Nordea och etablissemanget. Alla liksom de här extremhögeristiska, kryptofascistiska grejerna som Motpol håller på med. Det var ju helt okej, det var ju bara en konservativ tankesmedja. Men nu, associerat med grodmemerna och syntmusiklåtarna på Nordiska Alternativhöger, då rinner det över. Det kanske har att göra med att Nordiska Alternativhöger som organisation har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. De har varit medias gunstlingar kan man säga i några månader, fått väldigt mycket reportage och sånt där. Det kanske förstås om Nordea har liksom fått upp ögonen för att det finns. Jag tycker i alla fall att det är en viss syrlig ironi med tanke på att Nordiska Alternativhöger, jag gillar dem, jag kollar på det, jag lyssnar på deras podcast och sånt där, Vita Pillret, men och de är trevliga, de jag har träffat från det gänget, men det är nästan lite mellanmjölk jämfört med Motpols verksamhet.
1: Men jag tror förklaringen är en annan helt enkelt än medieuppmärksamhet, utan man ska inte underskatta lömskheten och listen hos propagandacentralerna i företag och banker. Och då har de suttit liksom marknadskommunikationsdirektören på Nordea och sagt att vi får så jävla mycket pisk nu i Sverige för vi flyttar kontoret. Alla tycker vi är onda och nationellt svekfulla och facket är på så vanligt folk är förbannade och flyttar sina bostadslån och så vidare. Vi måste visa att vi är goda. Och Martin, vad gör man idag för att visa att man är god?
0: Man stänger av folk.
1: Ja, och kallar dem för rasister, fascister, nazister. Vilket de inte har gjort, men det är underförstått. Och liksom markerar att vi är en moraliskt högstående bank. Därför att vi låter inte vem som, vi hanterar inte vem som helst pengar. Jag tror att det är konspiratoriskt, men världen är full av konspirationer och det här är ganska lätt att se igenom alltså. Det är ett sätt att skaffa sig politisk cred och värja sig mot anklagarna som att det var en ond stor bank. Halvsmart.
0: Ja, och inget fel på det. Om jag hade en bank så skulle jag också vägra vissa kunder av etiska skäl att vara med. Så det är inget konstigt med det. Det som är konstigt är någonting att någon väljer att bli kund hos Nordea utan att ha en pistol tryckt mot huvudet eller något sånt där. En riktig skitbank som inte bara fattar dåliga beslut på det här sättet. Utan så finns många andra skäl att välja bort och bojkotta Nordea. Till exempel, vi som har en betaltjänst, vi har ingenting på Nordea som kör via Nordea, men vi har ju kunder som har Nordea. Och jag kan säga att mer än 90% av alla problem som folk har med betalningar beror på att de har Nordea. Och de har såna märkliga, jag ska inte gå in på detaljerna, men det är märkliga grejer som bara händer för Nordea-kunder. Att deras betalningar inte går igenom. Och så måste de liksom logga in på internetbanken och trixa för att få använda sina betalkort. Så det är så här, 90% av supportärendena som vi sitter med på Bubbla beror på Nordeas usla specialgrejer. Så det finns jättemånga skäl att bojkotta det. Och sen är det så här att om alla banker säger att vi vill inte ha dig som kund, det kan ju hända. Då någonstans måste man bara acceptera det. Man kan inte tvinga någon att ha en sån kund. Men då får man gå över till andra alternativ. Och det tror jag är det som det här leder till. Motpolgänget kommer säkert ta sig en funderare nu. Och gå över mer till bitcoin och andra kryptovalutor till exempel. Kanske intressera sig mer för guld, andra sätt att förvara och överföra värden. Det är det vi behöver göra. Under en övergångsperiod så kommer alla som är oppositionella behöva göra det här. Att förhoppningsvis tillfälligt lämna de konventionella finansiella systemen. Och vara en del av en sorts kontraekonomi. För att kunna bedriva sin verksamhet fritt utan hot om att bli avstängda och så vidare. Så det är det man kan göra om man drabbas av det här. Men en annan sak, det är ju också att man behöver inte ha sin verksamhet i Sverige. Jag tror till och med man kan ha Swish utomlands nu. För att de har internationaliserat Swish-systemet. Oavsett så kan man ha liksom pengar och betalningar och sånt där. Utan att det någonsin ens nuddar vid Sverige. Och det är ingen nackdel, det är ingen skillnad för svenska kunder. Så att till att börja med, om man håller på med någonting kontroversiellt i Sverige, ha inte en svensk bank. Var inte en svensk entitet. Ett litet pro-tip som jag kan ge.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: I politikavdelningen så kan vi se att det är slut med politikerföraktet, åtminstone i Örebro. Där Vänsterpartiet och Liberalerna startar en samtalsserie för att motverka politikerföraktet.
1: Det är bara så jävla dumt, alltså jag måste bara säga lite där om. Jag har varit lite fascinerad, för vi pratade mycket om DN idag, men de hade ju förra helgen så hade de en sån grej om att nu vänder det, nu ska politikerna börja prata ideologien och visioner. Och då hade de följt med tydligen så att Jonas Sjöstedt och Annie Lööf åker runt i landet och pratar ideologi och visioner. Alltså det som, för att liksom lyfta debatten. Och så hade man ganska utförligt referat av vad de pratade om. Och inte fan pratade om ideologi och visioner och filosofi och sånt som verkligen är skiljande. Utan det var ju gamla vanliga tjafset om skatter och sådana saker. Ingen som helst skillnad. De här människorna saknar ju ideologi, och alltså kan de inte föra ideologiska diskussioner.
0: Då gillar jag deras storslagna ambitioner här. Murad Artin från Vänsterpartiet, han säger: USA-valet av Donald Trump till president är ett otäckt exempel på hur det blir när plötsliga populistiska utspel får styra ett land. Så får det inte bli i Örebro.
1: Vem kan bli Örebros svar på Donald Trump?
0: Marcus Allard såklart, med Örebropartiet. Han är ju det, jag vet inte. Han är som en blandning av Donald Trump och Bernie Sanders kan man säga. Fast han bor i Örebro. Och jag tror att Örebropartiet kommer att segla upp och ta den här rollen. Och det är förmodligen i en sorts fientlig avsikt mot Örebropartiet. Som Karolina Wallström och Burad Artin gör det här projektet. Men så får det inte bli i Örebro.
1: Nej, nej, nej.
2: Radio Bubbla.
3: Walter Mondale avlider 93 år gammal. Var USAs vicepresident under Jimmy Carter. Men blev mest känd som presidentkandidat 1984. Och för den enorma marginal med vilken han förlorade. 13 elektorsröster mot Ronald Reagans 525. Walter Mondale var en amerikansk politiker. Han var från Minnesota. Senator från Minnesota från mitten av 60-talet till mitten av 70-talet. 1976 så blev han mer känd för bredare allmänhet när han blev vicepresident under Jimmy Carter. Sen så steg han till höjden av sin berömdhet då 1984. 1980 som bekant då så vann Ronald Reagan valet. Han segrade alltså Jimmy Carter och Walter Mondale i valet. Och 1984 så var frågan, ska Ronald Reagan bli omvald eller ska Walter Mondale ta tillbaka Vita huset? Det var han som var presidentkandidaten då. Och det blev en väldigt intressant valkampanj som har studerats sedan dess, därför att ja, av flera skäl. Så det mest spektakulära då, det är att han förlorade, han fick så enormt mycket stryk. Men givetvis är det också intressant att titta på orsakerna till att det blev så. Och det blev liksom en väldigt bjärt kontrast mellan två sorters politiker, två sorters politik. Så å ena sidan en mer gammaldags, mossig, ganska klumpig sorts politik som Walter Mondale stod för. Och å andra sidan Reagans mycket mer moderna och glamorösa stil. Reagan som ju var en väldigt stilig och karismatisk Hollywood-skådis. Och som totalt utklassade Walter Mondale. På många sätt retoriskt, och det finns flera exempel för kända citat då, hur Walter Mondale liksom kommunicerar, ja, man kan tycka kanske rakt och ärligt, han försöker vara rak och ärlig och hederlig. Till exempel han sa vid något tillfälle att jag ska höja skatterna. Ronald Reagan kommer också höja skatterna och jag kommer höja skatterna. Skillnaden är bara att jag berättar för er att jag kommer höja skatterna. Han gör inte det. Det är ganska, ganska klumpiga formuleringar. Det kanske mest kända intermezzo till hela kampanjen var i en av debatterna. Det var den andra tv-debatten de hade. Och då hade Ronald Reagans höga ålder blivit lite grann en fråga som är omdebatterad. Jag vet inte om det var någonting som Walter Mondale uttryckligen hade tagit upp, men definitivt hade demokrater tagit upp det. Men Reagan, han är ju 73 år gammal tror jag han var vid det här tillfället. Så nästan 20 år äldre än Walter Mondale. Och Reagan visste då att det här var en fråga som diskuterades. Och han sa då en av sina berömda fraser. Han sa att jag kommer inte göra ålder till en valfråga i den här kampanjen. Jag håller mig för god för att exploatera för politiska syften min motståndares ungdom och brist på erfarenhet. Så han vände det till en väldigt humoristisk poäng och pika Walter Mondale och krossade honom i den tv-debatten, och sen givetvis då det här förkrossande nederlaget i valet som är ett av de mest förkrossande nederlagen någonsin i amerikansk politik. Man kan diskutera lite grann definitionsfråga. Det har funnits val där skillnaden i antal elektorsröster har varit större. Det har ju till och med funnits val där samtliga elektorsröster har gått till en och samma president, men eller samma kandidat. Men det här var absolut ett av de värsta nederlagen. Walter Mondale vann Minnesota som var hans hemstat, och han vann även Washington D.C. politikernästet. Alla andra delstater röstade på Reagan, och dessutom med väldigt stor marginal. I de flesta delstater så vann Reagan med mer än 10 procentenheters marginal. Man brukar säga ibland att man minns vinnarna, inte förlorarna. Men om man förlorar tillräckligt stort så kan man gå till historien även då som en legendarisk maximal förlorare.
1: Mm. Men jag, alltså, jag läser ju Mandels förlust på lite annat sätt än vad som är vanligt i den traditionella politiska historien. Jag tror till exempel att han faktiskt förlorade på sitt utseende. Om man tittar på bilder från den tiden och filmklipp också från den första, från debatterna och framträdanden, så är det är något obehagligt med gamle Walter. Det här köttiga ansiktet, liksom jättestora läpparna, de utstående ögonen. Alltså man röstar inte gärna på en sån människa. Och sen tror jag att det är minnet också från hans tid som vicepresident ihop med Carter. Stora amerikaner är religiösa, men det blev nog lite mycket för dem alltså. Kristet återfödde presidenten och också den här Minnesota-metodisten med norska rötter. Alltså de utstrålade en lömsk skenhelighet som jag tror... Man var glad att bli av med Carter. Man ville inte ha tillbaka hans vicepresident som president, tror jag. Det här innebär inte att... Och just det här med norsk metodist, det är ingen småsak alltså. Tittar man på alltså norska metodister till mycket elände i Nordamerika. Tittar man på landet ovanför USA och Kanada, så är liksom härstammar en stor del av dagens identitetsvänster, den är rätt stor i Kanada, har sina rötter i metodistkyrkan, och där var även de norska liksom invandrade metodisterna stora, och de missionerade sen dessutom och ställde till ännu mer elände ute med Kanada som utgångspunkt. Så ser ni, möter en norsk metodist, var försiktiga. Och det här med att norska metodister grundade liksom en av källorna till kanadensisk identitetsvänster, det visar sig faktiskt också i gamle Walters politik. Därför att jag tror inte enbart att det var att folk uppfattar han att han tänker höja skatterna. Då där de mindes och skyddet, jag tror det var utseendet, och sen det faktum att han var extremt tidigt ut, alltså han var en stormsvala för vad som komma skulle, för han diskuterade öppet vem som skulle bli hans vicepresidentkandidat. Och när han då liksom drog sina alternativ, för han sa att mitt presidentskap liksom måste vara inkluderande, vi måste få in de andra grupperna förutom vita norska män i det här fallet, så att han sa att han hade några huvudkandidater som skulle bli hans vicepresidentkandidat som han valde mellan. Det var ju Dian Feinstein som då var San Franciscos borgmästare, han var kvinna, jude, två minoritetsgrupper. Han lurade också på att inte skulle vara Los Angeles borgmästare Tom Bradley, svart, eller San Antonios borgmästare Cisneros, en mexikan. Men han var lite försiktig, så han valde en kvinnlig italiensk katolik från New York då. Och de här diskussionerna fördes öppet, och jag utgår från att rätt många amerikanska vita personer, arbetar och medelklassen liksom blev lite nervösa där och röstade på Reagan helt enkelt av de skälen. Och det var egentligen inte meningen att Walter skulle bli presidentkandidat, för alla trodde ju att mot honom stod ju huvudsakligen Gary Hart och Jesse Jackson. Jesse Jackson var ju skogstog redan på den tiden. Han skulle alla liksom lovade stödja honom. Men han skulle bara samla delegater och liksom få stöd och pengar. Då var det ingen som ville på riktigt. Så har det alltid varit. Och Gary Hart hade sina kvinnohistorier fotades med bikinibrudar på en båt, så var han rökt. Så det var ju bara Walter kvar, va? Så att då fick han köra sitt race 40 år för tidigt ungefär. Och förlorade. Sen är det lite läskigt tycker jag det här med att nu han, alltså han blev ju 93 år. President Carter 96 år. De var ju aktiva in i det sista. Det är lite misstänkt att de är...
3: Carter lever fortfarande kan vi säga också.
1: Ja, precis. Han lever ju fortfarande och är igång. Så att det är lite vampyrläge på de där två.
3: Vampyrer kan man också säga att de är väldigt sunda och hälsosamma och kanske ändå säga någonting gott om dem.
1: Ja, okay.
3: Nej, de är vampyrer.
1: Ja, det är.
3: Norska
1: ja,
3: vampyrer. Vampyrer.
1: Norska vampyrer.
3: Det är problemet för dig.
1: Norska metodistiska vampyrer. Ja, jo, men jag går igång på det.
3: Det är väldigt svårt för dig att se på honom med blida ögon.
1: Det är det faktiskt.
3: Så några positiva kvaliteter alls då?
1: Ja, men jag kan säga att han hade ju en positiv kvalitet faktiskt. Att, som jag är beredd att se hos honom. Det är att han var väldigt driftig. Alltså, han är ju den första moderna vicepresidenten. Vilket ju ofta tas upp. Att han var ju den som såg till att vicepresidenten fick flytta in i Vita huset. Innan dess fick de hållas på andra sidan gatan. Som liksom kusiner från landet ungefär. Och han var ju faktiskt... Han är en av de få vicepresidenter i modern tid som har varit beredd att avgå för han tyckte att presidenten hade gjort ett felaktigt uttalande. Och Walter var ju ganska principfast. Och det var när ingång 79-80 när det var USA liksom allt elände och definitivt ekonomin också och superinflation, gigantisk arbetslöshet och växande. Och då går Carter ut och håller ett tal där han förklarar att allt beror på att bristande självförtroende hos de amerikanska medborgarna. Och det har ju skrivits i olika biografier och rapportböcker inifrån om hur den annars väldigt lugna Walter blev han fann det här talet om som motbjudande. Så han krävde att Carter skulle backa på det liksom, för Walters åsikt var att usel ekonomi, stigande arbetslöshet, det är alltid den politiska ledningens fel. Och det var då krävdes det politiska korrigeringar, inte liksom som han uttryckte det, svammel om dåligt självförtroende hos amerikanerna. Så att det var på vippen att han gick, men han stannade.
3: Tänk dig en alternativ historielinje där Jesse Jackson besegrade Ronald Reagan i presidentvalet 1984.
1: Då tycker jag det är mindre skrämmande att tänka på Walter och Jimmy som vampyrer faktiskt.
3: Ja, exakt.
1: Det är en sån stilsam tanke.
3: Exakt, då hade man verkligen önskat sig att Walter Mondale vann istället med ja. Vampyrtänderna blottade i tv-rutan. Jag fastnar lite där, en väldigt obehaglig dagdröm. Nu ska jag försöka skaka av med den.
1: Komma igen.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 92% av gripna för vänsterpolitiskt våld i Berlin har inte flyttat hemifrån. 84% män, 72% mellan 18 och 29 år gamla, tredjedel arbetslösa, enligt uppgifter från tyska konstitutionsskyddet. Ja, det är en intressant undersökning. I Berlin är ju en alternativ och rebellisk stad och faktiskt väldigt vänstersinnad, framförallt i vissa delar av stan. Och den här studien av folk som har blivit gripna av polisen i samband med vänsterdemonstrationer och liknande. Man kan konstatera att mer än hälften av dem har blivit gripna i Friedrichshain, Kreuzberg och Mitte. Så det är ganska koncentrerat till vissa områden av Friedrichshain och Kreuzberg, typiska sådana ställen. Men det är ändå intressant, för det är i Berlin, man har inte tillräckligt mycket sådana här incidenter för att kunna studera och dra vissa slutsatser. Och det är onekligen lite intressant, tycker jag, att se att 92% av de här personerna har inte flyttat hemifrån. De bor med sina föräldrar. En av tre är arbetslösa. Och då ska jag säga att jag vet inte om det är över- eller undersnittet i Berlin. Men det är ändå ganska många, sett från ett mer generellt perspektiv. Och de är unga naturligtvis alla, och nästan alla är män.
2: Mm. Och merparten av våldsdåden verkar ha genomförts, gissar jag, under demonstrationer mot poliser. Eftersom offren i 80% av fallen var just poliser. Men jag blir lite nyfiken på den här kryptiska uppgiften längst ner, att mellan 2009 och 2013 så skulle vänsterlönnmördare försökt begå 11 mord. Det är ganska häpnadsväckande. Det förstår jag inte att de inte vecklar ut lite mera.
1: Ja, kan det möjligen vara så att det är Daily Mail, den brittiska tabloiden, som inte har varit så jättebra på att läsa,
2: ja,
1: läsa den tyska originaltexten. Nu har inte jag heller läst originaltexten, men man skulle kunna tänka sig att det är mordförsök, till exempel. 11 mordförsök. Och det, ja, kan man ju tänka sig att 11 personer har blivit misstänkta för mordförsök i samband med upplopp.
2: Ja.
1: Om de har kastat sten mot poliser, skjutit mot poliser eller någon sån här sak. Snarare än att det är liksom lönnmördare.
2: Ja, men det är det tanken går när man ser Assassin. Då tänker man liksom att okej, det är det rena beställningsmordet från centralkommittén att gå och skjuta arbetsgivarföreningens ordförande, som på den gamla Baader-Meinhof-tiden. Så att du som talar en flytande tyska får gå till källorna och upplysa oss nästa program.
1: Ja, men det kan faktiskt vara intressant. Ja. Gå och titta på konstitutionsskyddets hemsida. Verfassungsschutz. Det är alltså den tyska inrikes underrättelsetjänsten. Jag antar att motsvarigheten i Sverige är Säpo.
2: Ja.
1: Säpo. Fast det kallas för författningsskyddet i Tyskland. Det är ganska tjusigt namn, tycker jag. Jag ska se om de har någon ytterligare information. Kanske tillfälle att återkomma till det. Nima Sanandaji. Regeringens förslag om kvotering till bolagsstyrelser har testats i Norge. Ledde varken till mer jämställda löner eller fler kvinnliga chefer i näringslivet. Statliga monopol i kvinnodominerade yrken. Vad som hindrar kvinnor. Ja, Sveriges regering, vi kan säga regeringar nu, har bestämt sig helt och hållet för att de ska börja kvotera bolagsstyrelser. Alltså redan Anders Borg flaggade för att det här skulle bli nödvändigt. Och naturligtvis så är inte sosse-regeringen som följer efter sena på att haka på. Men det finns ett antal problem här. Vi har ju pratat mycket om tidigare av det bubbla. Om vilket övergrepp det faktiskt är. Och vilken bizarr politik. Och också helt verkningslös.
2: Mm.
1: Utifrån deras egna syften. Som det här är. Men Nima Sanandaji gör ytterligare några bra poänger. I den här insändaren i Arbetarbladet. Lite ovanlig plattform kanske för Nima att yttra sig. Men han läser väl Arbetarbladet, antar jag. Och skickar in en insändare då och då. Bland annat tur blir publicerad. Men han påpekar att just den här reformen
3: som man vill genomföra i Sverige har redan genomförts i Norge. Och det är ju faktiskt någonting som är väldigt svårt att bortse från, även för de här entusiasterna som vill ha den här lagen. Men det man har sett i Norge är att det är inte fler kvinnor som har nått chefspositioner. Det har inte blivit mer jämställda löner. Det har inte påverkat unga kvinnors karriärval. Och fortfarande efter flera år med kvotering så fanns det inga kvinnor bland cheferna i Norges 60 största företag. Trots kvotering till bolagsstyrelserna. Värt att fundera möjligen på för Sveriges politiker.
2: Ja, och jag drar mig till minnes en annan intressant studie som jag har hört Nima föredra om kvinnors ställning i Baltikum och det var vissa andra delar av Östeuropa.
3: Mm.
2: Där han konstaterade att efter muren och den så kallade kommunismens fall så öppnades världens karriärmöjligheter för kvinnor. Därför att männen kunde inte hantera den nya situationen. Brutalt uttryckt så var det jättemånga som satt ner som inte klarade av det. Utan kvinnorna tog ansvar för hushåll, barn och sin privata karriär och sitt yrkesliv. Och därför har man fått en väldigt snabbt ökad representativitet av kvinnor som chefer, direktörer och även på mellannivå. Och jag, när jag hörde det där så tänkte, lekte jag så liksom lockade mig ännu mer att eller längta ännu mer efter att se den svenska staten kollapsa. För jag tror vi får samma situation där trots allt så är kvinnor vana att hantera, hålla ihop mycket mer saker. Försvinner staten så tror jag att fånigt uttryckt de kommer att blomma ut. Medan andelen riktiga män har minskat och de kommer inte kunna hävda sig på samma sätt om de inte har, om inte de här strukturerna som staten faktiskt upprätthåller finns kvar.
3: Det är intressant att titta på det här östeuropeiska exemplet som du nämner. Men faktum är att Sverige har ju också haft ett sånt där tillfälle då kvinnors karriärer fick ett ordentligt lyft. Nämligen samband med att det blev betydligt mer möjligt att driva företag inom offentlig sektor. Inte minst vård och omsorg och även med rutsystemet för hushållsnära tjänster. Så det här har gjort att en massa med nya företag har startats av kvinnor i de här områdena. Och dessutom så har i andra änden så att säga påpekande IMA här underlättat för karriärkvinnor att balansera arbetsliv och familjeliv för att man kunna köpa de här tjänsterna. Så att även i Sverige så har vi sett vissa exempel på positiva utvecklingar. Men nu är det naturligtvis väldigt speciell regering vi har. Så att de vill minska möjligheterna för företag och verksamma i välfärdssektorn. Och de vill begränsa RUT. Och istället införa kvoteringslagstiftningen.
2: En viktig faktor där är också om de vill göra något så, som jag ofta har pratat om. Alltså lösningen på oerhört många problem är ju en avreglering på av arbetsmarknaden och väck med företagsbeskattningen. Det skulle ju få mängder av små familjeföretag, alltså, och till exempel även i service, restaurang och alla möjliga branscher, och där faktiskt företagandet skulle bli någonting som höll, låter lite absurt, men jag menar det, höll familjen ihop. Och det skulle även göra det lättare för Sverige att integrera människor från främmande kulturer. Att det var mycket lättare att starta ett familjeföretag och inte terroriseras av skattemyndighet och annat.
0: Radio Bubbla. Kunden har inte alltid rätt, säger Elon Musk, nekar riskkapitalisten Stuart Alsop att köpa en Tesla Model X efter att han klagat på Musks bristande punktlighet.
2: Ja, alltså han... Elon stiger ju ännu mer i min aktning för detta. Det är så jävla skönt med någon som bara sopar till gnällspikar. Mm. Och det här Alsop gick ut på Twitter och sociala media och på internet och gnölade om att be om ursäkt, jävla Elon Musk, du har förelämpat alla och inte kommit i tid. Men Musk är jävligt upptagen, så folk var faktiskt, alltså ibland får man anpassa sig efter människor som har en jävligt tufft schema och mycket att göra. Och det här var så osedvanligt tantgnälligt av Alsop, så att han ska inte ha någon Model X.
3: Ja, säga vad man vill om Elon. Han har sina sidor. Han är till exempel en oerhört erfaren svågerkapitalist som hoppar i sängs med politiker och byråkrater minsta lilla grej han behöver. Om han ska bygga en batterifabrik eller sälja solceller eller vad det handlar om. Han drar sig inte fram och startar över sina syften. Och det är ett väldigt stort problem. Han förtjänar mycket kritik för det. Men när det kommer till ändå hur han driver sina egna företag rent operativt och hur han för sig som affärsman. Det är svårt att inte ha en oerhörd respekt för Elon Musk. Det här var ju ett kul exempel förstås. Man önskar ju att fler företagare kunde ha lite av den här inställningen. Men ja. tänk om Bill Gates hade sagt till folk ibland att nej, men du får inte köra Windows. Du får köra något Unix-system eller någonting, för att jag bestämmer att du får inte köpa Windows. Det sa han aldrig.
2: Nej, men han skulle säga att det är vem som helst. Han skulle kunna förolämpa och håna Bill Gates. Han skulle vara en så behövdes personlig leverera till dörren vad de än ville ha. Så att det är så skönt att någon bryter den här typen av tabun, att klart man ska få klippa tillbaka när man tycker att någon har varit dum på marknaden eller privatlivet. Men vi måste ta upp det här med Musk. Det är bra att du påminner oss om det här svågerkapitalistiska draget hos honom. Alltså han måste sluta med det där. Det är inte bra.
3: Vi får se i alla fall. Det är Stuart Alsop som beklagar sig att han inte får köpa en Tesla. Han är också orolig för att han inte får köpa en Dragon. En SpaceX Dragon. Vilket han uppenbarligen skulle vilja.
2: Det kan han ju titta sig månen efter.
3: Det skulle fattas bara annat. Om han väger köpa en Tesla X men han får köpa en Dragon-kapsel.
2: Men det visar ju vår integritet och vårt mod. Alltså, vi vill ju också ha varsin Tesla Model X. Men vi drar oss inte för att kritisera Elon. Fast du vet hur det kan gå.
3: Ja.
2: Och du ska ju med på Mars-trippen till exempel. Men ändå så kritiserar du honom.
3: Ja, det kanske inte blir så mycket av med det. Å andra sidan så skulle det kräva att jag själv kapitulerade och allierade mig med en svågerkapitalist. Så jag skulle ge mig själv mitt eget straff i en sån olycklig händelse.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: EU bör decentraliseras och euron överges. Europa inte tillräckligt homogent för att fungera som en enhet, enligt årets ekonomipristagare Oliver Hart. Ja, det här är en länk som kommer till oss från Euroactive. Och det handlar om ett uttalande som årets Nobelpristagare har gjort, eller som man skämtsamt brukar säga, Riksbankens pris i ekonomisk villfarelse till Alfred Nobels förskräckelse. Men denna gång så verkar pristagaren inte helt vara ute och cykla i alla fall. Han pratar om att EU har centraliserat för mycket, och han menar att EU kan överleva endast om man bryter den här centraliseringstrenden och vänder mot en decentralisering. Han menar att länderna i eurozonen ekonomiskt sett är för olika för att klumpas ihop. Och det här är ett stort misstag. Och sen vanlig kritik att eurozonen har liksom en gemensam valuta men inte en gemensamma obligationer. Men samtidigt skulle gemensamma obligationer, det skulle kräva en gemensam finanspolitik och inte bara en gemensam penningpolitik. Men det är ju precis det som agendan är från Bryssels håll, att man vill centralisera även ländernas självbestämmande över statsbudgeten.
2: Ja, det är intressant ändå, men jag har faktiskt inte satt mig in alls i årets Nobelprisvinnare. Men spännande då. De får ju lite uppmärksamhet om inte annat i mainstream. De är framstående forskare och sådär. Men de får ju lite mainstream uppmärksamhet när de håller sina Nobelföreläsningar och får under några månaders tid lite extra uppmärksamhet. Kanske man hoppas på att någon lyssnar.
1: Ja, verkligen. Det här var ju ovanligt vettigt för att komma från en pristagare.
2: Det där Bengt Holmström, är en svensk?
1: Jag tror att han är från Finland. Lite osäker. Jag har inte heller satt mig in i årets pristagare faktiskt.
2: Ja, det är bra att den här diskussionen kommer upp, tycker jag. Att den förs på ett mer övergripande och principiellt plan. Men en del av det här är gammal skåpmat för ekonomer. Men vi tycker att det är väldigt intressant, inte minst i Radio Bubbla, och prata om just Europa och homogenitet respektive heterogenitet. Och det är en sak att säga att Europa är inte tillräckligt homogent för att vara ett område. Det funkar inte. Men en annan poäng som vi brukar göra, det är att det också i andra änden av den här saken är Europas själva styrka att det är så heterogent. Och man behöver egentligen titta ganska långt i den andra riktningen för att förstå till exempel historiskt varför Europa blev en så framgångsrik kontinent. Det finns trots massa olika teorier om det, men en gång i tiden så bestod Europa av minst 10 gånger så många stater som vi har idag. Vi har 50 stater idag, så var det mer än 500 stater för bara några 100 år sedan. Jag vet inte hur många valutor man hade då dock.
1: Ja, på den tiden var det ju guld och silvermynt, så man kan säga att det bara fanns två valutor, men de såg lite olika ut rent fysiskt i sin utformning och vikt och så vidare. Men det där fanns ju valutaväxlingskontor även på den tiden, där man höll koll på vilka länder som hade vilken renhet ett mynt hade och hur många gram det var i varje mynt och så vidare. Så där, det finns en det är väl 1000 sidor eller någonting sånt, en text som Svenska Riksbanken har gett ut, där man kan läsa tabell efter tabell efter tabell på olika växlingskurser mellan olika länder från 1400-talet framåt. Det kan man roas med om man vill.
2: Men betyder det att en guldentusiast som du tycker egentligen att Europa ska ha en och samma valuta?
1: Alltså, jag är ju guld- och silverentusiast, så jag förespråkar guld och silver som pengar. Men jag är också frimarknadsentusiast. Och då är ju det rätta svaret, tycker jag, att man ska förespråka att människor ska kunna välja fritt vad som definieras som pengar. Kan det vara guld? Kan det vara silver? Kan det vara bitcoin? Kan det vara Liechtenstein coin? Eller någonting annat. Så att jag är övertygad om att i ett fritt samhälle så skulle vi ha fler valutor lokalt än vad vi har nu. Men vi skulle förmodligen ha färre internationellt.
2: Ja, intressant. Liechtensteinska fårmjölksderivat, det skulle vara något att handla med.
1: Ja, det är ett derivat som jag definitivt inte skulle förbjuda.
0: Radio Bubbla.
3: Den första av två planerade debatter mellan Donald Trump och Joe Biden kommer pågå i 90 minuter med start klockan 03.00 svensk tid den 28 juni med CNN som värd. Kandidaterna singlade slant om podiumplacering samt slutord och Biden-kampanjen valde att stå till höger i bild och Trump valde att få sista ordet. Nästa debatt hålls av ABC News i september. Ja, det drar ihop sig för debatt. Trump och Biden ska mötas i tv på torsdag. Jag är lite osäker här. 03.00 svensk tid den 28 juni. Det är alltså natten till fredag svensk tid, tror jag. Det är så torsdag kväll i USA. 9 p.m. Eastern, vilket blir 3 på natten, natten till fredag svensk tid, fredag morgon.
1: Ja. Ja.
3: Jag har snubblat på det här några gånger. Hur som helst, spänningen är oerhörd givetvis. Det är väldigt mycket som står på spel för båda kandidaterna. Båda kandidaterna riskerar att få sina kampanjer rejält vinklippta om de ger bort sig. Till exempel det som många håller utkik för är om någon av dem eller båda skulle uppvisa uppenbara tecken på senilitet, vilket både Biden och Trump gör ibland. Så det är det viktigaste, att inte tappa tråden, inte stå stirra, inte börja vandra iväg från podiet eller frysa som en stenstol som Biden brukar göra ibland. Bara stå blickstilla som man är paralyserad. Det är riktigt sjukt såklart att det är så politiken ser ut i USA. Att den stora frågan är om kandidaterna kan dölja sin senilitet och att den som är 78 år gammal framstår som den ungdomliga och pigga kandidaten. Det är inte så i alla länder. Vi pratade om fransk politik tidigare den här sändningen och där har man då inför nästa val två huvudsakliga premiärministerkandidater som är 35 respektive 28 år gamla. Så att Gabriel Attal som är nuvarande premiärminister som är 35 och Jordan Bardella, oppositionsledaren från Nationell Samling som är 28 år gammal. Och historiskt så är inte det onormalt. Inte i USA heller. En sån här liten rolig historisk kuriosa som påpekas ibland är att The Founding Fathers som skapade landet, de var ju överlag i 20-årsåldern när amerikanska revolutionen ägde rum. De var väldigt, väldigt unga. Nu skulle man säga att de inte torra bakom öronen, de har inget i politiken att göra. Men det var de som skapade USA. Och de har också haft ganska unga presidenter. JFK i alla fall, han var väl i 40-årsåldern när han blev president. Sen kan man fråga sig, Trump och Biden, vad har de att vinna på toppprestationer? Det är kanske lite mer oklart för mig åtminstone. Jag tror inte att de har så mycket att vinna på att knocka ut varandra med fantastiska argument och så vidare. Utan det viktigaste är egentligen att det är att de står på benen när matchen är slut. Några saker som kan vara av intresse är att reglerna är ganska annorlunda den här gången. Så Trump och Biden, de har dissat The Commission on Presidential Debate som brukar sätta reglerna. Och det finns väl ingen egentligen som tycker att de har gjort ett bra jobb tidigare. Jag har aldrig hört någon säga vad bra jobb kommissionen gör, vilka bra regler de har. Utan det är alltid extremt irriterande sättet de ordnar debatterna på. Så att det är väldigt naturligt att kandidaterna som rundar dem och gör debatten mer som de vill. Så en stor förändring är att debatten äger rum väldigt tidigt i valkampanjen. Jag tror inte att det någonsin har hänt förut att en presidentdebatt hålls i slutet av juni. Och det är lite oklart vad det har för effekter. Men en sak man kan tänka sig är att det blir en lång valrörelse. Eftersom den definitivt kommer vara i full gång i och med det här. Om den inte redan var det. Snarare än att dra igång för fullt efter partikonventen i juli. Vilket är den traditionella ordningen. Att man har partikonventet och man officiellt utser kandidaten mitten av juli, slutet av juli. Och det är efter det som den riktiga valkampanjen börjar. Men nu är vi i full gång och de de skuffar liksom partikonventen åt sidan på ett sätt. En annan regel är att mikrofonerna kommer att vara avstängda när talarna inte har anvisad talartid. Så att de kommer inte kunna avbryta varandra, de kommer inte kunna prata i munnen på varandra. Det känns lite infantilt att man ska ha en sån regel, men helt uppenbart så behövs det ju med tanke på hur det brukar låta. För de alltid håller på och försöker ta ordet av varandra och prata över varandra och så vidare. Och inte bara Trump, Biden gör det också. Alla amerikanska politiker gör det. För att det funkar, för att mickarna alltid är på. Och debattörerna, de kommer inte att få konferera med sina kampanjstaber i pauserna.

0: lik. Så det finns många knep i hans arsenal som riskerar att falla platt nu. Till exempel vissa typer av pikanta skämt som han kommer undan med om alla skrattar, men som nu eventuellt kan framstå som tarvliga och plumpa när ingen skrattar åt dem i rummet. Ja, Boris, vad har du för förväntningar på den här debatten?
1: Nej, men inga större. Jag ska titta på den med stor ny. Alltså, jag har förväntningar på att se den, men jag förväntar mig inget speciellt sådär. Det är, jag är bara nyfiken på hur de tar sig ut. Och det är lite grann som du säger. Det är ju inte en fråga om vem som kommer att vara mest framföra de effektivaste argumenten och sågningarna av motståndarna. Utan det är väl mest en fråga om hålla sig på benen och för Bidens del inte börja vandra väg från debatten och försvinna ut i kulisserna. Så att, men lite grann har jag en känsla av att om jag säger glida ut i periferin här, att det är kanske två kandidater vi ser debattera som inte kommer att vara aktuella när det väl är dags.
0: Ja, det är väldigt intressant att du fortsätter driva den här tesen, Boris.
1: För att jag kan tänka mig, för man kan liksom gå vidare från det här med att Biden byts ut, och då blir det plötsligt möjligt att göra sig av med Trump i ett attentat också. Och man har två helt nya kandidater som ställer upp i presidentvalet. Clean slate liksom.
0: Det finns ju också, precis, och det är det som gör att det är lite extra udda det här med att de ska ha debatten så tidigt i år, för att det är nästan som att de är lite väl ivriga att etablera att det här är klart. Att vi vet vilka kandidaterna är. Vi behöver inte höra från partikonventen. Kör nu bara. En annan aspekt så av det där. En annan aspekt av det där, det är att alltså det är bra för Trump att man har debatten tidigare, för att han kommer ju eventuellt sitta i fängelse när den andra debatten är schemalagd i september. Så att på det här sättet hinner han i alla fall vara med i en debatt.
1: Mm. Det kan bli väldigt spännande år det här.
0: För att om han sitter i fängelse när republikanernas partikonvent går av staben, jag tror att han blir vald till kandidaten ändå, det är det mest sannolika. Men de kommer garanterat försöka ha någon sorts kupp mot honom. Och det är inte helt säkert att de misslyckas. Och det kan ju också vara, det kan ju också bli strul med sådana här lagar i olika delstater som kanske gör att Trump inte kan kandidera och som gör att republikanerna kan få kalla fötter. Så det är liksom lite komplicerat. Men jag har tänkt på en annan sak inför debatten som har att göra med det här med seniliteten. För att, som sagt, jag tror att det här är en svaghet för båda kandidaterna. Mest för Biden givetvis, men Trump, han är 78 bast, och jag får intrycket av att han har då och då såna här senior moments, som de säger i USA. Men det finns en annan skillnad som jag tror talar till Bidens fördel. Och det är att han medicineras upp över öronen för såna här grejer.
1: Ja.
0: Och det är ingenting som jag vet eller kan bevisa såklart, men jag är säker på att det är så. De injicerar honom med någonting inför särskilt viktiga saker. De kan inte göra det hela tiden utan att ta koll på honom, men inför debatter till exempel eller State of the Union så ser de till på kemisk väg att han har en bra dagsform. Och han har ju alltid det. Biden har alltid imponerat i debatterna och han har alltid varit tipptopp i de viktiga talen.
1: Mm.
0: Och jag vet inte om Trump gör samma sak. Så att jag oroar mig för att han ska ha en dålig dag. Så Biden kommer garanterat ha en bra dag. Han kommer vara hög som ett hus och ånga på och se ut som en 60-åring. Men Trump, det vet vi nog inte lika säkert. Jag hoppas att han tar det säkra för det osäkra och låter dem igenom en spruta. Hoppas att han inte är för stolt för det. Men han har pratat en hel del om att han till skillnad från Biden inte medicineras för att klara kampanjåtaganden och så vidare. Så att risken finns att han låter Biden vara ensam om den fördelen.
1: Ja, alltså det där tror jag faktiskt kan spela stor roll. Därför att jag är ju själv blivit imponerad av att det är, han kan ju ha den här statsmannalika framtoningen när han har fått rätt preparat i sig, Biden. Det kan man inte ta ifrån honom. Och jag tror definitivt att Trump är så match och stolt att jag ska inte ha några jävla preparat. Jag tar gamla gubben ändå.
0: Han ska vara en cheeseburger och en Diet Coke.
1: Ja, men precis. Ta med sig det in och äta under medan Biden pratar.
0: Finns det på andra saker?

0: saker som jag tycker är väldigt intressanta i den amerikanska valrörelsen just nu, som är lite underrapporterade. Jag tänkte passa på att ta upp dem. Jag har ju tjatat i Radio Bubbla länge om att det enda sättet att försvara sig mot valfusk är att vara proaktiv. Jag har sagt att man måste bygga en nationell heltäckande organisation som punktmarkerar valmaskinerierna och valarbetarna i varenda delstat, helst i varenda county i landet. Och om man inte börjar agera på det sättet i god tid, om man inte gör sådana saker förrän efter valet, så kommer man garanterat förlora, precis som det blev 2020. Och nu verkar det som att Trump och republikanerna äntligen har börjat lyssna på Radio Bubbla och göra som jag säger. Därför att helt nyligen så tillkännagavs det att RNC, Republican National Congress, som alltså är det republikanska partiets centralorganisation, de har bildat en särskild underorganisation just för att proaktivt bevaka valprocesserna. Och det sker under ledning av Lara Trump, som är nyvald co-chair för RNC, alltså ungefär vice partiordförande. Hon är hustru till Eric Trump, som är son till Donald Trump. Så att Eric, han har ju fokuserat mer på den kommersiella sidan av Trump-imperiet, fastighetsaffärer och så vidare. Men hans fru jobbar synnerligen aktivt på den politiska sidan. En annan sak som jag såg på ett liknande tema, det är att American Accountability Foundation, som är en organisation som finansieras av Heritage Foundation, tror jag, de slår på stora trumman nu om att de gör en kartläggning av amerikanska statsanställda för att försöka räkna ut vilka som är mest benägna att obstruera Trumps agenda efter att han återtar Vita huset i höst. Och det här är en sån sak som vi och många andra har tjatat om, men som Trump totalt missade förra gången. Kartlägg den djupa staten, gör det långt ifrån. Det enda sättet att det inte blir tagen på sängen när de mobiliseras mot den. Och ytterligare en sak då, en del i samma lilla trend som jag vill peka mot här, det är att det finns flera aktiva plantskolor för unga konservativa byråkrater, bland annat en som drivs av Claremont Institute, där man då drillar unga konservativa människor i att bli duktiga fotsoldater, unga jurister och så vidare, som kan sättas in i statens maskinerier för att ersätta alla regimlojalister som man rensar ut. Till exempel de som pekas ut av American Accountability Foundation. Så att det ser faktiskt ut, kors i taket, som om den amerikanska högern är betydligt bättre förberedda den här gången. De är mycket mer proaktiva. De har organisationer med precis rätt sorts fokus. Det är fortfarande a tall order, som de skulle säga. Men om de gör alla de här sakerna, då har de åtminstone en chans. Jag säger inte att jag är jätteoptimistisk, men de orsaker som jag har sett till att säga att de kommer absolut inte lyckas med det här, de orsakerna föreligger eventuellt inte längre, för att de jobbar proaktivt mot valfusket, de jobbar proaktivt mot djupa staten, de förbereder regimskiftet istället för att påbörja alla de där sakerna yrvaket efter att de vinner valet. Och jag tror också att fler och fler republikanska operatörer börja förstå allvaret i den politiska situationen i USA. Alltså de börjar förstå att det här är sista chansen. Det kommer inte vara någon silkesvantar om demokraterna vinner för någon som har jobbat för Trump-sidan. Och Trump-åren har också galvaniserat många yngre krafter att tänka mer fritt utanför de konventionella ramarna som republikanerna alltid håller sig till. Så att, för man var ändå tvungen att göra ett stort uppbrott för att gå från den traditionella republikanska partilinjen till Trump och hans den här liksom populistiska nationalistiska linjen. Så att nu har man en mycket större mental frihet att också titta på andra möjliga uppbrott, till exempel att börja rensa rejält i staten och verkligen ta en fight med den djupa staten. Boris, vad säger du om den här försiktigt optimistiska bilden som jag riktar upp?
1: Det där är ju oerhört uppiggande. Milt uttryckt. Ska jag anslå en liten pessimistisk ton, så kräver det ju återigen det här vi har tjatat om genom åren. Alltså en stark stab. För risk, alltså om Trump inte har det, så så hjälper det inte om man har liksom 100 000 ystra hästar som står och stampar. Och om, alltså det måste finnas någon i toppen som dirigerar detta. Och jag tror inte att det är Donald själv. Alltså att han måste ha en stark stab som agerar och inte göra sig av med starka ledare som han har gjort tidigare. Och det är där det hänger på helt enkelt. Transmissionsremmen mellan honom som publikfigur och folkledare och någon som verkligen kan forma en apparat som går in i och rensar ut i den djupa staten, plus att de övervakar hur valet genomförs. Alltså det är en rätt stor, en stor tallrik.
0: Mm.
1: Och jag vet inte vem den där, de starka männen runt Trump skulle vara. Jag tänker med viss sorg på det här du berättade. Du gick igenom historien när Peter Thiel skulle in och hjälpa till, så att säga. Det var inte så välkommet. Alltså det är ju att i de frågorna så ska ju Trump ta ett steg bakåt och säga: mina herrar, här är ert uppdrag. Sätt igång och dränera det här träsket jag har pratat om. Och sen tittar han på.
0: Alltså vi vet ju vem som borde ha det jobbet. Vi vet vem som kan göra det, vem som är perfekt välpositionerad, har all kompetens, har all energi och är liksom den perfekta naturliga kandidaten att göra det här. Han skulle göra så jävla bra jobb. Problemet är att när vi kommer till november så kommer han förmodligen dela cell med Trump på Riker Island.
1: Vem tänker du på nu?
0: Kamrat Bannon.
1: Ja, nej, men självklart. Det är, nej, men honom tror jag de kommer att så att säga inkapacitera på just det sättet.
0: Han det är klart, som jag förstått att han kommer, hans sista överklagande fick ju avslag och han gjorde någon så här desperat grej till högsta domstolen för att de inte skulle syna honom. Men jag tror inte högsta domstolen har tagit upp det, så att han har ett datum som är fast i. Jag tror att det kanske är 2 juli, 3 juli och sånt där, då han kommer och de kommer ta honom och sätta honom i fängelse. Vi har inte pratat om det här i radio, men Steve Bannon har blivit dömd. Han kommer sitta i fängelse.
1: Jag har inte tänkt på honom med ekvationen. Alltså inte på grund av fängelsevistelsen, utan på grund av att jag har bara fått för mig att det finns för mycket gammal historia som gör att han inte skulle få träda i tjänst igen, även om han skulle vilja. Jag vet inte varför jag tror det, men
0: alltså, det verkar vara så, men det är helt obegripligt varför. Men Steve Bannon har ju åtminstone offentligt varit absolut obrottsligt lojal mot Donald Trump i varje steg längs vägen. Han har aldrig sagt ett enda litet ord som andas illojalitet eller sagt någonting negativt om Trump överhuvudtaget. Så att till skillnad från alla jävla ormar som Trump omger sig med hela tiden, så har ju Bannon varit hans absolut mest lojala vän.
1: Exakt.
0: Det är liksom de människor som verkligen har supportat Trump i vått och torrt. Det är egentligen bara två personer. Det är Steve Bannon och Tucker Carlson.
1: Mm.
0: Det är de enda som aldrig har liksom darrat på rösten. Alltid har försvarat Trump. Artikulerat Trumps agenda bättre än Trump har gjort själv. Liksom. Men Trump, det måste ju vara så att Trump har någonting emot Bannon. Ja, kanske att han känner att han riskerar att bli överskuggad eller något sånt där, att Bannon tar för mycket plats. Han är en stark personlighet. Jag tror Trump kanske har lite svårt med det. För att Bannon har ju varit närmast underdånig och är ju liksom än idag, varje dag ser han ut och pratar om att vi måste liksom göra allt för att supporta liksom den största, viktigaste ledare vi någonsin haft, den bästa president vi någonsin haft, Donald J. Trump, vår hjälte och så vidare och så vidare liksom.
1: Ja, men det som är så jäkla trist alltså, att jag tror att det är så att de som säger att Trump vill ha scenen för sig själv och liksom förmår inte släppa fram sådana effektiva ardennerhästar som kan dra plogen som Bannon.
0: Men det är ironiskt, för att förmodligen så skulle Bannon bara acceptera rakt av om Trump sa: du ska göra det jobbet, men du jobbar bara internt. Du pratar aldrig med pressen.
1: Nej.
0: Du pratar bara med djupa staten. Exakt. Och ser åt dem att dra åt helvete och ge sparken. Och Bannon skulle bara säga yes sir och försvinna och inte synas på 4 år. Det är när man skulle se att den djupa staten kompileras.
1: Men underbar syn, ja.
0: Så det skulle kunna hända, men det är så sjukt alltså. När valdagen kommer i november så kommer Steve Bannon sitta i fängelse. Och eventuellt så kommer Donald Trump också sitta i fängelse. Allt som fattas nu är att de sätter Tucker Carlson i fängelse.
1: Ja, men de hinner liksom hitta på något.
0: Gängbildning och knivbeväpnade elever på mellanstadieskolan Gullviveskolan i Gislaved. Elever berättar att de blir rädda när de hotas. Rektor Ingeborg Wendefors tar situationen på allvar, men gläds över att skolinspektionen ej funnit brister i undervisning, lärande eller kring bedömning och betygssättning. Ja, vad är det som händer i lilla Gislaved? Jag trodde det var ett trevligt litet hörn av Jönköpings län. En fin historia av entreprenörskap och industri också. Företaget Gislaved är väl sedan årtionden tillbaka sålt till någon utländsk företag och deras produktion av däck och kanske andra gummiprodukter ligger numera i Rumänien. Men en gång i tiden i alla fall så var det tåga i Gislaveds trakten. Någonting verkar ha hänt sedan dess, för nu får vi ju de här rapporterna från Gullviveskolan, och det är inte bara dem, utan det är också minst en annan skola i Gislaved som har liknande problem. Där eleverna mår dåligt, det är otryggt, det är våld, det är gängkonflikter. Vissa elever har kniv med sig, vilket andra elever fullt förståeligt tycker skapar en oerhörd otrygghet. Och de tycker inte lika skönt att gå till skolan längre. Och märk väl, kära lyssnare, att det här är en mellanstadieskola. Det är en mellanstadieskola som har nu liksom gängvåld och knivhot och såna här saker. Och reaktionen från Ingeborg Wendefors som rektor på den här skolan är ju ganska spektakulär. För att visserligen så säger hon då, hon gör ju en sorts läpparnas bekännelse att säga att hon tar det här på allvar och så vidare. Men hon har också mag att lyfta fram att hon är väldigt glad. Säger så här: jag är väldigt glad att skolinspektionen inte funnit några brister i undervisning och lärande eller kring bedömning och betygssättning.
1: Det är bra det.
0: Ja, faktum är att av alla punkter där skolinspektionen undersöker skolor så har Gullviveskolan fått underkänt på alla punkter utom en. Nämligen den då som hon nämner. De har fått kritik vad det gäller extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet, studier och åtgärder mot kränkande behandling, styrning, utveckling av verksamheten och rätten till hemspråksundervisning får de hård kritik. Ja. Det är inte superintressant att prata just om Gullviveskolan. Poängen är naturligtvis att det ser ut så här på många, många olika håll. Så att när vi hör de här citaten från rektorn, även citaten från eleverna, så är det talande för hela Sverige. En av flickorna i årskurs 4 säger till exempel: förra året fick vi en ny lärare och hon var jättebra. Hon var sträng och gav sig inte när de bråkade, men samtidigt var hon snäll. Men sen slutade hon, så kom det en ny lärare igen. Det är säkert en väldigt typisk bild. Liksom. Mm. Det går så länge du har en lärare som är sträng. Och flickorna i årskurs 4 säger att det var så skönt när vi hade en sträng lärare som inte gav sig när de bråkade. Implikationen då är att de nya lärarna viker ner sig när liksom 12-åringar bråkar i klassrummen. Och man längtar efter strängare lärare. Det går lite grann på tvärs, kan man säga, med gängse narrativet om svensk skola.
2: Precis, den biten är ju något av ett strukturellt problem för alla skolsystem, att de bygger på fantasin om att den där bra läraren som du träffade en gång, eller som du hade en gång, som är 1 på 100, om bara alla lärare var så hade skolan varit jättebra, vilket liksom inte går ihop rent matematiskt. Det finns inte så många människor med så pass bra läraregenskaper, vare sig de är lärare idag eller inte, för att kunna få ett helt skolsystem för alla barn att gå ihop. Det går inte.
0: En annan sak som jag bara vill dra uppmärksamhet till i den här artikeln, som jag tycker är så nyckelcitat som man måste skrapa lite på. Det handlar om de här knivhoten. Och då står det så här: enligt rektor är de medhavda knivarna ett rykte som skolledningen inte kunnat belägga. Men till skolinspektionen har eleverna berättat om det, och att vissa elever hotar med att slå andra. Och det här liksom, det träffar, det är väldigt personligt för mig. Jag ska bara säga det rakt upp och ner. Ni som lyssnar på Radio Bubbla vet att det här är personligt för mig. Men det här tycker jag, det träffar så nära kärnan av vad det här handlar om. Eleverna säger att det förekommer knivhot. De vuxna säger att vi kan inte belägga det. Det vill säga, i praktiken så avfärdar man barnen och säger att de ljuger. Och det är så otroligt vidrigt, samtidigt som det är förutsägbart och typiskt. Och i det här fallet, det står inte i SVT-artikeln naturligtvis, men vi vet ju alla vad det är för typ av barn, vad det är för typ av personer som orsakar de här problemen. Barn, svenska barn, offras på massinvandringens altare av en fullständigt samvetslös vuxenvärld. Barn som är de människor i samhället som har allra minst manöverutrymme, de som har minst möjligheter att försvara sig själva. Dessutom så är de minst betrodda, de minst respekterade personerna i samhället. Vuxna säger sig hela tiden bry sig väldigt mycket om barn, men deras agerande matchar inte vad de säger.
2: Nej.
0: Den vuxen generation som tillåter att allt det här händer, man kan bara hoppas att de kommer få betala ett mycket högt pris för sitt skamlösa förräderi. Förhoppningsvis vid sina egna barns händer. Istället för att vara älskade av sina barn så kommer de vara hatade och föraktade. Det finns säkert enstaka små friskolor, som jag ofta säger, det är ett brasklapp jag ofta lägger in. Små ställen, kanske utanför storstäderna, eller bara små friskolor där man inte har så mycket av den här typen av problem. Men nästan alla skolor har de här sakerna. De har mobbning, gängkonflikter, knivar, grovt kränkande språkbruk, barn som blir utsatta för allvarliga hot på daglig basis. Så att om du som lyssnar själv har barn som går i skolan i Sverige, så är det dina barn vi pratar om. Om dina barn inte berättar för dig om sådana här saker, om de säger så att nej, men det är väl okej i skolan, om de inte berättar om mobbning och hot och knivar, då kan det vara så att de inte vågar. Det kan vara för dem som det var för mig när jag var liten. Jag gick i skolan och blev utsatt för diverse saker. För mig var det så att jag slutade försöka berätta för vuxna vad som hände i skolan, för att jag lärde mig snabbt av erfarenheten att när jag försökte göra det så var det jag som hamnade i skottlinjen. Jag blev ifrågasatt, det var jag som ställde till problem, det var jag som hittade på saker. Nu för tiden så finns det dessutom en överhängande risk att om man påpekar olika typer av problem så blir man anklagad för att vara rasist. Om man på något sätt slår larm eller ens beklagar sig över det. Och tro inte att barn inte är medvetna om det.
2: Oh ja.
0: Om någonting så är barn mer känsliga för sådana saker. Därför att barn är mer beroende av omgivningen än andra människor. Barn är mycket mer, som barn inte är materiellt självtillräckliga, så måste de vara mycket mer uppmärksamma på sociala signaler. Och mycket mer, det är mycket viktigare för barn att anpassa sig socialt. De är helt beroende av vuxna människors goda vilja för att överleva och kunna må någorlunda bra. Så att ni som har barn, ni måste göra allt ni någonsin kan för att försöka ta reda på vad som verkligen händer i era barns skolor. Och ni måste vara beredda att agera kraftfullt. Ni måste också vara beredda till exempel att flytta till en annan ort om det skulle behövas för att komma till en rimligare skola, en rimligare situation. Om man på förhand utesluter sådana lösningar, om man säger att det måste gå på något sätt, vi får lösa det som det är, liksom, prata med folk, prata med barnen, lärare och så vidare, då finns det en väldigt stor risk att ni gör det som vuxna i min omgivning gjorde när jag var liten. Det vill säga att de tillät sig själva att bli mentalt blockerade. De såg till att inte lyssna på mig därför att de på förhand hade bestämt sig för att det ännu inte fanns något som de kunde göra. Och om det inte finns något de kan göra, vad är då poängen med att sätta sig ner med ett barn och lyssna på deras problem om man ändå inte kan hjälpa dem på något sätt? Det blir bara plågsamt och hopplöst. Det är skönare då att sopa under mattan. Och det är det som händer. Men det finns alltid saker som vuxna kan göra. Det första och främsta är att lyssna på sina barn och att dedikera sig själv en gång för alla till att sätta deras intressen i första rummet. Även när det är komplicerat, när det är kostsamt, när det är socialt riskabelt eller på något annat sätt går emot ens kortsiktiga intressen.
2: Ja, ska säga det att just det faktum att det i princip alltid finns någonting vuxenvärlden kan göra är antagligen precis det som gör det så obekvämt att försöka ta itu med de här problemen. För om det inte finns något du kan göra, då har du inget ansvar och då är det väldigt lätt att bara sitta där och lyssna och säga ja, jag beklagar. Det är som om man skulle höra något i efterhand liksom. Så här, ett barn säger ja, men på min förra skola var det så här. Då känner du inget ansvar. Det är väldigt lätt att säga ja, det var jättesynd att det var så. Det finns ingen förväntning på dig att göra något åt det. Men när ett barn säger att det är någonting som händer nu som är ett problem, då kommer den förväntningen skapas på dig. Om inte omgivningen förväntar sig det så kommer antagligen tänka själv att det finns något du kanske borde göra. Och just av den anledningen, om du tycker att det vore väldigt jobbigt att flytta, vilket ibland kan vara nödvändigt, då är det betydligt bekvämare att bara intala sig att det finns egentligen inget problem och det är bara barnet som hittar på. Du nämner också de här friskolorna. Jag håller med, det finns säkert flera olika skolor i Sverige, massa olika, där man inte har den här typen av problem. Där man inte har den här typen av problem ännu. Därför att det här sprider sig neråt i åldrarna och uppåt i samhällsklasserna. Och det kommer inte fortsätta finnas fredade zoner i Sverige för alltid. De kommer bli färre och färre och de kommer drabba barnen först. Därför att som vuxen, om bostadsområdet, inte det du bor i, men ett bostadsområde i närheten börjar bli problematiskt, då kan du låta bli att åka dit bara. Du, när du går ut och käkar, så går du ut och käkar någon annanstans. Du tar bilen till något annat ställe. Men när problemen drabbar skolan, så kan inte barnen bara, de kan inte bara ändra sina rutiner för att komma runt problemet. Det måste vara deras föräldrar som gör något åt det. Och det kommer inte alltid finnas skolor där man kan komma undan från det här. Så att i förlängningen skulle jag säga, det här är ytterligare en anledning. Så här, om man har barn i skolålder eller på väg in i skolålder, så den långsiktiga lösningen är att lämna landet medan de är i den åldern. För det kommer inte gå att fortsätta hitta lösningar i Sverige.
0: Ja, det är en sak om man är liksom ung och singel, eller om man har ens barn redan är vuxna, utflygna och så vidare. Men det är den absolut mest prekära situationen när man faktiskt har barn i skolåldern. Det är då det verkligen är. Och det jag menar är att om du är ung och singel och så vidare, eller lite äldre, då kan du ju bo i Sverige. Klart man kan klara sig i Sverige och göra saker, och det kan vara till och med exalterande att vara i Sverige och ta kampen och så vidare. Men oerhört stor risk att man offrar sina barn om man har barn i den åldern.
3: Radio Bubbla.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.
3: Vi har två nyheter som jag tycker är ganska intressanta. Jag ska se om vi kan rama in dem på ett bra sätt här. Reddit introducerar ny rankningsalgoritm för att främja mångfald efter att pro-Trump-postningar dominerat sajten efter Orlando-skjutningen. Och det här, vi har inte pratat så jättemycket om efterdyningarna av massakern på en gayklubb i Orlando för en vecka sedan. Men en av de intressanta saker som har hänt är att det sker en hel del positionering nu på internet och sociala medier och olika plattformar för att sprida information. Och precis som vi och för all del många andra förutspådde så tas den här massaken till intäkt för att göra en mängd saker som inte har någon relevans för själva massaken eller att förebygga liknande hälsa i framtiden. Men man använder det här som ett politiskt slagträ för att driva en agenda för att kontrollera informationsflöden. I vissa intressen. Det man har gjort på Reddit nu, det som har hänt, för att backa lite grann, packa upp den här nyheten, så efter Orlando-skjutningen så började folk posta nyhetsrapportering i en subreddit, så en underavdelning av Reddit som heter News. Och News är en av de större underavdelningarna med mycket nyheter. Och där så började moderatorerna censurera, började ta bort olika inlägg. För att de tyckte att det var liksom fel vinklingar och de tog för mycket plats. Och sen om man gick till, då gick folk över till att sköta den nyhetsrapporteringen via en annan underavdelning som heter The Donald. Som är en grupp av Donald Trump-fans. Så istället blev The Donald den primära nyhetskanalen inom Reddit för Orlando-skjutningsnyheter. Och det här gjorde att i det gemensamma flödet som heter r-all, där blev då postningar från The Donald väldigt dominerande. För där kommer det in postningar från alla olika avdelningar på Reddit. Och där blev The Donald väldigt prominent, därför att det var där den mest relevanta nyhetsrapporteringen bedrevs. Jag bevittnade inte här i realtid, men ungefär så har jag förstått utvecklingen. Och det här tycker då Reddit. Reddit som drivs av en PK-vänster-klick. Som de gillar verkligen inte det här med Donald Trump och Trump-fans och sånt där. De kom fram till att nu måste de ändra på sin algoritm. Så att det inte blir så här ursligt att The Donald subredditen tar över liksom hela det gemensamma flödet på Reddit. Och blir det mest framstående materialet. Så att nu ska de ändra på sin algoritm på ett sätt som gör att de får, då i deras sätt att uttrycka det, mer mångfald. Och det här är ju då en tendens som vi har sett på Reddit tidigare. Så det är inte direkt nytt att de håller på med det här. Men det är intressant att de direkt efter Orlando-massakern och i samband med den pågående Donald Trump-rörelsen faktiskt nu ändrar sina algoritmer för att dölja det här materialet lite mer. Vi har också en annan relaterad nyhet som vi kan ta upp i direkt anslutning här. Magasinet Gaystreams Facebook-sida nedstängd efter publicering av islamkritisk artikel. Och vi pratade nyss om Reddit, och här är alltså Facebook som har stängt ner en hel Facebook-sida för ett gaymagasin då, som heter Gaystream. Och de finns inte på Facebook längre efter att de publicerade en artikel som var, om det egentligen poängen var att den var islamkritisk. Alltså den kritiserade reaktionerna på massakern. Mer specifikt då folk från Green Party i USA som hade spelat ner orsakerna till attacken enligt Gaystream. Gaystream ville att de skulle prata mer uppriktigt om att det här var islamisk terrorism. Medan Green Party försökte få det att se ut som någonting annat. Jag vet inte exakt, men det är förmodligen den vanliga historien om att det här är egentligen bara homofobi. Homofobi finns i alla kulturer och egentligen är det män som är problemet och sånt. Så att Facebook reagerade rådigt På det moderna sättet, precis som Reddit har reagerat och Twitter verkar reagera. Genom att helt enkelt stänga ner Gaystreams sida. Så det är liksom det praktiska resultatet av en sån här Orlando-massaker på sociala medier. Att när 49 HBTQ-personer blir massakrerade, då stänger Facebook ner HBTQ-sidor som vill rapportera om orsakerna till det här. Reddit bygger om sina algoritmer för att slippa se hur användarna egentligen prioriterar och väljer ut nyheter. Så att det inte politiskt misshagliga, otillräckligt vänstervridna krafter kan dominera första sidan på Reddit.
4: Och på något sätt tycker man att det här är väldigt bra. Alltså för ju mer öppet och ju mer det rapporteras om den här typen av inskränkningar i etablerade sociala medier, desto mer tror jag alla våra lyssnare och läsare och andra tänkande människor som ännu inte blivit lyssnare och läsare tänker att men det här funkar inte längre. Man kan inte lita på Facebook eller Google eller whatever, utan man måste bygga egna kanaler och egna plattformar och som är liksom befolkade och kontrollerade av människor som faktiskt det är själva utgångspunkten är att informationsflödet ska vara fritt, inte styrt och inte kontrollerat efter någons preferenser helt enkelt. Så det får folk att tänka efter och det är bara bra.
3: Ja, det är ett jättebra och hög tid att folk börjar reflektera kring de här plattformarna och inte se dem som någon typ av neutrala system där vilken information som helst kan spridas. Det är viktigt att folk i god tid börjar söka sig till alternativen. Och jag är mer taggad än någonsin på att låta Bubbla gå i bräschen för en sån här utveckling.
4: Mm.
3: Och ta fram alternativa sätt att prata med varandra och nå ut till folk än via Facebook och Twitter. Och vi ska expandera vår närvaro också på de här nätverken. Men framförallt ska vi se till att vi är oberoende av dem. Och att om de stänger ner oss på en sån här kanal eller ens tre såna här kanaler, så kommer det fortfarande vara fritt fram för våra läsare att komma åt informationen. Därför att vi finns på så många olika kanaler.
4: Ja visst, nedstängningar blir bara en bra marknadsföring av att man av de andra platser man finns på. Då söker sig folk dit, så att då kan man börja välkomna nedstängningarna och censureringarna.
5: Prag gör slut med tidigare syskonstaden Peking efter konflikt om politisk formulering angående ett Kina-principen i partneravtal. Blir istället syskonstad med Taipei. Kina svarar med att ställa in planerade konserter med tjeckiska musikensembler. Ja, det är sandlådebråk på allra högsta nivå kan man säga. Prag gör slut med Peking. Dumma Peking. Jag tänker inte leka med dig längre. Jag tänker leka med Taipei istället. Jag kan inte hjälpa att tycka att det finns ett visst liksom löjets skimmer över en sån här historia. För att det handlar om syskonstäder. Då, vad är en syskonstad? Vad är en syskonrelation mellan två städer? Ja, jag är ingen expert på det här med syskonstäder. Men jag föreställer mig att det är en möjlighet för kommunpampar från respektive stad att åka på utlandsresor och ha möten med sina motparter på andra sidan jorden. Så kineserna får åka till Prag och äta god mat för en gångs skull när de är i Centraleuropa. Kanske dricka absint, jag vet inte om jag gör i Prag eller talat. Och tjeckerna, de får åka till Peking och göra någonting som de gillar att göra i Kina. Och oklart vad. När man beskriver det här syskonstadsavtalet så har man en helt fantastisk beskrivning. Man säger att avtalet är en icke-politisk text om samarbete inom ekonomi, företagande, vetenskap, teknologi, turism, utbildning, hälsovård och andra fält. Så det finns nästan inte en enda kommunanställd i hela Prag som inte innefattas av det här avtalet. Men den här icke-politiska dimensionen, det är den som är lite grann som det diskuteras nu här. Alltså, i det gamla avtalet som inrättades 2016 mellan Prag och Peking så fanns det någonting som paragraf 3 i avtalet. Och den handlade om att Prag gav ett erkännande till ett Kina-politiken. Det vill säga den kinesiska idén att det bara finns ett Kina som omfattar alla gamla kinesiska områden, inklusive Taiwan, som har varit självständig stat sedan 1949. och Hongkong som ska inlämnas till fastlandskina och så vidare. Ja, så jag kan det är lite fånigt det här, alltså hela syskonstadsgrejen. Och du förrättar mig, Tobias, om jag har fel, om du kanske ser någon djup, någon storhet i den här syskonstadsgrejen. Men det jag känner är att det här är en symbol så god som någon för den ambivalenta inställning som vi i väst har till Kina. Även i den här artikeln så ges det flera andra exempel på, kan man säga, mer allvarliga aspekter av den här konflikten. Som till exempel att Tjeckiens myndighet för cyber- och informationssäkerhet har varnat tjecker från att använda kinesiska elektronikprodukter från till exempel företaget Huawei och liknande kinesiska företag. Och det är kanske en mer substantiell konflikt som ligger under ytan här och kommer i spel när man bedriver den här symbolpolitiken kring syskonstäder. Och det är väldigt intressant. Jag vill inte prata om det här med Prag och Peking och syskonstäder och sånt där. Jag skulle vilja prata lite mer om den övergripande frågan, alltså vår syn på Kina. Å ena sidan så kan man säga att Kina representerar på många sätt saker som vi i väst avundas. Politiker avundas givetvis den starka kinesiska staten. Och det finns en sorts idé i politiska kretsar om att Kina visar på den perfekta medelvägen framåt. Den ultimata kombinationen av en stark stat och en stark kapitalism med företagande och kapitalbildning och handel och så vidare. Och även trots att Kina är ett kommunistiskt land, ett land som styrs av ett kommunistparti, så finns det massor med marknadsliberaler som avundas Kina. För att där ser de någonting som ser ut att vara som en dynamisk och växande ekonomi. Och åtminstone fram till för några år sedan så var det väldigt vanligt att unga företagare i Europa och USA, så där, de såg Kina som framtiden, man vill jättegärna etablera sig i Kina och så vidare. Men å andra sidan så finns den andra bilden av Kina, alltså på många sätt en nattsvart och mardrömslik bild av massivt förtryck mot den egna befolkningen, en massövervakningsapparat som inte liknar någonting. En av de senaste sakerna som jag läst mycket om de senaste månaderna bara är ansiktsigenkänning, som tydligen finns precis överallt i Kina nu. Vart man än ska, om man ska gå på ett tåg eller en tunnelbana eller någonting, så måste man få ansiktet skannat så de vet exakt vem man är och registrerar och så vidare. Vi har de här sociala kreditbetygssystemen där man får poäng för allting man gör, allting spåras elektroniskt. Och sen så påverkar ens möjligheter i samhället, om man kan få lån eller inte, till exempel en försäkring, påverkas av ens sociala kreditvärdighet. Givetvis så har man extremt kringskuren yttrandefrihet, ännu mindre yttrandefrihet än i väst, inga fria medier. Internet är stympat i den stora brandväggen, så att i Kina kan man inte använda nästan några normala sajter som vi i väst förknippar med internet. Så att Google finns inte i Kina. Alltså man kan inte komma åt Google via en vanlig kinesisk dator. Du kan inte komma åt Wikipedia. Du kan inte komma åt några sociala medier. Alltså YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit och så vidare. Alla de här är blockerade. Så gott som alla västerländska massmedier. Och såklart liksom alla möjliga andra sajter. Du kan inte kolla på Netflix i Kina. Du kan inte lyssna på SoundCloud. Du kan inte lyssna på Radio Bubbla på SoundCloud. Du kan inte ens ladda hem kod från GitHub om du är programmerare. Ja. Listan kan göras väldigt lång, va? Alltså extrema förföljelser av etniska minoriteter och oliktänkande, miljontals politiska fångar i fängelser, koncentrationsläger, fångarna används för organhandel, eller organstölder kanske man kan säga. Vi känner alla till berättelserna om tibetanerna, uigurerna, de kristna i Kina. Och nu senast är Hongkong som är på tapeten och så vidare. Men kinesisk aggression riktas inte bara mot det kinesiska närområdet utan också mot resten av världen. Kina är ett land som har alltid haft imperialistiska ambitioner. Den kinesiska självbilden är att Kina är världens mittpunkt, världens naturliga ledare. Kina har varit på dekis nu några århundraden, men snart är de tillbaks på sin rättmätiga plats som den ledande civilisationen, som de anser sig att de alltid har varit i alla tusentals år. Medan Europa till exempel är bara ett litet bakvatten, uppkomlingar som har haft en viss storhetstid nu några hundra år, men snart återgår det till det vanliga. Och vi har ett omfattande kinesiskt spioneri på västvärlden, både industrispionage där man stjäl och kopierar västerländsk teknologi Det är också ett krav man ställer på företag som vill etablera sig från väst till Kina, att de måste ge upp sin IP för att få verksamma i Kina. Och på det sättet bygger man upp den kinesiska ekonomin på ganska asymmetriska sätt. Svårt att tänka sig annat än att kinesiska underrättelseoperationer i väst är oerhört omfattande. Både för att samla in alla sorters känslig information och för att påverka kritiska processer, politiska och kulturella. Så det jag känner, jag tänker på Kina, det är att det är ju ett land som inte skyr några medel överhuvudtaget. De är så utstuderat amoraliska och de utsträcker inga hänsyn överhuvudtaget utanför sin egen etniska grupp. Och det är på många sätt ett främmande perspektiv för moderna europeer. Det är svårt för många att ens levas in i. För att vi tenderar att utgå från att alla kulturer i grund och botten fungerar som den europeiska. Eller åtminstone att de till slut kommer utvecklas i samma riktning. Bara de blir tillräckligt ekonomiskt välmående. Men faktum är att det verkar vara mer eller mindre en unik europeisk egenskap. Att utsträcka familjär omsorg till människor som inte ingår i ens egen utvidgade familj. Det vill säga ens nation. Så att, och jag är också orolig över mer futuristiska hot från Kina som hänger ihop med just den här amoraliska inställningen. Ta till exempel genmanipulation av människofoster. I väst är vi väldigt restriktiva med sånt. Men Kina kommer garanterat inte hålla tillbaka av moraliska skäl om de tror att de kan vinna geopolitiska fördelar av att producera genmanipulerade supersoldater eller kanske supervapenforskare eller något sånt där. Ja. Så det här är liksom min extremt fördomsfulla bild av Kina som är ett väldigt barbariskt, amoraliskt, samvetslös kultur. Men samtidigt vet jag inte, jag känner ju också på mig att jag är väldigt fördomsfull och kanske irrationellt negativ. Så att, en sak som jag funderar på så är den här bilden som jag har, är den byggd på propaganda, kanske amerikansk propaganda? För det finns väldigt mycket, det finns krafter i USA som försöker väcka en medvetenhet om att Kina är ett hot och så vidare. Är det kanske en distraktion att tänka på Kina när vi egentligen borde fokusera på islam? Definitivt så tror jag att islam är det största direkta hotet mot väst på kort sikt, medellång sikt. Men vet, kanske har vi en del att lära oss av kineserna hur man tar i hårdhandskar mot sina inre fiender. De är ju extremt hårda mot muslimska minoriteter till exempel i Kina. Man ger inte en tum till dem. Så det kan man säga motsatsen till den europeiska inställningen. Så på det sättet är Kina bättre på att hantera islam än vad Europa är. Eller kanske är det så att vi som är skeptiska till demokrati och liberalism, vi kanske ska se till Kina för ett sorts föredöme i vissa avseenden. Vi kanske till och med ska alliera oss med Kina mot det demokratiska liberala systemet i väst. Ja, vad tror du om de här frågorna, Tobias?
6: Nej, jag har själv brottats en hel del med det här på sistone och det är ju väldigt mångbottnat, precis som du säger. Och det är lätt att bli någon annans nyttiga idiot hur man än gör här. Här finns naturligtvis en delvis en klassiskt amerikansk agenda i bakgrunden. Väldigt tydligt, och delvis är det naturligtvis den som det progressiva etablissemanget nu lojalt har börjat reproducera. Men jag tycker nog ändå att vi bör vara väldigt misstänksamma mot Kina ändå, fast av kanske delvis andra skäl än vad den amerikanska supermakten tycker. För precis som du är inne på här så blir de allt mer öppet aggressiva mot oss. Och i nuläget då så är det här väldigt kopplat till frågor om mänskliga rättigheter och vad Kina anser vara interna angelägenheter och så vidare. Vilket naturligtvis då inkluderar även Taiwan och Hongkong. Och ingenting av det där är förstås oväsentligt, men det är egentligen inte heller någonting som berör oss. Och jag skulle alltid ändå säga då att Kina har en poäng när de hänvisar till att saker är interna angelägenheter. Och den här västliga bilden då av demokrati och så vidare, den är ju väldigt naiv i en kinesisk kontext, för att att börja experimentera med demokrati där är förmodligen lika farligt och dumt som att börja experimentera med demokrati i arabvärlden. Men vad jag då ändå tycker är relevant här, det är frågan om Kinas globala makt som blir allt starkare. För man ser här då till progressiva så är liksom det här Kina-problemet, det är en fråga om kinesiska motiv. Progressiva blir upprörda över att Kina reagerar skarpt när vi kritiserar dem för vad de gör. Men vad jag tycker är mycket mer relevant här är att Kina kan agera som de gör. Och vad det kokar ner till här då, det är att väst berusad av föreställningar om frihandelsvälsignelse har gett Kina en väldigt stark position. Vi har självmant flyttat all vår produktion till Kina och därmed gjort oss väldigt sårbara för allt från spioneri till uteblivna leveranser av de varor vi behöver. Just nu då så råder till exempel brist på flera mediciner över hela världen och det här beror väldigt mycket på saker som har hänt i Kina. Visserligen då främst saker relaterade till kinesisk inrikespolitik men ändå då en väldigt viktig påminnelse om hur sårbara vi är. Och det är ju här då de pengar vi betalar Kina för att producera det vi vill ha som gör det möjligt för Kina att vara aggressiva mot oss. Så, och vi har ju då den här frågan om import av kinesisk telekomutrustning som har blivit väldigt het på sistone. Och det är ju då en slags, det är ett uttryck för en slags yrvaken insikt om allt det här. Så kanske blir här då den här progressiva kritiken, agendan, kritiska agendan mot Kina, den blir kanske även delvis vår här då. Men som sagt, motiven här är annorlunda, för man bör se Kina som ett hot tycker jag, men progressiva gör det av fel skäl. Deras kritik bottnar i att Kina visar musklerna när politiker i väst läxar upp Kina. Men vad vi däremot borde bekymra oss för det är att vi har gjort oss så beroende av en civilisation som har så lite gemensamt med vår egen. Som har helt andra långsiktiga mål och som spelar ett helt annat spel.
5: En fråga då som man naturligt ställer sig. Det är en svår fråga, finns det inga liksom enkla svar. Men om man ändå ska spekulera lite kring, vad skulle man kunna göra? Hur skulle en alternativ policy skulle kunna se ut från väst? Det är ett exempel som är på agendan just nu, inte minst på grund av Donald Trump och det han sysslar med i sin Kina-politik. Det är ju frågan om handel, där frihandelsidén är någonting som eventuellt spelar kineserna i händerna för att de kan utnyttja den europeiska, den västliga frihandelsideologin på olika sätt. Så att kanske då skulle man önska sig faktiskt en ordning i väst där man la om handelspolitiken. Jag kan ju känna från ett mer personligt plan, inte att jag tror på konsumentmakt eller något sånt där, men till exempel senast jag skulle köpa en telefon så såg jag att det fanns billiga mobiltelefoner från kinesiska märken. Jag ville egentligen bara ha vilken sån här Android-telefon som helst. Men det kändes obehagligt när jag tänkte på att köpa en Huawei eller andra kinesiska telefoner. Jag skulle nog tycka att det kändes lite skumt och obehagligt om jag såg någon kompis sitta med en sån kinesisk telefon. Nu vet inte jag om min koreanska telefon eller vad jag har istället. Jag tror inte att den spionerar på mig mindre. Men på något sätt så känns det betydligt mindre dåligt att ha en koreansk telefon än en kinesisk telefon. Men kanske borde vi ha den inställningen mer på ett samhälleligt plan att det är inte okej, i alla fall inte 100% helt okej att handla med Kina och använda kinesiska produkter och så vidare. Vad tror du om det?
6: Nej, det ligger väl mycket i det. Samtidigt så är det väl säkert så att den telefon du köpte istället var säkert också producerad i Kina av en fabrik, i en fabrik som till hälften ägdes av kinesiska staten eller någon som stod kinesiska staten nära. Så det kanske inte blir så mycket bättre. Så om man nu ska producera saker i Kina så är det kanske bättre att vi, lägg tillverkning av sugrör och plastförpackningar där då, men att lägga dit produktionen av högteknologi, det tror jag, det är jag väldigt, väldigt skeptisk till.
5: På rak arm så känner jag bara till en enda dator som inte tillverkas i Kina. Och det är bara för att jag läste om häromveckan att Apple har flyttat hem produktionen av en av sina datorer till USA. De har någon fabrik nu i Texas tror jag, där de producerar den nya versionen av Mac Pro, alltså deras allra dyraste stationära dator. Och den är nu made in USA. Det brukar alltid stå designed in California, made in China på Apple-produkterna. Men nu är det alltså designed in California, made in Texas. Problemet är bara att den datorn kostar väl en, jag vet inte, 100 000 svenska kronor och sånt där att köpa. Så att tyvärr så är den, jag funderade på att köpa ändå när jag bytte dator senast. Men jag kom fram till att den var lite utanför min budget. Och det är väl ett generellt problem att åtminstone på kort sikt så skulle det kosta oss väldigt dyrt att välja bort Kina-producerade produkter och för att istället köpa, jag vet inte, europeisk producerade. Det låter som en total utopisk dröm, men kanske en dator producerad i Brasilien och sånt där. Vi skulle behöva ta en ganska hård ekonomisk smäll för att komma dit.
6: Samtidigt så är det ju, alltså den här produktionen är ju ofta så mekaniserad och det finns ju flera som har ifrågasatt att det verkligen är så stor vinst att flytta produktionen till Kina. Jag kan tänka mig att precis som i fallet med många andra trender inom affärsvärlden så har många hoppat på det där ganska okritiskt kanske.
5: Ja, samtidigt som det även finns andra strukturer i spel, till exempel att alltså, direkta och indirekta subventioner från den kinesiska staten som lockar dit investeringar, så att det är inte en jämn spelplan. Men visst är det så, och det finns ju en tendens i att, som jag förstått i alla fall, jag är ingen expert på det här, men när produktionen blir mer och mer högteknologisk i själva produktionsledet, alltså när saker och ting automatiseras och byggs av robotar och så vidare, då krävs också mer och mer kvalificerad arbetskraft och efterfrågan på relativt okvalificerad arbetskraft minskar. Och nu är jag för sig medveten om att Kina har redan börjat göra en transition från lågkvalificerad arbetskraft till högkvalificerad arbetskraft. En av fördelarna med att ha produktion i Kina är att de har väldigt många ingenjörer, de har väldigt många välutbildade människor som är duktiga på att driva högteknologiska fabriker. Men man skulle kunna tänka sig då en framtid om vi kan göra produktionen ännu mer högteknologisk, ännu mer kvalificerad, så skulle väst kunna få en industriell edge igen, åtminstone i högre utsträckning. I alla fall, men så här tenderar jag att tänka på det, och det är väl egentligen en mångtusenårig, eller åtminstone månghundraårig västerländsk kliché egentligen, men man tänker på Kina som ett myrsamhälle, säger vi ibland, alltså som ett kollektivistiskt samhälle där allting är väldigt likformat, där man inte har särskilt mycket plats för individualitet, så att man kan vara väldigt produktiva och effektiva i olika sammanhang, men man är inte lika kreativa som i väst, utan man är väldigt duktig på att producera saker, men de uppfinns oftast i andra kulturer. Och det är lätt att föreställa sig hur en individualistisk kultur som för tillfället befinner sig i en svagare fas, i en lägre del av sin historiska cykel, kan bli överkörd av en kollektivistisk kultur som för tillfället är på uppåtgående. Men omvänt då, om det finns en långsiktig lösning på problemet, hur kan den individualistiska kulturen värja sig mot det här hotet? Så gissningsvis så ska den vägen gå just via individualitet och kreativitet och teknologisk innovation.
6: Ja, dels det, och dels att inte ha en naiv bild på frihandel, skulle jag säga. Jag menar, alla de här klassiska argumenten för frihandel, de ser till ekonomin i det hela, och det är väl jättebra, men när det finns en säkerhetspolitisk aspekt i det hela så behöver man väga in den också.
5: Ja, säkerhetspolitiska och nationella och en hel del saker som vi libertarianer inte alltid har varit så fantastiska på att uppmärksamma. Det är någonting som vi kanske får jobba lite på under åren som kommer.
2: Radio Bubbla. Bubbla.
3: Annie Holmqvist, arbetsmarknadsdeltagande för män i åldrarna 25-54 minskar i hela västvärlden, mest i USA och Italien. Tyskland enda land med positiv utveckling, beror på lärlingskultur som saknas annorstädes där universitet framhålls som enda rätta. Till att börja med så kan jag säga att jag möjligen feluttalade skribentens namn, Annie Holmqvist, sa jag. Men det här är ju en amerikan. Så att hennes namn ska väl uttalas Annie Holmqvist eller något sånt.
4: Antagligen, eller så är hon nyss ditflyttad.
3: Nej, hon är inte nyss. Det står i hennes byline. Hon har byline här. Det står att hon har examen i Biblical Studies från University of Northwestern i St. Paul. Och hon har ägnat 20 år åt att jobba med
5: innerstadsbarn som frivilliglärare och musikpedagog. Och det låter inte som att hon har någon koppling till Sverige alls förutom sin avlägsna härstamning och sitt efternamn. Ja, det var en...
4: Alltså, måste bara säga, börja hon när hon var 2 år, hon ser inte ut att vara så mycket mer än 20.
5: Nej, men så går det när man lever rättskaffens och har ja, sund själ i en sund ja. Kropp. Hon är 80 bast, men det är sådär man ser ut. Man lever goda livet i St. Paul. Jag ber om ursäkt för den här lilla utvikningen. Det är en liten intressant rapport det här som Annie Holmquist ger oss om arbetsmarknadsutveckling i världens länder. Och det centrala saken man fokuserar på här är att män i arbetsför ålder, mellan 25 och 54 år, när män ska vara som mest yrkesaktiva, är allt mindre yrkesaktiva. Det finns ett intressant diagram här som du tyvärr inte är tillgängligt i ljudversionen av Radio Bubbla, men som visar andelen av män i den här gruppen som arbetar år för år från 25 till 54 års ålder, uppdelat i en sorts generationskohorter. Så först har vi en sån här linje för de som är födda mellan 1933 och 1942. Och där kan vi se att när de var 29 år gamla, då var det i snitt mer än 97%, alldeles nära 98% av dem som arbetade. Och för varje då sån här årstionde kohort så har den här andelen minskat. Och nu är vi nere, de som är födda från 1983 till 1992. De motsvarande siffror för dem då de var 29 år var 80, 88, nästan 89%. Så det har minskat 10%

0: Det är allt annat överordnade målet är att så många som möjligt ska skaffa sig högskoleutbildning. Så hela utbildningssystemet och arbetsmarknaden har man anpassat efter den här idén. Att även då om man inte ska ha en högskoleutbildning och ha ett jobb som bygger på att man har någon typ av akademisk bakgrund, så måste man ändå gå på ett gymnasium som är sånt att det är högskoleförberedande, som man säger. Så även om man inte har några planer på att plugga universitetet, så måste man göra de förstudier som krävs för att kunna plugga på universitetet. Och så det här är någonting som förmodligen har varit ännu mer genomgående i Sverige än i USA. Inte desto mindre så kan man se att skillnaden är förutom i Italien, så är den allra störst i USA. Betydligt större skillnad än i Sverige till exempel på alltså hur mycket mindre män arbetar. Och det här är en förändring från 1990 till 2015. Det är inte samma långa tidsserie. Men under samma period så kan man se att motsvarande andel har ökat ganska signifikant i Tyskland. Det har sjunkit i alla andra länder men ökat i Tyskland. Det vill säga i Tyskland så är det fler män i arbetsför ålder som arbetar än det var för 25 år sedan. Det är ganska intressant utveckling när man ser Tyskland sticka ut på det sättet.
1: Ja, men de har ju liksom behållat sin i verklig mening industriella tradition. Och det är säkert en orsak till deras inte bara relativa utan absoluta välstånd även i arbetarklassen i Tyskland idag. Men det är intressant också det här med jag tror hon har rätt på alla möjliga sätt. Att det ser man i Sverige. Man är tvungen att hitta på egentligen högskoleutbildningar för att det är bra att ha en sådan. Det finns ju mängder av KOKO-utbildningar. Alltså inte bara det vi brukar prata om. Sådana som är identitets- eller genuspolitiskt inriktade och den formen av studier. Utan det finns ju mycket andra märkliga utbildningar också som inte har någon praktisk nytta. Jag undrar också vart de där människorna tar i vägen egentligen. Vem som anställer dem. Men det här är ju också en fråga om att alltså det vi ser i västerlandet är ju, tror jag, masskonsumtionens avsidor, att man strävar efter att göra så många saker så fort som möjligt och gör avkall på kvaliteten, och det i sin tur gör att man kan skjutsa ut produktionen i till exempel i tredje världen. Men jag har en stark känsla, utan att kunna bevisa det i nuläget, att i Tyskland har man faktiskt behållit känslan för industriell kvalitet och hantverk även när produktionen mekaniseras, och det är själva grunden för att man kan behålla, förvalta och utveckla lärlingssystemet. Jag tror man ser det väldigt mycket till exempel på tyska möblemang faktiskt, i tyska hem. Det är mycket mer gedigna möbler än du ser i svenska hem.
0: Ja, det är intressant att du tar upp den vinkeln, och det ligger ju väldigt mycket i det. Alltså definitivt om man ser till hur produktion går till i Tyskland. För det är inte bara det att man har samma sorts företag som i Sverige till exempel, bara att de företagen väljer att ta in ny personal via ett lärlingssystem snarare än att rekrytera från universiteten. Utan det är en helt annan typ av företag. Framförallt i det som det har kallats för Mittelstand i Tyskland, som inte riktigt har, det betyder någonting, alltså det betyder medelklass om man ska översätta det bokstavligt talat. Men det betyder någonting mycket mer specifikt. Det är helt lager av samhället som orienteras kring små och medelstora företag som huvudsakligen ägs och drivs av familjer. Det vill säga när du går i lära på ett företag, så det kan ju vara vilket företag som helst, men väldigt ofta så är det din pappas företag. Där också kanske dina syskon har gjort olika saker och din mamma, hon är hemmafru, men hon hjälper också till i företaget och har en väldigt stark förankring på orten och så vidare. Men det är inte bara det, utan dessutom så finns det i Mittelstand andra egenheter, till exempel den här oerhört specialiserade tillverkningen som man ofta har i Tyskland. Så att en sån här Mittelstandföretag gör ju ofta en väldigt specifik sak. Kanske hela företagets existens handlar om att tillverka en viss typ av mutter. Men den här mut-

0: den är så exakt och så värmetålig eller vad det är för någonting, att den är jätteviktig för att bygga de bästa bilarna eller rymdraketerna eller vad det kan vara för någonting. Så det är massor med sådana här familjeföretag som är väldigt specialiserade, tillverkar en liten nischad sak och allting handlar om att göra den enda saken så absolut högkvalitativt som det är möjligt. Så att i Mittelstandkulturen så finns förklaringen till massor med olika saker, inklusive lärlingssystemet, varför det är så viktigt, inklusive tysk social sammanhållning, inklusive det här tyska ingenjörsundret som man ofta pratar om, och att Tyskland associeras med ingenjörsmässighet och pålitligt hög kvalitet på industriella produkter. Allting går tillbaka till det ekonomiska systemet. Så det går långt bortom lärlingssystemet.
1: Mm. Precis, det är en funktion av ett helt annat socialt sammanhang. Och det finns ju alltså, finns i Sverige också rester av det. Tittar man på lärling eller på svensk möbelindustri som jag var inne på förut, så har alltså i de möbler som produceras i Sverige så har du kvar det här med att det är familjeföretag, man går i lära, det har ett utvecklat lärlingssystem. Det finns väldigt många sådana små företag i Småland framförallt då förstås. Så att, och lite grann tror jag en förnuftig rörelse som har synpunkter på samhället borde också ställa frågor om kvaliteten på det man gör i sitt arbete och så att säga återupprätta hantverket som en grund för industri och industriell utveckling och ingenjörskonst och automatisering.
0: Ja, definitivt är det min erfarenhet. Jag har inte så enormt omfattande erfarenhet, men under de år som jag var verksam som arbetsgivare i IT-branschen så noterade jag en stor skillnad mellan de programmerare som hade en akademisk bakgrund respektive de som hade vad vi kan kalla för en mer hantverksmässig bakgrund. I den världen så är det en stor skillnad. Det finns ju då, det kan låta konstigt för de som inte är initierade i branschen, men det finns många programmerare som ser sig själva framförallt som hantverkare. Och det sammanfaller ofta med att man har lärt sig programmering på egen hand, alltså som barn. Och lärt sig genom att göra saker och så vidare. Sen finns det de också som började programmera när de började på universitetet.
1: Mm.
0: Och sitter med ett antal år, utbildar sig till civilingenjörer och sen kommer de ut. Och egentligen så har de inte programmerat på riktigt förrän de får sitt första jobb när de är 25, kanske 30 bast. För att de skulle åka jorden runt några gånger först innan de kunde ta examen. Och de här människorna som är nyexade från KTH, många av dem är förstås briljanta. Ofta behöver man deras väldigt matematiska kunskaper och sånt där som vissa av dem har. Men de har också en enorm sån här sense of entitlement. De ska gå in på enormt höga ingångslöner och de ska inte jobba så mycket. Och de ska gärna ha några andra medarbetare som de får bossa runt. För att de är civilingenjörer, det är inte de andra och så vidare.
1: Mm.
0: Medan de här självlärda, de som själva, de har ju också gått på KTH eller Chalmers. Det är bara att de kunde redan programmera innan de började. De hade redan ett hantverksmässigt förhållande till det. De är, jag låter bara säga att de är en dröm att jobba med. Jämfört med de här självupptagna, nyexade civilingenjörerna. Ja, nu får jag väl halva lyssnarskaran på mig eftersom nästan alla som lyssnar är såna här teknologtyper. Men det är min erfarenhet i alla fall, att när det finns en sån här dimension av hantverksmässighet, då finns det en passion för det man gör och handlaget och känslan för kvalitet som man bara inte kan få genom teoretiska studier.
1: Jag tror det är jätteviktigt och det gäller liksom alla, i stort sett alla verksamheter. Alltså att du måste ha en känsla för det ursprungliga hantverket, och hantverk innebär inte bara att man jobbar med läder eller trä, utan det är en fråga om inställning och mentalitet som gäller allting, till exempel övertygad om även programmering.
0: Ja, alltså nu blir jag så sugen på att skriva kod. Nu vill jag nästan stänga av mikrofonen och sätta mig och...
1: Kan du inte göra det samtidigt?
0: Det blir lite mysigt knatter. Men ja. Eventuellt så blir det spretiga diskussioner.
2: Radio Bubbla. Ja.

0: Förbud mot medlemskap i och stöd till rasistiska organisationer kan träda i kraft 1 juli 2022 med straff upp till 2 års fängelse. Endast LSD och V motsätter sig lagen. S, MP och C vill gå längre och helt förbjuda rasistiska organisationer. För inte så många veckor sedan så pratade vi här i Radio Bubbla om förbud av politiska organisationer. Och det var apropå flera saker som hade hänt på kontinenten. I Frankrike så var det Generation Identitär som jag tror blev förbjuden som organisation. Och i Tyskland så var det lite annorlunda typ av situation. Där var det hemliga polisen, jag antar att det var författningsskyddet, som, ja, jag minns inte exakt detaljerna, men jag tror att det var de liksom stämplade AFD, Alternative für Deutschland, som en potentiellt en extremistisk grupp eller sånt där. Och genom att de klassificerade partiet på det sättet så menade de att de skulle få då, ja, de skulle till exempel möjliggöra kanske ha en hemlig avlyssning mot människor enbart på grund av att de är medlemmar i partiet, för att det är klassat som ett extremistparti. Något i den stilen. Vi pratade lite då om att det här är en, man kan se väldigt tydligt vad tangentens riktning är i alla de här utvecklingarna. Och så sa vi också att givetvis så kommer samma utvecklingar komma till Sverige. Och nu är det alltså dags. Man kan tänka tillbaka på, nästan med en viss nostalgi, på den tid då den härskande klassen höll sig med en sorts liberal fernissa. Man pratar åtminstone om liksom yttrandefrihet och associationsfrihet och så vidare. Och givetvis gör man det fortfarande i viss mån. Men vid det här laget så är det så att man måste bara vara gravt ointelligent och dessutom grundligt hjärntvättad för att gå på sådana valser nu för tiden. Alltså yttrandefriheten har fimpats totalt genom lagen om hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen. Och nu bygger man intressant nog så bygger man bokstavligt talat vidare på alla domar för hets mot folkgrupp. Åtminstone är så jag tolkar hur den här nya lagen ska konstrueras. För här har vi alltså då ett förbud mot, inte mot organisationer som sådana, som man gör i Frankrike och förbjuder Generation Identitär. Och det är en intressant detalj, för att som jag tolkar nyhetsrapporteringen så var det så att S, M, P och C ville helt förbjuda de organisationerna rakt av. Men de fick inte med sig alla andra då. Så det finns, kan man säga, 2 eller 3 olika grupper i riksdagen som har olika uppfattningar om det här då. Men det här då handlar om förbud dels mot att vara medlem i organisationer som är rasistiska och dels att ge stöd till rasistiska organisationer, det vill säga skicka pengar till dem i syfte att de ska göra mer urslig rasism. Man kan förstås diskutera vad skillnaden är mellan att förbjuda medlemskap i en organisation och att förbjuda organisationen som sådant. Egentligen så är det väl mest hårklyverier. Om man förbjuder alla människor att medlemmar i en organisation, har man i praktiken förbjudit organisationen. Va? Men det har väl lite konsekvenser för vilka befogenheter polisen får att agera och så vidare. Men en intressant sak, givetvis kanske det mest intressanta, det är hur man avgör vilka organisationer som är rasistiska och alltså förbjudna att ha samröre med. Och här säger man, och det är faktiskt väldigt komiskt, man säger att man kan inte förbjuda baserat på åsikter, för det skulle kränka åsiktsfriheten. Regeringens utredare Dag Mattsson säger så här: för att inte komma i konflikt med grundlagens skydd för åsiktsfriheten bör förbudet bara gälla organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Man kan inte ingripa bara mot åsikterna i en sammanslutning. Åsikterna måste ha lett vidare till kriminella handlingar. Och här kan jag förbifart notera att man kan läsa några saker mellan raderna här. För det första så kan man notera att problemet formuleras inte som att det skulle vara något principiellt problem att förbjuda vissa åsikter. Dag Mattsson säger till exempel inte fri åsiktsbildning är en grundbult i ett civiliserat samhälle och sånt där. Problemet är grundlagen kommer i vägen. Så vi måste hitta sätt att jobba runt grundlagen. Och sen finns det ju också en intressant ett potentiellt syftningsfel, en ambivalens i texten. Den säger att förbudet bör bara gälla organisationer vilkas rasistiska förföljelse är brottslig. Så det är alltså lite oklart där om det handlar om den rasistiska förföljelsen som organisationerna bedriver eller om den rasistiska förföljelsen av organisationerna. Det är lite upp till läsaren att tolka där, kan man säga. Men förlåt, det mest intressanta tycker jag, det är det här med att åsikterna måste ha lett vidare till kriminella handlingar. Jag har i alla fall svårt att tolka det på annat sätt än att personer ska ha blivit dömda för rasistiska brott, till exempel hets mot folkgrupp. Och då undrar man ju vad som krävs mer specifikt. Och till exempel då, om en medlem i en organisation blir dömd för hets mot folkgrupp, räcker det för att klassa hela organisationen som kriminellt rasistisk och att det nu ska förbjudet av medlem i dem? Eller måste det vara en ledande person som har begått brottet, eller måste det ha skett på något sätt i anslutning till organisationens verksamhet? Och ja, jag spekulerar. Vad tror du, Boris? Hur tror du att den här lagen kommer att tolkas? Är jag på rätt spår här?
1: Ja, en intressant sak är att jag hörde när Morgan Johansson skulle uttala sig om detta, och han som var mottagare av förslaget. Och han är nog lite stressad nu för tiden, för han hade liksom uppenbarligen inte satt sig in i detta. Så när han ställde sig inför frågor så sa han det. Ja, jag finner ju själv det här förslaget inte riktigt glasklart. För det är ju lite märkliga motsättningar inbyggda som vi varit inne på. Men det obehagliga med den är att den ger ju inget skydd för åsiktsfriheten. Därför att till det som räknas som brott, så det säger ju både det här justitierådet som har lett utredningen och Morgan Johansson, till det som räknas som brott är ju hets mot folkgrupp. Och det vet vi alla att du kan dömas eller åtminstone åtalas för hets mot folkgrupp bara genom att ge uttryck för åsikter i sociala medier eller i någon annan form. Och jag har väldigt svårt att förstå den där gränsdragningen att nej, vi ska skydda åsiktsfriheten, men har man begått hets mot folkgrupp, då jäklar kan vi nita dig. Det här är en lag som begränsar åsiktsfriheten väldigt, väldigt mycket och på ett ganska godtyckligt sätt när det gäller vad som är rasism. Men dessutom så tittar man lite grann på det här, just Dag Mattsson, alltså han som har lett utredningen, medlem av Högsta domstolen, så ser man ju också hur politiserad rättsapparaten är. Han säger alltså, han som jurist, som ska vara ämbetsman och liksom bara titta på vad som står i lagböckerna, uttolka lagen. Han säger så här, citat: samhällsutvecklingen har blivit sådan att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer väger över det skäl som talar emot ett förbud. Alltså han tillhörde de i utredningen som ville att man skulle kunna förbjuda rasistiska organisationer. Och alltså det är lite sjukt att en av landets högsta jurister sitter och gör en bedömning av samhällsutvecklingen som dessutom är helt sinnessjuk. Ingen av de här politruckarna, ämbetsmännen eller politikerna har ännu krävt ett förbud mot medlemskap i islamska och islamistiska organisationer eller ens i IS. Där kan vi snacka om att samhällsutvecklingen har blivit sådana att man borde förbjuda, internera och deportera. Men det kommer inte på tal. Utan det är för att de rasistiska organisationerna har blivit så farliga. Ja, det här är så snuskigt politiserat så att det blir även jurister som kommer att sitta på bänken i Finspång. Något annat kan jag inte se.
0: Ja, det är en eskalerande skamlöshet, och det är bara konstaterat. Det var väldigt länge sedan som Sverige, och för all del alla jämförbara länder, det var väldigt länge sedan som vi hade någon typ av yttrandefrihet eller fri åsiktsbildning eller någonting sånt värd namnet. De sakerna har varit underminerade, undergrävda, avskaffade sedan länge i praktik. Det beror lite på om man har någorlunda så absolut begrepp för yttrandefrihet, så har vi ingen yttrandefrihet, punkt slut. Praktiken så måste man se från något relativt perspektiv, men det är väldigt lite kvar av de sakerna. Men det intressanta är att de bara fortsätter, de bara går på, vilket bara visar att de kommer att utöka sin makt, de kommer att utöka repressionen mot alla tänkbara oppositionella grupper så fort de har möjlighet. Och det är det som det egentligen betyder här med hur samhällsutvecklingen har förändrats, för att motivera det ena och andra. Det han menar där egentligen är att intresset för principiella rättigheter och friheter har minskat väldigt mycket. Det är bara ingenting som folk bryr sig om längre. Vi indoktrinerar inte längre folk att tro på sådana saker. Förut var det en del av demokratin, nu har vi liksom slutat torrföra de sakerna. Så det finns ingen särskilt opinionsstöd för sådana saker längre. Och det som också förändras då är liksom att ja, vi har möjlighet nu. Vi kan klämma åt fler, vi kan slå hårdare mot ja, framförallt då liksom alla typer av nationella grupper som motsätter sig deras globalistiska projekt, massinvandringen och så vidare. Så att de gör det för att de kan.
1: Ja, och det, alltså det, vi ska ju notera också att det är en offensiv. Det har ju gått en vecka sedan förslaget kom upp om att det ska i princip vara det här med förintelsen. Du ska inte kunna ifrågasätta den. Alltså i princip inte diskutera när, var och hur och omfattning. Vilket är tämligen absurt. Och sen en vecka senare så klipper han till med detta. Det är ju mycket en fråga liksom om att kunna se till att folkutbytet får fortsätta utan att folk vågar ens säga pip om det. Det är för att då ska man direkt kunna stämpla människor som rasister och nazister och gud vet vad alltså. Och därmed skrämma bort människor som sympatiserar med de här åsikterna om att internera och deportera. Folk i gemen vill ju inte bli stämplade på det här sättet. Det kan bli problematiskt på jobb och annorstädes. Så det är ju en rejäl offensiv vi ser här nu.
0: Sen är jag kanske personligen, jag vet inte om jag borde säga det egentligen, men jag är personligen inte superbekymrad egentligen över att man riktar in sig på organisationer på det här sättet, eftersom det är ganska enkelt att kringgå sådana regler. Alltså om någon förbjuder en organisation så kan man starta en ny organisation. Om de hittar något mer generellt sätt att förbjuda organisationer så kan man bara sluta ha organisationer. Det finns inget som säger att man måste ha en förening med ett medlemsregister bara för att man sysslar med någon form av aktivism. Så att effekten av sådana här saker får det att saker och ting blir mer informella, de går under jorden så att säga, det mån de inte redan var det. Det kan inte jag missa någonting i den här bilden, men jag tycker det låter som att man, ja, man orsakar det praktiska problem för vissa grupper, men egentligen ingenting som är svårare att hantera än en massa andra saker som sådana organisationer redan hanterar. Men om jag var Morgan Johansson och Dag Mattsson så skulle jag kunna nämna några saker som skulle slå mycket, mycket hårdare mot de här grupperna och som eventuellt skulle vara minst lika enkla att driva igenom. Men jag tänker inte nämna dem i radiobubblan.
1: Nej, men det är bra. Syftet är, jag tror syftet är inte så mycket att krossa organisationerna än, för de har säkert koll på metoderna, utan att stämma i bäcken, hindra människor från att våga ens tänka tanken på att stödja de här organisationerna, det vill säga det hålla den stora massan på plats så att den inte förflyttar sig långt för långt åt i nationell riktning. Men som du säger, det där andra är ju, det är alldeles rätt, och jag har liksom gått och grubblat mycket på det vi pratade om, Gülenrörelsen i Turkiet för ett tag sedan. Det är ju så en slipsten ska dras egentligen.
0: Så i Tyskland så har de börjat göra AFD till måltavla. Kommer vi få se det i Sverige? De kanske kör som en testballong, så kanske de försöker förbjuda alternativ i Sverige och sen kanske de går rakt på Sverigedemokraterna. Bara säga att nej, men det är olagligt att vara med i Sverigedemokraterna nu, för det är ju ett rasistiskt parti, därför att dussintals medlemmar i det här partiet har blivit dömda för hets mot folkgrupp.
1: Ja, alltså jag tror att vi kommer att se en generalattack på Alternativ för Sverige, och det kommer att vara i samband med kyrkovalet. Jag har sagt det förut, jag tror de vandrar in i en fälla där helt enkelt. Och då får de en framgång, har de inte speciellt mycket att vinna på den framgången. Och den framgången gör, tror jag, att de kommer faktiskt att gå rätt in i follan och nedkämpas till ingen nytta.
0: Ja, kyrkovalet. Herregud,
1: jag ska inte bubbla ställa.
0: Jag ska avstå från att kommentera. Jag har sett att AFS storsatsar på kyrkovalet. Det är ett viktigt val för Sverige, säger Gustav Kasselstrand.
1: Ja. De kan vara ironiska också, jag hoppas nästan.
2: Radio Bubbla. Oenighet i katalanska självständighetsrörelsen om vem som ska ta över som regionpresident. Carles Puigdemont vill se ledaren för självständighetsorganisationen ANC Jordi Sánchez, medan Vänsterpartiet ERC ville se sin ledare Oriol Junqueras, som var andra man i regeringen som upplöstes i oktober. Barcelonas borgmästare Ada Colau vill se någon som inte sitter i fängelse, vilket utesluter Sánchez. Ja, det är en tämligen kaotisk process som man genomgår nu för att utse en ny ledare för Katalonien. Ibland brukar man säga så här, att det finns ingenting som förenar människor så väl som att ha en gemensam extern fiende. Men så verkar inte vara fallet i Katalonien. Utan tvärtom så verkar splittringen tillta just nu inom det man kallar för den katalanska självständighetsrörelsen. Som är i själva verket en koalition av flera olika grupper som på många sätt har motstridiga intressen utöver sitt intresse för katalansk secession. Så Carles Puigdemont, som var ledare för Katalonien innan allt det här drog igång och var det ganska länge. Han har varit huvudkandidaten då, men han har dragit tillbaka sin kandidatur därför att direkt efter att det katalanska parlamentet röstade för att göra honom till ledare igen, så drog han tillbaka sin kandidatur för att han menar på att det kommer komplicera saker och ting om det är han som är kandidaten. Bland annat för att han befinner sig i Belgien i en självpåtagen exil för att inte bli tillfångatagen av den spanska centralmakten. Så sa han, jag kliver åt sidan. Välj istället Jordi Sánchez som ledare. Problemet är bara att Puigdemont, han är i exil i Belgien, men Sánchez sitter i fängelse i Madrid. Så att, det är inte mycket bättre, va? Oavsett så måste för att bli katalansk president så måste man sväras in i en formell ceremoni i det katalanska parlamentsbyggnaden. Ingen av de här herrarna har en möjlighet att närvara på sin egen insvärningsceremoni för att de då antingen sitter i fängelse eller är i landsflykt för att inte hamna i fängelse. Så det är liksom lite... Det är lite lustigt, va? Och Spaniens premiärminister Mariano Rajoy, han hånar den här idén om att Sánchez ska bli ledare. Just med hänvisning till att vederbörande sitter i fängelse. Så han säger liksom, det är galet, säger han. Demented var översättningen som stod i artikeln. Alltså det är förryckt. Det är sinnessjukt att föreslå att den här mannen ska bli ledare för Katalonien. För han är ju en brottsling och sitter i fängelse. Och det finns förstås en episk ironi då i att det är Rajoy själv som har spärrat in Sánchez i fängelse. Så att, men på de premisserna så är det är fantastiskt lätt att håna sin opposition genom att bara kasta dem i fängelse och sen säga till dem, haha, hur tror ni att ni ska kunna leda landet, ni som sitter i fängelse? Är det inte kloka att nominera ledaren som sitter i fängelse? Så, det är med detalj i sammanhanget att Madrid är inte direkt, de har inte direkt den här inställsamma och försonande linjen heller. Hur som helst, det blir också splittring då internt inom självständighetskrafterna. Därför att det näst största separatistiska partiet ERC, som har mer av en vänsterprofil, de föreslår sin egen ledare Oriol Junqueras som ny ledare. Deras argument då, det är att vederbörande var, jag vet inte exakt vad titeln var, men kanske vicepresident eller något sånt där.
1: Ja.
2: I den var i alla fall vice ledare för den tidigare katalanska regeringen under, alltså näst i tur efter Carles Puigdemont, som nu har avsagt sig sin kandidatur. Så det är inte helt orimligt då att Oriol Junqueras är en kandidat i alla fall. Samtidigt som ERC fortfarande inte är det största partiet. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på alla detaljer här. Jag tycker att det är ganska intressant. Men helhetsbilden här är ju av en katalansk separatiströrelse som är alltså slagen i spillror och ägnar sig åt internt käbbel och inte kan dominera en rimlig kandidat, inte kan bestämma sig för någonting, och alltså det är inte utan att man måste ge deras motståndare vissa poänger ibland. Till och med Rahoy har vissa poänger i sin kritik.
1: Ja, men framförallt, alltså det som gör att den katalanska före detta regeringen framstår inte bara som kraftlös. Det är ju att de verkar så otroligt naiva och rätt lurade. Vi ska komma ihåg en viktig sak i sammanhanget, att de fyra ledare som fortfarande sitter i fängelse, alltså Junqueras och Sanchez då, som då kanske kan bli nominerade, och så har vi Forn och Kixar som också sitter i fängelse, de tillhör ju den grupp av sju stycken katalanska regeringsledamöter som häktas, i princip arresteras och stoppas i fängelse när, vad ska jag säga, oroligheterna bryter ut. Så får de ett erbjudande av Rahoy och rättsväsendet, centralmaktens rättsväsendet, att hör ni killar och tjejer, om ni gör så här att ta avstånd från självständighetsdeklarationen och så lovar ni arbeta inom lagens ramar, då släpper vi er mot borgen. Och det har kommit bort liksom lite grann i de här demonstrationsrapporteringarna att alla de här sju gick med på detta. Men bara tre av dem släpps mot borgen. Därför att Junqueras och Sanchez till exempel, de släpps inte mot borgen, utan de får sitta kvar trots att de har tagit avstånd från självständighetsdeklarationen och lovat att hålla sig inom lagens råmärken. Därför att rätten säger att nej, men vi litar inte på att ni menar det här på riktigt. Och blir man så dragen vid näsan av sin motståndare, så att först förnedrar man sig genom att ta avstånd från sina åsikter och sen säger motståndaren, nej, du får sitta kvar i fängelse i alla fall. Det är, och de fortsätter alltså hela tiden, så på något sätt de utstrålar ju inte minsta lilla kraft alltså, och som du säger, det här är ju en havererad nationalistisk allians, när dessutom Barcelonas borgmästare går ut och egentligen håller med Rahoy om att vi måste ha någon som inte sitter i fängelse. Förslagsvis får man då anta hon själv, som egentligen aldrig har varit en katalansk nationalistisk politiker. Hennes stora frågor, hon seglar upp till makten genom att leda rörelsen mot vräkningar av folk och genom att vara drivande om det här med att man ska begränsa till exempel antalet turister som kommer till Barcelona, driver upp priserna. Så att som jag har sagt förut, att hade samma sak hänt i Basken, då hade liksom varit enda baskiskt parti från höger till vänster gått under jorden och så att säga börjat om. Och det är skillnaden på den baskiska och katalanska kampen för självständighet, att de har alltid haft, nu låter jag lite revolutionsromantiskt, men de har alltid haft ett ledarskap som också har befunnit sig vid sidan av det parlamentariska arbetet. Snällt uttryckt. Det saknar man ju helt liksom. Jag bara slår mig i huvudet för att jag liksom trodde på de här människorna. Usch.
2: Ja, det är så mörkt ut just nu för Kataloniens självständighet. Vi får hålla tummarna för att kanske en ny generation katalaner tar över och in och ger lite ordning och struktur. Och förslagsvis, som du säger, boys, jag tror att det är jätteviktigt. Det måste vara en utomparlamentarisk rörelse. Det funkar inte att basera allting på politiker. Nu har visserligen katalanska separatistiska partier haft viss framgång. Men man kan också se hur det blir en fälla i viss utsträckning att ta den politiska makten. För att man tappar de andra resurser som man i det här läget verkligen hade behövt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Peter Thiel anser att det inte spelar någon roll vem som vinner nästa val och har tappat intresset för demokratin. Tackar jag till intervju för att underlätta för honom att stå fast vid att han inte kommer att stödja någon politiker i kommande presidentval. Anser Curtis Jarvin vara en intressant och stark historiker och nekar till att kommentera uppgifterna om att han är informant åt FBI. Peter Thiel är en av de mest intressanta profilerna i, jag håller på att säga Silicon Valley, men för det första så lämnade han Silicon Valley för länge sedan vid det här laget som vi har pratat om tidigare. Och för det andra så är det rimligare att säga att Peter Thiel är en av de mest intressanta personerna överhuvudtaget. För den som kanske inte lyssnat på Bubbla tidigare och hört oss prata om Peter Thiel, så kan man säga ett nötskal i alla fall att han är en av toppfinansiärerna i teknikvärlden i Silicon Valley. Och han har grundat viktiga företag som till exempel PayPal och Palantir. Och han har varit första investerare, tidig investerare i så stora viktiga företag som till exempel Facebook. Så han är ett väldigt tungt namn i den världen. Men det intressanta med honom är hans idéer. De flesta riskkapitalister är extremt tråkiga i sitt tänkande. De gör extremt tråkiga saker med sina pengar. Peter Thiel, han fokuserar på en helt annan typ av projekt. Framförallt så vill han att hans investeringar ska inte bara generera pengar, utan de ska bidra till att förverkliga stora omvälvande förändringar, tekniska, samhälleliga. Han har ett bredare perspektiv på det sättet. Till skillnad från alla sina kollegor, nästan alla är liksom slentrianvänster i den här världen, så är Thiel dels väldigt beläst och genomtänkt, en tänkare. Och dels är han politiskt sund, en högerman, libertarian, god vän då som sagt till Curtis Jarvin och kanske lite som en mecenat för honom. Han har kontakt med Hans Hermann Hoppe och så vidare. Så att han är väldigt liksom ideologiskt besläktad och närstående till oss till exempel. Och dessutom så har hans politiska idéer har varit, hans praktiska strategiska idéer har varit precis i linje med sånt som vi alltid pratat om i Radio Bubbla. Till exempel att det är inte genom den formella politiken som man kan göra skillnad, utan det mest fruktbara är att gå ut ur det politiska systemet och skapa utrymmen bortom politiken med grader av frihet som inte kan uppnås på formell väg genom politiska beslut och så vidare. Så istället för att drömma om en politisk revolution och frihet för alla människor som klubbas igenom av politikerna och så vidare, så kan man istället skapa mindre grupper som själva bygger den frihet som de vill ha. Även om resten av världen är ointresserad av frihet. Även om folk fortsätter att rösta på den vanliga sortens usla politiker. Så Peter Thiel, han är pelare av sundhet och rationalitet i en i övrigt rätt sunkig men viktig miljö. Och den ibland lite dystra situationen. Så jag har sagt många gånger förut att om det fanns fler Peter Thiel. Säg att vi leker med tanken att det fanns 10 stycken tunga miljardärer av hans kaliber. Som agerade efter eget huvud. Med en högerlibertariansk agenda, då skulle det börja hända saker. Men som det är nu så har vi bara Peter Thiel. Vi har också hans goda gamla vän och vapendragare Elon Musk såklart. Utöver det så finns det lite, det bästa vi har utöver dem, det är kanske, vi har några enstaka sådana här rikingar som har en del sunda idéer men som aldrig gör något intressant med dem. Förutom om Peter Thiel eller Elon Musk liksom tar dem i örat och släpar dem in i något projekt. Då kanske de gör någonting lite intressant. Alltså kanske så här Larry Ellison eller Mark Andreessen eller sånt där. De är inte helt hopplösa. De kan tänka, de har lite idéer. Men de har liksom absolut inte den här skärpan som Thiel har. Eller den här aptiten på risk och politisk risk som Elon Musk har. Men så har vi en andra sidan av Thiel också som vi har pratat om tidigare. Och som vi har varit mer skeptiska kring. Nämligen då hans engagemang i mainstream-politiken. Och det är relativt nytt. Det började i samband med Trump-eran. Peter Thiel har varit en politisk aktör i USA sedan mitten av 90-talet åtminstone. Så att innan han gick in i politiken så hade han i, säg, 20 års tid varit dedikerad till en annan sorts politisk linje. Han skrev en hel bok om så apolitiska, decentralistiska, libertarianska strategier. Så det var lite av ett mysterium och en besvikelse kanske för många när Thiel gav sig in i mainstream-politiken plötsligt, 2016. Lite som när jag plötsligt övergav mina frihetliga principer och gav stöd till slemma sossepartiet AFS inför valet 2018. Inga jämförelser i övrigt givetvis. Det var många som tyckte att det var ett slags fräderi mot saker som jag har förespråkat i åratal och nu är det slut på ditt och datten och så vidare. Ja, jag har för aldrig avfärdat den kritiken. Jag har aldrig sagt att de som sa sådana saker är totalt ute och cyklar. Jag har sagt att vi har en entreprenöriell och experimentell approach. Vi testar olika saker vid olika tillfällen. Ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Men jag kan lite grann relatera. Men saken är att den här artikeln, den handlar alltså om Thiels kursomläggning bort från politiken igen. Han testade det spåret. Han donerade pengar till Donald Trump. Han var talare på republikanernas partikonvent. Han var aktiv ett tag i Trump-administrationen. Eftersom han hade någon roll i övergångsteamet. Kanske också precis i början av mandatperioden. Och sen så har han också sponsrat andra kandidater. Som vi pratade om i förra valrörelsen. Men nu är det slut på allt det där. Och han kontaktade den här journalisten på The Atlantic. Särskilt för att slå fast offentligt. Att han inte kommer att donera pengar alls. Eller delta i nästa valcykel i USA. Och genom att säga det offentligt så vill han liksom minska risken att han frestas att ändra sig. Så det kanske inte är precis att bränna skeppen. Men det ökar i alla fall kostnaden för att byta fot. Och kanske så begränsar det mängden tiggeri han behöver utstå. Han gör också i den här intervjun en ganska frän markering. Där han berättar om förra gången som Donald Trump hörde av sig för att tigga pengar. Donald Trump ringde och ville ha 10 miljoner dollar. Så att Thiel visar också att han är fullt villig att hänga ut folk som hör av sig och ber om pengar. Då kanske han berättar om dem i någon intervju så ökar han kostnaden för det också. Ja. Boris, jag tror att du blev glad när du såg den här vändningen från Thiel. För du har alltid kritiserat honom för det här politiska. Du har för den delen även kritiserat mig och andra för att vi har flörtat med bristfälliga politiska aktörer. Oavsett om det är Donald Trump eller Gustav Kasselstrand. Som vanligt kryper vi alla till korset och erkänner ännu en gång att du, Boris, hade precis rätt från första början. Att vi kunde spara oss väldigt mycket besvär om vi bara hade lyssnat på dig. Gjort precis som du såg oss göra.
1: Ja, tack. Nej, men det är oerhört skönt att se honom vända så här. Alltså, det är, jag tycker lite charmigt också att han just gör den här grejen med en offentlig deklaration. Att jag ska aldrig mer göra så här. Typ jag ska sluta röka, jag ska sluta supa och så vidare.
4: Det var så inte vad han sa i intervjun, det där med röka och supa.
1: Varför nej, nej.
4: Det hade varit väldigt charmigt om han sa det.
1: Ja, men nej, men det gjorde mig också fascinerad. Han tror ju att nikotin är intelligensbefrämjande.
4: Mm.
1: Vilket är sant.
4: Ja.
1: Jag visste inte om det där med procentsatsen. Men jag var inte lite förskräckt när han förklarade varför han hade hoppat på Trump-tåget. Det var, kändes som sådär...
4: Superkonstigt.
1: Lättvindigt.
4: Ja, en väldigt konstig, så här intuitiv, märklig grej liksom.
1: För att ta ett sånt språng, ja, det är... Nu slänger jag principerna.
4: Så bakgrunden här var så en konflikt som Peter Thiel hade i många år med en nätpublikation som heter Gawker. Och Gawker... De hade en sån här skvallerdrev mot Peter Thiel där de liksom hintade om och avslöjade på olika sätt att Peter Thiel var homosexuell. Och han är homosexuell. Det har aldrig varit någon särskild hemlighet i Silicon Valley. Alla har alltid vetat om det liksom. Men han har inte velat att det ska vara en offentlig del av hans persona. Så han var väldigt förbannad på Gawker att man hade skrivit om det här. Och letade liksom åratal efter en möjlighet att klämma dit dem. Och sen hände det här med Hulk Hogan. Och att Hulk Hogan hade möjlighet att stämma Gawker för liksom förtal och liknande. Och Peter Thiel bankrollade den här stämningen med besked. Han tryckte in enormt mycket pengar i den juridiska processen. Vilket ledde till att Gawker förlorade och gick i konkurs på grund av skadeståndskraven från Hulk Hogan. Och Thiel verkade gjort det här mest av liksom ren hämndlystnad. Och hade kanske inte räknat med att de skulle vinna. Men sen kom de tillbaka. En enig jury hade dömt till deras fördel. Och han säger i intervjun då att han det var då hans första tanke när det hände var kanske Trump kan vinna ändå. För att han kände då liksom att han och Hulk Hogan var liksom, Hulk Hogan var som Trump-liknande figur. Och om en enig jury kunde ställa sig på hans sida, då kanske amerikanska folket också faktiskt kan rösta på Trump när det kommer till kritan. Och då började han liksom röra sig in mot politiken och undersöka där. Superkonstigt faktiskt.
1: Ja, det är märkligt.
4: Så att man kanske får läsa det som någon typ av så här esoterisk signalering eller sånt där från Peter Thiels sida. För det är så liksom absurt det han pratar om.
1: Ja, han måste ha känt mycket mera i luften än just Hulk Hogans vinst på något sätt. Sen var det fascinerande, och det hade jag ingen kläm på, att han hade liksom gått in och i administrationen eller vid sidan av den och liksom fick vara med och lämna synpunkter på vilka som skulle sitta med runt Trump. Det hade varit jätteintressant att få namnen på vilka han föreslog faktiskt. Ja. De flesta blir ju tydligen ratade, så att det säger ju en del.
4: Ja.
1: Det hade varit spännande.
4: Han gjorde ett försök, men jag tror att han blev bara väldigt, väldigt avskräckt. Från liksom dag ett, minut ett förmodligen, så blev han förmodligen väldigt avskräckt och bestört och äcklad av allt han såg, liksom, av Trump-kampanjen, politiken. Och givetvis det här absoluta monumentala misslyckandet, att Trump blev ett absolut totalt fiasko, totalt förräderi mot saken som Trump skulle stå för. Det där har ju Thiel pratat om ganska mycket tidigare, och det finns en intressant sak där. Det här är lite grann, det här kremlologiska, esoteriska uttolkandet, men Trump står ju i fokus för den här artikeln. Och liksom skriveriet kring den här situationen, så säger man att Thiel, han ska inte ge stöd till Donald Trump längre. Han får ingen stöd i nästa presidentvalscykel. Det är den stora nyheten. Det är det rubriken på alla rewrites och så vidare. Thiel överger Trump. Men det är faktiskt ingen nyhet. Det är ingen nyhet alls. Därför att Thiel slutade ge stöd till Trump för ungefär 5 år sedan. Jag tror inte han gjorde en enda donation inför valet 2020. Utan han sa innan det att han skulle ställa sig utanför processen. Så att jag tror att man läser det här fel om man tror att det handlar om Trump. Jag tror faktiskt att det här, hela hans beslut att han ska vända politiken i ryggen och inte donera det där. Jag tror att det har noll att göra med Trump. Därför att Thiel har redan brutit alla band med Trump för länge sedan. Och alla vet det. Alla utom liksom idiotjournalister som bara tar varje chans att skriva någonting som de tror är negativt för Trump. Alla vet redan att Thiel och Trump är liksom en avslutad historia. Liksom för länge sedan, förmodligen direkt efter liksom den här transition-grejen där Thiel var involverad. Förmodligen hoppade han av direkt och sa liksom, herregud, vad är det jag har smutsat ner mig med här. Jag tror att det här handlar om, det är kandidaterna han har stöttat sedan dess. Det vill säga framförallt J.D. Vance och Blake Masters. Alltså rent faktiskt, det är de som berörs av det här beslutet. Om man nu inte ska ge några pengar till republikaner i nästa valcykel. Därför att det är då framförallt de som får pengar. Så J.D. Vance, han är senator nu tack vare att han var Thiels skyddsling, jobbade på Thiels riskkapitalbolag och sen sjösatte Thiel hans politiska karriär. Nu sitter han i senaten, så det var en riktig framgångssaga. Liksom. Blake Masters var liknande bakgrund, gammal liksom, protegé till Thiel. Han försökte bli senator från Arizona men förlorade i samma val då, där Vance blev vald i Ohio. Men han ska försöka ta sig in i representanthuset 2024. Så samma valcykel. Men om jag läser rätt då, så inga republikanska politiker kommer att få några pengar av Peter Thiel nästa år. Så att jag tycker det här ser ut som att det är inte det att han vill binda upp sig till att inte ge pengar till Donald Trump, utan att han vill klippa banden med Vance och Masters, men göra det på ett sätt som är liksom, att han kanske kan säga till dem så här: jag är ledsen grabbar, my hands are tied. Nu kan jag inte hjälpa er mer. Exakt varför han vill göra det vet jag inte. Jag tycker det är verkligen lite konstigt och illojalt. Och man får nästan hoppas att han ändå ger pengar till Masters och Vance. Ja. Vad tror du om min tolkning, Boris, att det här inte handlar om Trump överhuvudtaget, utan om andra kandidater?
1: Det gör det nog inte. Han säger också själv att det var tydligt att han har lämnat Trump bakom sig. Men jag skulle kunna tolka det som en signal till Vance. För det finns ju en intressant tanketråd till här. Och det är ju liksom hans propagerande för hans, jag vet inte fan om det ens är smygfascism alltså.
4: Det är inte så smyg.
1: Nej, det är inte så smyg. Propagerande på en stark, det behövs en stark man, en stark pessimistisk man dessutom. För det var ju en sak som lockade honom till Trump trots allt. Så man kan förstå att Trump var så pessimistisk i USA, slaget och trasigt, jag ska laga det. Man trodde att det var en stark man. Och man kan ju se det som en signal till Vance och Blake att det behövs en stark man. Ni får inga pengar. Och att de ska rycka upp sig och liksom inte vara små trumpianer utan räta på ryggen. Kanske ger dem en chans helt enkelt.
4: Ja. Jag kan ju förstå utifrån det jag sett av Vance och Masters, kan jag förstå om Thiel kanske är lite besviken på dem. Så att jag tycker det är en ganska rimlig tolkning. Det är faktiskt lite kommentar i den här artikeln om det här med att han var FBI-informatör. Vi hade en länk om det på Bubbla och så sa vi så här, ska vi prata lite om Peter Thiel apropå att han då har varit sån här FBI-agent eller på sig, FBI-uppgiftslämnare, informant sig på svenska. Och jag sa så här, men för då, det är väl inget, det är väl ingen med det liksom. Han har ju blivit Palantir, så han jobbat i nästan 20 års tid nu med så här, amerikansk underrättelsetjänst och sånt där. Så här, det är liksom det minst misstänksamma han har gjort i 20 års tid om han har varit officiell uppgiftslämnare till FBI. Men nu fick jag för första gången höra lite mer detaljer om att han har blivit approcherad av ryska och eventuellt kinesiska kontakter. Det började med någon ryss som liksom tog kontakt och eventuellt försökte värva honom som resurser och sånt där. Och då hade han av sig till FBI och sen blev han så småningom då en lite grann som en underrättelseresurs i Silicon Valley-eliten som hjälper FBI att kartlägga till exempel kinesiskt inflytande på teknikbranschen. Och hans FBI-kodnamn är Philosopher.
1: Ja, lite fint.
4: Det var han säkert nöjd med.
1: Han begärde det själv. De ville kalla honom Jim eller någonting. Jim 14. Nej, men det är oerhört svårt att tänka sig de jättarna i amerikansk finansiell verksamhet och i Silicon Valley. Att de inte kommer i kontakt med den djupa statens underrättelseorgan och till och med byter uppgifter. Alltså det är skillnad på om det är liksom en underordnad jäkel på. De sitter i något skrivbord och blir FBI-informatör. Och det här är ju mer som jämlikar som ger och tar, utgår jag från. Han har nytta av kontakterna med FBI också.
4: Ja, jag tror att om man tänker på dem som jämlikar så finns en risk att man överskattar FBI. Är det FBI som kontrollerar Thiel eller är det Thiel som kontrollerar FBI?
1: Ja, men precis.
4: Till saken hör jag att han har drivit det här företaget Palantir som jag tror grundades 2004 som gör mjukvarulösningar åt bland annat underrättelsetjänster. Så att liksom FBI och alla de här andra myndigheterna, polis och justitiedepartement och militären, alla de här använder sådana dataprocessningssystem från Palantir. Där de kör alla sina underrättelser genom Palantir-systemen som Peter Thiel äger. Och han har uttryckligen skapat det företaget för att ha inflytande över den djupa staten, över underrättelsevärlden. Så att om FBI, om Peter Thiel äger ett företag genom vilket liksom en väldigt stor del av alla känsliga data slussas, inklusive det som FBI använder för att hantera sina data och analysera saker hitta bovar och sånt där. Är det då liksom, finns det då någon sån här FBI-agent som kan vara överställd Peter Thiel? Eller är Peter Thiel liksom högsta chefens chef i praktiken? För att han har enormt mycket inflytande över FBI och liknande organisationer. Det är väldigt naivt i alla fall att tro att han är någon sorts liksom marionett åt underrättelsevärlden.
1: Att han är tvungen att komma och lämna uppgifter. De plockar upp honom i en täckt bil liksom, följ med här.
4: Ja, eller att han är någon sorts liksom att han är såhär, han måste vara en förrädare som gjort det. Så, ja, men om du tycker att han är förrädare för det, då ska du egentligen tycka att han är liksom tusenfalt mycket större förrädare på grund av det han redan gör med Palantir och så vidare. Att han är liksom, han har byggt ett av deras starkaste vapen liksom, som han har satt i deras händer. Som gör det mycket lättare för dem att övervaka det, liksom analysera människor och syssla med sådana här som pre-crime-analyser, identifiera vem som kommer begå ett brott nästa vecka och sånt där. Så det är det i sådana fall man ska attackera honom för. Men han själv säger att han har gjort det här för att liksom moderera skadliga tendenser i den djupa staten. Och försöker vara ett positivt inflytande och till exempel se till att data hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Och blir liksom minimalt integritetskränkande och inte används i fel syften och så vidare. Hur är det sant tycker jag är väldigt svårt att säga. Liksom. Jag kan inte bedöma om. Jag har ingen uppfattning om hur han lyckats med det. Eller om han bara gjort saker värre genom att göra myndigheterna mer effektiva. Men det blir lite fjantigt i alla fall när man ska uppröra sig över att då han är en informer. En sista intressant sak som jag tänkte på i den här intervjun, det är att han tillpratar om att flaskhalsen i hans verksamhet som investerare, det är att han hittar inte tillräckligt många ambitiösa företag att investera i. Och när han ändå hittar någon som han ger pengar till, så är de inte tillräckligt ambitiösa.
1: Mm.
4: Så det finns en sån här sorglig passage i intervjun, jag hajade verkligen till. Journalisten får vara med på några videomöten, får liksom följa med till digitalt någon dag och med på hans möten. Och han sitter i något videosamtal med företag som vill ha investeringar och tillsitter med och lyssnar. Och ett av företagen är ett e-handelsföretag i Afrika. De har en sån här digital grossistverksamhet för butiksverksamheter i någon del av Afrika, något åt det hållet. Det andra företaget som pitchar sitt erbjudande är någon typ av latinamerikansk hemsida eller app som har någonting att göra med husdjur. Något åt det hållet.
1: Jag hade mat till husdjur, ja, just det.
4: Jag hade ingen aning om att Peter Thiel nedlåter sig till sådana saker. Att han sitter liksom och lyssnar på så husdjursmats grejen liksom i Latinamerika. Det känns riktigt deppigt faktiskt. Jag tycker det känns deppigt att läsa om. Nu ungefär som att tänka på alla de här, utan alla tusentals superintelligenta ingenjörer som sitter på Google och viger sina liv åt sina formidabla intellekt för att optimera annonser och öka avkastningen på annonser med några promille och så vidare. Det är väldigt trist att tänka på hur dåligt vi använder vårt bästa humankapital, och blir till ett väldigt bra exempel på liksom absolut top-notch humankapital. Men vad ska han göra? Det finns ju ingen som vill göra något. Och så är det, förstås. Det blir bara så speciellt när en sån som Thiel säger det. Det finns ingen i hela världen. Bokstavligt talat så är jag säker på att det finns ingen människa i hela världen som har tillgång till så många intressanta projekt som han har. Det finns ingen som får prata med så många människor. Det finns ingen som är så självklart liksom längst upp på listan om man har en ambitiös, riktigt liksom, häftig idé. Liksom. Det är klart att man pratar med Peter Thiel. Men inte ens han lyckas hitta särskilt många som är värda att investera i. Han sitter bara och gäspar till och med när han pratar med sina bra investerare. Så han har några företag som sysslar med så här kärnkraft och några som försöker göra liksom ambitiösa saker i rymden. SpaceX såklart, som han var tidig investerare i, men även andra företag. Jag tror han har företag som sysslar med avancerade AI-grejer, Palantir såklart. Han sysslar med så här radikal medicinsk teknik, han är intresserad av livsförlängning och så vidare. Men han sitter och gnäller över att han önskar att det fanns liksom många, många fler intressanta företag att investera i. Och han önskar att, som sagt, att de företag han redan investerat i skulle göra lite mer vågade saker. Men inte skulle vara så tråkiga. Inte det är så sjukt, Boris, att läsa om den här mannen i den här unika positionen. Att det här är problemet han har. Man kan ju åtminstone tänka sig att en frisk civilisation skulle ha ett... Vi lever i en frisk civilisation. Men man kan ju tänka sig en situation där man har ett överflöd av innovatörer. Där flaskhalsen är kapital. Att hitta tillräckligt galna miljardärer som kan som finansierar de här våghalsiga planerna och ta riskerna. Men i vår värld så sitter miljardärerna och rullar tummarna och tycker att entreprenörerna är fega och tråkiga och undrar varför vill ingen göra något som är lite upphetsande eller något som kan få lite seriösa konsekvenser?
1: Ja, men det där är ju liksom själva nyckelorden där du sa ju, sjuk civilisation. Han verkar det är något jag saknar hos honom, alltså i tänkandet, och det är just det där. Och det tar sig uttryck i att han är förvånad. Varför kommer ingen till mig? Varför ringer ingen och säger att han har världens bästa idé? Visar ingen någon prototyp som gör mig stum? På något sätt så får jag en känsla av att han inte förstår hur sjuk hans civilisation